Mani izklīdinātu protestētājus. 1. maijā, kad pasaulē tiek svinēti darbasvētki, Turcijā katru gadu patrolē liels skaits policistu un Stambulas centrs ap Taksima laukuma tiek norobežots, liedzot tur rīkot demonstrācijas. Venecuela parakstījusi līgumus ar ASV uzņēmumiem, lai palielinātu naftas un gāzes ieguvi. ASV amatpersonas, kas parakstīja naftas un gāzes līgumus Venecuelā, ieradās ar pēdējo 7 gadu laikā pirmo tiešo lidojumu starp ASV un Venecuelu. Avioreisu atsākšana un līgumu parakstīšana iezīmē jaunu diplomātisko attiecību atkusni abu pušu starpā, pēc tam, kad pirms dažiem mēnešiem ASV speciālā operācijā no valsts izveda Venecuelas līderi. Nikolas Maduro. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņoja, ka ir neapmierināts ar Irānas jaunāko sarunu priekšlikumu par kara izpēkšanu. Viņš precīzi nepaskaidroja, kas tieši Irānas jaunākajā dokumentā nav pieņemams un norādīja, ka Irānas amatpersonas iespējams nekāda sarunu ceļā nepanāks kara izlīgumu. Vēl Trumps vakardien paziņoja, ka no nākamās nedēļas līdz 25% paaugstinās tarifu no Eiropas Savienības importētajiem vieglajiem un kravas automobīļiem. Trumps vaino Eiropas Savienību tirdzniecības vienošanās neievērošanā, tomēr nepaskaidroja, kā viņu prāt Eiropas Savienība ir pārkāpusi tirdzniecības vienošanos. Trumps atkārtoja, ka gadījumā, ja Eiropas uzņēmumi savus transporta līdzekļus ražos ASV, tarifi netiks piemēroti. Irānas augstākais līderis Mojtaba Hamenejna paziņojumā uzsvēris, ka ASV ir cietušas kaunpilnu sakāvi. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps ir apņēmības pilns turpināt Irānas ostu blokādi. Tāpat dzirdamas runas par iespējamām militārām darbībām reģionā. Krievija pagājušajās dienas laikā uzbrukusi Ukrainai ar vairāk nekā 400 droniem. Lielu daļu no tiem Ukrainas spēkiem izdevās neutralizēt, tomēr daudzviet arī fiksēti trāpījumi. Vietējās varas iestādes ziņo, ka piemēram Ternopiļai uzbrukuši aptuveni 50 droni. Pilsētā bija dzirdami vairāk nekā 20 sprādzieni, ir trāpījumi rūpniecības un infrastruktūras objektos un pašlaik zināms, ka 12 cilvēki guva ievainojumus. Ukrainas spēki pēdējā laikā ir pastiprinājuši uzbrukumus Krievijas naftas rūpniecībai, kas nodrošina Krievijas armiju un finansē Kremļa uzsākto karu. Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbruka naftas pārstrādes rūpnīcai un terminālim Tuapses ostā Krievijas Melnās jūras piekrastē. Šis ir jau 4. Ukrainas dronu trieciens naftas infrastruktūrai Tuapsē pēdējās 2 nedēļās. Savu valstu vizīti ASV noslēdzis Britu karaļpāris. Laikā, kad ASV un Lielbritānijas attiecības ir saspringtas, karaļa Čārlza 3. Vizīti Londonā uzlūkoja kā lielisku iespēju attiecības uzlabot. Taču vismaz pagaidām izskatās, ka būtiskas pārmaiņas vizīte nebūs atstājusi. The Times žurnāliste Katie Bolza norāda uz dažādiem neveiksmīgiem vizītes mirkļiem, tostarp to, ka Trumps publiski norādījis uz viņu un karaļa vienprātību attiecībā uz Irānu un kodolieročiem. Irāna iesniegusi jaunu priekšlikumu Pakistānai, kas uzņēmusies vidutājas lomu komunikācijā starp Irānu un ASV. Pakistāna gan vēl nav apstiprinājusi, ka būtu no Irānas saņēmusi jaunu priekšlikumu. Arī priekšlikuma saturs nav zināms, taču Irānas valsts mēdīja ziņo, ka Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī telefona sarunās informējis vairākas reģiona valstis par jaunām iniciatīvām saistībā ar kara izpēkšanu. Ar to es gan zinu trijos naktī, vai tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 11 grādi, pūš lēns dienvidrietumu puses vējš 3 metri sekundē. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, vietām austrumos veidosies migla, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 2 līdz 7 grādiem. Gaidāmajā dienā būs sausa un saulains laiks, būtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 18 plus 23 grādiem.

0: Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
1: Sveicinoti! Skaņa raidījums Latgulas stunde, un šudiņ sarunu vaģēšu es, Beatrise Borise, ir raidījumā runāsim par mediju patērēšanas īradumu Latgulā, i valūdu, etnisko daudzveidību, kas to ietekmē. Dēļ tam iz diskusijas maicinosi sapiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis locekli Andris Aulīti, medija hub Rīga jeb Reigas mediju centra vadītoju un kultūras ministrijas mediju politikas konsultatīvos padomis porstovi Sabīni Sīli, bet pirma tam pasaklausēsim itos nedēļas svarīgākos ziņas Latgolā, ko apkūpoja Madara Bērtiņa.
2: Itei vosura nabeus mīreiga. Tā ir situācija iz Latvijas-Baltkrīvejas rūbežas raksturoja valsts rūbežsardzes priekšnīgs ģenerālis Guntis Pujāts. Rūbežporkopējus skaits goda pirmajūs četrūs mienešūs jau porsnīts 12 tūkstošus. Leidzēgi kaitis beja godu īprīkš. Lai palielinotu rūbežsardzes darbas pieejas, dreizumā sagaidāmi papildspāgi no Sūmejas rūbežsardzes. Vakar valsts rūbežsardzes koledžā 29 jaunī kadeti deva svinēgu zvārastu, aplīcinojot uzticēbu valstī i apjemšanos gūtprotēgi pildēt dīnesta pīnokumus. 5 svinēgo zvārasta nūdūšanas kadeti turpinos vuicēbas valsts rūbežsardzes koledžā, lai kļūtu par profesionālim rūbežsargim. Nedēļas sokumā valsts policija saiema informāciju, ka Augšdaugavas novadā kropnīki zvanot no dažodim numurim īguva personas uzticēbu i izskropa gandrīz 4000 eiro. Par notikušo sokts krimināla process i turpinojās izmeklēšana. Policija atgodina, valsts īstožu darbiņīki nekod naprasa skaidru naudu vai bankas kontu datus. Saimot šaidus zvonus, saruna nakavējotīs joportrauc. No 5. 15. Majam Latvijā notiks Nacionālos bruņotos spāku i NATO militoros vuicēbas Kristala Bulta. Vuicēbos pīsadelēs vairākai 4000 karavēru i vairoki 100 tehnikas vīneibu. Tiks izmantoti arī bezpilota lidaparoti. Vuicēbu laikā palielinota karavīru i kara tehnikas kustēba gaidoma arī Riezeknis, Lūznavas, Praiļu, Leivonu, Varakļonu i Daugavpils aplaicīnī. Militaro tehnika porzavītos atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, taču īdzēvotāji aicinoti būt saprotoši par iespējamiem pagaidu satiksmes ierobežojumiem.
0: Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
1: Turpinojam raidījumu Latgulas stunde. Atgodināšu, ka šodien pie mūsim studijā Andris Saulītis no Sepulpē. Labadīna.
3: Labdien.
1: Un Sabīne Sīle, kā mediju politikas konsultatīvos padomes locekle, Labadīna.
4: Labadiena.
1: Raidījumu īsoksim ar tādu plašu īvadu jautājumu, kā jūs redzit, kādas ir auditorijas intereses, mediju patērēšanas paradumi Latgulas reģionā?
3: Mūsu institūcija, kas ir iestāde, kurai Latvijas sabiedriskā medijam ir jādod padomi, kā attīstīties turpmāk, izvērtējot dažādus ārējos un iekšējos faktorus. Katru gadu īstenojam Latvijas iedzīvotāju aptauju, vairāk nekā 3300 cilvēki katru gadu, lai saprastu, kā vērtē sabiedrisko mediju, kā arī dzen, kādu saturu vēlētos, un braucot šogad jau trešo reizi uz Latgali pie sabiedriskā mediju darbiniekiem, lai runātu par šiem jautājumiem, apskatījos atkal šos pēdējos datus, kas ir ievākti pērnā gada decembrī, un man jāteic, ka Latgalē tā situācija nav stipri atšķirīgāka no Rīgas. Es teiktu, ka mediju patēriņu, mediju lietošanas ziņā atšķirība drīzāk ir starp Vidzemi, Zemgali un Kurzemi un Rīgu un Latgali. Šīs atšķirības lielākoties ir saistītas ar mediju patēriņu tendencēm, kas ir saistīta arī ar valodas zināšanām. Un, protams, ka mums arī etniskais sastāvs Rīgā un Latgalē ir atšķirīgi spēcīgāks nekā citos Latvijas reģionos. Ja? Tā kā es teiktu, ka tāda Latgale nav kaut kas tāds, kas nebūtu visa Latvija. Visi Latvijas iedzīvotāji ir arī Latgales iedzīvotāji, un tādā ziņā tā izcelt es īpaši nevēlētos, tāpēc, ka mēs ātri vien varam nonākt pie stereotipiem par to, kādi tad ir Latgales iedzīvotāji un kādi tad ir pārējie iedzīvotāji. Es šādu robežšķirtni nevilktu reģionāli, bet otra lieta, ko es arī vēlos uzsvērt, ka ar visu to, ka krievu valodā mediju patēriņš Latgalē un Rīgā ir augstāks, tas nenozīmē, ka šeit iedzīvotājiem būtu ārkārtīgi izteikti augstāks patēriņš sabiedriskiem medijiem pērn, kad mums vēl bija Latvijas Radio 4, kas raidīja tikai vienī krievu valodā, un LSM, kurā ir šobrīd arī joprojām krievu valodas saturs, kas gan tiek veidots pēc pilnīgi citiem principiem, vai nesegregētās redakcijās, ka šeit nu, mums arī vēl pērn, kad tas viss notika pēc iepriekšējās pieejas, ka tā situācija arī būtu dramatiski atšķirīga. Nē, jo un tā ir tā lieta, kas ir mainījusies kopš 2022. Gada, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, ka iedzīvotāji, kuri medijus patērē galvenokārt krievu valodā, viņiem vairs nav viens austrumu pusē televīzijas kanāls vai Sputnik portāls, kuru viņi lasa un viņi saka, mums viss pietiek. Un šāda pētījuma bija cevišķi vēl pirms 14. Gada, pirms Krimas nelikumīgās aneksijas, bija pētījumi, kuros iedzīvotāji tā arī saka, man nevajag arī kanālu krievu valodā, tāpēc, ka es jau visu saturu, kas man ir vajadzīgs, saņem no Krievijas televīzijas kanāliem. Ja? Mēs redzam, ir bijušas konstantas darbības arī no citām valsts institūcijām, kas ir ietekmējuši to patēriņu, un otras puses, kas vašiem iedzīvotājiem pateicoties to, ka nu, mēs redzam, kādas zvērības Krievija strādā un kā viņi, kāda ir tā viņa agresija, tas ir novedis pie tā, ka arī tie iedzīvotāji, kas saturu patērē pamatā krievu valodā medijos, viņi vēlas dzirdēt arī citu viedokli. Līdz ar to lielākā daļa šo iedzīvotāju patērē saturu arī latviešu valodā.
1: Varbūt ir kaut kas, ko var pībalst.
4: Jā, šī tēma, man tā liekas, ir tik būtiska un ir sevišķi tanī brīdī, kad tas skar arī valodas jautājumu. Jā, jo auditorija, protams, ir dažāda un nav tāda monolīta. Un arī tēmas, kādaļ arī iepriekš bija atšķirīgas redakcijas, tas jau nav arī segregācijas jautājums. Tas bija tādēļ, kad arī katrai kultūrālai tādai apakš kaut kādai grupai ir kaut kādā tomēr citi prioritātes, citi fokusi, ir kultūrālās atšķirības, un tas ir pilnīgi dabīgi, un tas nav nekas bīstams vai nacionālo drošību apdraudošs faktors. Bet, protams, efektivizējot sabiedriskos medijus, apvienojot redakcijas, tas ir bijis arī izaicinājums. Jebkuras pārmaiņas, pat pozitīvas, rada savu stresu. Un darbiniekiem ir laiks, kamēr pielāgojās, arī ir darbinieki no LR4, kuri zaudēja darbu un izveidojās jaunais, tas akcentu mēdija. Ir, katram lēmumam ir savas sekas, un man teiks, tas svarīgākais, ko mēs nedrīkstam, darīt ir atsvešināt auditoriju. Nu, tas ir fakts, ka Latvijā mēs esam daudzas ģimenes, mēs esam jauktas ģimenes. Jā, es mājās runāju latviešu valodā, bet ir daudzi, kuriem ir poļu saknes, baltkrievu saknes un latgaliešu un vēl nezin kādas. Un tas vairs nav jautājums, mēs jūs tie visi esam mēs, tie mēs visi esam šeit Latvijā un dzīvojoši un tādēļ tas uztraucošais ir par radio, jo strateģiski arī konsultīvā padomē mums ir bijuši diskusijas par šo, un arī ekspertiem ir dažādi viedokļi, un daļa uzskatīja, ka tas tomēr svarīgi, ja ir šis esošais kanāls, caur kuru mēs sasniedzam auditoriju, caur radio, jo arī reģionos ne visiem ir internets, un ne visi izmanto interneta portālus, Un radio arī ārkārtas gadījumos ir veids, kā efektīvi sasniegt cilvēkus. Un vairāk baži ir par to, kur tad šie cilvēki tagad tie, kas izmantoja radio, kur viņi tagad vērsīsies un griezīsies, un, Un tādēļ ir ļoti svarīgi atbalsts reģionāliem medijiem, un sabiedriskais medijs jau nav vienīgais, kas ir Latgalē, vai ne? Un tā sadarbība ar vietējiem citiem medijiem un nevalstiskām organizācijām ir būtiska. Arī šodien memorandu padomē izskanēja vēlme no nevalstiskām organizācijām, nevaldības organizācijām par to, ka bieži vien viņu fiziskais kontakts ar cilvēkiem ir pat tuvāks nekā kādam deputātam, politiķam vai medijam, pat un žurnālistam. Un ir prieks redzēt, ka tie izaicinājumi, kā sasniegt, kā mēs varam veicināt šos uzticēšanos viens otram, nu, ka tiešām tas fiziskais kontakts arī ir svarīgs, ka žurnālists var aizbraukt pie cilvēkiem un ka cilvēki var uzticēties. Viņi uzticēsies tad, ja arī viņi jutīsies iekļauta. Lai kā mēs gribētu tā dažreiz ar tādām kontrolējošām, ierobežojošām metodēm mēģināt to drošību panākt, to nevar panākt ar vāru un spaidiem. Un to uzticēšanos tikai mēs varam, ja mēs uzticamies un spēram to soli ar praktiskiem piemēriem, nevis tikai valodā, bet arī ar soļiem. Un 23. martā Rīgā bija tāda konference par medijiem un nacionālo drošību, un kolēģis no drošības policijas Norvēģijā dalījās ar piemēru, kā viņa drošības dienesta vadītājs iet un sarunājās ar cilvēkiem pierobežā, ka viņi pat satiekās tur vietējā bārā un runājās ar jauniešiem stāsta. Un tas ir tas praktiskais veids, kā to šo te uzticību vairot, savstarpējo uzticību, ka tā nav kaut kāda nezināma iestāde kaut kur slēptā vietā, bet ka tie ir cilvēki un ka uzklausa, ka, man teiks, ir svarīgi, jebkuram ir īpaši reģionos, ir īpaši pierobežā, katram cilvēkam sajust, ka viņa balsi dzird un ka viņš arī redz, ka viņa intereses, viņa bažas vai viņa problemātika parādās medijos. Un noteikti sabiedriskie mediji par to arī parūpēsies, bet arī ar tiem reģionāliem medijiem, ko arī ir tik forši būti, jo varētu ciešāk sastrādāties, jo izaicinājums ir liels.
3: Šis lēmums, kur mēs visbiežāk pieminam tikai to, ka ir slēgts Latvijas Radio 4 Doma laukums, kas ir tas redzamākais. Ja? Bet man ir svarīgi pateikt, ka šeit sabiedriskais medijs, un es tikai februārī sāku, ja? Tas nav par mani, tie nav mani nopelni, bet es redzēju, ka šis lēmums tiek gatavots un mājas darbi tiek darīti, lai nebūtu vienkārši tā, ka slēdzam ciet, tad jau redzēs, kas notiks. Ja? Jo, protams, tajā brīdī, kad par to bija runa, tas ir tas svarīgākais, bet ko tu piedāvā kā alternatīvu. Ja? Un tāpēc ir Latgalē lielas investīcijas no sabiedriskā mēdija, lai spēcinātu to saturu ne tikai cilvēku resursos, bet arī tehnoloģijās, ka tu vari radīt tādu saturu, ka cilvēks no Rīgas nejūt pat atšķirību. Tā ir būtībā policentriska satura veidošana, ka tev ir tiešraide no studijas, un tā Latgales studija izskatās tieši tikpat advancēta un moderna, kā Rīgas rīta panorāmas studija, kur pat tie tehnoloģiju darbinieki, kas šeit arī bija Daugavpilī uz šo studiju, teica, ka principā šeit tā tehnika ir modernāka nekā Rīgā. Ja? Tā kā te ir runa par to, ka tie mājasdarbi izdarīti, tāpēc es mums nevienam nav atbildes vēl līdz galam, kur šie cilvēki ir vērsušies, bet es domāju, ka sabiedriskais medijs ir izdarījis daudz ko, lai viņi paliktu uzticīgi sabiedriskiem medijam. Un tā uzticēšanās šeit gan ir atšķirīga situācija no Rīgas un no pārējiem Latvijas reģioniem. Šajā pašā aptaujā mēs vaicājam, cik lielā mērā jūs uzticaties sabiedriskiem medijiem. Un Latgalē uzticēšanās nav stipri zemākā citviet, bet tas, kas ir atšķirīgs, Latgalē ievērojami biežāk cilvēks saka grūti pateikt. Man grūti pateikt, tā kā ir tāda izteikta piesardzība. Es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka šajā dezinformācijas laikmetā, protams, pierobežas teritorijas biežāk ar to saskaras, ja, arī ar to, ka tā valodas prasme ir lielāka, bet redziet, tā atšķirība no Rīgas ir tas, ka Rīgā nav tik daudz, kur ir grūti pateikt, bet tur atkal ir biežāk tādi, kas saka, es uzticos, un biežāk tādi, kur saka, es neuzticos. Rīgā ir polarizācijas pazīmes attiecībā uz sabiedriskajiem mēdījiem. Latgalē nav šī polarizācija, ja? Un te vairāk ir tāda piesardzīga attieksme. Es domāju, ka ja sabiedriskais mēdījis turpinās to neatkarīgo redakcionālo darbu un ar iedzīvotājiem kopīgi veidos šo te demokrātisko telpu, tad es domāju, ka tā piesardzība var pāraukt varbūt, ka nevajag būt pilnīgi uzsvēršanos, bet daļai uzsvēršanos, jo visi kļūdās, arī sabiedriskā mēdīja žurnālis kļūdās, bet un kļūda atzīšana ir kaut kas, kas tevi īstenībā stiprina, nevis vājina. Tā kā, un ja mēs skatāmies uz pasauli no liela mēroga, tad, protams, mums ir visa Latvija viens liels pierobežas reģions austrumos Eiropas Savienībā. Un, protams, ka Latgalei ir arī citas lietas, arī šeit cilvēki, un to aptaujas datos mēs redzam, ir daudz izteiktāk vēlas, lai tiek risināti jautājumi, kas saistīti tieši ar ekonomisko nevienlīdzību, ar bezdarbu. Un te, protams, ir runa par to, ka politiķiem varbūt arī šie jautājumi un Latgales kontekstā specifiski nav bijuši tik aktuāli, un tāpēc es ceru, ka šos jautājumus arī ar to, kas bija mūsu secinājums no šīs aptaujas kopumā, ka vispār sabiedriskajiem mēdījiem ir jāpaplašina ekonomikas tvērums tematikā, ka tas arī dzen būs redzams saturā no Latgales sabiedriskajiem mēdīju veikumā.
1: Kas ir tas, ko vairāk varbūt verās vai klausās Latgolā? Tas ir televīzija, radio, sociālie mediji?
3: Jā, mēs arī vaicājam šajā aptaujā, kā tieši jūs patērēt. Jā? Un mēs esam tajā saucamajā platformatizācijas laikmetā, kur tie tradicionālie kanāli būtībā savu ietekmi zaudē, un pie tradicionāliem kanāliem mēs jau pieskaitām arī interneta ziņu portālus. Ja? Latvijā, principā, ziņu patēriņam sociālos tīklus lieto biežāk nekā vidē Eiropā, ja es nekļūdos. Ja? Tas ir tāds fenomens attiecībā uz Latviju, un sabiedriskie mediji ir diezgan labi šajā te sfērā iestartējuši. Mēs redzam, ka visbiežāk, un tas arī attiecās uz Latgali, bet mazākā mērā tas patēriņš ir gan platformās, tātad gan kanāli un radio, televīzija, gan arī sociālos tīklos. Ir ārkārtīgi maza to iedzīvotāja daļa, kas sabiedriskā mediju saturu patērētu tikai un vienīgi sociālajos tīklos. Ja? No otras puses, visbiežākā atbilde to iedzīvotāja vidū, kas nebiežākā reize pusgadā pieslēdzas, kas nozīmē, piemēram, šo pusgadu hokeja čempionāts un otrajā pusgadā prezidenta uzruna, kas ir viens no populārākajiem raidījumiem, bet ne pašas redakcijas veidots, protams, sabiedrisko mediju, ja, bet tīri statistiski mēs redzam datos, ka tas ir tas uz pusnakti. Ja būtībā šiem cilvēkiem, kad tu vajadzē, bet kāpēc jūs biežāk nelietojat, viņi saka, es izmantoju alternatīvas mēdījus, kurus veido ne mēdīju redakcijas un piedāvā tādu saturu, kuru es nepatērēju. Tā kā, nu, un tur ir daudz, bet tā labā lieta ir, ka ļoti maz no šiem iedzīvotājiem, un tie sanāk uz visu Latvijas iedzīvotāju, tā ka 4% saka, ka viņi nelieto sabiedrisko mēdīju biežāk, tāpēc, ka viņi neusicas, ka tas būtu neatkarīgs. Jā. Vai uzticas sabiedriskajiem mēdījiem aptuveni pusi iedzīvotāji saka, ka viņi vai nu pilnībā vai daļai uzticas? Vien retais saka, ka viņš neusticas, vēl ir tā neitrālā pozīcija, bet ja tu konkrēti prasi, vai tas, ka tu nelieto sabiedrisko mēdīju, tāpēc, ka tu neusticies, tad tie ir būtībā nu, ļoti, ļoti maz iedzīvotāji, kuri nelieto to sabiedrisko mēdīju un nelieto arī tāpēc, ka viņi tam neusticas.
1: Šogad februārī tika atklota te pirmo reģionālo sabiedriskā medija redakcija Latvijā, te atsaruna Latgolā, Daugavpilī, bet plānots, ka te nebūs vīņēgo. Reģionālo redakcijā jau izskan ziņas, ka teidas īcerāts izveidot arī Kurzemē, Vindzemē. Publiski izskanējuši arī pirmi pormetumi jau no Latvijas žurnālistu asociācijas, gan arī no Latvijas reģionālo mediju asociācijas, ka teidas redakcijas nav vajadzīgas. Kaidas ir jūsu domas?
4: Mums konsultīvā padomē, jā, mēs arī cēlām iebildumus, kad šis mums ir svarīgi, lai viens medijs otram, viens no valsts finansēts, no nodokļu maksātāju naudas un otrs, kas ir privāti medijs, lai tas nekropļo tirgu. Un, protams, reģionāliem medijiem ir bažas, jo, piemēram, Liepājā ir ļoti aktīvi vietējie mediji, un tur ir savstarpēja konkurence, un tādēļ ir svarīgi ar iejūtību, arī ar šiem te plāniem nākot iekšā, tomēr konsultēties arī ar reģionāliem, jo tā sadarbība ir svarīga, un it kā visi strādājam uz vienu mērķi, bet jūs varat iedomāties, ka reģionālais medijs, kurš cenšas izdzīvot un kuram ir varbūt tur 8 darbinieki, un ka pēkšņi ienāk sabiedriskais medijs ar 20 darbiniekiem, ar augstākām algām, kur pārķer darbā vietējos žurnālistus no vietējiem medijiem. Un tādēļ ir rosinājums pārskatīt šos te plāns, un arī mēs no Mediju Hub Rīga puses arī esam pret to, rosināto izvēlēties iespējams citu pilsētu, kur nav tik stipri reģionālie mediji uz vietas, un tomēr

0: Tad būtu jūsu izskatātos pilsētas, kur atvērt.
1: Kādēļ ne Ventspils? Nu, ja mēs tiešām, ja strateģiskais mērķis ir radīt balsi vai tur, kur iztrūkst neatkarīgi mediji, nevis pašvaldību līfleti vai lapas, ja ko iemet bez maksas, ko PR sagatavo. Un tas ir, man teiks, ļoti svarīgi mums katram iedzīvotājiem saprast, ka tas, ko pašvaldības dažreiz dara, ka tas arī pārkāp likumu, ka nedrīkst tādus bez maksas, tādus līfletus, ir ierobežojums likumā, cik bieži to drīkst darīt. Bet, diemžēl, pašvaldības bieži vien imitē medijus un stāsta šīs tikai labās ziņas, tur nav ne kritika, ne izgaismota korupcija vai interešu konflikti. Un tas ir tomēr, tā medijam ir sargsuņu funkcija, un man teiks, tas ir bišķiņ aizvainojoši pret Liepāju, ja mēs tagad aizbraucam tur, algojam, atņemam no viņiem tos žurnālistus, jo sabiedriskā medijā ir lielāka alga nekā tur vietējam medijam. Un tomēr, tad, ja mums ir kritiski tās pilsētas, kur iztrūks šī neatkarīgā žurnālistika, kur žurnālisti tiek iebiedēti un viņu balsis klusinātas, tad, nu, sāksim, tad turpināsim pēc Latgales ar Ventspili.
0: Kas tad ir sapulta viedoklis itā?
2: Es dzirdu bažas, un tas ir tāds mīts, par to, ka sabiedriskais mēdījs negatīvi ietekmē mēdīju tirgu. Es pats nāku no zinātnes.
1: Bet tā ir realitāte, kas notika arī Daugavpilī, ka reģionālie mēdījs saka, ka mums tagad žurnālists iet projām strādāt sabiedriskā mēdījā, jo tur piedāvā labāku algu. Un ko tam privātam mēdījam darīt? Viņš jau nevar sacensties ar sabiedrisko, vai ne?
2: Viņš var sacensties, kāpēc viņš nevar sacensties? Ne, es arī esmu strādājis savulaik privātā mēdījā, laikrakstā Diena, un tur algas bija zemākas nekā Latvijas avīzē to laiku. Bet cilvēks strādāja.
1: Tas visai atpakaļ.
2: Es nedomāju, ka šobrīd arī alga ir vienīgais, kas nosaka vienīgais, darbinieka vēlmi strādāt vienā vai otrā uzņēmumā. Es saku, es valstos zinātnē, un 2020. gadā respektablā žurnālā ir European Journal of Communication publicēts tieši raksts ar jautājumu, vai ir pierādījumi, ka sabiedriskais mēdījs nodara ļaunumu komerciālajām televīzijām un tiešsaistes ziņu piedāvātājiem. Un tur ir par visām Eiropas valstīm, un viņu secinājums ir viens, viņi nevar atrast empīriski šādu pierādījumu.
1: Protams,
2: tas ir nacionālā līmenī,
1: bet
2: es saku, man ir viens arguments, ka alga nav noteicošais, un otrs ir tas, ka vismaz nacionālā līmenī mēs to neredzam, un otrkārt, mēs arī reģionālā līmenī tas resurs nav tāds, kāds tas tiek veltīts nacionālā līmeņa. Tev nebūs vēl viena televīzijas ēka, kuru tu pārcels uz Liepāju. Un trešais, sabiedriskais mēdījs nav ugunsgrēku dzēsēju komanda, kura ierodās vienā pilsētā, kurā tagad mums nav neatkarīgi mēdīji. Un tad, kad tur radīsies neatkarīgi mēdīji, tad taisīsim ziet un celsim, tā kā mēģināsim skatīties, kur tad varbūt mums vēl vajag dzēst. Otrs, ka šī konkurence notiek apstākļos, kad sabiedriskais mēdījs nav reklāmas tirgorī. Tā būtu pilnīgi cita situācija pirms gadiem septiņiem, kad sabiedriskajā mēdījā ir arī dzene iespējas reklāmas publicēt. Es, protams, saprotu, ka reģionālai mēdī arī šobrīd reklāmas tirgu spēlē ārkārtīgi mazu lomu, pateicoties tai pašai platformatizācijai. Bet tad tas ir mans nākamais jautājums, uz kuru man nav atbildes, cik lielā mērā reģionālai mēdīji ir domājuši un ieguldījuši līdz 2028. gadam, lai viņu esamība sociālajos tīklos būtu tik nozīmīga, ka principā jums reģionālā mēdījiem nebūtu baila no sabiedriskā mēdīja. Jo, manuprāt, tās vairāk ir bailes, bet tas arī, šis nenotiek, tā ka vienā dienā šie reģionālā mēdīja pastāv gadiem. viņiem ir bijusi tā kā iespēja izveidot attiecības ar auditoriju ilgus gadus. Viņiem ir bijusi iespēja veidot attiecības arī, dzen, pateicoties gan atvesaļošanās fonda finansējumam, gan arī, dzen, MAF mēdīju atbalsta fondam, ja? Un tā kā nav tā, ka valsts arī nebūtu, vai pat Eiropas Savienība par šo domājas, ko Eiropas Savienība ir apzinājusi šo te,

0: saucamo mediju reģionālo tuksnesošanos, ja, ka tev ir tuksneši, un tā, protams, ir tā lieta, bet tas nenozīmē, ka tagad sabiedriskais mēdījis drīkst doties tikai tur, kur tev ir tuksnesis.
1: Varbūt ir iespēja cita veida sadarbībai, nevis izvietojot studiju, bet tieši ciešāk sadarbojoties ar šiem te reģionāliem mēdījiem.
0: Kāpēc?
1: Nu, jo tas kopējo mediju ekosistēmu, tas palīdz gan viņiem, tas atbalsta.
0: Bet kāpēc nevar notikt gan, gan?
1: Izmantojot vietējos resursus.
0: Var taču notikt abi procesi. Kāpēc viņam ir jābūt tikai un vienīgi tā, ka jūs nedrīkst šeit savu kāju spert un veidot studiju?
1: Ā, nē, es domāju, noteikti ne tā. Es domāju, man tā liekas ir svarīgi arī, kad ir, nu, kad apsēžās pie galda un runā par to. Jo tomēr Jā. Tā ir arī cieņa pret reģionu. Tā
0: Jā, bet mēs jau arī Daugavpilī redzam, ka ir sadarbība ar vietējiem mēdiem šī studijā. Nu, tā, ka tas viens otru neizslēdz.
1: Un tā vēlme no reģionālajiem ir, lai tas stiprinātos, jo man tā liekas tā interesanta lieta, ko atkal es atkal par to pašu drošības dienesta pārstāvu, kurš bija Latvijā no Norvēģijas, viņš arī interesanti tādu faktu pateica, kas arī pavēra citu skatienu, kā mēs skatāmies uz šādiem jautājumiem un risinājumiem. Viņš teica, tad, kad viņi devās uz šo te reģionālo pilsētu, kur Norvēģi ir arī iepracējušies ar krievu tautības cilvēkiem un kur viņiem bija uztraukums, kas tur tagad notiks, jo Krievijas konsulāts tur aktīvi sāka organizēt kaut kādas darbības. Un viņš teica, es tur ierados, mēs nolēmām, ka mēs tur brauksim, bet mēs tur brauksim kā viesi. Un man tā liekas, tas parādīja to attieksmi, ka mēs nevis tā pa galvu pa kaklu, mums tagad drošība svarīga, mēs tagad nāksim un tec savu studiju taisīsim, bet viņi pat kā drošības dienests atnāca ar cieņu, ar vēlmi ieklausīties, uzklausīt. Un man tā liekas, te ir tas vairāk tāds attieksmes jautājums. Ja mēs viens žurnālists ar citu žurnālistu...
0: Es nevilktu paralēlas, kā drošības dienestiem
1: tas ir... Tas ir par uzticēšanos, jo par uzticēšanos, viņi atklāja to, ka mums ir jāaudzē uzticēšanās. Un ka tā uzticēšanās un sadarbība tiek grauta, ja mēs pieņemam tādus radikālus lēmumus, pat nekonsultējoties ar reģionālo mediju asociāciju. Tas ir, man tā liekas, tāds aizvainojums, kur, ja vienkārši ar cieņu pārunājot, to visu var atrisināt. Mm-hmm. Es piekrītu. Tātad. To var sadarboties un darboties komplementāri un arī veselīga konkurence tur būt, bet ka iztrūka šī te konsultēšanās. Mm-hmm. Un hibrīda kara laikā tas ir ļoti vilinoši steikšus un ātri pieņemt lēmumus. Un tas spiediens arī uz sabiedriskiem medijiem bija diezgan liels, ātri, fiksi, tagad to, un tās ir lielas pārmaiņas, kas bija sabiedriskam medijam jāveic, bet tam ir arī sekas, ja mēs pieņemam lēmumus, neizejot to konsultatīvo apli, nepārunājot ar nozari detalizēti, tad tas var radīt savas sekas. Bet viss ir labojums.
0: Jā, bet es saku, man liekas, ka tas, kā sadarbība jāveido drošības iestādēm un tas, kā saturs jāveido sabiedriskiem mēdījiem, ir tomēr divas dažādas lietas. Un manā skatījumā attiecībā uz sabiedrisko mēdiju, viņi, manuprāt, sabiedriskiem mēdījiem ir jābūt uz ne tikai tā, ka tu atbrauc un aizbrauc kā viesis, bet ka tu pārstāvi arī to sabiedrību, par kuru tu veido to saturu.
2: Latvijas Radio ēterā Ņu Latgules stunde.
3: Itis ir raidījums Latgules stunde. Šūreiz par mediju patērēšanas īradumiem Latgulā sasarunājam ar Andri Saulīti un Sabīni Sīli. Paturpinosim par vēl vienu daudz diskutētu tematu – latgaliešu valoda i to slītojam sabiedriskajā medijā. Cik daudz būtu jolītoj un cik daudz būtu joska norpus Latgulas?
1: Pirms bija Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Man teiks, mēs bišķi nedaudz savādāk skatījāmies uz valodām kopumā. arī es esmu augus vidē, kur valoda ir bagātība, un man liekas, tas arī Latvijas, tas ir tas, kas Latviju izceļ pasaules mērogā, jo arī visstarptautiskā vidē es atros skolā, kad es mācījos Hongkongā, mēs tur ar amerikāņiem runājam un kanādiešiem, un tas bija reti, kad viņi zināja vairāk par vienu vai divām valodām, un Latvijā vidēji cilvēki zina trīs valodas, un man teiks, tas gan ekonomiski, tas mūs padara ļoti konkurēt spējīgus un bagātākus. Pati es esmu ar lībiešu saknēm, un arī man radiniece, kuru sagatavoja lībiešo ābeci, tā valoda var būt dzīva un darbīga, ja viņu aktīvi lieto un darbina. Un es tikai atceros vecmāmiņu, ka kaut kādus tur pantiņus Ziemassvētkos, kad izbeidzās latviešu valodā pantiņu, te viņu lībiešu valodā skaitīja. Bet tas atbalsts ir nepieciešams, un man teiks, tas valoda nav draudz. Tas, kad kāds cits runā citā valodā, nemainīs manus valodas paradumus. Es mājās tā arī lietošu savu mātes un tā valodu. Un man liekas, tas ir ļoti mainījies, kad nu, mēs esam ļāvuši, ka viens šis te Kremļa cilvēks ir, ka pēkšņi paņēmis monopolu pār valodu, un līdz ar to viss priekšstats pēkšņi rodas tādas bailes no visām valodām, un valodu var kopt gan latviešu, gan latgaliešu, to iedzīvinot, un ka mēs to dzirdam mūzikā, radio, ka mēs redzam protestos, ka tiek sacerētas jaunas dainas, un ka tās padara tos mūsu tagadējos stāstus dzīvus. Man liekas, tā ir bagātība un tā ir forma, kā mēs komunicējam, un tas ir jāatbalsta. Man liekas, tas ir skaisti, kad paudzēs to nodot, viens otram var nodot, un tas noteikti nedrīkst būt skatīts kā kaut kāds apdraudējums latviešu valodai, ka tagad latgaliski runās vairāk vai mazāk, un, jo viņas var ļoti labi līdzās pastāvēt un darīt Latviju bagātāku.
0: Es noteikti neesmu par kvotām. Man nešķiet, ka kvantitatīvs rādītājs ir labāks ar kvalitatīvu. Pirmkārt, es ļoti cienu ikvienu arī šeit šodien sanāksmēs, kurš runā latgaliski. Un vēl vairāk es cienu, ka viens arī no dalībniekiem pavaicāja, vai visi saprot, vai es varu turpināt. Tā ir cienpilna saruna. Man šķiet, ka tā arī ir tā svarīgākā lieta, ka mēs noskaidrojam, vai galvenais mūsu saprots. Otrs ir, protams, arī dzen, no tā ir sabiedriskā mēdija atbildība, lai šī valoda un šī bagātība nezustu. Un tāpēc arī ir īpaši raidījumi, īpaši saturs. Es teiktu, ka tas saturs noteikti sabiedriskajiem mēdījiem būs. Sabiedriskajiem mēdījiem ir vadlīnijas, tātad tam ir pievērsta īpaša uzmanība. Protams, sagaidu, ka tas saturs būs nevis kvantitatīvs, bet galvenais, lai viņš ir kvalitatīvs.
4: Jūs noteikti esat pamaņojuši, ka, piemēram, šobrīd, kad izietie sižeti Panorāmā vai dienas ziņās LTV Vīns kanālā, ka latgaliešu valoda tiek titrēta. Kā jūs jums rīkas, vai te atbilde, kurš saprot, kurš nesaprot, vai vispār tas būtu jodara? Jo mana pieredze, kā žurnālistas pieredze, ir tāda, ka cilvēki nokošais pat padomoju, vai es runošu intervijā latgaliski tikai dēļ tam, ka es tieku titrēts.
0: Jā, bet tu dzirdi viņu, tu dzirdi šo valodu, un manuprāt, tas ir svarīgākais, ka tu viņu dzirdi. Man liekas, nevajag šaubīties, vajag turpināt runāt latgaliešu valodā, jo titrēšana ir tieši tas aiz cieņas, bet te ir tas svarīgākais, ka tā tiek titrēta, nevis pārunāta virsū.
1: Ir arī Latvijā daudz dzīvojuši, kā mans partners, piemēram, Brazīlijas latvietis, kurš dažreiz, ja neuzķer kaut kādas nianses, un tad viņam arī bieži vien arī, nu, titros arī skatās, lasa līdzi, pat latviešu ziņas, nu, interesanti. Paldies, ka jūs padalījāties, jo es pat neiedomājos, ka to var uztvert tā kā aizvainojumu, bet tas tiešām nav domāts kā aizvainojums, bet lai darītu to pieejamāku citiem, kas varbūt tik labi neuztver, kuru ausis vēl nav pielāgojušās niansēm, kas varbūt nesen ir iemācījušies latviešu valodu un ir jaunie klausītāji, lai to padarītu plašāku. Un
4: ja vēl par valodu, satversmes tiesa Marta Beigos pasludzinoja spriedumu, ar kuru atzina par satversmē neatbilstošu regulējumu attiecībai sabiedrisko medijas saturu veidošanu mazākumu tautiebu valodos. Ja vienkošos vordus, kūtis nozīmē, ir kādas izmaiņas līdz ar to varam sagaidīt?
0: Tie apgalvojumi, kas cirkulē, ka Satversmes tiesa tagad ir noteikusi, ka sabiedriskie mediji, nu, protams, runa ir par krievu valodu. Saturu var veidot krievu valodā tikai, lai atspēkotu dezinformāciju. Tāda lieta spriedumā nav rakstīta. Spriedumā ir rakstīts kaut kas pilnīgi cits, ka īpašos gadījumos, kad ir dezinformācijas un valsts apdraudējuma riski, tieši sabiedriskais mēdījis ir tas, kuram ir jāspēj sniegt objektīva un neatkarīga informācija. Vienkāršiem vārdiem runājot, te nav tāds melnbalts gadījums, te tiesa ir ļoti specifiski pateikusi, ka mums likums līdz šim ir bijis pārāk plašs, un tiesa saka, vajag lūdzu precīzāk pateikt, lai nenotiek maldīšanās par likumdevēja gribu. Un domājot vienmēr par valsts valodas, latviešu valodas aizsardzību un ka tā pildīt funkcijas. Un tas, manuprāt, saliedēta sabiedrība Latvijā ir veidojuma uz latviešu valodas pamata. Kas nozīmē, ka mēs nevaram veidot sabiedriskajā mēdījā saturu krievu valodā, tāpēc, lai mums būtu saliedēta sabiedrība. Tas ir beidzies būtībā. To sadarbojas pateikusi nē. Un ja jūs palasītu arī juristu vārdu, kur pērn oktobrī bija speciāls izdevums par valsts valodu, tad principā mēs redzam jau satversmes tiesas tiesnešu komentāros tajā laikā, ka viņi jau to ir teikuši, bet tajā brīdī tā bija cits konteksts, kur viņi tieši šo te augstākās izglītības mācību programmu valodas jautājumu skatīja un citus jautājumus, kur tā nostāja ir vēl stingrāka, kur būtībā nav dezinformācijas riski, ja? Un šeit satversmes tiesa ir skatījusi plašāk to visu, ne tikai attiecīgi tādā šaurā, ka tagad sabiedriskajiem mēdījiem ir jādarbojās kā tādam drošības dienestam, kas tikai atspēko dezinformāciju. Nē, satversmes tiesa to ir skatījusi plašāk, ka sabiedrisko mēdīju funkcijām sabiedrībā ir būtībā demokrātijas stūrakmens, kas nozīmē neveicināt tādu spoguli valsts iestādēm, bet kritiski vērtēt gan valsts iestāžu rīcību, tāda sarksuņa funkcija, un tas ir neatkarīga objektīva informācija.
1: Visu cieņu satversmes tiesai, un es saprotu, ka arī diskusijas ir notikušas, un tanī pat laikā šis tas spriedums, es atceros ar kolēģiem un arī komunicējot ar citiem no mediju politikas konsultīvās padomes, tas spriedums kaut kādā mērā ir arī mulsinošs, jo viņš ir arī interpretējams un pirmām kārtām fakts, ka kāds no malas medijiem saka kādā formā, jo valoda ir forma, kādā formā komunicēt, ja mēs gribam, lai mediji tiek redzēti kā neatkarīgi, tad kādēļ kāds no malas pasaka, cik daudz un kādā mērā un kādā valodā. Tā saliedēšanās jau notiek, nu, kad ir ar psiholoģiskie pētījumi par to, kā jūtas cilvēks, nu, kad viņš piedara. Un tā piederība nav tā, tu nevar piespiedu kārtā pateikt. Tā, ka tu runās latviski, tad tu piederēsi. Nē, jebkurš, kas šeit dzīvo, ir svarīgs un derīgs un iekļaujams. Un nu, ja mēs ejam pēc formulas, kad tagad, ja tu tā uzvedīsies, ja tu tī latviski runāsi, tad tu būsi latvietis, ja tu nerunāsi, tad nebūsi. Mēs zinām, ka tas stāsts nebeidzams. Es atceros arī Džordža Stīla stāstīto, ja, ka sākumā bija tas uzstādījums. Iemācīsies latviešu valodu, nu tad tu būsi. Viņš iemācījās latviešu valodu. Un kā jums liekas, kritika beidzās? Nē. Tad tev vajag darīt latviskās lietas. Labi, viņš dzied tagad Gaudiamus korī. Zina vairāk dziesmas latviešu valodā nekā es. Un ar visu to bija cilvēki, kas prasīja, nē, tu neesi pietiekams. Un līdz ar to tā ir atšķirīga pieeja, piederības, sajūtas veicināšanai. Un ir viena pieeja, kas ir, nu tādēļ ir svarīgi arī konsultēties ar psihologiem un sociologiem, jo to piederības un saliedētības sajūtu nevar viens mēdījis veicināt, tomēr arī politiķi veicina. Un tādēļ mēs bijām priecīgi dzirdēt, kad arī Saimā bija konference politiķiem par ētikas jautājumiem, jo nu, mēs sagaidām no mēdījiem, ka viņi cīnīsies ar propagandu un dezinformāciju papildus tam, ka viņiem ir jāinformē cilvēki. Tanī pat laikā arī mēs sagaidām no politiķiem, ka tomēr tā kultūra mainīsies un būs augstāki ētikas standarti un kaut kādas arī sankcijas par to, nevis tikai pakratīta pirkstu. pieeja atšķirās. Un ļoti, man tā liekas, ir svarīgi, kad mēs demonstrējam to uzticēšanos mēdījam, nevis ļaujam, ka politiskā partija sūdz tiesā, un, protams, visiem ir tiesības sūdzēties tiesā, bet tur arī varēja būt iespēja Satversmes tiesai pateikt, tas ir pašu neatkarīgo redakciju atbildību un jautājumus, jo viņi ir speciālisti, viņi zina, kā sasniegt cilvēku un kādā veidā to darīt.
0: Nu, bet es saku, nu, neviens jau nav atcēlis to, ka mums ir parlamentāra republika un Satversmes tiesa arī dzene nav atcēlusi un ir uzsvērusi sabiedrisko mediju neatkarības nozīmīgumu demokrātiskā sabiedrībā.
1: Bet laikā raidījumā Satversmes tiesas priekšsēdētāji saka, par kūkām nedrīkst. Kad konkrēti viņai pajautāja, vai drīkst par kūkām, par receptēm, un viņa pateica, nē.
0: Tas ir
1: ļoti bīstami, tas ir tas, ko mums ir jāmācās visiem, kad, nu, tomēr...
0: Jā, bet Dombru kungs tā kā kārtīgi viņu spieda četras reizes pēc kārtas, un viņa to minēja kā tādu precedentu, manuprāt, jā, par to, ka ir un, nu, es arī šobrīd varu minēt, ka...
1: Kā mēs noturēsim to auditoriju, vai auditorija tikai pieslēgsies, lai uzzinātu par drošības apdraudējumu?
0: Nē, un tā ir tā lieta,
1: arī par kūkām.
0: Par ko ir runa, par kūkām, var arī dzen veidot saturu komercmediji krievu valodā. Bet jautājums ir par to, kā nodrošināt objektīvu un neatkarīgu informāciju. Par kūkām objektīvu neatkarīgu informāciju ir pieejama krievu valodā pilns internets.
1: Bet tas ir darbs ar auditoriju, kā auditoriju Jā. Noturēt, un daudz mediju saka, ka auditorija
0: saku.
1: Nenāk tikai pēc cietām ziņām. Viņi grib arī redzēt Jā. To, kas ikdienā aktuāli, ko es taisīšu vakariņās, Jā. Ko es taisīšu pusdienās.
0: Bet lielākā daļa auditorijas arī nelieto mediju saturu tikai un vienīgi krievu valodā. Satversmes tiesas tiesnesē šajā juristu vārdā ir tiešām brīnišķīgs virsraksts Veronikai Krūmiņai. Valoda kā identitātes, ideoloģijas un komunikācijas krustpunkts. Tieši tā, tas nav tikai komunikācijas, tas ir par identitāti un arī par ideoloģiju. Protams, jo tas, kā viņa, un es piekrītu, kā, ka...
1: Kūkas valoda, apdraud mūsu latvisko piedarību.
0: Kūkas neapdraud. Kūkas nevajag aizliegt krievu valodā publicēt kūkas. Jautājums vai sabiedrisko mediju un nodokļu maksātāju naudai vai par kūkām, kad par kūkām neatkarīga un objektīva informācija ir pieejama. Nu, kūkas dezinformācija neapdraud kūkas.
1: Bet tas nozīmē, ka tad...
0: Kūku pagast apdraud.
1: Tad klausītājs Bet grīzīsies pie komercmedijiem krīzes brīdī, krievalodīgais.
0: Tāpēc?
1: Tāpēc, ka tas ir paradums. Cilvēkiem viņi patērē to, ko ikdienā patērē.
0: Bet tas jau nenozīmē, ja ka nebūs saturs, kas ir vērsts par to, lai veicinātu sabiedrības saliedētību, un arī, bet tas būs latviešu valodā, protams, lielākoties, bet saturs, kas cīnās par dezinformāciju, nav tikai atspēkot dezinformāciju. Tas ir plašāks, tas ir runa par sabiedriskā mēdijas sarksuņu funkciju. Tas nozīmē, ka mēs atklājam to, kāda ir bezdarbība, kāda ir visas pārējās nedienas, kas, diemžēl, arī demokrātiskā sabiedrībā eksistē. Bet atšķirībā no autoritāriem režīmiem, demokrātiskā sabiedrībā ir telpa un vieta šādam sabiedriskiem mēdijam. Un tas ir tas saturs, kā pārliecināt arī tie, kas satur lieto tikai un vienīgi krievu valodā, ka sabiedriskais mēdījis ir neatkarīgs, ka arī tad, kad viņi atver šo te portālu, tad tur ir nevis par kūkām, bet tur ir par kūku pagastu.
4: Bet ja orpus kūkām, kūku pagastu, bet par drošību, mediju un eipaši sabiedriskais mēdījis, tas ir arī drošības jautājums, kā jūs jums rīkas?
0: Protams, bet... Ko nozīmē nu, drošības jautājums? Es nenozīmē, ka tā ir pagarināta drošības iestāžu roka. Sabiedriskie mediji ir viens no, kā Latvijas saka, pašaizsargājošas demokrātijas elementiem. Demokrātija ir jāsargā, un stiprs sabiedriskais medijs ir viens no ieročiem.
1: Man tā liekas, bieži vien, kad runā par medijiem, parasti runā cilvēktiesību kontekstā, vārda brīvības kontekstā. Un tā ir daudz mediju dažādās valstīs. Tagad tā saruna ir mainījusies, ka tiešām tas ir arī drošības jautājums, jo brīva demokrātiska valsts nevar pastāvēt. Un nav, ja ir spiediens pret medijiem, ja mediji, ja žurnālisti sāk izmantot jau paši, atzīstās, ka lieto pašcenzūru. Un tādēļ tas ir drošības jautājums. Tanī pat laikā Latvijā, piemēram, sabiedriskais medijs ir tagad jau definēts par kritisko infrastruktūru. Tanī pat laikā citās valstīs tā medijs nav. Nu, sabiedriskais medijs netiek klasificēts kā kritiskā infrastruktūra. Un ir nianses, ir atšķirības.
0: Vai tas ietekmē redakcionālo neatkarību?
1: Nē, tas nu, ietekmē dažu cilvēku atlaišanu no sabiedriskā medija, vai ne? Un tas ir...
0: Kur tieši ir tā, ka tā ir kritiskās infrastruktūras
1: sabiedrs? Jā, jā, jo nu, arī...
0: Mēs runājam par saturu. Par saturu, jā. Nē, nu, es saprotu tagad, ko es domāju, jā, nu, ka Krievijas pilsoņi nevar strādāt.
1: Jā, bet arī tas attiekšanās process, piemēram, Jevgeņa Antonova, Olgas Kņazevas gadījumā, tas prasa laiku, jo jāgaida tie 10 gadi, kad tu vari kļūt par pilsoni. Un, nu, jā, viņu, tā kā viņiem tas vēl kamēr tagad jau ir saņemts dokuments un var kārtot eksāmenu, bet... Vienkārši ir dažādas, jā, bet tas noteikti, protams, ka tas, ko žurnālisti dara, tas ir drošības jautājums. Ir sevišķi reģionos, kur mēs ikdienā varbūt neredzam policistu vai kādu, pie kura mēs varam griezties, kad notiek kaut kas. Jā, es redzu, ka Rēzeknē ir ļoti daudz kameras uz krustojumiem, bet es neredzēju nevienu policistu vai gadījumā, ja kaut kas notiek, pie kura varētu pieiet un pateikt, ja kaut vai runāt. Un man liekas, tas ir drošības jautājums, jo tas, ko mēs redzam praksē, arī tie trimdas mediji, kas ir Latvijā pārcēlušies un te droši var turpināt savu darbu, viņi arī pilda kaut kādā mērā sociālo pakalpojumu, jo tur, kur iztrūkst vietējās vietvaras vai aktivitātes, tur cilvēki ar savām problēmām griežas pie medijiem. Un tādēļ, jā, tas man liekas, ir tāda arī sociālā drošība, ne tikai informatīva drošība, bet arī sociālā drošība. Un es ļoti viena lieta, ko es gribēju nokomentēt, ka sabiedriskais mēdījis, jā, un jebkurš mēdījis ir liels spēks un tam ir vara. Ne bez iemesla to sauc par ceturto varu. Tanī pat laikā, es ļoti izvairītos pret mēdījus saukt kā ieroci, jo viņi ir neatkarīgi, tas nav strateģiskās komunikācijas ierocis vai līdzeklis, strateģiskā komunikācija ir kaut kas pilnīgi cits, un PR's ir cits, un to valsts var darīt caur saviem valsts kanāliem, nu, savām sociālajiem mēdījiem, bet sabiedriskais mēdījis nav ierocis, nav strateģiskā komunikācija, tā ir neatkarīga žurnālistika, kurā
0: arī dzenu uzrauga, lai šī strateģiskā komunikācija arī nav dezinformācija, tieši tā, viņu uzrauga šo valsts pārvaldes cīņu pret dezinformāciju, kur arī ir, ja? Bet sabiedriskam mēdījiem ir pilnīgi cita loma šajā demokrātiskajā iekārtā, kā tā darbojās šajā te cīņas laukā.
1: Viņiem ir jāuzdod grūti jautājumi, viņiem ir jātur valdības un politiķi pie atbildības, un tā nav tāda attālinātā politiskā roka. Ja,
0: un tad būs arī iedzīvotāju uzticēšanās, jā. Un tad arī mēs varēsim atspēkot dezinformāciju ar tiem krikumiem, kas visā lielajā saturā ir melu detektori un visas pārējās faktu pārbaudes. Ja? Tāpēc, ka tas ir tikai pats pēdējais solis, kad tev jau uzticas auditorija, kad tu tiešām to dari objektīvi un neatkarīgi.
1: Un korumpētiem bieži vien politiķiem nav izdevīgi stipri mediji, un tādēļ mēs dzirdam, pavīdam tādas ziņas, ka samazināt, vai ierobežot vai samazināt budžetu sabiedriskam medijam vai kaut kādām citām NVO atbalstām, un tas ir tas, par ko mēs turpināsim cīnīties, lai finansējums sabiedriskam medijam ir stabils, lai atbalsts nevalstiskām organizācijām turpinās, jo tas bez tā nav brīvība.
3: Par sarunu sacējušu Paļdis sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklim Andrim Saulītim i kultūras ministrijas medeju politikas konsultatīvos padomes loceklei Sabīnei Sīlai. Turpinomā par itos nedēļas lielokim kultūras notikumim pastosties Laura Sondore.
2: Napalaid garom! kultūras pasauciņa apskots tuvākajam dienam.
5: Vasale Latgules stundis klausētoji. Itamā nedēļas golā svētiet Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas godadīnu var i vajag sev kurā Latvijas svītā. Tā piemēram Daugavpilī valsts svētkus atzēmēs ar daudzveidīgam i patriotisma pilnam notikšanam.
6: Valsts svētki Daugavpilī būs viennozīmīgi krāsaini un skanīgi. Mēs sāksim jau 1. maijā, kad 2004. Vienības nama koncertzālē savu 70 gadu jubileju svinēs Vienības nama jauktais koris Daugava.
5: Stosta Vienības nama vadētoja Diāna Soldāne. I 1. valsts svētkim 3. maijā Diāna sauc iz eipašu garīgos muzikas i gaismu saspēļas izvedumu, kas valsts svētku laikā sauks klausētojus iz īkšēju mīru i pordūmam.
6: 3. maijā vakarā 2009. Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcā notiks koncertu uzvedums Laimes flauta, kurā piedalās dziedātāja un diriģente Aleksandra Špicberga, vīru vokālā grupa, flautists Andis Klučnieks, ģitārists Vladimirs Kudrins, sitaminstrumentālists Elvijs Endelis un zēnu vokālā grupa Puikas, un tā nav tikai mūzikas, bet arī gaismu programma.
5: Bet Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dīnu Daugavpilī atzēmos ar eipašu notikšanu – tautas tārpu gojīni. Stosta Diāna.
6: Tautas tārpu gājienā mēs jau zinām, ka būs pārstāvēti visu novadu tārpi un dalībnieki ņems līdzi Latvijas valsts karogus. Tāpēc šis jau pagājuši gadu bija un arī šogad būs tāds gan krāsains, gan arī sirdi sildošs un tāds patriotisks pasākums, un visi pasākuma dalībnieki gājiena noslēgumā vienosies kādā spēka dziesmā kopā ar folkloras dziesmu un deju kopu Svātra, gan arī turpinājumā varēs baudīt Andra Balteča koncertu programmu.
5: Bet pirmudien nobrauciet iz Aizkraukli, kur atzēmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas godadīnu, notiks Nacionālo bruņoto spāku dīna. Breivības svātki.
7: Pasākumā būs arī militārā parāde. Parādē soļos vairāk nekā 500 dažādu spēka struktūru, karavīri, zemesargi, policisti un citi Latvijas patrioti un pilsoņi.
5: Ar lapnumu stosta zemesardzes 3. Latgulis brigādes komandīrs pulkvežleitnants Pīters Suveizda.
7: Tā vairāk nekā 40 dažādas kaujas tehnikas vienības piedalīsies parādes maršā, un pēc tam būs iespēja apskatīt, iekāpt, pamēģināt visu, kas saistās ar militārajām lietām. Papildus tam būs amfībijas demonstrējums Daugavā, kinologu demonstrējumi, būs speciālo operāciju spēku demonstrējumi, būs divi orķistri, kas spēlēs Aizkrauklas kultūras centrā.
5: Laimēsim šmuki i patriotisma pilni valsts svātki.
3: Izskaņ raidījums Latgulis stunde. Raidījumu vadīja Beatrise Borisa, tai poši itos nedēļas Latgulis stundis veidošanā īsa saistie Madara Bērtiņa, Laura Sondore un Ins Salmiņš. Visu labu!
2: Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots...
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
9: Ar ziņām 4. rīta studijā Armands Avots. Kultūras ministre Agnese Lāce no progresīvajiem no sestdienas līdz pirmdienai 4. maijam uzturēsies komandējumā Īrijā, kur apmeklēs latviešu svētkus Dublinā, liecina informācija kultūras ministrijas tīmekļa vietnē. Īrijas galvaspilsētā Dublinā 3. maijā notiks 15. latviešu kultūras svētki. Plānots, ka svētku programmā piedalīsies latviešu mākslinieciskās kopas un skolas no visas Īrijas, kori, tautas deju kolektīvi, kā arī individuāli dziedātāji, dejotāji un mūziķi. Programmu papildinās viesi no Latvijas, kā arī amatnieki un tradicionālo ēdienu meistari. Kā informēja Latviešu biedrība Īrijā, pasākumā gaidāmi viesmākslinieki no dažādām valstīm, tostarp Igaunijas, Ukrainas, Mongolijas, vairākām Āfrikas valstīm, Brazīlijas, Peru un Ķīnas. Pasākumā apmeklēs Latvijas kultūras ministre, Latvijas ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis un Dublinas pilsētas sabiedrības līdzdalības tīkla vadītāja Ruta Pauelā. Tā ar to šodien notiks Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienas svinības. Svinībās piedāvās gan izglītojošu, gan muzikālu programmu dažādām auditorijām. Programmā paredzēta ekskursija Tartu Universitātes muzejā un par universitātes lomu Latvijas neatkarības iegūšanām un tā notiks igauņu valodā. Vēlāk muzeja Baltajā zālē notiks koncerts Latvijas neatkarības atjaunošanas ceļš, kurā uzstāsies trīs Vidzemes un Kurzemes deju kolektīvi. Pasākumu cikls tiek organizēts ar Tartu pilsētas finansiālo atbalstu. Latgales vēstniecībā Gors šovakar 6:00 ar uzveduma Jāņu nakti darināju pirmizrādi deju ansamblis Daļrade svinēs 35. Gada jubileju. Uzvedums veltīts ansambļa 35 gadu jubilējai un tajā piedalīsies vairāk nekā 80 dejotāji, kā arī jauktais koris solo. Iestudējumā izmantota oriģināla horeogrāfija, jauni tērpi un vērienīga scenogrāfija un oriģināla mūzika. Rīgā šajā nedēļas nogalē notiks startotiska zinātniskā konference par populārās un roku mūzikas attīstību padomju autoritārismā apstākļos. Konferences centrā būs jautājums par ideoloģijas ietekmi uz mūziku un to, kā mūziķi un klausītāji pielāgojās vai pretojās padomju kultūrpolitikai. Pētnieki analizēs dažādus populārās mūzikas aspektus sociālisma laikā, pievēršoties gan džezam un progresīvajiem rokam, gan padomju estrādē, kā arī subkultūrā piemēram hipijiem un punkiem. Aplūkos arī rietumu mūzikas nelegālā izplatība un tās ietekme uz vietējo kultūru vidi. Pasākums pulcēs pētniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un ASV. Par ārvalstīm. ASV aizsardzības ministrija plāno izvest 5000 karavīru no Vācijas, kamēr ASV prezidents Donalds Trumps un Vācijas kanclers Friedrichs Merz strīdās par karu ar Irānu. Lēmums pieņemts dienu pēc tam, kad Trumps kritizēja Mercu, kurš norādīja, ka ASV ir pazemojušas Irānu sarunu vedēji. Ceturtdien sociālajos tīklos Trumps teica, ka Merz dara briesmīgu darbu un viņam ir visādas problēmas, tostarp imigrācijas un enerģētikas jomā. Trumps ir ierosinājis izvest ASV karavīrus arī no Itālijas un Spānijas. ASV Vācijā ir ievērojama militārā klātbūtne. Pagājušajā gada decembrī visā valstī bāzēs bija dislocēta vairāk nekā 36 tūkstoši aktīvā dienestā esošu karavīru. Paziņojumā Pentagona preses sekretārs Šons Parnels teica, ka rīkojums nācis no aizsardzības ministra Pīta Hegseta. Tā ziņoja plaša ziņas raidsabiedrība BBC. ASV piekdien paziņoja, ka ir apstiprinājusi 4 miljārdu dolāru vērtu Patriot raķešu pārdošanu Persijas līča reģiona sabiedrotajai Katarai, kā arī precizitātes ieroču sistēmu pārdošanu Izrēlai par gandrīz 1 miljārdu dolāru. Ar to izskana ziņas 4 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 11 grādi, pūšlēns dienvidu rietumu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs saulains laiks un sauss laiks, kā rīta stundās vietām saglabāsies migla ar redzamību no 500 līdz 1000 metriem, pūtīs rietumu dienvidu rietumu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 18 līdz plus 23 grādiem, pret vēja krastā no plus 11 līdz plus 15 grādiem. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, sauss laiks un lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē.
10: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
11: Zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
12: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
13: Labdien, man sauc Mairid Znoteņa un šodien vēlos jūs iepazīstināt ar Kūriņu ģimeni. Māru un Kaspars ir četru dēlu vecāki, Renārs Filips un Patriks Henrijs jau pusauģu vecumā, bet divi jaunākie Kaspars Rafaels un Ričards Rudolfs vēl mācās sākumskolā un aktīvi attīsta savus talantus. Ģimene dzīvo laukos, lai aizbraukt līdz izglītības iestādēm, 11 km jābrauc pa Grāns ceļu, kurš grūti grūti izbraucams kļūst tieši lietainā un augstā laikā, tāpēc ģimene pēc 10 laukos nodzīvotiem gadiem nolēmus pārcelties uz tuvējo Dobeli. Mazliet skumi ir visiem, taču sarunā Māra pārliecinoši teiks, visas pārmaiņas ir uz labu un bērnu laukos ir izauguši un līdz kaulam sajutuši gan brīvību, ko var piedzīvot tikai laukos, gan iemācījušies lauku darbus, jo ģimene visu šos gadus nodarbojusies ar lopkopību. Kad ierodos, vispirms iepazīstamies.
14: Man sauc Māra Kūriņa. Es esmu latviskās dzīvesziņas mīļotāja, un tāpēc arī atnācām uz laukiem. Un man pašā ļoti saistā tautas dziesmas, tas, kas notiek ar cilvēku, visi procesi.
13: Bet jūs arī strādājat vai baudāt tu mammas dzīvi, kā četru bērnu mamma?
14: Jā, nu, beidzot ir sācies tāds laiks, kad es varu arī kaut ko vairāk, jo viņi ir paaugušies visi. Un jā, tagad es darbojos ar tautas dziesmu apļiem, mēs dziedam spēka dziesmas, tautas dziesmas, uzņemam spēku, attīramies, vēl es esmu sākusi ar ajurvēdisko pusi, jo tas tā kā sakārto cilvēku ķermeni, tāpēc, ka cilvēks ir tāds tā kā kompleks, viņam ir vajadzīgs viss, mums ir vajadzīgs, lai mēs esam fiziski kārtībā, garīgi kārtībā un enerģētiski kārtībā, un šīs trīs visas lietas, kad mēs ar viņām strādājam, tad šī sistēma strādā kārtīgi un mēs jūtamies labi.
13: Kaspar, par jums?
15: Jā, man sauc Kaspars Kūriņš, esmu vecākais no diviem Kaspariem. Mums ģimenē, un es esmu Silārs Gaisēnieks, gaispārsēts uzņēmuma direktors. Nu, šobrīd ārstējos, bet arī vadu uzņēmumu nelielu.
13: Tas te pat, tas uzņēmums kaut kur.
15: Jā, tas ir Augstkalnē, mums ir vienīgais Dobeles novadā, kas ir tieši gaļas pārstrādes rūpnīca. Citu nav, ir mārežotāji, bet tas ir tieši rūpnīca. Tas te pat netālu ir, tas ir pie Lietuvas robežas.
13: Nu, ar puišiem jāiepazīst arī, kā jūs sauc?
16: Kaspar.
13: Četri puiši jūs esat ģimenē, kurš tu esi vecākais?
16: Nu, viņš ir jaunākais, un es esmu pēc jaunākā.
13: Ko par sevi var pastāstīt?
16: Man ir daudz talanti. Es eju dejošanā, basketbolā.
13: Divas dejošanas tev ir?
16: Jā, man ir tautas dejas un sporta dejas.
13: Un kuras tev labāk patīk?
16: Sporta dejas, jo tur ir interesantāk dejot.
13: Un kā tevi sauc?
17: Man sauc Ričards Ugdals Kūriņš. Un mani talanti ir, es eju basketbolā dejošanā, bet vienā dejošanā. Un tad vēl es bišķiņ vēl dziedu ansambli, nu nebaigi.
13: Bet tos talantus, kā jūs esat atraduši, ka tieši dziedāšana, tieši dejošana?
17: Nu, mamma pieteica.
14: Jā, nu, mans liekas ļoti, ļoti svarīgi ļaut bērniem darīt un darboties. Un tāpēc ir tā, ka tā ikdiena ir ļoti, ļoti noslogota uz visām pusēm. Un man liekas, ja bērnam nu, kaut kas sanāk, tad viņam ir jādod šī iespēja izpaust sevi, darīt, un lai viņš pats ar prieku to visu rada.
13: Bet droši vien jau jūs stāstat, tev ir talants, tev izdodas.
14: Jā, protams, un par to jau arī liecina rezultāti. Arī.
13: Kādi ir tie rezultāti?
14: Nu kā, sporta deju sacensībās ir labas vietas un prieks arī skatīties. Tā.
17: Es darbojos arī mazpūkos, un mēs šodien bijām ārā, un mēs rakām ārā puķītes, nu es aizmirsu kā sauc, un tad mēs viņus pārstādīsim. Jā, krokusi. Mēs viņus pārstādīsim skolas priekšā kaut kur, tad lai viņas tur aug.
13: Tas bija interesanti?
17: Jā, tas bija interesanti. Mēs labs tur rakām bedras, un tad bija grūti arī ar tiem pirksiem tur tos krokusus pašus izņemt.
18: Jā, es tā kā izņemu tos krokus. Viņas nebija viegli no tās zemes attīrīt.
13: Bet brālis saka, bija interesanti darbošanās.
18: Nu... Jā, tur tā kā viņam jau bija interesanti, es jau baigi neko tur nedarīju.
13: Bet tā ir akal tāda lauku bērnu dzīves daļa, vai ne, tie mazpūki?
14: Mazpulka ir kolosāla ar to, ka vada motīvs viņiem ir atkal tā ģimeņa kopūšana, kas ir arī viena no manām lielajām vērtībām, ka ģimene un kad kopā, un ka mēs kopā dārām, kopā ejam, kopā šeit pārgājieni, un šīs visādas interesantās lietas. Un mums arī bija, kur no visām Latvijas skolām bērni prezentēja savus projektus, un mēs arī pagājušo vasaru veidojām savu projektu, un bija ļoti interesanti.
19: Un kas bija tas jūsu projekts?
14: Rotas lietas no dabas materiāliem. Mēs vācām no dažādām Latvijas vietām. Un kā vecākam ir grūti savā ikdienā tā kā to ielikt, tāpēc, ka tas ir vēl viens papildus pienākums, jo ar šo projektu tas nav tāds, ko iedot bērnam, un visu tu darīsi pats, es tur neiesaisos, es ar absolūti vecāka vadībā, un tas viss noteikti pilnīgi kopā. Un tas nav vienkārši, jo tam ir jāvelt laiks, un, protams, ir kaut kad arī jāpiespiež sevi, ka negribas un to visu, bet tad, kad ir šis rezultāts, tad ir liels, liels gandarījums par paveikt to, un ir liels gandarījums par kopā pavadīto laiku. Tas ir tas pats vērtīgākais, sākat, ka caur šo te visu mēs bērniem pavadām kopā šo vērtīgo laiku.
19: Bet vēl par tiem diviem vecākajiem dēliem, kuri šobrīd nav klāt, varbūt kādu vārdu?
14: Vecākais dēls pabeidza Pēnas mūzikas un mākslas skolu un arī aizgāja savā virzienā mācīties tālāk un arī vadāšanu trako pa grāns ceļu ar bedrēm rudeņos, kad bija nu, ļoti, ļoti grūti, bet nu, mēs to izdarījām. Un jā, un viņam tas dotums ir tas mākslinieciskums, tas redzējums, īpašais tāds. Patriks, saka, 15-gadīgais puika, šogad beigs 9 to klasi. Viņa talanta atkal ir ļoti, ļoti stipra tāda loģiskā puse un domāšana ļoti stipra. Viņš arī pelnīja augstas vietas matemātikas olimpiādēs. Un tas īpaši kā iedots ir tāds domāšanas veids, kas ir ļoti tāds konstruktīvs, ļoti uz loģiku balstīts. Un tāpēc es ceru, ka dzīvē, ka viņš varēs to izpaust un ievirzīt sevi, jo ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs darām to, kas mums ir iedots, ko Dieviņš ir iedevis. Un tad arī mēs spējam izdarīt tās lielās lietas, ja mēs esam saskaņā ar sevi un to, kas mums ļoti, ļoti patīk.
19: Nu jā, bet tātad vecākais dēls jau prom no mājām, ja?
14: Jā, vecākais ir prom, gadu, jā, Ogres tehnikumā ir, un otrs vecākais tagad beigs 9. klasi, un tā kā domā uz Jelgavas tehnikumu, viņam ļoti interesē tehniskās lietas.
19: Tā kā varat lepoties ar saviem dēliem?
15: Nu, protams, četrtajā nekā. Un mums taču vēl bija Jūrmalā mācījās vecākais puisis arī airētājos, tā kā no fiziskais arī ir uztrenēts drusci.
19: Bet Māri ieminējās par to braukāšanu, un par to es arī pārliecinājos. Mēs braucot no Rīgas, braucām ceļu, kļūst aizvien šaurāk un grūtāk izbraucam.
15: Nu jā, nu, tas ir tāds baigais šķērslis, man liekas, vispār tādai lauka attīstībai. Kā tādai, nerunājot tik par turismu, bet vispār dzīvē laukos, ja dzīvo varbūt uz vietas, nu kāds vecāks cilvēks, tad varbūt tas tā neskara viņu tik daudz, bet tieši ģimenes un jaunos visus cilvēks, kur dzīve nav tikai šeit, bet ir arī ārpusē, tad tas ir nu, ļoti nopietnas šķērslis. Gan, teiksim, fiziski, gan arī nu, naudas ziņā ļoti tēriņi ir pamatīgi tieši uz gan remontiem, gan pašu braukšanu laiku, kas tiek patērēts, tas ir ļoti iespaidīgs īstenībā.
19: Nu, bet tad pastāstiet, nu, cik ilgs laiks tiek patērēts, lai puišus izvadātu un lai viņi varētu tos savus talantus attīstīt?
15: Tas vairāk varbūt mammai jautājums, bet tas ir vairāk stundas dienā. Jā, ka tīri tikai uz ceļu un tikai uz braukāšanu, nu, tieši nokļūšana turp apakaļ. Nu, tagad arī mamma brauca pakaļ bērniem uz skolu, tas principā aizņem stundu turp apakaļ. Jā, tās izmaksas un tas viss kopā. Bet, man liekas, valstī bija aprēķinās, ka laukos dzīve sanāk tāpat daudz dārgāk nekā pilsētā. Nu, un tas tieši ir uz to transportu. Visām gan izmaksām, gan laiku, gan visu. Nu, tur tā precīzi, es nezinu, vai vispār to ir aprēķināt.
14: Mums Pēnkula ir 10 km, bet īstenībā tad, kad ir šīta lietus sezona, ceļš ir slikts, un tad patiešām tas ir ļoti ilgi, jo to mašīnu nevar laust, vai katrs bedrs ir jāpiebremzē. Nu, mums sanāk Dobele, mūsu tas mērķis, un tad gan ir stunda, jā. Nevienā virzienā, bet nu, abos kopā, bet ja ir sliktāks ceļš, tad atkal tas ir vairāk. Un tas ir tas galvenais, kāpēc mēs lēnām dodamies prom no laukiem, jo nav šī loģistika. Un mēs esam šo 10 gadu laikā tā, nu, pamatīgi izbaudījuši lauku dzīvi, un ar puišiem mēs arī tā runājām. Un Kasparīņš man saka, viņš saka, nē, mamma, labi, kad jūs atnācāt uz laukiem, jo viņiem šī bērnības pieredze, kokos kāpšana, tuvā saskarsme ar dabu un brīvība, uzaugšana kopā ar dzīvniekiem. Mums bija arī liela saimniecība. Tas viss ir visu tādu, nu, kaut ko, ko pilsētā bērns nevar saņemt. Un šobrīd jau viņi jau ir lieli, un jau tās intereses arī ir citādākas, un tā kā mums abi vecākie jau arī dēli ir prom praktiski, un tikai pa brīvdienām mājās, tad šis lēmums par pilsētu ir, nu, tāds tīri loģisks un pamatots, bet noteikti šis laiks šeit ir bijis ļoti vērtīgs. Īpaši priekš bērniem, mūsu ģimenes kopienas, jā, mēs ļoti daudz strādājām, ļoti, ļoti daudz ir ieguldīts liels darbs, un arī enerģija un viss, un arī vecākie dēli ir pamatīgi strādājuši visu šos gadus, palīdzējuši mums, un mēs visi kopā daudz ko esam iemācījušies pa šo laiku, un noteikti vērtīgi.
19: Bet tā lielā saimniecība, kas jums bija par saimniecību?
14: Mums bija lopiņi, mums bija gaļas govis un aitas, un vienu brīdi bija kazas, un tad pieniņu slaucām, un tad ir putni bijuši, un tad savulaik bija arī cūciņas. Nu tāds, pa 10 gadiem jau īstenībā daudz var izbaudīt, daudz var paspēt.
19: Jā. Bet tad to lopiņu vairs nav tas viss?
14: Nu, mums ir ļoti minimāli vēl ir palikuši, jā, dažas aitas, tiņas ar jēriņiem un gotiņa. Tā, bet nu pamazām, jā, pamazām tā kā izbeidzam, jo tiešām esam gatavi doties uz pilsētu, bet nu, Latvijā jau nosacīta, es domāju, Dobela arī, tā jau nav tāda liela pilsēta, kur ir ļoti urbāna vide un tā tālāk, tāpat es, tur ir diezgan cieši saskarsme ar dabu un mēs arī ejam uz privātu māju, kas arī ir tāds, nu, nezaudēsim to saikni ar to savu kaut kādu zemes, to sajūtu, bet, nu, laukos dzīvojot, ir ļoti liela darba atdeve. Nav nemaz tā, ka tu atbrauc un tad tu dzīvo tādā enerģijas uzņemšanā. Īstenībā lauka dzīve ļoti daudz paņem. Ļoti daudz, jā.
19: Ko, puiši, jūs sakāt par to lauku dzīvi? Te mamma stāstīja, bija daudz lopiņi, bija daudz jāstrādā, noteikti jāpalīdz.
17: Mēs jau neko nedarījām. Lielajiem brāļiem bija jādara.
19: Aha, bet tad kā jūs baudījāt to lauku dzīvi?
17: Nu, mēs skrējām pa lauku, kāpavējām kokos ar riteņiem, braucām, mums ir kaimiņi, mēs kaimiņiem daudzījāmies ārā. Es gandrīz visu vasaru gāju pie mēles, nu, un tad kaut kur rudenī mēs aizbraucām uz to te saules parku un es tur šalūs roku nokrit.
19: Ā, nu jā, nu tā gadās, bet vispār patīk jums tajos laukos, ir jā. Tagad mazlietiņš žēl, ka būs jāiet projām.
17: Jā, būs žēl, nu man ļoti, jo visi draugi, tā kā visi.
19: Jā, bet te māma stāstīja, bet no otras puses sakal tā ilgā braukšana uz skolu, piemēram, tas nav nogurdinoši?
17: Nu, mums jau nav.
19: Jā. Ko te jūs darat tur mašīnā to ilgo laiku?
17: Nu, mēs sēžam, vērojam pa logu. Nē, es jau ar mašīnu nebraucu, bet ar autobusu.
14: Uz skolu, jā, aizved uz skolas autobusu, viņš jāpankala uz skolu. Nu, jā, ļoti, ļoti labi ir tas, kad nav vismaz no rīta, kad jāved bērni, un man ir tikai jābrauc pakaļ, un tad jāved tālāk uz Dobelu, bet uz skolu viņi tiek aizvesti, kas, protams, nebūs Dobelē, un Dobelē jau tāpat būs šeit attālumi un tā, bet kas savādāk ir tas, kad bērni varēs būt patstāvīgi. Bērni ar laiku, viņi noaugs arvien lielāki, un viņi būs pastāvīgi, un es domāju, ka tā draugu būšana, protams, ir grūti atteikties. Nu, nav vienkārši šis moments, kad ir jāmaina. Jāmaina ir vide, jāmaina ir draugi, un tā, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā mūsu puiši ir ļoti draudzīgi un atvērti, un es domāju, ka viņiem nebūs problēmas arī iedraudzēties Dobelē, un tas sākums jau vienmēr visām pārmaiņām. Nu, nav tik vienkārši, bet jebkuras pārmaiņas ir labas. ar to, ka viņas atnes kaut ko jaunu. Mūsu vecākie dēli, mēs no sākam dzīvojām Dobelē, un viņi bija mazliet dobelnieki, un tad mēs atnācām uz šajieni. Un viņi tā kā nedaudz bija pilsētnieki bijuši, bet šie divi puiši ir pilnīgi ar laukiem sauguši. Bet tāpat tās mums ir ome laukos, mums ir lauku īpašums vēl, un tāpat mēs tur varēsim braukt un ar mocīšiem braukāties un ar riteņiem braukāties. Tā kā tas jau nekur nepazudīs. Mēs jau, neaizējam uz tādu lielu pilsētu, kur tas viss zūd. Un tāpēc man kā mammai arī šis satraukums, protams, ir, bet viņš nav tik liels, jo tas, es domāju, ka būs uz labu viss, jā.
19: Bet tad jau skola arī būs jāmaina, tad jau tā Penkulas skola vairs nedarīs.
14: Jā, diemžēl, ja skola jāmaina, mums Penkulas skola ļoti mīļa, un visi četri puiši, ir viņā gājuši, un nu jau laiks ir pagājis, un esam tur pieraduši, un nu jau kā mājas, bet, diemžēl tā ir jādara, un mazliet jau uztraukums, protams, ir par to, kā būs seno lauku skolas pāriet uz lielu skolu, kā bērniem tas būs, bet, redzēsim, cerams, būs viss labi. Viss ļoti atkarīgs arī no pedagogiem. Kāda pedagogi arī trāpās un tiek cerēsim uz to labāko, kad šajā ziņā viss būs kārtībā. Jā, un domāju, savukārt ir lielākas sporta iespējas un ir halles un sporta nodarbības un tas, kas īpaši puišiem ļoti, ļoti vajadzīgs. Viņiem šo enerģiju ir kaut kur jāliek.
19: Ar kādām domām jūs par to pārcelšanos nav arī tā kā skumi, bēdīgi?
15: Oi, nē, es Dobelē esmu uzaudzis. Tās vietas man viss ir pazīstams. Par pārcelšanos, tas, manuprāt, ir tā nosacīti, teiksim, jo tu jau dzīvo tur, kur tu dzīvo, un tas, kurā vietā tu vajag gulēt, tas pavisam cits.
19: Tomēr jums te bija liela saimniecības tāste, bija lopiņi, bija viss, tad tomēr tā būs cita dzīve.
15: Tā būs cita, saimniecība tiešām bija liela, bija 36 lielopi, bija 70 aitas, un kādas arī bija kādas pacmit, es neatceros cik tieši, bet cūciņas gan bija sen, bet arī bija diezgan padaudz, protams, tas ir tāds pavisam tāds, kardināli nomainās, bet es sākumā līdz 18 gadiem es biju dobelnieks, pēc tam es biju rīdzinieks vēl 7 gadus, un pēc tam tikai mēs pārvācāmies uz laukiem, līdz ar to tie lauki tikai 10 gadus. Es esmu paspējis gan pilsētnieks būt, gan laucinieks, līdz ar to tādu atgriešanās pie vecā vairāk, nevis kā jauns kaut kas tāds.
19: Tagad jau vairāk tā kustība, ko mēs dzirdam tieši ģimenes ar bērniem, un tā kā jums arī ir daudz bērni, pārceļas tieši uz laukiem.
15: Varbūt mēs kaut kā neveiksmīgi to vietu atradaši esam, jo visvairāk mēs ciešam no tā transporta un no tā laika un no tām izmaksām, kas tieši ar to saistīts. Teiksim, šeit ir 11 km līdz asfaltam, ja būtu tikai viens, tad varbūt ka būtu savādāk, bet tā kā lauku tie īpašumi vispār ir ļoti grūti pieejami, jo tur ir ļoti daudz, ka tad nemaz īsti nevar uzzināt, kam viņš ir, vai viņu var nopirkt, nevar nopirkt. Teiksim, ir arī normatīvi katrā pašvaldībā, bet lielākajā daļā pašvaldības to var atdalīt tikai 2 hektāru zemes no kāda un ar grūtībām. Ja tur jābūvē māja, tad tās ir atkal tur izmaksas, tur jau pa 4 miljoni iet runa, kas vispār tādi, manuprāt, mūsdienu latvietim īsti tad nesaprotam summa, nav sasniedzama tik vienkārši. Līdz ar to lauku, teiksim, tie vecie īpaši, un viņi ir ļoti maz, lielās lauku saimniecības visu nojauc. Līdz ar to viņas nemaz nav pieejamas, un ja skatās, piemēram, šajā apriņķī, tad īsti tukšu māju nemaz nav. Neviens, kur tagad kāds gribētu būt laucinieks, viņš varētu atbraukt, nopirkt un ievākties. Īsti jau nav to māju. Līdz ar to tās iespējas arī ir ierobežotas tiem cilvēkiem. Un es pieļauju arī, ka, ja īsts pilsētnieks pārvāksies uz laukiem, viņš ļoti ātri aizmuks apakaļ.
19: Jo.
15: Tieši transports, tieši tā pieejamība visam, tas pats veikals. Veikaliņš ir viens maziņš, kurā tas, kas ir, tas ir. Jā, teiksim, tu tur savus pierastos kaut vai, pieņemsim avokādo, tu nemaz nenopirks. Kā piemērs tikai, bet jebkurā gadījumā visas, pierastās lietas, kas pilsētā tev tur pat ap stūri ir, šeit ir ļoti tālu. Ja, un ja tu tiešām gribi īsti pilsētnieks pārtaps vai laucinieks, tad es domāju, ka nekas tur labs nesanāks. Tieši tie ir tā, nu, pieejamības dēļ.
19: Par skolu kāds ir jūsu viedoklis? Citreiz par tām mazajām lauku skolām saka, tur katru bērnu ierauga un tādu vairāk individuāli attieksme būs jānomaina pret šo lielu.
15: Es pats esmu mācies Dobeles valsts gimnāzijā, un es domāju, ka arī tā skola ir ļoti laba. Līdz ar to tas mājīgums nevienmēr ir tas būtiskākais. Būtiskākā jau ir tā kvalitāte. Protams, tajās mazajās skolās arī tā kvalitāte ir laba. Bet attiecīgi, ja mēs runājam par izglītību, tad, manuprāt, tur baigi nav liela nozīme, vai tas ir tā skola, vai tā. Galvenais jau ir tā kvalitāte un tas rezultāts. Un, ja pieņemsim, tie rezultāti ir labi abās skolās, tad, protams, skatāmies, kur ir tuvāk.
19: Puiši, esat gatavi mainīt skolu?
16: Nē. Šitā skola ir ļoti forša, negribas mainīt.
19: Bet kas tev patīk šajā skolā?
16: Man patīk pulciņi un arī ir labākās skolas pavārītes.
19: Un pavārīti ko garšīgu gatavo?
16: Nu, man parasti garšo plovs ļoti.
18: Man ir kāpēc, ja, tāpēc jo visi tie draugi.
19: Jā, bet nu droši vien, ka vecāki jūs kaut kā motivē, kaut kā iedrošina, ka būs labi. Kā viņi jūs iedrošina?
16: Nu, viņi pasaka, ka tajā skolā arī būs labi, un tur arī būs pulciņi, un tas pats būs.
19: Bet nu pirms tiem 10 gadiem, kas jūs motivēja tomēr nākt uz tik dziļiem laukiem?
20: Nu, bija tā, ka mēs dzīvojām dzīvoklī, un bija pirmie divi puiši, otrē divi šeit atnāca, piedzim. Nebija ļoti maz dzīvoklis, bet nu, mēs jau bijām 4, un kaut kā pie mums atnāca suns. Un tas bija ļoti sarežģīti, ir liela suni dzīvo dzīvoklī, un likās, kad ir traki, kad ir vajadzīga šīta brīvība, ir vajadzīga šīta elpa un gaiss, un tajā mirklī bija šī vieta, un tā mēs tā arī ar tādu jaunības rīti, ir liela

0: uz sevi tā kā neatkarīgi no sistēmas un no viss, bet īstenībā jau tas viss ir vajadzīgs. Un ja bērnam ir šeit tālāk, nu kaut viņu nevedīsi, nu gribās viņam dot, gribās viņu vest uz to dejošanu, gribās šo visu, lai viņš dara, un tad ir tā, jā, kad kaut kādā mērā pats šo ikdienu ar šādu lēmumu tu sarežģīji sev. Jā, tā kā tas ir tāds, nu, koks ar diviem galiem ir ieguvumi un ir plusi laukos, un tāpat ir ieguvumi un plusi pilsētā. Un ir vienkārši jāskatās šis līdzsvars, kas ir vieglāk, jo sarežģīt dzīvi ir ļoti viegli.
1: Jā, bērni te vairāk runāja par laukiem un par tiem ieguvumiem, var skriet brīvi, kāpt kokos. Jūs vairāk par darbu runājāt, bet par to skaisto. Tomēr par šiem 10 gadiem esat kārtīgi lauku gaisu sēlpojušies vai dabas tuvumu izjutuši?
0: Protams, šis tā, kad tu esi brīvs. Nu, šeit ir brīvība, un pilsētā, protams, ir jāreitinās ar apkārtējiem. Tā nav tāds nu, liels gabals, kur tu vari iet, izdziedāties, izkliekties, ja vajag, ne, nu, tā arī ir kaimiņi, bet, nu, tomēr mēs tā diezgan liela teritorija ir apkārt. Un tas ir tas, jā, kas ir tas kolosālākais, jā, visā šī plašuma un brīvības sajūta. Tas ir tas, ko es esmu ļoti izjutusi, un ko es arī tad, kad braucu, kad es esmu ilgāk kaut kur bijusi pilsētā, un tas atbrauc atpakaļ mājās, un tad ir tas, kad jā, atbrīvojās, jo ir šī plašuma sajūta.
1: Bet jūs teicāt, tas plašums ļauj justies brīvi, var, piemēram, izkliekties vai izdziedāties ārā, jūs to tiešām darāt?
0: Jā, es to esmu darījis. Jā, un tas palīdz. Es pat arī spēlēju kokli, un tad es citreiz izdēju izdziedos, un tas tiešām ir labi, tu vari apgulties zemē, un tu vari arī nesapucēties, vienkārši iziet tāds, kāds tu esi ārā, un viens uz tavīm neskatās, un tā ir tā brīvība. Jā, un es domāju, tāpēc arī liela daļa cilvēki arī grib iet uz laukiem, jo pietrūkst šīs brīvības, šī tā autentiskuma, ka tu vari būt pats. Jo mēs jau esam tādi, nu, kaut kādā mērā ļoti ierobežoti. Saskarsmē, jā, vienam ar otru un tā, bet es kaut kā esmu arī noilgojusies pēc cilvēkiem, jo kaut kādā mērā, protams, brīvība un tas, bet tad, kad ir šīta lauku viensēta prom no visiem, un tad, kad tu esi viens pats mājās, nemaz nav tik forši. Ir forši, ka mēs esam visi. Tad, kad notiek šī visa dzīve, jā, kad ir ikdienas ritms, kad mēs darām, strādājam, tur ņemamies, priecājamies, ejam ārā, to visu. Bet tad, kad tu paliec viens pats, es nedomāju, ka tas ir ilgstoši veselīgi cilvēkam. Mums ir vajadzīga šī komunikācija vienam ar otru, mums ir vajadzīga saskarsma. Un tas ir tas, kas šeit pietrūkst. Varbūt agrākos laikos bija starp šīm te sētām, starp saimniecībām kaut kāda tāda tā kā miedarbība. Šobrīd ir tā, ka viss ir diezgan noslogot, arī katra saimniecība, katra ģimene šeit ir diezgan noslogot, un katram ir tā sava dzīve, un tās satikšanās viņas nav biežas. Un līdz ar to man pietrūks tas, man ļoti gribas būt kopā ar cilvēkiem, un tāpēc arī vada šos dziesmu apļus, kur mēs sanākam kopā, sadziedamies. Un tā ir fantastiska sajūta, ka mēs vienkārši dziedam, un vienkārši esam tā kā kopā. Bez tās sajūtas, ā, tu esi tāds, un es esmu tāds, un mēs esam atšķirīgi, ne, ka mēs dziedam, tad mēs esam viens vesels. Un tas arī tas, ko es ieguvu laukos, jo iespējams, ka tas nebūtu noticis ar mani, jo tā, ka mēs atnācām pirms 10 gadiem Tērvetes kultūras namā, bija tieši uzsākus darbība folkloras kopa ceļtaka. Un es jā iesaistījos, un tad bija iespēja pagatavot savu kokli. Instrumenti jau bija nometne Tērvetē.
1: Un, jā, un tiešām jūs pati savu koklu gatavu?
0: Jā, es jā, braucu mazliet pataisīju koklu, tad skrēju mājās atpakaļ, jo bija saimniecība un bija ļoti tas jaudīgi viss, tas, kas bija jādara, bet es to izdarīju nedēļas laikā, mums bija nometne un kopā ar Dirtu Laubi, un viņam vēl joprojām, manuprāt, ir šīs te nometnes, kur ir iespēja izgatavot savu instrumentu, un tas arī tāds brīnišķīgs process, kuram es iesaku iziet cauri tieši tā savu instrumentu pagatavošanu, jo viņš nemaz nav viegls, tur ir riktīgi jākaļ, riktīgi ieguldās un ar sviedriem. Bet tas rezultāts ir fantastisks, tu esi radījis nu, kaut ko unikālu.
2: Jums tagad rokās kokle un puiši arī ir gatavi kopā ar jums pamuzicēt, ko jūs dziedās.
0: Šī ir ļoti, ļoti skaista pavasara dziesma par putniem. Un mēs patiešām pavasarī vērojām putnus, un viņi patiešām ir ļoti aktīvi un ļoti, ļoti interesanti. Un tautas dziesmās ļoti atklājas tā putnu daba. Tiešām tā kā tas ir.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Ģimenes studija ciemojas pie Māras un Kaspara Kūriņiem Dobeles novadā. Sarunā piedalās arī divi jaunākie dēli – Kaspars Rafaels un Ričards Rudolfs. Un šis ir īpašs brīdis, jo ģimene pēc 10 laukos nodzīvotiem gadiem gatavojas pārcelties uz tuvējo Dobeli. Turpinot sarunu, jautāju Kasparam, vai arī viņam strādājot gan algotā darbā, gan ģimenes lauksaimniecībā ir atlicis laiks sev, saviem vaļaspriekiem un lauku dzīves baudīšanai.
2: Es varbūt kaut kādos pirmajos gados, es zinu, ka tad bija bišķi brīvāks, un tad tā kā sanāca tur hobijiem laiks un tā, bet tagad pēdējos gados nav īsti bijis tāda iespēja un tāda privilēģija, ka varētu, laukos tas ir diezgan grūti.
1: Bet nu varbūt tomēr pacelt acis un, piemēram, pavērot sauli rietu, te ir tie zemgales plašumi.
2: Tik daudz, protams, kad ir iespēja bijusi, bet, teiksim, ka varētu sēdēt mierā laukos, tas ir ļoti reti, ļoti reti. Bet arī vienmēr atrodās, ko, ja nav tad mājā iekšā, tad ir ārā, ja ārā nevar iet, tad ir iekšā jādara, ja iekšā nevajag, tad ir ārā šķūnī vai kūtī vai kaut kādā citā telpā, bet vienmēr ir ko darīt, tā kā, brīvais laiks, tā jau laukos tā kā nedaudz privilēģija.
1: Jā, bet jūs sākāt par to mūziku stāstīt, tā tad folklora, kokle. Tā ir jūsu dzīves tāda liela daļa joprojām.
3: Jā, un tāpēc es esmu pateicīga šai vietai, jo es nezinu, ja mēs būtu palikuši Dobelē, vai es pat esmu no Rīgas, 20 gadus Rīgā, un ja mēs ar vīru nebūtu aizgājuši uz Dobeli, mēs iepazināmies, apstrādājām Latvijas Nacionālajā teātrī. Ja pieteicās pirmais bērniņš un bija izvēle, kur vai palikt Rīgā vai iet uz Dobeli, jo vīram vecāki Dobelē.
1: Bet mēs, ko jūs teātrī abi dariet?
3: Es biju biļešu kontroliera un vīrzīju skatu uz dienestu vadītājs, inženiertehniskā dienestu vadītājs. Un jā, kaut kā saskatījāmies un iepazināmies un būtībā caur mākslu. Un pat esmu beigusi Latvijas kultūras koledžu un ļoti patīk teātris. Un tāpēc arī bija šis darbs teātrī. Un tad kaut kā tā kultūra un māksla visu laiku ir bijusies dzīvē cauri, bet tieši vai es būtu satikusi kokli, ja es nebūtu atnākusi šajien uz laukiem, tas ir labs jautājums. Un es esmu ļoti pateicīgi, par to, ka man ir viņa.
1: Bet par to satikšanos varbūt ir vērts vēl kādu vārdu šeit pastāstīt, kā jūs to atceraties?
2: Tā arī bija, kad satikāmies darba vietā, tā teikt. Teātri, jā, es teātri kopā bišķi vairāk kā 7 gadus nostrādāju, bija ļoti ļoti interesants darbs. Savā ziņā, satikāmies Nacionālajā teātrī.
1: Tātad jūs bijāt atbildīgs, lai tur uz skatuves viss notiktu, tā kā jānotiek,
2: Skatuves montāžas dienas, tas bija tieši, kas nodrošina tehnisko pusi katrai izrādēji. Bet vēl joprojām es esmu saistīts tāpatās ar to teātri, tāda neliela saistība ar tiem gan kolēģiem, gan visiem pārējiem, kas ir tieši ap un par to teātri. Kaut kā viņi, tā kā liela ģimene, tomēr viņi turās kopā. Tas nekas, ka tu esi izaudzis un aizgājis tālāk, bet tu tāpat kaut kur tur kaut kas ir visu laiku, jā.
1: Bet šeit no tās laukumājas ir iznācis aizbraukt atkal šī brīža tās slavenākās izrādes paskatīt?
2: Nē, nav mums īsti sanācis. Es pieļauju, ka varbūt tagad, kad pārvāksimies uz pilsētu, tad varbūt arī sanāks. Bet kaut kā tur laukos ir, teiksim, pēc garas darba dienas vēl jābrauc uz Rīgu, uz teātru, pēc tam vēl vakarā pa nakti jau sanāk, jau jābrauc atpakaļ, tur vairākas stundas, un tas ir diezgan, tāpēc arī nesanāk, manuprāt, tas teātra apmeklējums, bet, ar pašiem cilvēkiem man bija gaļas biznesa kolēģi, veci, aktieri, visi tur vadītāji, visi, kas cilvēki, visi, kas tur bija, bija klienti beigās, un tā saistība par to teātri, viņi nav īsti mums pārtraukusies, kaut kādā mērā viņi tāpat vēl ir.
3: Ir žēl, ka uz tām izrādēm nevar aizbraukt. Jā, es ceru, ka man būs jauns dzīves posms un man ļoti pietrūkst tā kultūra mākslē, jo tā ir dzīvojot šeit, tas ir sarežģīti. Un ir tā, ka ja nav personīgais transports, tad principā šeit tu neko netiec, jo neiet, vienkārši neiet autobusi. un nav iespējams šeit atbraukt līdz mājām. Protams, tas viss sevi no gribēšanas atkarīgs. Ja grib, tad jau vēru un var braukt un tā, bet laikamiem arī tā slodze ir bijusi tik liela, ka nav jau spēka arī. Jo, piemēram, šeit dzīvojot, ja brauc uz vakari izrādi, tad mājās es kādos 12. Un, ja arī nav tie vecvecāki blakām, kuri paskatās tos bērnus, tad tas arī ir sarežģīti, kamēr viņi vēl ir maziņi. Nu tā, jā.
4: Nu jā, un ja saimniecība, tad jārēķinās, ka jau ir agrais rīts.
3: Vai? Jā, un vakara darbiņa, un tā. Jā, tā kā šeit 10 gadi ir bijuši tādā lielā, tādā diezgan darba režīmā un tādā pamatīgā slodzē mums abiem ar vīru.
4: Bet mēs mēģinām iesākt to sarunu par to folkloru un koklu, un tagad mēs varam arī turpināt, tad tā jau arī ir tā saistība ar mākslu.
3: Jā, noteikti, jo kad mēs ar puišiem arī esam uzstājušies Penkulas kultūras namā un vēl citos pasākumos, un tas ir tas pats teātra māksla, tas ir ļoti, ļoti saistīts viss kopā. Un tā ir tā pievienotā vērtība, kad man ļoti patīk tas, ko mums stāsta mūsu dainas, tautas dziesmas, un es arī par to esmu stāstījusi un runājusi un lekcijas vadījusi arī tieši par vēstījumu, tieši par šo dzīves ziņu un zināšanām, kas mums tiek nodots caur mūsu latviešu dainām. Tas ir tāds mantojums, kas ir nācis no paudzes paudzē un kas ir ļoti, ļoti vērtīgs.
4: Tad puiši. Jūs arī zinat tās tautas dziesmas?
5: Nu, dažreiz dziedam ar mammu kopā. Nu, es, piemēram, esmu bijis uz kaut kādiem pasākumiem ar mammu un dziedājus. Es dažas tautas dziesmas arī zinu.
4: Bet kā tev šķiet, tad svērtīgi ir zināt vismaz dažas tautas dziesmas?
5: Jā, ir. Jo ir arī interesanti padziedāt.
4: Bet viena lieta ir uz skatuves citiem, bet otra lieta jau noteikti mājās.
3: Ir tā, ka tā mājas kaut kā tā ikdiena ir tāda ļoti dinamiska un spraiga un ar visiem šiem te darbiņiem un ar visām arī ēst taisīšanām, tā ka viss ir mājās un tur ir ļoti grūti atrast īpaši laukos, kad tur ir gan iekšas darbi, gan āras darbi un, protams, jā, ziemā tas ir mazliet vairāk, bet ziemā savukārt ir šeit vakari vēlie pulciņi, ka mēs atgriežamies mājās ļoti, ļoti vēl un tad vēl jāpaspēj izmācīties un tā. Tāpēc ir diezgan maz tādi muzikālie mirkļi mājās, bet man pašai tas ir ļoti daudz devis tieši šīs tautas dziesmas, jo kad ir kādas situācijas dzīvē, citreiz pilnīgi galvā skan kāda tautas dziesma, un tad caur šo tautas dziesmu, tā kā saproti, nu jā, īstenībā nav par to jāuztraucās, nu ka viss ir kārtībā. Ir ļoti, ļoti daudz tādu labu pamācību tieši ejot cauri dzīvei, kas palīdz, kas ir tā kā roku rokā. Ar dzīves situācijām.
4: Kāda nāk prātā?
3: Jā, ir ļoti daudzas. Nu, piemēram, ābelē nokrita zelta ābolītis. Neraudi saulīte, Dievs dara citu. No vara, no zelta, no sudrabiņa. Un šī ir tik ļoti par nepieķeršanos, jo citreiz mēs dzīvē kaut kas nesanāk, vai, nu, sanāk kaut ko zaudēt, vai, piemēram, kaut ko ir ļoti gribējies izdarīt, bet sanāk savādāk, un tad ir tā kā dažreiz nožēla, nu, kā es tā, vai kāpēc man tas netika, bet šis te nezūdamības likums par to, ka, ja tev kaut kas tiek paņemts, tad tev iedos vietā citu kaut ko, un tu pat nezini, varbūt tas ir kaut kas labāks, un tam tā vienkārši ir jābūt, un tas arī stāsts par šo te nepieķeršanos, ka mēs spējam palaist vaļā un ar mieru paļauties uz to, ka nāks kaut kas jauns. Un tas arī tā kā atbrīvo no šīs iekšējās graušanas, no vainas apziņas, no spriedzes. Un tas ir ļoti, ļoti atbrīvojuši. Un tāpēc viņas ir tā kā labs instruments ikdienā. Vai arī, piemēram, ej laimiņa tu pa priekšu, es tavās pēdiņās vadi mani to celiņu, kur tu pati staigājusi. Un, kad ir citreiz tādi ļoti grūti mirkļi kaut kādi, fiziski vai psiholoģiski, tad noskaitot šo tautas dziesmu paliek vieglāk, ieslēdzas tā kā paļāvība uz augstākajiem spēkiem. Uz to, kad ir šī te palīdzība.
4: Jūs pieminējāt tos grūtumus, ka grūtos brīžos šis palīdz. Kas jūsu ģimenē ir bijuši tie grūtie brīži?
3: Visgrūtākais ir bijis, kad vīram bija smaga trauma, potītas lūzums. Un tas arī bija tas visgrūtākais periods, jo man bija maziņš zīdenītes uz rokām, un vīrs bija principā uz gultas, un bija saimniecība visa, bija kūts ar lopiņiem, un tāpat bija vēl divi bērni, kuriem ir tāpat viņi ir jāvadā, un tas viss man bija jāpaveic. Man tas bija ļoti fiziski smagi, un vīram savukārt tas bija ļoti arī fiziski veselības ziņā smags laiks, un tas laikam mums ir bijis visgrūtākais, kas mums ir tādā kopdzīvē mūsu, kam ir bijis jāaiziet cauri, un tas jau tā arī vijās vēl joprojām, jo tas tā kā nu pilnīgā kārtībā nav, bet es lepojos ar mums, ka mēs to izturējām, ka mēs izgājām tam cauri, jo dažreiz arī ir tā, kad tie lūzumi ir tik lieli, kad ir kaut kāds izmaiņas, vai arī nu, nespēja cilvēki tā kā izrāpties no šīm bedrēm, bet kaut kā mēs godam izturējām šos dzīves pārbaudījumus, domāju.
2: No jā, tas jau vēl nav beidzies. Tagad bija, te vēl nesen marta vidū bija operācija pēdējā, un 10. pēc kārtas jau, nu jā, tas ir vilcies uz visu laiku līdz, un tas ir tāds smags un tāds tiešām grūts tas laiks. Tieši saistībā ar to traumu, kas ir bijis, un viņi nav pārgājis un nav apstājies. Tā kā, nu, jā. Tas ir gājis vēl tam visam līdzot un lauktai, visai loģistikai un visai lielai saimniecībai, vēl visam vēl tas ir bijis klāt. Tā kā, nu, ir bijis ko pārdzīvot.
4: Bet kas ir palīdzējis izturēt?
2: Ģimene palīdz viens otram. Nu, tā jau te ģimenei jābūt. Tur, kur viens nevar, tur var otrs. Tur, kur otrs nevar, tur jāvar trešajam, nu kādam tāpat tas viss jāizdara. Nu, tomēr šī tik tālu esam izturējuši, es domāju, ka tālāk būs tik vieglāk.
4: Tas jau droši vien nav stāsts tikai par to, ka es tev palīdzu vai tu man palīdzi, tas ir arī par tādām savstarpējām attiecībām.
2: Noteikti, jā, jo tas, protams, ir bijis grūti, un es domāju, arī bērniem tas ir grūti tā saprast, nu, kāpēc tā vai kāpēc ir šitā, bet tomēr viss ir izdevies. Nu, skatīsimies, kā būs.
3: Jā, es savu spēku meklēju tādā savā pasaules uzskatā. Un kas ir tas, man liekas, tas vadošais ir mīlestība. Tas ir tas, manuprāt, jo vīrs arī tad, kad teica, kad bija nu, ļoti smagi, tad viņš teica, kas viņam palīdz turēties, tas ir mīlestība pret mani un pret bērniem. Un tad, kad jau nu, ir tā pavisam traki, tad tas ir tas, kas ir ārpus visa. Kas ir tā kā virspatiesība, ir tas viss, kas mums šeit jāiztur visiem. Mums visiem ir ļoti daudz pārbaudījumi, visiem cilvēkiem mums ir savi uzdevumi un pārbaudījumi, bet tas, kas mums to visu palīdz izturēt, ir tas, kas iet pāri, kas sargā, kas bada. Un ja mēs sajūtam šo saikni ar to augstāko, kas ir mīlestība, kas ir, nu, tas, kas mūs vada, kas ir neatkarīgs no šīta visa, kas notiek, tad tas dod daudz spēka. Un to es esmu arī sajūtusi caur tautas dziesmām, to es esmu arī sajūtusi caur šo garīgo pieeju vispār cilvēka veselumam kā tādam. Un tikai tā.
4: Nu, reizēm cilvēki saka mīlestība, tas ir tāds ļoti ēterisks jēdziens, kas tas vispār ir un vai to vispār var paskaidrot.
3: Nu, protams, to jau tā vārdos nevar izteikt. Tas ir vairāk tādā apziņas un sajūtu līmenī, ka tu vienkārši zini. Un man tas ir tā, ka tas ir kaut kas, kas šo te visu saturu un vada. Jo kā plaukst puķe, kā plaukst kokos lapas, tas ir kaut kāds tāds spēks, kas to visu vada. Un tajā ir tik daudz skaistuma un tik daudz mīlestības, tajā kā tieši šī pasaule uzbūvēta. Un tas arī caur laukiem, caur šo te dabu, caur šo te saskarsmu ar dabu, ka katrs kukainīts ir īpašs, kad ļoti interesanti viņus vērot, kad ļoti interesanti vēroti putnus. Tajā mirklī tā kā apstājas laiks, ka mēs skatāmies uz šo Dievu radīto. Un tas arī ir tas, kas ir viss, kad ir zeme, ir visums, ir planētas. Tā ir radīšana. Tā ir mīlestība. Tas ir tāds kopums. Un svarīgākais ir tas, ka mēs savā ikdienā nedaudz pārslēdzam savu uzmanību no tā riteņa sevī, ka mēs paskatāmies, kā lido putns, ka mēs paskatāmies, kā peld mākonis, ka mēs paskatāmies, kā čaba lapiņa, vai ka mēs ieraugam, ka tur sēž bizbizmārīt vai taurentiņš. Un tas ļoti palīdz. Mūsu smadzenes ir tāds ļoti īpaši uzbūvēts un arī tāds sarežģīts. Un, kad mēs vairāk iepazīstam to visu, tad mēs saprotam, ka šie atslēgšanās mirkļi, kad mēs tā kā šo uzmanību vienkārši veltam kaut kam smalkam. Tas ļoti palīdz mūsu ikdienā, tas mums palīdz atbrīvoties.
4: Jā, puiši, pirms brīža mēs te runājam ar vecākiem, ka grūti, ka tētim nav tik viegli, ka jāpalīdz. Jūs to arī esat izjutuši, jā, kā tādu grūtu laiku?
5: Jā, esam izjutuši. Un bija jāpastrādā, bija jāpalīdz mammai un brāļiem. Un arī jākrāmē malkam un viss kaut kas vēl.
4: Bet tāds stipri puiši auga. Tas nozīmē.
3: Jā, noteikti. Un tas ir vēl joprojām jau ir tā malka jākrāmē. Un tas ir neatkarīgi no tā, no šīs situācijas, kāda mums ir, jā, ar veselību un tā, bet tas ir tik labi, kad viņiem ir jāiet ārā un ir jādara, jo šis te mūsdienu laikmets ir tāds, kad šīs te visas ierītes, viņas ļoti ievelk savī, un es neesmu tāda no tādiem vecākiem, kas vienā grāvī vai otrā, es cenšos ļoti līdzsvaru turēt šajā visā arī ar viedierīcēm, kad es neesmu pret, un es esmu par kontroli, ka mums ir jākontrolē bērnu vienkārši šo laiku, kāds viņiem jādod, jo no tā mēs izvairīties nevaram. Viņiem ir vajadzīga šī komunikācija caur šīm ierīcēm. Viņi kopā spēlē spēles, atrodoties katrs savā mājā, un viņi šo spēļu laikā komunicē un sarunājas. Un tas ir citādāk, bet tas arī ir priekš viņiem svarīgi, un tāpēc mēs viņiem to aizliegt nevaram, tas nav pareizi, bet mēs varam ierobežot un kontrolēt un veidot šo līdzsvaru. Un kas ir laukos, tas labums, kad laukos dabiski veidoja šis līdzsvars, jo ir jāienas smalka, jo ir ārā jāsakārto pagalms, ir vienkārši jāiet ārā paskraidīt, ja? Ir kaut kas jāiznes, jāatnes, un laukos tas notiek dabiski, un tāpēc tas ir tas plus laukiem, kad, piemēram, pilsētā cilvēki iet uz trenižera zāli, muskuļus sev attīstīt, laukos cilvēks iziet ārā un pastrādā, un muskuļi attīstās dabiski, un ar to tie lauki ir forši, kad tas vienkārši notiek pats, bet viss ir pilnīgi atkarīgs no vecākiem. Tas ir, cik tu pats piedalies tajā bērna ikdienā un viņu kontrolē. Un tas ir tas vecāku uzdevums, vienkārši šo te līdzsvaru maksimāli mēģināt ievērot. Un tad jau arī viss būs kārtībā, jo tas laikmets ir tāds, un tas arī viss ir normāli un pareizi, ka tehnika aug un ir viss viedierītas un viss, un tas viss attīstās ar vien vairāk, un tas arī būs viņu dzīvi no tā sastāvēs. Tas ir loģiski un normāli. Bet mums ir jārūpēs par to, lai smadzenēm nav pārāk liels noslogojums. Jo tas viss ir ļoti liela tāda slodze priekš bērna smadzenēm, ja viņam ir visu laiku viņas aktīvas, piemēram, uz viedierīcēm.
4: Bet noteikts, ka neilgāk kā to jums nemaz tad īsti nevajag, jā. Jūs teicāt, laukos tas tā dabiski izēj ārā un izdara to un izskrien, un tad tur nevajag noteikt, ka tur stunda dienā vai, nu, vecāki reizēm ļoti strikti to.
3: Vajag.
4: Vienalga.
3: Vajag, tāpēc, kad bērni ļoti gudri un viņi ļoti māk izmantot to. Ja viņiem nav šī ierobežojuma, viņi iet un to dara kaut kur.
4: Kas jums vēl šķiet svarīgi audzinot savus četrus dēlus?
3: Man viss svarīgākais vienmēr ir bijis komunikācija un saikne, saskarsme. Protams, kad dēla audzināšanā, kas ir svarīgi šita stingrība, ko nodrošina vairāk vīrs, man pašai ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs esam draugi. Un lai mums ir šī saikne, un lai ir šis tas savstarpējā uzticēšanās un mīļums, man ļoti svarīgs fiziskais kontakts. Un mēs arī ar manu vecāko dēlu vēl samīļojamies, un uz nakti iedodam citreiz buču, un tas ir ļoti, ļoti, nu, skaisti, manuprāt, ka nepazūd arī šis fiziskais kontakts ar bērnu, jo tad mēs nejūtamies vientuļi, jo pusaudžiem arī viņiem ir ļoti liela procesa, kas notiek ar hormonālē, gan visi iekšēja. Un tad, kad ir šis fiziskais kontakts, viņiem arī savā starpā, ka viņi padauzās, paplūcās, vai arī, ka mēs samīļojamies, tas nomierina visu sistēmu, un tāpēc tas ir labi. Jā.
4: Kas jums šķiet būtiski?
1: kā tēti?
2: Nu, man liekas, arī tieši tā kā sieviete jau teica, ka tas stingrums un bērniem jāiemāca nepadoties.
1: Kā to var iemācīt?
2: Kaut vai tas pats, kā mazie bērni teica, jā, ka tur malka jānes un tā un tā un tas. Labi, varbūt tā malka nav varbūt tas spilgtākais piemērs, bet pieņemsim vecākie dēli, jāiet un jāsaskald. Un tu nevari pateikt, nē, es nevaru, tāpēc, ka tev tad būs augsts. Un tu esi spiests izdarīt, tāpēc, kad vajag. Un bez tam jau tu pats iemācies ar to, ka nu, tāpat ir jāizdara. Nu, gribas, negribas, vai tur var, vai nevar, bet nu, tāds vārds nevar, nav nemaz, ir var tikai. Un nu, manuprāt, ka tas ir tas, tā stingrība kopā ar to spēju nepadoties. Jā, tas viņiem būs ļoti vajadzīgs tāds īpašības. Turpmāk dzīvē tas ļoti nāks par labu pašiem.
1: Nu, lai jums izdodas, bet tad domājot par to citu dzīvi, kas jums sāksies kad?
3: Tur ir tāds apstākļu kopums, ko mēs nu redzēsim. Iespējams, ka rudenī, bet iespējams arī varbūt savādāk. Nu, mēs, protams, darīsim visu, ko mēs varēsim, bet ir jau visādi, ir arī šeit ierobežojušie faktori, dažādi un izaicinājumi attiecībā uz to pašu remontu sadaļu un visu, un uz dārdzības līmeni un uz degvielu, kā mums ir augusi. Ja? Tā kā tā pakāpeniski visdrīzāk šī pārēja. Sākums būs sarežģītāks, jo būs pie visi jāpierod, un bērni jau arī uzreiz jau viņi nekļūs patstāvīgi, tas būs man vēl vairāk vadāšanas droši vien kaut kādā mērā brīdī kā šeit, bet ko es nu vēl gaidu, nu man pašai arī darbošanās ir pa dobeli, un tā kā, jā, tas ir, un man ļoti patīk dejot un dziedāt, un pilsētā ir vairāk šīs iespējas, un tāpēc to es arī tā kā priekš savas personīgi zinu, ka tas ir tas, ko man ļoti gribās. Man ļoti patīk braukāt ar skritu izlinām. Laukos tas nav iespējams, tāpēc ir grāns segums, tas ir pēc kā es ļoti ilgojos. ir labumi gan tur, bet man liekas, ka dzīve tāda jaudīgāka un interesantāka, nu kaut kādā mērā ir varbūt pat mazpilsētā. Tāds, jā.
1: Jūs arī? Pēc kaut kā ilgojaties tajā jaunajā dzīves posmā.
2: Par to ilgošanos, nu, varbūt, jā, tas ir tie apstākļi, kad, nu, varbūt, kad tie dubļi būs mazāk. Teiksim tā, nu, tie dubļi, tie nepietrūkst. Varbūt vieglāk būs.
1: Varbūt uz svaru zāli būs jāiet.
2: Oi, nekāda problēma. Es domāju, ka kamēr bērni vēl ir, tamēr tur ar svaru zāli. Arī, ja vajadzēs, var aiziet svaru zāli, tas arī nav nekāda problēma.
1: Puiši, jūs arī par kaut ko tomēr domājat? Ā, tas gan būs forši.
5: Jā, domāju.
1: Par ko?
5: Nu, es domāju, ka būs vairāk iespējas, kur ar riteni varēs aizbraukt. Un arī tur ir vairāki pārki, pārdauzīties varēs. Es domāju vairāk par to skolu, kā man jāies.
1: Nu, cerēsim, ka iesa labi. Bet te arī saruna ar Māru Kasparu un viņu jaunākajiem dēliem Kasparu Rafaelu un Ričardu Rudolfu izskan. Paldies, ka dalījāties ar savu stāstu, saka Sarmīta Kolāte, Ingrīda Bēdala un es Mairids Notiņa, bet Mārai atkal rokās kokle un viņa ar dēliem gatava nodziedāt raidījuma izskaņas dziesmu.
3: Šī tāda dziesma sacās divi dienas mežā gāju, un viņa stāsta par to, ka, piemēram, mēs dzīvē kaut kur ejam un tā kā neredzam šo te risinājumu. Ir kaut kādas situācijas, ka nu, mēs nesaprotam, un tā kā dažreiz skrienam ar galvu sienā un nav, un tad vienkārši notiek kaut kāds klikšķis. Un visu mēs ieraugam, kā ir jādara, kāpēc ir jādara, vai tā ir kāda informācija, kas ir pie mums atnākusi vai satikts cilvēks, un mēs vienkārši saprotam. Ā, tas ir tā, un tas ir par šo te zelta ozoliņu, kurš tiek ieraudzīts.

ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā ar mans avots. ASV aizsardzības ministrija plāno izvest 5000 karavīru no Vācijas, kamēr ASV prezidents Donalds Trumps un Vācijas kanclers Friedrichs Merz strīdās par karu Irānā. Lēmums pieņemts dienu pēc tam, kad Trumps kritizēja Mercu, kurš norādīja, ka ASV ir pazemojušas Irānas sarunu vedēji. Ceturtdien sociālajos tīklos Trumps teica, ka Merc dara briesmīgu darbu un viņam ir visādas problēmas, tostarp imigrācijas un enerģētikas jomā. Trumps ir ierosinājis izvest ASV karavīrus arī no Itālijas un Spānijas. ASV Vācijā ir ievērojama militārā klātbūtne. Pagājušā gada decembrī visā valstī bāzēs bija dislocēti vairāk nekā 36 tūkstoši aktīvā dienestā esošu karavīru. Paziņojumā Pentagona preses sekretārs Šons Parnels teica, ka rīkojums nācis no aizsardzības ministra Pīta Hegseta. Tā paziņoja plašsaziņas raidsabiedrība BBC. ASV piekdien paziņoja, ka ir apstiprinājusi 4 miljārdu dolāru vērtu Patriot raķešu pārdošanu Persijas līča reģiona sabiedrotajai Katarē, kā arī precizitātes ieroču sistēmu pārdošanu Izraēlē par gandrīz 1 miljārdu dolāru. Abi darījumi tika uzskatīti par atbalstu ASV ārpolitikas un valsts drošības mērķiem, norādīja valsts departaments virknē paziņojumu kongresam ņemot vērā pašreizējo konfliktu tuvajos austrumos. Tā ziņojusi plašsaziņas raidsabiedrība AFP. Piektdiena ASV apelācijas tiesa uz laiku apturēja mifepristona zāļu, ko izmanto lielākajā daļā abortu ASV piegādi pa pastu. Piektās apgabaltiesas apelācijas instances trīs tiesnešu kolēģie pieņēma šo lēmumu lietā, ko pret ASV pārtikas un zāļu pārvaldību FDA ierosinājusi dienvidu štats Luiziāna, kurā ir spēkā daži no stingrākajiem pretaborta likumiem valstī. Konservatīvo tiesnešu dominētā tiesa savā rīkojumā nosaka, ka sievietēm, kas vēlas veikt abortu jebkurā ASV vietā, mifepristons jāiegādājos klātienē veselības aprūpes iestādēs un aizliedza tā piegāde pa pastu vai caur aptieku. Apelācijas tiesa atcēla zemākas instances tiesas lēmumu, kas atļāva turpināt mifepristona piegādi pa pastu, kamēr FDA veic šī medikamenta regulējuma pārskatīšanu. Tā ziņojusi plašsaziņas raidsabiedrība AFP. Par notikumiem Latvijā. Kultūras ministre Agnese Lāce no progresīvajiem no sestdienas līdz pirmdienai 4. maijam uzturēsies komandējumā Īrijā, kur apmeklēs latviešu svētkus Dublinā, liecina informācija kultūras ministrijas tīmekļa vietnē. Īrijas galvaspilsētā Dublinā 3. maijā notiks 15. latviešu kultūras svētki. Plānots, ka svētku programmā piedalīsies latviešu mākslinieciskās kopas un skolas no visas Īrijas, kori, tautas deju kolektīvi, kā arī individuālie dziedātāji, dejotāji un mūziķi. Programmu papildinās viesi no Latvijas, kā arī amatnieki un tradicionālo ēdienu meistari. Kā informēja Latviešu biedrībā Īrijā, pasākumā gaidāmi viesmākslinieki no dažādām valstīm, tostarp Igaunijas, Ukrainas, Mongolijas, vairākām Āfrikas valstīm, Brazīlijas, Peru un Ķīnas. Pasākumu apmeklēs Latvijas kultūras ministre, Latvijas ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjums Uržuļskis un Dublinas pilsētas sabiedrības līdzdalības tīkla vadītāja Ruta Pauela. Tartu šodien notiks Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienas svinības. Svinībās piedāvās gan izglītojošu, gan muzikālu programmu dažādām auditorijām. Programmā paredzēta ekskursija Tartu Universitātes muzejā par universitātes lomu Latvijas neatkarības iegūšanā, un tā notiks igauņu valodā. Vēlāk muzeja Baltajā zālē notiks koncerts Latvijas neatkarības atjaunošanas ceļš, kurā uzstāsies trīs Vidzemes un Kurzemes deju kolektīvi. Pasākumu cikls tiek organizēts ar Tartu pilsētu. Tas finansiālu atbalstu. Ar to es gan ziņas 5 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 9 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs sauss un saulains laiks, rīta stundās vietām saglabāsies migla ar redzamību no 500 līdz 1000 metriem, putīs rietumu dienvidrietumu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, sauss laiks un putīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī no plus 5 līdz plus 7 grādiem, maksimālā gaisa temperatūra dienā no plus 21 līdz plus 23 grādiem.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labrīt! Ir sestdiena, 2. maijs ar ziņām 6. no rīta studijā Armands Avots. Kultūras ministre Agnese Lāce no progresīvajiem no sestdienas līdz pirmdienai 4. maijam uzturēsies komandējumā Īrijā, kurā apmeklēs latviešu svētkus Dublinā, liecina informācija kultūras ministrijas tīmekļa vietnē. Īrijas galvaspilsētā Dublinā 3. maijā notiks 15. latviešu kultūras svētki. Plānots, ka svētku programmā piedalīsies latviešu mākslinieciskās kopas un skolas no visas Īrijas, kori, tautas deju kolektīvi, kā arī individuāli dziedātāji, dejotāji un mūziķi. Programmu papildinās viesi no Latvijas, kā arī amatnieki un tradicionālo ēdienu meistari. Kā informēja latviešu biedrībā Īrijā, pasākumā gaidām viesmākslinieki no dažādām valstīm, tostarp Igaunijas, Ukrainas, Mongolijas, vairākām Āfrikas valstīm, Brazīlijas, Peru un Ķīnas. Pasākumu apmeklēs Latvijas kultūras ministre, Latvijas ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis un Dublinas pilsētas sabiedrības līdzdalības tīkla vadītāja Ruta Pauelā. Ar to šodien notiks Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienas svinības. Svinībās piedāvās gan izglītojošu, gan muzikālu programmu dažādām auditorijām. Programmā paredzēta ekskursija Tartu Universitātes muzejā par universitātes lomu Latvijas neatkarības iegūšanā, un tā notiks igauņu valodā. Vēlāk muzeja Baltijā zālē notiks koncerts Latvijas neatkarības atjaunošanas ceļš, kurā uzstāsies trīs Vidzemes un Kurzemes deju kolektīvi. Pasākumu cikls tiek organizēts ar Tartu pilsētas finansiālo atbalstu. Rīgā šajā nedēļas nogalē notiks starptautiska zinātniskā konference par populārās un rock mūzikas attīstību padomju autoritārisma apstākļos. Konferences centrā būs jautājums par ideoloģijas ietekmi uz mūziku un to, kā mūziķi un klausītāji pielāgojās un pretojās padomju kultūrpolitikai. Pētnieki analizēs dažādus populārās mūzikas aspektus sociālisma laikā, pievēršoties gan džezam, gan progresīvajam rokam, gan padomju estrādei, kā arī subkultūrām, piemēram, hipijiem un punkiem. Aplūkos arī rietumu mūzikas nelegālā izplatība un tā ietekmi uz vietējo kultūru vidi. Pasākums pulcēs pētniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un ASV. Par ārvalstīm. ASV aizsardzības ministrija plāno izvest 5000 karavīru no Vācijas, kamēr ASV prezidents Donalds Trumps un Vācijas kanclers Friedrichs Merz strīdas par karu ar Irānu. Lēmums pieņemts dienu pēc tam, kad Trumps kritizēja Mercu, kurš norādīja, ka ASV ir pazemojušas Irānas sarunu vedēji. Ceturtdien sociālajos tīklos Trumps teica, ka Merz dara briesmīgu darbu un viņam ir visādas problēmas, tostarp imigrācijas un enerģētikas jomā. Trumps ir ierosinājis izvest ASV karavīru vīrus arī no Itālijas un Spānijas. ASV Vācijā ir ievērojama militāra klātbūte. Pagājušajā gada decembrī visā valstī bāzēs bija dislocēti vairāk nekā 36 tūkstoši aktīvā dienestā esošu karavīru. Paziņojumā Pentagona preses sekretārs Šons Parnells teica, ka rīkojums nācis no aizsardzības ministra Pīta Hegseta. Tā ziņojusi plašsaziņas raidsabiedrība BBC. ASV piektdien paziņoja, ka ir apstiprinājusi 4 miljārdu dolāru vērtu Patriot raķešu pārdošanu Persijas līča reģiona sabiedrotajai Katarai, kā arī precizitātes ieroču sistēmu pārdošanu Izraēlai par gandrīz 1 miljārdu dolāru. Abi darījumi tika uzskatīti par atbalstu ASV ārpolitikas un valsts drošības mērķiem, norādīja valsts departaments virknē paziņojumu kongresam, ņemot vērā pašreizējo konfliktu tuvajos austrumos. Tā ziņojusi plašsaziņas raidsabiedrība AFP. Ar to izskan ziņas 6. no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 9 grādi, pušlēns rietumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā būs saulains un sauss laiks, pūtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš no 3 līdz 8 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 18 līdz plus 23 grādiem, pret vēja krastā no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, gaidāms sauss laiks, pūtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš no 3 līdz 7 metriem sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 21 līdz plus 23 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Kāpēc ciploks? Tāpēc es strādāju valsts ūdens glābšanas dienestā, tā kā es eju dežūrmaiņās, tad arī izmantoju to laiku darbam. Ciplokiem nevajag tos 50, 100, 200 hektārus kā graudiem, lai varētu kaut ko sākt. Var no tā hektāra iegūt attiecīgi vairāk.
2: Tas tomēr ir kopējs darbs, kopējs mērķis, un tas padara mūs abus kopā stiprākus, kā ģimene arī. Un arī bērniem parādam, ka ir jāstrādā, ja kaut ko gribās, ir jāpieceļās un vienkārši jādara, un tad jau viss būs.
3: Tā stāsta Uvis un Gunita Konovālovi no Madonas novada Ērgļu pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz tiekos ar jaunu ģimeni. Uvis ir ugunsdzēsējs, Gunita grāmatvede, un viņi zemnieku saimniecībā Paurēni audzē ķiplokus un dārzeņus. Zeme Ērgļu pagastā ir Uvja un viņa mammas kopīpašums.
1: Te vispār sākotnēji jau vispār nebija nekas. Augšā bija mājas, kuras bija nodegušas.
4: Visi tie namiņi tādi izskatās tā uzcelti maziņi, jo tā māja vispār sākumā uzcelta ķieģeļu, tad tur dēļu augša, tad tur kaut kāda piebūvīta piebūvēta klāt, ja?
1: Jā, visu mainās un gribas paplašināties un līdz ar to kaut ko piebūvē, lai varētu kaut ko nolikt. Ne visu var uzreiz uzcelt.
4: Tur ir vistiņas drusciņi.
1: Jā, mamma vairāk ar tiem lopiem. Kā jau piemāja saimniecība.
4: Kāda gotiņa arī ir?
1: Jā, ir kāda gotiņa. Bet nu kādreiz bija vairāk kalni, lejas, tur vairāk lopi, tur, kur ir līdzenāks, ko piemērotāks dārziņiem tur esi.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
3: Uvis Konovālovs stāsta, ka traktori viņam interesēja jau bērnībā.
1: Belarus traktors tēvam vēl projām, kurš ir aiz traktora staigāja atceras līdzi, kad to vadziņu, kad dara zemi. Jo gribēju būt tur blakus, ar patika tā zeme, ka viņa griežas otrādi un vienkārši staigāja līdzi. Pēc tam arī kultivēja, līdzināja, sēja tur zālāja vai graudus ar rokām, arī to palīdzēja. Un, protams, siena savākšanas laiks, kad vēl pat vectēvs vedā ar gaziku, atceros, ka likām gazikā un pēc tam vilkām visi ārā ar tādu striķi, ar rokām kasījām sienu.
4: Ar grābeklīšiem.
1: Jā, un pēc tam, jā, tad gubās vēl krāvā.
4: Tā kā jūs izaugāt trīs brāļi.
1: Jā.
4: Bet jūs esat vienīgais, kurš palicis laukos?
1: Jā, vēl ir otrs brālis, kas ar celtniecību nodarbojās. Viņš arī ir Ērgļos, bet viņš to lauksaimniecību nenāk šeit strādāt. Un otrs brālis ir Rīgā. Strādā sporta novirzienā. Nu, lauki viņiem kā medības un kā varbūt atpūta šeit.
4: Nu, un kāpēc jums tā lauksaimniecība tomēr patīk?
1: Es zinu, kā iesākt darbs un...
4: Patīk tehnika droši vien.
1: Jā, ļoti patīk viņu remontēt. Un vienmēr tie tehnika arī jābūt ir ļoti labā stāvoklī, ka tu tiešām sāc to novākšanas laiku, tev nav tā laika remontēt un skrūvēties un tā kā jābūt ļoti viss kārtībā. Jau no bērnības jau visu laiku arī nodarbojamies ar sportu. Visnopietnāk arī bija tā slēpošana, biatlons, skriešana.
4: Ērgļi, man liekas, tāda sportiska vieta, vai ne?
1: Kādreiz, jā, leģendāra ar savām slēpošanas trasēm un kalniem un joprojām var apgaismot uz trases. Un arī visi pārējie sporta veidi, kas komandas sports, futbols, volejbols, visur piedalījāmies, jo... Nu, šajās lauku skolās jau tie sportisti, cik ir, tad viņi īstenībā arī visur arī sporto.
4: Gunita, jūs tad neesat gluži no Ērgļiem, bet ar tepat netālu.
2: Jā, es esmu no Sausnājas, kas ir 10 km no Ērgļiem. Privāta māja, bet turpat bija skola, mamma bija skolotāja. Tā kā lauku darbi, govis, biešu vagas, kartupeļu, un tad es domāju, nē, kad es izaugšu lielu, man nekas tāds no lauku darbiem nebūs. Bet, nu, tad ir jāņem rokā grābeklis, lāpca, un viss ir jāturpina strādāt.
4: Nu, ja vīram patīk tā lauksaimniecība, vai ne? Tad...
2: Jā, protams, kā atbalstu. Es atnācu uz vidusskolu, uz 10. Klasi šeit. Pamatskolā basketbols man bija ļoti, ļoti mīļš. Man likās, ka man arī padevās. Man pat bija doma iet uz Murjāņu sporta skolu. Bet, protams, tad jau sāk stāstīt, ka tiem sportistiem tā karjera ir īsa. Un veselību bojā, kad es domāju, nē, ka varbūt tā mēs negribu tomēr tik profesionāli ar to nodarboties. Un tad atnācu uz Ērgļu vidusskolu, un tad jau dejas sports, un tā arī ar Uvi, tā kā saskatījāmies, un tu viss sākās, jo es biju vairāk kā uz basketbolu, Uvis ir uz volejbolu, bet sāka nāks uz basketbolu. Nezinu, kāpēc.
4: Tas iespaidā, jā?
1: Iespējams,
2: jā. Un uz dejām sāka biežāk nāk, jo puiši jau parasti nenāk uz dejām, bet, nu...
4: Tautas dejas.
2: Tautu dejas, jā. Tā arī sākās viss pamazām, nu jau 19 gadi kā kopā.
1: Ērgļos es pabeidzu vidusskolu, Es arī izmācījos ugunsdrošības civila aizsardzības koledžu, te jau RTU, otrā līmeņa augstā izglītībā, ugunsdrošībā tieši un civila aizsardzībā, bet arī beidzu Vecbebru skolu pēdējā gadā, kad viņu arī likvidēja, tur es ieguvu to kvalifikāciju, lai varētu īstenot projektus lauku īpašumu apsaimniekotājs.
4: Gunita, jūs esat pēc izglītības?
2: Grāmatvede.
4: Matemātika padevās?
2: Jā, vīrs pateica, kad dzīvosim dērgļos, tad es sāku domāt, kur te dērgļos īsti var to darbu dabūt. Tā ir vai nu skola vai pašvaldība. Vienu brīdi jāapsver domu par matemātikas skolotāju. Vīrs teica, nē, man mamma ir skolotāja, man mamma pat ir bija skolotāja, un viņš nepietiek skolotāja, labāk kaut ko citu. Un tad aizgāja vairāk uz ekonomisti maģistrāta sabiedrības vadībā. Pašvaldība ir jau zem Madonas nodaļas pašvaldības, un es kā grāmatvedi esmu zem finanšu nodaļas, kas ir zem Madonas. Tas, ka darbiņš ir datorā, tas nozīmē, ka es vienkārši varu strādāt no ērgļiem. Tikko, kā es atnācu no dekrēta trešā bērniņa, man bija jāstrādā Madonas pašvaldībā. Uz Madonu jābrauk, kā es trīs mēnešus nobraucu, un es domāju, nu, ka tas ir pa grūtu, jo mazi bērni, es viņus neredzu, un tad radās iespēja, ka tomēr es varu sēdēt ērgļu pašvaldības ēkā un darīt to pašu darbiņu.
4: Palīdzat arī vīram, jā, zemnieku saimniecībā,
2: jā,
4: rēķiniem.
2: Jā, rēķini, projekti, dokumentācija. Galvenais, lai nav to kredītu, ka mēs varam brīvi dzīvot, kad nav piespiedu kārtā kaut kas jādara. Un ķiploki jau nav arī kā lopi, nu var arī kādu dienu paņem brīvu. Var neatbraukt uz šejieni un atpūsties. Protams, vasaras periods ir vasaras periods, bet pēc tam jau brīvāk esam.
3: Uvis, kā ugunsdzēsējs glābējs, strādā Madonas postenī un stāsta, ka šoziem daudz darba bija netīrīt uz kursteņu dēļ.
1: Gandrīz katru dežūru braucām pa vairākiem izsaukumiem tieši ar kursteņu saistību.
4: Tie kursteņi nav laicīgi iztīrīti?
1: Jā, tieši tā. Vai tā gara ziema bijusi, ka viņi ir rudeni iztīrīti un jau aizaugušas odrējiem un pārstājā cilvēki netīra tos kursteņus un tad arī rodas tās situācijas bīstamās.
4: Tāda traģiska gadījuma, ka mājas nodeg, tāda arī gadījuma.
1: Man nav bijis tāda. Piemēram, sanāk izglābt.
4: Posteņu skaits jau ir samazinājies krietni vien Latvijā. Kā ir Madonas pusē?
1: Reģionā nesamazina posteņu skaita, tieši otrādi ir vairāk cilvēki, tieši ir dežūra maiņās, un līdz ar to varam būt daudz profesionālāki, un arī tehnikas jaunas ir, un jauns depo pagājušo gadu uzbūvēts. Protams, ir ērtāk un priekš tur iet un viss ir gaišs un tieši domāts priekš. Mums priekš no ugundzēs ir glābēju dzīvošanas un ar izbraukšanas laiks ātrāks ir un viss ir labi.
0: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
3: Turpinu ciemoties pie Uvja un Gunitas Konovaloviem, kas kopā ar Uvja mammu Madonas novada ērgļu pagastā apsaimnieko 260 hektārus un daļā platības jau 12 gadu audzēja ķiplokus un uzsākuši arī to pārstrādi. Dodamies uz 2,5 hektāru lielo lauku apskatīt, kādi izskatās rudenī stādītie ziemas ķiploki, un es priecājos par ainavu, vidzemē raksturīgajiem, pakalniem un lejām.
1: Daudzi saka, kad ir skaisti jau braucot pa ceļu šeit, un pie tādi laikam meču esam paši pieraduši pie tā visā, un liekas jau tā pašsaprotami.
4: Bet kā tie ķiploki jau visā nākuši?
2: Jā, rekurtas daļais var jau redzēt.
1: Šogad ir ļoti labi pārziemojuši, un tādēļ arī ir prieks par to, ka var tālāk darboties ar viņiem. Un viņi ir arī pirmie, kas vienmēr pavasarī zaļi.
4: Ā, nu gan es redzu tos ķiplokus, jā.
2: Jā, plus tam, ka mēs audzējam ķiplokus, mums tieši apkārt ir ogres upe. Un vasarā karstajā laikā, kad ir jālaista, tad ir izdevīgi paņemt no dabas ūdeni.
4: Jums ir kaut kāda sistēma apūdiņošanas?
1: Vairāk tādiem kā motorsūkņiem, tādiem izmidzējumiem stobriem, kas vienkārši uzliekam uz ūdens un tādā veidā laistam. Nav tikai iestādi un vasarā novārts, bet ir jārušina, jāpabaro. Mēs arī pirms jāņem ziedus laužam viņiem nost, lai viņiem būtu lielāka tā masa. Pēc tā.
4: A ko jūs te tagad jau esat uzrušinājuši?
1: Mēs jau rušinam, jā, jau esam divas reizes jau rušinājuši. Un tādējādi arī cīnoties pret nezālēm un arī sākotnēji jau mēs stādījām ar rokām, ravējām ar rokām, visu darījām ar rokām, pat, man liekas, ar dakšām pirmajos gados rakām nost. Tas jau bija tad, kad mēs beidzām vidusskolu, mācījos Rīgā koledžā un tad aprecējāmies un pēc
2: Pēc kādām uzreiz vīrs izdomāja kaut ko darīt. Un tas bija īsmā baigi grūti, tāpēc, ka mums bija katram savs pamatdarbiņš, un naudiņa bija tikai no pamatdarba. Un jātīst uzņēmums, un tad viss, ko nopelnītu, ieguldīja tajos ieplākos. Un tad pirmos gados likās, kāda jēga. Bet tad parādījās iespēja tas Eiropas projektiņš traktoram. Protams, tas ir līzings, kredīts, bet izturējām. Un tagad jau esam bez kredītiem.
1: Un līdz ar to arī lielākas platības varam apstrādāt. Citus gadus vairāk, citus gadus mazāk, atkarībā arī no pārdošanas tā daudzuma, ja sanāk tur veiksmīgi pārdot, daudz faktori ietekmē. Un arī jābūt tai augu maiņai. Nevar būt arī tā, ka vienos laukos katru gadu vienā pašā stādam. Tā kā jāmaina lauki, jo mums tā zemīte ir kalnaina. Stādmateriāls ir dārgs, apstrādāšana ir dārga un līdz ar to nevar tā riskēt iestādīt kaut kur.
4: Kādas šķirnes tad ķiplokus jūs
1: mums ir tādā viena no Latvijā populārākajām ir tā ļubaša. Tā ir tāda ukraiņu šķirne, kas ir diezgan arī ražīga, ziemcietīga. Vēl ir tādi harneša čiploki mums, kuri ir vācami ātrāk, kurus mēs varam jau laicīgāk novākt, atplānāk miziņu vieglāk izkaltēt. Un vēl ir tādi, tā kā varbūt porcelāni, tādi balti ar lielām daivām. Nu, vēl mums ir tādi latviešu čiploki, kas ir tā kā Latvijas vietējie.
4: Bet arī ziemas.
1: Jā, viss ir ziemas. Esam mēģinājuši arī tos vasaras čiplokus, bet kaut kā nav aizgājis un nepadevās. Un arī tā pirktspēja cilvēkiem. Laikam tie ziemas čiploki mazliet ir spēcīgāki. Un
4: stiprāki un mazāk vajag.
1: Jā, tieši tā.
4: Bet no kā tad ir atkarīgs, cik liela tā raža? Tie ir dabas apstākļi vai ir arī kaut kas tāds, ko jūs paši varat ietekmēt?
1: Protams, ar to stādu materiālu pirmkārt nevis pārdodot tikai visus lielākos, smukākos un veselīgākos. Tādējādi varbūt tā savā veidā samazinās tā peļņa, bet nākošā gadā atkal ir lieli un veselīgi ķiploki. Protams, tā cīņa ar kaitēkļiem un slimībām, tāpat ir rušināšana, tas visu iespaido.
4: Un kādi kaitēkļi ķiplokiem?
1: Ķiploks īpala mušiņas. Par laikapstākļiem. Tas ir noteicošais. Nevienmēr tie rudeņi ir labi, sausi, nevienmēr tā tehnika tajā stādīšanas laikā vispār iet pa to tīrumu. Arī nav piemēroti laikapstākļi, bet viņi ir jāiestāda ķiploki. Un arī pagājušais gads bija ļoti mitrs, bet laikam tomēr ķiplokam patīk tas mitrums un turpināsim arī šogad laistīt.
3: Saimniecību veidojot, tika īstenoti arī vairāki projekti.
1: Traktoru iegādājāmies lielāku. Tas bija tā kā jauniem lauksaimniekiem.
2: Izveido savu jauno uzņēmumu, tad arī ir tiesības pietiekties.
4: Jā, bet tur bija arī kaut kāds nu, vecuma ierobežojums jā, saimniekiem.
1: Bez tā traktora mums ir kombains, mums ir tāpat ECšas stādītājs.
2: Pagājuši gadu īstenojām caur NVA projektiņu. Cilvēkam ar invaliditāti piedāvājām darbiņu, kas palīdzēja mums arī lauku darbos. Jo tā liekā roka vienmēr noder.
1: Šogad jau ir atkal tie skolēnu projekti, kad arī skolēni varēs atnākt palīgā un tādējādi mēs varēsim kaut ko atkal vairāk.
4: Bet kur jūs skolēns tad izmantoja travēšanā?
1: Mums ir daudz darbu. Mums ir ziedi jālauž, mums ir jāvāc, jāgriež saknes. Tā kā vēl viss pilnībā jau nav automatizēts. Ir jāliek plauktos, jāgroza, jāsagatavo kā tirgus prece. Čiploks iznākot no zemes jau nav nemaz tik smūks. Apčubinā, apgriež un tad jau ir simpātisks.
4: Kādos apjomos pērk?
1: Cilvēki daudz ir tādi, kas mums ir jau ikgadējie. Tagad daži, kas zvana jau saka, kā pārziemoja un jau pierakstat mani. Ir citi, kas saviem radiem jau nopērkā dāvanas. Citi atkal ir, kas sāk to visu darīt un pērk no mums to ķiploku stādu materiālu. Pērk 200-300 kg, lai varētu sākt savu biznesu tā kā pat kā mēs un daži pat vairāk.
4: Kad tik daudziem interesē un gribas nodarboties ar ķiploku audzēšanu?
1: Pēdējos gados ir apklusis, tad, kad es tieši sāku, likās, ka tehnikas nav. Visi ņēma projektos to tehniku un var arī redzēt. Un laikam jau daudz ir atmetuši ar roku. Bet rodas jauni, kas sāk to darīt un lai veiks viņiem.
4: Nu, Madonas pusē, cik ir ķiploku audzētāji?
1: Sākotnēji, no kā mēs ņēmām pašos pirmajos gados, mums sērgļos bija ojārs, kas arī sāka to darīt.
2: Nesanāk ielu nezālēs un cilvēkam ar laiku nolaižās tās rokas, bet darbiņš ir liels. Tas nav tik viegli un tāpēc tā cena ar tam ķiplokam ir diezgan liela.
1: Konkurence ar to Ķīnas ķiploku labi jau var pārdot tādā pašā cenā kā Ķīnas cipulka. Vairumā pārdodam arī bāzēm, no kur tā cena
5: zemāk,
1: protams. Mēs arī sūtam pa pakamātiem visai Latvijai, pat arī ir tā, ka mums zona no Igaunijas. Un mēs arī aizsūtām.
4: Čiploks tādā ziņā ļoti izdevīgs, nesabojāsies nekas.
1: Jā, tagad arī visiem ir dārgs tas laiks, un viņi izvēlas labāk pasūtīt. Pastrāde īstenībā tikai radās tādai, kad palika pāri kaut kas varbūt no mazākiem čiplokiem, un līdz ar to nebija vēlēšanās mest ārā, un tad arī pārstrādājām. Bet tā liela pārstrāde nav mums. Jā, tas process ir tāds, nomizojam, sagriežam šķēlītēs un liekam mēs žāvēties speciālā žāvētājā.
4: Tas jau ir milzīgs roku darbs.
1: Jā, tas ir roku darbs un līdz ar to ir pat neiespējami konkurēt ar Ķīnas ķiplokiem un viņi spējīgi to izaudzēt, izkalpēt un atvest uz Latviju lētāk nekā mēs te uz vietas.
3: Ķiploki vasarā un rudenī tiek žāvēti plauktos pašu celtā lielā šķūnī.
1: Ķiploki tur tiek žāvēt. Mēs pa ziemu pat viņus neglabājam. Mēs mēģinām iztirgot viņus līdz ziemai, bet pārsvarā tas process ir no jūlija līdz septembrim. Pārējo laiku veicām tehnikas remontus.
4: Šitas droši vien tas jūsu traktoriņš,
1: jā? Tas ir, tieši, jā, tas ir tieši projektā pirms 10 gadi kaut kur jau paņemts.
2: Jā,
1: ir iegādāts arī citas tehnikas un kombaiņas. Ķiploki no vācējas varbūt pareizāk saprast.
4: Nu, redz, te jau ir riktīgs tāds skaists šūnis ar izbutenētu grīdu.
1: Jā, šito mēs savām rokām arī uzbūvējām. Paši cirtām kokus mežā, paši vilkām ārā, zāģējām tepat pagalmā un tāpat arī uzslējām.
4: Tā, un te ir gar malām tādi plaukti, tad sezonas jā. Laikā tad te tiek šāvēti ķiploki.
1: Tā, viss tiek nokārtots, salikts visās malās, pilns ir, visā zeme pilns ir. Un tad mēs tiešām cīnamies no rīta līdz vakaram. Griežam lakstus, nevienmēr ir labi laikapstākļi. Pagājušajā gadā bija diezgan tāds izaicinošs, jo visu laiku lija. Un tie ķiploki nāca ar lielām zemēm klāt, un līdz ar to vajadzēja rušināt un vispār likās, vai kaut ko saglābsim. Bet bija labi.
4: Cik jūs te varat paglabāt tos ķiplokus?
1: Nu, ja 4-5 tonnas mēs novācam no hektāra, tas jau ir kaut kādi, tie ir griesti. Bet daļa atkrīt, bojāti tāpat. Un daļa jau arī tā pati tonna vai pusotrā ir jāiestād atkal rudenī atpakaļ. Un vēl tas viss tas nožuvums, tas viss samazinās.
4: Cik skaisti te tas galds un tie krēsli, vai ne?
1: Jāgaidījām.
2: Mēs varam balles taisīt arī šeit.
4: Esam nu, gandrīz te tā izskatās.
1: Ražu balle, esam vienu uztaisījuši šeit.
4: Jūs ziemāti arī tad traktorus paremontējat, jā, zem jumta.
1: Jā, tieši tā. Savas mašīnas riepas mainam un tāpat jau mēs esam iestādījuši arī jau kāpostas kasetītēs, kad jau laicīgi jau dīgs augšā un arī esam laicīgi arī ārā viņu stādīt.
4: Vēl neko neredz, tik redz?
1: Jā,
4: redz, ka zeme sabērta.
1: Jo šogad ir īstenībā tas pavasars ļoti agrs. Visi jau gribas sasteigt, bet no pieredzes zinot arī, ka ir kāpostas pat nosaluši. Tā kā nedrīkst sasteigt tomēr. Mums ir parasti vēlāk nekā zemgalē.
4: Nu, jūs taču esat vidzemes augstiena, vai ne jau?
1: Jā, mums laikam tie grādi ir zemāki, un līdz ar to arī dārziņi vēlāk.
4: Uvi, nu, ja jums būtu tikai zemnieku saimniecība un nebūtu tas ugunsdzēsēja darbs, tad nu, nevarētu izdzīvot?
1: Ar šādiem apjomiem būtu sarežģīti. Jo,
4: par maz tās zemes, jā?
1: Par tās zemes, un gribās jau attīstīties, un līdz ar to vairāk ieliesies saimniecībā un mazāk sev kaut ko dod. Tas pamata darbs ugunsdzēsēja ir tomēr diezgan svarīgi. Daudz gadi, arī dienestā ir jau 19 gadi, tā kā ir viss pieras pie tā.
3: Gunita stāsta, tā kā ir sagādāta tehnika, var arī piedāvāt pakalpojumus citiem.
2: Parādies iespējas sniegu tīrīt ziemas periodā pašvaldībām. Pagājušajā gadā jau zāles pļaušana piedāvāja pakalpojumus un sapratu, ka tas ir vēl viena jauna niša, jo pagājušajā gadā dibinām jaunu uzņēmumu. Un kad varbūt ar laiku pāriet vairāk tieši uz traktora tehnikas pakalpojumiem.
1: Mēs cenšamies kādu konkursā novinēt.
4: Konkurs, kurš uzvar ar zemāko cenu?
1: Tieši tā, ar zemāko cenu.
4: Un kā tu jūs tad tur braucat? Cik tālu? Nu, te pat Madonas pusē droši vien, ja?
1: Nu, kā viss kaut kur Siguldā meklējam, tāpat Rīgā, bet nu, jābūt liela pieredzi, jābūt lielām tehnikas vienībām daudzām, jābūt attiecīgi tādām profesionālām, lai varētu arī to izpildīt.
4: Bet ķiploki taču paliks.
2: Kādu laiciņu vēl noteikti paliks, ja kamēr vecāki atļaus šīs zemes strādāt, tikmēr strādāsim.
4: No zeme pieder vecākiem.
2: Vecākiem, jā.
1: Mēs tāpat arī ēdnīcām stādām, ko viņi arī mums prasa, tie kartupeļi, kāposti, burkāni, sīpoli. Tā kā tiploka nav vienīgais lauks, kuru mēs skatāmies, tā kā gaidam siltu laiku, varēsim jau atkal turpināt citas kultūras sēt.
0: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
3: Turpinu ciemoties pie Uvja un Gunitas Konovāloviem Madonas novada ērgļos. Ģimenē aug trīs bērni – Kristiāns, Karlīna un Ketrīna.
2: Uvis vienmēr ir gribējis lielu ģimeni. Mums ir trīs bērni. Mācam viņiem strādāt. Puikam bija kaut kādi 5 gadi, viņam likās, ka visi dzīvo tā kā mēs, ka visiem ir traktori, visiem ir mājas un lauki, un ka visi to dara, jo puika, kā maziņš bija ļoti patika ar traktoriem braukt un tehnika, tas viss likās, nu, tad ir nākamais saimnieks. Bet, nu, jau ir paaudzies, un tie datori vairāk interesē, un ka tad uz laukiem vairs tik ļoti negrib braukt. Bet, nu, varbūt ar laiku mainīsies, un es jau dēlam stāstu, kad viņam būtu vieglāk dzīvē nekā tētim, jo tētis sāka praktiski visu no nulis, cik vecāk atļau zemīti iedeva.
4: Nu, un meitas?
2: 9 un 2 gadi vidējā meita mums ir vairāk, man liekas, pat uz omi atsitusies, aktrise, visur grib piedalīties, un mazākais jau vēl bērnu dārzē, tas tāds mūsu pastarīts luteklīts. Bet arī interesē tehnika, kā piekšā tētim traktorā brauc līdzi, nav tā, ka būtu bail.
4: Skatos, tas stāģis te sēž. Vēl kādu bērnu kādam nesīs?
1: Šogad laikam pāri mums nepārlidoja.
2: Nu, vīrs plāno, vīrs labprāt vēl gribētu, vēl vienu. Viņš saka, ka mēs varam vēl atļauties.
1: Finansiāli vispār neskatāmies to vienīgi par to pašo savu laiku. Tie pirmie gadi ir tie sarežģīti, kad ir maziņo. Bet šobrīd viens ir mājās lielākais, otram ir iesnes, tā kā lielākais jau pieskata mazo un jau palīdz mums. Kādreiz likās, kad mamma nāca mājās ar kājām vai velospēdu brauca, kad atnesa to vienu konču, un tad bijām visi priecīgi, un kad nebija tās končas, tad visi tādi bēdīgi bijām.
4: Pietika ar vienu konfektu uz trījiem?
1: Nu, varbūt atnesa trīs konfektes, bet nu, ja bija viena, tad dabūjām dalīt. Un tagad tie apstākļi ir daudz, daudz labāk skatoties saviem bērniem. Skrējām ar tām pašām botēm, kurām uz skolu gājām, arī sportojām. Tagad mūsu bērniem liekas tā, laikam pašsaprotam, ka viss ir jauns tērps, jaunas futbola apavi, aizsargi, savas norēķina kartas jau ir. Un tā kā tā labklājība ir daudz augusi, salīdzēt ar mūsu.
4: Nu, jūs paši dejojat divos deju kolektīvos.
2: Dejojām vidējā paaudzes kolektīvā Pastelnieki. Un
1: targi,

0: Un tad pastelnieki dejoja svētdienā. Tad mums nedēļas nogales
1: ir. Katram vienreiz nedēļā?
0: Jā, var apvienot. Bet tas ir pluss mums, ka mēs te dzīvojam Ērgļos, kad ir vecāki, vīram krusmāte ir bērnu dārza audzinātāja, un tad viņi mums palīdz pieskatīt bērus, palaiž uz ballītēm, kas ir standartā ar dejošanu saistīts. Tā dzīve mums tāda raibāka, vieglāka arī. Es nevaru iedomāties, ja mēs dzīvotu ārpus Ērgļiem, kad nav tās tantes vai omis, kas pieskata tos bērnus, tad mēs gan jau tik ļoti nebaudītu to dzīvi.
1: Un jums tās tautas dejas tad arī iepatikās kopš vidusskolas?
2: Es jau īstenībā dejoju no bērnu dārzā pēdējā grupiņā, braucu uz pirmajiem dziesvētkiem, un no tā laika es visos dziesvētkos piedalījies. Varbūt ir kaut kādas pauzītes paņemtas, bet uz visiem dziesvētkiem esmu bijis un dejojam.
1: Jūs arī, Guni, neesat izlaidusi nevienas dziesmu dejasvētkus?
0: O, diemžēl esmu.
1: Saistībā ar bērniem droši vien.
0: Jā, ar jaunāko pēdējos izlaidu, bet arī pamatskolā mēs, kā jau maza skoliņa, mēs diemžēl netikām uz tiem dziesmu svētkiem. Tad es sāku vidusskolā, tad man liekas pirmie dziesmu svētki man bija arī vidusskolas laikā tikai.
2: Mēs arī braucam ceļojumos ar kolektīvu, lidojām. Atpūsties.
0: Mēs bijām pagājušajā gadā Spānijā ar pastelniekiem. Tas bija kaut kāds festivāls, kur jānodejo dažas dejiņas, bet nedēļu atpūties kopā ar draugiem, cita vide. Un tas arī, protams, saliedē to visu pasākumu. Nu, ir motivators. Jā, es gribu vēl turpināt dejot.
1: Bērni arī jau dejot?
0: Jā, protams, bērni dejo. Ērgļos ir arī pieejams sporta dejas, modernās dejas. Tad no sākuma bērni dejoja tās, jo tās jau sāk no bērnu dārza. Tā puika samācījās to, ko vajag, nu viss nu jau pietiek. Ceturtā klasē pietiek dejot, bet mums ir norma, ka vienas dejas ir jādejo. Tautu dejas mazākais tikai nedejo. Bet viņi redz, ko vecāki dara, un viņiem liekas, tas ir jādara, to visi dara, un viņi nepratrastē.
1: Uvis un Gunita nodarbojas arī ar sportu.
0: Mēs cenšamies atbalstīt puiku, mums ir ļoti centīgs futbolists, un viņam ir svarīgi, kad vecāki iesaistās viņu dzīvē, un tad mēs pa vakariem ejam uz Ērgļu jauno stadionu paskriet, pasportot. Un bērns jau daudz ko ņem no vecākiem, ja vecāki to darīs, tad arī bērns to darīs.
2: Dažreiz arī braucam līdzi uz sacensībām, Valmierā bijām, Cēsīs, visu Latviju arī izbraukājis.
1: Nu, ko jūs Ērgļos visvairāk novērtējat?
0: Laikam to brīvību, to laiku, ko mēs nezaudējam. Ja mums vajag bērnus aizvest uz skolu, tās ir 2 minūtes. Ja bērnam ir mākslas skola vai dejas, viņi paši ar kājām var aiziet, kad nav vecākiem jābrauc šurpa turpa no darba jāskrien ārā. Daba mums ir skaista, mums ir sakopta vide, mēs vakaros varam pasteigāties, mums ir ļoti skaista skola un stadions jauns uzcelts. Un apgaismots vakaros ir jūtams pavasarī, cilvēki iznāk no mājām, sāk staigāties. Ir kur iet, ir ko darīt, nav tik traki, tikai pašam ir jāgrib. Tā ikdiena man ir sēdošais darbs, tāpēc ir labi vakarā varbūt atbraukt šeit uz lokiem kaut ko padarīt vai ziemas periodā, tad mēs varam pastaigāties un neko daudz nevajag. Kultūras dzīve šobrīd mūs apmierina, mums ir tā dejošana un arī ir koncerti, ļoti labi šobrīd ir. Bet cilvēku plūsma tomēr samazinās. Dzīvojam ar tādu domu, pagaidām ir labi.
1: Un kā ir jūs pietrūkst?
2: Kā jau minējām, tā skola trūkst.
1: Vidusskola
2: pietrūkst. Cerams, ka nebūs tā, ka samazinās vēl to pamatskolu. Tad arī bērnu nebūs, līdz ar to arī nebūs cilvēkiem motivācijas uz Ērgļiem nākt. Varbūt tieši otrādi cilvēki iesprom tur, kur tā pamatskola un vidusskola ir. Pārējais jau viss ir, visu jau var atrast, darbu var atrast. Un ko jau nevajag, visur var aizbraukt ar mašīnu uz Madoni vai kaut ko nopirkt. Madoni, Jēkabpils, Rīgas var izbraukāt.
1: Uvis jau 20 gadus ir arī mednieks.
2: Platības, kur mums ir ķiploki, kurš šajā saimniecība, tās arī ir medībās platības, kurā kolektīvā es esmu.
1: Bet vajag arī tos savus laukus sargāt?
2: Ķiploks varbūt neēd, bet tās bietas kādreiz ēd, kāpocus tāpat ēd un sabradā. Ir viņš pārdzīvojams, ka tā, ka tiek sabojāts tavs darbs, bet nu, jāsadzīvo ar meža zvēriem, ir, viņiem arī kaut kur jābūt un jāēd. Arī ņem līdzi vienreiz vismaz gadā uz ģimenes medībām sievu bērnus. Viņi redz mežu un kā tās tradīcijas.
1: Kādi vēl sapņi?
2: Pēc vidusskolas tie sapņi bija tādi grandiozi un lieli, bet visu to darot negribās visu tik lielu tādu kādu impēriju, ka gribās tā mierīgi, lai ir nav stresa, nav pārdzīvojuma pa kaut kādiem nenovāktiem vai līdz galam neizaudzētiem dārziņiem. Tā kā liekas, ka gribas tādu visu smuki, visu laikā un bez sirdsapziņas pārmetumiem, ka viss ir izdarīts forši.

0: Baigi grandiozie sapņi ar laiku tādā piezemētāk paliek.
1: Protams, mums ir sapnis par savu māju. Man liekas, ka ir jāsapņo, jāturpina sapņot, un tad arī tas būs. Jo šis viss, ko Ufis ir sasniedzis, tas ir tikai caur sapņiem un mērķiem. Neatlaidīgi gājis un ir sasniedzis, manuprāt, pietiekami daudz. Bet šis noteikti nav viss. Zinu viņa idejas vēl.
0: Nu jā, es tā kā vairāk varbūt tās idejas tā kā ģenerēju. Daru smago darbu un sieva palīdz. Daudzreiz varbūt tā noskatās, bet piekrīt beigās un to visu grāmatvedību veids. Un tad mums arī tas mērķis, to mērķi mēs arī ejam. Un ir vienkāršāk divatā atbalstīt. Tas ir daudz.
2: Tikāmies ar ugunsdzēsēju Uvi un grāmatvedi Gunitu Konovaloviem, kas ērbjos audzina 3 bērnus un izveidojuši mazo biznesu, audzē un pārstrādā ķiplokus, kā arī sniedz pakalpojumus zāles pļaušanā un sniega tīrīšanā. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operatore Inga Bēdele.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV aizsardzības ministrija plāno izvest 5000 karavīru no Vācijas, jo starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Vācijas kancleru Friedrihu Mercu ir radušās nesaskaņas par karu Irānā. Tā vēsta raidsabiedrība BBC. Lēmums pieņemts dienu pēc tam, kad Trumps kritizēja Mercu, kurš norādīja, ka Irānas sarunu vedēji ir pazemojuši ASV. Vācijā ir ievērojama ASV militārā klātbūtne. Pērn decembrī visā valstī bāzēs bija dislocēti vairāk nekā 36 tūkstoši aktīvā dienestā esošu karavīru. Un kā vēstīts iepriekš, Trumps bija ierosinājis izvest ASV karavīrus arī no Itālijas un Spānijas. Mēslošanas līdzekļu un ar to saistīto sastāvdaļu piegāžu traucējumi kara dēļ Irānā nozīmē to, ka ik nedēļu pasauli zaudēs līdz pat 10 miljardiem ēdienreižu. Vissmagāk krīze skars nabadzīgākās valstis, piemēram, Subsahāras Āfrikā. Tā norāda Svens Tore, kurš vada uzņēmumu Jara, kas ir viens no pasaulē lielākajiem mēslošanas līdzekļu ražotājiem. Saskaņā ar ANO datiem aptuveni trešdaļa no pasaules mēslošanas līdzekļiem tiek transportēti caur Hormuzu šaurumu, un kopš kara sākuma mēslošanas līdzekļu cena ir pieaugusi par 80%, turpina Rihards Plūme.
2: Kā skaidro Svens Tore, šobrīd pasaulē netiek ražots līdz pat 500 000 tonnu slāpekļa mēslojuma. Tas nozīmē līdz pat 10 miljārdiem maltīšu, kas netiks saražotas katru nedēļu mēslošanas līdzekļu trūkuma dēļ. Kā uzsver uzņēmuma Jāre vadītājs, nepielietojot slāpekļa mēslojumu, dažu kultūra augu raža pirmajā sezonā samazinātos pat par 50%. Svens Tore paredz, ka pārtikas ražotāju pieaugošās izmaksas iknedēļas pārtikas rēķinos sāks parādīties nākamo mēnešu. Laikā. Konflikta turpināšanās varētu izraisīt cenu karu par pārtiku starp bagātākām un nabadzīgākām valstīm.
1: Igaunijas pilsētā Tartu šodien notiks Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienē veltītas svinības, kur piedāvās gan izglītojošu, gan muzikālu programmu dažādām auditorijām. Programmā paredzēta ekskursija Tartu Universitātes muzejā par universitātes lomu Latvijas neatkarības iegūšanā, un tā notiks igauņu valodā, bet vēlāk muzeja Baltajā zālē notiks koncerts Latvijas neatkarības atjaunošanas ceļš, kurā uzstāsies trīs Vidzemes un Kurzemes deju kolektīvi. Bet Valmierā šodien jau no agra rīta tiks gaidīti ierodamies labdarības skrējiena Rīga-Valmiera dalībnieki. Skrējienam starts tika dots pusnaktī Rīgā pie brīvības pieminekļa, un kopumā dalībniekiem bija jāveic distance 107 kilometri, un tā finiša tradicionāli ir pie Valmieras svētā Sīmeņa baznīcas. Šogad skrējienam pieteicies rekordliels dalībnieku skaits – vairāk kā 240. Tā kā šis skrējiens aizsākās atmodas laikā, tad turpinot tā simbolisko nozīmi un godinot brīvības vērtības, dalībnieki ceļā dodas ar uzrakstu Brīvību Latvijai uz starta numuriem. Plašāk stāsta Gunta Matisone.
3: Sācies atmodas laikā no 1989. Gada skrējiens soļojums, jo katrs var distanci veikt pēc savām spējām, notika 5 gadus, un pēc 21 gada pārtraukuma tas tika atjaunots. Un šogad tas notiks jau 18. Reizi. Kopš 2015. Gada skrējienam ir arī labdarības status, un tā laikā tiek vākti ziedojumi Vidzemes bērniem ar kustību traucējumiem. Šogad skrējiens atbalstīs dviņus, Tomu un Edžu, kuru mamma arī apņēmusies noskriet šo distanci. Jātiec, ka ātrākie finišu Valmieras svētā Sīmaņa baznīca durvju rokturi, jeb kliņķi, parasti jau sasniedz pirms pulkstens 8:00 no rīta. Un tā arī mēdz skrējienu dēvēt līdz kliņķim, jo, lai būtu finišējis, obligāti ir tam jāpieskars.
1: Un vēl Latvijas U18 vīriešu hokeja izlase šodien Trenčīnā pasaules čempionāta elites divīzijas bronzas spēlē tiksies ar vienaudžiem no Čehijas. Mačs sāksies pulksten 4:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika, un tiešraidē to varēs redzēt televīzijas kanālā LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks, pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra dienā būs 18-23 grādi.
4: 4. maijā svinēsim brīvību kopā. Latvijas okupācijas muzejs aicina uz bezmaksas apmeklējuma dienu. Tā ir iespēja iepazīt mūsu valsts vēsturi, izzināt likteņstāstus un stiprināt izpratni par Latvijas ceļu uz neatkarības atgūšanu. 4. maijā ieeja muzejā būs bezmaksas. Izmanto iespēju. Nāc viens ar ģimeni vai draugiem un iepazīsti vēsturi, kas veidojusi mūsu šodienu.
5: Labrīt! Sestdiena, 2. maijs, garo svētku brīvdienu, 2. diena, kas varbūt mazliet līdzināsies parastai sestdienai, jo arī labrīt programma ir klāt 6 minūtes pār 7. Sirsnīgi jūs sveicinot. Tiesa īpašu šo dienu noteikti padarīs laikapstākļi, turpinot vakardienas saulaino un silto laiku, un noteikti arī svētku sajūta nekur nezudīs. Tuvojoties valsts neatkarības atjaunošanas gadadienai, mūsu korespondente Ukrainā Indra Sprānce sarunājas ar trim latviešiem, kas dzīvo un strādā kara plosītajā Ukrainā. To skaita Latvijas vēstnieks Ukrainā Tomas Pildegovičs. Viņš atzīst, ka vēstniecības darbinieki ikdienā saskars ar to pašu, ko Ukraiņi. Ziemā arī elektrības un apkurs pārtraukumu.
6: Jāsaka, ka šogad tādā ļoti specifiskā gaisotnē sagaidījām arī barikāžu atceres dienu kopā ar Lietuvas vēstniecību. Nepārspīlējot, mēs abas vēstniecības, kā teikt, sildījās pie īstā ugunskura, un tas nebija tikai tāda, teikt, tēlaini, lai atminētos 30 gadus vecs notikums, bet visīstākajā veidā vienkārši sildoties.
5: Jā. Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs, viens no trim latviešiem, ar kuriem sarunu dzirdēsim, ierakstā pēc 9. Savukārt pēc 8. Cik svarīgi palīdzēt remigrantu bērniem integrēties mūsu skolās un labāk apgūt latviešu valodu. Par to sarunu ar valmierieti Martu Svensoni. Viņai ir pieredze strādājot diasporas skolās Skotijā un pati kā remigranta pieredzējusi, ar kādām grūtībām saskars Latvijas skolās bērni pēc atgriešanās Latvijā.
7: Es savu meitu audzināju par latvieti. Es ļoti, ļoti cīnījos par to, lai viņai šī latviešu valoda ir. Un tā, protams, ir sarunu valodas latviešu valodu. Sākuma skolā tas ir vieglāk, tāpēc, ka tad ir viens skolotājs, kurš uzņemās to iniciatīvu arī par to bērnu parūpēties. Bet aizejot jau 4. Klasē, kur ir jāskrien jau pa kabinetiem, tur mēs sapratām, ka problēma ir lielāka. Temps, nepersonīga pieeja, un tur sākās arī problēmas.
5: Bet par valodas mācīšanu runāsim arī ar topošajiem latviešu valodas skolotājiem, kas šobrīd mācās universitātes programmā latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs. Studentu vidū ir gan tulkotāji un filologi, gan citu profesiju pārstāvji, tādēļ nedaudz atšķiras prasmes, kas jāapgūst.
8: Kā strādāt ar dažādu valstu iedzīvotājiem, jo arī tas kultūras aspekts, ja mums gan arī valodā mācot, varbūt iet šī kultūra cauri, un tad, kā tad mēs šo varam iekļaut. Protams, arī liels akcents ir tieši uz šīm metodēm darbā ar pieaugušajiem, gan arī psiholoģiskais aspekts, kā tad ar pieaugušajiem strādāt.
5: Par jauno studiju programmu Latvijas universitātē pēc pusdesmitiem, bet jaunākamajā pusstundā par sportu, ne tikai sporta ziņās, jo pēc neplānota piespiedu pārtraukuma šonedēļ atgriežas pasaulē prestižākais autosporta čempionāts pirmā formula. Tas vistiešāk izjūta kara sekas tuvajos austrumos, jo bija jāceļ posmi Bahreinā un Saudarābijā, un nu būs interesanti redzēt, kā šo pauzi izmantojuši komandu tehniķi.
9: Komandām un to inženieriem tā vietā, lai intensīvi gatavotos diviem posmiem aprīlī, šajā laikā bijušas teju 5 nedēļas, lai netraucēti attīstītu savas mašīnas sezonas turpinājumam. Pēc Miami posma sekos vēl 3 nedēļu pauze līdz sacīkstēm Kanādā. Līdz ar to daudz uzdot jautājumus par to, kura komanda tad labāk būs paveikusi savu mājas darbu un kā mainīsies spēku samāri trasē sezonas turpinājumā.
5: Atgriežas pirmā formula ar posmu Amerikā, taču to austrumu konflikta ietekme izjūta ne tikai sportisti, arī amerikāņi. Valstī, kur degvielas patēriņš ierasti ir augsts un cena zemāk nekā Eiropā, nu ļaudis dod priekšroku sabiedriskajam transportam.
10: I mean, gas prices are pretty crazy right now.
11: Es domāju, degvielas cenas šobrīd ir diezgan trakas, un es jebkādā veidā cenšos ietaupīt nedaudz naudas, ja vien varu.
12: I went to go visit my mom and to...
13: Devos apciemot savu mammu. Viņa dzīvo Rančo Kukamongā. Benzīns ir pārāk dārgs, lai brauktu tur tik tālu. Es varētu turpināt izmantot sabiedrisko transportu.
5: Lūk šādi. Daži no tematiem, par ko runāsim, sestdienas 2. maija. Labrīt programmā redzījuma producenta Aiga Pelāne, ziņu redaktori Paula Feldmane, ieraksts montē Renāša Šteimans, pieskaņu pults Katrīna Bramberga, bet šeit studijā Artas Kujam. Nu jau 10 minūtes pār septiņiem.

0: sākums. Šis ir sestdienas 2. māja sākums. Ir 13 minūtes pār 7:00 un šobrīd neliels atskats ziņu aktualitātēs. Ukrainas spēki pēdējā laikā ir pastiprinājuši uzbrukumus Krievijas naftas rūpniecībai, kas nodrošina Krievijas armiju un finansē Kremļa sākto karu. Toskait pēdējo divu nedēļu laikā Ukraina ir veikusi 4 triecienus naftas infrastruktūrai Tuapsē. Turpina Rihards Plūme.
1: Saskaņā ar aģentūras Bloomberg apkopotajiem datiem, Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai aprīlī sasniedza augstāko intensitāti pēdējo 4 mēnešu laikā. Reģistrēts vismaz 21 uzbrukums naftas pārstrādes rūpnīcām, cauruļvadiem un naftas resursiem jūrā. Tikmēr aģentūras AFP veiktā Kievas gaisa spēku publicēto datu analīze liecina, ka aprīlī Krievija uz Ukrainu izšāva rekordlielu skaitu tāla darbības rādījusa uzbrukuma dronu. Agresors Šajā mēnesī uz Ukrainu palaidis teju 6600 tāla darbības rādījusa dronu, kas ir par 2% vairāk nekā martā.
0: Savu vizīti ASV noslēdzis Britu karaļpāris. Laikā, kad ASV un Lielbritānijas attiecības ir saspringtas, karaļa Čārlza III vizīte Londonā uzlūkoja, kā lieliski iespēja attiecības uzlabot, taču pagaidām šķiet, ka būtiskas un paliekošas pozitīvas sekas valdību līmenī vizīte tomēr nebūs atstājusi.
1: Karaļa Čārlza III un sievas Kamilas vizīte ASV bija ļoti nozīmīga. Tā notika laikā, kad amerikāņi atzīmē savas valsts 250. Gada dienu. Kā viens no pasākumiem plašajā vizītes programmā bija karaļa uzruna kongresā. Čārls kļuva par pirmo Lielbritānijas monārhu, kurš uzrunāja kongresu kopš mirušās karalienes Elizabetes II. 1991. Gadā.
2: Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine and her most courageous people.
1: Runā Čārls pieminēja dažādas tēmas, sākot no klimata pārmaiņām un nepieciešamības ierobežot prezidenta varu, līdz NATO nozīmei un Ukrainas aizsardzībai. Nav noslēpums, ka šie jautājumi Trumpa republikāņiem ir sensitīvi. Taču publiskajos vizītes pasākumos starp ASV prezidentu un karali Čārlzu nebija vērojama saspringta gaisotne. Trumps slavēja Čārlzu kā vislieliskāko karali, bet Britu monarhs neskopojās ar jokiem.
2: Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German.
3: Prezidenta kungs, jūs nesen komentējāt, ka ja nebūtu Amerikas Savienoto valstu, Eiropas valstis runātu vāciski. Uzdrošinos apgalvot, ka ja nebūtu mūsu, jūs runātu franču valodā.
1: Lai gan laikraksts Times Čārlza vizīti nosaucis par meistarklasi diplomātijā, pagaidām nešķiet, ka Trumps tādēļ varētu mainīt savu toni attiecībā pret Lielbritānijas valdību un tās premjeru Kīru Stārmeru. Baltānama saimnieks kritizējis Britu valdību par nevēlēšanos iesaistīties karā Irānā. Karaļa vizītes laikā prezidents pauda viedokli, ka gadījumā, ja Čārlzs būtu premjera vietā, karalis būtu rīkojies citādāk. Eksperti uzskata, ka vizīte varētu būt nodrošinājusi Lielbritānijai zināmu īslaicīgu attelpu no Trumpa, bet būtiski nemainīs attiecības, kas joprojām ir ļoti sašķeltas dažādu domstarpību dēļ. The Times žurnāliste Keitija Bolza norāda uz dažādiem neveiksmīgiem vizītes mirkļiem, tostarp to, ka Trumps publiski norādījis uz viņa un karaļa vienprātību attiecībā uz Irānu un kodolieročiem. Jāpiebilst, ka sarunu saturs ar monarhu parasti netiek izpausts.
4: From a logistical point of view, the state visit went to plan, it went very well. You speak to
5: Bija atklāšanas ceremonija, sagaidīšana Baltajā namā, bija prezidenta runa, bija arī karaļa uzruna kongresam, kuru uzņēma ļoti labi. Bet daži ir norādījuši, ka Donalda Trumpa komentāri par karaļa viedokli par karu Irānā nav gluži atbilstoši. Bija arī neveikls brīdis, kad tika atklāti Lielbritānijas vēstnieka ASV februārī izteiktie komentāri, ka vienīgā valsts, ar kuru ASV ir īpašas attiecības, ir Izraela. Tas vizītes laikā nebija īpaši diplomātiski.
1: Līdz šim izskatās, ka vienīgais pozitīvais praktiskais vizītes ieguvums ir Trumpa paziņojums, ka par godu karaļpāra vizītei ASV viņš atcels visus tarifus viskija importam. Tāpat tikšot atcelts ierobežojums Skotijas un Kentucky štatu sadarbībai viskija un burbona tirzniecībā. Richards Plūme, Latvijas radio.
0: Ir 18 minūtes pār 7:00, sestdienas 2. māja rītā un tik tālu atskats ziņu tematos. Bet nu par jautājumu, kur saduras vides aizstāvju un uzņēmējdarbības intereses. Foreļu audzētavas attīstītāji šopavasar tomēr neizvietos eksperimentālo zīves prostu Rīgas līča ūdeņos. Plāni mainīt, jo uzņēmumam uzdots veikt padziļinātu vides ietekmes pētījumu arī pirms pilota projekta. Uzņēmums gan kopumā no plāniem par zivju audzēšanu atvērta tipas prostos nav atteicies. Savukārt piekrastes iedzīvotāji pauž satraukumu par šo plānu ietekmi uz jūras ekoloģiju. Un plašāk par šo tēmātu klausāmies Sintīs Ambots veidotajā ierakstā.
6: Valsts vidas dienests februāra nogalē apstiprinājusi ietekmes uz vīdi novērtējumu jeb IVN programmu foreļu audzēšanas iecerē Rīgas jūras līcī, Rojas un Mērsraga pusē. Uzņēmums Rīga Bay Aquaculture plāno zivis audzēt atvērtā tipas prostos, kas var radīt kaitējumu jūras ekoloģijai, jo varības vielas un zivju atkritumi nonāk jūrā un veicina eitrofikāciju. Tas ir process, kas izraisa pārmērīgu aļģu augšanu, jūras vidas degradēšanos un aizaugšanu. Mērsraga ielās sastapti iedzīvotāji pārsvarā pauž satraukumu par foreļu audzētavas projektu, taču daļa arī saredz ieguvums reģionam, ja uzņēmums radīs jaunas darba vietas.
7: Neticu, ka no tā būs tik liels piesārņojums, ka nevarētu nepeldēties neko, bet mans viedoklis ir, būs arī darba vietas, un, kas saka, vēlns nav tik liels, kā viņu mālē.
8: Nu, es jau negribētu. Labi piesaistīt darba vietas. Tāpat tām, te ir pārsvarā veci cilvēki, vai tie atkal būs viesstrādnieki vai kaut kā tā?
9: No otras puses, kaut ko jau vajag darīt. Tagad ir kā vispār Latvijā, un ne tikai Latvijā, es domāju, mums tāda pretestība pret visu jauno.
10: Nu, neticu jau šiem dienestiem, kur teica, ka viņam nedos vadošu norādījumus no kaut kādas tur iestādes, vēl kādas citas, kurām ir ieinteresētās personas, kas to grib attīstīt. Ūdens apmaiņa līdzīgi ir tāda, kāda viņa ir. Un ar to mums ir jādzīvo. Un kāpēc mums vajadzīgi viena cūka kūts uzlikt uz pantoniem un ļaut, lai viņi tagad piesārņo jūru?
11: Domāju, ka jūra ir tā mūsu unikalitāte no turismu viedokļa vien. Un tagad, ja te būs ražot, un ja kāds uzdās, nu es savus bērnus negribēšu vairāk laist jūrā peldēties. Nu, un arī kāpēc nevar izvērtēt kādu citu variantu.
6: 10 gadu laikā uzņēmums plāno veidot līdz 60 pastāvīgas darba vietas un sezonāli uz ražas laiku nodarbināt vēl 150 cilvēkus. Attīstītājs jūrā iecerēs kopumā audzēt 10 000 tonnas foreļu, bet šopavasar bija plānots jūrā izvietot vienu zivju sprostu ar 90 tonnām smoltu, kā testu, lai iegūtu zinātniski pamatotus datus par ietekmi uz vidi. Taču vidas dienesta izdotās prasības paredz veikt sākotnēji novērtējumu arī pilotprojektam, tādēļ tas atlikts. Uzņēmuma pārstāvis Edgars Līnis norāda, ka eksperimentālo sprostu jūrā varētu ierīkot pēc gada.
12: Principā mums ir pirmais īvēns, kas ir jāuztais, lai mēs varētu ielikt testa sprostu, kas būtu daļa no lielā īvēna. Nu, tā programma ir ļoti, ļoti plaša, tur ir ļoti, ļoti daudz punktu, tā kā tas aizņems samērā daudz darba un laika, lai to visu sagatavotu. Tiek modelēta ietekme, kāda varētu būt no tiem sprostiem. Mēs to darīsim, mēs neredzam nekādus tādus kritiskus šķēršļus, kāpēc nevarētu to projektu īstenot.
6: Dabas aizsardzības pārvalde iepriekš valsts vides dienestam arī sniegusi atzinumu, ka zivju audzēšanas pilotprojekts jūrā nav pieļaujams bez ietekmes uz vidi novērtējumu. Pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strode skaidro, ka turklāt audzētavu paredzēts veidot Eiropas nozīmes aizsargājumā dabas teritorijā Natura 2000.
13: Mūsu ieskatā atvērto sprostu ideja un akvakultūra ar forelēm Rīgas jūras līcī vispār nav pieļaujama, jo jau tagad pirmšķietami ir skaidrs, ka tam var būt būtiska ietekme. Ja tas būtiski ietekmē, piemēram, Natura 2000 teritoriju, tad šī darbība pieļaujama tikai tad, ja nav citu alternatīvu un ir neatliekamas sociāli-ekonomiskas vajadzības. Un tad ir jautājums, vai var nopamatot šīs neatliekamās vajadzības. Un arī alternatīvas eksistē. Nu, šis ir pašu attīstītāju rokās, kā tad viņi šo savu ieceri tad turpina tālāk iepakot, bet es arī vēršu uzmanību uz to, kāda ir Dānijas pieredze. Ja mums saka, ka Latvijā vajag audzēt un tieši līdzi, un ka tā jau ir izmantota metode citās valstīs, tad kāpēc, piemēram, Dānijā tieši šāda tehnoloģija ir aizliegta šobrīd?
6: Arī vidas dienests ietekmes uz vidi izvērtējumā uzdevis attīstītājiem veikt arī audzēšanas tehnoloģiju alternatīvu izvērtējumu. Uzņēmuma pārstāvis Edgars Līnis gan norāda, ka citus risinājumus pat labam neizskata.
12: Nē, tehnoloģiju mēs neplānojam mainīt. Ļoti daudz no tā, kas ir izskanējis, ir puspatiesības vai kaut kādi mīti par barības daudzumu. Līdz ar to no tā tiek aprēķināti pilnīgi nepareizi emisijas. Tāpat tās arī cilvēku uztraukumi par piesārņojumu. Tie arī visi ir galvenokārt mīti. Mēs esam diezgan pārliecināti par savu tehnoloģiju. Protams, to visu varēs izvērtēt tikai, kad būs gatavs events, bet mēs projektu turpinam tādā pašā konceptā, kāds viņš bija sākotnēji.
6: Ietekmes uz vidi novērtējumā jāanalizē arī iespējamo ietekmu uz piekrastes ainavu, rekreācijas un turismu iespējām, kā arī zvejniecību. Talsu pašvaldības vadītājs Ansis Bērziņš no Latvijas attīstībai un Talsu novada attīstībai gan tiešus riskus, piemēram, vietējiem uzņēmumiem nesaskata, bet arī pašvaldība iepriekš vēstulē aicināja vides dienas rūpīgi izvērtēt vides riskus, bet pašvaldība šobrīd ieņem neitrālu pozīciju.
14: Mēs kā pašvaldība šobrīd esam, es teiktu, pilnīgi neitrālā pozīcijā par šo jautājumu. Mēs negribam šobrīd teikt, ka nē, tas nedrīkst notikt vai jā, tam ir jānotiek, jo es abus šos argumentus saredzu un viņi abi, manuprāt, ir nozīmīgi. Es tiešām gribu paļauties uz valsts vides dienestu. Ja valsts vides dienests teiks, ka viņi problēmu neredz, tad es sagaidītu, ka gan vides dienests, gan tad arī attiecīgi vides organizācijas plus arī uzņēmums, nu tiešām pie viena galda sēžas un izskaidro un spēj publiski diskutēt par tiem argumentiem, nu, lai nav tā, ka viens saka melns, otrs saka balts, bet nu, tad mums ir jāsaprot, kāpēc.
6: Savukārt Mērsraga pagasta iedzīvotāju padomes priekšsēdētājs Jānis Krūze saka, ka iedzīvotāji būtiskus ekonomiskos iegumus tomēr nesaskata iepratī daudzajiem vides riskiem.
15: Tas varētu asāt graujošu un tādu milzīgu ietekmu uz vidi, ja, kas atkal liektu citām biznesa jomām strādāt. Ja, tā kā šo te ieguvumu, diemžēl, ir krieti maz un arī šajā pirmajā publiskajā apsvēršanā viņi bija krietni uzpūsti vai piepušķoti, lai viņiem varētu noticēt. Ja mēs runājam par iedzīvotāju viedokli, ja, tad noteikti šajā gadījumā mums dārgāk būtu vide nekā iespējams 150, bet man liekas, ka krietni mazāk šīs ir darbvietas, kas varētu rasties.
6: Jānis Krūze arī vērtē, ka iedzīvotāju aktivitāte un rūpes par jūras ekoloģisko stāvokli parāda plaši apmeklētā sākotnējā sabiedriskā apspriešana par foreļu audzētavas ieceru jūrā, un viņa prāt arī nākamajā apspriedē jau par IVN rezultātu šī interese būs liela. Sinti Ambote, Latvijas radio.
0: Sestdienas 2. maija rīts ir 7:25 minūtes. Šķiet, ka jūras peldes pagaidām tikai rūdītajiem, jo ūdens temperatūra plus 5, plus 6 grādi. Toties vakardienas pieredze liecina, ka staigātāju gan netrūkst. Krastmalā šodien saule gaisa temperatūra spēj kāpināt pat līdz 21 grādam. Silt un saulaina arī citur Latvijā solās būt sestdiena 2. maija.

Šodien patiesi apskaužamo 90 gadu jubileju atzīmē angļu dziedātais Engelberts Hamperdings, kurš joprojām itin bieži uzdzied uz skatuves un viņa dziesmām veltīt šīs dienas raidījumu.

0: devis arī savai tautai, saka neatkarības aizstāvis Jānis Rožkalns. Par darbošanos pagrīdē un piedzīvoto ieslodzījumā, par sabiedrības sašķeltību un nepietiekoši izdiskutēto lustrācijas jautājumu. Saruna ar Jāni Rožkalnu, sestdien pēc ziņām divos.
1: Laikmeta krustpunktā.
2: Pirmdien, 4. maijā, kopā ieklausīsimies šī gada Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienas kulminācijā. Koncerts stāstā pavasaris, mūžīgā jaunība.
3: Par drosmi, kas nepazūd, par kopīgajiem ideāliem, par mūsu Latviju.
2: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
3: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
2: Klausies un piedzīvo svētkus.
3: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām būs 8. no rīta studijā Paula Feldmane. ASV aizsardzības ministrija plāno izvest 5000 karavīru no Vācijas, jo starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Vācijas kancleru Friedrihu Mercu ir radušās nesaskaņas par karu Irānā, tā vēsta raidsabiedrība BBC. Lēmums pieņemts dienu pēc tam, kad Trumps kritizēja Mercu, kurš norādīja, ka Irānas sarunu vedēji ir pazemojuši ASV. Vācijā ir ievērojama ASV militārā klātbūtne. Pērn decembrī visā valstī bāzēs bija vairāk nekā 36 tūkstoši aktīvā dienestā esošu karavīru. Un kā vēstīts iepriekš, Trumps ir ierosinājis izvest ASV karavīrus arī no Itālijas un Spānijas. Igaunijas pilsētā Tartu šodien notiks Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītas svinības. Programmā paredzēta ekskursija Tartu Universitātes muzejā par universitātes lomu Latvijas neatkarības iegūšanā, un tā notiks igauņu valodā, bet vēlāk muzeja Baltajā zālē notiks koncerts Latvijas neatkarības atjaunošanas ceļš, kurā uzstāsies trīs Vidzemes un Kurzemes deju kolektīvi. Rīgā šajā nedēļas nogalē notiks starptautiska zinātniskā konference par populārās un rokmūzikas attīstību padomju autoritārisma apstākļos. Konferences centrā būs jautājums par ideoloģijas ietekmi uz mūziku un to, kā mūziķi un klausītāji pielāgojās vai pretojās padomju kultūra politikai. Pasākums pulcēs pētniekus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī Polijas un ASV. Šodien Dienvidu Kurzemē notiks Bārtas plostnieku svētki. Divas dienas apmeklētājiem būs iespēja piedzīvot daudzveidīgu programmu, kurā savijas tradīcijas, amatniecība, mūzika un aktīva līdzdalība. Svētki sāksies glempinga Bārtas krasts teritorijā ar svinīgu atklāšanu un parādi, bet dienas gaitā notiks plostas siešana, darbosies plostnieku tirgus un radošās darbnīcas bērniem, kā arī skanēs dziesmas un danči un svētku noslēgumā paredzēta zaļumballe. Bet Latgales vēstniecībā Gorus šovakar pulksten 6:00 ar uzveduma Jāņu nakti darināju pirmizrādi deju ansamblis Daļrade svinēs 35 gadu jubileju. Uzvedumā piedalīsies vairāk nekā 80 dejotāji, kā arī jauktais koris Sola. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks, pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienā būs 18,23 grādi.
5: Septiņos un 33 minūtēs varam turpināt ar sporta ziņām. Mārtiņš Kļavnieks klāt un vakardiena bija hokeja diena. Šodien noteikti arī turpināsim turēt īkšķis. Labrīt, Mārtiņ!
6: Labrīt, Ārti, labrīt arī Latvijas radio klausītāji sestdienā. Jā, sestdiena dubultā hokeja diena, es pat tā sacītu, jo gan Latvijas 18-gadīgo puišu hokeja izlase noslēdz pasaules čempionātu, noslēdzošā cīņa tātad par bronzas godalgām. Izcīnīs vai neizcīnīs, uz šo jautājumu tiks atbildēts aptuveni ap 7:00 vakarā šovakar. Savukārt, jā, nu arī pieaugušu hokeja valstsvienībai pārbaudījums, bet netik nopietns. viena no pārbaudas cīņām. Arī Slovākijā tiesa

0: citā pilsētā. Un par to gan stāstīšu nākamajās sporta vēstīs, bet par 18-gadniekiem gan jau šajās tuliņ pēc īsa brīža. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu hokeja izlase vakar pasaules čempionāta pusfinālā ar 0-1 zaudēja Slovākijai. Latvijas izlasē par labāko spēlētāju šajā cīņā atzina Henriju Upenieku. Tas nozīmē, ka Latvijas komanda neiekļuva sacensību finālā un par zelta godalgām necīnīsies. Vārtos vakar Patriks Plūmiņš atvairīja 21 no 22 metieniem, bet latvieši pa pretinieku vārtiem meta 14 reizes. Stāsta Latvijas jauniešu izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins.
1: Pietrūka pacietības, pietrūka pilnīgi noteikti, pietrūka vārtu gūmu un nesanāca spēle otrajā trešdaļā. Bija stipri par daudz tās vienkāršās kļūdas un žēl, ka beigās mūs arī tomēr sodīja Slovāki. Uz trešo trešdaļu mēģinājumu tomēr puikas savācās. Pāris puikas jau tādām pustraumām spēlēja. Viens mums pēc kautiņa arī ārā aizsargs bija. Nebija viegli, žēl, ka neizdevās izveidot vairāk tos momentus. Puišiem liela paldies par cīņas, par vēlēšanos. Tā bija pieredze, tā bija ļoti laba pieredze. Cerams, ka mēs to pieredzi varam pārnest uz nākamo spēli un būt labāki. Tomēr ir iespēja mums tikt arī pie medaļām, pie bronzas medaļām. Tagad jādomā par to.
0: Tas bija Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu hokeja valsts vienības galvenais treneris Oļegs Sorokins un patiesi Latvijas jauniešu hokeja izlases pretinieki cīņā par bronzas godalgām pasaules čempionātā. Šodien 4. Dienā būs Čehi un viņi savukārt vakar savā pusnāla mačā ar 3-4 papildlaikā zaudēja Zviedrijai. Tātad par zelta medaļām spēkosies Slovākija un Zviedrija, savukārt par bronzas godalgām latvieši un Čehi. Tātad atgādinu vēlreiz šī spēle šovakar, gluži pat ne šovakar, bet šo pēcpusdienu 14:00 Latvijas televīzijas 7. Kanālā un arī tīmekļa vietnē replay.lv. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnēja pievienojies vārtsargs Gustavs Dāvis Grigāls. Rīgā vakar ieradās arī uzbrucējs Sāns Vilmanis, kurš šajā sezonā debitēja Nacionālajā hokeja līgā. Viņš līdz pirmdienai trenēsies Daugavas ledushalē, bet nākamnedēļ būs laukumā pēdējās pārbaudes spēlēs pirms pasaules čempionāta. Tāpat ledus treniņus šajā nedēļas nogalē Rīgā sāks arī 20-gadīgais vārtsargs Jānis Fecers un arī pieredzējušais aizsargs Oskars Cibuļs, kas abi nesen kļuva par Dānijas čempioniem. Uz Slovākiju līdzi nedevās un treniņus Daugavas ledushallē turpina aizsargi Alberts Šmits un Arvils Bergmanis, kā arī uzbrucēji Mārtiņš Dzierkals un Renārs Krastenbergs. Ar izlasi vairs netrenējis vārtsargi Bruno Brūvers un Nils Mauriņš. Bet pagaidām vēl nav līdz galam skaidrs, vai vārtsargs Artūrs Šilovs šogad pārstāvēs Latvijas izlases pasaules hokeja čempionātā, tā sociālās saziņas vietnē X raksta hokeja žurnālists Kelsijs Surmača. Nacionālajā hokeja līgā, tātad Pitsburgas Pingvīns komandai sezona noslēgusies, Šilovs ir brīvs no darba klubā, varētu pievienoties valsts vienībai, taču viņš sarunā ar minēto hokeja žurnālistu paudis, ka jau mēnesi spēlējis ar ceļgala traumu. Rīgas Zeļa vakar Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijā pret Valmieru nodrošināja izšķirošo piekto spēli. Rīdznieki savā laukumā uzvarēja pārliecinoši ar 107-62 un sērijā tagad neizšķirts 2-2. Uzvarētājiem vakar ar 24 punktiem visrezultatīvākais bija Roberts Bērziņš. Savukārt pašmai pludmales volejbolisti Anastasija Samoilova un arī Tīna Graudiņa vakar Brazīlijā elites līmeņa turnīrā uzvarēja apakšgrupas trešajā spēlē un triumfēja arī šajā kopējā apakšgrupas kopvērtējumā. Vakardien Graudiņa Samoilova ar 2-0 pārspēja Itālijas duetu. Līdzīgs sekums šajā pat turnīrā arī Mārtiņam Pļaviņam Kristianam Fokarotam, arī viņi uzvarēja visos trijos mačos apakšgrupā. Bet savukārt vakardien arī divi mači Latvijas futbola virslīgā, ar 2-1 vakara Audu uzveica Supernovu, savukārt pirms tam Tukums 2000 ļoti pārliecinoši ar 5-0 pārspēja viennotiešajām konkurentēm kopvērtējumā Jelgavu. Desmitās kārtas turpinājumā šodien Grobiņa uzņēms Daugavpili, savukārt RFS viesos pie Ogres United, bet rītdien čempiona Rīga savā lokumā cīnīsies pret Liepāju. Pašmai dāmu tenis otrā raketa Dari Seministe vakar Vācijā zaudēja 100 punktu sērijas turnīra ceturtajā finālā Vīsbādenē. Seministe ar 6-0-3, 6-3-6 piekāpās Nomai Akugvei no Vācijas. Savukārt pašmāju motosportists Francis Gusts vakar Ungārijā izcīnīja piekto vietu jaunizveidotajā Eiropas kausā spīdvejā 24-gadniekiem. Pamatsacensībās Gusts no 5 braucieniem 2 uzvarēja, vienā finišēja 2, bet vēl 2 3 un ar 10 punktiem viņš bija 6. 16 motobraucēju konkurencē un iekļuva sacensību pusfinālā, kur startēja 3. Līdz 6. Vietas ieguvēja un, kā jau sacīja, beigās viņam 5. Vieta šajā pirmajā Eiropas kausa posmā sportistiem, kuri 24-gadīgi vai jaunāki. Par sportu man tas šajā stundā arī viss, bet tiekamies jau mazāk nekā pēc stundas.
2: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam un pēc brīža arī par vēl kādu citu sporta notikumu parunāsim, jo atgriežas pirmās formulas sacensības un par to sestdienas rīta programmas turpinājumā. Pēc brīža!

0: Sestdienas 2. maija rīts ir 7:43 minūtes, un nu, runāsim par jūlijā paredzēto lielu koncertu manai dzimtenei, kura kopkori papildinās arī individuālie dalībnieki no dziedātāju iniciatīvas Dziedam kopā. Tā radās, lai koncertā varētu piedalīties arī tie, kuri ļoti vēlas, bet viņu kori koncertā nedziedās, un tādu individuālu dziedātāju ir vairāk nekā 700. Kā notiks viņu iekļaušanās lielajā kopkori un kāds vispār solās būt tik lielu ažiotāžu raisījušais lielkoncertu šovasar Meža parka estrādē. Par to plašāk Baibas Kušķis veidotajā ierakstā.
1: Man tiešām šķiet, ka mums ir nepieciešama šāda kopādziedāšana un redzot to lielo pieteikumu skaitu, ko mēs saņemam šajā iniciatīvai, tas arī apstiprinās, ka cilvēki grib to darīt, ka cilvēki grib dziedāt un es ar lielu nepacietību gaidu vasaru, kad mēs visi satiksimies estrādē. Dziesma neko ļauna nav nodarījusi un nenodarīs.
2: Tā saka diriģents viens no iniciatīvas Dziedam kopā idejas autoriem Artūrs Švardsbachs, kurš būs arī viens no lielā kopkora diriģentiem Meža parkā. Impuls iniciatīvai bijis no dziedātājiem saņemtie jautājumi, vai pastāv iespēja iesaistīties koncertā arī tad, ja viņu koris tajā nepiedalās. Sākotnēji šķitis, ka šādu individuālu dziedāt gribētāju būs tikai neliels pulciņš, tāpēc tik liela interese bijis pārsteigums.
1: Uz šo brīdi šodien ir 29. datums un mums ir 750 pieteikumi.
2: Un vēl jūs gaidāt?
1: Mēs tā kā sākotnēji nolikām 1. Maiju par beigu datumu. Bet redzēsim, varbūt interesi būs tik liela, ka mums būs kaut kas jādomā atkal jauns, jo, kā jau jūs zināt, ar šo koncertu mums visu laiku ir kaut kas jauns jādomā, un tas ir aizraujoši, manuprāt, arī dzirdēt, ka visu laiku ir tāda pavērsiena, kā pieņemsim šis, jo mēs tiešām nebijām gaidījuši, ka būs tik daudz cilvēku, kas grib dziedāt. Liels prieks par to.
2: Dziedātāji pieteikušies no dažādām Latvijas vietām, pavisam drīz ar viņiem visiem notiks saziņa un ar šo individuālo dziedātāju kopkori darbu uzsāks diriģenti.
1: Mums būs vairāk kā 10 diriģenti, kas strādās sestdienu rītos. Mums notiks mēģinājumi ar vairākiem sastāviem vienlaicīgi, lai mēs varētu sagatavot visu šo te milzīgo kori koncertam. Cilvēki no dažādām Latvijas vietām un izstāsta, ka mums būs mēģinājumi gan Rīgā, gan arī citās pilsētās. Mēģinājumi sāksies jau 9. maijā, un tad attiecīgi visas sestdienas līdz koncertam būs mums mēģinājumi.
2: 8. maijā sāksies arī paša lielā koncerta kopmēģinājuma Latvijas novados un kā pirmie uz kopmēģinājumu Tukumā pulcēsies Tukuma novada kori. Atgādināšu, ka pirmajos šī gada mēnešos paša maestro Raimonda Paula nostājas un arī daudzu citu apstākļu dēļ par ļoti vērienīgu izsludinātais koncerts iemantoja ļoti nepatīkami skandalozu slavu. Tā norise vispār jau bija uz jautājumu zīmes, no dalības koncertā atteicās virkne diriģentu un citu mūziķu. Publiskajai kritikai samilstot koncerta rīkotāja mainīja nosaukumu, veica vēl citas izmaiņas un marta vidū pēc dalībnieku un skatītāju viedokļu izpētes nāca klajā ar paziņojumu, ka koncerts tomēr notiks. Atkārtot vēlēšanos tajā piedalīties bija apstiprinājuši 6000 dziedātāji no vairāk nekā 200 koriem. Šomēnes koncerta virsdiriģentu lokam pievienojās divi starptautiskajā apritē esoši diriģenti Ainārs Rubiķis un Jānis Liepiņš. Solistu vidū koncertā būs dziedātāji Aleksandrs Antoņenko, Uģis Roze, Andris Ērglis, Inga Šļubovska, Edgars Ošlej un vēl daudzi citi. Režisore Dita Lūriņa stāsta, ka koncertu apzināti veido bez uzkrītošiem režisoriskiem gājieniem, lai uzmanības centrā būtu tieši sirsnīga kopā būšana, izdziedot visiem tik mīļās Raimonda Paula dziesmas.
3: Būtībā vadmotīvs jau no paša sākuma, ka atgriezties pie vienkāršības un pie tā, ka dziesma ir tas krāšņākais notikums tajā vakarā. Un gan scenogrāfijas, gan mans uzdevums, tas ir viss tikai, lai kalpotu tam. Cer to es varu apsolīt, ka šova nebūs. Būs viss, ko izdara cilvēki, ko izdara balsis, ko izdara tas, ka mēs esam kopā. Un protams, ka tas vien jau ir iespaidīgi, ka mēs tur esam Meža parkā visi kopā. Un tad to mēs arī mēģināsim tā skaisti, kā lai saka apušķot, varbūt mazliet ar pļavas ziediem, bet tā mēs būsim atpakaļ pie vienkāršības, teiksim tā.
2: Plānots, ka lielkoncerts manai dzimtenē 11. jūlijā varētu notikt aptuveni 3 stundas un tam sekos sadziedāšanās nakts. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
0: Pa 4. sestdienas 2. maija rīts 7:48 minūtes.

0: 7:51 minūte un par garlaicību šajā nedēļas nogalē beidzot nebūs jāsaukstās arī autosporta cienītājiem, jo pēc neplānota piespiedu pārtraukuma šonedēļ atgriežas pasaulē prestižākais autosporta čempionāts pirmā formula, kas vistiešāk izjuta kara sekas tuvojos austrumos, bija jāceļ posmi Bahreinā un Sauda Arābijā. Un nu būs interesanti redzēt, kā pauzi izmantojuši komandu tehniķi. Sacīkšu karuselim atsākot griezties Miami ielu trasē ASV. Pauze radījusi gan daudz diskusiju čempionāta fanu vidū, gan raisījusi jaunas intrigas sezonas turpinājumam, par ko vairāk uzzināsim, klausoties Māra Bērga veidoto ierakstu.
1: Pirmā formula ir viens no retajiem sporta čempionātiem, kas vistiešākajā veidā izjūtis kara sākas tuvajos austrumos. Aprīlī bija ieplānoti divi posmi Bahreinā un Sauda Arābijā, kurus nācās atcelt kara darbības dēļ. Tas čempionātā radījis piespiedu pauzi 5 nedēļu garumā tikai pēc 3 posmā izvadīšanas. Sezonas starts tika sagaidīts ar lielu intrigu pēc iespējams lielākās tehniskās revolūcijas čempionāta vēsturē. Lai arī sacīkstēs ir šķietami liels apdīšanas skaits, tomēr F1 vadības virzienā ir daudz kritikas, un sacīkšu apskatnieks Aldis Putiņš uzsver, ka kritika ir ļoti pamatota.
2: Tā nav tā formula, kas ir bijusi tradicionāla, un patiesībā pat autosports, kas ir bijis tradicionāls uz tādām tradicionālām vērtībām balstīts, ko arī piloti kopš kartinga laikiem ir mācījušies. Pēc iespējas ātrāk izbraukt līkumu, pēc iespējas vēlāk bremzēt, pēc iespējas ātrāk pātrināties, nu nekas pārgudus tur nav teorijā. No izpratnes viedokļa tagad tie noteikumi, pamat noteikumi nedaudz pamainījušies. Un tā ir tā vismaz priekš manis, tā ir tā lieta, kas iet pret spalvu ļoti, un man tā lieta bišķiņ derdzas un nepatīk, godīgi sakot. Tā kā vienā otrā posmā mēs pirmajos trijos redzējām to vairāk, nu citā mazāk.
1: Kritiku nav taupījuši arī paši piloti, kuriem ar šīm mašīnām jābrauc. Ferrari braucējs Charles Leclerc, piemēram, ir neapmierināts, ka kvalifikācijā vairs nevari meklēt saķeres limitus, lai atrastu pa kādai sekundes simdeļai. Arī citi braucēji norāda uz ļoti sarežģīto jaudas agregātu, kur pilota loma ir šķietami mazāka, bet lielāku darbu apjomu paveic inženieri un dažādi algoritmi. Četrkārtējais F1 čempions un sporta veida šobrīd neapšaubāmi lielākā zvaigzne Max Verstappen savās intervijās runājis ļoti tieši, paziņojot, ka viņš nekādi neizbauda braukšanu ar šīm mašīnām.
3: Things can be more enjoyable than others, and for me personally, it's not so enjoyable.
1: Ir dažas lietas, kas ir baudāmākas nekā citas. Personīgi man šis nav ļoti baudāmi, taču, kad sēžu mašīnā, vienmēr darīšu visu, ko spēju. Ir bijis neticami redzēt, kā cilvēki izstrādāja jaunos motorus un arī mašīnu. Viņi sāka pilnīgi no nulles, bet tagad mums ir jaudas agregāts, kas strādā tiešām labi. Ir prieks strādāt ar šādiem lieliskiem cilvēkiem, bet man pēc tam paziņot, ka neizbaudu braukšanu, tas nav ļoti jauki no manas puses. Tomēr mašīnā vienmēr atdodu sevi 100%. Jā, sacīk Tas nav baudāmas, tā nav pilnvērtīga pirmā formula, bet drīzāk elektriskā formula E uz steroīdiem.
3: Formula 1. If anything I could tell you, it's probably like Formula E on steroids.
1: Čempionāta vadība tikmēr ietver korporatīvi politkorektu toni F1 izpilddirektoram Stefano Domenicali paužot, ka skatītājiem gluži vienkārši jāadaptējas tam, kas un kā notiek trasē.
4: I can see an incredible result in terms of
1: Redzu neticamus rezultātus un pozitīvismu no plašākās fanu bāzes daļas par to, kā mainījušās sacīkstes. Nenoliedzami, es nopietni uztveru kritiku, kas veltīta mūsu virzienā par dažādām situācijām, galvenokārt kvalifikācija. Mums kā sacīkšu cienītājiem kvalifikācija vienmēr bija vieta, kur vērot, kā pilots meklē mašīnas un pats savas maksimālās robežas. Tā ir lieta, pie kuras šajās nedēļās esam strādājuši kopā ar pilotiem un komandām.
4: Where we are working in these weeks together with the drivers, together with the teams.
1: Gatavojoties sacīkstēm Miami, nedaudz koriģēti noteikumi ar mērķi uzlabot sacensību skatāmību, tomēr ietekmi varēsim novērtēt tikai trasē. Irānas konflikta radītā pauze radījusi jaunu intrigu proti komandām un to inženieriem tā vietā, lai intensīvi gatavotos diviem posmiem aprīlī, šajā laikā bijušas teju 5 nedēļas, lai netraucēti attīstītu savas mašīnas sezonas turpinājumam. Pēc Miami posma sekos vēl 3 nedēļas pauze līdz sacīkstēm Kanādā. F1 tik gari pārtraukumi normālos apstākļos eksistē tikai starpsezonā, līdz ar to daudz uzdot jautājumus par to, kura komanda tad labāk būs paveikusi savu mājas darbu un kā mainīsies spēku samāri trasē sezonas turpinājumā, stāsta F1 eksperts Aldis Putniņš.
2: Pilnīgi skaidrs, ka šīs noteikumu izmaiņas radīs atšķirības arī no savas puses spēku samēros. Un tad mēs to saliekam kopā vienā katlā ar šiem uzlabojumiem no visām komandām un būs ļoti, ļoti grūti atšķetināt, no kurienes tad ir, teiksim, tas progress vai nu McLaren, vai nu Red Bull, vai nu Ferrari radies īsti, vai tas ir noteikumu iespaidā, vai tas ir pašu uzlabojumi, kas ir tas īstais pamats. Un faktiski uzsāksim sezonu no jauna bez maz. Tā kā tādā ziņā ļoti interesanti, bet no otras puses grūti atšķetināt, no kurienes tas pārsvars vai zaudējums radīsies.
1: Sacīkstes Miami ieplānotas rītvakar, tomēr tās var ietekmēt lietus un pastarpināti arī ASV likumdošana. Proti, ja pasākuma norises vietas tūmā novērots pērkona negaiss un zibiņošana, tad pasākums uz laiku jāaptur vai pat jāceļ pilnībā. Laika prognozes liecina, ka tieši sacīkšu starta laikā trases tūmā gaidāms negaiss. Savukārt jaunās F1 mašīnas lietus apstākļos darbībā vēl nemaz neesam redzējuši. Sezonas turpinājums F1 solās būt intrigām bagāts. Māris Bergs, Latvijas Radio.

0: Te ir, te nav. Kā šo un citas klausītāju atsūtītās Mīklas minēs Rozenblatu ģimeni no Jelgavas?
1: Mamma Sandra.
0: Un bērni?
2: Maija, Beāte
3: un Jānis.
0: Dzirdēsiet šo sestdienu griezos ratos 10:05.
4: Man patīk ķerties pie nesaprotamiem uzdevumiem un atrast tajos savu mūzikas valodu. Tā kultūras rondo atzīst skolotāja, komponiste un Latgales vēstniecības Gorsvaldes locekle Ilona Rupaine. Viņu izvaicāja LSM Latgales redakcijas žurnāliste Beatrise Borise. Klausieties 2. maijā pēc ziņām 11.
5: Atpūtas kompleksa Gaiziņš saimnieku Juri Stradiņu draugi sauc par Strādiņu, jo viņš daudz strādā, lai ziemā uzņemtu kalnu slēpotājus, bet vasarā aktīvās atpūtas cienītājus. Ar Juri un viņa dēlu Renāru tiksimies raidījumā Stiprie stāsti sestdien 16:05.
6: Stiprie stāsti. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV aizsardzības ministrija plāno izvest 5000 karavīru no Vācijas, jo starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Vācijas kancleru Friedrihu Mercu ir radušās nesaskaņas par karu Irānā, tā pavēstījis Pentagons. Lēmums pieņemts dienu pēc tam, kad Trumps kritizēja Mercu, kurš norādīja, ka Irānas sarunu vedēji ir pazemojuši ASV. ASV samazinās karavīru skaitu aptuveni līdz līmenim, kāds tas bija pirms 2022. Gada un pirms tam, kad Krievija sāka pilna mēroga karu Ukrainā. Lēmums ietekmēs arī tālas darbības ieroču bataljonu, ko iepriekšējā administrācija plānoja izvietot valstī vēlāk šogad. Spēku izvešana notiks 6 līdz 12 mēnešu laikā, tā vēsta Pentagons. ASV armijai ir ievērojama klātbūtne Vācijā. Pērn decembrī bāzēs visā Vācijā bija norīkoti vairāk nekā 36,000 aktīvā dienesta kara. Vīru. Šodien un rīt Rīgā barā Aleponija notiks Latvijā pirmā starptautiskā zinātniskā konference, kas veltīta populārās mūzikas problemātikai padomju autoritārismu apstākļos. To organizē Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts, un uz konferenci pulcēsies dažādu akadēmisko disciplīnu pārstāvi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un arī ASV. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
8: Konferencē pētnieki runās par dažādiem mūzikas žanriem un atšķirīgām mūzikas radīšanas, ražošanas un patērēšanas praksēm, sākot ar džezu, progresīvo roku un oficiālo padomju estrādi, un beidzot ar kāzu mūziku laukos un dažādām lielpilsētu subkultūrām. Tāpat arī tiks runāts par fanošanu par rietumu populāro un roku mūziku, kad tās iegūšana pamatā bija iespējama tikai nelegālā veidā. Viens no konferenciju caurvijošiem jautājumiem būs par tālaika ideoloģijas ietekmu uz populāro mūziku, tāpat atsevišķa diskusija atvēlēta tam, kā padomju populārā mūzika tika iepazīta ārvalstīs un kā veidojās kontaktu un informācijas apmaiņa ar trimdu.
7: Valmierā šodien tiek gaidīti ierodamies labdarības skrējiena Rīga-Valmiera dalībnieki. Skrējienam starts tika dots pusnaktī Rīgā pie brīvības pieminekļa, un kopumā dalībniekiem bija jāveic distance 107 kilometri, un tā finišs tradicionāli ir pie Valmieras svētās īmeņa baznīcas. Šogad skrējienam pieteicies rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 240, un tā kā šis skrējiens aizsākās atmodas laikā, tad turpinot tā simbolisko nozīmi un godinot brīvības vērtības, dalībnieki ceļā devās ar uzrakstu Brīvību Latvijai uz starta numuriem, turpina Gunta Matisone.
9: Sācies atmodas laikā no 1989. Gada skrējienas soļojums, jo katrs var distanci veikt pēc savām spējām, notika 5 gadus, un pēc 21 gada pārtraukuma tas tika atjaunots. Un šogad tas notiks jau 18. Reizi. Kopš 2015. Gada skrējienam ir arī labdarības status, un tā laikā tiek vākti ziedojumi Vidzemes bērniem ar kustību traucējumiem. Šogad skrējiens atbalstīs dviņus, Tomu un Edžu, kuru mamma arī apņēmusies noskriet šo distanci. Jātiec, ka ātrākie finišu Valmieras svētās īmaņa baznīcas durvjurokturi, jeb kliņķi, parasti jau sasniedz pirms pulkstens 8:00 no rīta. Un tā arī mēdz skrējienu dēvēt līdz kliņķim, jo, lai būtu finišējis, obligāti ir tam jāpieskars.
7: Un vēl šodien Tukuma novadā kinopilsētiņā Sinevilla notiks stipro skrējiens 2026. Sacensībās dalībnieki startēs četrās distancēs, kas pielāgotas dažādiem sagatavotības līmeņiem. 5 kilometru distance paredzēta visiem sportistiem un sporta entuziastiem, 10 kilometru jeb elites distance ir pieredzējušajiem dalībniekiem un tāpat būs zemāka sarežģītības draugu distance un bērnu distance 5 līdz 12 gadus veciem skrējējiem. Vēl dalībnieki komandās ir aicināti piedalīties ģimeņu skrējienā un uzņēmumu čempionātā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks, pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienā būs 18,23 grādi, jūras piekrastē 11,16 grādi. Rādi.
1: LNSO noslēdz 100. sezonu. Koncertā galvenās viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā skanēs Ludviga van Beethovena mīlestības pilnais violu koncerts, kur solists būs jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Savukārt savu rezidenci ar LNSO noslēgs Pēters Vasks, kad skanēs 90. Gada nogalē tapusī otrā simfonija. Uz tikšanos 14. maijā 2019. Rīgas kongresu namā, kā arī 100-gades koncertu ciklā jau rudenī.
3: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saimai?
10: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāk par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saimai?
7: Ir 6 minūtes pāri 8. Sestdien 2. mājas un labrīt jums vēlē Latvijas radio rīta programma. Labrīt, un šis rīts jau šķiet patīkami silts, gaisa temperatūra vietām tuvojas 13 grādu atzīmē dienā. Iespējams, tiksim ne tikai pāri 20 grādu atzīmē, būs vēl siltāk, un pavasara krāsu gamā pārliecinoši ienāk pagaidām vēl mazo bērza lapu košais zaļums līdztekus citām krāsām. Tadēļ arī mēs rīt agrumā dosimies uz Basteikālu un aprunāties ar Rīgas dārzniekiem. Kopumā šogad puķu dobas un stādīju galvaspilsētā veidos vairāk nekā 30 vietās. Katru gadu tiem izraugās savu tēmu un šoreiz ar krāsām, rakstiem un stāstiem svinēsim Rīgas 825. Dzimšanas dienu.
11: Būs 8 dobes, kas būs veltītas tieši Rīgai. Viena no tām būs pie operas veltīta dziesmā, mūzikai, kur ir Rīga iesaistīta. Par tādu iedvesmu man bija Laternu stundā, noteikti ļoti daudziem pazīstama dziesmiņa. Klausoties to, man rodas uzreiz asociācijas, kā es varētu attainot.
7: Jā, kā ziedos izskatīsies Laternu stunda, mēģināsim uzburt nākamajā pusstundā, bet šajā par to, cik svarīgi palīdzēt remigrantu bērniem integrēties skolās un labāk apgūt latviešu valodu. Par to sarunu ar Valmierieti Martu Svensoni. Viņa pati kā remigranti ir pieredzējusi, ar kādām grūtībām saskars bērni atgriežoties Latvijā.
12: Ir jāsaprot skolotājiem, ka šie te bērni, tas, ka viņi ir latvieši un ar latviešu pilsonību un latviešu pasi, nenozīmē, ka viņiem šī te latviešu valoda ir ielikt čupulī. Viņiem tā ir svešvaloda. Lai no kuras valsts viņi atgrieztos, vai tā ir angliski runājoša, vai norvēģiski, vai spāniski runājoša, latviešu valoda viņiem nav pirmā valoda.
7: Un par valodas mācīšanu šorīt runāsim arī ar topošajiem latviešu valodas skolotājiem, kas mācās Latvijas universitātes jaunajā programmā Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs. Studentu vidū gan tulkotāji un filologi, gan citu profesiju pārstāvi un arī studiju mērķi ir dažādi. Gan mācīt latviešu valodu ārvalstniekiem, gan palīdzēt uzlabot šeit dzīvojošajiem.
13: Tā kā strādāja bijušajā mazākuma tautības skolā, tad palīdzība ir vajadzīga arī šajās skolās. Un ne tikai skolēniem, bet arī kolēģiem. Tieši ar valodas varbūt nostiprināšanu vai pilnveidošanu vai tā, tomēr šīs te problēmas vēl pastāv joprojām.
7: Par jauno studiju programmu vairāk pirms desmitiem, bet jau pēc dažām minūtēm šajā pusstundā par problēmām, ar ko saskars Čehijas sabiedriskie mediji. Valdība iecerējusi mainīt to finansēšanas modeli un līdzinējo abonēšanas maksu aizstāt ar valsts budžeta finansējumu, aizbildinoties, ka tas iedzīvotājiem būs izdevīgāk.
14: I can only echo.
15: Mums ir ļoti laba maksāšanas disciplīna. Cilvēki tiešām neuzskata abonēšanas maksu par augstu. Bija arī universitātes pētījums, kurā cilvēkiem jautāja, cik daudz viņi būtu gatavi maksāt par šādu piedāvājumu. Un būtībā vidēji viņa nosauca summu, kas ir lielāka nekā pašreizējā abonēšanas maksa. Tātad ikmēneša maksājuma apmērs cilvēkiem nav problēma, lai gan koalīcija apgalvo pretējo.
7: Kā tas ietekmēs sabiedrisko mediju darbu Čehijā, par to saruna jau pēc dažām minūtēm. Bet vēl mūsu korespondenta Ukrainā Indra Sprānce ir sarunājusies ar trim latviešiem, kas dzīvo un strādā kara plosītajā valstī. Informāciju tehnoloģiju direktors Jurijs Vasilevits Ukrainā ir jau kopš 21. Gada un arī karam sākoties viņš izlēma palikt.
16: Pagājušais gads bija ļoti tāds tā kā tumšs gads. Likas, ka ir viss sliktākā situācija no kara sākuma. Krievi visu laiku uzņem tas jaunas teritorijas, visu laiku lido šahēdi, raķetes, balistika. Tad ar Trumpa otraizēju to ienākšanu prezidenta postenī samazinājas atbalsts un likas, ka viss, nu, ko mēs darīsim tālāk. Bet man bija tā iekšējā sajūta, ka īstenībā ir brīdis, kad nedrīkst padoties. Un šobrīd jau redzu, ka Ukraiņiem bija taisnība, ka viņi vienkārši nepadevās.
7: Indra Sprānce saviem sarunbiedriem vaicā arī, ko viņi darīs dienā, kad Ukraina uzvarēs karā. Un arī uz šo jautājumu atbild dzirdēsim nākamajā stundā. Šobrīd 11 minūtes pāri astoņiem. Un pie jautājuma, kāda ir Čehijas sabiedrisko mediju nākotne? Par to aizvadītajos mēnešos daudz diskutē Prāgā, jo valdība iecerējusi mainīt sabiedrisko mediju finansēšanas modeli. Tas paredz atteikties no abonēšanas maksas un pāriet uz finansējumu no valsts budžeta. Viens no medijiem, kurus skartu šīs izmaiņas, ir Čehijas radio. Lai apspriestu grūtības, ar kurām Čehijas radio saskaras šī paziņojuma sakarā, kā arī tā kopējo lomu valsts mediju vidē, ar Čehijas radio strateģiskās attīstības direktoru Martīnu Poljakovu Prāgā sarunājās kolēģe Anete Bērskalne.
17: Čehijas radio ir vecākais nepārtraukti raidošais radio kontinentālajā Eiropā, kas darbojas jau kopš 1923. Gada. Tas joprojām ieņem nozīmīgu vietu valsts informatīvajā telpā un apvieno 25 radiostacijas. Četras no tām aptver visu valsti, bet 14 nodrošina reģionālo saturu. Par to, kādu lomu kopējā mediju vidē ieņem Čehijas radio un kādi ir galvenie izaicinājumi, ar kuriem tas šobrīd saskaras, sarunājos ar Čehijas radio strateģiskās attīstības direktori Martinu Poljakovu.
18: There are four radio families, so three private families and one which is public service media.
15: Valstī ir četras radio ģimenes, trīs privātās ģimenes un viena sabiedriskā mediju. Mēs esam viena no četrām grupām, kas aptver visu radio sektoru Čehijas Republikā, un mēs katru nedēļu sasniedzam 40% iedzīvotāju. Mūsu satura apjoma pieprasījums katru gadu pieaug par 12%. Mēs esam ļoti priecīgi, ka varam teikt, Čehijas radio jau daudzus gadus ir uzticamākais medijs Čehijā, un tas ir apstiprināts ne tikai nacionālajos pētījumos, bet arī starptautiskos pētījumos. Piemēram, Reuters institūta digitālajos pētījumos mēs jau vairākus gadus esam uzticamākais sabiedriskais medijs un uzticamākais medijs kopumā. Arī saskaņā ar nacionālajiem pētījumiem mums ir augstākais uzticības rādītājs. Tas ir apmēram 60%. Un, ja to salīdzina, uzticēšanās, piemēram, valsts prezidentam un politiķiem ir ap 30-28%. Mēs esam ļoti priecīgi, ka cilvēki mūs uztver kā savus ikdienas pavadoņus. No brīža, kad viņi pamostas, līdz brīdim, kad dodas gulēt. Un mēs esam īpaši gandarīti, ka mūsdienu situācijā, kad visi mediji konkurē par cilvēku laiku, jo tas ir ierobežots, mēs joprojām redzam, ka laiks, ko cilvēki pavada ar mums, turpina pieaugt.
17: Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem Čehijas radio saskaras pašreiz?
15: Lielākā daļa no tiem ir saistīta ar Čehijas radio un Čehijas televīziju. Likteni un ar to, kā Čehijā tiks finansēti sabiedriskie mediji. Pašlaik notiek milzīga diskusija par to, kā tos vajadzētu finansēt. Un ir arī milzīgas diskusijas par to, vai ir labi saglabāt esošo abonēšanas maksu, vai arī Čehijas sabiedrībai būtu jāmaksā par sabiedriskajiem medijiem citā veidā. Otrs variants būtībā ir kāda valsts budžeta forma. Es teicu, ka notiek milzīga diskusija. Mēs gribētu, lai tāda milzīga diskusija tiešām notiktu, bet pat labam pie varas esošie politiķi to vēl nav uzsākuši. Viņiem koalīcijas dokumentā kaut kas ir par to, ka viņi atteiksies no abonēšanas maksas un nodrošinās mediju neatkarību, taču mēs joprojām nezinām viņu konkrēto plānu. Mums ir tikai dažas norādes, kas parādās sabiedrībā vai medijos, bet nekā konkrēta mums nav. Tāpēc mēs nezinām, kāds būs Čehijas radio liktenis. Būtībā šīs izmaiņas varētu tikt ieviestas jau šī gada laikā. Tas mums ir ļoti riskanti, jo mūsu budžetus apstiprina vadība un padomes. Ja kādas izmaiņas nāktu gada vidū, tas būtībā radītu liels problēmas. Tāpēc var teikt, ka pašlaik uz Čehijas televīziju un Čehijas radio pastāv ievērojams politiskais spiediens, jo mēs nezinām, kāda būs finansēšanas sistēma.
19: Kā jūs skaidrotu šādu paziņojumu? Tas izklausās kā vienkārši politisks paziņojums bez jebkādām konsultācijām. Kāpēc to darīt tieši tagad?
18: I can only echo what current coalition is saying. They say that the previous changes...
15: Es varu tikai atkārtot pašreizējās koalīcijas teikto. Viņi saka, ka iepriekšējās izmaiņas mediju likumā ar viņiem netika pienācīgi apspriestas. Tātad šī ir viņu sava veida atbilde uz to, ko darīja iepriekšējā koalīcija, proti, ka viņi pienācīgi neapspriedās ar toreizējām opozīcijas partijām. Viņi arī saka, ka vēlas sniegt atbalstu noteiktām sociālajām un vecuma grupām, tāpēc grib atcelt abonēšanas maksu, īpaši pensionāriem, jauniešiem līdz 26 gadu vecumam, kā arī privātajiem uzņēmumiem. Tie būtībā ir divi galvenie argumenti, ko esam dzirdējuši, taču neviens no tiem nav tāds, ko parasti redzam citur pasaulē, kad tiek mainīta finansēšanas sistēma. Kad finansēšanas sistēma tiek mainīta, parasti šādas pārmaiņas balstās ekonomiskos apsvērumos. Piemēram, ka mediji vairs nesaņem pietiekamus ienākumus no abonēšanas maksas. Tādēļ sistēma maina uz tādu, kas sabiedrībai ir mazāk tieši pamanāma. Cilvēki joprojām maksā par sabiedriskajiem medijiem, bet tas notiek caur valsts budžetu. Šajās valstīs pārmaiņas tiek pasniegtas tā, ka medijiem būs drošāk tikt finansētiem šādi. Bet, ko mēs redzam Čehijā, mums ir ļoti laba maksāšanas disciplīna. Cilvēki tiešām neuzskata abonēšanas maksu par augstu. Bija arī universitātes pētījums, kurā cilvēkiem jautāja, cik daudz viņi būtu gatavi maksāt par šādu piedāvājumu. Un būtībā vidēji viņa nosauca summu, kas ir lielāka nekā pašreizējā abonēšanas maksa. Tātad ikmēneša maksājuma apmērs cilvēkiem nav problēma, lai gan koalīcija apgalvo pretējo. Bet pētījumi rāda citādi. Līdz ar to maksāšanas disciplīna Čehijā ir ļoti augsta, un pēc mediju reformas pagājušajā gadā mums ir arī pietiekams finansējums, lai pildītu savu mandātu, kas ir noteikts likumā un memorandā, tāpēc nav nepieciešams to mainīt. Un tas, no kā mēs baidāmies, pēc finansēšanas maiņas uz valsts budžetu abiem medijiem, radio un televīzijai, būs mazāk naudas, jo tā tas ir visā pasaulē. Un mēs to varam paredzēt, jo tas notiek visur – kultūras jomā, izglītībā un daudzās citās nozarēs, kuras valsts finansē tieši. Ka katru gadu šīm nozarēm, kas ir svarīgas sabiedrībai, tiek piešķirts arvien mazāks finansējums. Tāpēc mēs neticam, ka viņu prezentētais risinājums nodrošinās mums pietiekamu finansējumu, lai pildītu to, kas ir noteikts likumā un memorandā. Līdz ar to, mūsuprāt, šāda veida izmaiņas nav nepieciešams. Nav materiāls vajadzības to darīt, un mēs varam tikai pieņemt, ka iemesls ir tīri politisks, ka viņi no šiem medijiem, radio un televīzijas, vēlas mazāk sabiedriskā labuma un lielāku politisko ietekmi uz to, ko mēs raidām un ko darām.
19: Un cik plaši šobrīd tas tiek apspriests medijos? Vai ir tā, ka bija paziņojums un tad klusums, vai arī jūs kopā ar televīziju aktīvi par to runājat publiskajā telpā, lai vērstu cilvēku uzmanību uz to, ka kas tāds notiks?
18: I can only speak for management of Czech radio from the first time when the...
15: Var runāt tikai Čehijas radio vadības vārdā. Jau no pirmā brīža, kad tika izvirzīti valdības mērķi, mēs skaidri un nepārprotami teicām, ka tas radīs problēmas gan no neatkarības viedokļa, gan no mūsu budžetu stabilitātes viedokļa. Mēs šo argumentāciju izklāstījām premjerministram, kultūras ministram un republikas prezidentam. Būtībā mēs šajā debatē esam nepārtraukti jau kopš pagājušā rudens. Mēs joprojām izmantojam katru iespēju par to runāt. Mēs redzam, ka mūsu teiktajiem ir starptautisks atbalsts no Eiropas raidorganizāciju savienības, no citām Eiropas žurnālistikas organizācijām, no starptautiskām preses institūcijām, piemēram, Reportieri bez robežām un vēl daudziem citiem. Tāda organizācija ir ap 10. Negribētu kādu aizmirst, jo esam patiešām priecīgi par viņu atbalstu un mūsu pamatojumu aizstāvēšanu. Atbalsts nāk arī no daudzām citām institūcijām, ne tikai žurnālistikas jomas, bet piemēram arī no universitātēm, publiskajām universitātēm un to pārstāvniecībām, kas iestājas par mūsu pozīciju un pret šādu rīcību. Arī citas institūcijas, piemēram, aktieru organizācija iesaistās. Kopumā var teikt, ka trešās puses un sabiedrība iestājas par neatkarīgu un stabilu Čehijas televīziju un Čehijas radio. Un viņi patiešām cenšas atkārtot mūsu argumentāciju. Pašreizējai valdībai ir daudz plānu attiecībā uz kultūras institūcijām, kas būtiski ietekmē tām paredzēto naudas apjomu šajā nozarē. Tātad politiski runājot, visi ir pakļauti spiedienam. Tāpēc mēs priecājamies, ka šie cilvēki mūs atbalsta, lai gan tas iespējams var ietekmēt arī viņus un to, cik labvēlīgi viņus uztvers politiskā koalīcija. Tomēr es redzu, ka cilvēki saprot, tas, kurš maksā, valda. Un viņi saprot, ka ir labi, ja pastāv neatkarīgi sabiedriskie mediji, kas tiek finansēti veidā, kas tos padara neatkarīgus no pie varas esošajām partijām.
18: Are in the model of funded funding, which are independent on the ruling parties in power.
17: Anete Bērskalne, Latvijas radio.
20: Tātad ar Čehijas radio strateģiskās attīstības direktori Mārtinu Paljako tikko dzirdējām, kā sarunājās Anete Bērskalne, bet kopš šīs sarunas Čehijas kultūras ministrs ir iepazīstinājis ar jauno sabiedrisko mediju finansēšanas likuma projektu, kas paredz no nākamā gada janvāra atteikties no abonēšanas maksas un finansēt sabiedriskos medijas no valsts budžeta. Saskaņā ar šo projektu Čehijas radio finansējums samazinātos no 102 miljoniem eiro līdz aptuveni 82 miljoniem, jeb par gandrīz 20%. Čehijas radio ir brīdinājis, ka šīs izmaiņas var apdraudēt tā spēju pildīt likumā noteiktos sabiedriskā medija uzdevumus. Lūk tā par šo jautājumu ir 8:21 minūte. Es to uzskatu par savu misiju, tā par savu iesaistīšanos, lai palīdzētu remigrantu bērniem integrēties Latvijas izglītības sistēmā un labāk apgūt latviešu valodu, saka valmieriete Marta Svensone. Viņa pati ir remigrante un ir pieredzējusi ar kādām grūtībām pēc atgriešanās bērniem nākas saskarties skolai. Marta ir arī pieredze strādājot diasporas skolā Skotijā. Ar Martu Svensone tikās mūsu Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
9: Marta Svensone ar savu ģimeni Latvijā atgriezās pirms 4 gadiem, pirms tam 12 gadu prombūtnes Skotijā, Aberdīnas pilsētā.
12: Tad, kad piedzima mana meita, tad es savam vīram teicu, tad, kad viņai būs jāsāk pirmā klase, lai kā tur plīst vai lūst, bet mēs brauksim atpakaļ.
9: Atgriežoties meita latviešu valodu prātu, taču vārdu krājums nebija pietiekams. Pirmajās klasēs daudz problēmu gan nebija, taču vēlāk Marta saprata, ka arī viņai ir jāiesaistās, jo bērnam bija vajadzīga palīdzība.
12: Es savu meitu audzinot tur, audzināju par latvieti. Es ļoti, ļoti cīnījos par to, lai viņai šī latviešu valoda ir. Un tā, protams, ir sarunu valodas latviešu valodu. Sākuma skolā tas ir vieglāk, tāpēc, ka tad ir viens skolotājs, kurš uzņemās to iniciatīvu arī par to bērnu parūpēties. Un mums ļoti, ļoti paveicās ar mūsu skolotāju. Viņa bija vienkārši eņģelis. Ļoti daudz ar viņu strādāja, bet aizejot jau 4. Klasē, kur ir jāskrien jau pa kabinetiem, tur mēs sapratām, ka problēma ir lielāka. Temps, nepersonīga pieeja. Un tur sākās arī problēmas.
9: Diemžēl ar šīm problēmām, kā bērnam iekļauties skolā, remigrantu ģimenes nerad paliek viens, kaut arī ir kurs latviešu valodas apguvei, un daļā skolā ir arī atbalsta personāls. Marta uzsver, bērnam nav jājūtas vainīgam, ka viņš ir dzīvojis ārzemēs.
12: Ir jāsaprot skolotājiem, ka šie bērni Tas, ka viņi ir latvieši un ar latviešu pilsonību un latviešu pasi, nenozīmē, ka viņiem šī latviešu valoda ir ielikt čupulī. Viņiem tā ir svešvaloda. Lai no kuras valsts viņi atgrieztos, vai tā ir angliski runājoša, vai norvēģiski, vai spāniski runājoša, latviešu valoda viņiem nav pirmā valoda.
9: Tagad Martas meitai ir speciāla programma, bet to panākt nebija viegls ceļš un saprotot, ka daudziem atbraucēju bērniem ir līdzīgas problēmas, Marta sadarbībā ar latviešu valodas aģentūru iesaistījās praktisku ieteikumu izstrādāšanā pedagogiem.
12: Tad, kad es atgriezos un saskāros ar visām šīm lietām, un atgriezās arī mani draugi un saskārās ar šīm lietām, tad es sajūtu sevī tādu misiju, kad man ir jācīnās pirmkārt par manu bērnu, bet es gribu cīnīties arī par visiem tiem citiem bērniem. Šo vēstījumu skolotājiem un citiem, kas ir iesaistīti visu izglītības sistēmu, es gribēju vienkārši pateikt skaļi, un tad šo četru gadu laikā, gandrīz četru gadu laikā, tiešām, kur es esmu varējis pavērt durvis, tur es esmu stāvējis un arī runājis šo, un man ir liels prieks, kad Erika Pičukāne saskatīja to, kad šī doma ir jāuzliek arī uz papīra. Tā ir tā problēma, kad Latviešu valodas aģentūra sagatavo dažādu šos te materiālus, bet tos sagatavo pārsvarā speciālisti, kuri nav bijuši ārā, ārpus Latvijas, kuriem nav šī pieredze, kuriem nav šī saskara šiem te bērniem.
9: Un šo ieteikumu darbam ar atbraucēju bērniem Martai ir daudz.
12: Kad, piemēram, bērns uzsāk mācības skolā, lai viņš tiktu diagnosticēts, kāds ir viņa valodas zināšana līmenis, varbūt tas ir vispār pavisam primitīvs, labdien mani sauc, varbūt tas jau ir augstāks. Skolotājiem priekšmetos, ka šim te bērnam ir nepieciešams varbūt citreiz dot vairāk laiku, piemēram, izlasīt uzdevumus vai saprast, paskaidrot varbūt citiem vārdiem. Tas nenozīmē pateikt priekšā, kas ir jādara. Bet izstāstīt savādāk, lai bērns var izpildīt to uzdevumu. Mācīt veidot šo te vārdu krājumu vairāk. Nu, ja mēs mācāmies par kokiem, tad izstāstīt, kad koks nav tikai Ziemassvētku kegli, kā piemēram angliski domājot, ja varētu domāt, tad izstāstīt, ja ir tādi koki, bet tā kā iedziļināties tajā, jo viņiem nav pašsaprotami. Putni, viņiem ir putni, viņiem nav strasts, vārna, un tā, viņiem ir tikai putni, bet to darīt tādā kā spēļu veidā, uzdevumu veidā.
9: Vēl būtiskie skolā ir vairāk atbraucēji, viņiem vajadzētu radīt kopības sajūtu, lai bērns nejustos viens un atšķirīgs.
12: Tad mans ieteikums jau skolām bija un arī šajā materiālā, ko mēs mudinājām, ir šos te bērnus savest kopā, viņus vienu ar otru iepazīstināt, lai viņi zin, ka es neesmu vienīgais tāds, bet ir vēl. Taisīt šādas te kaut kādas klubiņus viņiem kaut vai, kur viņi kopā var pamācīties, kur viņi kopā var izrunāt problēmas, kur viņi kopā var izstāstīt skolotājiem savas problēmas gal galā. Kur viņiem ir iespēja arī saviem klases biedriem un skolas biedriem pastāstīt par to, no kurienes viņi nāk, jo viņiem ir šī cita pieredze. Kad viņi atbrauc, tā nav cita skola, tā ir pilnīgi cita pasaule.
9: Bet, protams, galvenā problēma atbraucēja bērniem jau ir nepilnīgās latviešu valodas zināšanas, jo nevis vecāki dzīvojot mītnes zemēs, uzskata, ka bērniem būtu nopietnāk jāmācās latviešu valoda. Par to liecina arī Martas pieredze, strādājot diasporas skolā Skotijā.
12: Ja mums vidē bija 40 bērni diasporas skolā, tad 5 mācēja latviski runāt. Bet vecāki savu zinām iemeslu dēļ, viņiem liekas, ka varbūt tam bērnam divas valodas būs sarežģīti. Labāk, lai viņš tajā angļu valodā labāk iemācās. Un kaut kā aiziet, ka tā angļu valoda pilnībā pārņem, un mums bija tik daudz ģimenes, kas atnāk pēc sava bērna. Mamma latvieta, tētis latvietis, un viņa angliski prasa, kā viņam gāja. Kā? Šie cilvēki, protams, lielākā daļa, viņi domā, ka viņi uz Latviju nekad neatgriezīsies. Bet pienāk viena diena, kad notiek kaut kāda notikuma un ir jākravā somas un ir jābrauc atpakaļ.
9: Kā vērtē Marta, tad vissarežģītāk atgriešanās ir pusaudžiem, kuriem jāpielāgojas gan jaunai videi, gan mācību prasībām, un daļai ģimeņu tas kļūst pat par būtisku pārbaudījumu.
12: Ja bērns atgriežas tik tuvu šai te 9. klasei, un viņam netiek sniegta palīdzība, viņam netiek piedāvāt šie te valodas kursi, vai šis bērns iegūs obligāto izglītību? Visticamāk, ka nē. Viņš paliks 15 gados norakstīts, un tajā brīdī, kad es kā vecāks saprotu, ka mans bērns paliks bez izglītības, kādu lēmumus pieņem, es braucu tur, kur mans bērns iegūs izglītību. Es sakrāmēju somas un braucu prom. Vai mēs to gribam? Vai mums vajag, lai aizved bērnus? Mums nevajag, lai aizved bērnus, mums vajag, lai bērnus ved šurp.
9: Problēma, kuras būtu jārisina, ir daudz. Un gan atbraucēji, gan remigrācijas koordinatori vērtē, ka jautājums, kā mans bērns iekļausies izglītības sistēmā, bieži vien ir izšķirošs – braukt vai nebraukt mājup. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.
20: 8:28 minūtes skolēniem un vecākiem šī noteikti brīvāka diena un garās valsts svētku brīvdienas, bet vēlmi ir noteikti daudziem šorīt saistās ar interesi, kā tad sokas tiem vairāk nekā 200 Skrējējiem soļotājiem, kas pusnaktī no Rīgas devās ceļā, lai mērotu šos 107 km, un interesanti noteikti zina, ka tiešraidē skrējienu soļojumam Rīga Valmiera varam sekot līdzi arī LSM vietnē un redzēt tos, kas līdz Sīmeņa baznīcas durvju kliņķim jau ir paguvuši nokļūt. Šobrīd 8:28 minūtes.
2: Šodien patiesi apskaužamo 90 gadu jubileju atzīmē angļu dziedātais Engelberts Hamperdings, kurš joprojām itin bieži uzdzied uz skatuves un viņa dziesmām veltīt šīs dienas raidījums.
21: Dzīves ritmi mūzikā.
22: Mana dzīve ir bijusi interesanta un mērtiecīga un jūtu nevis smagumu, bet prieku, ka esmu ko devis arī savai tautai, saka neatkarības aizstāvis Jānis Rožkalns. Par darbošanos pagrīdē un piedzīvoto ieslodzījumā, par sabiedrības sašķeltību un nepietiekoši izdiskutēto lustrācijas jautājumu. Saruna ar Jāni Rožkalnu, tautai, saka

0: Par mūsu Latviju.
1: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
0: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
1: Klausies un piedzīvo svētkus.
0: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. Krievu karaspēks aizvadītajā naktī veicis bezpilota lidaparātu uzbrukumus, kas bija vērsti pret kritisko un enerģētikas infrastruktūru vairākos Ukrainas reģionos. Saņemtas ziņas par uzbrukumiem Mikolājevas, Krivīrihas un Odesas apgabalos. Par to vēsta tīmekļa laikraksts Kijiv Independent, atsaucoties uz vietējo varas iestāžu teikto. Naktī Krievija uzbruka arī Harkivai, tur trāpīts daudzstāvu dzīvojamajai ēkai un automašīnām, un zināms, ka vismaz divi cilvēki ievainoti. ASV izvedīs no Vācijas aptuveni 5000 ASV karavīru, to paziņojis Pentagons. Šo lēmumu skaidro saistībā ar publiskajām nesaskaņām, kas jau kādu laiku risinās starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Vācijas kancleru Friedrihu Mercu par karu Irānā. Lēmums ietekmēs arī tālas darbības ieroču bataljonu, ko iepriekšējā administrācija plānoja izvietot valstī vēlāk šogad. Kā vēsta Pentagons, spēku izvešana notiks 6 līdz 12 mēnešu laikā. Vācijas kanclers Merts šonedēļ paziņoja, ka Irāna pazemo ASV, jo tā aizprosto Hormuza šaurumu un rada haosu pasaules enerģijas tirgos, un viņš arī izteicās, ka NATO nevajadzētu šajā karā iesaistīties. Rīgā šajā nedēļas nogalē notiks starptautiska zinātniskā konference par populārās un rokmūzikas attīstību padomju autoritārismu apstākļos. Konferences centrā būs jautājums par ideoloģijas ietekmi uz mūziku un to, kā mūziķi un klausītāji pielāgojās vai pretojās padomju kultūrpolitikai. Pasākums pulcēs pētniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī Polijas un ASV. Dobeles novada Vecauces izstāžu laukumā no 10:00 šodien notiks pasākums Sējas svētki Vecaucē 2026, kurā pulcēsies lauksaimniecības nozares profesionāļi, zinātnieki un studenti. Pasākumā gaidāma šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku izstāde un demonstrācijas, lauksaimniecības organizāciju un institūciju ekspozīcijas, mājražotāju tirdziņš, kā arī plaša kultūras programma un aktivitātes bērniem. Tāpat plānota zemesardzes militārā nodrošinājuma ekspozīcija un medicīnas rotas demonstrējumi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks, pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 18-23 grādi, jūras piekrastē 11-16 grādi.
4: Ir 8:33 minūtes, turpināsim ar sporta ziņām. Mārtiņš Kļavnieks jau klāt, lai palīdzētu noskaņoties šai lielajai hokeja dienai. Labrīt, Mārtiņ!
5: Jā, labrīt, Vārti, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Nu dien hokeja būs daudz un iespējams, ka vienlaikus būs jāskatās pat divos ekrānos. Būs tāds brīdis noteikti, ja vēlties sekot abiem lielajiem hokeja mačiem šodien līdzi. Pastāstīšu, kura spēle cikos sāksies un kur katru no tām varēs vērot, bet, protams, ne tikai par ledus hokeju, bet arī par citiem sporta veidiem, piemēram, šodien arī spēles gan Latvijas futbola virslīgā, Latvijas basketbola līgā, tāpat arī Latvijas handbola virslīgā par visu pēc kārtas jau pēc pavisam īsa mirkļa. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu hokeja izlase vakar pasaules čempionāta pusfinālā ar 0-1 zaudēja Slovākijai. Latvijas izlasē par labāko spēlētāju atzina Henriju Upenieku. Vārtos Patriks Plūmiņš atvarīja 22 no 23 metieniem, bet latvieši pa pretinieku vārtiem met 14 reizes. Stāsts viens no Latvijas jauniešu hokeja valstsvienības līderiem Olivers Mūrnieks.
6: Pa daudz kļūdījāmies savā zonā, ļoti daudz viņam iedevām to sajūtu, to garšu iemest golu, un tā arī nekad mēs nepārņēmām apkaļ. Jā, mēs

0: Bijām gatavi, ka viņi lidos, jo tomēr viņam ir mājās viņa enerģija dotas, pūles, kas viņam ir aiz muguras, bet mums arī bija jāiet stiprākiem un jāiet ar lielāku atdevu.
1: Tālūk viens no Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu hokeja valsts vienības līderiem, Olivers Mūrnieks. Pirms vakardienas spēles arī tika paziņot Latvijas komandas trīs labākie. Šajā turnīrā balvas saņēma vārdsargs Patriks Plūmiņš, jau minētais Mūrnieks un arī Martins Klaucāns. Latvijas jauniešu hokeja izlases pretinieka cīņā par bronzas godalgām pasaules čempionātā būs Čehi, kas vakar savā pusfināla mačā ar 3-4 papildlaikā zaudēja Zviedrijai. Spēle šodien 4:00 pēcpusdienā, tātad bronzas mačs. Tiešraidē to varēs vērot Latvijas televīzijas 7. Kanālā un arī tīmekļa vietnē replay.lv. Latvijas pieaugušo hokeja izlases šovakar 6:00 Bratislavā aizvadīs pirmo no divām pārbaudes spēlēm pret Slovākiju. Tiešraidē spēle varēs vērot Tālrādes kanālā TV6, jau rīt abas komandas spēkosies vēlreiz. Bet pagaidām vēl nav līdz galam skaidrs, vai vārdsargs Artūrs Šilovs šogad pārstāvēs Latvijas izlases pasaules hokeja čempionātā. Sociālās saziņas vietnē X tā raksta hokeja žurnāliste Kelsija Surmača. Nacionālās hokeja līgas komandas Pitsburgas Pingvīns vārdsargs Šilovs paudis, ka viņš jau mēnesi spēlējis ar ceļgalu traumu. Bet Nacionālajā hokeja līgā šorīt sezonu izdevās pagarināt Tampa Bay Lightning vienībai un tās uzbrucējam Zemgum Girgensonam. Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas 6. Cīņā Floridas pavalsts vienība ar 1-0 pārspēja Montreals Canadiens. Sērijā līdz vienas komandas 4 uzvarām būs nepieciešama izšķirošā 7. Cīņa. Girgensons šorīt veica 5 spēka paņēmienus. Auda vakar Latvijas futbola virslīgas 10. Kārtas spēlē viesos ar 2-1 uzveica Supernovu, vēl tukums 2000 savā laukumā ar 5-0 pārspēja vienu no tiešajām konkurentēm Jelgavu. 10. Kārtas turpinājumā šodien Grobiņa uzņems Daugavpili, bet RFS viesosies pie Ogris United. Kārtas izskaņā rītdien čempioni Riga savā laukumā cīnīsies pret Liepāju. Rīgas Zeļi vakar Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijā pret Valmieru nodrošināja izšķirošo 5. Cīņu. Rīdznieki savā laukumā pārspēja pretiniekus ar 107-62 un sērijā līdz 3 panākumiem panāca 2-2. Uzvarētājiem vakar viss rezultatīvākais Roberts Bērziņš ar 24 punktiem, bet 5. Spēle jau rītdien notiks Valmierā. Ventspils šodien 5:00 pēcpusdienā Latvijas basketbola līgas pusfināla spēļu virknes 4. Mačā uzņems VF Rīgu. Ja Ventspilnieki uzvarēs, tad iekļūs finālā sērijā līdz 3 panākumiem. Šobrīd Kurzemnieki ir vadībā ar 2-1. Pasaules čempioni Anastasijas Samoilova un Tīna Graudiņa Brazīlijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres elites līmeņa turnīrā uzvarēja arī apakšgrupas 3. Spēlē. Graudiņa Samoilova ar 2:0 pārspēja Itālijas duetu un līdz ar to triumfēja visās trijās cīņās apakšgrupā. Identisks sekmes šajā turnīrā arī Mārtiņam Pļaviņam Kristianam Fokerotam, arī viņi uzvarēja visos trijos mačos grupā. Latvijas dāmu tenis otrā rakete Darja Semiņa izstēja vakar Vācijā zaudēja 100 punktu turnīra 4. Finālā vienspēlēs. Semiņa izstēja ar 6-0, 3-6 un 3-6 piekāpās Nomai Akugue no Vācijas, bet dobelē savukārt šodien 4. pēcpusdienā Latvijas handbola virslīgas fināla sērijas 3. spēlē vietējā Tenaks uzņems Armijas sporta kluba Murjāņu sporta ģimnāzijas komandu. Spēļu virknē līdz 3 uzvarām šobrīd neizšķirts 1-1. Tādu lūk jaunumi šajā stundā sportā, bet stāstīšu vēlreiz par sporta aktualitātēm arī jau pēc nepilnas stundas.
2: Norināts. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, sakām 8:38 un turpinām labrīt programmu.

0: 8:42 minūtēs papriecāsimies par Rīgu, jo simtiem atraitnīšu tulpju, nārcīšu un citu vasaras puķu jau pavisam drīz ar pilnu sparu uzplauks Rīgas apstādījumos. Kopumā šogad puķu dobas un stādījums veidos vairāk nekā 30 vietās. Katru gadu tiem izraugās kādu tēmu un šovasar ziedi uzziedēs par godu Rīgas 825. Dzimšanas dienai ar rakstiem, krāsām un stāstiem par pašu pilsētu. Kā top Rīgas puķu dobas, cik tas maksā un ko zaļāka pilsēta nozīmē rīdziniekiem un turistiem, to devās skaidrot kolēģi Linda Zalāne.
1: Tagad krūmi sāk mosties, vai ne? Klinšrozītes, Japānas spirejas, teiksim, kā ziemciet ir kasbārdis, jau redz kāds, jau paliels diezgan jau.
2: Basējkalna apstādījumus man rāda Rīgas meža dārznieks Ēriks Semanis.
1: Kā jau šorīd par rādio dzirdēju, ir izvietotas jau 4 jaunas strūklakas tur attālāk, kuras priecēs gan ar mūziku, gan ar fonu visu. Tulpītes nāk ārā, jā, narcisītes, krokusiņi ir noziedējuši, magnolija mūsu skaistā kobas sāk ziedēt, un pēc nedēļas jau būs viss pilnziedā.
3: Skatos, ka blakus arī notiek kaut kādi darbi šobrīd.
1: Mēs jau sākuši rosīties, esam jau no jau agri, jau, kā saka, līdz 8 jau jābūt visam uzspodrinātam un tīram, un tad mēs varam ķerties klāt pie dārza darbiem. Sākumā savācam visu, ko ir turisti un paši esam samāslojuši.
2: Dārznieks stāsta, ka visi ikdienas darbi zināmi jau gadu no gada.
1: Teiksim tādām kā vasaras puķiem, un mums Ligita jau visdūšīgāk stādā pa ziemu, un tad viņa mums dot tos plāniņus. Jau janvārī, februārī mēs jau zinām, un tad izpētam visas lapas, kas mums būs, kādi puķis būs, un kāds sortiments, un tad mēs jau esam gatavi, ka būs mūsu kārta durt lāpstu zemēt, lai realizētu Ligitas plānus.
3: Ko jūs turat rokās pat labam?
4: Šeit ir slepena informācija.
2: Rīgas mežu ainava arhitekta, pilsētas vasaras puķu dobju un stādījumu dizainu veidotāja Ligita Tomiņa man rāda biezu grāmatu, kurā detalizēti atainoti 34 Rīgas objekti, kur būs vasaras puķis. Tās ir gan dobes, gan puķu podi, piemēram, pie Brīvības pieminekļa un Ziedu piramīdas mežu parkā.
4: Šis ir šī gada vasaras puķu dobju tāds kopsavilkums grāmata, kura tiek radīta garajos ziemas vakaros, domāts par šīm vasaras puķu dobēm, kas tiek atainotas dažādās tabulās un rasējumos. Mēs mēģinām būt radoši un mēs gribam iepriecināt cilvēkus un katru gadu mēs izdomājam kādu tēmu. Tiek strādāts tieši pie koncepcijas katru gadu, lai neatkārtotos ne puķu šķirnes, ne puķu raksti, lai tas būtu interesanti katru gadu cilvēkam nākt un skatīties.
2: Šogad apstādīt Rīmos tēma būs par un ap Rīgu, jo Rīga šogad svin 825 gadus.
4: Ar Rīgu saistītiem zīmīgiem notikumiem, ar kādiem faktiem būs 8 dobes, kas būs veltītas tieši Rīgai. Viena no tām būs pie operas veltīta dziesmā, mūzikai, kur ir Rīga iesaistīta. Par tādu iedvesmu man bija Laternu stundā, noteikti ļoti daudziem pazīstama dziesmiņa. Klausoties to, man rodas uzreiz asociācijas, kā es varētu atainot un kādas
3: kā var atainot Laternu stundā.
4: Ja klausās to dziesmu, tas ir kaut kas tāds tumšs, kluss, ar kādiem dažiem gaišiem akcentiem, kā Laternas.
2: Ligita Tomiņa atzīst, ka ir grūti aplēst konkrētu summu, cik katru gadu izmaksā apstādījumu veidošana un uzturēšana, jo tas mainās gadu no gada, gan no vajadzības, gan cenas.
4: Šajā gadā attiecībā uz pavasara puķēm tika iztērēti aptuveni 12 tūkstoši. Tika iestādīti 13 tūkstoši. Stādiņi ar katru gadu paliek arvien dārgāki un dārgāki. Tie cipari ir mainīgi. Arī mēs ejam uz ilgtspēju un mēs katru gadu samazinām šos izdevumus uz šīm vasaras puķēm, uz pavasara puķēm.
2: Tās papildina un kombinē ar ziemcietēm, bet vasaras puķes katru gadu jāpērk no jauna. Arhitekti gan uzsver, ka jāatrod līdzsvers, jo tieši vasaras puķes dod krāšņumu, ko pilsētnieki un Rīgas viesi novērtē. Tāpat Rīgas meži parkos un skveros ik gadu iestāda ap 100 koku, un viena dišķāda cena ir no 200 līdz pat 700 eiro. Ar koku stādīšanu nodarbojas arī vairāki citi Rīgas domas departamenti. Rīgas domas pārstāvis Mārtiņš Vilemsons stāsta, ka gadu Rīgā vairākus simtus koku iestāda pie skolām un bērndārziem, ielu apstādījumos un dažādu projektu vietās, piemēram, uzlabojot ielas, veidojot mobilitātes punktus vai pagarinot tramvaju līnijas.
5: Vairāk 100 tūkstoši eiro katru gadu tiek piešķirti. Koku stādīšana. Rīga iet ceļu, lai kļūtu pa zaļāku pilsētu, tāpēc cenšas pieejamo finansējumu iestādīt pēc iespējas vairāk koku, jo tas arī sagādā gan ēnu, gan tīrāku gaisu un prieku iedzīvotājiem.
2: Krāšņie apstādījumi priecē ne tikai rīdziniekus, bet arī pilsētas viesus. Bet vai Rīga šo zaļo un ziedošo potenciālu izmanto pietiekami, lai izceltos citu Eiropas pilsētu vidū un piesaistītu turistus? Turpina turisma pētnieks, Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Ēriks Lingebērziņš.
6: Rīga jau tomēr ļoti skatās un izmanto un iet līdz tam laikam, tām tendencēm arī kā pilsēta sevi pozicionē, tā kā es nebūtu tik kritisks, ka šajā jautājumā mēs kaut kur atpalikt un nebūtu tādu uzdevumu austumos, bet vienmēr varam mācīties, skatīties vairāk šīs zaļās salas arī veidot pilsētas centrā kā tādus vidas elementus.
2: Viņa prāt svarīgi parkus ir apdzīvot, pavadīt tur laiku, lai tie būtu dzīvi un vilina kā pilsētniekus, tā turistus. Linda Zalāne, Latvijas Radio.
0: Jā, lai uz kuru pusi šorīt Latvijā skatītos debesis koši zilas un saules gaismas pielietas un siltā diena noteikti mudinās gan papētīt pilsētu dārznieku paveikto ne tikai Rīgā puķu dobes košas veidotas, nu un droši arī pašiem kādu skaistu pavasara ziedu savā apkaimē iestādīt un, protams, arī sekot līdzi, cik ātri maija pirmo dienu siltums izplaucējas pavasari visā dabā. Šobrīd jau +10, 13 grādu tā sākas sestdiena. Otrais maijs ir 8:49.

0: 8:52 minūtes, sestdiena, 2. maijs, un nu, raudzīsim, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs, kur izrādās iekšzemes koprodukts šogad 1. ceturksnī salīdzinot ar attiecīgo laiku pērn ir palielinājies par 2%, tādējādi reģistrēts krietni straujāks kāpums nekā pagājušā gada sākumā, taču arī ASV pieaug degvielas cenas, un to ietekmē ieilgušais kars Irānā, arī pārvadājumi traucējumi Hormuz šaurumā, un līdz ar to Kalifornijas iedzīvotāji arvien vairāk izvēlas sabiedrisko transportu, jo Kalifornijas štatā degvielas cenas augušas neredzētas strauji. Pagaidām cilvēki vēl īpaši trauksmi neceļ, vien meklē risinājumus, taču neziņa audzē bāžas par to, cik ilgi konflikts varētu ieilgt un cik ilgi jāmeklē citi risinājumi. Vairāk no ASV stāsta Ina Strastiņa.
1: Rīts Santa Klaritas stacijā. Tā ir aptuveni 40 minūšu braucienā no Losandželosas centra. Kopš ASV būtiski cēlušās degvielas cenas, stacijas apmeklētāju skaits aug. Cilvēki izvēlas atstāt automašīnas stāvvietā un doties uz Losandželosu ar sabiedrisko transportu. Pieredzē dalās Jessica Perdū, kur apciemo radus, un Konors Ārdens, kurš regulāri šajā virzienā brauc uz darbu.
2: Es domāju, degvielas cenas šobrīd ir diezgan trakas, un es jebkādā veidā cenšos ietaupīt nedaudz naudas, ja vien varu.
3: Devos apciemot savu mammu. Viņa dzīvo Rančo Kukamongā. Benzīns ir pārāk dārgs, lai brauktu tur tik tālu. Es patiesībā varētu turpināt izmantot sabiedrisko transportu.
1: Pat labam tieši ASV Kalifornijas štatā cenas tuvojas rekordaugstam līmenim un kopumā ir vienas no augstākajām visā valstī. Autovadītāji par galonu, jeb aptuveni 3,8 litriem šeit maksā vidēji 6 ASV dolārus, kas ir aptuveni eiro un 30 centi litrā. ASV, kur degvielas cenas alaži ir bijušas zemākas nekā Eiropā, bet ir daudz lielāks patēriņš, tas ir būtisks. Kāpums. Prezidents Donalds Trumps vēl nesen preses konferencē žurnālistiem uz šo jautājumu atbildēja, ka cenu celšanās uz Irānas kara rēķina nebūšot mūžīga.
4: Un ziniet ko? Irānas rokās nebūs kodolieroču. Gāze kritīs, tiklīdz karš būs beidzies. Tā kritīs kā akmens. Tas ir tik daudz. Tā ir visur. Atrodas visos pasaules okeānos. Un tā kritīs. Bet tas nenotiks, ja Irānai būtu kodolierocis un tā to izmantotu. Visa pasaule kļūtu citāda. Benzīna un naftas cenas strauji kritīsies, tik līdz karš būs beidzies.
1: Cik ilgi šis process varētu ilgt, pagaidām skaidrības nav. Iztaujāšanas laikā kongresā Pentagona vadītājs Pete Hegsets arī uzsver, ka progress esot, operācijas esot veiksmīgas, taču pagaidām konkrēta kara izbēgšanas termiņa nav, esot pamiera režīms.
5: Well, in this setting I won't talk about the nature of metrics which are classified as you know.
6: No šajā vidē es nerunāšu par klasificēto informāciju, bet mūsu militārie mērķi ir bijuši pārsteidzoši efektīvi. Piemēram, Irānas aizsardzības rūpnieciskais pamats, viņi vairs pilnībā nespēja lielā mērogā jebkurā līmenī atjaunot spējas, uz kurām jūs atsaucāties. Kas ir postošs rezultāts jebkurai valstī, īpaši tai, kuras ambīcijas ir tik plašas kā Irānai. Tāpēc mēs esam nolikuši prezidentu ļoti stiprā pozīcijā, lai nodrošinātu, ka Irāna nekad neradīs kodolieročus.
1: Taču Pentagons kopā ar Balto namu lūdz kongresam papildu finansējumu kara turpināšanā Irānā.
6: Paldies par iespēju liecināt, atbalstot prezidenta Trumpa vēsturisko, kā jūs priekšsēdātāja kungs teicāt, 1,5 triljonu ASV dolāru. Ar lielo 2027. Fiskālā gada budžetu kara ministrijai. Prezidenta budžeta pieprasījums atspoguļo šī brīža steidzamību, risinot gan ilgstošu problēmu atlikšanu, gan mūsu spēku izvietošanu pašreizējām un turpmākajām cīņām.
1: Tikmēr ASV senāts, ko kontrolē republikāņi, atkal ir noraidījis demokrātu 6. Mēģinājumu ierobežot prezidenta Trumpa pilnvaras karot pret Irānu bez kongresa apstiprinājuma.
7: The yeas are 47, the nays are 50, and the motion is not agreed to.
1: Rezolūcija noraidīja ar nelielu vairākumu 50-47 balsīm. Ja rosinājums tiktu apstiprināts, kongress varētu pieprasīt prezidentam Trumpam pārtraukt karu Irānā. Republikāņi turpina atbalstīt Trumpa administrāciju šajā ceļā, lai gan jau ir iestājies 60 dienu termiņš, kas saskaņā ar konstitūciju paredz, ka kongresam ir pienākušas juridiskas iespējas teikt savu vārdu un oficiāli prasīt karu izbeigt. Taču prezidenta Trumpa administrācija apgalvo, ka karš pagaidām ir beidzies, jo ir pamieris un tādēļ šāda juridiska prasība nav spēkā. Ines Strazdiņa, Latvijas sabiedriskais medijs no Vašingtonas, ASV.
7: 4. maijā svinēsim brīvību kopā. Latvijas okupācijas muzejs aicina uz bezmaksas apmeklējuma dienu. Tā ir iespēja iepazīt mūsu valsts vēsturi, izzināt likteņstāstus un stiprināt izpratni par Latvijas ceļu uz neatkarības atgūšanu. 4. maijā ieeja muzejā būs bez maksas. Izmanto iespēju. Nāc viens ar ģimeni vai draugiem un iepazīsti vēsturi, kas veidojusi mūsu šodienu.
8: Te ir, te nav. Kā šo un citas klausītāji atsūtītās Mīklas minēs Rozenblatu ģimeni no Jelgavas.
9: Mamma Sandra.
8: Un bērni.
10: Maija, Beāte
11: un Jānis.
8: Dzirdēsiet šo sestdienu griezos ratos 10:05.
12: Mana dzīve ir bijusi interesanta un mērtiecīga un jūtu nevis smagumu, bet prieku, ka esmu ko devis arī savai tautai, saka neatkarības aizstāvis Jānis Rožkalns. Par darbošanos pagrīdē un piedzīvoto ieslodzījumā, par sabiedrības sašķeltību un nepietiekoši izdiskutēto lustrācijas jautājumu. Saruna ar Jāni Rožkalnu, sestdien pēc ziņām divos.
13: Laikmeta krustpunktā.
14: Atpūtas kompleksa Gaiziņš saimnieku Juri Stradiņu draugi sauc par Strādiņu, jo viņš daudz strādā, lai ziemā uzņemtu kalnu slēpotājus, bet vasarā aktīvās atpūtas cienītājus. Ar Juri un viņa dēlu Renāru tiksimies raidījumā Stiprie stāsti sestdien 16:05.
15: Stiprie stāsti.
16: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievu karaspēks aizvadītajā naktī veicis bezpilota lidaparātu uzbrukumus, kas bija vērsti pret kritisko un enerģētikas infrastruktūru vairākos Ukrainas reģionos. Saņemtas ziņas par uzbrukumiem Mikolaivas, Krivīrihas un Odesas apgabalos. Un vēl naktī Krievija uzbruka arī Harkivai un tur trāpīts daudzstāv dzīvojamajai ēkai un automašīnām un zināms, ka vismaz 2 cilvēki ievainoti. ASV izvedīs no Vācijas aptuveni 5000 ASV karavīru, to paziņojis Pentagons. Šo lēmumu skaidro saistībā ar publiskajām nesaskaņām, kas jau kādu laiku risinās starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Vācijas kancleru Friedrihu Mercu par karu Irānā. Lēmums ietekmēs arī tālas darbības ieroču bataljonu, ko iepriekšējā administrācija plānoja izvietot valstī vēlāk šogad. Kā vēsta Pentagons, spēku izvešana notiks 6 līdz 12 mēnešu laikā. Vācijas kanclers Merts šonedēļ paziņoja, ka Irāna pazemo ASV, jo tā aizprosto Hormuza šaurumu un rada haosu pasaules enerģijas tirgos. Un viņš arī izteicās, ka NATO nevajadzētu šajā karā iesaistīties. Mēslošanas līdzekļu un ar to saistīto sastāvdaļu piegāžu traucējumi kara dēļ Irānā nozīmē to, ka ik nedēļu pasaule zaudēs līdz pat 10 miljardiem ēdienreižu, un vissmagāk krīze skars nabadzīgākās valstis, piemēram, Subsahāras Āfrikā. Tā norāda Svens Tore, kurš vada uzņēmumu Jāra, viena no pasaulē lielākajiem mēslošanas līdzekļu ražotājiem. Saskaņā ar ANO datiem aptuveni trešdaļa no pasaules mēslošanas līdzekļiem tiek transportēti caur Hormuza šaurumu, un kopš kara sākuma mēslošanas līdzekļu cena pieaugusi par 80%, stāsta Rihards Plūme.
9: Kā skaidro Sveins Tore, šobrīd pasaulē netiek ražots līdz pat 500 000 tonnu slāpekļa mēslojuma. Tas nozīmē līdz pat 10 miljardiem maltīšu, kas netiks saražotas katru nedēļu mēslošanas līdzekļu trūkuma dēļ. Kā uzsver uzņēmuma Jāre vadītājs, nepielietojot slāpekļa mēslojumu, dažu kultūra augu raža pirmajā sezonā samazinātos pat par 50%. Sveins Tore paredz, ka pārtikas ražotāju pieaugošās izmaksas iknedēļas pārtikas rēķinos sāks parādīties nākamo mēnešu laikā. Konflikta turpināšanās varētu izraisīt cenu karu par pārtiku starp bagātākām un nabadzīgākām valstīm.
0: Šodien un rīt Rīgā bārā Aleponija notiks Latvijā pirmā starptautiskā zinātniskā konference, kas veltīta populārās mūzikas problemātikai padomju autoritārisma apstākļos. To organizē Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts un uz konferenci pulcēsies dažādu akadēmisko disciplīnu pārstāvi no Baltijas valstīm, kā arī Polijas un ASV. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
11: Konferencē pētnieki runās par dažādiem mūzikas žanriem un atšķirīgām mūzikas radīšanas, ražošanas un patērēšanas praksēm, sākot ar džezu, progresīvo roku un oficiālo padomju estrādi, un beidzot ar kāzu mūziku laukos un dažādām lielpilsētu subkultūrām. Tāpat arī tiks runāts par fanošanu par rietumu populāro un roku mūziku, kad tās iegūšana pamatā bija iespējama tikai nelegālā veidā. Viens no konferenci caurvijošiem jautājumiem būs par tālaika ideoloģijas ietekmu uz populāro mūziku, tāpat atsevišķa diskusija atvēlēta tam, kā padomju populārā mūzika tika iepazīta ārvalstīs un kā veidojās kontakti un informācijas apmaiņa ar trimdu.
0: Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Bratislavā aizvadīs pirmo no divām pārbaudes spēlēm ar Slovākiju. Mačs sāksies 18:00 pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs vērot televīzijas kanālā TV6. Svētdien abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes spēli. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 48%. Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks, pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienā būs 18,23 grādi, jūras piekrastē 11,16 grādi. Rīgā šodien būs neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 3,7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienā 21,23 grādi.
17: Labrīt, 9:05. Sestdienas 2. maija rīts turpinās un savu skanējumu turpina arī Latvijas radio programma. Labrīt, lai šajā stundā daudz domātu par Ukrainu. Mūsu korespondente Indra Sprānce Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienas priekšvakarā sarunājas ar trim latviešiem, kas dzīvo un strādā kara plosītajā Ukrainā, toskait Ukrainas lielākās bankas valdes locekla Solvita Deglava. Viņa teica, ka no ukraiņiem mums jāmācās neatlaidība un arī jānovērtē pašu paveiktais.
18: Viņi nečīkst un neraud, viņi negaida, ka kāds nāks viņiem palīgā. Viņi ņem un dara. Viņi zina, ka tik, cik viņi izdarīs, tik būs. Un tas attiecās uz visiem līmeņiem. Tas attiecās uz pensionāriem, kas audzē puķus un kartupeļus, un tas attiecās arī uz uzņēmējiem, kam tiek iznīcināts bizness, kas ceļās un iet un dar. Tā ir, man liekas, tāda fenomenāla, lieliska īpašība šai nācijai, kas ir palīdzējusi izdzīvot.
17: Saruna ar trim latviešiem, kas dzīvo un strādā Ukrainā jau pēc brīža, bet par Ukrainu arī nākamajā pusstundā Jelgavas Spīdols valsts gimnāzijas jauniešu sadarbība ir sākuši labdarības akciju 4 riteņi Ukrainas brīvībai. Kādam nolūkam viņi vāc ziedojumus un kā viņiem varam palīdzēt par to pēc pusdesmitiem un tad arī sastapsim topošos latviešu valodas skolotājus, kas šobrīd mācās Latvijas universitātes programmā Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs. Studenta vidū ir gan tulkotāji un filologi, gan citu profesiju pārstāvji, tādēļ nedaudz atšķiras prasmes, kas jāapgūst, un arī studiju mērķi ir dažādi, gan mācīt latviešu valodu ārvalstniekiem, gan palīdzēt to uzlabot šeit dzīvojošajiem.
19: Tā kā strādāja bijušajā mazākuma tautības skolā, tad palīdzība ir vajadzīga arī šajās skolās. Un ne tikai skolēniem, bet arī kolēģiem. Tieši ar valodas varbūt nostiprināšanu vai pilnveidošanu, vai tā tomēr šīs te problēmas vēl pastāv joprojām.
17: Par jauno Latvijas Universitātes studiju programmu un tās studentiem mazliet vairāk uzzināsim pēc pusdesmitiem. Lūk, ar šādiem tematiem turpinām sestdienas 2. maija labrīt programmu. Šobrīd 7 minūtes pār 9.

0: 9:10. Ar domām par Latviju sirdī, ar darbiem Ukrainā. Tā varētu raksturot trīs latviešus, kas dzīvo un strādā kara plosītajā valstī. Kā Ukrainas lielākās bankas valdes loceklis Olvita Deglava, informācija tehnoloģija direktors Jurijs Vasilevits un Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs izdzīvo pilnapmēra kara apstākļus un sapņo par to dienu, kad Ukraina uzvarēs. Par to klausāmies Latvijas radio korespondentes Indras Sprānces veidotajā ierakstā.
1: Mēs dodamies uz mūsu atvērtni.
2: Kopā ar Ukrainas lielākās bankas Private Bank valdes locekli Latvijas pilsonu Olvitu Deglavu dodamies uz Kijivas centrā esošās bankas vadības ēkas pagrabstāvu.
3: Te nemaz neizskatās tā kā pagrabā.
4: Jā, tāpēc, kad mēs veidojām to kā multifunkcionālu telpu, jo nu, karš kaut kad beigsies, nu, tad lai tā telpa ir kaut kāds pielietojums. Un te var redzēt, te mums ir ekrāni, te mums ir noritējušas jau vairāki semināri, vairākas konferences.
2: Pagrabtelpas pilnībā piemērots office darbam. Par patvērumu vietu te liecina vien no ielas puses ar maisiem aizklātās logu ailes. Uz šajien bankas darbinieki pārceļas tad, kad Kīvē ir uzbrukumi. Vietas pietiek visiem klātienē strādājošiem. Daļa darbu dara attālināti, īpaši vietās, kur fiziski nav iespējams iekārtot patvērtnes. Filiāles regulāri cieši Krievijas uzbrukumos.
4: Katru dienu mēs fiksējam zaudējumus, jo mēs sniedzam pakalpojumus pa visu teritoriju. Mums ir jānodrošina pakalpojumu arī pie frontes zonās, tāpēc, ka nu, tur cilvēkiem arī ir nepieciešama finanšu pakalpojumu, lai viņi vienkārši varētu savu dzīvi uzturēt. Tā ka zaudējumi mums ir katru dienu, mums ir reģistrs, kurā mēs fiksējam visus postījumus.
2: Private Bank ir lielākā Ukrainas banka, kas līdz 2016. Gadam piederēja Ukrainas oligarhiem Ihoram Kolomoiskim un Genādijam Bokoļupovam, bet šobrīd ir Ukrainas valsts īpašumā. Solvita Deglava iestādes valdē nonāca pēc uzvaras starptautiskā konkursā uz šo amatu. Tas bija 2023. Gada vasarā. Par spīti darbam pilnapmēra kara apstākļos piekrita piedāvājumam.
4: Sapratu, ka tas profesionāli ir tik interesanti, ka es drīzāk nožēlošies to nedarīšu, nekā es nožēlošu, ja es izdarīšu. Katram valdes loceklim ir sava specializācija. Mana specializācija ir problemātisko aktīvu atgūšana un arī tiesvedības, gan lai šo te problemātisko aktīvu atgūšanā, gan arī tieši tiesvedības ar bijušajiem akcionāriem. Kā skaļāko var minēt tiesvedību Anglijā, ko pagājušajā gadā mēs vinnējām, ko banka pagājušajā gadā vinnēja, saskaņā ar kuru no bijušajiem bankas īpašniekiem tiek piedzīti 3 miljardu dolāru zaudējumi.
2: Bijušais bankas īpašnieks Kolomoiskis tiek uzskatīts par vienu no turīgākajiem un arī ietekmīgākajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Šobrīd Kolomoiskis ir apcietinājumā, viņa vārds figurē dažādās krimināllietās.
5: Jo nu vienkārši Ukraina tomēr ir drusku savādāka vide, nekā mēs varbūt bijām pieraduši Latvijā. Un tie ir profesionālā jomā. No, es, piemēram, arī šeit sētniecisko žurnālistiku nenodarbojos.
4: Teiksim tā, tas ir jāskata droši vien no vairākām pusēm. Ir ļoti liela priekšrocība tam, ka man nav ukraiņu prasa. Tas ļauj justies daudz brīvāk un daudz drošāk un daudz pārliecinošāk. Jo viennozīmīgi, ņemot vērā to jomu, ar ko es darbojos, nu, ja man būtu ukraiņu pase, tas risks būtu daudz augstāks.
2: Vaicāt par to, cik sekmīgi viņas prāt Ukraina cīnās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, Deglava atbild šādi.
4: Valsts cīnās, ir cilvēki, kas cīnās. Ukrainas šī te nelegāli iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas novēršanas procesi ir, ja mēs salīdzinām ar Latviju, pirms kapitālā remonta viennozīmīgi, un es teiktu, varbūt kaut kādus tur 5-10 gadus vēl pirms mēs sākām kapitālo remontu. Bet tas kurs ir uzņemts, un notiek milzīgas pārmaiņas regulācijās, milzīgas pārmaiņas ne tikai uz papīru, bet arī dzīvē.
2: Bargo ziemu Kīvā Deglava pārlaidus bez lieliem izaicinājumiem, tā kā darba vieta bija gatavojusies visiem notikumu attīstības scenārijiem, un pat brīvdienās bankas darbinieki varēja nākt uz darba vietu un tur pavadīt laiku siltumā un izmantojot elektrību.
4: Ja mēs runājam par laiku ārpus darba, tad tas, protams, bija daudz drūmāk, nu, sevišķi. Man ļoti patīk staigāt ar kājām, un es no darba vienmēr eju par kājām, un tad, kad ejot pa ielām, tu redzi šīs te tumšās ielas, tu dzirdi rūcošos, pat rēcošos generatorus, nerunāsim par ekoloģiju, ko tas izraisa, un tad tu redzi tumšos logus, ejot pa ielu, un tu zini, ka tur dzīvo cilvēki, kuri tajā brīdī viņiem nav ne tikai elektrības, bet iespējams nav arī apkuras, un mājās atsevišķās nebija arī ūdens, tad nu, emocionāli tas ir ļoti grūti. Un tu saproti, ka tu neko nevar izdarīt, tu nevar palīdzēt. Vienīgais, ko tu var izdarīt, ko mēs darījām, tu, ka bija vissmagākais laiks, tad mums bija atvērtas filiāles, kur tātad jebkurš sabiedrības loceklis varēja ienākt pasildīties, uzlādēt iekārtas, iedzert tēju.
2: Solīts ieskatā arī Latvijai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību civilajai aizsardzībai, gatavojoties iespējamām ārkārtas situācijām un nopietnāk izturēties pret patvērtņu ierīkošanu. Ukrainas uzvarēja pār iebrucēju Solvita tic, taču domā, ka tas nebūs drīz.
4: Ja neticēt tai uzvarēja, tad principā viss, ko Ukraiņi ir izdarījuši un ko viņi dara, zaudēja jēgu. Man bija tāda epizode ar kolēģi. Es kolēģim uzprasu, mēs satiekamies liftā, es viņam uzprasu, nu kā tu jūties? Viņš saka, kāpēk no nervu sabrukuma. Un tas ir liels, spēcīgs vīrietis, nu, kas ir ļoti, ļoti pārliecinošs un izturīgs. Man liekas, tas ļoti raksturo, cik tomēr ir liela tā spriedze, cik liels ir izmisums, bet tas neko nenozīmē. Es domāju, Ukraiņi ir nesalaužami. Šī ziema pierādīja. Viņi nepadosies.
5: Ko latvieši varētu mācīties no Ukraiņiem?
4: Nu, par ko man raksturojas Ukraiņa kā nācija? Viņi nečīkst un neraud. Viņi negaida, ka kāds nāks viņiem palīgā. Viņi ņem un dara. Viņi zina, ka tik, cik viņi izdarīs, tik būs. Un tas attiecās uz visiem līmeņiem. Tas attiecās uz pensionāriem, kas audzē puķus un kartupeļus, un tas attiecās arī uz uzņēmējiem, kam tiek iznīcināts bizness, kas ceļās un iet un dar. Tā ir, man liekas, tāda fenomenāla, lieliska īpašība šai nācijai, kas ir palīdzējusi izdzīvot. Un man gribētos, jā, nu, lai mēs varbūt arī drusku mazāk sūdzētos. Mēs darām, bet mēs ļoti sūdzamies, lai mēs novērtējam to, cik mēs daudz jau esam izdarījuši.
2: Kīvā šobrīd mīt vairāki desmiti latviešu. Viņu vidū arī 45 gadus vecais informācija tehnoloģija speciālists Jurijs Vasilēvičs. Viņš Ukrainā pastāvīgi dzīvo kopš 2021. Gada. Jurijs strādā lielas pārtikas lielveikalu ķēdes loģistikas uzņēmumā par informācija tehnoloģiju direktoru. Jurijs nolēma nebraukt prom no Ukrainas arī tad, kad sākās pilnapmēra iebrukums un Krievijas armija bija Kīvas pievārtē.
6: Kad viss sākas, februārī, kad viss sākas, man bija pārdomas, bet šis pārdomas bija nu tāds, tā kā es ļoti ātri pieņēmu lēmumu, ka nē, es būšu šeit, es darīšu to, kas ir atkarīgs no manis.
2: Pilnapmēra iebrukuma sākums bija smags. Grupai, kurā strādā Jurijs, pieder vairāk nekā 300 pārtikas lielveikali. Darbus organizēt nācies ļoti sarežģītos apstākļos, piemēram, Broveros. Krievijas armija atradās pavisam tuvu uzņēmumu noliktavā, kuru darbs bija jānodrošina.
6: Mums notika iekšējas sapulces. Mēs par to, protams, plaši neziņojam tur. Vadības sapulces par to, kā mēs būvēsim procesus, kā mēs strādāsim kara laikā. Nekas, no tā nenostrādāja, vispār nekas. Vienīgā lieta, kas mums palīdzēja, ka mums bija tas darba grupas, ka mēs zinājām tos cilvēkus, ar ko komunicēt.
2: Karš vies izmaiņas gan darba organizācijā, gan arī izmainīja arī paša Jurijas skatījumu uz dzīvi.
6: Es noteikti sapratu, ka dzīve ir tāda tā kā dāvana, to tiešām vajag baudīt. Tas varbūt izklausās tā, zini, nu tā varbūt arī naīvi, bet kad tu zini, kad tu saprati, ka katra diena varbūt pēdējā, un es nedramatizēju, tas var notikt jebkura brīdī, tad tu saprati, ka jā, ok, pirmkārt dzīve nav nemaz tik slikta. Un kas man iekšā mainījies, es bieži atceros no bērnības, no jaunības tas filmas par kāru, kad tu skaties, ka ir kārš, bet cilvēki sēž kafejnīca, dzer kafiju, tur bauda dzīvi, un es iepriekš domāju, nu kā tā varētu būt? Taču ir kārš, tad ja ir karš, tad visi kāro. Un nav telpas un nav iespējas tur baudīt to dzīvi. Bet es sapratu, šobrīd es skatoties uz Ukraiņiem, es sapratu, ka nē. Pirmkārt, tā nu, humora sajūta, attieksme pret dzīvi, tas ir lietas, kas tev palīdz. Palīdz tikt galā ar to visu, jo tas stress, viņš to iekšā krājas. Nav iespējas cilvēkiem, kas šeit atrodas, tā kvalitatīvi un pilnvērtīgi tikt vaļā no šī stresa. Tāpēc man iekšā, jā, es skatos uz Ukraiņiem un mācos.
7: Vai ir kaut kas, kas tev tomēr joprojām trūks no Latvijas un ko nekādi šeit nevar kompensēt?
6: Jūra. Protams, ka jūra, jā. Tas gan. Rīgā es būraju, nu jau 10 gadus. Pirms kārā šeit, protams, bija iespēja būrat Kīvas ūdenskrātuvi, ko viņi sauc par Kīvas jūru. Bet šobrīd tas ir aizliegts un tas nenormāli trūkst. Faktiski jūra un Latvijas dabā. Mēs ar sievu, kad braucam uz Latviju, es viņai rādu tos mūsu mēžus, tas tā, kas pasteigas pa purviem, kas priekš Ukraiņiem izklausās, kā nu, ļoti dīvaini. Ļoti dīvainā atputā, bet jā, tas man trūkst.
2: Ukrainā Jurijs atrada savu sievu ukrainieti.
6: Tas bija pilnīgi negaidīti, jo es, nu kā teikt, nebija plānu tādu. Bet dzīve saliek visus pa savam.
2: Lai arī šobrīd karš Ukrainā turpinās jau 5. gadu un nav vērojams nekādas pazīmes par drīzu mieru, Jurijs tic Ukraiņu spējai uzvarēt.
6: Pagājušais gads, 25. gads, bija ļoti tāds tā kā tumšs gads. Jo ot 25. gada likas, ka nu, ir vienkārši viss sliktākā situācija no kara sākuma, ka Krievi tur visu laiku uzņem tas jaunas teritorijas, visu laiku lido šahēdi, raķetes, balistika. Tad ar Trumpa otraizēju to ienākšā no prezidenta postenī samazinājas tas atbalsts un likas, ka viss, ka Ukraina palika bez atbalsta un, nu, ko mēs darīsim tālāk. Bet man bija tā iekšējā sajūta, ka īstenībā ir brīdis, kad nedrīkst padoties. Un šobrīd, šodien es jau redzu, ka Ukraiņiem bija taisnība, ka viņi vienkārši nepadevās, ka viņi nepacela rokas un nepateica, ka ne, ok, ņemiet visu, ko jūs gribat paņemt, vienkārši lieciet mums miera, jo šobrīd pat ar tiem limitētiem resursiem Ukraiņi spēj panākt milzīgos panākumus ar droniem.
7: Vai tu gaidi uzvaru?
6: Jā, noteikti, protams, katru dienu.
2: Jaunais Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs Kīvā strādā kopš pagājušā gada augusta. Pirms došanās uz Ukrainu Latvijā izgājis karavīra rezervista sagatavošanās kursu, kas daļēji palīdzējis iejusties dzīvē Kīvā.
8: Tas noteikti palīdzēja nedaudz noskaņot prātu arī, teiksim tā, vairāk militāriem apstākļiem, kara apstākļiem. Nu, manā gadījumā jāsaka liela pateicība, jo manai kundzē sievai dzīves biedrei, kura piekrita pievienoties man šim komandējumam. Tas, protams, dod nu, tādu arī papildus enkuru un, kā teikt, psiholoģiskam komfortam un jāsaka, ka nu, mēs viens otru atbalstam un tas dod tādu vēl papildus stabilitāti.
2: Pirmā ziema Kīvā bijusi ļoti smaga. Nemitīgo Krievijas uzbrukumu dēļ miljoniem cilvēku bargā salā palika tumsā un augstumā. Latvijas vēstniecība, lai arī apgādāta ar ģeneratoriem, piedzīvojas turpat visu to pašu, ko citi kīvieši.
8: Centrāla apkūra mums vairākas nedēļas no vietas. Mums bija nopietni pārāvumi. Daudz sildījāmies ar elektrību, protams, ģenerators arī reizēm izgāja no ierindas, kā saka, bija jāremontē. Tā kā, nu, esmu redzējis arī, kā termometru stabiņš vēstniecības telpās noslīd līdz 10 grādiem, 8 grādiem. Jāsaka, ka šogad tādā ļoti specifiskā gaisotnē sagaidījām arī barikāžu atceres dienu kopā ar Lietuvas vēstniecību. Nepārspīlējot, mēs abas vēstniecības, kā teikt, sildījās pie īstā ugunskura, un tas nebija tikai tāda, teikt, tēlaini, lai atminētos 30 gadus vecs notikums, bet visīstākajā veidā vienkārši sildoties.
2: Savukārt diplomātu pieņemšana pie kaimiņu valsts vēstnieces tika izmantota, lai uzlādātu viedierīces.
8: Un dodoties pie Lietuvas vēstnieces, var teikt, uz šo te atceres sarīkojumu, jāsaka, es neņēmu šoreiz cienasta groziņu, bet es ierados uz šo pieņemšanu ar savu mobīlo akumulātoru. Un izmantojot iespēju pieņemšanas laikā uzlādēju šo akumulātoru pie saviem baltiešu kolēģiem, jo tajā tieši brīdī vēstniecībai nebija elektrības vairākas stundas. Un jāsaka, arī bija viens no varbūt pēdējiem viesiem, kas pameta šo pieņemšanu nu, vienkārši apzinoties to, ka atgriežoties dzīvoklī, tur būs kādi 10 grādi.
2: Kara radīto stresu vēstnieks cenšas pārvarēt skrienot. Agros rītos viņu var sastapt skrienot pa Kīvas pauguriem. Ukrainā paspējas noskriet jau 2 pusmaratonus. Vēstnieks laiku velta arī, lai apbraukātu un iepazītu Ukrainu. Nebaidās doties arī uz vietām, kur fronte atrodas pavisam tuvu, lai notiekošo redzētu pats savām acīm.
8: Tikai ierodoties Harkivā, milzīgā 1,300,000 pilsētā, 40 km no frontes, tikai redzot to, kā mācās bērni pazemes skolās, tikai redzot to, kā ukraiņu zemnieki, teiksim, rūpējas par saviem laukiem. Es redzēju to pie Izjumas, pie Slavjanskas, kur 500 metru attālumā var redzēt atmīnētājus, un turpat pa blakus vagu jau brauc traktors un jau gatavo zemi lauksaimniecības sezonai. Un arī tikai, protams, runājot ar pašiem ukraiņiem šeit uz vietas, nu tā var daudz, daudz dziļāk izjust gan šo te kara traģēdiju, gan arī izjust to, cik viņi ir apņēmības pilni. Jāsaka, ka ukraiņi tiešām rāda tādu ļoti sīkstu raksturu. Pārsteidz tas, ka nav čīkstēšanas, nav tādas sūkstīšanās, nav žēlošanas, par ko viņi ir cieši, bet, protams, milzīga pateicība visiem latviešiem, kas sniedz palīdzību vienā vai otrā veidā, sūtot akumulātors, ģenerators, ģeneratoru eļļu, palīdzot gan lielākā, gan mazākā mērogā.
2: Jautāju, vai šobrīd spēja iedomāties šī kara beigas, ka vienā dienā tas viss beigtos.
8: Diplomātus sauc par tādiem, kā teikt, augotiem optimistiem, tā kā es katrā ziņā uz to strādāju, tas ir mūsu mērķis.
2: Visiem trīs latviešiem uzdeva arī jautājumu, ko viņi darītu tajā dienā, kad Ukraina uzvarētu. Paklausmies Solvits Daglavas, Jurija Vasilēviča un Andreja Pildegoviča atbildes.
4: Es domāju, ka es kā bērns lēkātu uz vienas kājas, smietos, apķertu visus savus kolēģus un teiktu, ka šodien mēs varam atļauties nestrādāt.
6: Es noteikti aiziešu pastaigā pa Kīvu pa visu nakti, jo ir komandants stunda. Un komandants stunda ir lieta, kas katru dienu tev atgadina, ka ir karš. Un tad vienkārši gribas pasteigāties pa naktas pilsētu.
8: Droši vien es ļoti labprāt šo mirkli sagaidīt arī kopā ar savu tuvāko Ukrainas kolēģi. Šobrīd viņš ir prezidents Zelenska kancelējas vadītāja vietnieks, pirmais vietnieks. Pašam man personīgi simboliski tas nozīmē diezgan daudz, kā teikt, ar Sergeju atskatīties uz šiem te gadiem, kā mēs esam centušies atbalstīt viens otru, un es ļoti ceru, ka viņš sagaidīs šo mirkli un arī mums šeit būs iespēja to nosvinēt kopā.
2: Indrs Prānce, Latvijas Radio Ukrainā.
9: Man patīk ķerties pie nesaprotamiem uzdevumiem un atrastajos savu mūzikas valodu. Tā kultūras rondo atzīst skolotāja, komponiste un Latgales vēstniecības Gorsvaldes locekle Ilona Rupaine. Viņu izvaicāja LSM Latgales redakcijas žurnāliste Beatrise Borise. Klausieties 2. maijā pēc ziņām 11.
10: Šodien patiesi apskaužamo 90 gadu jubileju atzīmē angļu dziedātais Engelberts Hamperdings, kurš joprojām itin bieži uzdzied uz skatuves un viņa dziesmām veltīt šīs dienas raidījumus.
11: Dzīves ritmi mūzikā.
12: Mana dzīve ir bijusi interesanta un mērtiecīga un jūtu nevis smagumu, bet prieku, ka esmu ko devis arī savai tautai, saka neatkarības aizstāvis Jānis Rožkalns. Par darbošanos pagrīdē un piedzīvoto ieslodzījumā, par sabiedrības sašķeltību un nepietiekoši izdiskutēto lustrācijas jautājumu. Saruna ar Jāni Rožkalnu, sestdien pēc ziņām 2.
13: Laikmeta krustpunktā.
14: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
15: Ar ziņām pusdesmitos no rīta studijā Paula Feldmane. Krievu karaspēks aizvadītajā naktī veicis bezpilota lidaparātu uzbrukumus, kas bija vērsti pret kritisko un enerģētikas infrastruktūru. Latvijas rādio.

0: un vairākām automašīnām un zināms, ka vismaz divi cilvēki ievainoti. ASV izvedīs no Vācijas aptuveni 5000 ASV karavīru, to paziņojis Pentagons. Šo lēmumu skaidro saistībā ar publiskajām nesaskaņām, kas jau kādu laiku risinās starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Vācijas kancleru Friedrihu Mercu par karu Irānā. Lēmums ietekmēs arī tālas darbības ieroču bataljonu, ko iepriekšējā administrācija plānoja izvietot valstī vēlāk šogad. Kā vēsta Pentagons, spēku izvešana notiks 6 līdz 12 mēnešu laikā. Igaunijas pilsētā Tartu šodien notiks Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītas svinības. Programmā paredzēta ekskursija Tartu Universitātes muzejā par universitātes lomu Latvijas neatkarības iegūšanā, un tā notiks igauņu valodā, bet vēlāk muzeja Baltajā zālē notiks koncerts Latvijas neatkarības atjaunošanas ceļš, kurā uzstāsies 3 Vidzemes un Kurzemes deju kolektīvi. Savukārt dienas noslēgumā bārā Ula notiks bundzinieka un komponista Rinalda Maksimova bungu solo koncerts. Šodien Tukuma novadā kinopilsētiņā Sinevilla notiks stipro skrējiens 2026. Sacensībās dalībnieki startēs 4 distancēs, kas pielāgotas dažādiem sagatavotības līmeņiem. 5 kilometru distance paredzēta visiem sportistiem un sporta entuziastiem, 10 kilometru jeb elites distance ir pieredzējušiem dalībniekiem un tāpat būs zemāka sarežģīta draugu distance un bērnu distance 5 līdz 12 gadus veciem skrējējiem. Vēl dalībnieki komandās aicināti piedalīties ģimeņu skrējienā, kā arī uzņēmumu čempionātā. Bet Dienvidu Kurzemē šodien notiks Bārtas plostnieku svētki. 2 dienas apmeklētājiem būs iespēja piedzīvot daudzveidīgu programmu, kurā savijas tradīcijas, amatniecība, mūzika un aktīva līdzdalība. Svētki sāksies glempinga Bārtas krasts teritorijā ar svinīgu atklāšanu un parādi, bet dienas gaitā notiks plosta siešana, darbosies plostnieku tirgus un radošās darbnīcas bērniem, kā arī skanēs dziesmas un danči, bet svētku noslēgumā paredzēta arī zaļumballe. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 48%. Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks, pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 18-23 grādi, jūras piekrastē 11-16 grādi.
1: Jā, un šis signāls 9.33 nozīmē, ka tūliņ varēsim turpināt ar sporta ziņām, jo mājasvētku laikam ierasto stipro skrējienu tikko dzirdējām ziņās jau pieminam. Amatieriem šodien arī iespēja piedalīties padel tenis turnīrā, bet kas profesionālās arēnās notiek, kur, protams, arī līdzjutēju iesaiste būtu noderīga, par to tūliņ izstāstīs Mārtiņš Kļavnieks. Labrīt!
2: Labrīt, Ārti, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Jā, vairāk par profesionālo sportu tiešām stāstīšu gan par ledus hokeju, gan arī par vietējo futbolu, piemēram. Nedaudz arī parunāsim par visaugstāko virsotni autosportā, proti pirmo formulu. Arī tur gan vakar interesanti notikumi, gan šodien tādi vēl gaidām, un, protams, rītdien lielās sacīkstes Miami. Par visu pēc kārtas jau pēc pavisam īsa brīža. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu hokeja valsts vienība šodien 4. pēcpusdienā aizvadīs spēli par 3. vietu pasaules čempionātā. Latviešu pretinieki būs vienaudži no Čehijas, spēli tiešraidē varēs vērot Latvijas televīzijas 7. Kanālā un arī tīmekļa vietnē replay.lv. Latvijas jaunie hokejisti vakar pasaules čempionāta pusfinālā ar 0-1 zaudēja Slovākijai. Cīņā par zelta medaļām šodien 8. vakarā spēkosies Mājinieki Slovāki un Zviedrijas izlase. Latvijas pieaugušo hokeja izlase šovakar 6:00 Bratislavā aizvadīs pirmo no divām pārbaudes spēlēm pret Slovākiju tiešraidē. Šo cīņu varēs vērot tālrādes kanālā TV6. Jau rīt abas komandas spēkosies vēlreiz. Bet pagaidām vēl nav līdz galam skaidrs, vai vārtsargs Artūrs Šilovs šogad pārstāvēs Latvijas izlases pasaules hokeja čempionātā. Tā sociālās saziņas vietnē X raksta hokeja žurnālisti Kelsija

0: Turmaču. Nacionālās hokeja līgas komandas Pittsburghas pingvīns vārtsargs Šilovs paudis, ka viņš jau mēnesi spēlējis ar ceļgalu traumu. NHL vienībai no Pittsburghas sezona beigusies, nu tagad Šilovam jāizlēmi, vai viņš pievienosies Latvijas valsts svinības nometnē. Nacionālajā hokeja līgā šorīt sezonu izdevās pagarināt Tampa Bay Lightning vienībai un tās uzbrucējiem Zemgumu Girgensonam. Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas sastajā cīņā Floridas pavalsts vienība ar 1-0 pārspēja Montreal Canadiens. Sērijā būs nepieciešama izšķirošā 7. Spēle. Girgensons šorīt veica 5 spēka paņēmienus. Auda vakar Latvijas futbola virslīgas 10. Kārtas spēlē viesos ar 2-1 uzveica Supernovu, vēl tukums 2000 savā laukumā ar 5-0 pārspēja. Pēc vienu no tiešajām konkurentēm Jelgavu. Tukumniekiem tā bija pirmā uzvara šajā sezonā un par to priecīgs bija vienības galvenais treneris Kristaps Dišlers. Viņa sacīto klausāmies turpinājumā.
1: Esam beidzot priecīgi par 3 punktiem. Pirmo reizi 10. Spēlē tikai spējam to panākt. Kas ilgi nāk, tas labi nāk. Un tā pats svarīgākais uzdevums ir arī tādā līmenī censties turpināt. Pats svarīgākais, kas bija šodien, gribējās beidzot arī uz nulīti nospēlēt aizsardzībā, kas izdevās, bet arī laikam ar tādu nelielu veiksmes palīdzību, jā, jo bumi tur pa līniju gāja, un, bet uz nulīti ir aizmugurē, 3 punkti mums ir, un turnīra tabulā vismaz kaut kur pietavojamies augšgalu komandā.
0: Tālūk Tukuma 2000 futbola komandas galvenais treneris Kristaps Dišlers. Tukumnieki šobrīd 10 vienību konkurencē Latvijas futbola vislīgā ir 8. Pozīcijā. Līderi ir Audas vienība. Kārta, tātad konkrēti 10. Kārta Latvijas futbola vislīgā turpināsies šodien. Grobiņa uzņems Daugavpili, bet RFS viesosies pie Ogris United. Savukārt kārtas izskiņā rītdien čempioni Riga savā laukumā cīnīsies pret Liepāju. Rīgas zeļa vakar Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijā pret Valmieru nodrošinā izšķirošo 5. Spēli. Rīdznieki savā laukumā pārspēja vidzemniekus ar 107-62 un sērijā līdz trim panākumiem tagad neizšķirts 2-2. 5. Spēle jau rītdien notiks Valmierā. Bet Ventspils šodien 5. pēcpusdienā Latvijas basketbola līgas pusfināla spēļu virknes 4. Mačā uzņems VF Rīgu. Ja Ventspilnieki uzvarēs, tad iekļūs finālā sērijā līdz trim panākumiem šobrīd, kur zemnieki ir vadībā ar 2-1. Pasaules čempionis Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa Brazīlijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres elites līmeņa turnīrā uzvarēja arī apakšgrupas 3. Spēlē. Graudiņa Samoilova ar 2-0 pārspēja Itālijas duet, viņām jau tā bija 3. Uzvara 3. Cīņās. Un tieši tādas pašas sekmes šajā turnīrā apakšgrupā arī Mārtiņam Pļaviņam, Kristianam Fokarotam, arī viņiem uzvaras apakšgrupā visās 3 spēlēs. Latvijas dāmu tenis otrā raketa Daris Semiņistei vakar Vācijā zaudēja 100 punktu turnīra 4. Finālā 1 spēlēs. Semiņistei ar 6-0, 3-6 un 3-6 piekāpās mainiecei Nomai Akuguei. Bet dobelē šodien 4. pēcpusdienā Latvijas handbola vislīgas finālsērijas 3. Spēlē vietējā Tenaks vienība uzņēma armijas sporta kluba Murjāņa sporta ģimnāzijas komandu. Spēļu virknē līdz vienas komandas trim uzvarām šobrīd neizšķirts 1-1. Bet McLaren vienības pilots Lando Norris uzvarēja pirmās formulas čempionāta 4. Posma Miami lielās balvas sprinta kvalifikācijā. Otrais startēs Kimi Antonelli no Mercedes vienības, bet otrajā rindā brauks Oskars Piastri un Charles Leclerc. Sprints un kvalifikācija pamatsacensībām notiks šodien, bet Miami lielās balvas izcīņa jau rītdien. Pēc trim pirmās formulas šīs sezonas posmiem kopvērtējumā pirmajā vietā ir Antonelli, kurš 19 gadu vecumā kļuvis par visu laiku visjaunāko F1 kopvērtējuma līderi. Par sportu man tas šorīt arī viss.
2: Par to paldies, sākā Mārtiņam Kļaviniekam ir 9:39 minūtes un mēs turpinām sestdienas 2. Māja rītu.

0: Sestdienas 2. maija rīts, nu jau 9:43 minūtes un par kādu jaunu studiju programmu Latvijas universitātē. Kopš šī gada sākuma tajā mācās 35 topošie latviešu valodas skolotāji, kuri specializējušies tieši valodas mācīšanā pieaugušajiem. Kāpēc šāda studiju programma vajadzīga un kādi ir tā studenti? Par to uzzināsim Ilzes Kuzmins ierakstā.
1: Studiju programmas Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājas direktore Agnese Mālere stāsta, ka darba tirgū ir liels pieprasījums pēc skolotājiem, kas spēj mācīt latviešu valodu tieši pieaugušajiem. Taču līdz šim augstskolas nav piedāvājušas iespēju specializēties pieaugušo apmācībā. Jaunā studiju programma tapusi universitātes un Latviešu valodas aģentūras sadarbībā. Potenciālo studentu interese par iespēju mācīties šajā programmā bijusi liela, pieteikušies pat 70 studēt gribētāju, tāpēc uz 30 budžeta vietām bija konkurss. 5 piekrituši mācīties par maksu. Šajā studiju programmā uzņem tikai tos, kam jau ir augstākā izglītība. Turpina Mālere.
2: Studenti mums ir ļoti dažādām pieredzēm un izglītībā. Mums ir, protams, arī pedagogi, kas ir pirmskolas skolotāji, sākumskolas skolotāji, angļu valodas skolotāji. Mums ir arī izglītības vadības programmas beidzēji.
1: Studentu vidū ir arī tulkotāji, filologi, uzņēmēji, grāmatveži un citu profesiju pārstāvi. Tāpēc studiju kursi, kas studentiem jāapgūst, nedaudz atšķiras. Daļai vairāk jāmācās pedagoģija, bet citiem filoloģija. Māleris niedz ieskatu arī citos studiju kursos.
2: Kā strādāt ar dažādu valstu iedzīvotājiem, jo arī tas kultūras aspekts, ja mums gan arī valodā mācot, varbūt iet šī kultūra cauri, un tad kā tad mēs šo varam šos aspektus iekļaut. Protams, arī liels akcents ir tieši uz šīm metodēm darbā ar pieaugušajiem, gan arī tā psiholoģiskais aspekts, kā tad ar pieaugušajiem strādāt, gan arī varbūt šīs tehnoloģijas un paņēmieni, ko tad izmantot, lai pieaugušiem cilvēkiem palīdzētu šo valodu apgūt.
1: Būtiski, ka programmā var iegūt arī praktiskas zināšanas. Piemēram, valodu mācīšanās tehnoloģijas studenti reāli izmēģina. Studiju laikā paredzētas pat 2 prakses.
2: Pirmā prakse ir tāda vairāk vērošanas un iepazīšanās un varbūt arī tāda asistenta prakse, kur mēģina saprast un varbūt kaut ko pamēģināt, kā tas izskatās, kādas metodas strādā. Un tad otrā prakse jau ir tā aktīvā, ka pats students vada nodarbības un domā par savu pētījumu un viņu veids.
1: Pētījums nepieciešams kvalifikācijas iegūšanai. Izpētē students var, piemēram, izmēģināt kādas mācību metodas. Prakse bieži vien notiek turpat universitātē, mācot latviešu valodu ārvalstu studentiem. Ir sadarbība arī ar Rīgas Stradiņu universitāti un dažādiem mācību centriem. Pārsvarā studenti ir strādājoši, jo pilnu dienu klātienē jāmācās tikai piekdienās un sestdienās. Tomēr studenti atzīst, ka nevienmēr studijas ir viegli apvienot ar pilna laika darbu, jo, piemēram, specializētos kursus var nākties apgūt arī citā laikā. Iepazinos ar 3 šīs studiju programmas studentēm. Aija Rusaika strādā bijušajā mazākuma tautību skolā par direktoru vietniece un latviešu valodas skolotāju. Agnese Klūdziņa ir tulkotāja. Madarai Lecei nav pedagoģiskās izglītības, tomēr viņa jau tagad māca pieaugušajiem latviešu valodu. Katrai ir sava motivācija studijām. Rusaika cer apgūt metodes, kas noderēs darbā ar vecāko klašu skolēniem, kā arī paņēmienus, ko izmantot, apmācot citus skolotājus. Klūdziņu jau sen interesē pedagoģija, turklāt tulkotājiem darbu sāk atņemt mākslīgā intelekta rīki. Lece vēlas studijās salikt pa plauktiņiem to, kas apgūts, strādājot praktiski. Studentes atzīst, ka šo to studiju programmā derētu uzlabot. Pārsteidz piemēram tas, ka jāmācās uzņēmējdarbības pamati, tomēr kopumā lekcijās apgūst daudz noderīga. Pēc studijām viņas gatavas gūtās zināšanas izmantot, mācot pieaugušos. Lece pauž.
2: Tā emigrācija pieaug. Es domāju, ka lielākai daļai cilvēku ir tā doma, ka vienalga, kāds ir viedoklis par imigrāciju kā tādu, bet tas, ka viņi zinātu valodu, tas ir milzīgs pluss, tas ir nepieciešams jebkurā gadījumā.
1: Pret iebraucējiem, kuri zina valsts valodu, sabiedrības attieksme būtu pozitīvāka. Rusaika atzīst, ka visgrūtāk būtu, ja nāktos mācīt ārvalstniekus, kuri latviski nezina ne vārda.
3: Droši vien tas būs vislielākais izaicinājums, jo es varētu strādāt ar tiem, kas varbūt vismaz dažus vārdus zina vai dažus teikumus varētu pateikt, bet ar pilnīgi A1 līmenī tas laikam būtu vislielākais tāds grūtības. Jo es to nevaru iedomāties, kā ir sākt strādāt ar cilvēkiem, kas pilnībā nezina valodu.
1: Klūdziņa gan būtu gatava šādam izaicinājumam. Iespējams, saziņai palīdzēs viņas svešvalodu zināšanas. Klūdziņa gan vēlētos mācīt latviešu valodu arī tiem, kuri jau ilgstoši dzīvo Latvijā, bet nav valsts valodu apguvuši gan augstā līmenī.
4: Tā kā misijas apziņa, jo manā lokā ir gana daudz prezrusofoni, un tad viņam ir tā, labi, varētu jau to valodu apgūt, bet nav jau kur mācīties, jo viss jau tāpat ir slikti. Un tad man gribas teikt, hei, beidzam uztraukties un būt neapmierināti, nākam pie manis, es jums varēšu palīdzēt. Un man tam būs jau arī apgūtas fona zināšanas.
1: Bieži vien iespēju mācīties latviešu valodu pieaugušajiem trūkst, secinājušas studentes. Rusaika atklāja.
3: Tā kā strādāju bijušajā mazākumtautības skolā, tad palīdzība ir vajadzīga arī šajās skolās. Un ne tikai skolēniem, bet arī kolēģiem. Tieši ar valodas varbūt nostiprināšanu vai pilnveidošanu vai tā, tomēr šīs te problēmas vēl pastāv joprojām.
1: Mālere piekrīt, ka vajadzētu palīdzēt skolotājiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. To uzlabot vai iegūt pašpārliecību par savām spējām.
2: Skolotāji arī bieži vien varbūt nejūt šo te pārliecību par savām valodas spējām, un tāpēc varbūt arī ir kaut kādas problēmas, un tad arī mūsu jaunie studenti, speciālisti tad varētu strādāt ar šiem skolotājiem un viņiem vienkārši palīdzēt.
1: Darba tirgū jaunie latviešu valodas skolotāji nonāks pēc nepilna gada. Daļa šīs studiju programmas studentu kvalifikāciju iegūs jau gada, bet otra daļa – pusotra gada laikā. Studiju ilgums atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības. Pagaidām programma īsteno par Eiropas struktūra fondu finansējumu. Tas piešķirts, plānojot, ka līdz 2028. Gadam sagatavos 80 latviešu valodas skolotājus pieaugušajiem. Tāpēc uzņemšana plānot arī vasarā un nākamajā ziemā. Mālere cer, ka pēc 2028. Gada šo studiju programmu finansēs valsts, jo visticamāk pieprasījums pēc šādiem speciālistiem nemazināsies. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
0: Šobrīd 9:50 minūtes un turpinot sestdienas 2. māja labrīt programmu, ko vairāk noskaidrosim par Jelgavas Spīdoles valsts gimnāzijas jauniešu iniciatīvu, labdarības akciju 4 riteņi Ukrainas brīvībai. Par to šorīt var sarunāties ar Spīdoles gimnāzijas skolēnu parlamenta prezidentu Raivo Zimeli. Labrīt!
5: Labrīt!
0: Kādam mērķim vācat naudu?
5: Tātad... šajā labdarības akcijā 4 riteņi Ukrainas brīvībai mums mērķis ir savākt 3000 eiro, lai iegādātos palīdzības mašīnu, kas pārvedās ievainotos Ukrainas karavīrus no frontes uz hospitāli. Tātad tas mērķis ir iegādāties mašīnu un tad pārbūvēt to, lai nosūtītu uz Ukrainu.
0: Jā, tādēļ sadarbības partners ir biedrība Agendum, kura, kā zināms, tieši šo arī ļoti bieži mēdz darīt. Akciju jūs sākāt aprīļa vidū, kā sokas?
5: Sokas diezgan labi patiesībā. Šobrīd esam savākuši ap 1000 eiro, un tātad šī ir viena trešdaļa no tā kopējā mērķa. Un, kā jau teicāt, akcija sākās aprīļa vidū, līdz ar to šis 1000 ir savāks pa divām nedēļām.
0: Un akcija vēl nebūtu nav galā. Skaidrs, ka tie, kas atbalsta Ukrainu, zina, ka viens no visvienkāršākajiem veidiem mālaži ir doties uz Ziedot.lv platformu, kur visas arī jūsu akcija ir redzama. Bet, kā jau skolēniem, jums droši vien, ka vēl ir padomā kādas idejas, kā mudināt ziedotājus būt atsaucīgus?
5: Jā, tieši tā. Patiesībā mums jau pagājušo svētdienu notika pirmais pasākums, kas bija fotoorientēšanās konkursa Jelgavā, un to organizēja arī citas Spīdoles skolēni no 11. soc klases. Bet arī turpmāk mums ir ieplānoti ieplānotas dažādas aktivitātes, kā piemēram 7. maijā, kad mēs rīkosim pašstarpto garduma tirdziņu, kur skolēniem būs iespēja noziedot, nu, un kā arī akcijas beigās būs šis noslēguma koncerts, kur būs gan skolas, gan arī citi mākslinieki.
0: Tātad našķu un garduma tirdziņš vairāk domāts skolēniem vai kāds jelgavnieks, kāds cits interesants arī var atnākt un kā ar koncertu, to noteikti arī gribētu dzirdēt daudzi.
5: Jā, protams, tur var piedalīties arī citi interesanti nākt no malas. Publikācijas par šiem pasākumiem noteikti var skatīties Jelgavas Spīdoles valsts gimnāzijas Facebook lapā, un tur arī tiks publicēta informācija par šiem pasākumiem.
0: Un tas viss cenšoties savākt 3000, no kā pirmā trešdaļa jau ir savākta, tā lai mācību gadu varētu noslēgt gan ar labām atzīmēm un labi padarīta darba sajūtu skolas un arī šīs labdarības akcijas ziņā, vai ne?
5: Tieši tā.
0: Tad nu no sirds vēlu, lai izdodas un sarunājos ar Spīdoles gimnāzijas skolēnu parlamenta prezidentu Raivo Zīmeli par labdarības akciju, ko sākuši valsts gimnāzijas jauniešu sadarbībā ar biedrību Agendum. Labdarības akcija 4 riteņi Ukrainas brīvībai, lai saziedotu naudu, iegādātos automašīnu un pielāgotu to ievainotu karavīru evakuācijai. Tā ir iespēja tiešām glābt daudzas dzīvības, jo frontes līnija ir īsta apdraudējuma vieta gan ar dronu, gan citādi ir nepieciešamība palīdzēt ievainotajiem karavīriem no turienes izkļūt, lai pēc tam atgūtu veselību un arī glābtu dzīvības. Ziedot LV iespēja palīdzēt jauniešiem ziedojuma akcijā 4 riteņi Ukrainas brīvībai, par ko runājām sestdienas 2. maija Labrīt programmā. Rīta programmā, kura pamazām tuvojas izskaņai un nu jau vairāk varam sacīt nevis labu rītu vēlot, bet gan labu un skaistu 2. maija pavasara dienu. Vakardienas prognoze apstiprināja, ka cerēt no rīta ar viencipeli skaitli rakstāmās gaisa temperatūras, ka tā kāps vēl uz augšu, ka ir pamatoti to cerēt un arī šī diena sākusies silta, tāda tā arī būs. Lai izdevusies un skaista 2. maija diena, to vēl labrīt programmas veidotāja raidījuma producenta Aiga Pelāna ziņu redaktora Paula Feldmana, ieraksts montēja Renāša Teimāns, pieskaņu pults Ines Štrāla, bet arī jums sarunājās Ārta Skoja.

0: Jūs dzirdat? Paula piesitiens. Koncertstāsts Maestro Raimondam Paulam 90. Leģendāra mūzika, Latvijas radio koris, Sinfonieta Rīga, Latvijas radio big bands. Ar mums kopā būs diriģents Sigvards Kļava, Artūrs Krastiņš, Daumans Kalniņš un citi iemīļoti solisti. Koncertstāsts Maestro Rīgas kongresu namā 29. maijā.
1: Te ir, te nav. Kā šo un citas klausītāju atsūtītās mīklas minēs Rozenblatu ģimeni no Jelgavas?
2: Mamma Sandra.
1: Un bērni?
3: Maija, Beāte
4: un Jānis.
1: Dzirdēsiet šo sestdienu Griezos ratos 10:05.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Vakar vakarā Ropažu novada Rumbulā izcēlās ugunsgrēks būvgružu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Clean Air Verso būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā. Nakts laikā ugunsgrēks lokalizēts, bet dzēšanas darbi aizvien turpinās. Notikuma vietā dega atkritumu kaudze 2000 kvadrātmetru platībā, angāra siena 200 kvadrātmetru platībā, kā arī pārvietojamie moduļi un būvgružu drupinātājs. Degšana radīja spēcīgu dūmojumu, kuru varēja redzēt un just plašā apkārtnē. Tāpēc apkārtējie iedzīvotāji nakts laikā bija aicināti nevērt vaļā logus un ievērot citus piesardzības pasākumus. Ugunsgrēka dzēšanas laikā cieta viens ugunsdzēsējs. Krievu karaspēks aizvadītajā naktī veicis bezpilota lidaparātu uzbrukumus, kas bija vērsti pret kritisko un enerģētikas infrastruktūru vairākos Ukrainas reģionos. Saņemtas ziņas par uzbrukumiem Mikolājivas, Krivīrihas un Odesas apgabalos. Un naktī Krievija ar droniem uzbruka arī Harkivai. Tur trāpīts daudzstāvu dzīvojamajai ēkai un vairākām automašīnām un vismaz divi cilvēki ievainoti. Karš Irānā aizvien turpinās un arī ASV degvielas cenas turpina pieaugt. Pat labam tieši ASV Kalifornijā cenas tuvojas rekordaugstam līmenim un kopumā ir vienas no augstākajām valstī. Autovadītāji par galonu, jeb aptuveni 3,8 litriem, tur maksā vidēji 6,10 ASV dolārus, kas ir aptuveni 1,30 € litrā. ASV, kur cenas ierasti ir bijušas zemākas nekā Eiropā, bet ir daudz lielāks patēriņš, tas ir būtisks kāpums. Prezidents Donalds Trumps preses konferencē žurnālistiem gan sacīja, ka cenu celšanās nebūs mūžīga.
7: And you know what? And we're not going to have a nuclear weapon in the hands of Iran. The gas will go down.
8: Un ziniet ko? Irānas rokās nebūs kodolieroču. Gāze kritīs, tiklīdz karš būs beidzies. Tā kritīs kā akmens. Tas ir tik daudz. Tā ir visur. Atrodas visos pasaules okeānos. Un tā kritīs. Bet tas nenotiks, ja Irānai būtu kodolierocis un tā to izmantotu. Visa pasaule kļūtu citāda. Benzīna un naftas cenas strauji kritīsies, tik līdz karš būs beidzies.
6: Cik ilgi šis process varētu ilgt, pagaidām skaidrību nav. Iztaujāšanas laikā kongresā Pentagona vadītājs Pīts Heksets uzsvēra, ka progress ir un operācijas esot veiksmīgas, taču pagaidām konkrēta termiņa nav. Pat laba nesot pamiera režīms, turpina Heksets.
9: Well, in this setting I won't talk about the nature of metrics which are classified as you know.
10: No šajā vidē es nerunāšu par klasificēto informāciju, bet mūsu militārie mērķi ir bijuši pārsteidzoši efektīvi. Piemēram, Irānas aizsardzības rūpnieciskais pamats, viņi vairs pilnībā nespēja lielā mērogā jebkurā līmenī atjaunot spējas, uz kurām jūs atsaucāties. Kas ir postošs rezultāts jebkurai valstī, īpaši tai, kuras ambīcijas ir tik plašas kā Irānai. Tāpēc mēs esam nolikuši prezidentu ļoti stiprā pozīcijā, lai nodrošinātu, ka Irāna nekad neradīs kodolieročus.
6: Tikmēr ASV senāts, ko kontrolē republikāņi, ir noraidījis demokrātu 6. Mēģinājumu ierobežot prezidenta Trumpa pilnvaras karot pret Irānu bez kongresa apstiprinājuma. Un vēl Latgales vēstniecībā Gors šovakar pulksten 6:00 ar uzveduma Jāņu nakti darināju pirmizrādi deju ansamblis Daļrade svinējis 35 gadu jubileju. Uzvedumā piedalīsies vairāk nekā 80 dejotāji, kā arī jauktais koris Sola. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 38%. Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks, pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienā būs 18,23 grādi, jūras piekrastē 11,16. Grādi. Rīgā šodien būs neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3,7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienā 21,23 grādi.
2: Sveicināti šodien atkal greizījos ratos ciemos ar ģimeni, ar bērniem. Iepazīsimies, protams, pirms sāksim minēt jūsu cienījumie klausītāji atsūtītās mīklas un varbūt vēl kādu āķīgu spožu jautājumu. Bet šodien ciemos ir ģimene no Jelgavas, tā ir?
4: Jā.
2: Jā, un lai tad viņi paši pasaka savu uzvārdu, vārdu, ko katrs dara, cik ir vecs un kāda ir vaļas prieka. Lūdzu, kurš pirmais par sevi? Tu! Jā! Sveiks!
11: Sveik, mani sauc Jānis Rozenplats, man ir 12 gadi un es eju muzikas skolā un spēlēju bungas. Brīvajā laikā man patīk zīmēt komiksus.
2: Par ko tu zīmēji komiksu?
11: Komiksu es zīmēju par supervaroņiem, kurus pats izdomājis.
2: Piemēram, kādi viņiem ir vārdi?
11: Es gāju kādā pirmajā klasē, kad es viņus izdomāju. Mans pirmais supervaroņs bija datorvaroņs. Tas ir pa pusē dators, pa pusē cilvēks. Un viņš spēja šaudz zibeņus.
2: O, jā. Kāda sauc tev skolu, kur tu apgūsti visas citas zinības?
11: Es mācos Ozolnieku vidusskolā 5. C klasē. Manis vairāk skolā padodās zīmēšana, dizains, kas ir kokapstrāde un gatavošana, un man padodās matemātika.
2: Paldies, Jāni! Kurš nākamais par sevi? Lūdzu!
12: Mani sauc Beāte Rozenblate. Man ir 9 gadi, un es eju Ozolnieku vidusskolā. Man ļoti patīk dejot, un man tur ir gan akrobātika, gan balets, ļoti dažādas. Un es eju profesionālā deju skolā Beneficē. Man pagaidām patīk dejošanā.
2: Pētē, paldies! Tā, mammas bērns pazuda zem galda. Jā. Mammai vārds, lūdzu!
4: Jā, mani sauc Sandra Rozenblata. Mēs visi ģimeni dzīvojam šobrīd Jelgavā, bet Ozolnieku mums tieši blakus, tādēļ visa dzīve norit po Ozolniekiem. Un es pēc izglītības esmu biologs, bet šobrīd darbs tieši saistīts ar lauksaimniecības tehniku. Reizēm draugiem saku, es palīdzu tirgot traktorus. Jā, es daru dažādas biroja darbus, mazliet ar marketingu iesāku kādreiz, un tas ir ļoti interesanti strādāt kopā ar cilvēkiem, kas ir tik dažādi. Man ir ļoti forši kolēģi, un man ļoti patīk apzināties, ka kaut kādā ziņā mēs palīdzam Latvijā lauksaimniekiem tikt pie maizes.
2: Dēl Jāni, tu zini apmēram, kādus traktorus mamma palīdz tirgot?
11: Mamma tirgo Valtra, Fendt, un no lauksaimniecības tehnikas, ko liek klāt traktoriem, Makhēls.
2: Nu, ar vads, ko tur ir ārkli, ecēšas, sētumas un nezinu, kas vēl.
4: Jā, sējmašīnas un
2: kultivatori.
4: Kultivatori, tieši tā.
2: Cik daudz kaut kas. Sandra, un brīvajā laikā, kas tev iznāk?
4: Šobrīd brīvā laika nav daudz, jo es arī šobrīd studēju. Mēģinu apgūt biznesa zinības, bet man liels hobijs ir folklora, danči, arī biedrība, kurā mēs mācam cilvēkus, kam interesē dejas, kas ir līdzīgs dančiem, kas sauc par baltfolku.
2: Baltfolks.
4: Jā, baltfolks ir mūsu biedrība, un baltfolks ir dejas.
2: Cik bieži jūs savācaties uz tādu īstu dejošanu?
4: Tā, ka mēs apmācam citus, mēs savācamies reizi mēnesī, bet
2: Frizūra tev ir laba, jā.
4: Izjuka frizūra. Jā, mēs savācāmies nodarbībām reizi mēnesī, bet katru mēnešu cenšamies arī rīkot kādu citu tikšanos ar muzikantiem un tādu kā danču ballīti taisīt.
2: Un kur tas notiek, šī dancošanas sanākšana?
4: Tas notiek Rīgā.
2: Paldies, Sandra! Māsa, mazā māsa, tagad tu pastāsti mikrofonā. Kā tevi sauc?
13: Mani sauc Maija, man ir 5 gadi, es eju bērndārzā Ozornieku.
11: Viņa iet bērndārzā Saliņa, kas ir Montessori bērndārs.
13: Man patīk eksperimenti, kad tur var taisīt katru reizi kaut ko citu, bet dažreiz var pati. Man to parīdz darīt skolotāji, kur nās visus materiālus uz dārziņu tos eksperimentu. Man vēl patīk Māra skolotāja. Man labākie draugi ir Teodors, Brensis, Šarote un Hanna Vetere. Bet mans lielākais daudzonis dārziņā ir Emīrs. Dažreiz baigi muļķojās. Bet Māra mīlestība ir Teodors, jo es viņu precēšu. Tagad zižoks šo liela. Mums varētu būt viens bērns un liela māja, suns un kaķis un kāmītis.
2: Es gribēju teikt papagailis, bet varbūt arī nē. Nē. Labāk tad bočūska, Jāni, ja liela māja.
11: Jā.
2: Vajag vienai čūskai būt. Tev no čūskām taču nav bēl, Jāni.
11: Nē, man no čūskām nav bēl. Man liekas, ka čūskas ir interesanti dzīvnieki.
4: Jā. Es ģimenē no čūskām bēl tikai tētim.
2: Jā?
4: Jā.
2: Un smilgājina folkloriste. Viņa teica, ka, piemēram, iet mežā ogot sēņot, ir daži buramvārdi. Tu vari pateikt, piemēram, visi striķi stāvus. Nevajag saukt vārdā dzīvnieku, no kura tu baidies. Vilku jāsauc par pelēcīti, čūsku par striķi, tikai nepiesauc viņu vārdos, lai viņi neparādās. Maija, bet tev nu pat mamma palīdzēja sakārtot tavus matus, tādu frizūru. No kā tev tie sprogainie mati ir mantoti, tu zini?
4: Kā nu nezini?
2: Lūdzu, kurš tās
4: Rālim bija stāsts.
11: Māsas mati ir mantoti no tēta. Tētim ir ļoti čirkaini mati, kas ir pilnīgi kā makarons brādziens uz galvas.
2: O, jā, iedzimtība.
11: Un tēta māsa arī ir sprogaini mati.
2: Tad jau droši vien kādam vectēvam vai vecai mātei tādi ir. Jā.
11: Interesanta lieta ir, kad no mammas puses arī omēm ir sprogaini mati bijuši.
2: Kā tētīm vārds?
11: Man tēti sauc interesantā kārtā Jānis Rozenblats, tāpat kā man.
4: Tā sanāca, lai gan tētim pašam nemaz negribējās, ka dēlu sauc Jānis. Es gribēju Jānis, mēs izmēģinājām dažādus vectēvu un tēvu vārdus, bet caur jautājumu, vai tad tiešām būs Jānis, paskatījāmies un tiešām ir Jānis.
2: Bet nu, klausies, ko tētis dara, lielais Jāni? Tu, kas esi šeit, lielais Jāni?
11: Tētis ir gājis dizaina skolā metāla apstrādē. Viņš māk taisīt rotas, bet viņš strādā Rīgas ūdenī
4: pie tāmēšanas un atbildi par projektiem.
2: Starp citu tētim Jānim vaļasprieka kāda ir? Mazais Jāni, ja tu esi ievērojis.
11: Vaļas prieki ir, viņš būvē pats ar savām rokām māju no A līdz Z, bet viņa ir ļoti netradicionāla, jo viņa ir apaļa.
2: Vai tā ir tā Latvijā jau bieži redzētā puslodes māja?
4: Karkas patiesībā ir 8 stūris, bet viņa ir pildīta ar ķīpām un apmesta ar mālu. Sano laiku būvniecības stilā, varētu teikt,
2: jā.
4: Ar dabiskiem materiāliem.
2: Bet, mazais Jāni, istabām stūri būs?
11: Vienīgā istaba, kur varbūt ir kāds stūris, ir tualete, jo tā ir atsevišķi uzbūvētas sienas,
2: jā.
11: Lai būtu atdalīta no pārējās. Pārējais viss ir daudz maz savienots.
4: Un kā mana mamma, kas ir viņam senāk sievas mātes mējās, arī, ka tā ir māja, kurā sievas mātē nav savu stūrīšu.
2: Nu, reci, šodien studijā ir Rozenblatu ģimene no Jelgavas. Mamma Sandra, kurai klēpī mazā māsa Maija, blakus Jānis juniors un vēl viena māsa vārdā Beāte. Ķeramies pie mīklām.
14: Vai cik labi ripo rati.
15: Ko priecājies? Labāk mīklu vaisu krati.
2: Klausāmies pirmo mīklu.
15: Es esmu Matilde Būmēsterē, man ir 5 gadi, un es dzīvoju Rīgā, Čiekurkalnā, 5. šķērslīnijā, un es gribu uzdot mīklu. Var stāvēt gaisā ar kājām gaisā. Kas tā ir?
2: Var stāvēt ar kājām gaisā. Gaisā jau, protams, viņa nestāv, viņai vajag pamatu. Viņai būs diezgan labi brīnumi, ja viņa nolaidīsies, piemēram, uz tādas sfēriskās istabas grieztiem. Kas tā ir?
4: Tas ir kāds putnis? Kāds putnis tas varētu būt?
2: Var jau būt, ka ir arī putni, kuri stāv ar galvu
4: uz leju. Sikspārns.
2: Varētu būt, bet nav. Mazāks par sikspārnu.
4: Vēl mazāks.
2: Bet tā ir viņa.
4: Bite.
2: Varētu būt, nu, ja viss stipri silts, bet tāda ikdienišķāka par biti.
16: Es esmu.
2: Tu varētu muša. Būt, jā. Ko teici?
11: Bet tā ir muša.
2: Nu, ja draugi uzminēts, tā ir muša. Bejāti, tu arī esi ar mieru, ka tā ir muša, kas stāv ar kājām gaisā.
16: Mušas nestāv ar kājām gaisā.
2: Labāk teiksim tā, tavās mājās mušu vienkārši nav.
16: Un ir, un jomai arī ir.
2: Nu, jau ir pamodušās aprīlī, jā, tā ir. Paklausāmies īsto atbildi.
15: Pareizā atbilde ir muša.
2: Mhm. Jāni, tu kas zīmē komiksus, tu esi redzējis, ka ir jau iespēja cilvēkam staigāt pa grieztiem ar kādiem apaviem.
11: Atkarīgs kāds ir materiāls grieztiem, jo ja griezti būtu no metāla, varētu izmantot kādus apavus, kas izmanto elektromagnētu, kas magnētu pievienot pie grieztiem.
2: Taisnība der. Klausieties otro mīklu.
17: Mani sauc Augusta Ugāre, man ir 10 gadi, es eju Liepājas Jānis Čakstes skolā, un mana mīkla ir, tas ir ļoti ciets, bet viņš ir dabīgs.
18: Un par viņu dzied latviešu tautas dziesmās, mēs visi zinām to dziesmu.
17: Kas tas ir?
2: Ciets un dabīgs, daudz ciet, uzmināts, maija!
4: Kā zināji, bet uzminēji?
2: Mamma neteica priekšā, man ir aizdomas.
4: Vispār nē, es mēģināju saprast, vai tas nav kāds ābols vai kartupelis, bet tas ir akmens.
2: Nē, Sandra, tu ļoti pareizi dari, tu bērnus rosini, jā, iedvesmo. Mm-hmm. Bet interesanti, kādu dziesmu te ir domājusi Andra Manfelde un viņa smeitiņa Auguste par akmeni?
11: Tas bija par to, ka es par bēdu nebēdāju kāpu uz akmens.
2: Bēdo manu lielu, liku bēdu.
4: Zemakmeņu.
2: Zemakmeņu pāri gāju.
11: Dziedādam.
2: Nu, lūk, tā. Paklausāmies no Augustas, vai tā tiešām ir?
17: Pareizā atbilde ir akmens.
18: Liku bēdu zemakmeņu pāri gāju dziedādams.
2: Šajā sakarā tāds asprātīgs jautājums, kas ir bijusi arī mīkli, Jāni, tu kas zīmē komiksus. Kādi supervaroņi pasaulē populāri tev nāk prātā?
11: Manuprāt, pirmais supervaroņis, ko jebkurš cilvēks, kas dzird vārdu supervaroņus, ir mājas, ir zirnekļa cilvēks. Tas ir viens no populārākajiem. Un pēc tā iet Supermans vai Batmans un Ironmans.
2: Bet ja tu noskaitīji trīs menus ar izskaņām, kāds latviešiem ir supervaroņs ar izskaņu mens?
11: Akmens.
2: Vēlreiz. Laiks trešajai mīklē, klausāmies to.
19: Mani sauc Reignārs Lēperis, man ir 6 gadi, es dzīvoju Rīgā, Čiekurkalnā, un gribu uzdot mīklu. Kas ir mazs vīriņš ar ledus sirdi?
2: Vispār
16: Rūķītis.
2: Maija teicam, Beate, rūķītis nav. Kas
16: sniega vīrs.
2: Jā, der, bet nav. Tikai tas vīriņš tai ir pārnestā nozīmē. Mm-hmm. Mīļā mamma Sandra, viņam nav ne kājas, ne rociņas.
11: Jā, lāstaka.
2: Ārprāts. Tikai vīriešu dzimtē, kas varētu būt vēl graužāms, laizāms?
16: Vai tas ir lāstakas garumā?
2: Noteikti nē, jo es atceros, ka lāstakas mēdz būt 5-6 metri garas. Viņš ir 100 reizi īsāks. Nē, nu labi, nu lāstaka paņemsim kā liels burkāns, arī 3 reizes mazāks par lielu burkānu.
4: Es teicu, mūsu vīriešu dzimtē bija,
2: ja? Jā.
4: Svīriņš ar ledus sirdi. Lausikis.
16: Lausikis.
2: Tu teici sal, sakne ir īstā. Tikai izskaņa nav mens, bet kāds...
16: Saldējums.
2: Uzminēts, bet teica.
4: Jā.
2: Beate, kādi tev ir lieli balti zobi? Tu saldējumu ēd kādreiz?
16: Vasarā vairāk.
2: Zini, ja mums būtu īstas ziemas, Beate, tad arī ziemā tev garšot saldējums. Bet kāds saldējums tev garšo?
16: Man vislabāk garšo citronu.
2: Jā, tas ir tiešām labs. Maija, kāds tev saldējums garšo? Nu, pakustini smadzenes. Kas tev garšo?
16: Visādi.
4: Visādi.
2: Un viņa pacēla rokas. Visādi.
4: Galvenais, ka daudz.
2: Paklausāmies īstu atbildi no Regnāra.
19: Pareizā atbilde ir saldējums.
2: Lai skan šodien ceturtā mīkla.
20: Mani sauc Amanda, man ir 8 gadi. Es dzīvoju Siguldā un mācos Lorenča sākumskolā. Es gribu uzdot mīklu. Mazs vīriņš ar daudzām jaciņām. Kas tas ir? Sīpols.
2: Bet teica sīpols. Nu, es varētu par tevi balsot. Ja godīgi, tas ir sīpols, bet īstenībā viņš nav vīriņš. Tā ir maza sieviņa, apaļa ar daudzām jaciņām.
11: Gailis?
2: Sīpols ir tuvāk dārzam, tas ir.
11: Kāposts?
2: Lai būtu Sandras teiktais, atzīstat?
11: Jā.
2: Uzminēts, tas ir kāposts. Būtu gudrāk, būtu kāposts galva, ir tās teiciens latviešiem. Paglausāmies atminējumu, vai tā ir?
20: Pareizā atbilde ir kāposts.
2: Neticami. Tā, draugi, māja jums tiek būvēta, tētis to dara. Jums dārziņš ir kaut kur jau?
4: Nu, turpat, kur būvē māju, cenšamies iekopt tādā permakultūras stilā. Mēģinam, eksperimentējam. Šad tad kartupeļi, šad tad arbūzi, kas kuram vairāk interesē, to mēs mēģinam. Tagad patstāvīgi mums ir avenes, lavandas.
11: Parasti mēs zem siena liekam kartupeļus, lai auga.
2: Kāpēc zem siena?
11: Tādēļ, ka tas ir vienkāršāk.
4: Tāpēc, ka slinkums.
11: Tāpēc arī, ka slinkums.
2: Nezāles neauga.
11: Nav bet jāra. Ļoti vienkārša metoda, saliek kartupeļus uz zemes un pa virsu saliek sienu. Un, lai viņas dabūtu, nav baigi jārokās, tikai parušina vaļā sienu un kartupeļus var dabūt.
4: Vēl tagad pavasarī māja prasīja, vai zem siena nav kartupeļi, bet nu, rudenī bija jau noņemti, pavasarī vairs nav.
2: Labi, Ligita Elsta jautā, ko vienā vārdā sauc, kas sēž mežā graumalā vai atnāk mājās? Ho. Viens un tas pats vārds, daudz nozīmīgs vārds, homonīms varētu teikt.
4: Sēž graumalā un var atnākt mājās.
2: Mežā sastopama vai arī var atnākt mājās kā cilvēks. Un ļoti ir raksturīga maijam Latvijā.
4: Nu gan, kas tur būtu?
2: Viņa rada maijā augstu laiku.
4: Jā, es tieši iedomājos kaut ko par tā, kaut kāda salda.
2: Jā, bet kas tā viņa ir, kas rada? Maijā viņa ir, bet tā nav maija.
4: Kas ir maijā, bet nav maija?
2: Jā, bet ir cita sieviete ar citu vārdu, populāru.
4: Ieva.
2: Uzmanēts, ko tas nozīmē vienā nozīmē un ko otrā Ieva?
11: Ieva ir koks Ieva un Ieva ir arī cilvēku vārds Ieva.
2: Pilnīgi pareizi, kārtībā. Sandra, starp citu, kā maija tika pie savu vārdu? Par Jāni mēs uzzinājām.
4: Nu, Maija.
2: Beate, ceļ roku.
16: Es atceros, ka man ir brālēns arī, kurš ir tikpat vecs kā Maija, jo viņa piedzima vienā dienā.
2: Jā.
16: Un tad mēs ar Omu sēdējām viņas mājās divanā un liekas domājām, kā kāds varētu būt vārds Maijai vai tam brālēnam.
4: Mums visi bērni ir dzimuši tā, ka mēs nezinājām, kas mums būs dēls vai meita. Arī ar Maiju tā bija, protams. Maiņa piedzima martā, un vārds Maija atnāca ar vecmātes palīdzību, jo vecmāte bija Aija. Un tad es tagad iedomāju, es varētu būt Aija, vīrs teica, nē, Aija, nē. Un tad bija Maija, kad līdzīgi skan, un mums arī nebija neviena tāda asociācija, kas kaut kā liktu domāt, ka tāds vārds nebūs labs, jo it kā mēs pazīstam tikai vecāku gadgājumu cilvēku ar šo vārdu, bet tāds likās latvisks un skanīgs, un nu, Maijai īsti vietā.
2: Mums atkal ar pirmo dēlu sieva zināja, ka tas būs Ansis. Bet jūs ziniet, ka viņi pieņēma vecmāti Grieta.
4: Ā, nu re.
2: Nu tad iznāk Ansītis un Grietiņa.
4: Jā.
2: Bet nākamo mīklu uzdod Eugenija Audare Latgalē, Preiļu novad Galēnos. Sveicināt visi, kurus vieno mīklu pasauli. Lūdzu atminiet manu mīklu. Kas pasaulē pastāvīgi maina savu formu?
16: Hamrejāns.
2: Hameleons, kurš to teica?
4: Maija.
2: Viņš maina nevis formu, bet
11: krāsu.
2: Bet krāsu.
11: Manuprāt, tas varētu būt mākonis.
2: Cik tuvu tu esi?
20: Saule.
2: Saule nemaina.
11: Mēnes?
2: Nē, mākonis bija tuvāk. No kā sastāv mākonis, mīļa draugi?
11: Ūdens.
2: Tā tad atbildi ir?
20: Ūdens.
2: Uzminēts. Ūdens maina formu.
20: Lietus.
4: Nu jā, lietus, sniegs, ledus.
2: Paldies, Eugenija, par jūsu ūdens mīklu. Jūs esat peldētāji vismaz vasarā, Jāni?
4: Manuprāt, lieli peldētāji.
2: Kur jūs peldat parasti, teiksit?
11: Mēs parasti peldam pie omas, viņai ir dīķis, kur mēs arī parasti vasarā paliekam brīvlaikā.
4: Dīķi. Brīvlaikā paliek dīķi.
2: Un tajā varētu būt augsts ūdens pie pašas dibena.
4: Mums ir paveicies, ka dīķis nepārkarst vasarā. Viņam tiešām ir avoti un ir augstā daļa, bet nu vasarā bērns nevar dabūt ārā no dīķa. Ja varētu būt, laikam, tur
2: visu vasaru. Mazliet uzmanīgam jābūt.
4: Nu, un, ja jautājums par peldēšanu, tad nu, mūsu tētis peld visu caur gadu. Ziemā iet arī tajā pašā vecāku dīķī zāģēt āliņģi, lai būtu kur iekāpt.
2: Nu redz, to tēti darētu kādreiz ieraudzīt dabā. Bet labi, tātad ūdens maina formu un tēti strādā Rīgas ūdenī.
4: Jā, viss pa tēmu.
2: Bet pirms mīklu pauzes. Šāda mīkla, klausāmies.
0: Es esmu Unas Milgaina, esmu folkloras pētniece, un mana mīkla ir griežas, kamēr pazūd. Kas tas ir?
20: Rats.
2: Ā, bet zini, rats nezaudē savu izskatu. Mēs minējām ūdeni. Šī mīkla ir saistībā ar šķidrumu. Griežas, kamēr pazūd.
20: Švamme, kurā ir ūdens.
2: Švamme paliek un ūdens arī paliek.
4: Virpulis, ūdens virpulis.
11: Atvars.
2: Jā.
20: Vanā.
2: Nē, arī mazākā vietā.
20: Izlietnē. Tad, kad mēs izdzeram krūzīti ūdeni.
4: Nu, tā kā maisa tēja.
20: Tad, kad ir karotīti maisa tēja.
2: Beāte, ļoti silta tēja tev ir, bet ko tu maisi tajā tējā?
11: Medu.
2: Vai?
20: Vai cukuru.
2: Un ko cukurs dar, ka to maisa, Beāte?
20: Tad viņš izkūst. Pazūd.
2: Uzminēts. Un pastāsti mums īsto atbildi.
0: Atminējums skan šādi. Cukurs tējā.
4: Griežas,
2: un medus arī pazūd.
4: Jā,
2: izšķīst. Man ienāca prātā dervišs. Jums ar griešanos un pazušanu ir kāds interesants ēdiens, ko jūs nu, varat papriecāt?
11: Mums tur pie tās mājas ir āra virtuvīte, kur vasā gatavo, un tur blākus ir uzbūvēta picas krāsnes. Pica ir diezgan apaļa, un viņa arī pazūd.
4: Ātri pazūd, jā. Jā, apaļš kā pankūka, un tad kaut ko saliek virsū, katrs pēc savas vēlmes, un vilinoši tas ir arī mums pie mājas, jo mēs māju būvējam taisot talu, kas ir draugu palīdzību, un tas vilinājums tad parasti ir, mēs piesolam picas izcept, un tad par labi padarīt darbu, visi ar gardu muti ātri apēd, un picas pazūd.
2: Man te nāk prātā tāda anekdote no dzīves. Mans vecais draugs, burātājs un uzņēmējs Āris Liepiņš reiz vienās viesībās ēda meksikāņu pankūkas ar kaut ko pildītas, ar kaut ko asu, un viņš teica, šitā sabojāt vecmāmiņas pankūkas. Tu saproti, ko viņš domāja? Mums vecmāmiņas pankūkas, Jāni, saistās ar ko?
11: Nu, mēs parasti mājās ēdam zapti. Bet,
2: ievarīm, jā.
11: Bet man krustmāte ar krustā, viņa bija Dubajā un atveda dateļu sīrupu, kas arī ļoti labi iet klāt pie pankūkām.
2: Nu, tas pats vien ir, jā. Laiks dziesmai, kas tagad skanēs no Rozenblatiem kārt dziesma?
11: Es nodziedāšu dziesmu konfekškoks, ko man iemācīja Oma, ka man vajadzēja pirmajā klasē iestāties muzikas skolā.
2: Lai skan, klausāmies!
11: Jam.

0: Oh, yes, mēs.
1: Paldies Jānim Rozenblatam par konfekšu koka dziesmu, ko tev iemācīja tava vecāmāte, ja?
0: Jā.
1: Šodien līdzās ar Jāni ir viņa mamma Sandra un māsas Beate un mazā Maija. Viņa ir no Jelgavas. Turpinām minēt klausītāju atsūtītās mīklas.
2: Vai cik labi ir riparati!
3: Ko priecājies? Labāk mīklu maiskrati!
1: Klausāmies nākamo mīklu.
4: Labdien, es esmu Evita Rāja, esmu medmāsa, strādāju IVF Rīga holdingā, reproduktoloģijas centrā. Uzdošu jums savu mīklu. Kas ir dietiķis medicīnas muzejā?
1: Kas ir dietiķis medicīnas muzejā? Esat bijuši kādreiz medicīnas muzejā Rīgā?
5: Jā, es pavisam nesen biju.
0: Es pavisam nesen biju medicīnas muzejā ar Jansardzi, bet es īsti neatceros, kas tur bija dietiķis.
1: Nu, redziet, būtībā tas dietiķis te rakstāms ir pēdiņās. Kas varētu būt diēta? Kas tev saistās ar diētu, Jāni?
5: Kad kaut ko ēd vai mazēd, tas būs kāds skelets.
1: Jā, uzmanēts. Varētu būt skelets?
0: Varētu būt.
1: Galīgi nēd, diētiķis.
0: Jā, es gan ar diētu kaut ko citu asociēju.
1: Bet paklausāmies taču īsto atbildi no Evitas.
4: Pareizā atbilde ir skelets.
1: Jāni, kur tu esi redzējis skeletu?
0: Nu, medicīnas mazajā bija viens skelets, kur man draugs mācēja pasāstīt, ka viņam ir ap 100 gadu. Bet,
1: īsts?
0: Īsts skelets, bet es esmu redzējis mākslīgu skeletu pie mums skolā dabazinību klasē, kur es, manuprāt, pirmo reizi redzēju tādu pilnā izmērā skeletu, bet tas nebija īsts.
1: Bāl nebija?
0: Nē, jo es jau biju piektajā klasē.
1: Nu, klausies.
0: Esmu redzējis mākslīgu.

0: Es ļoti priecīgi un smaidīgi citādi iznāk, kad es ar Jāni runāju, viņš labs runātājs, bet tavi vecāki iet kadreiz uz skolu, tētis ar aiziet uz skolu, mamma aiziet kadreiz.
1: Nav bijis tā, ka man ir bijis tā, ka es kaut ko sliktu esmu izdarījis tā, kad vecākiem jānāk uz skolu.
2: Tētis iet uz bērns deju skolu, jo viņš iet dejot tur arī.
0: Aha, jā. Tas jau ir patīkami.
2: Vecāku hobiju klasē.
0: Mudīta Rensone no Skujenes pagasta Vidzemē vaicā, kas tas ir, kas bez rokām un kājām nogāž lielus un mazus ļaudis, cilvēkus. Nogāž.
2: Vējš.
0: Jā, varētu būt, bet biežāk nekā vējš. Tur vajag stipru vēju.
2: Ledus.
1: Akmens.
0: Mazliet pārnestā nozīmē nogāž. Ne jau tā brutāli, bet ko nozīmē...
2: Vai, kādas liekas, droši kāds vīrus.
0: Noliek guļus, teiksim precīzāk.
1: Tas var notiek katru dienu.
0: Nu, gan tu esi asprātīgs. Jā, tas notiek katru dienu. Gribi vai negribi?
1: Mieks.
0: Uzvinēts, Beate. Maija, kā tu ieliec gulēt savu brāli un māsu un pati sevi?
3: Es pati negulēju.
2: Pati nē, gulēt? Nemaz?
3: Es tikai tagad brāls un māsa un mamma un tēdes aizmiega salīti, no aizmiega tikai tad.
2: Pēdējā?
0: Vai cik labi. Klausāmies šo prieka pilno mīklu.
4: Mani sauc Ansis Bogustovs, es esmu 4 bērnu tētis un mana mīkla ir šāda. Var atrast Jūrmalā, var atrast Ziepju traukā dažreiz un var atrast arī kalendrārā. Kas tas ir?
0: Jūrmalā, Ziepju traukā dažreiz un arī kalendārā. Kas tas ir?
1: Dzintars.
0: Uzmināts. Kurš teica? Beate?
1: Vai?
0: Zerī! Ka... Tu arī teici?
2: Tā neienā.
0: Maija, tu arī teici.
1: Sarīt, bet... ja es gribēju teikt.
0: Bet... Beate, tev ir kāds dzintara gabaliņš?
1: Nav, bet mamma brālis ir atraduši, bet es iedomājos, ka šādi būtu dzintars tādēļ, kad dažreiz ziepēs ieliek kaut ko jūrmalā, var atrast dzintarus, un kalendārā ir arī vārds dzintars.
0: Teicami.
5: Interesanta vieta, kur es atradu savu pirmo dzintaru, bija Kolkas ragā tieši.
0: O, tik tālu uz ziemeļiem. Un nevis kaut kur pie Liepājas.
2: Jā, pavasarī lielajā dienā bijām Kolkā uz putnu saukšanu kopā ar dandariem un Kolkas lībiešiem. Un tad arī Jānim gadījās tā veiksme atrast pirmo dzintaru. Tādu paprāvu lielu, bet jā, Kolkā.
0: Paklausāmies no Anša, vai tā tiešām ir?
4: Pareizi atbildi ir dzintars. Nu, tu nezini, tas taču ir cilvēku vārds. Nepazīst nevienu dzintaru?
2: A kur ziepju traukā ir dzintars?
4: Romanēs, tas ziepju ražotājs Latvijā.
1: Mūte nav!
4: Vecākas paudzes latvieši to zina.
0: Un ir taču vēl kausētais sirs.
2: Jā, leduskapi arī var atrast dzintaru.
0: Jā, starp citu latviešiem ir labs rāksnieks, kur iesaku palasīt, pārlasīt dzintars sodums. Dzima Latvijas laikā, izgāja leģionu, nokļuva Amerikā, pirms tam Zviedrijā, un atstāja vairākus romānus. Un tur starp citu vienā romānā, Blēž romāns, kas vēstīja tieši par kara laiku Latvijā, parādās sieviete dzintara, nevis dzintra, bet dzintara, tā kā tāds vārds arī ir. Un redz, pienācis laiks mīklai no Liepājas. Tā arī tā ir dzintara pilsēta. Lūdzu.
6: Es esmu Vija, es esmu no folkloras kopa Atštaukas, un mana mīkla būs šāda. Divām garajām neļauj satikties 10 īso. Nu, kas tas ir?
0: Kas tās ir, jo tas ir daudz skaitlnieks. Tāpat kā durvis, acis. Divām garajām neļauj kopā satikties daudzi pa 10 īsava.
2: Man nāk prātā Ādāma adatas.
0: Kas tām neļauj Sandru satikties?
2: Valdziņi, kas jāda.
0: Tātad viņas arī nesaskarās.
2: Ne, nu saskarās, laikam.
0: Ādāma adatas katra kustās, bet šī divas stāv paralēli. Ko nozīmē, Beata, paralēli?
5: Tās ir sliedes.
1: Un tad tur pa vidu ir tādi koki, kas neļauj viņam kustēt.
0: Uzminēts! trakums kā kurmi rakums. Tās ir trepes vai kāpnes. Jāni, jums to apaļā māja, vai ir arī apaļās kāpnes?
5: Nē, kāpnes gan ir kantainas.
2: Varētu būt vītņu kāpnes, bet jā. Nav, jā.
0: Kur Latvijā kādās būvēs ir tādas lielas, garas, augstas vītņu kāpnes, kas tev nāk prātā?

0: Es esmu redzējis vienā nometnē, kur mēs parasti esam vasarā divreiz divi nometnē.
1: Jā.
0: Tur ir tā kā māja, kur ir vairākas istabiņas, kur dzīvojas tie cilvēki, kuri tur ir. Un tad tur ir vienā vietā tā kā tādas, mazliet tā kā tādas riņķi, tā lai uzkāptu.
2: Bet vītņu kāpnes arī ir turņos.
1: Bākās.
2: Un, jā, pilīs.
1: Pareizi, bet paglausāmies no vijas, vai tā ir?
3: Un pareizais atminējums ir trepes ar kāpšļiem.
1: Mm-hmm. Nu, pareizi, parastās trepes. Un vēl trīs mīklus, miniet šo.
4: Mani sauc Marta Bičuka, esmu no Cēsīm, man ir 16 gadi, un mana mīkla skan tā. Te ir, te nav. Kas tas ir?
1: Kas tā ir? Te ir, te nav. Čik, čik.
5: Vai tā ir gaisma?
1: Nē, tā ir materiāla lietiņa.
2: Nauda. Spoks?
1: Nē, mēs jau teicām, ka tas ir tomēr materiālāks, nu sadzīvē. Īpaši tur, kur ir suņi, reizēm var parādīties.
5: Tas ir dzīvnieks?
1: Jā, sīka radībiņa.
5: Pēlē.
1: Kāpēc es minēju suni?
0: Blusa.
1: Uzminēju, Beate. Tavs vārds bēja blusa. Cik mīļi, Beate, smaidi, saulīt. Tu esi redzējis blusu?
0: Nē, un arī negribētu.
1: Bija kādreiz blusu gadi, es jau esmu pieredzējis, es slodzīju viņas pudelē. Paglausāmies no Martas, vai tā tiešām ir?
4: Pareizā atbilde – blusa.
1: Nu labi, nav ko blusoties, klausāmies jau priekšpēdējo mīklu.
6: Man sauc Raivs Bakšteins, esam Bakšteina ģimene no Salaspils un gribu uzdot mūsu ģimenes mīklu. Reizē mākslas galerija un banka, restorāns un zoodārs, sporta zāle un psihoterapeita kabinets. Kas tas ir?
1: Kas tas ir? Reizē kalpo visādām lietām. Gan mākslas galerija, gan banka, restorāns un zoodārs, sporta zāle un psihoterapeita kabinets. Bet nav tas kabinets.
5: Tā ir māja.
1: Ārpus mājas, draugs. Ko mēs jau esam minējuši šajā raidījumā?
5: Dars.
1: Uzminēt Sandra! Lai mammai tiek, jā, Beate? Viņa būs priecīgākā pēc šī raidījuma. Tas ir dārs. Nu, paglausāmies no Raivja, kā viņš to motivē.
6: Un atminējums ir dārs.
1: Jūs jau tādi jauni cilvēki, jūs jau ar košumu krūmiem laikam neaizraujaties.
2: Kaut kas padomā ir, vēl daudz nav kas sastādīts dārzā, bet kāds rododendrs un kāds augļu koks jau ir. Tie nebūs košumu krūmi, bet plānojam. Šovasar Jānim arī ir savs projekts. Kā to dārzu pārvērst par to zooloģisko dārzu?
5: Mums bija doma, ka vajag audzēt vistas un tad ar vistu olām atpelnīt vistu iegādi un uzbūvēt viņā māju un piepelnīt kaut ko klāt.
1: O, jā.
5: Kādam saldējumam.
1: Beate, man jautājums tev. Meitenes jau tādas čaklas un vērīgas. Pie kura auga dārzā ir jāiesprauž blakus mietiņš? Lai viņš izaugtu garš un tur ir kaut kas garšīgs.
0: Pie zirņiem.
1: Uzminēts! Jums ir tie cukur zirņi, tie ēdamie zirņi dārzā?
0: Nē, bet no tēta. Mammai ir tādi zirņi, kur nav ēdami, bet viņiem ir smaržīgas, ļoti smaržīgas puķis.
5: Puķu zirņi.
1: Tie ir puķu zirņi. Bet es te domāju cukurzirņus, tos zaļos.
2: Ir mēģināts, bet mēs esam tie slinkie dārznieki, un tajā gadā, kad mēs mēģinājām, mēs ļoti maz bijām klātesoši un nelaistījām, un tad nekas baigi neizauga.
1: Tu zini, Jans, es tev pateikšu, ka mums jau puikām garšo gan zaļi āboli, zaļi cukurzirņu ar visām pākstīm var ēst. Tie ir labi iet iekšā. Tu esi provējis? Sulīgi?
5: Esmu.
1: Sulīgi?
5: Jā.
1: Maija, vai jums ir arī kāda dzīvnieciņa mājās? Pastāsti.
7: Mums ir kāmīts Hendrīs, Depo, mums ir zīvtiņas, mums ir pilmas, Čambo un Mongo.
2: Mīvi lieli kaķi.
5: Džambo nav kaķa, sugatājs ir vārds.
1: Jā, un kuram dzīvnieciņam tu esi ar sirdi pieķērusies?
7: Oma sunim, kurš brākus dzīvo pie dzintara.
5: Kaimiņa sunim.
1: Paldies, Maija! Un tagad klausāmies šodien beidzamo mīklu.
8: Mani sauc Kaspars Krafts, es esmu fotogrāfs un vēlos jums uzdot mīklu. Šis vīrs varētu būt pavārs, bet nav pavārs. Kaut gan viņam patīk šķīvi, katli, apgriezti vēkšpēdus un dakšu vietā kociņi. Kas tas ir?
5: Es domāju, ka tas ir bundzinieks.
1: Uzmanās, Jāni! Viss ir mieru, jā?
2: Lai gan Jānis nezinātu, ko dara bundzinieks.
1: Jāni, ko tu esi paņēmis rokās kādu instrumentu, kādu sitamo līdz šim?
5: Es esmu spēlējis pilno bungu kontaktu. Es esmu spēlējis marimbu un ksilofonu. Un man ļoti patīk, kā skan vibrofons.
1: Tāds arī ir. Viņš vibrē.
5: Viņš taisa skaņu, kas pareiz paliek klusāka un skaļāka. Un es ļoti piestāvēju melodijai, kas man ļoti patīk, kas ir Harijs Poters.
1: Es varu iedomāties, bet tagad paklausāmies no Kaspara, vai tā tiešām ir?
8: Pareizā atbilde – bundzinieks.
1: Ir!
9: Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Sēdi ratu pakaļā.

0: Sinējas pirms.
1: Sandra, Jāni, Maija un Beāte, jums ir jāizvirza no šodien skanējušām trīs mīklas. Skanīgākā, asprātīgākā un mīļmīkliņa. Beāte, lūdzu.
2: Man mīļmīlīgākā liekas Ieva, jo tas ir vārds.
1: Ieva.
2: Un tā skanīgākā bungas, jo viņas ir ļoti skaļas un es esmu bijusi pie bungām. Jo vienreiz bija tā, kad mums ar skolu bija ekskursija pa mūzikas skolu.
3: Manuprāt, asprātīgākā varētu...
4: Asprātīgākā blusu.
2: Jā.
1: Ja varbūt citiem.
3: Man šeit asprātīgākā bija par miegu.
1: Tas
3: bija...
1: nogāž.
3: Jā, kas katru dienu nogāž.
1: Vispirms nogāž miegs un tad neliek mieru blusa. Ko tad lai mēs tagad darām? Man ļoti Beāte patika. Es jau domāju, ka tu izvirzies vienīgā noteicēja.
3: Var arī tā palikt, jā.
1: Tātad divas asprātīgākās mīklas Beāte, paldies. Un tātad šodien laureāti ir četri. Un tie ir Kaspars Krafts, Marta Bičuka, Budīte Reinsone un Ligita Elste. Apsveicam jūs. Tu redzēji, ko? Beāte malacis. Un tagad Rozenblatu ģimenes mīkla nākamajiem. Kurš to sacīs?
5: Es teikšu pirmais. Ūdenī neslīgs, runā bez skaņas. Astētai maņas. Kas tas ir?
2: Es arī drīkstu vienu mīklu uzdot vidū.
1: Beāte, lūdzu.
2: Garš staps zaļu cepuri. Kas tas ir?
6: Vidots. Es arī gribu vienu mīkru.
1: Lūdzu, Maija, saki to.
6: Gaļa bļoda, bļoda zupā. Kas tas ir?
1: Vista vai gaļa?
6: Maks černieks.
1: Ak, jē. Bērni, paldies par mīklām un šeit no Latvijas Radio jums ir daži suvenīri.
3: Paldies.
1: Greizie rati gaida no saviem klausītājiem jaunas mīklas un dažādus jautājumus. Sūtiet tos e-pastā greizierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli Latvijas pasmarku greizajiem ratiem Latvijas Radio Doma laukuma 8 LV1505. Bet šīs dienas ciemiņiem pēcvārds. Kā jums te gāja, kādas mīklas, ko jutāt un kādu ierosinājumu, lūdzu?
5: Manas novēlējums jums ir, lai jums rati brauc taisni.
1: Jā, paldies jau.
3: Tagad greizie rati.
2: Man patika šeit, jo man ļoti patīk minēt mīklas. Un lai jums arī tā turpinās.
1: Paldies!
6: Lai jums ir foršas dienas ar mīklām.
1: Paldies, Maija! Nu, redz, Sandra, viņa jau pateica visu.
3: Jā, es domāju, ka man nekas nav jāsaka.
1: Tieši tā. Paldies. Šodien greizos ratos mīklas minēja Rozenblatu ģimene no Jelgavas.
3: Māma Sandra.
1: Un bērni.
6: Maija,
2: Beāte
5: un Jānis.
1: Par labskanību rūpējas Ernests Valds Fjodorovs un Aleksandrs Šaicānavs. Pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Mēs tiekamies atkal greizos ratos tieši pēc nedēļas šajā laikā Latvijas Radio 1. Sandra, Jāni, Maija, Beāte, Rozenblati. Sveiciens jūs tētim Jānim. Uz redzēšanos, uz sadzirdēšanos. Rīgā vai Jelgavā.
6: Uz redzēšanos.

0: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē!
1: No spāņu temperamenta līdz latviskai dvēselei. 13. maijā Ventspils koncertzālē Latvija skanēs Manuela de Faljas, Romualda Kalsona un Pētera Vaska mūzika. Ventspils kamerorķestris, solisti Elīna Bukša, Edmunds Altmanis, Katrīna Paula Felsberga un diriģents Aigars Merī. Aicinu doties skaņu ceļojumā 13. maijā koncertzālē Latvija.
2: Man patīk ķerties pie nesaprotamiem uzdevumiem un atrast tajos savu mūzikas valodu. Tā kultūras rondo atzīst skolotāja, komponiste un Latgales vēstniecības Gorsvaldes locekle Ilona Rupaine. Viņu izvaicāja LSM Latgales redakcijas žurnāliste Beatrise Borise. Klausieties 2. maijā pēc ziņām 11.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Krievu karaspēks aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 163 bezpilota lidaparātiem. Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt vai neutralizēt 142 no tiem, tomēr 12 vietās reģistrēti dronu trāpījumi. Vietējās varas iestādes vēsta, ka liela daļa uzbrukuma bija vērsta pret kritisko un enerģētikas infrastruktūru vairākos Ukrainas reģionos. Saņemtas ziņas par uzbrukumiem Mikolaivas, Krivīrihas un Odesas apgabalos un naktī Krievija uzbruka arī Harkavai. Tur trāpīts daudzstāvu dzīvojamajai ēkai un vairākām automašīnām un zināms, ka vismaz divi cilvēki ievainoti. Par notikumiem Latvijā. Vakar vakarā Ropažu novada Rumbulā izcēlās ugunsgrēks būvgružu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Cleaner Verso būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā. Nakts laikā ugunsgrēks lokalizēts, bet dzēšanas darbi aizvien turpinās. Notikuma vietā dega atkritumu kaudze 2000 kvadrātmetru platībā, angāra siena 200 kvadrātmetru platībā, kā arī pārvietojamie moduļi un būvgružu drupinātājs. Dekšana radīja spēcīgu sadūmojumu, kuru varēja redzēt un just plašā apkārtnē, tāpēc apkārtējie iedzīvotāji nakts laikā bija aicināti nevērt vaļā logus un ievērot citus piesardzības pasākumus. Ugunsgrēka dzēšanas laikā cieta viens ugunsdzēsējs. Kopš šā gada sākuma Latvijas universitātē mācās 35 topošie latviešu valodas skolotāji, kuri specializējušies tieši valodas mācīšanā pieaugušajiem. Kā norāda studiju programmas vadītāja, darba tirgū ir liels pieprasījums pēc šādiem skolotājiem, taču līdz šim augstskolas nav piedāvājušas iespēju specializēties tieši pieaugušo apmācībā. Šajā studiju programmā uzņem tikai tos, kam jau ir augstākā izglītība. Par to, ko studenti apgūst studiju kursos un kas jādara praksē, stāsta studiju programmas Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs direktore Agnese Mālere.
5: Kā strādāt ar dažādu valstu iedzīvotājiem, jo arī tas kultūras aspekts, ja mums gan arī valodā mācot, varbūt iet šī kultūra cauri, un tad kā tad mēs šo varam šos aspektus iekļaut. Protams, arī liels akcents ir tieši uz šīm metodēm darbā ar pieaugušajiem, gan arī tā psiholoģiskais kā tad, aspekts, kā tad ar pieaugušajiem strādāt, gan arī varbūt šīs te tehnoloģijas un paņēmieni, ko tad izmantot, lai pieaugušiem cilvēkiem palīdzētu šo valodu apgūt. Pirmā praksa ir tāda vairāk vērošanas un iepazīšanās un varbūt arī tāda asistenta praksa, kur mēģina saprast un varbūt kaut ko pamēģināt, kā tas izskatās, kādas metodas strādā. Un tad otrā praksa ir tā aktīvā, ka pats students vada nodarbības un domā par savu pētījumu un viņu veids.
4: Darba tirgu jaunie latviešu valodas skolotāji nonāks pēc aptuveni gada. Studiju ilgums atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības. Pagaidām programmu īsteno no Eiropas struktūra fondu finansējuma, un tas piešķirts plānojot, ka līdz 2028. gadam sagatavos 80 latviešu valodas skolotājus pieaugušajiem. Šodien no 2012. Ludzas novada Malnavā atklās Latgalē pirmo disku golfa parku. Malnavas muižas parkā iekārtoti divi disku golfa laukumi. Viens iesācējiem, bet otrs lietpratējiem, kurā varēs rīkot arī lielāka mēroga sacensības. Laukumi un aprīkojums būs pieejams bez maksas un idejas autori svētku brīvdienās aicina izmēģināt disku golfa spēli, kas piemērota gan pieredzējušiem spēlētājiem, gan ģimenēm ar bērniem. Un vēl par sportu. Latvijas U18 vīriešu hokeja izlase šodien Trenčīnā. Pasaules čempionāta elites divīzijas bronzas spēlē tiksies ar vienaudžiem no Čehijas. Mačs sāksies 4:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs redzēt televīzijas kanālā LTV7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 35%. Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks, pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienā būs 18,23 grādi, jūras piekrastē 11,16 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti. Ētrā ir Māra Rozenberga, un šis ir raidījuma Kultūras Rondo laiks. Beidzot, arī mūsu platumgrādus ir sasniedzis tik ļoti gaidītais siltums, kad klīst un maldīties gribas pa īstām ielām un taciņām. Un varbūt garās brīvdienas ir īstais laiks, kad uz brīdi kļūt par flanēriem un flanēzēm. Kas tie tādi, jūs jautāsiet? To mēs šodien atgādināsim sarunā ar aizraujošās izstādes Ielu maldos pilsēta latviešu modernistu vērojumā veidotājiem, kuru veikumu vēl visu šo pavasari un vasaru līdz pat augustam var apskatīt un mākslinieciskām pilsētas pastaigām iedvesmoties Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Bet redzījuma sākumā mēs tiksimies ar komponisti, skolotāju, muzikoloģi un Latgales vēstniecības Gors valdes locekli Ilonu Rupaini, jo viņai šis ir apaļs jubilejas gads. Man patīk ķerties pie nesaprotamiem uzdevumiem un atrast tajos savu mūzikas valodu. Tā saka Ilona Rupaina, radoša, talantīga un daudzšķautņaina personība, kura jūnija sākumā svinēs savu 60 gadu jubileju. Šobrīd viņa ir arī Latgales vēstniecības Gors valdes locekle, lai gan pat Ilona atzīst, ka vislabāk jūs kā skolotāji un Gora mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāji. Par to, kā top Ilonas Rupainas skaņdarbi, kā viņa jūtas pēdējo mēnešu pārmaiņu virpulī un ar kādām sajūtām gaida dzimšanas dienu, Ilonu Rupainu uz sarunu aicināja LSM Latgales redakcijas žurnāliste Beatrise Borise.
2: Ierasti ir tā, ka raidījumos žurnālists piesaka intervējumo personu, bet es šoreiz varu pateikt tikai to, ka saruna notiks ar Ilonu Rupaini un ņemot vērā, cik daudzveidīgi ir jūsu pienākumi, kā jūs pati sevi pieteiktu?
3: Jā, tas ir labs jautājums. Mani visbiežāk piesaka, minot pirmo vārdu, ka es esmu komponiste, pēc tam piemin skolotāju un šobrīd saka arī Latgales vēstniecības Gors valdes locekli. Es pati vislabāk jūtos kā mākslinieckās daļas vadītāja Gorā un kā skolotāja. Komponiste tas ir, es to uztveru drīzāk kā savu hobiju, un attiecīgi valdes locekli tas ir mans šī brīža amats, kas, nu, teiksim, varbūt nav tas pats mans mīļākais amats šī brīdī, jā.
2: Bet kur un kā tam visam rodat laiku?
3: Tā jau saka, ka jo vairāk tu dari, jo vairāk tā laika atliek, un principā tas ir laika plānošana. Visdrīzākais tas ir tāds ļoti ciets rāmis, kurā brīdī, kas ir jādara. Man vēl ir darbs skolā, katru rītu pusdeviņos man ir sākas stundas, līdz ar to rīts man ir ļoti organizēts. Pa dienu ir darbs Gorā, un tad vakaros reizēm ir Gorā otrā maiņa. Ja nav otrā maiņa, tad ir kaut kādi radošie darbi vai gatavošanās stundām. Nu, faktiski visas dienas ir diezgan līdzīgas, jo darba apjoms šajā brīdī ļoti, ļoti liels. Bet es šo gadu uztveru kā tādu izaicinājumu gadu. Šis ir arī zirga gads, un es saku, nu, ja zirga gads, tad arī tāds vilcējs un zirdziņš arī droši vien, ka ir jādara tas, kas ir jādara šajā brīdī.
2: Bagātīgajā pienākumu klāstā ir kas tāds, kam tomēr tā laika trūkst?
3: Nu, visvairāk es pārdzīvoju, ka trūkst laika ģimenē, vēl precīzāk trūkst laika. Man ļoti gribas pieskatīt un audzināt un vairāk pavadīt laika ar saviem mazbērniem, kuri arī divi no viņiem dzīvo tepat Rēzeknē. Nu, bērni jau ir lieli, bet, protams, arī bērniem vajag laiku. Nu, katrā ziņā ģimene ir tā, kas, manuprāt, cieši visvairāk, arī mamma, kur arī man dzīvo tepat Rēzeknē, viņa jau cienījumā vecumā arī pie viņas vajadzētu aizbraukt biežāk. Jā, šis ir tas kompromiss, kuru mēs, diemžēl, šajā dzīves situācijā izvēlamies par labu darbam, atstājot ģimeni nedaudz otrajā plānā. Bet, nu, es ticu, ka viņi saprot, viņi zina, kāda es esmu bijusi līdz šim, un viņi redz, ka, nu, šis iespējams kādreiz arī nebūs vairs tik intensīvi, kā šobrīd.
2: Ko jums pašai visi šie amati un profesijas nozīmē? Kāds varbūt ir tas nospraustais mērķis, uz ko jūs ejat?
3: Nu, man liekas, ka manas paaudzes cilvēkiem, es to arī redzu, ka manas paaudzes cilvēkiem iekšā vēl ir šī misijas apziņa. Varbūt naivi domāt, varbūt tas tā tiešām vairs mūsdienās nav arī, nu tās nav mūsdienīgi, ja tā drīkst teikt, ja, ka cilvēkiem ir jādomā racionālāk, jādomā arī lielākoties vai diezgan daudz arī par sevi. Bet man šķiet, ka nu, bieži vien ir šī situācija, ja to nedarīšu es, kurš gan to darīs? Un tikko tu pasaki šo teikumu vai tikko tu šo teikumu noformulē savā galvā, tad arī attiecīgi uzreiz rodās nākošie pienākumi, nākošie darbi. Ir lietas, kuras es arī jūtu, ka es to varu izdarīt labāk nekā varbūt kāds cits. Un tad es arī piekrītu to darīt, jā. Ir lietas, kuras man jāiemācās deleģēt, un tas ir kā katram cilvēkam, man šķiet, jā, bet kamēr es sevī vēl jūtu šo spēku un deksmi, nu, tikmēr arī es to daru.
2: Ja vairāk tieši par mūziku, kā top jūsu komponētās, aranžētās dziesmas, sākot jau ar dziesmas izvēli, beidzot ar vīziju, kas šo dziesmu izpildīs, kas to dziesmu dziedās?
3: Lielākoties, principā, tur ir divi tādi, divi impulsi. Pirmais impulss ir pati melodija vai teksts vai ideja vai kāds vēstījums vai kāda noskaņa, tas ir pirmais impulss. Un otrais impulss ir ļoti, nu, tāds triviāls, tas ir pasūtinātājs. Tas ir viena lieta vai arī varbūt tas ir kāds kolektīvs vai kāds man mīļš diriģents vai kāds notikums, kuram ir interesanti domāt tajā virzienā. Nu, piemēram, tagad arī viens pasākums, kas mums top septembra mēnesī manam vīra attēlam radiniekam Antonam Rupainim, slavenam rakstniekam, dzēniekam, arī diriģentam un sabiedriskam darbiniekam apri 120. Jubilejas nu, gadskārta. Un arī mums ir plāns, ka mēs veidojam tādu kā koncertu uzvedumu, koncertu izrādi, kurā man gribas nu, tā kā savas dažas muzikālas idejas arī piešķirt šim uzvedumam. Es neteikšu, ka es tur būšu galvenā komponiste, tā nebūs, bet kaut kādus rosinājumus un kaut kādas tādas savas lietas, ko es varu palīdzēt, es noteikti gribētu darīt. Man tas pašai interesē. Iespējams, es varētu uzrunāt kādu citu cilvēku, bet ir uzrunāts cits cilvēks, kas to darīs, bet arī es pati gribu nedaudz piedalīties šajā projektā. Tā kā šeit ir ļoti dažādas, jā, un, protams, ka lielākais motivators ir termiņi, kad viss ir jāizdara, kad dziesmai vai kādam skandarbam jābūt pabeigtai, kad viņu jānodot izpildītājiem. Tas ir tas, kas jebkuru komponistu motivē bieži vien visvairāk, jā.
2: Bet, ja precizējot, jūs rakstāt tikai mūziku, dziesmu vārdus jūs nerakstāt?
3: Nē, šis talants man nepiemīt, varbūt arī ļoti labi, ka nepiemīt.
2: Krišjānim Baronam bija savs dainu skapis. Jums ir savs, varbūt, skandarbu skapis?
3: Man ir sava atvilkne. Man ir daudz vēl nošu, kas ir tikai rokrakstā. Ir kaut kādi pēdējie, nu, pieci, varbūt vairāk gadi, kad es jau rakstu datorā un digitalizēju arī nedaudz to, kas ir iesākts kādreiz rakstīt, bet liela daļa no mana notīm ir divās, pareizāk sakot, atvilknēs mājās, kur arī viss lielākā vai mazākā kārtībā ir atrodams.
2: Bet vai varat nosaukt skaitli vai vismaz aptuvenu skaitli, cik dziesmas esat sakomponējusi?
3: Es mēģināju skaitīt, man it kā arī kaut kāda grāmatvedība tiek vesta. Es teiktu, ap 100 noteikti, bet vai viņas visas tur ir dažādas. Tur ir origināla dziesmas, tur ir aranžējumi, tur ir apdares, tur ir pārlikumi no viena sastāva uz citu sastāvu vai papildinājumi no ansambļa uz kori vai no kori uz ansambli vai no kora dziesmas uz solo dziesmu. Tā kā dažādi šie varianti.

0: Pirms nācu uz interviju, veicu arī tādu kā mājas darbu, meklējot mazāk zināmus faktus par jums, aiz kā pieķerties un izdomāt jautājumus. Un jāatzīst, ka, piemēram, internetā tā informācija diezgan skopa. Nereti arī sabiedrībā nācies dzirdēt pārsteigumu, ka tā vai šī dziesma ir Ilonas Rupainis komponēta. Kā šīs dziesmas nokļūst līdz diriģentiem un kur tās ir skanējušas?
1: Godīgi sakot, es arī neesmu īsti komponiste. Kompozīcija ir mans tāds hobijs. Izglītība man ir kā muzikologs, bet es esmu mācījusies kompozīciju mūzikas vidusskolā. Līdz ar to es neesmu komponistu savienības biedra, piemēram, jā, un nav arī tā, ka es ļoti aktīvi nodarbojos ar kompozīciju, bet par cik es pati esmu visu dzīvi iesaistījusies koru kustībā, lielākā mana daidradas daļa saistās ar koriem, tad šīs dziesmas nonāk pie diriģentiem, pie koriem caur maniem paziņām, caur maniem draugiem, un tālāk jau, ja viņas ir aprobētas šajos koros, tad pēc tam viņas mēdz nonākt arī uz dziesmu svētku estrādes. Vai viņas mēdz paņemt kāds profesionāls koris, vai pasūtināt kāds profesionāls koris, un tādā veidā viņas aizceļo arī kaut kur tālāk ārpus Latvijas uz ļoti tālām zemēm arī. Tā kā jā, bet nu jā, dziesmu svētkos var teikt tā, ka pēdējie kopš 2003. Gada katros dziesmu svētkos ir vismaz viena mana kora dziesma skanējusi. Ir bijuši dziesmu svētki, kad skanēja pat trīs.
0: Un vai arī pašai kādreiz nav bijis pārsteiguma moments izdzirdot izpildām kādu jūsu komponēto dziesmu?
1: Ir bijis pārsteiguma moments diezgan daudz. Bieži vien ir tā, ka es pat strīdos, es saku, nē, šī taču nevarētu būt mana dziesma. Man nav sieviešu, ko jums šīs dziesmas izrādās tiešām ir. Es esmu to veiksmīgi aizmirsusi. Vai arī pēdējā pasākumā, kas bija mūzikas vidusskolā, ko saorganizēja mani kolēģi, mani draugi un mani audzēkņi, bija viņiem tāds kora dziesmu vakars, manu dziesmu vakars, ne tikai kora, tur bija arī solo dziesmas. Jā, tad šajā koncertā viņi man neteica neviens, visi klusēja un nebilda ne vārda par to, kas īsti tur būs, kas īsti tur skanēs. Tas man bija pārsteigums, un tad šajā koncertā arī bija daži tādi ļoti seni skaņdarbi, kuri tapa pirms 20 gadiem, vai arī kuri bija skanējuši tikai varbūt kādu vienu vai divas reizes kādā kuru koncertā. Un tas man bija pārsteigums. Es sākumā ļoti pēc pirmām taktīm nevarēju saprast, kas tā ir īsti par dziesmu, bet pēc tam jau, protams, tas attaustāt viņā.

0: Nereti arī no šiem dziedātājiem ir dzirdēts, nu, kā Ilona ir izdomājusi kaut ko tādu. Varbūt kāds ir tas jūsu rokraksts, kā jūs teikt, ar ko jūs izceļaties mūzikā?
1: Nu, nerunājot par tādām specifisko mūzikas valodu, kas varbūt nav šī raidījumā tāds mērķis, man patīk kontrasti, man patīk pārsteigt pašai sevi. Protams, tu no rokraksta nevari nekur aizmukt. Ja tas rokraksts, tāpat kā pirkstu nospiedumi, ja tas rokraksts piemīt katram komponistam un ir kaut kādas intonācijas vai harmonijas vai melodiskās virzības, kuras var raksturot kādu nu, zināmajiem komponistiem. Bet man patīk ļauties eksperimentiem, man patīk arī tā dulloties, ja tā var teikt. Man patīk rakstīt kaut kādas tādas, nu, piemēram, Oskars Orlovs dzejnieks, jā, Raibīs. Es esmu diezgan daudz rakstījusi ar viņu vārdiem, un viņš vienmēr brīnās. Viņš saka, nu kā tu vari, jo viņš saka, man ir tik nemuzikāli tie dzejoļi, un viņi ir tik tādi paradoksāli un tik absurdi bieži vien. Bet man tieši patīk, man patīk ķerties pie tādiem nesaprotamiem uzdevumiem un atrast tajos to savu mūzikas valodu. Vēl man patīk arī miksēt, piemēram, tautas dziesmu samiksēt ar oriģinālu mūziku vai tautas tekstu samiksēt ar savu melodiju. Nu, tātad ļauties dažādiem eksperimentiem.
0: Šogad jums ir zīmīgs gads, jubilejas gads, dzimšanas diena gan vēl tikai priekšā, jūnijā, bet Latgales mūzikas un mākslas vidusskolā svētki jau ieskandināti, kas vienlaikus bija tāds kā skolas audzēkņu un skolotāju paldies koncerts par jūsu darbu. Ar kādām sajūtām gaidāt savu jubileju?
1: Mani jubileja ir 8. jūnijas, tā ir diena, kad mūzikas vidusskolā ir eksāmena sesija, kad ir sesijas laiks, un man tieši tajā dienā ir eksāmenis, tas nozīmē, ka nekur aizmukt no Rēzeknes es te dienā nevarēšu, lai gan es to ļoti labprāt darītu, es labprāt pazustu no Rēzeknes vai vismaz no Latvijas. Tiksim, nu, bieži vien, man liekas, cilvēkiem ir tā, ka viņi savā dzimšanas dienā nevēlās būt tādā epicentrā, viņiem gribas nedaudz norobežoties. Droši vien, ka šoreiz tā nesanāks, bet katrā ziņā es neplānoju lielas svinības. Drīzāk es esmu ļoti priecīga, ka man ir iespēja savu dzimšanas dienu. Tātad viens koncerts jau ir izskanējis, jau viņi ir sākusies un noslēgsies mans jubilejas gads. Es ceru, ka viss notiks, kā plānots, noslēgsies ar Valsts akadēmiskā kora koncertu Gorā un arī Rīgā, kurā arī skanēs manas dziesmas.
0: Nevaru nepieminēt arī kādu interesantu faktu par jūsu jubilejām un Latgales vēstniecību un Gors. Pirms 5 gadiem svinējāt 55 gadu jubileju, un tad Gora kontekstā teicāt, ka esat mazliet uz pauzes Covid izplatības un ierobežojumu dēļ, bet par spīti visam optimisma pilni. Šogad jubileja nāk ar to, ka esat Gora vadītāja. Iespējams sakritība, bet iespējams zīmīgie jūs un Gora notikumi iet roku rokā. Kā jūs jūtaties šajā pārmaiņu virpulī un kādu attīstību nākotni redzat?
1: Jā, par šīm sakritībām es godīgi sakot nebija domājusies. Es ceru, ka tā nav liktenīga sakritība. Nezinu, man šķiet, ka to likteni cilvēks veido gan pats, gan arī liktenis veido viņu. Tur man grūti spriest, kāpēc tā ir noticis, kā ir noticis. Bet nu, mēs redzam, ka šis ir tāds nevienkāršs, atkal nevienkāršs laiks Latgales vēstniecībā Gors, jo visi tie notikumi, kas bija pagājušā gada nogalē, gan šī vēlme māju atdot privātajiem pārvaldītājiem, gan arī bijušās valdes loceklas Dianas Zirnijas atstādināšana no amata, gan vēl dažādas tādas, nu, publiskas uzstāšanās un asas vārdu pārmaiņas gan no ministrijas puses, gan no pašvaldības puses. Jā. Viss šis, protams, rada tādu fonu, kas ir tāds nemierīgs un kas ir tāds grūti radoši domājošs fons, jā, jo visu laiku ir šī sajūta, ka jābūt pārmaiņām, kad viņas būs, vai viņas būs, kādas viņas būs. Tas rada iekšā tādu kaut kādu nemierīgu stāvokli. Un mēs tagad jau arī burtiski šajās dienās mēs vēlreiz atgādinājām par šo jauno nodibinājuma likumu, par kuru ministru kabinets, kuru jau ir iesniedzis un tā kā apstiprinājis un atbalstījis iesniedzis Saeimas komisijās. Šobrīd šī arī kustība ir nedaudz sākusies, bet tur ir vēl daudz neskaidrības un tur ir daudz tādu juridisko saskaņojumu. Tā kā šis viss process vēl turpinās, Un mēs ļoti ceram, ka šajā gadā viņš arī finalizēsies ar tādu pozitīvu rezultātu, jo, manuprāt, šī māja ir tiešām pelnījusi nacionālas koncertzāles statusu un tāda nacionāla objekta statusu. Gan tāpēc, ka šis ir austrumu pierobežas kultūras objekts, tas ir arī šis valsts drošības jautājums, un arī tas ir arī nu, mūsu pašu tāda stipruma un mūsu pašu atbalsta jautājums.
0: Bet arī šeit jūs to optimismu nezaudējat.
1: Mēs viņu nedrīkstam zaudēt, mums viņš ir jāuztur, mums viņš ir jāvirza tālāk, mums ir jādomā. Tātad gan jārunā par šīm lietām, gan arī jāstiprina mūsu saturs, jānotur mūsu darbinieki, mums ir ļoti, ļoti daudz uzdevumu šajā gadā.
0: Novēlēšu stipru garu arī turpmāk, un lai visas pārmaiņas notiek tikai uz labu, paldies par sarunu, Ilona, un lai daudz laimes.
1: Paldies, un lai veiksme, un lai laime arī mums visiem, kas dzīvo šeit, gan Latgalē, gan Latvijā.
2: Ar komponisti, skolotāju un koncertzāles Gors, sirdi un dvēseli Ilonu Rupaini pirms viņas apaļās jubilejas sarunājās mūsu Latgales redakcijas žurnāliste Beatrise Borise. Un brīdi vēl pakavēsimies Ilonas Rupainas mūzikā – Odu vakara deja ar Friča Bārdes dzeju.

0: Kultūras rondo.
1: Laikā, kad apkārt notiek straujas pārmaiņas, pirmie jūtīgie šo pārmaiņu uztvērēji parasti ir mākslinieki un rakstnieki. Kas zina, kādus šodienas pārmaiņu nospiedumus literatūrā un mākslā mūsu pēcteči samanīs pēc 100 gadiem, bet šodien mēs ar gadsimta distanci varam atskatīties uz 20. Gadsimta pirmajām desmitgadēm, kad Eiropa piedzīvoja straujas industriālas, sociālas un politiskas pārmaiņas. Un tas atstāja neizdzēšamu iespaidu arī uz mākslu un literatūru. Un tieši par to pašlaik stāsta kaleidoskopiski krāšņā izstāde Ielu maldos pilsētu latviešu modernistu vērojumā, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4. Un kupola stāvā iekārtotā izstāde patiesi ļauj klīst un maldīties, gluži burtiski sajust dzeju sev zem kājām un pilsētu sev apkārt. Šī izstāde ir tapusi interesantā sadarbībā, jo to kopā veidojuši Mākslas muzeja un Latvijas Universitātes literatūras un folkloras institūta radošie prāti. Un jau pēc maz brīža dzirdēsim sarunu ar 4 izstādes veidotājiem.

0: Džango Reinhards un šī mūzika jau mūs ir mazliet ievadījusi tajā laikmetā, par ko nākamo pusstundu sarunāsimies ar četriem izstādes Ielu Maldos pilsēta latviešu modernistu vērojumā veidotājiem. Un viņi ir tikai daļa no šīs pamatīgās starpnozaru izstādes komandas. Studijā saku labrīt trim izstādes koncepcijas līdzautoriem, Nacionālā mākslas muzeja kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītājai Aijai Brasliņai. Sveika!
1: Labrīt, bet es pievienotos arī ar Niklausu Strunkas. Čau, ko viņš atved Rīgai.
0: Čau. Mūsu kompānijā ir arī Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Eva Eglaja Kristsone.
2: Labdien.
0: Un dzejnieks un literatūras zinātnieks Kārlis Vērdiņš.
3: Labrīt, kungi un dāmas.
0: Un arī izstādes iekārtotāja mākslinieca Dace Džeriņa.
4: Labdien.
0: Labdien. Tas tiešām ir milzīgs kopdarbs, kas ir šobrīd tapis Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4.5. stāvā, kur ir gan tāds plašs bulvāris ar kafejnīcām un skatlogiem kā ielas paplašinājumu,

0: jeb dīkos, dendiģiskos moderno metropoļu iedzīvotājus, kam pietiek laika, lai klīstu apkārt un skatītos uz pilsētu, uz veikaliem un skatlogiem un iepirktos un sēdētu kafejnīcās un vēlāk savas izjūtas varbūt kādreiz aprakstītu kādā dzejolī vai attēlotu mākslas darbā. Tad mums bija 3 gadu projekts ar Latvijas zinātnes padomes finansējumu, Walking Through Time, jeb pastaiga cauri laikam. Un šajā projektā, patiesībā sakot, mēs nodarbojāmies ar pētniecību un publicējām savus pētnieciskos rakstus, pētnieciskos žurnālos, rakstu krājumos. Un tādā redzamā, skaistā vizuālā daļa ir šī izstāde.
1: Un šajā izstādē jūs satiekaties kopā dzejnieku, literatūras zinātnieku un mākslas zinātnieku. Vai tas ir kaut kas jauns Nacionālā mākslas muzeja pieredzē tik plašā mērogāja?
2: Es baidos ar pārspīlēt, tādi starpdisciplināri projekti ir bijuši, notiek un notiks, bet es ļoti mīlu 20. gadsimtu 20. gadus. Man patīk tur atrasties un šī pieredze veidot to dialogu, vizuālā māksla un literatūra un sekot līdzi gan tā laikmeta noskaņai, pilsētvidei, reālijām visām, kas tobrīd nes to modernitātes zīmogu pilsētnieku tipiem, bet kas bija mana, tiksim, tāda problemātiskā lieta šajā projektā? Flanēra figūra, flanēra tēls, motīvs nāk no literārās vides un kā viņu vizualizēt? Un kā tas sasaucās, tieksim, ar caur flanēra fokusu paskatīties uz to, kas ir pētīts Latvijas mākslas vēsturē, tieksim, ar kaut kādu starptautisko sakaru aspektā vai urbāno motīvu ziņā pārcilāts, vai arī ir bijis savulaik izstāde priekšpilsēta. Nu, tas flanērisms bija jāvizualizē. Un arī es domāju, ka mēs ar Daci saskārāmies ar to, kā vizualizēt, kā šajā izstādē to vārdu dabūt, ja, kā to dzeju. Kopā ar attēlu iedzīvināt tā, lai rastos noskaņā pilsētas tēls un arī tie jaunie formas meklējumi, kas apzīmago šo laiku.
1: Daci, no kā jūs atspērāties, veidojot šo izstādes vizuālo tēlu? Kā vispār to vizualizēt?
3: Nē, nu man bija ļoti viegli, tāpēc, kad es ierados komandā, izstādes kuratoriem jau bija pilnīgi skaidrs, kādai ir jābūt izstādē, jo man tika nolikts garš saraksts priekšā ar visām lietām, kurām ir jābūt izstādē, sākot ar visiem skatlogiem kafejnīcā. Motīvā man vajadzēja tiešām tikai ar mākslinieku instrumentiem saprast, kā to realizēt, kā iekļaut attiecīgajās mākslas muzeja telpās un nu, tiešām radīt to sajūtu, lai apmeklētājs varētu arī pats sajusties kā planērs un sajust to noskaņu, ko komanda vēlējās.
1: Jums bija tas grūtais uzdevums vai varbūt vieglais parādīt dzeju muzejā?
3: Man patīk dzeju un es daudz lasu dzeju. Un līdz ar to skaidrs, kad viens ir tas, tu jau sāc ar to grafisko dzejas tēlu, tad arī izstādē tev ir viens instruments, ir, ka tu vari dzeju parādīt grafiskā veidā, un, protams, otrs ir audio veidā, kas tev skan galvā un kuru tu vari atkal pastarpināt dzirdēt ar ausīm. Komanda jau arī pati gribēja, lai tiešām ir tāda hiper dzeja, ka tu ienāc, ka tevi burtiski gāž no kājām un ka viņa tika sadarbojas jau ar
1: Pines
3: to
1: ielu
3: telpu, viņa tevi ved tajā ceļojumā. Lūk, nu, tad, man liekas, mums diezgan labi iznāca to realizēt.
1: Man liekas, ka kāda dzejas rindas arī šobrīd būtu īsti laikā, Kārli, varbūt, ka mēs varam palūgt jūs kādu pilsētas dzeju arī.
0: Pēteris Ērmanis, automobīliem slava. Auto, mans pilsētas brālēns, viesulīgi svilpojošais auļotājs, tevi es mīlu, es, laucinieks, birzes zaļumu aplipušais, slepenā bijīgā cieņā raugos es tevī. Auto, tu pilsētas dvēseles mūzika esi, kad ierēcies ielas vidū, tu kā slimnieks, nakts murga mocīts, šķiet pilsēta šausmās šai mirklī ierēktos līdz ar tevi, šausmās par badu, cīņu un darba trakumu savu liktenīgo, bet kad svilptu svilpienu, spirkti cīrulīgo, pilsēta šķiet līdz tev gavilētu baudlaimes skurbulī. auto, kas tu auļo gad dārziem, darbnīcām, teātriem, tirgotavām, dievnamiem, ērģeļsvinīgiem, restorāniem, glāžu šķindošiem,

0: pilsētā viss ir mūzika, un mūzika šī ir tevī. Ielas koncertu meistars, tu ziboši trakais. Slava tev, uzvarētājs mans. Slava!
1: Sakiet, lūdzu, kuri ir tie literāti, kuri visvairāk ir 20. Gadsimta sākuma apdziedājuši pilsētu un latviešu dzejā un citos darbos?
0: Nu, tādā vai citādā veidā droši vien pilsētas motīvus mēs atradīsim teju vai katrā dzejniekā, kas ir rakstījis. Taču šajā gadījumā mūsu mērķis bija koncentrēties uz to tiešo nepastarpināto vērojumu, ka tu izē pilsētā, tu kaut ko ieraugi un tu par to uzraksti. Nevis, ka tu raksti vispār par kaut kādu teiksmainu pilsētu, kaut kad, kaut kur vispārīgi, bet tu saspicē savas visas maņas un tā tagadnība ienāk dzejolī patiešo. Un, protams, es domāju, mēs varētu bez maz vai visu izstādi veltīt Aleksandra Čaka dzejai, jo viņš patiešām ir mūsu, manuprāt, visizcilākais pilsētas dzejnieks, un par to mēs vēlreiz liecinājāmies veidojot šo izstādi. Un mēs varētu šeit skaitīt stundām ilgi brīnišķīgus Čaka dzejoļus par pilsētu, kur šī tiešā pieredze, tiešā iziešana ielās, satikšanās ar visiem šiem krasenajiem tipiem, ja, un visu šīs sajūtas, ko tas rāda, ja tas viss šeit būtu. Bet, protams, mēs, kā jau pētnieki, mēs meklējām arī citus autors. Piemēram, izstādes nosaukums Ielu maldos nāk no Lūcijas Zamaičas poēmu, grāmatiņas. Mums te ir, piemēram, Linarda Laicena, Andreja Kurcija un cita autora dzejoļi par Berlīni un Parīzi. Mums ir Austras Skujiņas dzejoļi par sievietēm uz ielas. Tikko dzirdētais Pēters Ērmanis. Erikam Adamsonam ir traģiska poēma par folkloras ansambli, no kura viena dalībniece iet bojā zem tramvaja riteņiem vai autobusu riteņiem Rīgā, tāpēc, ka lauku cilvēks nav pieredzis pie tā ārprātīgā jūkļa un kņedas, kas ir pilsētā, tā kā pilsēta varbūt arī traģisks piedzīvojums šajā izstādē. Tā kā pilsēta ir daudz slāņaina un daudz kārtīga, un es domāju, mēs centāmies šajā izstādē to parādīt.
2: Man sanāca vairāk par 20 autoriem tādā veidā, ka mēs rādām grāmatu vākus, jo mēs nevaram atvērt viņas, bet ir grāmatu oriģināli izstādīti. Dzejnieki runā, Kārļa, Arta un Evas balsīs. Citi, kas nav pārstāvēti, ir rakstnieki, dzejnieki ar kādu literāru darbu, ar kādu iespiedu darbu. Redzamā veidā viņi redzami kā šie pilsētas flanēri, ja? Fotogrāfijās mums ir ļoti daudz fotomateriālu, mēs gan nenodaram pār oriģināliem, mēs dzīvojam ar digitālām kopijām, bagātīgi apgādājušies šajā izstādē, tā ka viņi ir klātesoši, ja, uz ielas, kafejnīcā, pie rakstāmašīnas.
1: Jā, tas ir arī tas laiks, kad fotogrāfija arvien vairāk ienāk kā tāds pilsētas vizuālā attainojuma veids, un tik ļoti daudz cilvēku uz ielām. Transporta ir daudz mazāk un cilvēku ir daudz vairāk, un šīs pastaigas pa ielām bija daudz ierastāka lieta pirms 100 gadiem nekā šodien iespējams.
2: Ir jāpalasa Ineta Lipša, viņa ir pēc statistiskiem avotiem. Es tagad nebaidīšos kļūdīties par to ciparu, cik Rīgas ielās auto ir taisa 20. gados. Mēs, protams, nevaram salīdzināties ar Grozberlīnu, ar 4 miljonu lielo lielpilsētu, kur, teiksim, latviešu modernistiem aizbraucot. Pirmais un šokējošākais, fascinējošākais iespējas ir turienes satiksme, trauksme, ritms, ātrums, kustība, pārvietošanās un lielie attālumi, kas ir jāpārvar. Ja?
1: Jā, šajā izstādē tad ne tikai Rīga, kas gan ir pašā centrā, protams, bet arī Berlīna un Parīze. Kādēļ Berlīna un Parīze ienāk, Eva?
3: Tās tiešām ir pilsētas, kur mākslinieki un rakstnieki ir pavadījuši daudz laiku un ir tvēruši to šarmu un noskaņu. Un, man liekas, arī šajās abās izstādes zālēs tas ir ļoti nolasām, šis Parīzes elegantā kafejnīcu kultūra un nesteidzība, pasēdēšana. Un Berlīnai droši vien ir atkal citi motīvi. Tur ir sliedes un semafors un bohēma savā ziņā varētu teikt. Tā kā
2: bohēma ir visur.
3: Bohēma ir visur, bet citur ir uzkrītošāk, jā.
1: Tās ir pilsētas, kurās arī mūsu mākslinieki, dzejnieki ir jau 20. Gados dzīvojuši. Man bija liels pārsteigums, piemēram, ieraudzīt, ka dažus gadus pēc Pirmā pasaules kara Kārlis Zāle Berlīnai izdod avangardu mākslas žurnālu Berlīnas.
2: Jā, tas ir patiešām apbrīnojami, rēķinoties vēl ar to fonu, kas tobrīd ir, teiksim, Vaimāras republikas hiperinflācija, naudas devalvācija, bet Nu, es domāju, ka zinot, kāds ir Kārlis Zāle, tas žurnāls neturpinājās tāpēc, ka viņam bija divi vērienīgāki projekti, kas gaidīja Rīgā, un Kārlis Zāle ar tādu pašu vērienu ķērās pie Brāļu kapu un brīvības pieminiekļu projektu konkursiem. Bet šī žurnāla izdošana ir saistīta ar to, ka Kārlis Zāle, kurš vienkārši teica, aizbrauks uz to Berlīnu paskatīties, ko tur dara, un viņš nebrauc par kultūras fonda piešķirtajiem līdzekļiem, kā lielākā daļa citu modernistu īslaicīgi varēja kaut kur pakavēties. Un tā Berlīna daudziem bija tikai tranzītpunkts ceļā uz Parīzi, jo visi ilgojās nokļūt mākslu galvaspilsētā, mākslu metropolē. Bet Kārlis Zāle aizķērās Berlīnē un kļuva par šīs vācu metropoles avangarda līdzveidotāju.
1: Un Andrejs Kurcijs gan Berlīnē tad dzīvo, gan viņš Parīzi apcer savā dzejā.
0: Jā, Andrejs Kurcijs ir arī ļoti fascinējoša figūra tā laika latviešu literatūrā un kultūrā vispār, gan ar saviem dzejoļiem, gan ar savu apcerī par aktīvo mākslu un vispār par citām jomām, tā skaitā par teātri. Un jā, viņam ir tāda neliela grāmatiņa Barbars Parīzē, kas iznāk no sākuma latviski pēc kārtējā Parīzes apciemojuma un pēc tam iznāk arī 3 gadus vēlāk franču atzījojumā Parīzē. Tas ir tas laiks, kad starptautiskais modernisms tiecas būt ļoti, ļoti starpnacionāls. Ļaudis plūst uz šiem lielajiem mākslas centriem no dažādām zemēm, jo ļoti svarīgi būtu tur, būt klāt, teikt arī savu vārdu kopējā modernisma korī. Un 20. gados to centās darīt arī latvieši. Neviens no latviešiem varbūt nekļuva par tur ļoti slavu un atpazīstamu modernistu, bet viņi vārījās tajā katlā kopā ar visiem pārējiem. Tam palīdzēja gan valsts atbalsts, lai rakstnieki, mākslinieki varētu doties uz Parīzi. Daži devās bez atbalsta, kā mēs dzirdējām, gan Kārlis Zāli, gan arī, piemēram, Lūcija Zamaiča pārdeva savu vecāku māju, lai varētu gadu dzīvot Parīzē un ceļot pa tuvajām tajām zemēm. Tā kā tā kustība bija ļoti, ļoti intensīva, visiem ļoti gribējās būt tur.
2: Nu, un bija arī tādi, kā mēs sakam, ilgstošie parīzieši, piemēram, Rudolfs Pinis, kura mantojums gan ir gājis bojā mākslinieciskais, kas gadus 10 tur dzīvoja, un viņa draugs Reinholds Kalniņš, ko mēs esam arī pamanījušies šajā izstādē izvilkt gaismā blakus tādiem zināmākiem autoriem, jo, nu, Kārlis teica, mūsu uzdevums bija neatkārtot varbūt, nu, to hrestomātiski zināmo un mēģināt šai kaleidoskopā grozītos stikliņus tā, lai tur izkrīt arī kādas mazāk zināmas personības, mazāk zināmi darbi un tādā veidā arī kaut ko pavēstīt publikai no jauna. Ja?
4: Mans lielākais atklājums bija tas, kad es par Andreju Kurci uzzināju, ka viņš ir strādājis arī Cīravā, jo es esmu dzimusi Cīravā, un man tad Parīze un Cīrava un Rīga, man vienkārši viss saslēdzās, man tik kolosāli, kad es esmu nonākusi saskarē ar tādu savilkās gali kopā. Tas ir mans personiskais atklājums, protams, vislielākais, bet jā, nu, tēma ir burvīga un ir ļoti interesanti, protams, visu laiku atklāt kaut ko jaunu, jo, protams, kad es daudz ko nezinu par māksliniekiem un arī dzejniekiem. Tā kā viss tā izstādes veidošana, protams, arī ir ļoti, ļoti radoša un tiešām pilns ar jauniem atklājumiem, ļoti interesantiem, un tu esi vienmēr priecīgs izvilkt gaismā, nu, kas tevi pārsteidz kaut kādu lietu, un tad tu gribi to arī tiem apmeklētājiem darīt zināmu izstādē.
2: Man pašlaik sanāk, ka mums ir 109 mākslas darbi. Mēs sākumā tēmējam, nu, kādus 40 varbūt izliksim. Un vairāki 10, kas man arī patika, mēs beigās salasījām to dzejas izdevumu kolekciju, oriģinālus, ko parādīt kā tādā improvizētā skatlogā.
3: Droši vien tajā, nu, jau tālajā 22. gadā, kad mēs ar Arti sākām loločot ideju par projektu, viņš nāca ar savu Valters Benjamins un Flanērs, un es tajā laikā biju tādā absolūtā vēl Grosvaldu mākonī un Margarētas Grosvaldas dienas grāmatā, kur, lai arī mums šeit nav Londona, bet, nu, tas, kā sieviete staigā pa pilsētu tajā laikā, tas atšķiras savā ziņā arī no tās brīvības vēl lielākas, kas ir tajā laikā vīrietim, bet Man likās, ka šis arī ir kaut kas tāds likumsakarīgs, ka Grosfeld arī ir kaut kāds punkts, kur šī ta pieredze, kur mēs arī ar šo vēl vienu izstādes kuratori Ievu Kalnaču bijām daudz kopā strādājuši, man likās, tad nu, izstāde varētu būt kaut kas tik ambiciozs, ko varētu šīs te mākslas apvienot, un ka tā tēma tieši tāda arī un, ir, un skatoties arī, cik daudz var izvilkt par šo te flanēzes, šo te sievietes vērotājs un staigātājs motīvu. Man liekas, tas arī ir ārkārtīgi būtiski šai te izstādē.
1: Ja jums būtu iespēja iekāpt laika mašīnā, pa kādām ielām jums gribētos paklīst, paflanēt?
2: Nu, es, man liekas, pirms gadiem 20 izstaigāju Berlīnē tos rajonus un tās vietas, pa kurām ir staigājuši latviešu modernistai 20. Gadu ieskaņā. Parīze arī laikam ir.
1: Tā ir cita Berlīna šodien, vai ne? Tā Berlīna.
2: Jā, bet neviens nav Kurfürstendamme. Ja Kurfürstendamme nekur citur pārvietojas. Slavenā Ķēzara Vilhelma piemiņas baznīca gan ir pārvērtusies berlīniešu žargonā par, kā tas ir, lūpzīmuls un pudernīts, jā, tas ir palikušas drupas no kara, un tieši tur pretī atradās leģendārā romāniša kafē, romāņu kafēnīca ar automātiskajām virpuļdurvīm, kas ir strunkas glaznā iemūžināt, un tās apkārtnē ir fotografējušies latviešu modernisti, kā planēt var visur, vienkārši.
3: Pasēdēt sukubā.
2: Jā,
4: es pieteiktos par rīdzinieku asistenti, lai es varētu doties
1: rīdzinieku
4: klejojumos pa ielām. Nu, kad viņš fotografē ķermīrklis, tas varētu nest aparātu.
2: Un kurš gribētu aptīties uz nelēbīgo Benjamina, kas atbraucis pie Annas Lācis.
3: Bet kā viņš redz tirgu atkal, jā.
1: Tur viena fotogrāfija, kur Rīgas centrāla tirgus redzams, kur man bija sajūta, te gan nekas daudz nav mainījies, ka tieši tāpat Rīgas centrāla tirgus arī šodien izskatās.
3: Kārli, kur tu gribētu?
0: Tagad braucot uz Parīzi un pašā centrā apmeklējot iepirkšanās centru Lezal, tad tagad lasot Lūcijas Zamaičas stāstu Parīzes naktis, tad tur ir tāds gabaliņš, taisnais Sevastopolis bulvāris, tad pagrieziens un šauru ielu krustojums, vezums pie vezuma, auto pie auto, šurp un turp, tad Parīzes centrālais tirgus. Neskaitāmi kīlo sviesta, gaļas, zivju, sakņu un augļu. Viss kalnos sakrauts, raips, smaržojošs, viss cenu saucošs, miljoniem franku vērtīgs. Viss izsmalcinātiem gurmāniem, parastiem pilsoņiem, kam stundām jādomā, kas lētāks un labāks, badā izsalkušiem tas, kas atliek. Arī tas ir tāds tirgus, kas mūsdienās ir pavisam izmainījies, un tikai no šīm te vēstures liecībām mēs varam saprast, kā tā Parīze ilgotā izskatījās toreiz pirms 100 gadiem.
1: Es tā domāju, vai mēs šodienas skatītāji vispār spējam izjust to sajūtu, ar kādu dzejnieku aprakstīja to pilsētas straujo pārmainīšanos 20. Gadsimta sākumā. Mēs taču esam izauguši ar pilsētu vai pilsētā. Mums tā ir tāda pilnīgi parasta lieta jau no dzimšanas. Kā mums ijusties tajā 100 gadu senajā pagātnē, kad tas bija kaut kas tik satricinošs, ka tas arī pilnībā izmainīja mākslas formu.
4: Apsēsties uz soli izstādē un iejusties un pavērot. Un tad viss atnāks.
1: Jums ir soliņa. Jums ir iela malā soliņa.
4: Jā, mums ir soliņa priekš pilsētas dzīves vērotājiem. Mēs aicinām, kāpēc?
2: Noslēpt mobilos telefonus. Gan izstādē, gan ejot pa pilsētu. Un tiešām ļauties tam vadātājam nāc flanēt. Kā vienā sarakstas brīdī teica, nāc flanēt. Un es nedomāju, ka tas ir kaut kādas jaunas izjūtas, jo, piemēram, no tā romantiskā 19. Gadsimta vidus flanēra, ko Charles Baudelaire palaida pa Parīzes ielām, kas nu, ir klasiskā flanēra dzimtenē apsolītā zeme un īstā vieta, ja. Valters Benjamins savukārt konceptualizē to flanēra figūru, šeit ir pēckaru laika modernitātes visai dzīves situācijai, bet jau tad Walter Benjamina draugs Franz Hessels uzrakstīja Spazierin Berlīn, ja, pastaigas pa Berlīnu, kurā Benjamins uzrakstīja ievadu flanēra atgriešanās. Un Hessela pastaigas pa Berlīnu arī bija jau tādas pretstatā tam, tam tai trauksmei un pātrinājumam, ko tā metropole rada. Jā, ko, teiksim, fantastiski ir iemužinājis Valters Rutmans dokumentālajā filmā Berlīna lielpilsētas simfonija, kas ir tāda fascinējoša, ņirboša mašinērija.
1: Un kā jūs teicāt, kā jūs minējāt to maģistratūras programmu, ko jūs bijat kaut kur minējis,
2: promenadoloģija.
1: Promenadoloģija, lūk, tāda, to var arī studēt šodien, lai prastu pa pilsētu staigāt un to ieraudzīt citām acīm. Bet katrā ziņā klīst pa izstādi un klīst pa pilsētu, kāda tā bija pirms 100 gadiem mākslinieku literātu izjūtās, mēs varēsim Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, cer tā piektā stāvā izstādē Ielu maldos.
3: Arī kā dāvana Rīgas 825 gadē šogad ir.
1: Lūk!
3: Jā, tā kā varam arī šādi šo dēvēt, nāciet un izbaudiet pilsētu.
1: Un atgriezieties ielās, tieši jā. Tā. Lūk, novērtējiet Rīgu ar citām acīm. Lielas paldies, saku šodien sarunu biedriem izstādes Ielu maldos līdzautoriem Kārlim Vērdiņam, Evai Eglājai Kristsonai, Aijai Brasliņai un arī māksliniecei Dacei Džeriņai. Un sarunu mēs noslēgsim ar Austras skujiņas dzeju Jāņa Lūsēna mūzikā. Tās ir rindas, pa kurām gluži burtiski varēsiet pastaigāt arī pašā izstādē līdz 26. jūlijam.

Pirms brīža dzirdējām sarunu ar Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāmās izstādes Ielu maldos pilsēta latviešu modernistu vērojumā autoru komandas pārstāvjiem Aju Brasliņu, Evu Eglāju Kristsoni, Daci Džeriņu un Kārli Vērdiņu. Bet 4. maijā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs svinēs 10 gadus kopš muzeja galvenā ēka tika atklāta pēc rekonstrukcijas. 10 gados muzejā ir viesojušies vairāk nekā 2 miljoni apmeklētāju, notikušas 115 izstādes un arī ļoti daudz citu pasākumu. Un šai gadadienā par godu muzejā īpaši svētku pasākumu gan šodien, gan rīt. Garajām brīvdienām patiešām daudz iespējamo kultūras pieturpunktu un raidījuma noslēgumā tikai daži no tiem. Latvijas televīzijas ētrā šovakar ciklā teātris Zip varēs noskatīties Liepājas teātra izrādi Dziesmu svētki Matīs Pudovska režijā, kas pirms 3 gadiem bija dāsni nominēts Spēlmaņu naktī. Bet rīt, 3. maijā, ir dzejnieka Imanta Ziedoņa dzimšanas diena, un to atzīmēs arī viņa talanta cienītāja un līdzgaitnieka mākslā. Literatūra un mūzika rītvakar satiksies aktiera un leģendārā Ziedoņa lomas atveidotāja Kaspara Znotiņa un ģitārista Ērika Upenieka saspēlē koncertzālē Ulbruks Pērle. Savukārt 4. maijā starp daudziem Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītiem koncertiem arī orķestris Rīga un kamerkoris Ave Sol Bef kultūras pilī ar komponista Imanta Kalniņa mūziku, jo viņam šomēnes apritēs 85. Un ar Imanta Kalniņa mūziku raidījums Kultūras Rondo arī atvedās no jums. To veidoja producenta Santa Lauga, mūzikas redaktors Anasis Pavasars, ētrā ar jums bija Māra Rozenberga. Lai skaistas šīs brīvdienas, visu labu!

0: Kultūras Rondo.
1: Pirmdien, 4. maijā, kopā ieklausīsimies šī gada Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienas kulminācijā. Koncerts stāstā pavasaris, mūžīgā jaunība.
2: Par drosmi, kas nepazūd, par kopīgajiem ideāliem, par mūsu Latviju.
1: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
2: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
1: Klausies un piedzīvo svētkus.
2: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā.
3: Šodien patiesi apskaužamo 90 gadu jubileju atzīmē angļu dziedātais Engelberts Hamperdings, kurš joprojām itin bieži uzdzied uz skatuves un viņa dziesmām veltīt šīs dienas raidījums.
4: Dzīves ritmi mūzikā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ir 12 un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Vispirms ieskats tajā, par ko vēstīsim. ASV vēlas no Vācijas izvest 5000 karavīru. Šāds solis sako abu valstu līderu nesaskaņām par karu Irānā. Latvijā nozares eksperti spriež par to, kā uzlabot cilvēku ilgstošas aprūpes iespējas. Bet Latvijas U18 hokeisti šodien pasaules čempionātā cīnīsies par bronzu. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Pentagons plāno izvest no Vācijas 5000 ASV karavīru. Amerikāņu prezidenta Donalda Trumpa vadībā jau ilgstoši runā par spēku samazināšanu Eiropā, ar vēlmi koncentrēt uzmanību citām pasaules daļām un atstāt Eiropas drošību galvenokārt eiropiešu ziņā. Tomēr laiks, kurā paziņots par šādiem plāniem, sakrīt ar nokaitētām attiecībām starp Berlīnas un Vašingtonas līderiem, jo Vācijas kanclers kritizējis karu Irānā. Vēl pirms pāris dienām Trumps draudēja samazināt karavīru skaitu arī Itālijā un Spānijā. Plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
7: Nedēļas sākumā vizītes laikā kādā skolā, Vācijas centrālajā daļā, kanclers Frīdrihs Merts apsūdzēja ASV amatpersonas kara sākšanā bez skaidras stratēģijas, sakot, ka šī operācija, maigi izsakoties, ir nepārdomāta.
8: Also, wie sich jetzt immer mehr herausstellt, sind die Amerikaner ganz offensichtlich ohne jede Strategie in diesen Krieg gegangen.
9: Kļūst arvien skaidrāks, ka amerikāņi acīm redzam iesaistījās šajā karā bez jebkādas stratēģijas. Arī izrēlieši. Un tad Trumps sūdzējās, ka mēs viņam nesekojam. Amerikāņiem acīm redzami nav stratēģijas. Šobrīd es nevaru pateikt, kādu izejas stratēģiju amerikāņi izvēlēsies, jo īpaši tāpēc, ka Irāņi acīm redzami ļoti prasmīgi risina sarunas, vai drīzāk ļoti prasmīgi atsakās vēst sarunas. Un pēc tam amerikāņi dosies uz Islamabādu, lai vēlāk atgrieztos mājās tukšām rokām. Irānas vadība, īpaši šī tā sauktā revolucionārā gvarde, pazemo veselu tautu.
7: Atbildot uz Mērca izteikumiem, ASV prezidents Donalds Trumps savā platformā Truth Social sacīja, ka pēc Mērca domām viss ir kārtībā, ja Irānai ir kodolieroči, un ka Mērcs nezina, par ko runā. Kancleram viņa darbā klājoties briesmīgi, un viņš saskaras ar dažādām problēmām, tostarp imigrācijas un enerģētikas jomā, tā rakstīja Trumps. ASV prezidents šonadēļ arī norādīja, ka apsver karavīru izvešanu no Vācijas. Dažas dienas vēlāk, pēc visiem šiem izteikumiem, Pentagons nācis klajā ar paziņojumu par 5000 ASV karavīru izvešanu no Vācijas. Pentagona runas vīra Šona Purnela paziņojumā teikts.
10: Šis lēmums seko rūpīgai departamenta spēku izvietojuma Eiropā pārskatīšanai un ir pieņemts, ņemot vērā kara darbības zonas prasības un apstākļus uz vietas. Mēs sagaidām, ka izvešana tiks pabeigta nākamo 6 līdz 12 mēnešu laikā.
7: No Eiropas valstīm lielākā ASV militārā klātbūtne ir tieši Vācijā, kam sako Itālija un Lielbritānija. Japāna ir vienīgā ārvalsts ar vēl lielāko ASV karaspēka klātbūtni. Pagājušā gada decembrī bāzēs visā Vācijā bija norīkoti vairāk nekā 36 tūkstoši aktīvā dienesta karavīru. Daudzi no viņiem Ramšteinas gaisa spēku bāzē, netālu no Vācijas dienvidrietumu pilsētas Kaiserslauternes. Šī bāze ir arī ASV gaisa spēku štābs Eiropā. Eiropā. Līdz ar spēku atvilkšanu amerikāņu klātbūtne Eiropā samazināsies līdz līmenim, kāda tā bija 2022. Gadā pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Aizsardzības amatpersonas ziņo, ka daļa no ASV spēkiem, kas tiks pārvietoti no Eiropas, varētu atgriezties ASV un pēc tam tikt izvietoti citur ārzemēs. Aizsardzības ministrija arī atceļ Baidena administrācijas izstrādāto plānu izvietot Vācijā ar tālas darbības ieročiem aprīkotu bataljonu, ko bija plānots paveikt vēlāk šogad. Augsta rangā ASV aizsardzības amatpersonas privāti skaidri norādījušas, ka vēlas, lai karavīru izvešana tiktu uzskatīta par sodu Vācijai. Tāpat laikā aizsardzības amatpersonas apgalvo, ka ASV ir atkarīgas no savām bāzēm Vācijā, lai īstenotu daudzas savas operācijas tuvajos austrumos, Eiropā un Āfrikā. Irānas karš to ir skaidri parādījis. Daudzus ASV karavīrus, kas evakuēti no bāzēm tuvajos austrumos, pārvietoja uz Vāciju, un daudzi karā ievainotie ASV karavīri ārstēties nogādāti tieši Vācijā, Landstūles reģionālajā medicīnas centrā, netālu no Ramšteinas gaisa spēku bāzes. Rihards Plūme, Latvijas radio.
6: Krievu karaspēks aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 163 bezpilota lidaparātiem. Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt vai neutralizēt 142 no tiem, tomēr 12 vietās reģistrēti dronu trāpījumi. Vietējās varas iestādes vēsta, ka liela daļa uzbrukuma bija vērsta pret kritisko un enerģētikas infrastruktūru vairākos Ukrainas reģionos. Saņemtas ziņas par uzbrukumiem Mikolājivas, Krivīrihas un Odesas apgabalos un naktī Krievija uzbruka arī Harkivai. Tur trāpīts daudzstāvu dzīvojamajai ēkai, vairākām automašīnām un vismaz divi cilvēki ievainoti. Jaunā e-nosūtījuma funkcionalitāte vēl nav pietiekami gatava, lai no 5. maija to ikdienas praksē obligāti varētu lietot visi ģimenes ārsti. Tādu vērtējumu sniegusi Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Alise Nicmane Aišpure. Kā viena no kritiskākajām problēmām viņa min nepilnīgus klasifikatorus. Piemēram, trūkst pakalpojumu un izmeklējumu nosaukumu, kā arī nesot iespējas brīvi ierakstīt tekstu tukšā laukā, ja klasifikatoru nav nepieciešamā izmeklējuma vai ārsts nevar saprast, zem kāda nosaukuma tas sistēmā atrodams. Nicmane Aišpure norāda, ka vairums Latvijas ģimenes ārstu ārstniecības iestāžu jau gadiem lietot tā saucamo veco e-nosūtījumu. Arī tam iepriekš konstatētas būtiskas nepilnības, tomēr gadu gaitā tas pielāgots ārstniecības iestāžu sistēmās un vairākums ārstu to sekmīgi lietojot. Cilvēkiem, kuriem nepieciešama ilgstoša aprūpe, ir svarīgi saņemt šo pakalpojumu mājvietai pietuvinātā vidē. Bet, diemžēl, Latvijā ne visi var to saņemt. Cilvēku resursu ir maz, tuvinieki nevienmēr ir gatavi uzņemties atbildību un institūcijas ir pārslogotas. Par šīm problēmām sprieda Saeimas sociālo un darba lietu komisijā. Plašāk par šo tēmu un arī to, kā valstī tiek attīstīti dažāda veida aprūpes pakalpojumi, Mihailiņa Kulkina ierakstā.
10: Lai uzlabotu situāciju ar ilgstošo aprūpi Latvijā, ir nepieciešams attīstīt kombinēto medicīniskās un sociālās aprūpes pakalpojumu, uzskata jomas eksperti. Vienlaikus, ja ir iespējams, aprūpe ir jānodrošina cilvēka dzīves vietā. To atzīst arī tiesībsarga birojā. Skaidro biroja pārstāve Inete Rezevska.
0: Protams, domājot tās cilvēku tiesību dimensijās, vislabākā vieta, kur cilvēkam dzīvot, ir dzīves vieta. Un ten būtu jāskatās, lai nav tā, ka tas pakalpojums pilnvērtīgāks ir iespējams tikai sociālā aprūpes centrā vai tikai stacionārā, lai tiek stiprināta šī te aprūpe cilvēku dzīves vietā, gan pašam cilvēkam attiecīgi nepieciešamais atbalsts gan viņu tuviniekiem, jo mēs saprotam, ka šādās situācijās arī tie tuvinieki uzreiz pēc būtības tiek izņemti no
10: Tam, ka ilgstošo aprūpi pēc iespējas vairāk ir jānodrošina mājvietā, piekrīt arī Rīgas domes labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte, taču norāda uz to, ka tas, diemžēl, nevienmēr ir iespējams.
11: Lielākā daļa sociālo aprūpes pakalpojumu saņēmē ir vientuļi pensionāri, vientuļi cilvēki. Viņi vienkārši mājās ir vieni, un vieni ne tikai tāpēc, ka viņu tuvinieki, laulātais vai kāds ir miris, bet tāpēc, ka viņu bērni un mazbērni vairs nedzīvo valstī. Un līdz ar ko, diemžēl, tas veido to pārmērīgo slogu uz institucionālo aprūpi, jo cilvēks pat varbūt viņam nav tik lielas aprūpes vajadzības, bet viņš ir vienkārši viens.
10: Cilvēka resursu trūkums gan medicīniskās, gan sociālās aprūpes jomā ir milzīgs, atzīst eksperti. Cilvēku nepietiek arī tādēļ, kā ar smagiem pacientiem strādājošie darbinieki mēdz izdegt un pamest darbu. Paliatīvās aprūpes komandas Samarieši Med4U vadītāja Inta Gerharde stāsta, kā viņu organizācijā rūpējās par saviem darbiniekiem.
12: Auklējam darbiniekus, apmācam reizi nedēļā, mums ir sapulces, mums ir supervīzijas, mēs ļoti daudz strādājam, mums ir saliedēšanas pasākumi, visas metodas izmantojam, mums ir iekšēji arī psihologs un kapelāns pieejams vienmēr darbiniekam, ja viņš atbrauc no gadās aizbrauc vizītē pie pacienta, viņam acu priekšā nomirst tas pacients. Viņš nevar uzreiz braukt uz nākamo vizīti. Jā, tas nav, protams, vienkārši. Un tādi gadījumi ir mums ļoti bieži. Jā, un to mēs ņemam vērā. Un mums ir arī papildu atvaļinājums nodrošināts darbiniekiem.
10: Inta Gerharde arī uzsvēra, ka pēdējos gados hospisa aprūpe mājās Latvijā ir attīstījusies un šobrīd ir labā līmenī. Pacientiem nodrošina gan veselības, gan sociālo aprūpi, gan arī nepieciešamus tehniskus palīglīdzekļus. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
6: Un vēl par notikumiem sportā. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu hokeja izlase šodien Slovākijas pilsētā Trenčīnā aizvadīja spēli par trešo vietu pasaules čempionātā. Uzreiz pēc tam pieaugušo hokeja izlase Bratislavā pārbaudes mačā spēkosies ar Mājiniekiem, bet vakarā Ventspils basketbolistiem būs iespēja izcīnīt vietu Latvijas basketbola līgas finālā. Par šodien gaidāmajiem sporta notikumiem plašāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
9: Latvijas 18-gadīgo jauniešu hokeja izlases pretinieki cīņā par pasaules čempionāta bronzas medaļām būs vienaudži no Čehijas. Spēle sāksies 4. pēcpusdienā, to tiešraidē varēs vērot Latvijas televīzijas 7. kanālā un tīmekļa vietnē replay.lv. Latvijas jaunie hokejisti vakar pasaules čempionāta pusfinālā ar 0-1 zaudēja Slovākijai, savukārt Čehi savā pusfināla cīņā ar 3-4 piekāpās Zviedrijai papildlaikā. Čehijas jaunajiem hokejistiem šajā pasaules čempionātā 6 spēlēs 4 uzvaras, bet Latvijas komandai 2 panākumi 6 cīņās. Pašmā jauniešu hokeja valstsvienības līdz šim labākais rezultāts pasaules čempionātā ir 7. Vieta, bet šogad latvieši nebūs zemāk par 4. Pozīciju. Latvijas jauniešu hokeja izlases treneris Raimonds Vilkoits, kurš pirms 3 gadiem kopā ar pieaugušo valstsvienību pasaules čempionātā izcīnīja bronzas medaļas, Latvijas radio pauda, ka priekšnojautas pirms šodienas cīņas ir ļoti labas.
13: Nu, tev pašam ir kaut kāds deja vu no 2023. Gada?
14: Nu, godīgi sakot, ir šāds tāds līdzības, vakar tieši to domāju, un tās pirmspēles sajūtas arī bija ļoti, ļoti līdzīgas, un tā, zin, tā sajūta, ka šodien laba diena arī nu, ļoti, ļoti līdzīga bija, es teikšu godīgi, un arī tagad tiek tā sajūta, ka pavisam.
9: Turpat Slovākijā, bet Bratislavā šodien 6. Vakarā Latvijas pieaugušo hokeja izlase aizvadīs pirmo no 2 pārbaudes spēlēm pret Slovākiju. Tiešraidē spēle varēs vērot Tālrādes kanālā TV6. Jau rīt abas komandas spēkosies vēlreiz. Par to, kas ieplānots šovakar Latvijas hokeja federācijas pārstāvjiem pastāstīja pašmāju komandas treneris Lauris Dārziņš.
15: Mūsu taktiskie risinājumi paliek nemainīgi. Sagatavošanās posms iziet finišu taisnē, tā kā noteikti vēl mēģināsim pieslīpēt šīs pēdējās detaļas. Pretim sagaidam meistarīgu pretinieku, viņi ir labi nokomplektēti, noteikti uzbrukuma zonā viņiem tāda liela tendence ir uz vārtiem, jā, visu ģenerēt, un tā kā būs ļoti svarīgi, lai mūsu tas aizsardzības zona ir kompakta, tā kā sagaidam tādu sīvu pretestību.
9: Ventspils šodien 5. pēcpusdienā Latvijas basketbola līgas pusfināla spēļu virknes 4. mačā uzņems VF Rīgu. Ja Ventspilnieki uzvarēs, tad iekļūs finālā. Sērijā līdz 3 panākumiem šobrīd Kurzemnieki ir vadībā ar 2-1. Otrajā pusfinālā starp Valmieru un Rīgas Zeļiem būs nepieciešama izšķirošā 5. spēle, tā notiks jau rītdien. Bet Latvijas futbola virslīgā šodien notiks 20. Kārtas spēles. Vispirms 3. Dienā Grobiņa uzņems Daugavpili, bet 5. debitante Ogres United spēkosies ar vicečempioni RFS. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.
6: Un vēl šodien Valmierā jau no agra rīta ierodas labdarības skrējiena Rīga Valmiera dalībnieki. Skrējienam starts tika dots pusnaktī Rīgā pie brīvības pieminekļa un kopumā dalībniekiem bija jāveic distance 107 kilometri. Šogad skrējienam ir pieteicies rekordliels dalībnieku skaits vairāk nekā 240. Un jāsaka, ka ātrākie finišu Valmieras svētā Sīmeņa baznīcas durju rokturi jeb kliņķi parasti jau sasniedz pat pirms pulksten 8 no rīta, un tā arī mēdz šo skrējienu dēvēt līdz kliņķim, jo, lai būtu finišējis, obligāti ir tam jāpieskars, bet dalībnieki Valmierā tiks gaidīti visas dienas garumā līdz pat 7 vakarā. Un ar to arī izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renārs Šteimans un Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 31%. Latvijā šodien saulains un sauss laiks, mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra dienā 18-23 grādi, jūras piekrastē 11-16 grādi. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums bez no Okaršņiem. Rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3,7 metri sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā 21-23 grādi.

opera Ansīts un Grietiņa, ko 19. Gadsimta beigās sarakstīja vācu komponists Engelberts Hamperdings, noteikti nav mūsdienu operas teātru pamat repertuārā. Krietni labāk pasaulē pazīstams angļu dziedātāja Engelbert Hamperdinga vārds, kas, protams, ir skatuves vārds. Šķiet, viņam jau sen vajadzēja baudīt atpūtu, priecāties par savu antīko automobīļu un pulksteņu kolekciju, bet kur nu? Koncertu grafiks joprojām sastādīts vismaz gadu uz priekšu. Nu pat aprīļa vidū viņš uzstājās Las Vegasā, bet pavisam drīz viņu varēs sastapt jau Jaunzēlandē. Patiesi brīnumaini, jo tieši šodien, 2. maijā, Engelberts atzīmē jau 90. dzimšanas dienu un balss skan tikpat lieliski kā pirms 70 gadiem.

Engelberts Hamperdings, īstajā vārdā Arnolds Džordžs Dorsijs, piedzima Indijā kā jaunākais desmit bērnu ģimenē. Indijā viņa tēvs kā inženieris kalpoja Britu armijā. 1947. Gadā ģimene pārcēlās atpakaļ uz Angliju. Skatuves talantus Arnolds acīm redzot ir mantojis no mātes, kur pasniedz vijoļu spēli un lepojās ar labi nostādītu balsi. 11 gadu vecumā arī Arnolds pats iemēģināja spēkus mūzikas laukā, proti viņš ķērās pie saksofona spēles noslēpumiem.

Līdz pat 17 gadu vecumam Arnolds Džordžs pat nedomāja par dziedātāju karjeru. Kopš bērnības viņš bija kautrīgs zēns un līdzās mācībām skolā, tik vien, ka vakaros uzspēlēja mazos klubiņos un bija pilnībā apmierināts ar dzīvi. Līdz reizei, kad vienā no šiem iestādījumiem notika neliels vokālistu konkurss. Draugu mudināts Arnolds lika saksofonu pie malas un kāpa uz skatuves. Panākumi bija satriecoši, publika kājās stāvot godināja uzvarētāju. Un tas vēl nebija viss, atklājās vēl kāda nozīmīga talanta šķautne. Izcils parodista talants. Pirmajā reizē upuris bija tolaik populārais amerikāņu komiķis, dziedātāja Dīna Mārtina, skatuves kolēģis Džerijs Luis. Un tā Arnolds ātri iemantoja pseidonīmu Džerijs Dorsijs. Liek būtu piebilst, ka no šīs dienas saksofonu spēlē tik teiktas ar dievs.

Džerijs Dorsijs sāka ar dziedāšanu dažādos naktsklubos, līdzreizi ar skolas beigšanu bija jāsniedz nodevs karalienei, jeb vienkāršāk sakot pienāca laiks dienēt Britu armijā. Pēc demobilizācijas viņam radās iespēja ierakstīt kādu dziesmu skaņu plašu kompānijai Deka, bet tā izrādījās pilnīga neveiksme. 1961. Gadā pēkšņa saslimšana ar tuberkulozi gandrīz pārvilks svītru turpmākajai dziedātāju karjerai. Pat tuvākie draugi necerēja uz brīnumu. Pusgadu Dorsijs juniors bija spiests klusēt. Pa to laiku līdz Britu zemē atceļoja modē nākušais rock'n'rolls.

Džērijs Dorsijs ātri pielāgojās jaunajiem apstākļiem, bet par vietu zem saules vēl pāris gadus nācās pacīnīties. 1965. gadā viņš nejauši sastapa bijušo istabas biedru Gordonu Milsu, kurš dotajā brīdī ļoti veiksmīgi producēja līdzīgu raksturu dziedātāju Tomu Džonsu. Gordons apņēmās pie izdevības palīdzēt senajam draugam. Vispirms tika izveidots atbilstošs skatuves tēls. Tam bija jābūt kaut kam ļoti noslēpumainam. Te piemērots izrādījās tikpat kā pilnīgi aizmirstais vācu komponista Engelbert Humperdinck vārds, kuram tagad vajadzēja aizvietot līdzšinējo Džeriju Dorsiju.

Lai godam attaisnotu noslēpumaino skatuves veidolu, tika noliegta pilnīgi jebkāda kontakta ar klausītājiem, līdz pat bēgšanai caur grimētavu logiem. Milsam izrādījās taisnība. Ar jaunu vārdu, jaunu cerību sevi parādīt. 1967. Gadā piedāvājums piedalīties Dikija Valentaina koncertā Londonas Palladiumā dāvāja Engelbertam vienreizēju iespēju, kura netika palaista vējā. Viņš spoži izpildīja vecu kantrī dziesmu Release Me, kā rezultātā otrā rītā visos skaņplašu veikalos telefona aparāti bija pārkarsuši.

Jau pēc pāris nedēļām šis singls bija pirmajā vietā vēl arī 11 valstīs, un pēkšņi Engelberts Humperdings bija pieprasītākais dziedātājs Britu salās. Jāatzīst kopā ar kolēģi Tomu Jones. Abi tika apzīmēti kā vīrišķīgās dziesmas korifeji. Turpmākos 6 gadus Engelberta vārds pastāvīgi rotāja aptaujas sarakstu augšgalu gan Lielbritānijā, gan arī Amerikas Savienotajās valstīs. Nevajag aizmirst, ka 67. Gads bija laiks, kad Beatle bija popularitātes virsotnē, bet Release Me uz 5 nedēļām atbīdīja Liverpools kvartet singlu ar dziesmām Penny Lane un Strawberry Fields Forever uz 2. Vietu aptaujas sarakstos. Engelberts jau nebija izdegunīgs, viņam nekas nebija pretīm, vēlākajos gados iekļaut repertuārā kaut ko no Beatles sacerējumiem.

Līdz ar Release Me panākumiem Engelbert Humperdinga kontraktu summas par koncertiem un skaņu ierakstiem kļuva galvu reibinošas. Tādas rokmūzikas zvaigznes kā Jimmys Hendriks un The Carpenters Engelbert koncertos uzstājās kā iesildītāji. Viņa koncerti izvērtās par īstiem šoviem, kuros dziedātājs varēja likt lietā arī savu parodistu talantu un lielisko humoru izjūtu.

Ikdienišķi bija kļuvuši lidojumu uz Las Vegas. Starp citu, Amerikas kontinentā viņu saistīja patiesa draudzība ar nevienu citu kā lielo Elvisu. Valda plaši izplatīts pieņēmums, ka slavenā vaigu bārda un spilgtie ādas kombinezoni ir rock'n'roll karaļa ievedums modē, taču izrādās, ka Elvis to visu aizgūno no sava drauga Engelberta. Arī repertuāra abas leģendas bieži aizņēmās viens no otra, un šī draudzība turpinājās līdz pat Preslī nāvei.

varētu likties, ka viss sasniegts. Gandrīz 150 miljonu pārdot skaņu plašu, Grammy balvu nominācijas, sava zvaigznīta Holivudas slavas alejā neskaitāmas reizes uzstājies šīs pasaules varenajiem. 64 zelta albumi, 23 platīna, ko vēl var vēlēties. Tomēr Engelberts turpināja aktīvi uzstāties. Viņš līdzās Tonijam Benetam un Bertam Bekerakam bija tajā elitāro mākslinieku grupā, kuri neaprobežojās ar savu gadgājumu klausītāju atzinību, bet spēja piesaistīt ar vienu jaunus un jaunus klausītājus, kurus valdzināja melodiska un romantiska dziedājuma burvība.

Kāds pārsteigums gan sagaidīja visus, kuri 2012. Gadā sekoja līdz rosībai ap Eirovīziju. Ilgi nebija skaidrs, kurš tad pārstāvēs Lielbritāniju. Pašā pēdējā pieteikuma iesniegšanas dienā, 19. martā, BBC raidu organizācija paziņoja, ka tas būs Engelberts Hamperdings. Viņš ar pirmo kārtas numuru uzstājās Eirovīzijas finālā 26. maijā, un tas nekas, ka izdevās iegūt tikai 25. vietu. Lai nu visi jaunie gurķi pamanās tā nodziedāt 76 gadu vecumā.

Un tā šis brīnišķīgais stāsts turpinās. Nevelti, pēc koncertiem Amerikas Savienotajās valstīs 1997. Gadā presē tika atzīmēts, ka Engelberta Hamperdinga koncerts esot bijuši labākais, kas dzirdēts uz skatuves kopš laikiem, kad Franks Sinatra bija labākajā formā. Skaidrs viens, Engelberts Hamperdings savu pēdējo valsi vēl nav nodziedājis. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvedos līdz nākamajai reizei.

0: Mana dzīve ir bijusi interesanta un mērtiecīga un jūtu nevis smagumu, bet prieku, ka esmu ko devis arī savai tautai, saka neatkarības aizstāvis Jānis Rožkalns. Par darbošanos pagrīdē un piedzīvoto ieslodzījumā, par sabiedrības sašķeltību un nepietiekoši izdiskutēto lustrācijas jautājumu. Saruna ar Jāni Rožkalnu, sestdien pēc ziņām divos.
1: Laikmeta krustpunktā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Pentagons plāno izvest no Vācijas 5000 ASV karavīru. Amerikāņu prezidenta Trumpa vadībā jau ilgstoši runā par spēku samazināšanu Eiropā, lai koncentrētu uzmanību citām pasaules daļām. Tomēr laiks, kurā paziņots par šādiem plāniem, sakrīt ar nokaitētām attiecībām starp Berlīnas un Vašingtonas līderiem, jo Vācijas kanclers kritizējas karu Irānā. Vēl pirms pāris dienām Trumps draudēja samazināt karavīru skaitu arī Itālijā un Spānijā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
3: No Eiropas valstīm lielākā ASV militārā klātbūtne ir tieši Vācijā, kam sako Itālija un Lielbritānija. Pagājušā gada decembrī bāzēs visā Vācijā bija norīkoti vairāk nekā 36 tūkstoši aktīvā dienesta karavīru. Līdz ar spēku atvilkšanu amerikāņu klātbūtne Eiropā samazināsies līdz līmenim, kāda tā bija 2022. Gadā pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Aizsardzības amatpersonas ziņo, ka daļa no ASV spēkiem, kas tiks pārvietoti no Eiropas, varētu atgriezties ASV un pēc tam tikt izvietoti citur ārzemēs. Aizsardzības ministrija arī atceļ Baidena administrācijas izstrādāto plānu izvietot Vācijā ar tālas darbības ieročiem aprīkotu bataljonu, ko bija plānots paveikt vēlāk šogad.
2: Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius paziņojis, ka plānotajai ASV karaspēka izvešanai no Vācijas vajadzētu mudināt eiropiešus vēl vairāk stiprināt savu aizsardzību un arī atzina, ka šis solis bija gaidāms. Savukārt NATO pārstāve Alisona Hārta sacījusi, ka NATO sadarbojas ar ASV, lai izprastu Vašingtonas lēmumu. Viņa sacīja, ka šī korekcija uzsver nepieciešamību Eiropai turpināt vairāk ieguldīt aizsardzībā un uzņemties lielāku atbildību daļu par kopīgo drošību. NATO pilnībā joprojām arī ir pārliecināta par savu spēju nodrošināt atturēšanu un aizsardzību, tā piebilda Hārta. Saimas darba kārtībā nonācis jautājums, vai pienācīgā apjomā un kvalitātē cilvēkiem tiek nodrošināta ilgstoša aprūpe. Saimas sociālo un darba lietu komisijā eksperti bija vienisprātis, ka iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt šo pakalpojumu mājvietai pietuvinātā vidē, bet ne visi var to saņemt. Speciālistu ir maz un institūcijas ir pārslogotas, turklāt tuvinieki nevienmēr ir gatavi uzņemties tādu atbildību. Stāsta Rīgas domes labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.
4: Lielākā daļa sociālo aprūpas pakalpojumu saņēmēji ir vientuļi pensionāri, vientuļi cilvēki. Viņi vienkārši mājās ir vieni. Un vieni ne tikai tāpēc, ka viņu tuvinieki, laulātais vai kāds ir miris, bet tāpēc, ka viņu bērni un mazbērni vairs nedzīvo valstī. Un līdz ar ko, diemžēl, tas veido to pārmērīgo slogu uz institucionālo aprūpi. Jo cilvēks pat varbūt viņam nav tik lielas aprūpes vajadzības, bet viņš ir vienkārši viens.
2: Šodien Ludzas novada Malnavā atklāja Latgalē pirmo diska golfa parku. Malnavas muižas parkā iekārtoti divi disku golfa laukumi. Viens iesacējiem, bet otrs lietpratējiem, kurā varēs rīkot arī lielāka mēroga sacensības. Turpina biedrības sporta klubs Kārsava valdes loceklis Juris Vorkalis.
5: Mēs esam uzstodījuši 27 grūzus un arī 27 izmetīņa platformas. Plus papildus mēs esam uzstodījuši aiz muižas bezmaksas disku nūmas kasti, kur var noskanēt ar QR kodu, bildēt un saņemt kodu, atslēgt kasti, paņemt savu disku skaidrus, ja gribīs paspēlēt. 2. maijā mēs reikojam atklošanas pasaukumu, kurš vairāk ir dūmots ģimeņam ar bērņiem un īsociem. Tad uz valsts svātku noskanos arī draudzīgs foršs pasaukums, kur cīnosim arī ar zupu, bijis konkursi, bijis arī certificēts disku golfa treneris, kurš parodās, pastostās, īmocās, kā notiek metīņi un citas lītes. Un vēlāk arī uzspēlēsim arī uz rezultātu, bijis arī balvas lobokiem.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 30%. Latvijā šodien saulains un sauss laiks, naktī pārsvarā būs skaidrs laiks un nokrišņi arī nav gaidāmi. Pūtīs mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 5-10 grādi. Rīt dienā valstī būs mākoņēns, brīžiem debesis skaidrosies, vietām galvenokārt austruma rajonos gaidāms neliels lietus, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 20-25 grādi, daudzviet piekrastē 12-17 grādi.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Domāt par brīvību un tai sevi ziedot, rast iespēju par to atgādināt arī tiem, kuri jūtas vieni ar savu cerību. Latvijas neatkarības kustības pretošanās režīmam cilvēkus iedrošināja un arī biedēja. Tomēr tikai nelielam pulkam cilvēku bija spēks turpināt iesākto, kas dienu pēc dienas tuvināja Latvijas neatkarības atjaunošanas iespējai.
2: Mums jāaizstāv savu tautu, savu valsts, jo visu, ko mēs neaizstāvēsim, to mums atņems. Tā notiek visā pasaulē.
1: Tā 2024. gadā gaidot Lāčplēša dienu, kad pie kara muzeja iededza piemiņas uguns, kurus Latvijas televīzija atbildēja neatkarības aizstāvis Jānis Rožkalns. Jānis Rožkalns 70. gadu beigās iesaistījās Latvijas neatkarības kustībā, kura nodarbojās ar dažādām pretpadomi propagandas akcijām, skrejlapu pavairošanu, izplatīšanu, sarkambalt sarkano Latvijas karogu uzvilkšanu, Latvijas neatkarības kustības biļeteni izdošanu un citām. 1983. gada izskaņā Jānim piespriež ieslodzījumu uz 5 gadiem, kā arī nometinājumu uz 3 gadiem. Vairāk nekā gadu pirms piespriestā ieslodzījuma termiņa beigām Jāni apžēlo, un viņš tiek atbrīvots. Tomēr pēc atgriešanās Latvijā aktīvi iesaistās cilvēktiesību grupas Helsinki 86 darbībā. Vēlāk Jāni un viņa ģimene izraida no PSRS, bet pēc PSRS sabrukuma un Latvijas neatkarības atgūšanas ar ģimeni viņš atgriežas Latvijā. Laikmeta krustpunktu studijā Jānis Rožkalns. Labdien!
3: Labdien!
1: Šī raidījuma producenta Ilze Aginta, jūs uzrunāja Ilze Dobele. Jāni, es izlasīju pāris sekundēs tās sekundes, stundas, minūtes, mēnešus, ko jūs esat veltījis Latvijai, ko veltījis Latvijas neatkarības cīņai un visas šaubas, sāpes, briesmas, ko jūs esat piedzīvojis, un tas pat liekas necienīgi savā ziņā. Tomēr šogad mēs esam sagaidījuši 36. gadadienu pēc augstākās padomes balsojuma par neatkarības atjaunošanu. Ar kādām domām jūs sagaidāt šo maiju?
3: Uz esti grūtu jautājumu. Domas ir pretrunīgas, izjūtas tāpat, es domāju, tāpat kā visai tautai. Bet no tai laikā mums to grūti pieredzēt bija, kad lūk pēc 30 gadiem simtiem latvieši būs pametuši Latviju un kādi 500 pagasti likvidēti un kādi 100 skolas un slimnīcas, un mums jādomā atkal ir būtībā par tādu jaunu atmodas laiku. Faktiski es neapskaužu tos politiķus, kuriem šodien ir jāatbild par visu to. Bet mums tas bija vienkāršāk. Tur bija okupācijas vārā režīms, tā visa Krievu propaganda, un mums bija sapnis par brīvu Latviju, un bija sapnis arī, mēs sapratām, kad trimdas latvieši, te īstie latvieši, viņi saglabājuši visu to, un bija Amerikas balss un klusuma balss, un vakaros skanēja radioaparātos, likām tos blokus iekšā, un tad pa istabu staigājām atrast, kur to vietu, kur tās antenas neķer, jo tur uz brīvības un pēnavas jau stūri, tagad jau vairs nav. Tad bija 2 milzīgi tādi torņi, starp kuriem bija nostiepti vadi. Un tad, kad viņi ieslēdz tajos radio laikos, tad visi tie viļņi tika bloķēti. Un uztvert varēja tikai ar loka šiem speciāliem blokiem radioaparātā un atrodot kaut kur kādu vietu ar āderēm sakarā laikam, kur var klausīties. Nu, bet tas bija arī tas bija tāds loks uz brīvību, kad bija iespēja, kura uzzināt, kā bija Ulmaņa laikā, kā bija tad, kad Latvija bija visas Eiropas abrīnas objekts.
1: Šajā pirmajā citātā, kur mēs dzirdējām no arhīva, jūs sakāt, visu, ko mēs neaizstāvēsim, to mums atņems. Tā notiek visā pasaulē. Tātad tas bija 2024. gadā. Tajā mirklī jūs to teicāt vairāk domājot par Ukrainu vai tomēr par jebkuru valsti, tai skaitā arī Latviju?
3: Vispirms par Latviju, jo mums jau pašlaik ar atņem, faktiski.
1: Un šī atņemšana, jūs domājat tajā ziņā, ka mēs tādā veidā kaut kā zaudējam savu pašu tiesības, latviskumu, kā jūs to redzat?
3: Nu, tad man jāpasaka, ir atkal viena šodien bezmaz vai pretvalstiskā frāze. Latvija ir latviešu valsts. Šodien to pat teikt nedrīkst. Ulmaņa laikā tur virs Latvijas bankas bija liels plakāts. Latvija ir latviešu valsts. Un šodien jau vairs nevar to teikt, jo tā vairs tas nav. Tā nav latviešu valsts, šeit no visas pasaules nāk. Es dzīvoju Skansas rajonā, lielie biroju, nami 20 stāvīgi, visi sauc angļu valodā. Krievu valoda tagad attālinās. Tagad angļu valoda nāk iekšā ar tādu pašu jomu. Visas kafēnīcas gandrīz, ko Rīgā atver, ir angļu valodā. Veikali angļu nosaukumi.
1: Un kāpēc jūs domājat, tā ir?
3: Tas ir tas noskaņojums, ko arī vispirms jau politika veidoja, jo nav nekādi mehānismi, kas stiprinātu latviešu valodu, kas stimulētu to, ka, teiksim, ja tu gribi atvērt jaunu veikalu un tev nebūs nosaukums latviešu valodā, tad tev jāmaksā ir kaut kāda nodeva. Mm. Šī ir latviešu valsts, un šeit mēs nosakām, kā tā dzīve būs. Un tas ir demokrātiski, jo mēs ar vairākumu esam nobalsojuši, satversmē ir ierakstīts tas, ka mūsu kultūrai jādominē. Tur arī teikts ir, piemēram, 116. pantā, kad jāizstāv ir pamatvērtības un tā skaitā tikumība. Tas ir ar viens vārds, kuru šodien gandrīz vai nepieklājīgi skaitās minēt, tikumīgi.
1: Vēl pieminot 2024. Gadu, bet februāri mēs uzzinājām par Krievijas opozicionāru Aleksēju Navaļnī nāvu, un jūs intervijā toreiz panorāmā teicāt, es biju 7 reizes karceros, Navaļnīs 27 reizes. Kad es klausījos viņa intervijas, viņš nekad nežēlojās, ka ir smagi. Vai tas ir režīma sodītā cilvēka personas arī tāds smagākais uzdevums neparādīt pāri darītājiem savas sāpes?
3: Neparādīt, jā. Nu, tāda doma man, piemēram, nekad nebija bijusi, un es domāju, arī citiem nav. Tur jau faktiski ir cīņa. Nu,
1: varbūt neizrādīt, izdzīvot. Varbūt pareizais vārds būtu neizrādīt.
3: Jā, cīņa, tur ir brutāla cīņa par izdzīvošanu. Mm. Tad, kad man tajos karceros vajadzēja būt, tas bija parasti uz mēnesi, pusotru, kad tev nav kur apsēsties pa dienu, pat telpiņa mazā, šķirba sārā ir kaut kāda mīnus 25, pufai, ka ir, tas arī viss ēstot vienu reizi dienā, katru otro dienu tikai. Un tādu, nu, tur skaitās tāda zupa, nekā tur iekšā nav. Un tad tās kādas pirmās 5 dienas, tu tā daudz maz, un pēc tam jau sākās, jā, cīņa par izdzīvošanu. Bet tev visu laiku tiek pateikts, ja tu gadījumā apdomāsies, tad klauvē droši, un mums būs par ko runāt. Bet tad tikai tev ir, tas nozīmē, tev ir jāatsakās no saviem pamatprincipiem, pamatvērtībām, tev jānodod ir citi. Bet, nu, tur arī bija iespēja, nu, pārbaudīt un redzēt, cik tu vari. Un mācīties arī no tā, tā kā es tos cietuma gadus, tagad es viņus vērtēju kā tādu notikumu, kas man dzīvē arī ir ļoti daudz ko nesuši.
1: Un galvenās lietas, kuras tās būtu?
3: Nu, man bija viens ārkārtīgi spilgts piedzīvojums, ka tad, kad es nonācu tur, tas ir aiz, nu, Urālos dziļi iekšā, es redzēju, ka tur ir, nu, visi tie ir pazīstami sabiedrībā, var teikt, slaveni cilvēki. Tur bija, piemēram, PSRS ķīmijas ministra pirmais vietnieks, Viktors Maskaucevs, un tad bija viens mākslinieks no Maskavas, kurš bija mēģinājis mukti, viņš bija dienējis DDR tajā laikā Vācijas Demokrātiskā Republikā un iemuka Amerikas vēstniecībā no ielas. Noskatījās, ka tur tā apsardze aiziet malā un fiks iekšā. Un tad viņa māte komunista bija no Taškentas, un tad viņu naktī ar kara lidmašīnu paņēma nakts vidū, lai pārvestu viņu tur uz Berlīni un lai viņa parunā ar dēlu, lai viņš tomēr nāk laukā. Un viņa tur tā ņēma priekšā, ka viņa tenī lidmašīnā mira. Mm. Un tad viņi ar viņas rokrakstu uzrakstīja zīmīti tādu, kad mīļais dēls, es norunāju visu, kad tev slikti nebūs nekas droši nāc ārā, tu esi izdarījis savā dzīvē kļūdu, bet būs viss labi, nāc laukā, lai nav nepatikšanas ne tev, ne man. Un viņš tajā zīmītē noticēja, iznāca, tūlīt bija roku dzelži, un viņam 7 gadi iedeva. Mm. Un lūk šie stāsti, nu, man radās ideja, kaut kā jāizsūta viņi ir. Un mēs zinājām visi, ka pirmo tikšanos atteikt nevar. Tā, ka nav ar piedarīgiem, jau par sievu tādā tiešā tikšanās, bet caur stiklu. Un tāpēc man radās ideja, man tad bija bībele vēl. Bībelē ļoti plānas, stipras lapiņas. Es to pirmo lapiņu izgriezu, kur nekāda teksta virsū nav, tādas strēmelītes. Sagatavoju un uzrakstīju tur ar smalku rakstāmo, sarakstīju šīs biogrāfijas paklusot. Tur jau atklātā nevarē, bet mēs it kā lasījām avīzes vai grāmatas, un tie cilvēki stāstīja man, un es tā rakstīju. Un tas puiss uzzīmēja savas mātes portretu. Jā, man tas viss ir. Mm-hmm. Un tad es tos papīrīšu domāju, no kā viņas varētu. Nu, man vajag kaut kā tā, lai es gumtai varu tikšanās laikā, ja mums būs iespēja, nu vismaz kaut kā nodot. Jo tur jau bija speciāla telpa pārdalīta ar tādu sienu, kur ir stiklis liels, un pie manas bija kādi uzrauga, kādi 5-6 un pie viņas. Un tad es paņēmu celofānā šos papīrīšus ietinu, tādas divas kapsuliņas, ar sērkociņu aizkausēju galu ciet, un turēju mutē visu laiku. Jo mūs jau kratīja arī tur, pēc kāda pusotra, divu mēnešu, kad mūs tā tikšanās bija. Protams, tas bija arī tāds ļoti emocionāls brīdis. Un tad, kad tā tikšanās beidzās, tagad man liek iet šeit ārā, guntai tur, un viņai asaras, protams, viņa raud, ka mēs tiksimies atkal un tā. Un es izmantoju tādu brīdi, kad paspēru soli, sāņas apskau viņu un noskūpsti, un skūpsta brīdī pārbīdītās kapsuliņas viņai. Un viņa jau sapratus reiz, ka te kaut kas ir, un tā viņa, lūk, izveda brīvībā, un mums bija kanāls caur Tallinu, kur es katru mēnesi pārseiz braucu, lai nodotu ar tiem kuģiem, kas tur tādī virū viesnīcā Zviedri un Soma brauc katru piekdienu tur izklaidēties, divi kuģi, un tad viņi veda mums šo to no Paukļaviņa vai Paula Brūvera, un mēs kā pretīm devām konspiratīvo informāciju tur, un viņi aizsūtīja, un pēc nedēļām trim šīs kapsuliņas jau bija Londonā Amnesty International uz galda. Un tie stāsti gāja pa visu pasauli.
1: Jā. Paldies, Jāni, par šo stāstu. Ieskatīsimies, kā tad tas viss sākās. 1974. gadā Pāvilam un Olafam Brūveriem rodas ideja dibināt īpašu kustību informatīvai cīņai pret padomju represīvo režīmu. Un kustībai ir 7 galvenie darba uzdevumi. Pirmais no tiem ik gadu 18. novembrī pēc iespējas vairākās vietās Latvijā uzvilkt sarkanbaltsarkanos karogus. Un grāmatā mūsu karogu stāsti jūsu stāsts ir nodaļā karoga pacelšana okupācijas laikā, tātad par 10 gadi no 1972. līdz 1982. gadam, un esat jau stāstījis daudz kārt, un arī var lasīt, cik sarežģīti vispār bija karogu izgatavot, sākot no auduma, materiālu krāsošanas, un ka tam visam bija jānotiek ļoti lielā slepenībā, vai visi šie iesaistītie cilvēki, kas bija auduma sagādē, krāsošanā, šūšanā, vai viņi visi zināja, kāpēc viņi to dara, vai viņi visi saprata, vai jūs arī izvēlējāties, nu, cilvēkus pasakot, man tas ir jāizdara, un nepaskaidrojāt, vai izdevās to kodolu noturēt ārkārtīgi?
3: Tur bija jāpasaka, un zināja viņi visi, jo tas bija tik tā tieši un konkrēti, ka tur
1: neko noslēpt nevarēja. Un cik daudz bija tādu cilvēku, kas iesaistījās?
3: Nu, mums bija kopā tieši tie cīņu biedri, tā grupa bija 20 cilvēki, 10 gadus. Pret pasaules spēcīgāko spēcdienestu čeku. Nu, maksimāla konspirācija, un mums arī tā arī viņi netika klāt faktiski. Un tad, kad mēs gatavojām, jā, visu šos plakātus, bija lieli plakāti, kurus likām tad 18. novembrī, un arī ar Vēveri Jāni braucām, man bija mocīts, tad ja viņa tāds sarkans mocīts bija Čehu. Un atceros, tur tas bija kaut kad 81. Gadā varēja būt tur pie Talsiem ceļu krustojums, liels karoks mums liels līdzi, kāds arī. Nu, jāpiestiprina pie tā kāta ir, un tur bija tas trīs žuburu elektrostaps un ar tādu platformiņu. Mm-hmm. Un tad es uzkāpu tur augšā, naglas līdzi, āmurs. Nu, bija kaut kāda +12, viss jau tumšs. Un es tagad situ tais stabā, un viņš milzītanī klusumā uzreiz viss skan it kā. Mm-hmm. Un skatāmies pēc 10 sekundēm iedegās aiz tiem kokiem gaismas. Mājas tur, suņi sāk riet, nu tad es ātri piesitu un lejā un prom. Tā kā viss tas jau bija tā ļoti saspringti un nebija vienkārši, bet nu, mēs tā laikā arī dzirdējām atskaņas šur un tur. Tu zini, sargam atzātnais karoks
1: bija pacelts.
3: Šie te mirkļi, viņi pacēla pēc tam simtiem cilvēkiem.
1: Jā, saprat, ka viņi nav vieni, arī vēl kāds vēl cits to, un ne tikai domā, bet arī dara. Bet šī karogu pacelšana, biļetena izplatīšana, tā ir paralēli Vācijā darbojās arī Pauļa Kļaviņa dibinātā gaismas akcija ar mērķi organizēt informācijas apmaiņu un skaidrot rietumu sabiedrībai patieso situāciju dzelzs priekškārtā. Tad jūs šeit Latvijā, Pauls Kļaviņš tur. Un tas, kā es saprotu, spilgtākais notikums ir bijis 1975. gadā, kad rietumu mediju rīcībā nonāk video materiāli, kur redzama Valsts drošības komitejas ēka Rīgā un čekisti darbībā, nomocīto ieslodzīto konvojēšana, un šie pāris skati, ko izdodas savukārt šeit Latvijā uzņemt, satricina arī rietumu pasauli un apgāžu uzskatu par to, ka PSRS ir tāds humānisma valsts un šeit tiek ievērotas cilvēktiesības. No kurienes jūs smēlāties šīs idejas, kā labāk šo pretošanos darīt? Kas bija paraugs? Vai tā bija jūsu pašu konspirācijas izdomājot, kas vislabāk strādās tieši šeit Latvijā, vai tomēr vērojāt arī, kā pasaulē ir bijuši šīs pretošanās kustības?
3: Pasaules skatījāmies arī. Mm-hmm. Un meklējām un domājām, mēs jau ar šīm domām dzīvojām katru dienu. Un tur vēl klāt viens fakts, ko jūs tikko kā minējāt. Tad, kad šīs video filmas parādījās rietumos, viņas milzīgu ažiotāžu sacēla, tad Francijas komunistiskā partija, kura bija vienīgais balsts PSRS kompartijai, ar nevienu citu rietumu pasauli viņiem kontakti nebija, bet Franču kompartija bija milzīga aktīva, un Franču kompartija pateica tā, ka ja jūs nevariet apgāst, tas ir Maskava, šīs ziņas, šos materiālus, ja tā ir patiesība, tad mēs pārtraucam ar jums jebkādas attiecības. Un, protams, ka viņi pierādīt nevarēja neko, jo tā bija patiesība, un tamdēļ Francijas kompartija pārtrauca jebkādas attiecības ar PSRS. Un tas bija diplomātiskā līmenī bija Maskavai milzīgs sitiens.
1: Pavisam nesen, kad kosmosā devās misijas laika Artemis 2 apkārt mēnesim sabiedrībā, jūs arī atgādinājāt par vēl kādu aktivitāti, kad jūs kādā tikšanās reizē ar ASV diplomātiem Maskavā saņēmāt Savienoto Valstu Senāta dokumentu par to, ka 1972. Gada maijā Apollo 16 apkalp uz mēnesi novietoja brīvās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas karogus, kur seko arī trīs kosmonautu paraksti par uzdevumu izpildi. Kopiju no šī dokumenta jūs saņēmāt 1980. Gadā, un tad tā tulkojumu pavairojāt un likāt arī cilvēkiem paskastīties. No Jā. Kuras puses ASV bija šāds atbalsts, kuru tādā veidā varēja realizēt? Nu, tas liekas pilnīgi neticam mūsdienās.
3: Nu, tur jau arī latviešu emigrācija darbojās, un viņi tikās nemitīgi ar diplomātiem un visu kaut ko apsprieda, runāja, meklēja, tāpat kā mēs šeit dažādas akcijas, jo sabiedriski un politiski jau šādām akcijām, kuras izskan, viņām ir milzīga nozīme, viņas noskaņo veselas sabiedrības. Ļoti interesanti bija arī, kad Maskavā, kā es ar to diplomātu tikos, kurš man to iedeva to materiālu, bija, teiksim, šī nacionālā politiskā cīņa mums, un tad bija Padomju Savienība arī vēl otra pagrīda spēcīga liela vajātie kristieši. Un bija Baptistu savienība, kurai bija Latvijā trīs tipogrāfijas pagrīdas, kur drukāja bērnu kristīgo literatūru un bībeles pat. Līgatnē bija viena, tad Jelgavā mācītāja mājā bija un Ventspilī. Un tam visam darbam bija arī atkal savs tīkls, un es Maskavā pazinu no šiem kristīgajiem ļaudīm, kuri kontaktēja ar amerikāņiem, un viņiem bija dzīvoklis tāds, kad nu, varēja ieiet no ielas, nams liels, bet varēja ieiet arī tam kvartālam no otras puses, iziet caur pagalmu, un tādī dzīvoklī bija pie virtuves tāds kā pieliekamais, bet tās bija durvis uz kāpnēm, uz to pusi. Viņas ikdienā neizmantoja, bet mani ieveda pa turienu iekšā, un tad atnāca diplomāts, jo viņam jau sekošana bija vienmēr amerikāņu diplomātiem. Un viņš ienāca no ielas puses, un tā mēs tikāmies. Tad viņš man kā tādu relikviju uzdāvināja šo kartiņu, ko mēs pēc tam ļoti efektīvi izmantojam.
1: Jā, un jauka arī, ka mēs tagad atkal par to varējām atcerēties, pateicoties nākamajai misijai uz mēnesi, līdz mēnesim un apkārt mēnesim. Pirms mēs turpinām vēl par tālākiem notikumiem, kas bija jūsu pamatdarbs, ko jūs nodarbojāties pamatā dzīvē, kas jūs interesē, varbūt jūs vēlējāties kaut ko pavisam citu darīt, kurā mirklī arī pienāca tā iespēja iesaistīties Latvijas neatkarības kustībā?
3: Nu, faktiski jau tas, kad notikums, kad Pāvilu un Olafu Brūverus notiesā, es biju arī uz to tiesu, un mēs bijām bērnības draugi, es tad dzīvoju sākotnēji Vecpiebalgā, Iniešu pagastā, un ziemas brīvlaikos viņi vienmēr bija pie mums, mēs tur cēlām sniega cietokšņus, pikojāmies, un viss tā puiku dzīve gāja, un tāpēc mēs bijām ļoti tū, un tad es jau arī biju Rīgā jau, un dzirdēju visu to, nu, kad viņi kā studenti bija uzrakstījuši tos jautājumus sabiedrībai, tur kādus 30-40. Tas bija tas noziegums viņu, un tie jautājumi jau bija tādi neitrāli. Nu, kā tev patīk ikdienas dzīve, kā tev patīk asortiments veikalos, kā tev patīk tas, kad latviešu valodu tu nevari lietot ļoti bieži, un dokumenti ir krievu valodā, un tā tālāk, par visu kaut ko. Un tad bija tās tiesas, kas arī bija ļoti skaļi, un pagāja kaut kāds pusotras gads apmēram, un tad viņus izsūtīja. Viņiem arī atņēma pavalstniecību, un pateica, jums jāatstāja Padomju Savienība. Un tajā laikā, kad viņiem gatavoja visu to, mēs jau tikāmies, un es jau faktiski tad ar tikai uzzināju no to tiesas procesu laikā, kad viņi veido šādu pretošanās šūniņu faktiski. Nu, viņi jau bija divi tikai, bet domas jau viņiem bija piepulcināt kādu vēl, un tad, kad viņiem jābrauc prom bija, tad viņi arī skatījās, nu, bet kam atstāt šo uzdevumu, iesākt to jau, un man tas likās, jā, ļoti interesanti, un sarunājām jau šo to, ka tad mēģināsim dibināt kontaktus, un Edmunds Cirvels arī bija, kurš pazina viņus ļoti labi arī, un Gunta arī, turpat blakām bija, un tā kā viss tas izveidojās dabiski, ja nebūtu šis notikums bijis, nu, droši vien tāda neatkarības kustība arī nebūtu bijusi.
1: Pēc datumiem, lai arī varbūt klausītājiem vieglāk sekot, tātad 1976. gadā Brūveru ģimene ir spiesti Latviju atstāt, un tad, kā jūs teicāt, kustības vadīja pārņem Edmunds Cirvelis, bet 1978. gadā jau kustība arhīvs zīmoks un vadība nonāk jūsu rokās, un tātad kustība darbojas 9 gadus līdz tās darbības izbeigšanai 1983. gada pavasarī, un tad sākas viss ar čekas kratīšanām 1983. gada 5. un 6. janvārī, kas vēsturē esot kā pēdējā vērienīgā Padomju Savienības okupācijas varai nepakļāvīgo cilvēku vajāšanas kampaņa Latvijā, un par to, ar kādiem paņēmieniem čeka rīkojās, Vispirms paklausīsimies jūsu stāstīto, ko glabā Nacionālais arhīvs, dokumentālā filma 1988. Gads režisors Zigurds Vidiņš, daži stāsti bez epiloga.
4: Viss tas elementārākais, kā pierādījumu top, ir tāds, izsauc kādu cilvēku un jautā viņām, teiksim, par Andri. Nu, tu biji ar Andri dzimšanas dienā tur. Biju, ko viņš tur runāja, kas tur vēl bija, kas pasniedz ziedus, tādus, visādas detaļas, tiekās pašas nevainīgākās. Un izsauc jau otru, atkal pa šo Andri, izjautā, jūs bijāt tur ekskursijā, tur spēlējāt bumbu, un tā par šo Andri uzzina ļoti daudz, bet pilnīgi nevainīgas detaļas. Un tad izsauc pašu Andri uz Valsts drošības komiteju. Un ļoti laipni izmeklētāji sāk viņam pastāstīt viņas dzīves pēdējo gadu biogrāfiju. Tik sīki un tik ticami, ka viņš ir pilnīgi pārsteigts. Tātad viņi visu par mani uzzina. Un viņš tikai ātrumās varbūt mēģina domāt, bet kā nu, noklausīties, kā to var noklausīties, kā no satelītiem vai filmē. Nu, pilnīgi cilvēki, es runāju arī personīgi tur kamerās, ka viņi bijuši pilnīgā šokā. Un daudziem cilvēkiem tas ir liktenīgi.
1: Tāda metoda.
3: Tieši tā. Un tad pēc tam jau...
1: Likt.

0: Mēs visu zinām
1: par tevi. Jā.
0: Un tad pajautā, un tāpēc mēs zinām arī vēl kaut ko. Tu tikies ar to un to cilvēku, un ko tu nodevi viņam, un ko viņš tev. Mēs arī to zinām, bet labāk pastāst tu pats to. Un šādi te cilvēks iekrīt un sāk stāstīt to, ko viņš nemūžam nebūtu teicis. Mēs pat pēc tam iespiedām grāmatiņu tādu, kā rīkoties čekas pratināšanā. Viens ebrejs no Maskavas, jurists, uzrakstīts bija. Krievu valodā bija tas, bet mēs iztulkojām latviski un pagrīdes baznīcas lietuviešu katoļu. Ja? Baznīcas tipogrāfijā iespied mums.
1: Vai vienmēr visos laikos visiem arī izdevās saglabāt to informāciju, neizplatīt, neteikt nevienam vairāk, pat ja tas varbūt bija viņa ģimenes loceklis, tikai tāpēc, lai to pasargātu?
0: Neviens otru pasargātu? Neviens cilvēks no mūsu 20 grupas, pat faktiski, teiksim, tie 20 bija tādi, kas mēs regulāri aktīvi. Bet tos 20 es zināju viens tikai. Teiksim, tie, kas mēs bijām, nu, Vēvers Jānis, Gunta, varbūt vēl kāds bija, ar ko mēs ikdienā tikāmies. Mm-hmm. Bet visi pārējie zināja tikai mani, es ar viņiem kontaktēju neviens cits, un viņi neavien citu. Un tas bija tā, kad ja viņu kādu no viņiem paņem ciet, un ja prasa, nu, tad lai viņš nevar izturēt tā, lai viņš saka manu vārdu, bet lai viņš pārējo organizāciju nenodot.
1: Un tomēr tās kratīšanas notika, un 20. aprīlī 1983. gadā jūs tiekat arestēts, un mēs šodien ierakstam interviju 20. aprīlī, un jūs atnesāt šodien šeit uz studiju šo paziņojumu par to, ka jums jāierodas Valsts drošības komitejas ēkā, zināmajā čekas ēkā, un es, gatavojoties šo datumu, labi redzēju, bet ieraugot jūsu šo atnesto dokumentu, es tiešām jūtos pilnīgi šokēta. 20. aprīlis, Jāni, šodien...
0: Zīmīgdiena. Tā ir gadskriena.
1: Vai taisnība, ka jūs esot arestēts Boris Pugo kabinetā, kas tajā laikā bija VDK priekšsēdētāja amatā?
0: Jā, nu tas arests viss bija dramatisks diezgan, jo man jau nepateica iepriekš, kad arestēs. Mm. Man iedeva šo paziņojumu nedēļu pirms, kad man bija kārtējā pratināšana pie izmeklētāja, un tamdēļ es aizbraucu uz čeku ar savu mašīnu. Žiguls man bija, aizbraucu, un viņi saka, kā jūs ar mašīnu esat? Es saku, jā. Un nē, tā nevarot, un es jau sapratu, ka tad kaut kas top, un tad viņi ar čekisti, ar Volgu brauca, ka man vajagot aizvest mašīnu pie mājas atpakaļ, atstāt tur, un tajā man bija pavisam skaidrs, un es iebraucu pagalmā, noliku mašīnu, un viņi saka, nu, lūdzu tev uz Volgu, nu, es lūdzu, varbūt es varu atvadīties no sievas, jo mums tikko kāds dzimuši bija dvīņi, un tad viņi to atļāva. Es uzgāju augšā un tad atvadījos no Guntas. Nu, dramatiski mēs jau nezinājām, vai mēs vēl tiksimies kaut kad. Un tad viņa aizveda atkal atpakaļ uz čeku. Jā, un tad uzveda augšā kaut kādā vai ceturtā vai piektā stāvā tas kabinets Pugo. Un tad tur tas, es tagad aizmirstu, kā viņu sauca, viņš bija čekas priekšnieka vietnieks Krievs. Viņš milzīgi bļāva, tad Vēvers Jānis arī bija, viņš jau arestēts bija, tad viņš tur bija atvests. Mm-hmm. Arī, lai es visu atzīstoties, un es teicu, man nav ko atzīties, es neko. Tad nākošās dienas bija kratīšanas vēl kādos 50 dzīvokļos. Mm-hmm. Bet nu pat cik, nu vienam no mūsu cīnītājiem atrada dažus materiālus, vienkārši bija sagadījies tā, kad viņš bija, es viņam biju kā dienu vai divus iepriekš iedevis, un viņš bija lasījis, iepazinies un atstājis mājā kaut kur. Jā, un viņam nebija slēptuve dzīvoklī. Man bija slēptuve starp istabu durvīs augšā, es biju izgrebis tādu kabatu, visu baltu metāla plāksnīti. Ja nezināji, tad tu skaties

0: Nekas nav, un zem skapja bija, un lūk, pagrabā man bija slēpto, kur es glabāju tad visus tos štempeles, zīmogu, un gatavos karogs arī. Ko tagad pēc tik daudz gadiem atradā?
1: Jā, es klausītājiem varu teikt, ka ilustrētā zinātnē vienā no izdevumiem ir sīka un smalki parādīts, kur jaunieši nopērk, iegādājoties dzīvo, kas kādreiz ir bijis Tums, jūsu dzīves vieta,
0: jā.
1: Atrada gan dokumentus, gan karogu pat pēc 40 gadu glabāšanas
0: līdzes. Viņi atrada vienu dievpostību, kur izraidītājs arī mācītājs Jānis Šmits raksta man, nelegāli, un tur ir visu rakstīts Roškalnam, un pēc tā lūk viņa atrada. No, tā kā viss tas dzīvē tā iet.
1: Jā, jūs daudzkārt pieminat Guntu, jūsu sieviņa, un šeit arī ir tāds fragments no kino arhīva Jāņa Roškalna un viņa sievas atmiņu stāsts Čekas gūstā, kas notiek Daugavas Vanagu namā, Toronto, Ontārio, 1988. Gads, 19. novembris. Un šeit atskaņosim tikai to, ko Gunta stāsta, jo jūs arī ļoti smalki izstāstat gan apstākļus ieslodzījumā, gan pārējo, bet šeit tieši par to, kā viņa devusies pie jums un jūs apciemojusi.
2: Un tad pa brīnumu, pirms 15. septembra 86. gadā, pirms Šatakos konferences, es saņēmu steidzošu telegramu, ka man ir steidzīgi jāierodās uz tikšanos. Un šajā reizē es izlēmu, ka es braukšu ar bērniem. Un tā mēs šo ceļojumu veicām. Tas arī bija visādi notikumi pilns. Protams, tas bija liels pārdzīvojums bērniem. Viņiem bija tikai, vēl nebija pilni trīs gadiņiem. Un tas ir mums tāds brīnums, kad visu šo ceļu, viņi ar savām kājām paši šo ceļu veica. Un katrā apstāšanās vietā, kur mēs apstājāmies, kur mums tālāk vajadzēja pāriet uz citu transportu, viņi prasīja, kur tad ir tētis. Un es, tad, kad jau Jāna arestēja, maziem bija tikai 3 mēnesīši. Un es jau no paša sākuma viņus mācīju par tēti. Pie viņu gultiņām bija liela palielināta tēta fotogrāfija. Vakar lūkšanās, tad, kad viņi sāka jau paši runāt, viņi paši no sevis lūdz, lai Jēzus atver tos cietumu vārdus, un lai tētis var atgriezties mājās.
0: Markus un Rita, un tie vārdi arī zīmīgi bija, jo Markus bija segvārds man visus tos 10 gadus, un Rita bija brūvera Rita, kura palīdzēja mums ļoti daudz. Viņa ar Pāvilu kopā organizēja visu to palīdzību, sūtīšanu, un tā kā tas tā viss bija ar savu nozīmi.
1: Liktens vai notikumi pasaulē noteikti arī mainījās tā, ka pēc tā laikā ASV prezidenta Ronalda Reigana prasības tiek atbrīvot 25 ieslodzīti, un jūs esat viens no pirmajiem, un 1987. gada februārī jūs atgriezāties no ieslodzījuma, no nometinājuma vietas, tomēr jūs atkal iesaistījāties cilvēktiesību organizācijā Helsinki 86 darbībā, vai jūs kaut kādā veidā, jutāt arī, ka laiki mainās, ir jāiet uz priekšu, jūs nedrīkstat atkāpties. Nu, kas bija jūsu motivācija nepadoties arī pēc šiem smagajiem gadiem?
0: No vienas puses laiki mainījās, un to varēja just, bija Gorbačova jau tas perestroikas laika iesākums, un no otras puses mums bija arī milzīgs atbalsts no rietumiem. Gunta bija saņēmis par šo laiku divas vēstules no Amerikas kongresa, ka viņi dara zinām, ka viņi par mums zina un viņi aizstāv, un tādēļ Reigana šajā sarakstā mēs arī bijām iekšā, un mēs jutām to, ka mums ir zināma aizsardzība. Mums tūjtās jau radās tā doma, kad ir jāorganizē kaut kādu Latvijas plašu saietu demonstrāciju, kur mēs varētu izteikt visu to domu. Un Liepājā bija jau tā Helsinki grupa, organizējusies, bet Čeka jau sekoja visam tam. Tā viņi nobloķēja viņus Liepājā, dažu arestēja pat, un tamdēļ mēs tad pārņēmām visu to notikuma organizēšanu, un tur tie Tallinas kontakti palīdzēja.
1: Bet tad nāk arī jūsu pieminētais 1988. gada jūnijas, kad Helsing grupas dalībnieki cauri visai Rīgai pirmo reizi iznes sarkano Latvijas karogu, un karogu nesējam Konstantīnam Pupuram, un arī jums par pretpadomi propagandu atņem PSRS pilsonību un izraida no valsts. Kāpēc šāds lēmums nevis vēl vien tiesāšana? Jau par vēlu tiesāšanai tajos gados?
0: Gorbačova perestroika nevarēja atļauties tā klai. Jo pat ja arī šīs demonstrācijas, jo mūsu ģimenei atņēma tieši pēc 23. augusta demonstrācijas. Jo tur jau bija pilnīgi miermīlīga akcija tautas un skatoties no apvienoto organizāciju puses vai no Eiropas Savienības vērtētāju puses, tur nebija nekāda iemesla, lai sodītu kādu un tiesātu. Bet 87. Gadā jau, tādī 23. augusta dienā, mēs jau sapratām, ka kaut kāda pretakcija būs no Čekas puses, un tamdēļ mēs to vainagu tiem izvestajiem, ko pa nakti sapina Edmunds Cirvelis. Mēs ar Guntu un ar Sarmu un Zvaigznīti Ginderiem jau kaut kurā pūkstens desmitiem mums tā demonstrācija nolikta bija pēc pusdienas. Bet mēs jau tad aizgājām, bet ja vienalga jau čekisti bija gar bijis piemnekļi, bet mums viņi atļā, un tad mēs aizgājām, nolikām un gājām kopā tad Ginter dzīvoklī sagaidīt tad to laiku, lai ietu tad lejā un uz brīvības pieminekli, un tur tad mūs arestēja visus. Uzreiz iebruka armija iekšā, koridorā uzlauza durvis, un tad rāva mūs pa trepēm lejā, tur dažu bez kurpēm pat zeķēs, un brutāli aizved uz policijas pārvaldi, milicijas tad, jā. Tur pie kanāla, pie stacijas bija milicijas pārvalde tad. Un sāka pratināt un teica, jums gadi atkal un sastādīt tur kaut kādu protokolu. Mums iznāca sēdēt vienkārši kādas 3 stundas. Un pagāja vēl kāda stunda un kaut kur vakarā ap 8:00 pasaka pēkšņi, kad jūs esat brīvi, varat iet uz māju un atbrīvoja. Jo pēc tam mums tikai teica, kad no Maskavas ir bijis Gorbačova zvans, Asobaģiķi atbrīvot.
1: Bet esot jau izraidīti un, kā es saprotu, dzīvojot pārsvarā Vācijā, vēlreiz tomēr pieminēšu šo jūsu atmiņu stāstu dokumentālajā materiālā Čekas gūstā, kas tātad ir Daugavu Vanagu namā Kanādā, Toronto, 1988. Gads, 19. novembris. Šeit interesanti, ka jūs esot tur vietējiem trimdas latviešiem stāstat, kas notiek Latvijā un kā šeit mainās lietas un cik svarīgi, ka tas, ko jūs redzat, kā šeit mainās, noteikti aizvedīs mūs līdz neatkarībai. Paklausīsimies arī to materiālu.
3: Vakardien 18. novembrī Rīgā bija daudzi pasākumi, un kā jau dzirdējāt, arī pie brīvības pieminekļa pievakarē bija liela tautas sanākšana. Tur bija pāri 50 tūkstošiem latviešu. Daudzi teica runas, arī piemēram Vidiņš, Berklaus, Valds Titaus no Latvijas neatkarības kustības, no trimdas latviešiem runāja Guntis Bērziņš no Anglijas. Bija tikai nedaudzi incidenti, ka milicija centās sarkanbaltsarknos karogus noraut. Bet vakarā par to bija Latvijas televīzijā ziņojums un nosodījums, ka tā milicijai rīkoties neklājās. Tas arī raksturo atkal, kāda atmosfēra valda Latvijā, ka tiešām ir daudz, kas ļoti iepriecinoši.
1: Lūk, tāds jūs jau smaidīgāks ar gaišāku skatu izskatāties, ka saprotat, ka nu jau vairs atpakaļ ceļa nav. Ļoti interesanti, ka jūs pie mums šodien atnācāt arī ar materiālu, kas tā tad ir no 2000. Gada. Tātad tad jūs tieši esat tajā gadā atgriezies Latvijā ar ģimeni, un jūs vēršaties pie Latvijas televīzijas tā laika vadītāja Rolanda Ķārves un arī Latvijas Nacionālā un radio televīzijas padomas priekšsēdētāja Ojā Rubeņa, būtu nepieciešams kāds noteikts raidījums Latvijā.
0: Tiešraidē.
1: Tiešraidē, jā, ļoti zīmīgs noteikts jautājums par aktualitātēm valstī un no tā izauga kas?
0: Nu, tā radās, kas notiek Latvijā. Raidījums, kurš, manuprāt, šajos daudzajos gados ir atstājis ļoti nozīmīgas pēdas Latvijas politikā, un man liekas, ka tas ir gandrīz vai vienīgais raidījums mēdījos, kur politiķi pēc šī raidījuma daudzi pēc tam meklē dušu, jo muguri bijusi slapja. No jā, un vispirms es uzrakstīju personīgi ierosmi veidot šādu tiešraides raidījumu. Man viņa atteica, bet ja tur būtu pazīstami cilvēki ar vārdu, to nevarēs. Un tā mums izdevās uzrakstīt iesniegumu jau, kur parakstīja ne tikai pats arhibiskaps Jānis Vanaks, Jūras Rubens, Māra Zālīte, Stradiņš Jānis, akadēmiķis Ilmārs Lazovskis, Pēteris Bankovskis, Alberts Bels un mans paraksts arī tur ir. Un lūk pret šo te iesniegumu vairs viņi iebilst nevarēja, un tad Rolands Ķārve atnāca uz mūsu kārtējo sapulcēšanos pie arhibīskapa, pārunājām jau, un tad viņš ar piekrita, un galā viņš arī teica, ka viņš ir pats jau gribējis ar, lai tāds raidījums ir, bet bez šāda sabiedrības stimulā nebija iespējams. Un tas tikai parāda arī to, kad mēs varam daudz ko mainīt, es domāju, šodien arī, bet tur ir jāapvienojās tām sabiedrības grupām, tiem pārstāvjiem, kas pārstāvja tātad inteliģenci un baznīcu. Jo apmēram 1000 draudzes, tas ir faktiski sabiedriskās organizācijas Latvijā ir, tas ir liels spēks, bet pilnīgi dezorganizēts. Un ja izdotos sakoncentrēt garīdznieku iniciatīvu, jo atcerēsimies Poliju, kad Solidarnošs radās, ko organizēja arotbiedrības kopā ar baznīcu. Un tad viņi panāca revolūciju, var teikt. Bet ja šis spēks nebūtu atmodināts, nekas tur arī nebūtu noticis. Tamdēļ šodien, ja mēs pārdzīvojam ļoti par to, kas jāsakārto būtu Latvijā, tad vispirms jāvērš skati, kad atmodīsies inteliģence un garīdzniecība. Un mums taču 85 gadi nav bijuši arī nekādi fórumi, kur tauta varētu brīvi apspriest problēmas, nonākt pie līdzīgiem viedokļiem un apvienoties. Mēs esam sašķelti, totāli sašķelti.
1: 2010. Gadā valsts apbalvojums atzinības krusts piešķirts tiesnesim Uldim Krastiņam, bet viņš bija pieņēmis notiesājušas spriedumus vairākiem politiski apsūdzētajiem, arī jums, un 2025. Gadā ordeņa kapituls paziņoja, ka atklājušies fakti par šo apkaunojušo nodarījumu, un valsts apbalvojums viņam tika atņemts. Ko jums nozīmēja šāda? Tomēr tāda daļa no lustrācijas sabiedrībā, nu?
0: Jā, nu tas pats fakts ir zīmīgs ļoti, un būtu ļoti labi, ja kaut kur mēdījos arī tas tiktu nevis tā pieminēts tikai, bet iztirzāts. Jo tas bija, nu, viņš taču, Skrastiņš bija ilgus gadus pasniedzējis Latvijas universitātē, kur arī ir inteliģences zieds faktiski, tur juristi ir, tur visi redzēja to, un nevienam nebija iebildumi. Nekādu. Un tad, kad mēs beigās pacēlām šo jautājumu, nu tad ar lielām, un pat viņam valsts ordens piešķirts tika. Lūk, tā kā mums to pretrunu ir tik daudz, mums jau status arī Latvijas neatkarības kustībai, laikam tā ir vienīgā tāda tautas kustība, kur visiem dzīviem esošajiem mums piešķīra trīs zvaigžņu ordeņus. Tāpēc tas mums arī deva tādu statusu iestāties par šīm lietām. Un man bija viena ļoti zīmīga tikšanās ar Gorbunovu. Tad, kad prezidents Bērziņš bija, viņš organizēja kādu lielu konferenci. Tur bija kādi 500 cilvēki, varbūt apmēram tā, zālē vienā vecpilsētā. Viņi nebija gari, viņi bija kādu stundu apmēram, un soli nebija vispār, stāvēja kājās visi, un tur tika teiktas runas kādu sakrā tur ar vienu konkrētu jautājumu, un tur vīna glāzes arī bija, un tagad ir beidzies jau, bet cilvēki vēl runājās viens ar otru, un es skatos aizmugurēs vientuļi stāvu Gorbunovs. Un man uzreiz doma bija, pagāja jāpieiet pie viņa ir. Un es piegāju stādījos priekšā, kas es esmu, un viņam jau uzreiz pieleca no kurienes. Un es saku viņam, Gorbunovs kungs, mums abiem ir trīs zvaigžņu ordeņi. Savā laikā jūs organizējāt to, kad mūs aizsūtīja uz Sibīriju. Tagad mums abiem ordeņi ir. Es tad biju nostājies pret jums, jūs bijāt pret manīm. Kurš no mums, kuram tagad, lai lūdz piedošanu? Vai man jālūdz jums piedošanu, ka savā laikā es cīnījos ar savu grupu pret jums, ja jūs lūksiet piedošanu man? Un tad viņš tā samulsa, viņš teica, jā, pa to ir jāpadomā. Tā kā tās pretrunas ir saglabājušās, viņas nav izdiskutētas. Un kamēr mums sabiedrībā ir šāds stāvoklis un tik sašķelt esam, mēs neko atjaunot, nosargāt nevaram.
1: Pirms noslēguma domājot arī vienmēr par to, ka tieši mūsu senči, mūsu ģimene, vieta, no kuras mēs esam cēlušies, kā jūs pieminējāt, Ineši, ieskatīsimies, ko jūsu radu rakstos ir atradis mūsu radu rakstu pētnieks Kristiāns Jakubovskis.
4: Jāņa tēva Hugo kristību fakts fiksēts Vecpiebalgas draudzes metrikās un var teikt, ka dzimis 1898. gada 15. oktobrī divu kalnu – Jāņa Roškalna un sievas Marijas dzimušas augstkalniņas ģimenē. Krustvecākos Anšs Ozols, Līza Zālīte, Marija Riekstiņa. Vectēvs bijis būvniekmeistars, kurš pēc Vecpiebalgas muižas nodedzināšanas 1905. gadā kopā ar saviem 22 būvniekzeļiem cēluši to no jauna. Lai arī vietām trūks dažādu dokumentu, taču uzgāju faktu, ka 1859. gada 21. jūnijā precējies Jāņa vecvectēvs Jānis Roškalns no Priņģu muižas un Līza Bērzīte. Par šo Jāni 1858. gada iedzīvotāju uzskaitē pie muižas ļaudīm ierakstīts, ka ienācis no Vecpiebalgas un uzskaits brīdī bijis 28 gadus vecs. Savukārt Vecpiebalgas muižas uzskaitē minēts, ka 1839. gadā ienācis no Briņģu muižas. Un arī šajā muižā ir atrodamas tālākās dzimtas saknes. Jāņa vectēva Reiņa Roškalna ģimene ierakstīta 1834. gadā, un norādīts, ka tēvs Reinis bijis kalna lāvānu māju kalps, kurš iepriekš dzīvojis 10. mājā. Sievas vārds bijis Trūte. Šī Reiņa tēvs Pēteris atrodams gan 1811. gan 1795. gada iedzīvotāju uzskaitēs. Viņš ir senākais datētais Roškalnu sēncis, kurš dzimis 1769. un miris 1796. gadā. Ir norāda, ka ir Jāņa dēls. Reinis bija tas sēncis, kurš ap 1816. gadu kļuva par Roškalnu. Tas izcēlēs šajā muižā starp tādiem uzvārdiem kā Arājs, Grāvītis, Celms, Bērziņš. Un lai gan rozes saistās ar skaistumu, tām arī ir ērkšķi un tas simboliski iezīmē arī dzimtas tālāko likteni. Tā piedzīvojusi ciešanu pilnus posmus, bet pēc grūtiem laikiem vienmēr spējusi atkal uzplaukt.
1: Kas jums no šī bija atklājums? Klausījos, ka jūs tā dažas
0: man
1: lietas...
0: Man viss, faktiski, jā, tik dziļi es nebiju ticis klāt neko.
1: Un mums prieks, tad jums arī par piemiņu paliek visi dati un ar izrakstiem un kopijām no baznīcas grāmatām.
0: Jā.
1: Pirms jūs varbūt sniegsiet savu noslēgumu atbildi, vēl viens neliels fragments no dokumentālās filmas Daži stāsti bez epiloga.
0: Tomēr cilvēks var ļoti daudz izturēt un nevajadzētu no tā... Nobīties.
5: tomēr ar tīru sirdsapziņu dzīvot, kaut arī šādā nometnē, manuprāt, ir daudz vieglāk nekā dzīvot brīvībā ar netīru sirdsapziņu.
1: Lūk, tādi jūsu vārdi 88. gadā, un jā, tiekoties šodien jūs teicāt, bet dzīve ir bijusi interesanta.
0: Es neteiktu, ka smagā, es nejūtu to smagumu tagad nemaz, bet man tā ir žēl uz daudziem cilvēkiem noraudzīties, kad tad, kad dzīve iet pāri pusē, un kad kaut kur pie kafijas glāzes vai runājās, viņiem nav ko stāstīt, viņi neko nav piedzīvojuši. Man ir dzīve bijusi bagāta, interesanta, mētiecīga. Un es vienkārši puisis lūk no Inešiem, par mums runāja arī visa pasaule, mēs ar Gunti esam bijuši kādos 20 parlamentos, un interesants sarunas bijušas, un visi šie cietuma gadi, un viss tas, tā kā es to novēlētu katram, nevis tādu patukšu dzīvi, kad beigās tev nav teikt, priekš kam tad tu esi izmantojis tos dzīves gadus, bet mētiecīgi dzīves pamatvērtībām, dzīves principiem, un tad tev prieks ir gan par sevi, un tu esi arī savai tautai kaut ko devis. Un tas jau ir tas lielākais, ko mēs varam šai dzīvē iegūt.
1: Jāni, sirsnīgs paldies par jūsu atnākšanu, paldies par jūsu laiku, paldies par visām jūsu darbībām, ko esat veicis, lai mēs varētu šodien šeit sēdēt. Paldies arī mūsu komandā Ilzei Agintai, Reinim Budzem, Arnoldam Auziņam, Tomam Šupeiko, paldies arī Kristiānam Jakubovskim, Latvijas televīzijai, Nacionālam arhīvam, jūs uzrunāja Ilze Dobelu un paldies par laikmet krustpunktiem Jānim Rožkalnam.
6: Laikmeta krustpunktā.

0: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Pentagons brīdinājis Eiropas sabiedrotos, arī Lielbritāniju, Poliju, Lietuvu un Igauniju, ka ievērojami kavēsies ASV bruņojuma piegādes. Tā šodien vēsta britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem. Tas ir tieši saistīts ar to, ka ASV pat laban aktīvi cenšas papildināt krājumus, kas izsmelti karā ar Irānu. Pentagona amatpersonas paziņojušas Eiropas sabiedrotajiem, ka varētu nopietni aizkavēties vairāku raķešu sistēmu piegādes. Un šādas sarunas notikušas arī ar Āzijas valstīm. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius paziņojis, ka plānotajai ASV karaspēka izvešanai no Vācijas vajadzētu mudināt eiropiešus vēl vairāk stiprināt savu aizsardzību, un arī atzina, ka šis solis bija gaidāms. Savukārt NATO pārstāve Alisone Hārta sacījusi, ka NATO sadarbojas ar ASV, lai izprastu Vašingtonas lēmumu, un arī viņa sacīja, ka šī korekcija uzsver nepieciešamību Eiropai turpināt vairāk ieguldīt aizsardzībā un uzņemties lielāku atbildības daļu par kopīgo drošību. Hārta arī piebilda, ka NATO pilnībā joprojām ir pārliecināta par savu spēju nodrošināt atturēšanu un aizsardzību. Kā vēstīts, Pentagons plāno izvest no Vācijas 5000 ASV karavīru, un tas notiek laikā, kad starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Vācijas kancleru Friedrihu Mercu ir radušās nesaskaņas par karu Irānā. ASV prezidents paziņojis, ka viņš nav apmierināts ar jauno Irānas sarunu priekšlikumu, ko Teherāna šonedēļ iesniegusi Pakistānai. Priekšlikumu saturs netiek atklāts, taču ziņu vietne Axios vēsta, ka ASV sūtnis Stīvens Vitkovs ir iesniedzis priekšlikuma grozījumus. Tie uz sarunu galda atkal noliekot Teherānas kodolprogrammas jautājumu, kura apspriešanu Irāna joprojām nevēlas. Bet augsta ranga Irānas militāra persona šodien izteicās, ka ASV un Irānas karadarbības atsākšanās ir iespējama, turpina Donalds Trumps.
3: Viņi vēlas noslēgt vienošanos, bet es neesmu apmierināts, tāpēc redzēsim, kas notiks. Irāna vēlas noslēgt vienošanos, jo būtībā viņiem vairs nav militāro spēku. Mēs ļoti cienām Pakistānu un Islamabadu. Viņi sadarbojas ar mums, bet šis ceļojums ir ļoti garš, un mēs pašlaik sarunu ziņā, telefonu sarunu ziņā darām visu iespējamo. Irāna ir spērusi soli uz priekšu, bet es neesmu pārliecināts, vai viņi nokļūs līdz galam. Pastāv milzīgas nesaskaņas. Irānā ir milzīgas problēmas ar sadzīvošanu savā starpā. Vadība ir ļoti haotiska. Tā ir divas līdz trīs grupas, varbūt četras, un tā ir ļoti haotiska vadība.
2: Jointed leadership. Bet Latvijā valsts policija sākusi kriminālu procesu par būvgružu ugunsgrēku Rumbulā. Ugunsgrēks izcēlās vakar būvgružu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Clean Air Verso būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā Nomalas. Ugunsgrēka dzēšanas laikā cietis viens ugunsdzēsējs, savukārt starp uzņēmuma darbiniekiem cietušo nesot. Plašāk stāsta Mihāls Ņukulkins.
4: Informāciju par ugunsgrēku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma piektdienas vēlajā vakarā. Ieradoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg atkritumu kaudze 2000 kvadrātmetru platībā, angāra siena 200 kvadrātmetru platībā, pārvietojamie moduļi 10 kvadrātmetru platībā un būvgružu drupinātais. Atkritumu apsaimniekotais atklāja, ka būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā Nomales aizdegušies nešķirotie būvgruži, bet nekādi bīstamie atkritumi neesot deguši, jo tādi tur neatrodoties. Nakts laikā ugunsgrēks tika lokalizēts, bet dzēšanas darbi vēl turpinās.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 30%. Naktī Latvijā pārsvarā būs skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet gaisa temperatūra naktī būs 5-10 grādi. Rīt dienā Latvijā būs mākoņēns, brīžiem debesis skaidrosies, bet vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra rīt dienā būs 20-25 grādi, daudzviet piekrastē 12-17 grādi.
5: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
6: Lai viņš spētu arī iet trīs soļus uz priekšu savā matemātikā, viņam ir nepieciešams trīs sarunas ar pieaugšo par dzīvi.
7: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
8: Labdien! Labdien, ģimenes studija sāk savu skanējumu un šoreiz mēs sveicinām jūs no Daugavpils, jo šodien Latgales kongresa dienā mēs esam Latvijas sabiedriskā mēdija jaunajā reģionālajā redakcijā, gan šodien, gan arī rīt no Daugavpils mēs raidīsim raidījumu ģimenes studija. Mūsu sarunas fokusā šoreiz latgaliešu valoda. Centrālās statistikas pārvaldes 2022. Gada apsakojuma dati liecina, ka ikdienā vai mājās latgaliski runā ap 98 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji, no tiem 60 tūkstoši ir latgalē. Proporcionāli skatoties latgalē, latgaliešu valodas īpatsvars turas ap trešdaļu iedzīvotāji, bet absolūtais lietotāju skaits, protams, samazinās, jo nedaudz samazinās noveco arī pati iedzīvotāju bāze. Un arī Latvijas mērogā īpatsvars nedaudz krīt, jo latgaliešu valodas lietotāji ir koncentrēti šeit reģionā ar straujāku depopulāciju. Daļa arī pārcēlušies ārpus Latgales un tāpēc valodu ikdienā lieto retāk. Kāda tad ir latgaliešu valodas loma un vieta šeienes bērnu un jauniešu dzīvē un ikdienā, skolās, pirmsskolās, arī interešu izglītībā un galu galā ģimenēs? Par to šodien tad gribam runāt ģimenes studijā. Un šeit diskusijas sarunas dalībnieces sveicinu Ludus mūzikas pamatskolas latgaliešu valodas skolotāja Dace Tihovska. Labdien, Dace!
9: Labdien!
8: Arī Daugavpils teātrā aktrise Kristīne Veinšteina šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien, Kristīne!
9: Vasali!
8: Un trīs bērnu māma, dziesminiece, un kā mēs noskaidrojām, multimāksliniece Džeina Gavare arī dzen pievienojas mums ģimenes studijā. Labdien! Un paldies jums visām trim, ka varējāt atrast laiku atnākt. Kā vienmēr, arī šodien mūsu sarunā ar saviem komentāriem esat aicināti iesaistīties jūs, klausītāji. Ja rodas kas sakāms, varbūt kādi jautājumi, sūtiet mums tos šurp šodien uz Daugavpili. Ļoti priecāsimies par kādām replikām, jā, viedokļiem, pieredzēm. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 256-60-440, vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, atvarot Latvijas radio 1 sadaļu. Un nospiežot pogu, nosūtīt ziņu raidījumam ģimenes studija. Iesākumā es gribētu jūs lūgt izstāstīt, kur, kad un kā jūs pašas apguvāt latgaliešu valodu, vai var teikt, ka tā jums ir dzimtā. Kristīne, varbūt jūs varat iesākt.
9: Man mamma runāja latgaliski, bet mēs vairāk dzīvojām pļaviņās un ik pa laikam pārgājām uz baltiešu valodu. Bet atbraucot studēt šeit Daugavpilī, es to sāku lietot vairāk un mācījos arī pie Lidijas Leikums pareizu runu, pareizu rakstību. Un tagad to es varu izmantot teātra darbā, rakstot, atzējojot, tulkojot latgaliešu darbus.
8: Mm-hmm. Par Lidiju Leikumu tiem, kas nezinu, jums varbūt ir jāpastāst.
9: Tātad viņa kādreiz, es nezinu, vai ir tagad, bet kādreiz viņa bija Daugavpils universitātes profesore un darbojās gan ar latgaliešu valodu, un es domāju, viņa joprojām to dara un iespējams pat ir tagad arī Latvijas universitātē. Jā, kā profesore.
8: Tātad ieguvāt ģimenē
9: uh-huh.
8: un lietā likāt sākot šeit studēt,
9: jā,
8: tad tas vērsās plašumā.
9: Tieši tā, jā.
8: Uh-huh.
10: Manā ģimenē pusi no vecvecākiem bija latgalieši, un otra puse bija Kurzeme somīte, ar kur man sanāca vairāk komunicēt, un tāpēc līdz 16 gadiem mēs lietojām arī baltiešu valodu ģimenē. Bet 16 gados tika uzaicināta muzicēt Ludzas lauku kapelā. Mēs gatavojām tautas dziesmas, latgaliešu tautas dziesmas ierakstam Latvijas rādio skaņu studijā, un no tās dienas bija teikts, nekaidu čiuļošanos runājam tikai latgaliešu valodā, un tā sākās mans ikdienas lietošanas ceļš.
11: Mm-hmm. Džeina, kā jums?
12: Kopš apzināta vecuma es atceros, ka mēs ģimenē visu laiku runājam latgaliešu valodā, tā bija vienkārši mana ikdiena. Un jā, tā bija ikdiena, kas vienu reizi, es atceros kaut kur apmēram ap 3-4 gadi, es saklausīju, kā vecā mamma lūdzas. Un tad es sapratu, ka tā ikdiena, tā ikdienišķā valoda, tas ikdienišķais valodas lietojums tiek pacelts jau citā latiņā, tā kā kaut kas augstāks. Tad nāca žurnāli Katoļu dzeive. Babiņai bija to vesela kaudze, ja sakrāta. Un caur tiem tad es sapratu, ka manā valodā, tajā, kurā es domāju, var arī rakstīt. Un tajā var skaisti rakstīt. Ja? Jo pārsvarā mēs dzirdējām dziesmas tikai radio latviešu valodā. Un tad man tāds notika tāds brīnums priekš manis, ka... mana doma valoda tiek pacelta tā kā augstāk, un tas bija tāds brīnumains brīdis priekš manis. Un tādas arī aizgājis ļoti daudz, lasījis, manuprāt, es visas katoļu dzēvis izlasīju, jo tur bija daudz stāstu un dzēju, un man ļoti, ļoti patika tas skanējums. Es arī lasīju tā čukstus pie sevis tā skaļi, un man gribējās izgaršot to valodu tajā citā līmenī, nevis tajā ikdienišķajā, jā, tajās prostajā valodā, jā, kurā mēs visi runājam, jā, bet tieši tajā augstākajā līmenī. Un tas bija skaisti. Tad mani dzīves ceļa aizveda visur, uz Rīgu, uz Angliju, jā. Nu, tur, protams, arī bija savi tautieši klāt, ar kuriem mēs sarunājamies latgaliešu valodā.
11: Aha.
12: Jā, un tad, atbraucot atpakaļ uz savu dzimteni, es sāku rakstīt dziesmas latgaļu valodā. Un tagad mana ikdiena nav iedomājama, jo tā ir valoda bez latgaliešu valodas, jo tā ir valoda, kurā es domāju. Tā ir mana sirds. Nu, tā es esmu. Esmu latgaliete. Tā tas ir.
11: Vai bet teikt, ka iemācījāties lasīt?
12: Jā.
11: Vispirms latgaliski?
12: Nē. Sākumā latviešu valodā. Mm-hmm. Jo tomēr tā gramatika un viss pārējais, tas tomēr nāca no... Un tajā katoļu dzēvē jau bija tieši tas tulkojums. Tur jau nebija kā tagad tiek reanimēta tā senā valoda latgaļu, ja? Kas mums īstenībā daudz ir tā kā... Nu, tiem, kas jau ir iesākuši darboties, jā, tajā vidē, kultūrā, jā, mums mazliet tā kā spīts radās, varētu tā teikt sākumā, kad sākās visi tie labošanas darbi un tā tunetā runā, bet, ziniet, Latgale ir ļoti liela un tajā pusē runā šādi, citā pusē tā, un tad tu tā kā ir ļoti skaisti, ka ir vienota sistēma, tā ābece, jā, latgaļu valodā, bet sacīsim, nu, kurš ir pareizāks? Nu, es nedomāju, ka tas ir tik svarīgi, kad mēs sarunājamies, ja? Mēs tomēr lietojam tās puses atgaļu valodu, kurā mēs dzīvojam,
11: kuras paši nākam.
10: Es drīkstu papildināt.
11: Jā, droši, protams.
10: Pat skolā tagad ir nostājata. Mēs bērniem mācam vienotu latgaliešu rakstu valodu, bet noteikti saglabājam katra individuālo izrunu. Teiksim, Ludzā ir sava izruna ar ļā un tā tālāk dzīdoja ļā un Valtinavā T spieši saglabāt pērlītes katru izrunu saldapīgo.
11: Mm-hmm.
10: Un tikai rakstu valoda
11: vienot. Es biju iecerējusi šim drusku vēlāk pievērsties, bet ja jau mēs esam tā dabiski nonākušas pie šī, tad es jautāšu, cik skaidri, jā, un nepārprotam, ir definēta tā latgaliešu pareizruna, pareizrakstība, es nezinu, diktātu uzrakstot, ir tā, ka nav un nevar būt nekādu diskusiju par kādām niansēm.
10: Jā, rakstība ir pieņemta, ir vienota rakstība, jā. Mm-hmm.
11: Kad tas ir, cik sen noticis? Nu, apmēram.
10: Nu, apmēram 10 gadi, es domāju, ka jau ir apmēram. Nu, mm-hmm. apmēram.
11: Tad tagad, tā kā nesen patiesi.
10: Nu, jā, nesen
11: apmēram. Notikusi, jā. Un tur ir bijušas diskusijas arī jā. Par to. Jā, par šo, kas piebilstams vēl?
9: It kā nē. Man liekas, ka pareizākā latgaliešu valoda ir tajā, kurā tu runā. Un tas ir svarīgi. Galvenais ir runāt.
11: Jā.
9: Un tad būs.
11: Kā ir šobrīd jūsu ikdienā? Kāds ir latgaliešu valodas status jūsu ģimenēs? Cik daudz, kurš un ar ko runā latgaliski?
9: Man vīrs ir vidzemnieks un līdz ar to uzvar vidzeme. Nevis latgale, bet es cenšos. Mēs cenšamies, bet aizbraucot pie maniem vecākiem, mēs daudz runājam, es ar savu māsu daudz runāju latgaliešu valodā. Arī bērniem mudinu runāt latgaliešu valodā un radu saietos biežāk arī sākam runāt latgaliešu valodā, un tas ir forši.
11: Mm-hmm. Dace?
10: Man vīrs ir īstens latgalietis, un es biju piebilst, ka tie ir lauku tieši iedzīvotāji, kur saglabāja to valodu tieši autentisku un tieši pateicoties viņiem tā ir saglabāta. Un viņš runā arī ar mazbērniem latgaliski, viņi jau runā, zina, ka vectēvu vajag runāt latgaliešu valodā. No tā, ka jā, un es arī ar vīru runāju latgaliski.
11: Ikdienā pārsvarā?
10: Jā, tikai jā. Latgaliešu valodā ar vīru runāju, ar vīra māti, jā.
11: Mm-hmm. Džaina?
12: Mēs ikdienā nesarunājamies latgaliski mūsu saimē, jā, tikai ārpus ģimenes, un bērni dzird tik daudz, cik mēs sarunājamies ar pieaugušajiem ārpus saimes. Nu, vēl ar savu babiņu viņi dažreiz sarunājas latgaliešu valodā, bet tas ir ļoti reti. Bet man tas nav bijis tik ļoti svarīgi. Viņi to visu dzird, bet pats svarīgākais, ka viņi ir dzirdējuši tieši to kodolu, to, kas nāk no manas sirds, caur dziesmām, un visas dziesmas viņi zina no galvas. Un es domāju, ka tas ir tas tāds visskaistākais, kas viņi tieši ir sastapušies ar to kultūras līmeni, kas ir mazliet augstāks par to sarunvalodas līmeni, ja? Un tas ir kaut kur tā kā ienācis viņos, un es domāju uz palikšanu, ka tā arī ir tā viņu sērde, tā dvēseles, tas kodols, kas palīdzēs viņiem turpmāk dzīvē. Mm.
11: Bet var tā teikt, ka viņi saprot, bet nerunā?
12: Viņi runā. Mm. Es esmu dzirdējusi, kā viņi rotaļājas, un tur viņiem ir tēli rotaļās latgalieši. Un viņi latgaliski sarunājas, noklausījos mazliet, jā, un viņi ir uztvēruši, kāds ir tas latgalietis, tik interesanti, kā viņi to interpretē pa savam, bet es domāju, ka tā ir taisnība. Tad, kad vidējais dēls tur tēloja tādu, īsteno tādu latgalietu, viņš ir taisnas, runā taisnu valodu, un, protams, humora izjūta, tā vienmēr ir klātesoša latgalietim, un tas, jā, un es domāju, ka viņi zina, kāds ir latgalietis. Viņi arī ir, lai arī viņi runā latviešu valodā, viņi ir latgalieši. Es to jūtu, sajūtu. Un tas ir sajūtams.
11: Mm-hmm. Kā jūs esat ar to saistīta profesionāli? Tātad jūs rakstāt dzeju un dziesmas?
12: Jā,
11: latgaliešu
12: valodā. Ne tikai latgaliešu, bet pārsvarā ir latgaliešu valoda. Jo es saku, tas ienāca kaut kur ap 2000 gadiem, kad sākās tā popkultūra.
9: Jā.
12: Ar popkultūru. Īstenībā borojums mums iedeva tādu, ka mēs varam. Nevis tur Rīgā aizbraucot kuš. Tā, ka tur runāsim tikai latviski. Un tas tādu iekšējo protestu man kā bērnam. Tev, nē, es, kā es ar mammu vienmēr sarunājos latgaliski, kā es tagad runāšu latviski. Nē, man bija tāds, nē, es ar tevi sarunāšos tikai latgaļu valodu. Uzvarēja latgaļu valodu Rīgā. Tā kā es varu pateikt.
11: Mm-hmm.
12: Jā, un savā starpā mēs runājām vienalga latgaliski. Bet, nu jā,
11: to profesionālo, ikdienu, saistībā ar valodu, kur jūs lietojat.
12: Mani pārsvarā iesaista Maruta Latkovska. Viņa ir tāds žiperīgais gariņš, kā mēs saucam pelēkais kardināls, kurš visu laiku izvelk kādu no tās ikdienības un tieši ļauj mūs, iesaista mūs tajā radīšanā latgaliski.
13: Darot ko?
12: Iestudējot ludziņas latgaliešu valodā, ir tādi dārza svētki latgalējā, kas notiek pie šīs te žurnālistis valodnieces Marutas Latkovskas, un tur bērniem ļoti patīk. Tātad viņi mīl to vidi, kurā ienākot, sarunājas visi tikai latgaliski. Un tur ir tie vārdi, un tur, nu, šī ir ļoti jauka tradīcija katru gadu augustā, un bērni jau gaida, jau kad beidzas, jau bērni gaida, kāda būs nākamā tēma.
13: Jā. Dace, jūsu profesionālā ikdiena, stāstiet, kam, kur, ko un kā mācāt?
10: Ikdienā mācu Ludzas mūzikas pamatskolā, fakultatīva nodarbība latgaliešu valodu, sākuma skolas bērniem, kas ir ļoti pateicīga, kā es saku, publika, kuri ar prieku, ar kuriem var interaktīvi viņiem pieņemamā veidā un patīkamā gan ar dziesmām. Un tā sanācis, ka mana paša spausme vairāk latgaliešu valodā ir caur mūziku un dziesmu. Un arī folkloras kopā Žibuļēts, mēs dziedam latgaliešu tautas dziesmas, tāpēc tiek pārmantota šādā veidā profesija. Mm-hmm.
13: Kas nāk uz pulciņiem?
10: Uz pulciņiem nāk 3-4 klašu bērni. Tas ir tādā vecumā mēs nolēmām, ka viņiem viss, jo ir arī gan rakstu valodu apgūst, gan arī lasīšanas prasmes. Tā ka viņiem tā ka latviešu valoda ir apgūta pamatiņi, tad var klāt arī paņemt kādu vēl citu valodiņu.
13: Mm-hmm. Nu, un piemēram, mēs zinām, nu, ka ļoti bieži pedagogi citos priekšmetos saka, mums trūkst mācību materiālu. Uz kādu pamatu jūs balstāties?
10: Ir ļoti
13: kā
10: daudz mācību materiālu, gan interaktīvi, gan grāmatas, pateicoties visiem iepriekšējiem entuziastiem.
13: Kas to visu rāda? Kas to ir
10: to visu rāda latgaliešu autori, bet pateicoties Veronikai Dundurei Ilgēšu Plinskai, Edeitei Laimei, tiem smagsvariem, kuri to visu koordinē, organizatori un iedvesmo citus arī autorus rakstīt grāmatas un ir izdevuši grāmatas un gan digitālos materiālus.
13: Mm-hmm. Un tas ir viss arī kaut kas nesen, jauns tāds tāpis?
10: Nu, kā to laika to mērā, vai ne? Nu, 5 gadi un vairāk tas ir noteikti, jā. Boņukas grāmata, tā jau noteikti kāda ap 10 gadiem ir. Tā pirmā pamatā grāmatiņa, kas mums bija.
13: Un kā jūs darbojaties? Ko jūs darāt? Mēs paraksturojiet tās nodarbības, iejutīsimies.
10: Mēs ejam ar rotaļdejās. Rotaļdejas ar dziesmām, un tad mums ir interaktīvā tāfeli skolā, kur interaktīvi darbojas bērni. Bišķiņi rakstām, bišķiņi lasām, bišķiņi dziedām, ejam rotaļās, minam mīklas, atstāstam. Pārsvarā daram to, kas bērniem ļoti patīk. Viņi par skolotē lūdzu, drīkst atstāstīt. Un tad viņiem patīk. Viņi izlasa vienu fragmentiņu, sauc draugu, un tad latgaliešu valodā atstāsta to, ko viņi ir dzirdējuši, un tā viens otram tādā interaktīvā veidā. Viņi iemācās lasīt, iemācās runāt, un viņi bērni paši jau pasaka to priekšā, ko viņi grib, kādā veidā viņi to. Es tik padodu tās idejas, un tad jau aiziet, kura tā.
13: Tad tajā 3-4 klases posmā viņi nāk, mācās pie jums.
10: Jā,
13: tad, labprāt, kad šis sākums skolas vecums beidzās, kas notiek tālāk?
10: Tad viņi tālāk iet uz Lūdzas pilsētas vidusskolu, kur ir arī latgaliešu.
13: Arī ir kāds pulciņš?
10: Jā, mm-hmm. Ir ļoti. Un tieši tikko bijām arī Volūdzānos, kas ir ikgadējais skatuves runas konkurss, jā. Un arī, jā, Lūdzas pilsētas vidusskola olimpiāde izcīnīja 2. vietu, gandrīz 1. Tur bija pa 1 punktiņu tikai atpalika, jā.
13: Jā, tad ir ar ko lepoties. Bet vispār, ja tā es jums lūgtu, nu, protams, subjektīvi droši vien nevis tur precīzi cipars skait, bet daudz ir šādi interešu izglītības pulciņi pieejami Latgalē vispār,
10: jā,
13: tikai lielajās pilsētās vai visās skolās vai lielākajā daļā skolu. Kā to situāciju ar to interešu izglītību var raksturot šobrīd?
10: Procentos neteikšu, bet ir ar katru gadu vairāk un ir liels prieks, ka tieši pievienojas pirms skolas. Mēs šeit kāds 2 gadus atpakaļ tā intensīvi skolotāji apguva tos arī kursus un arī šogad tieši tajos Volūdzānos skatuves runas konkursā bija 13 pirmskolas. tātad dalībnieki, jā, tā kā ar katru gadu arvien vairāk.
13: Mm-hmm. Kas ļauj vai liek šiem pulciņiem vairoties, rasties?
10: Es domāju, gan arī kultūras gada balva Boņuks, gan arī tā nu, filma un arī dziesmas arvien vairāk un video pateicoties Rupučiem, Kristapam Rasimam ar ģimeni, jā, kas ir nu, pārsvarā topā mums tās dziesmas bērniem. Jā. Lūk, tas viss pieejamais video materiāls.
13: Mm-hmm. Bet jums rodas arī priekšsats tie bērni, tā ir viņu pašu motivācija vai tie ir vecāki,
10: tā
13: kas
10: ir viņu
13: pastumj,
10: pašu
13: pabīda, kas saka, varbūt tu gribi iet uz šādu pulciņu?
10: Nu, sākumā liekam vecāki gan paši, bet tālāk liekam skolotāja darbs ir ieinteresēt, noturēt uzmanību un tiešām, lai tas būtu interaktīvi, interesanti dažādos veidos bērnam, atkarībā no vecuma posmiem.
13: Mm-hmm. Kristīne, jūsu profesionālā darbība un latgaliešu valoda tās ikdienā?
9: Tātad mēs Daugavpils teātrī veidojam izrādes bērniem, ģimenēm latgaliešu valodā. Mums bija izrāde Mazā raganiņa, kurā bija gan latviešu valodā, gan latgaliešu valodā personāži. Tagad mums ir spreidēts, sprīdītis, tātad Annas Brigadaris populārā pasaka ir uzlikta latgaliešu valodā. Tāpat mums ir sikspornēša porseceņas, plikspārnīšajā pasaceņas un tā. Un mēs darbojamies arī šajā, nu tā kā jomā bērnus mudinām mācīties latgaliešu valodu un nākt uz izrādēm latgaliešu valodā, jo mums ir arī pieaugušajiem, protams, izrādes latgaliešu valodā. Un pati strādājot vēl skolā, teiksim, Daugavpilsvalsts ģimnāzijā, mēs bijām uztaisījuši Rudolfa Blaumeņa skrodardienas silmičos latgaliski. Mums bija skrauču dīnas Daugavpils ģimnazijā.
13: Hmm.
9: Jā, un bērni labprāt un ar lielu prieku runāja latgaliešu valodā. Tie, kas neprata, viņi vēlējās iemācīties, aktīvis iesaistījās šajos procesos un bija ļoti priecīgi.
13: Mm-hmm. Bet kā tas sākās vispār ar izrāžu veidošanu latgaliešu valodā un tad arī bērnu izrāžu veidošana?
9: Mēs sākām ar pieaugušajiem.
13: Jā.
9: Un,
13: cik sen apmēram?
9: 2008. gadā mums iznāca Klepernīku Pogusta zvaigzne. Daugavpils teātris bija izsludinājis lūgu konkursu, kurā varēja pieteikties vietējie dramaturgi, un ne tikai dramaturgi, arī entuziasti, un uzvarēja Prēļu Dakterīte. Un uzrakstīja tādu brīnišķīgu lūgu Klepernīku Pogusta zvaigzne.
13: Mm-hmm.
9: Vai ne? Un, jā. Un pēc tam Nacionālajā teātrī parādījās Danskovītes Latgola.
13: Jā,
9: un Latgola
13: super
9: 2,
13: hits.
9: Jā. Jā. Un Daugavpilī Klepernieki atkal bija super hits. Un tad mēs vainu reizi gadā vai ik pēc divi gadi mēģinājām veidot izrādes latgaliešu valodā. Kamēr arī nonācām pie lēmuma, ka vajag to darīt arī bērniem. Ka bērniem arī būtu interesanti klausīties to valodu, redzēt izrādēs, dzirdēt un arī mācīties pašiem līdz ar to.
13: Mm-hmm. Nu, un kāda ir tā auditorijas, publikas atsaucība, ieinteresētība? Cik viegli ir izpārdot šīs bērnu izrādes, ja salīdzina ar pārējām?
9: Diezgan viegli un ļoti, nu, es
13: viss
9: domāju, arī veiksmīgi. Jā, ļoti. Jo, piemēram, ar plikspornieša porseceņam mēs braucam uz skolām. Mēs ejam iekšā klasē un izrāde notiek klasē. Un ir tik patīkami, ka bērni nāk klāt un saka, es zinu, es prūtu, es arī runoju latgaliski. Un tas ir tik kolosāli. Un tu sajūties, ka jā, tu esi starp savējiem un tas ir forši.
13: Mm. Bet no tie centrālās statistikas pārvaldes dati, ko es citēju raidījuma ievadā, rāda, jā, ka aptuveni tā trešdaļa ir tie, kas runā ikdienā, tātad mēs varētu pieņemt, ka trešdaļā arī bērnu, jauniešu, pusaudžu ir tie, kas var runāt, nu, vai runāt un saprast, vai saprast un runāt. Mm. Tā tas varētu būt, vai jūsu kaut kādā redzeslokā tā proporcija varētu būt cita?
10: Es domāju, ka tā tas varētu būt, jā. Jo pārsvarā laukos runā. Tiksim, es runu par savu skolu.
13: Mm-hmm.
10: Mums ģimenēs praktiski tie, kas nāk pie manas latgaliešu valodā. Viens no 10. Nu, tas ir maksimāli runā ģimenē tieši. Bet viņi saka, ka pateicoties latgaliešu valodē, tagad viņi sākuši runāt vairāk ar vecākiem vai vismaz vecvecākiem mājās latgaliski.
9: Daugavpilī jau arī, piemēram, man liekas pilsētā tā mazāk, bet Vaboles pagasts, Līksnas pagasts, Poģi, viņi visi runā vairāk vai mazāk latgaliski, un kad tu ieeji veikalā, viņi runā ar tevi arī. Piemēram, mēs ar ģimeni bieži braucam 4. maijā apkārt ezeriem Latvijas. Mums ir tāda tradīcija ar velospēdiem. Un braucot apkārt Latgales ezeriem, gan Rāznai, gan Lubānam, ieejot vietējā veikaliņā, pilnīgi visi runā latgaliski. Daugavpilī to tu tā nedzirdi. Bet tur tā ir tāda ļoti sirdi sildoša sajūta.
12: Es pat Rīgā dzirdu. Kad es aizbraucu uz Rīgu, es sirdu trolejbusos, tramvajos, jau mierīgi tagad sarunājos angliešu valodā jaunieši. Ja.
13: Jums trenēt auss, droši vien, labi uzķerat, vai ne?
12: Tas mēs sajūtam, ceru, kā tie kalnieši, kad ir savējies.
13: Savējie tuvumā, jā.
9: Bet arī pašiem mums pieaugušajiem, ja agrāk bija šī tāda, es nerunāšu latgalisko par mani padomās, tad tagad, piemēram, vakardien es biju Rīgā, un mēs ar māsu runājām latgaliski Alfā tirzniecības centrā, un tu vairs nejūties tā, ko par mani padomās. Ir vienalga, ir forši, ka tu var runāt.
13: Kas veicināja šīs pārmaiņas?
9: Varbūt sabiedrības atbalsts, ka latgaliešu valoda vairs nav tāda, piedodiet par izteicienu pāķu valoda, bet ka viņa ir pilnvērtīga, forša valoda, kurā runāt.
12: Saku popkultūru.
9: Jā, arī. Popkultūru.
12: Tas ļoti, manuprāt, tas 2000. Gadi kaut kur, kad sākās viss šitais, kad tās grupas dzima, es domāju, viņi bija tie celmlauži, kas jauniešiem iedeva to duku. Ne? Jūs varat mierīgi runāt ar latgaliešu valodā, jo rekur ir mūzika un viss, un arī radio jāsāk vairāk un vairāk translēt latgaliešu mūziku. Un, protams, tā pašapziņa, tā stāja, kad tu dzirdi savu valodu arī Rīgā īstenībā, tas, protams, ceļ pašapziņu.
14: Mm-hmm. Vairāk arī sāk izskaidrot vēsturiski, kā bija ar to valodu un kāpēc viņa tik ilgi, un kāpēc tas tā bija vispār Latgales vēsturi kā tāda, vai ne? Un tiešām vairāk iekļaut visos raidījumos, gan radio, gan televīzijas raidījumos, un tāpēc cilvēki drošāk.
13: Jā. Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka šodien Latgales vēsturē svarīgā datumā, Latgales kongresa dienā, mēs radījums ģimenes studijā raidām tiešraidē no Latvijas sabiedriskā mēdija reģionālās studijas Daugavpilī. Pirmo reizi mums šādu pieredzi par to ļoti arī priecājamies, ka esam šeit uzņemti. Un sarunājamies par to, kāda ir latgaliešu valodas loma un vieta jaunu cilvēku, bērnu, pusaudžu, jauniešu dzīvē un ikdienā. Un šai sarunā piedalās Ludzas mūzikas pamatskolas latgaliešu valodas skolotāja Dace Tihovska, arī Daugavpils teātra aktrise Kristīna Veinšteina un arī trīs bērnu mamma dziesmaniece Džēnā Gavare. Un turpinot šo sarunu ģimenes studijā, es domāju, te jau drusku tas ieskanējās par tiem elkiem popkultūrā, kas ir ļāvis valodai atzimt. Kādā vidē un kas manie cēnā

0: jauniem cilvēkiem latgaliski runāt ir stilīgi. Bet tam droši vien Kristīna arī mums varēs par šo pastāstīt, jo jūs ar vidusskolēniem strādājat, gimnāzistiem, jā?
1: Jā, mans jaunākais puika sākumā bija tāds mazlietiņ tāds protests kaut kādā ziņā, jā? Bet tas vienmēr ir tā, ka veidojas cilvēks, un es redzu, kurā posmā viņš atdalās no manis, un viņš veidojas kā atsevišķs cilvēks. Jā, tad, kad viņš sāka vairāk dzirdēt dziesmas, kad viņš dzirdēja, ka mamma uzstājas dzied latgaliešu valodā, un tad viņš sāka vairāk atbalstīt, un pats personīgi pieteicās vietējā folkloras grupā, kurā visas tradīcijas tiek izrādītas, visas rotaļas, dziesmas tieši latgaliešu valodā. Voliudzāni, jā, ir tāda Vārkavas pagastā. Un tur viņš iestājas labprātīgi, jo es saku, bet tu taču teici, ka tu nerunāsi latgaliešu valodā. Nē, viss notiek, un mēs mācāmies, un es jau runoju latgaļiski, un tik tiešām man bija tāds, wow. Nu, redz, ir tā, ka tajā vidē, kurā mēs esam, mēs jau viņu veidojam tādu, kādu mēs veidojam, un bērni taču kopē mūs, ja? Un tas tā ir dabīgi. Nu, vecākā meita, viņai tā, tā latgale ir, man liekas, viņa arī ir tas kodols latgalietis, jo viņa arī patīk caur folkloru, viņa iesaistās dažādos pasākumos, kuros notiek dejas latgaliešu, tā dambeļos speiga, jā, un viņa ir fane šīs te grupas, jo viņai patīk šī te mūzika, tieši šī folk mūzika, un nu jā, viņa atsevišķi to ir izdomājis. Īsti, nu, es tā folk mūzika man tā, nu, svešāka ir, bet viņai tas patīk. Tātad viņai ir atsevišķi to lēmumu pieņēmusi, ka viņa sevi identificē šādi.
0: Tad tas arī ir patiesībā caur interešu izglītību.
1: Caur interešu?
0: Gan vienam, gan otram, jā.
1: Jā, īstenībā, jā.
0: Ne tik daudz kaut kāda jūsu tur spiediena vai ietekmes rezultāti?
1: Nē, mums tā vispār nav nekad bijis. Tas, ka es sāku rakstīt dziesmas, tas nākas no tā, ka es arī vēlos izteikt nepastarpināti to, ko es domāju, to, ko jūt mana sirds, tieši tajā valodā, kurā es domāju, jo es domāju latgaliski. Un tad es domāju, protams, arī bērni ieklausās, viņi to sajūt. Mm.
0: Bet šobrīd redzat arī, tā kā jūs pieminējāt, popkultūru un Borovemsi 2000. Gadu sākumā šīs dienas jauniešiem vai pusaudžiem ir kaut kāda tāda popkultūrā arī elki, kas spēcīgi šo latgaļu valodas, tā teikt, narratīvu uztura ļoti dzīvu?
1: Pašlaik es tā kā...
2: Lauris Zalāns noteikti ir tas, kuram sako TikTokā un Instagramā jaunieši, jā. Bet no otras puses man atkal priecē tas, ka, piemēram, maniem jauniešiem, gimnāzistiem, viņiem tādi elki ir vecvecāki. Un ļoti bieži, piemēram, man publiskajā uzstāšanā pirmais uzdevums viņiem ir jāuztaisa kādu prezentāciju par savu tuvinieku. Un jaunieši ļoti bieži izvēlas nevis,
0: mammu
2: tu, teiksim, kādu, jā, mammu vai tēti, bet arī vecvecākus. Un tas ir forši. Un pēdējos gados aizvien drīkst es pastāstīšu latgaliski par savu vecvecāku. Es saku, brīnišķīgi, nu kur vēl labāk? Un tas man arī liekas ir forši un svētīgi, ka mēs novērtējam to savu ģimeni, savu dzimtu un no tos, no kā mēs esam cēlušies. Un...
0: Mm-hmm. Dace, kas jā. Ietekmē pozitīvi un pavelk uz to latgaliešu valodas pusi vēl bez vecākiem un skolotājiem jaunos cilvēkus?
3: Jā, ja par popkultūru, tad manam vecumposmam pirmajam ceturtiem notiek pirmā vietā tie rupuči. Tie ir latgaliešu reps, jo viņi nāk no Ludzas, vai ne? Jā, un bez PVN mūsu puses, vai ne, arī latgaliešu, un protams, arī folkvakars, un viņi arī klausās un dzird to, ko es viņiem piedāvāju arī, jo mēs diezgan daudzveidīgi, jā, ieslēdzam nevis tā kā vienus, bet, nu, iepazīstinām, jo, pateicoties portālam lakuga.lv, interneta lapai, kur ir atrodama vienkārši vienu vietu un ekscelenti atrodama sakvalificēta mājas lapa, kur ir sakvalificēta mūzika, teātris un viss. Tad mēs

0: Katru stundu varam vaļā, apskatāmies jaunumus, kas ir jauns noticis, iepazīstamies ar jaunumiem un tad tālāk arī. Protams, viņi savu mīļāko goju pa mežu un tā tālāk izvēlas savu mīļāko. Tas ir ikdienā, bet katreiz mēs iepazīstinām ar visu jauno.
1: Jā. Ieskatīsimies klausītāju rakstītajos komentāros. Edvīns mums saka, ļoti labi latgaliskajā bērnus ieinteresē jaunā leļu teātra izrāde Sunāns. Dēlam ļoti patika, pēc tam arī atradām komiksu par Sunānu. Lai gan ar latgali īsti nav nekāda sakara, bērnam tā valoda šķiet interesanta.
2: Jā. Tā ir.
1: Tas ir Rīgas leļu teātris,
2: jā,
1: kas ir
2: Laura
1: ar jums
2: Melne.
1: Uz vienu roku, tā varētu teikt. Jā. Silvija saka, man 74, pirmā valoda bija latgaļu literāro latviešu iepazinu tikai sākot iet skolā. Ļoti patīk, ka iestādēs, piemēram, Lūdzās skan latgaliešu valoda, bet daudz tagad runā tādā latgaliešu valodā, kas ir tikai mazliet izmainīta latviešu valoda. Tādu mums nevajag. Tad sanāk, ka ne latgaļu, ne latviešu valodas nav pareizas. To izlokšņu ir tik daudz, ka es kā Ludzas novada valodas pratēji nesaprotu jēdzīgi, ko runā Baltinavā vai vēl kur citur. Nav vienotas latgaļu valodas un nevajag to veidot mākslīgi.
2: Nu, tas ir tas, par ko mēs arī sakām, ka vispareizākā latgaliešu valoda ir tur, kur viņā runā. Bet, ja mēs kaut ko gribam uzrakstīt un padalīties, tad ir forši, kad ir tā vienotā latgaliešu rakstu valoda.
3: Mm-hmm. Kā ir cilvēki, kas to ir pētījuši un izveidojuši šo te vienoto. Un, tā kā, mēs drīkstam pašlaik, bet tad, kad mēs varam, lai šis te varam būtu spēcīgs, tad mēs sadarbojamies viens ar otru, un, lai izveidotu tās pašas grāmatas. Jā, Nu jā.
1: Jā.
0: Jo, ja tāds neliels atcerējos, kad cilvēki latgaliešu valodā baidās runāt, rakstīt, nu, teiksim, publiski, ja? Jo būs nepareizi un tur kritizēs un tā, un tāpēc baidās, jā, no tādas lietiņas.
1: Nu, bet man ir radies iespējas, ka tiešām to pareizās latgaliešu valodas pratēji nav tik ļoti daudz, jo man arī ir kolēģi, kursa biedrene šeit, žurnālisti, kurai es kaut ko uzrakstu, vai šādi būs pareizi latgaliešu valodā. Es pārsūtīšu vēl savai draudzenei, kolēģei, redaktorei, viņa zina labāk, viņa zinās vispareizāk. Tāpēc, ja es raidījumu sākumu arī par to jautāju, cik konsekvens ir tas standarts un cik tur joprojām tiek lausti šķēpi par šo. Bet tas ir par valodu vispār, protams, nevis tikai par bērniem vai jauniešiem. Ina saka, esmu dzimusi augus Zemgalē, bet vasaras vadīju ar vecumām īstenu latgalieti. Visa bērnība ir vadīta ar viņas stāstiem, dziesmām, pasakām latgaliešu valodā. Līdz skolas laikam tā arī domāju, ka tā ir tikai manas vecmāmas valoda. Esmu tik pateicīga viņai par to, protams, šobrīd var nodziedāt visas viņas dziesmas latgaliešu mēlē, bet runāt gan nav kur un diez vai pareizi sanāktu. Bet saviem mazbērniem vienmēr, kad dzirdam latgaliešu valodu, stāstu par savu vecmāmu un viņas brīnišķīgo devumu, mana vecmāma neprata, ne rakstīt, ne lasīt, tāpēc visu stāstīju un tāpēc rakstīt latgaliski gan es neprotu. Paldies par atmiņu uzjundījumu, tā mums raksta.
2: Jā, cik kolosāli.
1: Ina, jā. Vēl te ir jautājums par to, vai latgaliešu valodu var apgūt kādos pulciņos vai citās vietās ārpus latgales vai nelatgaliešu bērniem arī ir tādas iespējas kaut kur Rīgā, piemēram, vai jūs zinat kaut ko?
0: Jā, esmu dzirdējusi Rīgas pirmskolas iestādē, nezinu nosaukumu, bet mācajā un Rīgas otrajā vidus ģimnāzijā, tātad, jo viņi piedalījās šogad pirmo gadu, skatuves runā tajā olimpiādē, ja? Un vinnēja pirmo vietu.
2: Tā kā arī Rīgā ir. Nu, protams, atnākot uz leļu teātra izrādēm vai arī pie mums.
1: Jā. Anna saka, ka grūti mācīt mazbērnus un lietot šo pašreiz rusificēto latgaliešu valodu. Mans tēvs latgalietis runāja bez krievu valodas piejaukuma. Arī Lidija Leikuma katru sestdienu raidījumā māca runāt latgaliski it kā pareizi, tā kā viņa to saprot, tā kā runā pierobežā, nevis tā kā runā lielākā latgaliešu daļa bez rusicismiem. Nu, ļoti, ļoti garš vēl tas komentārs par OUO vietā un par Vatikāna izdoto reliģisko literatūru vēl, bet jā.
0: Tieši tā, kad latgalieši beigs strīdēties par burtiņu, pa vienu burtiņu, tad jau viss ļoti labi.
3: Es arī tam piekrītu, ka ka tomēr pirmām kārtām tā ir mūsu sirds valoda, tā ir mūsu attieksme latgalietis. Es domāju, tāpēc tas arī piesaista jauniešus un bērnus.
1: Viņiem droši vien nav svarīgi O vai O.
3: Noteikti, noteikti viņiem tas nav svarīgi. Viņiem svarīgi tieši tā, kaut kādā ziņā, nu tā sirsnīgā vienkāršība, jo redz, kā ir Latvi, nu, tādam īstenam baltietim, jā, viņam ir kaut kādā ziņā ir tas posms, kamēr viņš atverās, viņš ir ilgāks. Jā, bet latvietis, nu, latgalietis viņš tā, nu, iet un sagaida, iet un atver savu sirdi. Tur tā lieta, tāpēc arī varbūt tās mēs kādreiz esam kādos televīzijā, cik es dzirdu, ja? Tajos pašos koru karos, ko man bērni arī skatās. Nu, kad jau dziedās latgaliešu valodā dziesmu, jā, mūsu koris, jā.
1: Jā, tas slavenais, leģendārais atbalsts, man liekas, arī tieši tā, no balsotājiem, jā. Ja piedalās kāds kolektīvs vai mākslinieks no Latgales, tad tur ir visi latgalieši ar saviem telefoniem kā mūris tajos balsošanas. Tā.
2: Bet no otras puses arī latviešu valoda ir bagāta ar to, ka viņi ir tik daudzveidīgi. Jo, piemēram, man vīra māte nāk no Masalacas, un viņa nerunāja tīrā latviešu valodā. Jā. Viņai bija norādījās galotnes, jā, un visu laiku jautājumu beigās bija vai, es vai, tu vai, un tāds. Un tāpat aizbraucot uz Kurzemi pie draugiem, viņi jau arī runā savādāk, bet mēs no tā tik iegūstam, valoda to bagātāk.
1: Kā ar latgaliešu valodu pulciņos vai arī, piemēram, skolās, ir bērniem vai to nāk mācīties arī bērni, kam dzimtā un ģimenes valoda nav latviešu, kas nav baltiešu valoda, jo kā jūs sakāt?
0: Jā, mums ir citi tautieši, kas nāk mācīties latgaliešu valodu.
1: Un kā viņiem ar to veicās?
0: Tieši tā, kā pārējiem brīnišķīgi, jā.
2: Interesants fakts ir tas, ka krievu runīgie cilvēki vieglāk apgūst latgaliešu valodu nekā latvieši. Jā, nu. Tāpēc, ka iespējams mums ir kaut kāda tā vārdu izruna un mute kustās līdzīgi, var paskatīties arī izcilā profesora Zana Daudziņa par to ir daudz runājis, ka viņai arī kā līdz galam nesanāk, un viņa ir pētījis, kāpēc tik grūti latvietim ir iemācīties to latgaliešu valodu. Bet savukārt krievu valodīgajiem ir vieglāk.
3: Jā. Mēs arī kādreiz kaimiņos mums dzīvoja tante, kura perfekti runāja latgaliešu valodu. Viņas doma valoda bija krievu valoda, bet viņa ļoti labi runāja latgaliski, bet nevarēja...
0: Jā, es tādu tendenci arī esmu novērojusi, kad latgalē krievvalodīgie labāk, labprātāk latgaliešu valodā runā un mācās, jā.
1: Nu kā, Linda raksta, man tik ļoti patīk latgaliešu valoda, tā ir tik melodiska, gan drīz kā itāļu valoda. Diemžēl neprotu, bet bērnībā dzīvojos latgalē pie vecvecākiem, neko daudz nesaprat. Ļoti žēl, ka 80. tam nepievērš tādu uzmanību. Tātad Linda nav iemācījusies. Diāna raksta, ka viņa dalās ar savu pieredzi, dzīvo Rīgā, vīrs nav latgalietis, bet viņa ar saviem bērniem runā tikai latgaliski, ar bērnu dārznieku un otru vēl zīdaini. Arī sabiedriskās vietās laiks rādīs, vai bērni paaugušies runās latgaliski, bet pagaidām lielākais to dara mana motivācija. Es latgaliski domāju, latgaliski runāju ar vecākiem un arī dzimtajā pusē vēlos to nodot arī saviem bērniem. Par savu izvēli es esmu saņēmusi arī izbrīnītas reakcijas, bet ne negatīvas, drīzāk pat pretēji arī Rīgā. Ja arī kāds ir pārsteigts, tad mēdzu teikt, ka neviens taču nebrīnītos, ja mana dzimtā valoda būtu, teiksim, franču, un es ar saviem bērniem runātu tajā. Nebaidos, ka tas pasliktinās baltiešu, viņa saka, iekavās latviešu valodas apguvi, jo arī manā bērnībā daudziem mājas valoda bija latgaliešu, bet skolā mācījāmies latviski, tā raksta Diāna.
2: Tā tas ir.
1: Kaut kas par šo vēl piebilstams. Es domāju par to, jūs jā, arī vairākas reizes teicāt baltiešu valoda. Kur ir tā atšķirība, latviešu vai baltiešu? Kāpēc jūs sakāt priekš latgaliešu valodu un tai līdzās pastāv baltiešu valoda? Kur tas knips?
0: Jo likumā ir ierakstīts, ka latgaliešu valoda ir valoda. Latviešu valoda vienkārši paveic.
1: Tāpēc tas ir tāds labskaņas. Jā. Jautājums. Vai pietiek kvalificētu pedagogu vai skolās, pirmsskolās, interešu izglītības iestādēs ir gana, kas māca latgaliešu valodu? Vai tā nav problēma?
0: Es domāju, tiem bērniem, kas vēlās, es domāju, ir pietiekoši. Jo galvenais ir materiāli, mācību materiāli, ja? Ja ir materiāli, tad nu, ja kurš sirdī runājošais latgalietis, ja, es domāju, un kurš mīl bērnus, un viņš vēlās iemācīt to, tas ir iespējams.
1: Mm-hmm. Ko jūs zināt par to?
2: Es domāju, ka ir, jo arī, piemēram, Daugavpils ģimnāzijā bieži skolotāji savā starpā runā latgaliešu valodā. Mums, piemēram, izcilā kordiriģente Anita, un nu, brīnišķīgi, viņa man liekas, pat citreiz stundās runā latgaliski, bet es neesmu bijusi viņas stundās vadītajās, bet man ir tāds priekšstats, jo viņa tik daudz par to kultūru latgaliešu runā un korus vada un iegūst godalgotas vietas, ka man pilnīgi liekas, ka jā, arī stundās runājot par kultūru, viņa varētu to darīt arī latgaliski.
1: Mm-hmm. Džena, ko zināt? Jūsu bērniem ir skolā pieejami latgaliešu valodas pulciņi? Fakultatīvās
3: nodarbības ir pieejamas. Kā jau stāstīju, Vārkavā tās ir Voluzāņu folklors, tāda kā kopa, un tur tiek runāts par tradīcijām, un viss notiek latgaliešu valodā, un arī bērniem stāstiņi, viss anekdotes, un viss kaut kas roteļas, dejas notiek latgaliešu valodā. Vai citur notiek, vai ģimnāzijā? Tā nezināšu. Iespējams ir tur arī fakultatīvās nodarbības. Bet nu, es nezinu, es neesmu par to tik ļoti strikti, ka tā kā tas kaut kur tur baigi ir jāmāca. Man ir prieks, ka daudzi runā latgaļu valodā, bet kā jau es sākumā minēju, tā valoda, vienalga, kas tā ir par valodu, vai latviešu, vai latgaļu valodu, tā jau sākas ar to, kad mēs no tās ikdienības paceļamies augstākā kultūras līmenī, tad arī mēs gribam tiekties uz to, ka to valodu gribas attīstīt, gribas viņā iekļaut kaut ko labu. Kaut kādus jaunvārdus varbūt īpaši, ja, nevis tik daudz tos arheoloģiskos, ja, to, jo valoda ir instruments. Ja, un nu, mēs nevaram teikt, ka tagadējais instruments ir slikts vienkārši. Tas ir jāceļ, ir jābūt cilvēkiem, kas strādā kultūrā ar šo valodu, lai tajā notiek kaut kas skaists un arī pievilksies šie te cilvēki. Ja mēs vecāki ejam un skatāmies šo te skaisto vienalga, es atkal piebildīšu vienalga, kurā valodā tas notiek, tad arī bērni ies un skatīsies to visu, ko skatāmies mēs. Jo viņi tomēr skatās mūs kā piemēru.
1: Mm-hmm. Nu, visbeidzot, nolasīšu Pētera rakstīto, viņš saka, ka daudzu latgaliešu kļūda ir ar bērniem nerunāt latgaliešu valodā. Tieši otrādāk mēs varam būt lepni, jo mēs, protam, vēl papildus valodu, man arī sieva bija baltiete, un mēs runājām literārijā valodā, un tagad bērni man pārmeta, kāpēc es ar viņiem toreiz nerunāju latgaliešu valodā. Bet par to, ka latgaļu valodā katrā pusē runā dažādi, tas tāpēc, ka Ulmeņā laikā aizliedz skolās latgaliešu valodu, un tagad padomāsim, ja aizliegt latviešu valodu, nerādītu to televīzijā, tad latvieši arī dažādās vietās runātu dažādi, bet latgaliski runāt ir stilīgi, tā mums raksta Jā. Pēters. Kā jūs teikt, kas ir lielākie izaicinājumi varbūt latgaliešu valodas izplatībā, popularizēšanā, pastāvēšanā? Ir arī kādi apdraudējumi, ko tam redzat?
2: Ja mēs nerunāsim, pazudīs arī valoda. Un nav svarīgi, vai tā būs latviešu vai kāda cita valoda. Ja vienkārši nerunā, viņi izmirst. Tāpēc runāsim, darīsim, radīsim to skaisto.
1: Bet vai tie vecāki, šodienas vecāki, masveidā to dara?
2: Es domāju, ka nē, es jau arī sev varētu tā kā pārmest un pateikt, Kristīne, kāpēc tu nerunā tik daudz ar saviem bērniem latgaliešu valodā? Bet es esmu pārliecināta, ka viņi dzird, un viņi prot, un viņi var. Un kaut vai šogad man meita manā vietā saņēma buņuka balvu, viņa aizgāja un runāja latgaliski, lai gan ikdienā varbūt viņa baidījās to darīt.
1: Jums tas bija pārsteigums?
2: Pārsteigums nebija, jo viņa man prasīja, kā būtu, ja man izsauks, ko viņai būtu teikt labāk vai kā, bet viņa aizgāja un to izdarīja. Varbūt citā reizē, ja viņai nebūtu šīs te pārliecības, ka vajag runāt, viņa pateikt, nu es kaut ko latviski pateikšu, paldies tur un tā, bet viņa saņēmās aizgāja un izdarīja to latgaliešu valodā.
1: Mm-hmm. Dace, grūtības, apdraudējums, plānais ledus nākotnē šai ziņā?
0: Jā, es arī tad varētu sev pārmest, teiksim, ka es ar saviem bērniem nerunāju, ja tikai vīrsu runā latgaliski, bet es to kompensēju tad skolā, laikam sapratu savu
1: atdod
0: kļūdu.
1: Šo parādu, jā.
0: Jā, atdod laikam šo parādu, jā, strādājot ar bērniem, dziedot latgaliešu dziesmas, popularizējot tās. Diemžēl šobrīd ir tā, ka caur televīziju, rādio tas vairāk notiek. Tad mēģinām arī caur šiem kanāliem popularizēt. Tāpat arī piedaloties ar ģimeni savu dziedošo. LNT šovā dziedošās ģimenes mums arī ļāva latgaliešu valodā dziedāt un daudz popularizējām bērni klausās un lūdzu ieslēgt tos video latgaliešu dziesmas. Cenšamies, daram, ko varam.
1: Jā, Džēna, par izaicinājumiem.
3: Izaicinājumi, manuprāt, tagad ir tāda tendence, nezinu, kā jūs pārējie pamanījāt, ka jaunieši sāk interesēties tā kā par tādu to senāko laiku, tas retro tā kā atzimst, kaut kas tāds notiek, un jo saprot, ka šajā draudīgajā pasaulē, ja, kurā viss notiek apkārt, un tu nezini, kā ir par to nākotni, tad mēs ķeramies pie tā, kas bija mūsu mamā, mūsu tētiem, sirds silts un mīļš un dārgs, kas mūs mierināja tieši tā. Un es neuztraucos tik daudz par jauniešiem, jo es redzu ļoti daudz tādus cilvēkus jaunos, kuri tik tiešām savu es aizstāv un ir diezgan izglītoti, inteliģenti, jā, savās sarunās un visā. Es domāju, ka kaut kas atgriežas. Kā saka, viss jaunais ir labi aizmirst vecais, vai ne?
1: Džēna Gavarē, Kristīna Veinšteina un Dace Tihovska, paldies jums par šo sarunu šodien ģimenes studijā. Jā, ģimenes studija. Šodien viesojas Daugavpilī, raidījumu veidojas Armīta Kolāte. Studijā pie mikrofona bija Agnese Linka. Paldies arī Daugavpils studijas kolēģiem par laipno uzņemšanu un tehnisko atbalstu, lai šis varētu skanēt. Un paldies, ja klausījāties šodien un uz sadzirdēšanos.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Gada lielākais profesionālās izglītības pasākums Skills Latvija 2026 ir klāt. Ja vēl nezini, kādu profesiju vēlies apgūt, nāc kopā ar draugiem un klases biedriem 7. un 8. maijā uz Ķīpsalas izstāžu centru Rīgā. Atklāj profesionālās izglītības iespējas, iepazīsti dažādas profesijas un prasmes, iesaisties aktivitātēs un laimē vērtīgas balvas. Tiekamies Skills Latvija 2026. Ieej pasākumā bez maksas. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Pirmdien, 4. maijā, kopā ieklausīsimies šī gada Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienas kulminācijā. Koncerts stāstā pavasaris, mūžīgā jaunība.
2: Par drosmi, kas nepazūd, par kopīgajiem ideāliem, par mūsu Latviju.
1: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
2: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
1: Klausies un piedzīvo svētkus.
2: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā.
3: Atpūtas kompleksa Gaiziņš saimnieku Juri Stradiņu draugi sauc par Strādiņu, jo viņš daudz strādā, lai ziemā uzņemtu kalnu slēpotājus, bet vasarā aktīvās atpūtas cienītājus. Ar Juri un viņa dēlu Renāru tiksimies raidījumā Stiprie stāsti sestdien 16:05.
4: Stiprie stāsti.
5: Kā runāt par seksuālo dzīvi, reproduktīvo veselību un ar intimitāti saistītiem jautājumiem ar dažādu auditoriju un kurām sabiedrības grupām tas būtu īpaši svarīgi? To pētīsim raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21:05 un atkārtojumā sestdienā 15:05.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Krievijas karaspēks šorīt veica dronu uzbrukumu Ukrainas Hersonas apgabalam trāpot mikroautobusam. Nogalināti divi cilvēki un ievainoti septiņi, tā vēsta vietējās varas iestādes. Pagājušajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 163 bezpilotu lidaparātiem. Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt vai neutralizēt 142 no tiem, tomēr 12 vietās reģistrēti dronu trāpījumi. Pentagons brīdinājis Eiropas sabiedrotos, arī Lielbritāniju, Poliju, Lietuvu un Igauniju, ka ievērojami kavēsies ASV bruņojuma piegādes. Tā šodien vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz avotiem. Tas ir tieši saistīts ar to, ka ASV pat laban aktīvi cenšas papildināt krājumus, kas izsmelti karā ar Irānu. Pentagona amatpersonas paziņojušas Eiropas sabiedrotajiem, ka varētu nopietni aizkavēties vairāku raķešu sistēmu piegādes. Un līdzīgas sarunas notikušas arī ar Āzijas valstīm. Par notikumiem Latvijā. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par būvgružu ugunsgrēku Rumbulā. Ugunsgrēks izcēlās vakar būvgružu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Clean Air Verso būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā Nomalas. Ugunsgrēka dzēšanas laikā cietis viens ugunsdzēsējs, savukārt starp uzņēmuma darbiniekiem cietušo nav. Atkritumu apsaimniekotājs atklāja, ka aizdegušies nešķiroti būvgruži, bet nekādi bīstami atkritumi nesot deguši, jo tādi tur neatrodoties. Saimas darba kārtībā nonācis jautājums, vai pienācīgā apjomā un kvalitātē cilvēkiem tiek nodrošināta ilgstoša aprūpe. Saimas sociālo un darba lietu komisijā eksperti bija vienisprātis, ka iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt šo pakalpojumu mājvietai pietuvinātā vidē, bet ne visi var to saņemt. Speciālistu ir maz un institūcijas ir pārslogotas, turklāt tuvinieki nevienmēr ir gatavi uzņemties tādu atbildību. Stāsta Rīgas domes labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.
7: Lielākā daļa sociālo aprūpas pakalpojumu saņēmēji ir vientuļi pensionāri, vientuļi cilvēki. Viņi vienkārši mājās ir vieni. Un vieni ne tikai tāpēc, ka viņu tuvinieki, laulātais vai kāds ir miris, bet tāpēc, ka viņu bērni un mazbērni vairs nedzīvo valstī. Un līdz ar ko, diemžēl, tas veido to pārmērīgo slogu uz institucionālo aprūpi. Jo cilvēks pat varbūt viņam nav tik lielas aprūpas vajadzības, bet viņš ir vienkārši viens.
6: Šodien Valmierā visas dienas garumā ierodas labdarības skrējiena Rīga-Valmiera dalībnieki. Skrējienam starts tika dots pusnaktī Rīgā pie brīvības pieminekļa, un kopumā dalībniekiem jāveic distance 107 kilometri, un tā finišs tradicionāli ir pie Valmieras svētā Sīmeņa baznīcas. Tā kā šis skrējiens aizsākās atmodas laikā, tad turpinot tā simbolisko nozīmi un godinot brīvības vērtības, dalībnieki ceļā devās ar uzrakstu Brīvību Latvijai uz starta numuriem, stāsta Gunta Matisone.
8: Sācies atmodas laikā no 1989. Gada skrējiens soļojums, jo katrs var distanci veikt pēc savām spējām, notik 5 gadus, un pēc 21 gada pārtraukuma tas tika atjaunots. Un šogad tas notiks jau 18. Reizi. Kopš 2015. Gada skrējienam ir arī labdarības status, un tā laikā tiek vākti ziedojumi Vidzemes bērniem ar kustību traucējumiem. Šogad skrējiens atbalstīs dviņus, Tomu un Edžu, kuru mamma arī apņēmusies noskriet šo distanci. Jātiec, ka ātrākie finišu Valmieras svētā Sīmaņa baznīca Durvju rokturi, jeb kliņķi, parasti jau sasniedz pirms pulkstens 8 no rīta. Un tā arī mēdz skrējienu dēvēt līdz kliņķim, jo, lai būtu finišējis, obligāti ir tam jāpieskars.
6: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 28%. Naktī Latvijā pārsvarā būs skaidrs laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 5-10 grādi. Rīt dienā Latvijā būs mākoņēns, brīžiem debesis skaidrosies, vietā galvenokārt austrumu rajonos gaidāms neliels lietus, pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 20-25 grādi, daudzviet piekrastē 12-17 grādi. Rīgā naktī būs skaidrs laiks, dienā mākoņains un brīžiem debesis skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi.
0: Programmas turpinājumā klausieties raidījuma Vai tas ir normāli? Atkārtojumu.

0: vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti! Seksuālā un reproduktīvā veselība ir neatņemama mūsu kopējās labbūtības daļa, tomēr mēs joprojām par to runājam vai nu pārāk reti, vai pārāk klusi, vai reizēm arī nepareizi. Sabiedrībā pastāv dažādi mīti, ir aizspriedumi un arī bailes, kas kavē cilvēkus meklēt uzticamu informāciju un palīdzību. Un šodien redzīmā runāsim par to, ko patiesībā nozīmē rūpēties par savu seksuālo un reproduktīvo veselību, arī par intimitāti, un kāpēc šie jautājumi skar ikvienu no mums un kā veselības veicināšanas speciālisti. Un šīs jomas eksperti var efektīvāk uzrunāt sabiedrību. Pieskarsimies arī tam, ar kurām sabiedrības grupām šīs sarunas ir visizaicinošākās un kā pārvarēt klusēšanu par tematiem, kas bieži vien tiek uzskatīti par nērtiem. Un, protams, aicinu arī klausītājus iesaistīties. Jūs varat atsūtīt mums kādu ziņu. Izmantojot WhatsApp iespēju un atgādināšu numuru 25660440, 25660440, un varat sūtīt ziņas arī Latvijas Radio mājas lapā, tur jāatrod raidījums, vai tas ir normāli, tur būs ziņojuma loks, un tad sūtiet arī savu ziņu, jautājumu vai arī kādu secinājumu mums. Bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Iveta Zvejniece, un otrā pusē kaut kur tur katrs pie sevis ir arī visi mūsu klausītāji. Bet šajā reizē mans saruna biedrenis būs Iveta Ķelle, biedrības papardziets vadītājs. Sveicināt!
2: Labvakar!
1: Un vēl esmu aicinājusi arī sarunā piedalīties Guniti Jankausku, kas ir veselības veicināšanas konsultants. Sveicināt!
3: Sveicināt!
1: Nu, lūk, es varētu sākt ar to, ka ir arī kāds tāds projekts, kas ir, man liekas, ļoti, ļoti nozīmīgs, un tas bija tieši tas, ko es atradu, un tas arī man lika domāt par to, kādu tematu izvēlēties šai reizē. Un tas ir projekts Runā, kura mērķis ir nodrošinot daudzveidīgu un piemērot seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības pasākumu īstenošanu, sekmēt arī vienlīdzīgu un saulaicīgu piekļuvu veselības veicināšanas un arī slimību profilakses pakalpojumiem visā Latvijā. Tas ļoti, ļoti liels, garš, pamatīgs no bet man liekas, ka tas ir tā vērts, ja, lai to nocitētu, jo tiešām tur ir ļoti daudz būtiskas lietas. Bet šajā reizē mēs netik daudz par projektu, cik par to, cik reizēm ir grūti runāt ar cilvēkiem un ar kurām sabiedrības grupām tad ir visgrūtāk. Un arī jūs paņēmāt līdzi materiālus, kas ir domāti vienai specifiskai grupai, ja tā varētu izteikties. Protams, tur ir vēl kaut kāds apakšsadaļas, par to mazliet vēlāk. Bet vispār, kāpēc būtu jārunā par šo? Kāpēc jūs joprojām strādājat šajā jomā un kāpēc par to ir tik svarīgi runāt?
2: It kā vienkārši, bet ļoti sarežģīts jautājums. Vismaz gribas jautāt tādu pretjautājumu, kādēļ mums ir svarīgi kā cilvēkiem zināt, kas ir mūsu ķermenis, kā viņš funkcionē, kā mēs varam būt veseli, kā mēs varam būt laimīgi veidojot pozitīvas attiecības, kā mēs varam nesaslimt, kā mēs varam iemīlēties. Un visi šie jautājumi ir tie, kurus nu, jau vairāk kā 30 gadus sabiedrībai palīdz risināt, meklēt atbildes, papardziet. Un tāpēc mēs arī to daram. Kāpēc joprojām? Tāpēc, ka joprojām Latvijas sabiedrībā ir pārāk daudz dažādu nepatiesas informācijas, joprojām mēs pieaugušie neesam atraduši veidu un politiķi nav atraduši iespēju finansēt, lai visi pedagogi, sociālie darbinieki, ik viens, kurš strādā ar jauniešiem, būtu izglītojušies šajā tēmā. Bet šie jautājumi ik katram no mums ir vienmēr interesējuši. Kādam 5 gadu vecumā rodas jautājums, kā rodas bērni, kādam 6 gadu vecumā, kādam 7 gadu vecumā. Šie jautājumi nekur nepazūd. Un ja mēs nevaram dot atbildes bērniem un jauniešiem, nu, tad nekas cits neatliek, kā šīs atbildes meklēt kaut kur citur. Vai nu uzzināt no draugiem, vai vecākiem brāļiem, māsām, vai tad, ka jaunieši vai bērni paaugās, tad meklēt šīs atbildes internetā. Un nevienmēr tas, ko bērni redz, saprot, atrod internetā, ir tas, ko mēs vēlētos, lai viņi uzzinātu. Tāpēc mēs to daram.
1: Jā, bet jūs strādājat arī ar pieaugušiem cilvēkiem. Jūs mēģināt aptvert ļoti, ļoti lielu, bet esībā es teiktu pat visu gandrīz ar sabiedrību.
2: Nu, mēs mēģinām, jā, bet tas vārds mēģinām šoreiz ir tieši un īsti vietā teikts. Mēs esam maza, neliela organizācija, un mēs varam kaut kādu pavisam nelielu daļiņu aptvert un aizskart. Bet kamēr šis darbs un kamēr izpratne sabiedrībā nebūs par to, ka šī tēma ir ārkārtīgi būtiska, lai mēs būtu ne tikai laimīgi, bet veseli, tad tā ir tāda niecīga daļa, ko mēs varam izdarīt. Nu, kā piemēru, es varu pastāstīt, Nu, varbūt mums būtu vērts parunāt vairāk par tiem bērniem un jauniešiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Mēs viņus saucam par īpašiem bērniem. Citi viņus sauc par mūžīgiem bērniem, bet mēs vairāk organizācijā sakam īpašie bērni. Un šie īpašie bērni, kā Pasaules veselības organizācija ir aprakstījusi savos pētījumos un datos, ir 5 reizes vairāk pakļauti dažādiem riskiem. Seksuālās vardarbības riskam, riskam būt stāvoklī meitenes, negribētas grūtniecības, līdz ar to tās būs grūtniecība pārtraukšanas vai bērniņa piedzimšana, negribot, negaidot, nezinot, ka vispār šī grūtniecība ir 5 reizes vairāk. Latvijā mums tāda statistika nav. Mēs vispār nezinām, cik daudz Latvijā šie bērni un jaunieši. Mēs uzzinām tad, ka ir skandāls, ka ir notikusi kāda izvarošana kādā no aprūpes centriem, kuri bijuši iesaistīti darbinieki, tad mēs kādu laiku par to esam gatavi runāt un domāt. Bet sistemātiski un ikdienā strādāt ar šiem bērniem un jauniešiem Latvijā šis darbs nenotiek. Un tieši tādēļ mēs jau kādus, es domāju, 20 gadus izstrādājam gan dažādas materiālas, gan runājam, gan ar pedagogiem, gan ar pašiem bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem.
1: Jā, man te blakus arī ir tādas gan darba burtnīcas, gan arī grāmatas, kas ir vieglajā valodā un kas ir veltīts attiecību un arī intimitātes un seksualitātes tematikai un arī higiēnas jautājumi. Daudz citas lietas tur ir apskatītas un arī nu, tā ātri uzmetot acies saprot, ka tur ir ļoti liels darbs ieguldīts, lai tieši uzrunātu to konkrēto auditoriju. Piemēram, šajā gadījumā cilvēkus, jauniešus un bērnus, kuriem ir, nu, zinām, ierobežojumi. Bet ja vēl mēs nerunājam sīkāk par to, mēs noteikti pie tā atgriezīsimies, bet vispār, ja jums ir nu, jāmēģina nu, tā teikt, kas ir tie grūtākie jautājumi, izaicinošākie jautājumi, runājot ar sabiedrību, ko jūs esat šobrīd jau secinājuši kā organizācija, kas tomēr pastāv tik ilgu laiku, jums noteikti ir savs viedoklis?
2: Nu, es varbūt mēģināšu atbildēt, nav atkal tāda viena atbilde, jo ja mēs sakam sabiedrību kopumā, sabiedrība ir ļoti dažāda, mums ir fantastiski vecāki, mums ir vecāki, kuri interesējās, kuri klausās jūsu raidījumu, kuri klausās citus dažādus raidierakstus, kuri izglītojās, kuri ļoti zinoši. Tādi ir vecāki. Bet mums ir arī vecāki, kuri paši ir kaut kad bijuši īpašie bērni un kuriem tagad ir bērni. Šiem vecākiem būtu vajadzīga daudz vairāk palīdzība. Kad bērns ienāk ģimenē, ja viņš ir īpašs bērns, tad vecākiem ir tik daudz un dažādu problēmu jautājumu, kas ir jārisina, ka tajā brīdī, protams, viņi nedomā un reizēm arī nezina, kādā veidā viņi varētu savam bērnam, īpaši, ka viņš ir mazs vēl palīdzēt saprast to, kas šķiet pats pa sevi saprotams. Tādēļ, ja man būtu jāizdala, kas ir vissarežģītākie jautājumi, tie ir visi jautājumi, kas ir saistīti ar ķermeņu un attīstību, attiecībām tieši bērniem un viņu vecākiem, kuriem ir attīstības traucējumi. Tā ir vissarežģītākā, man negribas teikt vārdu mērķgrupa, bet tie ir, manuprāt, tā ir visgrūtākā arī tematika, jo vecāki ir ne tikai noraizējušies, ne tikai uztraukušies, bet tad, kad viņi bērns sasniedz pubertāti, viņiem ir ārkārtīgi daudz bailes. Bailes no tā, ka šim bērnam nebūs draugu, jo bērni ļoti vēlās draudzību, tad viņiem ir bailes no tā, ka šis bērns iemīlēsies, un viņiem būs attiecības, taiskaitā dzimuma attiecības. Tad viņiem ir bailes no tā, ka šis bērns var kļūt par upuri kādam cilvēkam ar ļoti nelāgiem nolūkiem, jo vēlmē pēc draudzības neredz šie bērni nesaprot, ka ar viņiem manipulē, ja viņiem piespiež kaut ko izdarīt. Viņi nav iemācījušies pateikt nē, viņi nav iemācījušies arī šīs robežas. Nu, ļoti sarežģīts jautājums.
1: Jā, tā tas ir. Bet turbūt arī Gunitai Jankāskai ir kaut kas jau piebilstams arī, jo jūs esat nu, arī cilvēks, kas ir iesaistījies jau šajā visā darbā un arī jūs kā veselības konsultanti. Ko jūs redzat nu, tā, no savas pozīcijas strādājot ar cilvēkiem? Jums noteikti arī ir savs secinājums par tādām ļoti grūtām lietām, kur cilvēkiem joprojām ir sarežģīti runāt.
3: Jā, es domāju, ka vairāk tie ir kaut kādi robeža jautājumi vai kaut kādas savas personīgās robežas apzināšanās, kas var izraisīt tālāk kaut kādas problēmas dzīvē. Tas, laikam, būtu tāds lielākā problēma, bet arī par ko Iveta pieminēja, tad tās ir kaut kādas veidi, kā veidot šīs te attiecības ar citiem, kaut kāda saskarsme ar citiem, tas varbūt ir tāds izaicinājums šai grupai, par ko varbūt arī piemirst reizēm.
1: Jā, man šeit tieši tā arī notiek, ja tad, kad mēs domājam arī par sarunu, par seksualitāti, par dzimumu attiecībām, vēl par šīm te visām lietām, mums kaut kā uzreiz, nu, es negribu vispārināt, protams, jā, bet, nu, tā pirmā doma ir tāda, nu, jā, nu, tas jau tādu, nu, mūsu, tā kā, iespējamā lieta, jā, ar ko mēs tur saskaramies, bet vai tad tiem cilvēkiem, kuriem ir, nu, iespējams, kaut kādi ierobežami, vai tas uz viņiem attiecas? Ja? Nu, par mītiem runājot arī, varbūt, jā, ka tur tos mītus dar sagraut arī dažus.
2: Nu, tas ir, praktiski jūs tikko minējāt vienu no visbiežāk sastopamajiem mītiem, kurš ir, man tas joprojām ārkārtīgi sarūktina, jo ļoti daudzi cilvēki, kuriem nav bijis saskarsme ar šādiem bērniem, ja pieaugušiem, viņi ir tādā uzskatā, kad... Nu, ja cilvēkam ir attīstības traucējumi, nīpaši viņi vidēji smagi attīstības traucējumi, nu, viņam nevar būt jūtas, viņš nevar mīlēt, nu, ko jūs tur izdomājat, tas jau nav iespējams, un viņa labāk mēs vispār nerunāsim, jo tad varbūt mēs sekmēsim viņa iesaistīšanos seksuālās attiecībās. Mēs joprojām dzīvojam tādā ļoti lielā mītu un baiļu zonā šajos jautājumos. Bet es negribētu arī uzsvērt tikai šos jautājumus par seksuālām attiecībām. Es gribētu pakāpties atpakaļ, un tur Gunita ir ļoti arī liela pieredze, jo Gunita tieši iet un strādā bērniem un jauniešiem. Mēs jau arī par ķermeni un par to, kā funkcionē ķermenis, neesam gatavi runāt.
1: Jā, tas ir milzīgs šķērslis, man šķiet, un ļoti daudziem cilvēkiem, nu, tad piesargst seja un sāk mazliet trīcēt rokas, ja? Es tā mazliet jokoju, ja? Bet tomēr ir ļoti, ļoti grūti nosaukt arī lietas īstajos vārdos, tiek daudz eifēmismi visādi izmantot, ja, un kaut kādi tādi dīvaini vārdi, lai aprakstītu anatomiskas detaļas, ja, un ķermeņa daļas, kurām ir kāds konkrēts nosaukums. Nu, Gunita, jums noteikti ir arī par šo kaut kas, ko teikt.
3: Es teiktu, tas nav tikai grupās, kur sanāk strādāt ar bērniem, jauniešiem, ar intelektuālas attīstības traucējumiem, bet tas arī vispār, nu, visās skolās, kur dodos, un arī kolēģi dodās, tad bērniem vispār ir jauniešiem grūtības nosaukt pareizos vārdos ķermeņa daļas, kas būtu privātās ķermeņa daļas, kas arī, nu, parāda kaut kādu to kauna sajūtu, kas vispār mīt sabiedrībā.
1: Jā, bet tam varētu būt ļoti nelāks sakas. Mums tie klausītāji arī raksta. Pirmkārt, viņi saka paldies par sarunu un tēmatu, un tad, nu, viens jautājums ir, kā ģimenei runāt par šīm lietām, kurš vecums ir vispiemērotākais. Jā, nu, varbūt mēs arī šo varam nedaudz papētīt vairāk, kurš vecums tad būtu piemērots, jo man šķiet, man liekas, sen, ja es tā viņa atcerēties savu pieredzi, tad man liekas, ka mēs ar brāli izpētījām kādu grāmatiņu, kas bija noslēpta kaut kur vecākiem plauktā. Man liekas, mums bija kāds 6 vai 7 gadi, mēs mēģinājām noskaidrot, kas ir kas. Mums tur,
2: nu, diezgan vēlti jūs mēģināt.
1: Jā, man ar tā šķiet. Vecie laiki.
2: Es domāju, ka tā mūsu bērns nolasa mūsu attieksmi pret ķermeni, pret kailumu ļoti agrā vecumā. Un principā jau tūlīt pēc piedzimšanas mēs savā ziņā sūtam tos signālus, kā mēs paši attiecamies pret savu ķermeni, pret savu kailumu un arī pret zīdainīšu kailumu un ķermeni. Nu, vai mazgājot, mēs tur teiksim, nu, tur nomazgājam rociņas un kājiņas un tā tālāk, un tad būs viena zona, kur mēs neko nesakam, ja lietojam šos eifēmismus. Ja mēs jau ļoti agri sākam par visu ķermeni runāt, par visām ķermeņa daļām, vienlīdz svarīgi un vienlīdz nozīmīgi.
1: Jā.
2: Kā tas sāksies jau tajā pašā agrīnākajā vecumā, un šeit atgriežoties pie īpašajiem bērniem, ir svarīgi uzsvērt to, ka ja mēs varam domāt, nu, kā jūs teicāt, jūsu brālis 6-7 gados atradāt grāmatiņu, paskatījāties, un iespējams, pat ja mamma neko nestāstīja, jums bija daudz kas skaidrs. Un ja bērniņš ir ar tādu tipisku attīstību, tad iespējams, pat ja vecākiem nebūs laiku, viņi aizmirsīs un viņi nemācēs sarunāties, šis bērns iemācīsies diezgan daudz no saviem draugiem, paziņām un tā tālāk. Taču īpašiem bērniem tas tā nav. Viņiem ir jau agrīnā vecumā jāsāk mācīt gan šīs robežas, gan arī to, kas ir privāts un publisks, un tas nereti ir jādara, nu, nerad visu mūžu.
1: Jā.
2: Ja tur ir tā milzīga atšķirība, un to Nu, to mēs kaut kā neesam mācējuši pastāstīt, iemācīt un uzsvērt pietiekami skaidri vecākiem.
1: Bet tas prasa tieši no vecākiem un arī no tiem cilvēkiem, kas ir blakus, arī skolotāji, arī citi cilvēki. Tas prasa no viņiem spēju runāt par to bez kautrēšanās un arī tiešām nu, tā tieši tā, kā tas viss ir. Kā tad viņiem veicas un vai viņiem pietiek to zināšanu arī reizēm tādu spēju runāt?
3: Es teiktu, tas ir ļoti atkarīgs no konkrētās, varbūt, skolas. Arī katra skola ir kā tāda mikrovide, kur arī vai nu tiek runāts par šīm tēmām tā atklātāk vai mazāk atklātī. Un arī ļoti atkarīgs no jā, katra konkrētā darbinieka vai skolotāja, cik ļoti viņš ērti jūtas runāt par šīm tēmām, cik svarīgi viņam arī tas liekas, ka mēs tieši runājam ar īpašiem bērniem un jauniešiem. Vienmēr ir prieks satikt darbinieks, kas patiešām redz nozīmi, ka mēs runājam par šīm tēmām. Bet, tiemžēl, arī reizēm nāk saskarties ar tādām situācijām, kad nu, tas noteikti negribot, nezinot. Varbūt esot arī kaut kādā sabiedrības tajā burbulī, kuram šīs tēmas varbūt ir tāds kauns, vai tās ir tēmas, par kurām mēs vienkārši nerunājam. Nu, tad varbūt arī tādas situācijas, kad, diemžēl, kaut kādas viņu arī tās sajūtas vai attieksmes par seksuālu un reputīvo veselību, ka viņas tiek pārdotas arī tālāk īpašām bērniem, un viņi dzird, ko protams, pieaugušie saka, un tas arī varbūt kaut kāda attieksme veidošanā viņiem, jā. Ka varbūt seksualitāte ir kaut kas tāds, ko...
2: Slikts un netīrs.
3: Jā,
1: slikts un netīrs.
2: Es gribētu Gunīt papildināt. Nu, nesen es noklausījos tādu stāstu, ko man draudzene stāstīja. Viņa gribēja savam bērnam nopirkt grāmatiņu. Grāmatiņu, kur ir tiešām saruna par to, kā mēs kādos vārdos saucam dzimumu orgānus. Un grāmatnīcas pārdevējam, teica, jūs ziniet, kas tajā grāmatā ir rakstīts? Taču nepērciet šo grāmatu. Nu, tas taču tas vispār nav pieņemams, ka bērni kaut ko tādu redz un dzird. Un es domāju, ka šis stāsts, viņš tā ārkārtīgi labi raksturo mūsu sabiedrību, ka no vienas puses mēs pieaugušie nereti esam nu, ļoti sašutuši par šodienas seksualizēto vidi, kura ir visur. Viņi ir uz ekrāniem un viņi ir reklāmās un filmās un tā tālāk. Tas ir no vienas puses. Bet no otras puses mēs joprojām tēma, ķermenis, kailums, intīmais, privātais, publiskais, tā ir tabu tēma.
1: Jā.
2: Un bērnam ir ļoti grūti, nu viņš visu to redz, un ja nav kāds viņam, kurš palīdz paskaidrot, runāt par šo tēmu, nu tas rada tādu nu, samulsumu. Samulsumu, ja bērns varbūt pats spēja kritiski izvērtēt, bet īpašam bērnam, es domāju, tas ir vēl sarežģītāk.
1: Jā, tur būs daudz ierobežojumi. Nu, te arī jautājums, kā bērns pasargāt no informācijas internetā, kā to izrunāt, lai vecākiem būtu pārliecība par drošību un tādu izpratni, ka bērnam viņi veidojas. Nu, te arī ir, nu, man liekas, pilnīgi visas tās grupas, ja izņemot tiešām bērnus ar īpašām vajadzībām, kur varbūt tiešām varbūt nav tik ļoti pat pakļauti tam riskam, kas
2: vai,
1: ir saistīts ar
2: internetu. Vai,
1: bet viņi tāpat arī, jā, nu tad vēl jau vairāk, jā, nu tad ko? Ko tad lai dara, jā, vecākiem ir šādi jautājumi?
2: Jā, nu, vēlreiz jāatgriežās pie tās agrīnās bērnības, kad sarunas ar bērnu par visu, par jebkuru tēmu, tai skaitā pat, ja bērns nejauši būt ar savu vecāko draugu, jeb draudzeni, jeb brālēnu, māsicu, bijis kaut kādā veidā iesaistīts, ka viņš ir redzējis pornogrāfiju, ļoti reāla situācija. Ja viņš ir redzējis kādā filmā kaut kādu ainu, kur notiek seksuālas attiecības, runāt, atrast vārdus, kā mēs par to runājam, kaut vai nosarkstot, kaut vai sakot, man mamma nekad to nepārunāja, bet es tev mēģināšu atbildēt, kaut vai teikt, zini, uz to man nav atbildes, jo reizēm bērni redz internetā kaut ko tādu, ko mēs neesam redzējuši, mēs nezinām. Ja tas bērns ir mazāks, teikt, nu vai tu man var parādīt, ja par ko tur bija, vai tu man var pastāstīt, neskriet pa priekšu ratiem, jo nereti mēs nesko izdomājam, bet bērnam ir ļoti elementārs jautājums, ja? Atbildam tikai uz to, bet tanī pat laikā veidojot šīs uzticamās attiecības, kur bērns vislielākās muļķības, arī muļķības, ja mēs domājam par seksualitāti, seksu, dzimumu attiecībām, pornogrāfiju, tas bērns viņš mums stāstīs. Un tad arī mēs lēnām, protams, varam, kad viņš būs vecāks un viņam uzradīsies Facebookā kaut kādas, jebkurā citā vidē draudzības, tad arī stāstīt par to, ka ne viss tas, ko tu redzi, ir īsts. Un tādā veidā, nu, es ceru, ka mēs varam, nu, lielā mērā bērniem palīdzēt. Mēs neizķersim visus gadījumus. Un, protams, ir daudzi rīki, ar kuriem vecāki domā, ka viņi, nu, kā saka arī citējot vecāks, kontrolē bērnus. Tā ir ilūzija. Labi, tu vari kontrolēt savu bērnu telefonu, bet plakus citam bērnam viņa vietu tālrunī, viņš iespējams redzēs to, ko viņš būtu savējā gribējis. Tādēļ es vairāk uzskatu, ka ir svarīgi veidot šīs ļoti uzticamās patiesās attiecības, kur mēģināt atbildēt uz ļoti nērtiem jautājumiem. Nu, un arī stāstīt par to, ka visa pasaule, visi cilvēki nav labi un ka tas, ko tu redzi, ka tas nevienmēr tā ir dzīvē, ka tā nav patiesība.
1: Jā, man šķiet arī, ka zināšanas par dzimumu attiecībām, par seksualitāti vai arī par ķermeņu uzbūvi un funkcijām, man šķiet, tas varētu ļoti arī pasargāt, jo viena no problēmām, ar ko saskaras tās sabiedrības, kuras nespēja runāt par seksualitāti un ar to saistītiem jautājumiem, ir tieši dzimumu noziegumi. Un tie tiek beigti un tiek vērsti pret dažādu vecumu cilvēkiem, pret sievietēm, vīriešiem, bērniem, zēniem, meitenēm. Un man liekas, ka tieši tas ir tas jautājums arī, kas netiek izrunāts, ja tur arī kaut kā grib paslaucīt kādreiz kaut ko zem paklāja. Gunit, kā ir, un arī varbūt, nu tad, kā jums varbūt ir izdevies arī dabūt to atgriezinisko saiti, ko saka paši jaunieši, piemēram, viņi ir informēti par to, nu kā, teiksim, uztvert sevi, tajā nozīmē, ka ir robežas, kuras es neļaušu pārkāpt.
2: Varbūt, Gunit, var padalīties ar tieši tām, kuras tēmas mums...
1: Jā.
3: Nu jā, mēs runājam par personīgām robežām, kur mēs pārskatām tad arī, kas ir tie cilvēki, kurus mēs ikdienā satiekam, bet arī novelkam to robežu, ka mūsu ķermenis, ka tas ir pats svarīgākais, ka tas pieder mums pašiem un nu, ka cilvēki tā nevar tam pieskarties un arī viņi nevar visiem cilvēkiem pieskarties visam ķermenim. Jā, par pieskārieniem, jā, mēs runājam arī par to, kas ir tādi labi pieskārieni un kas ir slikti, nevēlami. Un mācam tās robežas, kā tad pateikt, nē, vispār izrunāt arī, ko vispār darīt, ja tev kāds pieskars un tev tas nepatīk. Vienalga, kurš tas būtu, kaut vai tava omīta vai svešinieks, tad tā pozitīvā lieta ir tāda, ka bieži vien jau zinu, ka tā kā vajag kādam pateikt par to, bet diemžēl ir arī bijusi kaut kāda pieredze, kad klasē patiešām nezin, ko darīt. Klusums. Pat nesaka, ka vajadzētu bēgt. Tad ir ļoti tāda skumīga, pat ja tas liekas, ka tie vairāk jau ir tādi pusauģi, kur liekas, ka šīs tēmas jau tomēr vairāk izrunā jau bērnam esot. Jā, To ir sāpīgi redzēt, kad nezinu, ko darīt.
2: Jā, vecāki sapulcēs arī vienu no tēmām, par ko vecāki pēc tam mēs parasti jautājam, ko viņi uzzināja un kas viņiem likās visnozīmīgākais. Tad daudziem vecākiem šķiet visnozīmīgākā tēma, ka ir ārkārtīgi būtiski iemācīt saviem bērniem. Es vairāk runāju par bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi, arī Gunita stāsts bija par šiem bērniem pusauģu vecumā. Kā iemācīt pateikt, nevis vienkārši tā, nu nē, bet kā to pateikt ļoti stingri, ļoti noteikti arī ar savu roku parādīt šo nē, jo tas arī ir zināms, ka varmāks vairāk, nu tad tādi pakļāvīgi cilvēki ir vairāk pakļauti vardarbībai, ka tā ir ļoti būtiska prasme, kas ir jātrenē, kas ir jāmācās. Un tad, protams, ir sarežģīti, ja mēs mācam bērniem šo, kā pateikt nē, un tu drīkst arī pateikt nē, Gunits pieminētajā stāstā omītei. Un tad, ja ir pieaugušie, kur saka, nu nē, nu, protams, ka omītei nevar teikt nē, jo mēs esam aizbraukši, nevar aizvainot omīti, nu kā tu aizvainos omīti, viņi tevi gaidīs, ja? Tā kā mums pašiem pieaugušajiem reizēm ir jāsaprot, ka, nu, īpašajiem bērniem, nu nevar būt tā, kad... Pie omītas, nē, nav, nē. Un ar svešiem cilvēkiem nē, ir nē. Ja? Viņi apjūš šie bērni, viņi nezin, kā rīkoties. Mums tās prasmes viņiem jātrenē mūža garumā. Nu, tā ir tāda, man liekas, viena ļoti nozīmīga prasme. Un arī pārsteidzoši, ko gan paši jaunieši ir teikuši, gan arī vecāki, nu, ka bērniem ar īpašām vajadzībām viņiem ir milzīga vēlme, lai viņiem būtu draugi, draudzēšanās, draudzība, kas vēlāk var pāraukt mīlestībā. Un viņi saka, nu, bet kā tas ir? Nu, kā mēs iegūstam draugus? Nu, kā tas ir? Kā, nu, kā tas notiek? Un tas atkal ir jautājums par prasmēm, ko, diemžēl, Covid laikā arī pat pazaudēja nereti tipiskie bērni sēžot mājās, ja?
1: Jā.
2: Bet īpašiem bērniem mums atkal viņas ir jātrenē, un tas ir, nu, nav cita veida, kā sēdi kopā ar bērnu un mēģiniet runāt par šo, mēģiniet tos vārdus pastāstīt. Un īpašiem bērniem ir tāpat kā pārējiem bērniem, būs vilšanās, būs negatīvas, varbūt emocijas, ja šie draugi viņas pamatīs. Tas atkal jāstāst viņiem.
1: Jā, nu tās ir tādas pieredzes, no kurām laikam mēs nevaram izvairīties neviens. Mums ir mums pirmā mīlestība, jā, nu tas taču tik ļoti sāp, un tad ir tā ļoti grūti ar to tik galā, un tiešām tur ir ļoti nopietnas pārdzīvojums, tā nu tas ir. Jā, bet mēs vēl pētīsim, kā tad runāt arī, ņemot vērā kādas sabiedrības grupas īpašās vajadzības, un šoreiz tiešām arī mazliet vairāk veltot uzmanības tieši īpašajiem bērniem. Par to mēs runāsim vairāk raidījuma otrajā pusē, bet šis ir tas mirklis, kad es varu jūs iepazīstināt ar jaunumiem psiholoģijā.

Nu, lūk, un jaunumi ir savā ziņā tādi intriģējoši, jo kaut gan ir tā, ka nu, joprojām turpinās diskusijas, kā te tur īsti vai neirozinātne ir vai nav, mums spēja dot kāds jauns atklājums, tomēr izskatās, ka viens no pētījumiem mums varētu dot kādus nu, tādus impulsus domāt par to, ka lietas mainīsies nākotnē. Un proti, viens no pētījumiem atklāja, ka depresija ir saistīta ar izmaiņām specifiskās smadzeņu šūnās, kas ir savukārt saistīts ar garu stāvokli un imūnsistēmas darbību. Un šis atklājums pavēr durvis ārstēšanai, kas varētu koncentrēties uz traucējumu pamatā esošo bioloģisko mehānismu. Un pētījums ir īstenots ar McGill Universitātes un Douglas institūta pētnieku pūlēm, un viņi ir nu, tiešām daudz darījuši, viņi ir tiešām pētījuši ļoti daudzus cilvēkus, un arī pamatā esmu bijis.

Pētnieki pārbaudīja gan RNS, gan DNS, jeb ribonukleīnas kābes un DNS, jeb dezoksiribonukleīnas kābes ķēdes no tūkstošiem atsevišķu smadzeņu šūnu. Un šī pieeja ļauj viņiem precīzi noteikt, kuras šūnas cilvēkiem ar depresiju uzvedas atšķirīgi un identificēt arī ģenētiskos modeļus, kas varētu izskaidrot šīs atšķirības. Pētījumā tika iekļauti paraugi no 59 cilvēkiem, kuriem bija diagnosticēta depresija un 41 cilvēkam bez šīs te slimības. Un arī jāatzīst, ka komanda izmantoja pēcnāvus smadzeņu paraugus no Douglas Bell Kanādas smadzeņu bankas, tātad arī tas bija iespējams, un rezultāti ir tādi, ka patiesi pētījums nostiprina apgalvojumu, ka depresijai tomēr ir skaidrs bioloģiskais pamats, un tas arī apstrīd zināmā mērā tādu novecojušu uzskatu, ka šo te stāvokli vajadzētu uzskatīt par tīri tādu emocionālu vai psiholoģisku. Nu, skatīsimies, kas notiks nākotnē, un tad jau arī mēs varēsim ziņot vēl par kādiem rezultātiem. Kas to zina, lai pētniekiem veicas, un varbūt arī terapijas metodas būs jau pavisam citas nākotnē. Bet tagad ir tas mirklis, kad es varu uzdot personiskāku jautājumu savām studijas viešņām saistībā ar raidījumu tematu.

0: Nu, lūk, un mans raidījums ir veltīts šajā reizē tiešām tādai intīmai un ļoti sarežģītai tematikai. Un tomēr, kā jūs katra nonācāt pie tā, ka tas kļuva par tādu ļoti, ļoti svarīgu jūsu dzīves daļu, proti darbs ar sabiedrību un sabiedrības informēšana par seksualitāti, par dažādiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti?
1: Seksualitāte un seksuālās un aktīvās veselības jautājumi kļuva interesanti studiju laikā, studējot sabiedrības veselību Rīgas Stradiņu universitātē, un tur arī iesaistoties seksoloģijas pulciņā, radās papildus interesē, atklājās patiešām jauni horizonti, un tur arī dzimtā interese, un tad priecājos par to, ka ir tāds papardu ziets Latvijā, kur arī darbojas kā brīvprātīgā un iepazinu organizāciju no citas, varbūt, skatu punkta. Bet, ļoti priecājos par iespēju arī tagad darboties jomā.
0: Jā, arī klausītājiem var teikt, jūs varat pameklēt arī papard ziedu un paskatīties, tur ir iespēja pieteikties par brīvprātīgo, iepriekš, protams, jums tur būs kāda saruna, un būs arī jābūt tādai dziļai interesē, un tomēr, tīri teorētiski un arī praktiski šādi iespēja pastāv. Bet kā tad ir otrais studijas viešņiem?
2: Nu, man jāsaka, es nejauši nonācu organizācijā, man piedāvāja vadīt projektu, kas bija vīriešu iesaiste ģimenes plānošanā un dzimuma līdztiesība visos četros Latvijas reģionos. Un likās, tas ir kaut kas tāds ļoti interesants, domāju tieši par to, kā vīriešus vairāk iesaistīt. Tas bija diezgan sen, bet man jāsaka, tas ir arī šodien tikpat aktuāls temats. Un seksualitātes tēma, manuprāt, tas ir kaut kas ārkārtīgi saistošs, jo tas skar mūsu katru, bet arī pat laikā tas ir gan politizēta tēma, gan tajā ir daudz mainīgā, tur ir daudz arī atklājumu, un tas, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti būt šajā tēmā.
0: Nu, tad jūs tā nejauši tur nokļuvāt, un tā arī palikāt.
2: Tā arī palika,
0: jā, mēs tiešām arī jūs atpazīstam, kā cilvēku svāziņā personificējā papardu ziedu, protams, ar visiem kolēģiem kopā. Bet man arī jautājums tieši, kā jūs to saredzat vīrieši un sievietes, kurai grupai tad ir šķietam vieglāk runāt, vai tas tāds
2: atšķirs vispār pastāv? Sievietēm. Tad, kad es vecākiem saku, nu, lūdzu šos jautājumus, nu, tos taču var jums palīdzēt. Nē, mans vīrs par to nerunās, ko jūs man pašai tas visi jāsaprot un jārunā. Es vīram sūtu savu dēlu, viņš pajautā, bet vīrs nekad neko nestāst. Un ja vecāks apulcē atnāk kāds tēts, nu, fantastiski, tie ir svētki.
0: Jā, bet kā jūs to skaidrot, kāpēc vīriešiem ir tik grūti runāt par seksualitāti?
2: Vīriešiem vispār ir grūti runāt.
0: Nu.
2: Un ja sievietēm ir grūti runāt par seksualitāti, tad kur tu vēl vīriešiem? Protams, varbūt ne tādiem māksliniekiem un dzejniekiem un rakstniekiem, bet kopā sabiedrības grupām, protams, mums ir organizācijas prezidents, ir dermatovenerologs, un tad viņš arī dalās stāstos, kad nāk kungs, kurš jau ir gados, un viņš joprojām savu dzimumu locekli sauc pa gailīti. Nu, tā kā, nu, tas ir tādēļ, tas ir ārkārtīgi dziļi mūsos, gan tās bailes, gan tie mīti, gan stereotipi.
0: Jā, tā tas tiešām ir, bet, nu, tur arī, man liekas, ļoti daudz darba jādara, bet, nu, gan jau, man pat liekas, ka tas gandrīz ir nebeidzami, tā kā domāju par to. Man arī ļoti sirds pašai personiski sāp par to, ka skolā

0: nav veselības mācības vairs. Man liekas, tas ir kaut kas, kas... Jā, mēs tā visi nopūšamies un joprojām ceram, ka birokrātiskā mašīna pārdomās. Jā, bet vēl arī klausītāji te saka tā, ja pirmā vilšanās mīlestībā, kā tik galā ar pārdzīvojumiem, arī vecāku lomu draugi, nu, Iveta Ķeliva arī pieminēja, un tieši runājot arī par bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, nu, tur ir tā sāpe, nu, ka tā mīlestība beidzas un tas otrs aiziet prom.
1: Nu, redziet, tur ir... Mēs atgriežamies būtībā pie tā paša jautājuma. Ja mums ir ar bērnu izdevies veidot tādas ļoti uzticamas un tuvas attiecības, nu mēs ņem stāstam, kad mēs arī esam to pārdzīvojuši. Būt klāt bērnam, nu tas pats, kas pieaugušiem, būt klāt, parunāt, pastāstīt, mierināt, meklēt kaut kādu arī nodarbi tajā laikā, ja mēs domājam par īpašajiem bērniem. Nu, citas zāles nav, bet galvenais, nu, neteikt tās muļķīgās frāzes apmēram, nu, ko tu uztraucies, gan jau atradīs kādu citu, tas nebūtu tā pareizākā taktika, bet jā. Padalīties un varbūt Gunita tevi kāds vēl kāda doma, kā var palīdzēt jauniešiem tikt pāri vilšanās sajūtai.
2: Es laikam teiktu, jā, tiešām atjautām emocijām būt un pateikt, ka tās emocijas, ko tas jaunietis jūt, ir normāli. Man liekas, tas arī vairāk veicina, jā, tādu vispār arī psihoemocionālo tādu labbūtību sabiedrībā arī kopumā, ka mēs runājam par tām emocijām, ka tas ir normāli. Tā kā, jā.
1: Nu jā, un te atkal ienāk stāsts pa īpašajiem bērniem, ka īpašajiem bērniem nevienmēr būs iespējams vienkārši, nu, jebkuram bērnam reizēm nav vienkārši savas emocijas. Izteikt vārdos arī pieaugušiem, mēs nemākam reizēm pateikt to, kā mēs jūtamies raksturot mūsu emocijas. Un teikt, tas sarežģītais uzdevums mamām, tētiem, darbiniekiem, kur strādā šiem bērniem, atrast veidu, kā tomēr bērns var mums pastāstīt, pat ja viņš nav verbāls, par to, kāds viņš piedzīvo emocijas. Un te ienāk tā stāsts sarežģītā daļa, ka mums ir jādomā gan pa vizuāliem materiāliem, kur mēs bērnam palīdzam parādīt, lai mēs kaut kā varam nolasīt, protams, ķermeņa valoda svarīga.
0: Jā, tas tiesa. Es arī paskatījos materiālus, ko jūs paņēmāt līdzi, un tiešām tā ļoti ātri izšķirsties, pēc tam izpētīšu vairāk, un es tiešām no sirds priecājos, ka ir izdevies ko tādu radīt, un ka sabiedrība var saņemt šos materiālus, kas, man liekas, ir milzīgs atbalsts cilvēkiem, kuriem reizēm arī vajag to vidutāju, un tad ir vieglāk runāt. Arī tas varētu būt atbrīvojoši, ka ir kāds attēls, un tad ir vieglāk par to stāstīt.
1: Jā,
0: tas varētu
1: tā vecāka arī tajās atsauksmēs pēc tam, ka mēs šos materiālus vispirms tikāmies ar vecākiem, runājām, vai viņiem viņi palīdz, vai viss ir saprotami un uztverami, un tad vecāki savā novērtējumā nereti rakstīja mums tā, cik jauki ir šāds materiāls, bet ziniet, nu es nemācēšu tā runāt kā jūs, ja? Un nav jau cita skola, tu var iemācīties, ik viens no mums var iemācīties par šīm tēmām runāt un sarunāties tikai tad, ja mēs to daram. Tas pats ir mums pieaugšiem, kā es reizēm saku, nu aizēj pie draudzenes, nu paņemat jūs, pašķirstiet tos materiālus, nu parunājiet, nu pasakat tos daudz reizes tos vārdus, kurus jums grūti teikt, vai nu tā būtu vagīna vai vulva vai dzimuma loceklis, nu sakiet tik ilgi, kamēr jums nav kauns to pateikt, kamēr tā mēle nemetās, kamēr nav tas sārtums vaigos. Un tad, ja jūs pirmo reizi pamēģināsiet ar bērniem runāt, jūs redzēsiet, būs vieglāk. Un tie vecāki daži, kuri bija mēģinājuši, viņi pēc nākamreiz satiekoties, viņi saka, jā, tā tiešām bija. Un tas ir tāds iedrošinājums. Vajag runāt, vajag mēģināt.
0: Jā, tas tiesa.
2: Es arī pieminētu par to, nu jā, ar kā mēs ejam, ar kādā veidā mēs runājam, jo arī tad, kad arī nodarbībās nosaucam tad visus dzimorgāns pareizos nosaukumos, tad arī sākumā varbūt ir tāds ķiķināšana un tur sarkšana un tur visādas reakcijas. Bet pēc brīža viņa nomierinās, un viņa ar dziļu interesi patiešām klausās, kas notiek, piemēram, saistībā ar pubertāti, kas tur notiek par pārmaiņām. Un tad arī rodās tie jautājumi, ir iespēja atbildēt uz tiem jautājumiem.
0: Jā, arī pēc tam tās savstarpējās sarunas droši vien mainās, viņas kļūst tādas jēgpilnākas, un tur pazūd arī gan tas kauns, tad tur mazliet pagājis droši vien, gan arī zūd iespēja ar to manipulēt, jo man liekas ar kaunu arī manipulē savā ziņā, ja, un šī nespēja runāt par to, tas arī ir saistīts tieši ar, nu, Iveta Ķeliva jau teica,
1: jā,
0: par kaunu.
1: Nu, jā, te mēs varētu tā kā varbūt mazliet pārlikt no bērniem ar attīstības traucējumiem uz neirotipiskajiem bērniem. ar vien biežāk mums zvana jaunāka vecuma bērnu vai nu vecāki vai skolotāji ar tādu domu, vai mēs nevarētu aiziet pie bērniem un tieši runāt par ķermeni, par robežām, privāto, publisko, jo ir bērni, kur iespējams ir redzējuši savam vecumam nepiemērotu informāciju vai kaut kādas video, un viņa uzvedība ir ļoti aizskaroša attiecībā zēniem pret meitenēm. Un ko tad darīt? Un tad mēs dodamies skolās, un tad mēs runājam par to, kas tad ir ķermenis, kas tad ir privāts, publisks, ko mēs, par ko, kādā veidā mēs otru neaizskaram lietojot šos vārdus. Un pamazām tas tādā tiešām noņem to spriedzi bērnu vidū, un viņi neapsaukājas vairs viens uz otru. Protams, ir izņēmumi vienmēr.
0: Nu, izņēma vienmēr būs, tas ir skaidrs, jā. Bet vēl arī runājot vēl par sabiedrības grupu, arī, kur arī, man liekas, ir citreiz tās, kādreiz skatos, ir kāda piezīme vai kāds raksts vai kāds pieredzes stāsts par cilvēkiem, un tur arī reizēm tāda ļoti nievājoša un, manuprāt, ļoti aizskaroša komentāra runājot tieši par vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo viņiem arī pastāv seksuālā dzīve, viņiem arī ir intimitāte, ja, un arī šis ir svarīgi. Vai tas arī jeb kādā veidā arī varbūt diena jūsu praksē vai varbūt pasaules praksē? Jūs noteikti ar kolēģiem sazināties, es domāju, gan Eiropā, gan arī ārpus Eiropas, un zināt, kā tas notiek arī citur. Kā tur izdodas runāt par šo? Jo arī runāt par cik par īpašajiem bērniem, viņi kaut kad būs īpaši pieaugušie, un kaut kad viņi būs īpaši cilvēki ar jau lielāku gadu skaitu.
1: Nu, ir organizācijas pasaulē, es tikko atgriezos no Briseles, kur mēs bijām visas Eiropas pārstāvi, no visas Eiropas, un ir organizācijas, protams, kuri pievērsušies un vairāk strādā ar vecāku gadagājumu cilvēkiem. Jāatdzīst, Latvijā mēs vairāk esam tomēr koncentrējušies bērni, jaunieši, viņu vecāki un profesionāļi. Tā kā profesionāļi jau Latvijā mums ir tādi vecāki cilvēki, pedagogu idejas vecums ir 55 plus, ja tā kā, nu, varbūt ne 52, nezinu. Bet tāda specifiska mums vienkārši nav bijusi iespēja aptvert pilnīgi visu to, visas grupas.
0: Jā.
2: Tad droši vien sabiedrībā ir kaut kāda arī aizspriedumi, nē, ka gados vecākiem cilvēkiem arī, nu, kaut kādā ziņā tā seksualitāte, nu, pazūd vai kaut kā ir mazāk esoši klāt, un arī Latvijas seksuālās un reproduktīvās veselības pētījumā, man liekas, arī bija šī informācija par to, ka sievietēm, kas ir vecākos gados, piemēram, kad jau pēc menopauzes, kad vairs nav risks iestāties grūtniecībai, piemēram, aizmirst, ka ir iespēja iegūt seksuālu transmisīvu infekciju, tā kā arī kaut kāda informācija tad arī ir pazudusi vai piemirsta.
0: Jā, kaut kur tas tā izskrīt, jā, tā liekas, tad klusi dungo, jak skaistā jaunība, jā, un es esmu, ko pat dzīve jau turpinās, un cilvēkiem dzīve turpinās, un cilvēki arī satieks un ir kopā, un viņiem viss notiek tieši tāpat kā citās vecuma grupās, bet, ja vēl arī, mēs domājam par to, kā uzlabot to sabiedrības izpratni vispār arī, kas ir jūsu idejas vēl, kas jums ir, nu, varbūt arī licies tāds ļoti nozīmīgs, kas pietrūkst uz skaidru saprotat, jā, ka šo vajag, jo ir jāstrādā ar bērniem un jauniešiem, ir skaidrs, ka tā ir mūsu nākotne, jo šie cilvēki būs izglītotāki, jo drošāk viņi paši varēs pārvaldīt savu veselību un uzticēties sev un arī sabiedrību kopumā iegūs. Bet varbūt ir vēl kas tāds, kas jums ir, nu, prātā, kur jūs saprotat, ka tur kaut kas nestrādā, varbūt, vai kaut kas
1: pietrūkst. Nē, nu, droši vien tad arī būtu jāskatās uz, es domāju, ka joprojām pakalpojumi un tās izmaksas, ko sievietes maksā, lai uzturētu savu reproduktīvo veselību, tātad kontracepcijas pieejamību. Nu, pat jau mums ir dažas grupas sievietes, kurām ir bezmaksas kontracepcija pieejama. Grūtniecības pārtraukšana, kur katra sieviete, ja viņai ir tāda vajadzība, ļoti sarežģīts, ļoti, protams, psihoemocionāls process vispārējais, bet arī Latvijā mums nav nevienas sievietes, kurām tas būtu bezmaksas. Un tad, ja ir saprotošs sociālais darbinieks pašvaldībā, tad varbūt mēģina kompensēt pašvaldību šīs izmaksas. Nu, es domāju, ka joprojām mums būtu jādomā, lai sievietes būtu izglītotākas un dotos skrīningiem. Mums ir ļoti daudz sievietes, kuras mirst no dzemdas kakla vēža, ko varētu novērst. Daudz tādu jautājumu.
0: Varētu novērst, jā, es lasīju ziņu, burtiski šorīt no rīta Austrālija laikam ir uzvarējuši šajā cīņā.
1: No Austrālija arī, Somija ir ļoti labi, jā, jo tur ir gan skrīnings, gan arī šī vakcinēšana. Un tad, protams, vēl viens jautājums, kas arī, manuprāt, ir Latvijā tāds ļoti aktuāls, ir seksuāli transmisīvās slimības. Gunita jau pieminēja par vecāku gadagājumu sievietēm, bet mums ir arī ļoti daudz seksuāli transmisīvās infekcijas jaunu cilvēku vidū.
0: Jā, HIV izplatība arī ir, man liekas, tie skaitļi ir ļoti, ļoti nelāgi.
1: Tas parāda to, ka mēs esam nezinoši. Jeb, ja mēs zinām, mēs to nelietojam praksē, tas nozīmē, ka mēs tāpatās esam nezinoši un nesaprotam riskus.
0: Jā, nu viens ir arī lietot tādas aizsardzības līdzekļus, jā, un domāt par to, bet otrs ir arī, varbūt nevajag tik ļoti kautrēties un vajag jautāt savam nākotnes partnerim, ar kuru tad, nu, tās jūtas aizvien uzkarst, nu vai tur viss ir kārtībā, un šis jautājums ir ļoti iederīgs par to, bet kā ir ar tavu seksuālo reproduktīvo veselību, vai tas viss ir kārtībā, vai tev nav kāda problēma? Un varbūt ne tieši tādiem vārdiem, bet tomēr.
1: Nē, tas jā, tā vajadzētu.
2: Tas noteikti būtu veids, kā pasargāt pašam gan sevi, gan arī partneri, jo varbūt nu, ne, ļoti daudz seksuāli transmisīvas infekcijas ir bez jebkādiem simptomiem, kas nozīmē, ka pat nezinot, tu arī nodot tālāk šo te infekciju savam partnerim. Tas noteikti ir kaut kāds arī nu, spēja runāt par šo, pajautāt arī savam partnerim pirms uzsākt dzimumdzīvi, vai tu esi testējies, vai kad tu pēdējo reizi to darīji, tas arī parāda, ka nu, tad ir kaut kāda uzticēšanās, vai arī nu, tāda, ka spēja runāt un pajautāt šo jautājumu arī.
1: Nu jā, un te es atkal ienākšu ar savu mīļotajiem tiem jauniešiem, kuriem ir attīstības traucējumi, ja? Un kuriem arī ir seksuālas attiecības. Un ja mēs pārējā sabiedrība, kura varbūt tā attīstība ir vienkāršāka, un mēs vairāk mums ir kritiskā domāšana spēja izvērtēt situācijas, un ja mums ir sarežģīti pajautāt, jauniešiem, kuriem ir attīstības traucējumi, tas ir viss vēl daudzkārt sarežģītāk. Un tādēļ ar viņiem ir daudzkārt vairāk jāstrādā, jārunā. Un mēs nevaram dzīvot ilūzijās, ka viņiem nebūs seksuālas attiecības, jo viņiem ir, jo viņi ir īpašie bērni.
0: Nu būs, protams, būs viņiem seksuālas attiecības, būs mīlestība un būs viss tas, kas ir visiem. Bet man gribētos jautāt arī vēl par tādām, nu, no citas sensitīvajām grupām, kur vēl ir arī kaut kādi, nu, varbūt tādi uzskati vai uzskatu sistēmas, jā, tāds kopienas daļas, kur varbūt ir vai nu reliģisks kaut kas vai vēl kaut kā citādi, jā. Kā jums veicas ar šīm grupām, vai tur jūs, nu, tā kā saklausāt atsaucīgu?
1: Mēs jau tā specifiski neizdalām, nu, kaut kāds, nu, specifiski šādā veidā. Mēs šogad paredzējuši esam strādāt ar tiem jauniešiem, kuri nonākuši probācijas dienestu pāraudzībā, jo es domāju, viņiem noteikti ir arī jāpalīdz, kā labāk saprast un pasargāt savu veselību. Bet ja bērni pieder kādai reliģiskai kopienai, visbiežāk viņi iet skolā un caur skolā mēs viņiem strādājam. Un, protams, ir vecāki, kuri ir pret to, ka viņu bērns izglīto joprojām mūsu sabiedrībā. Nu, tad viņiem ir šī iespēja, ka viņu bērni var neapmeklēt šīs stundas un nerad tādu gadījumu ir.
0: Jā, nu dažreiz ir arī tādi, es teiktu, tad pārsteidzuši gadījumi, es arī, man vēl jāpārbaud šīs ziņas, ja, bet kādu valsts kaut kur diezgan tālu, ja, arī ir bijuši gadījumi dažās slimnīcās, kur sievietēm, ņemot vērā varbūt kaut kādas vienas konkrētas pavalsts attieksmi, piemēram, pret grūtniecības pārtraukšanu, ja, sievietēm ir melots par to, kāds ir viņa grūtniecības laiks, ja, un tad ir tā, ka, nu, ir panākts, ka šī grūtniecība netiek pārtraukta, līdz ar to sievietes izvēle tiek apšaubīta, viņai tiek atņemtas tiesības. Izlēmt, ko tad darīt. Nu, tāda visāda nelāga gadījuma notiek pasaulē, un atkal jau tas ir par to pašu seksuālo un reproduktīvo veselību. Tas ir par kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Nu, vēl arī domājot par nu, tādu dezinformāciju un varbūt arī neusticēšanos ekspertiem, kas tomēr ir problēma, man šķiet. Kā jums liekas, nu, kā to varētu mēģināt mazināt, pārvarēt? Nu, varbūt tiešām vajag tad to kursu skolā atpakaļ to veselības mācību.
1: Nu, manuprāt, noteikti veselības mācība būtu vajadzīga ne tikai šīs sensitīvās tēmas dēļ, bet arī daudz citu tēmu dēļ. Nu, mēs jau visi esam dzirdējuši to, ka daudz no jauniem cilvēkiem, kuri šobrīd vēlētos būt vai nu zemesardze vai aktīvajā kara dienestā, jau kā nu, viņš tur pareizi saucās, viņi tiek izbrāķēti savas veselības dēļ. Nu, tas, es domāju, tas ir viens, kas parāda, nu, kaut kas mums klibo. Ja mēs skatāmies uz svara problēmām bērniem, arī kaut kas klibo. Tā kā tās tēmas ir samilzušas, nu jautājums, kad, kur un kādā veidā to pamanīs. Un, protams, ka skola nevar visu risināt, bet skola ir ļoti nozīmīga sabiedrības izglītošanā. Tā ir, Gunita?
2: Jā, jā.
0: Kāda ir skola atsaucība vispār? Es arī skatījos jūs to plānoto projektu, ja ka jums ir ļoti, ļoti liels, tas, nu, tā aptver tad milzīga ir. Un tiešām uz Latvijas fonu skatoties, cik mēs vispār te esam, ja liekas, ka tas būs milzīgs un iespaidīgs darbs līdz pēc 2029. gadam, ja tā šķiet, jūs strādāsiet. Un, protams, strādāsiet arī pēc tam un strādāsiet visu laiku, bet kā ir ar atsaucību? Vai jums izdodas sasniegt tik daudz tās sabiedrības grupas un dažādus šos cilvēkus, kā jūs vēlētos?
2: Es teiktu, jā, ka atkarīgs jau atkal no katras skolas, jo katra skola atkal atsevišķa mikrovide, bet es teiktu, ka atsaucība diezgan liela, arī tad, kad tagad saistībā runā projektu, kur mēs dodamies vairāk tieši uz tehnikumiem, tad arī ir bijuši gadījumi, kad kaut kādi tehnikumi, kas ir rajonā, turpat netālu arī pazvana pēc tam, kad esam bijuši citā tehnikumā, ka viņi arī vēlas šādu dienu, tā kā, jā, es teiktu, ka ir atsaucība un cilvēki, no skolotāji, pedagogi, saprot šo tēmu arī nepieciešamību un vienmēr ir prieks satikt arī, jā, pedagogus, kas arī paši ir gatavi runāt, bioloģijas skolotājs, piemēram, par šīm tēmām un arī reizēm uzdod jautājumus, kā tad pareizāk runāt un, jā, cenšamies palīdzēt tad arī.
0: Jā, man liekas, bioloģijas skolotājs, tas ir gandrīz vai reizēm. Nu, es negribu, protams, atkal vispārnāt, bet man šeit tas gandrīz vienīgais cilvēks, ar kuram varētu nebūt tie sarkanie vaigi, viņš tā mierīgi var runāt, viņš neizmantos kaut kādas metafors un tur biz mārīts jau vai vēl kaut ko, bet, nu, viņš runās, tad runās par to, kas ir apspriežams. Bet, jā, šķiet, ka tas varētu mainīt lietas. Tā, es ceru, ka tā arī notiks. Nu, ja jums būtu vēl... Nu, katram konkrētajam klausītājam, vai tas ir vecāks, kuram ir bērns ar īpašām vajadzībām, vai tas ir vecāks, kuram ir jaunietis, kuram nav varbūt tāda veida sarežģījumi, un jebkurš cits cilvēks arī, kuram ir tā diezgan grūti runāt par savu seksualitāti un vispār par seksualitāti, ko jūs te ieteiktu, kā jūs motivētu un nu, tā iedrošinātu?
1: Nu, droši vien ar sevis izzināšanu, tā kā pašam paņemt, palasīt, mēģināt saprast, gan savu ķermeni, gan savas jūtas. Tā pavisam vienkārši solīt pa solītim saprast, kāpēc man ir tik ļoti, nezinu, nērti vai kauns, kas to ir ietekmējis, vai tā ir bērnība, vai tie ir vecāki, vai tie ir kaut kādi priekšstati, kuros es esmu dzīvojis. Jo es domāju, ja cilvēks saprot sevi savu ķermeni un var par to runāt, viņš ir laimīgāks cilvēks.
0: Jā.
2: Jā, es arī noteikti atbildētu ar sevis izzināšanu, kaut vai aplūkot savu ķermeni spogulī, kaut vai sākt ar tādu lietu, tā kā, jā.
0: Jā.
2: Noteikti censties tomēr saprast, cik tā ir neatņemamā dzīves sastāvdaļa un klātesoša, kopš mēs piedzimstam līdz pēdējiem elpas vilcienam, un jā, kaut kādā ziņā arī parūpēties par sevi tādējādi.
0: Jā, nu cerams, ka tieši tā arī notiks un ka klausītājiem būs arvien vieglāk par to runāt pašiem ar sevi un arī sabiedrību no tā iegūs, jo jāspēj par šiem tematiem runāt nevis ar tā tabuētu attieksmi vai kautrēšanos, tad droši vien, ka tomēr mēs iegūsim vairāk, mēs iegūsim cilvēks, kas būs veselāki, laimīgāki, nebūs tik daudz seksuālo transmisīvo slimību un arī, protams, nebūs dzimuma noziegumi, jo robežu noteikšana arī tas ar to ir saistīts. Nu tāds kopsavilkums man šajā reizē, es teikšu paldies savām studijas viešņām, Īvetai Ķellei, biedrības papardu dziedz vadītājai un arī Gunitai Jankauskai, veselības veicināšanas konsultantei. Paldies arī klausītājiem, nepiemirstiet par TikTok un Instagram, tur jūs varat atrast arī Latvijas radio raidījumus par dažādiem tematiem, un tostarp arī varat Spotify klausīties arī šo kā podcastu. Un jā, jāsaka daudz dažādu tematu padomā. Man liekas, ka šī saruna būs jāturpina. Mēs jau arī aizkadrā padomājām par to, kas tas varētu būt, un droši vien mēs satiksimies kādā sarunā, un tad jau arī mēģināsim kādu tematu vēl vairāk sašaurināt un pētīt. Paldies studijas viešņām, paldies arī klausītājiem. Mēs tiekamies atkal citu reizi.

0: 4. maijā svinēsim brīvību kopā. Latvijas okupācijas muzejs aicina uz bezmaksas apmeklējuma dienu. Tā ir iespēja iepazīt mūsu valsts vēsturi, izzināt likteņstāstus un stiprināt izpratni par Latvijas ceļu uz neatkarības atgūšanu. 4. maijā ieeja muzejā būs bezmaksas. Izmanto iespēju. Nāc viens ar ģimeni vai draugiem un iepazīsti vēsturi, kas veidojusi mūsu šodienu.
1: Atpūtas kompleksa Gaiziņš saimnieku Juri Stradiņu draugi sauc par Strādiņu, jo viņš daudz strādā, lai ziemā uzņemtu kalnu slēpotājus, bet vasarā aktīvās atpūtas cienītājus. Ar Juri un viņa dēlu Renāru tiksimies raidījumā Stiprie stāsti sestdien 16:05.
2: Stiprie stāsti.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu hokeja izlase jau tulīt Slovākijas pilsētā Trenčīnā sāks spēli par 3. vietu pasaules čempionātā. Spēli tiešraidē var vērot Latvijas televīzijas 7. Kanālā un tīmekļa vietnē Replay LV. Turpina Mārtiņš Kļavenieks.
5: Latvijas 18-gadīgo jauniešu hokeja izlases pretinieki cīņā par pasaules čempionāta bronzas medaļām būs vienaudži no Čehijas. Latvijas jaunie hokejisti vakar pasaules čempionāta pusfinālā ar 0-1 zaudēja Slovākijai, savukārt Čehi savā pusfināla cīņā ar 3-4 piekāpās Zviedrijai papildlaikā. Čehijas jaunajiem hokejistiem šajā pasaules čempionātā 6 spēlēs 4 uzvaras, bet Latvijas komandai 2 panākumi 6 cīņās. Pašmā jauniešu hokeja valstsvienības līdz šim labākais rezultāts pasaules čempionātā Tā ir 7. vieta, bet šogad latvieši nebūs zemāk par 4. pozīciju.
4: Ādažu pagastā deg mežas zemsedze un iespējams arī kūla. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pašlaik nesniedz informāciju par to, cik lielā platībā izplatījusies uguns. Izsaukums par meža zemsedzes degšanu saņemts ap 1 dienā. Savukārt valsts policija sākusi kriminālu procesu par būvgrūžu ugunsgrēku Rumbulā. Ugunsgrēks izcēlās vakar būvgrūžu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Cleaner Verso būvgrūžu šķirošanas un pārstrādes centrā Nomales. Ugunsgrēka dzēšanas laikā cieta viens ugunsdzēsējs. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
6: Informāciju par ugunsgrēku valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma piektdienas vēlajā vakarā. Ieradoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg atkritumu kaudze 2000 kvadrātmetru platībā, angāra siena 200 kvadrātmetru platībā, pārvietojamie moduļi 10 kvadrātmetru platībā un būvgružu drupinātais. Atkritumu apsaimniekotais atklāja, ka būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā Nomales aizdegušies nešķirotie būvgruži, bet nekādi bīstamie atkritumi neesot deguši, jo tādi tur neatrodoties. Nakts laikā ugunsgrēks tika lokalizēts, bet dzēš darbi vēl turpinās.
4: Pentagons brīdinājis Eiropas sabiedrotos arī Lielbritāniju, Poliju, Lietuvu un Igauniju, ka ievērojami kavēsies ASV bruņojuma piegādes. Par to vēsta laikraksts Financial Times atsaucoties uz saviem avotiem. ASV pat laban cenšas papildināt krājumus, kas izsmelti karā ar Irānu. Pentagona amatpersonas paziņojušas Eiropas sabiedrotajiem, ka varētu nopietni aizkavēties vairāku raķešu sistēmu piegādes. Šādas sarunas notikušas arī ar Āzijas valstīm. Un vēl, kupruvalis Timijs, kas vairāk nekā mēnesi bija iestrēdzis Baltijas jūras ūdeņos Vācijas piekrastē, sestdien pēc vērienīgas glābšanas operācijas tika palaists Ziemeļjūrā pie Dānijas. Valis pirmo reizi tika pamanīts iesprūdis sēklī 23. martā netālu no Lībekas pilsētas Vācijas Baltijas jūras piekrastē. Dažādi mēģinājumi to glābt bija neveiksmīgi. Pēc turīgas uzņēmējas iesaistes vali īpašā rūdeni piepildītā baržā aizvilka atpakaļ uz tā dabisko vidi. Turpina Rihards Plūme.
7: Kupruvalis Timijs transportēšanas laikā šķietami guva dažus nelielus ievainojumus, iespējams nemierīgās jūras dēļ, taču ievainojumi ir tikai virspusēji. Daži eksperti iepriekš kritizēja privāti finansēto glābšanas plānu, sakot, ka tas dzīvniekam radīs tikai lielākas ciešanas. Taču pagaidām šķiet, ka plāns bija veiksmīgs. Pieļauts, ka tagad aptuveni 4 līdz 6 gadus vecajiem timijam vajadzētu peldēt augšup gar Norvēģijas krastu Arktikas virzienā. Pēdējo nedēļu notikumi Baltijas jūrā piesaistījuši ievērojumu plašsaziņas līdzekļu un sociālo mediju lietotāju uzmanību. Vaļi Baltijas jūrā ir reti viesi, taču novēroti arī pie Latvijas krastiem.
4: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 23 grādi un pūž ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 25%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 5 līdz 10 grādiem. Rīt dienā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā būs no 20 līdz 25 grādiem, daudzviet piekrastē no 12 līdz 17 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Vai nu Gaiziņa jūras vai Kalna jūras, tā man pazīst visu Latviju.
2: Cits saka, nu kāds tu Stradiņš esi? Tu esi nevis Stradiņš, bet Strādiņš. No vārda strādā. Tāpēc es saku, tas teiciens, ka darbs muļķis atrod. Darbs ir forši, bet ir bikiņi jāmīl arī sevi.
3: Tā saka Juris Stradiņš, Madonas novada atpūtas kompleksa Gaiziņš saimnieks. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz tiekos ar tēvu un dēlu, kas ziemā uzņem kalnu slēpotājus, bet vasarās tos, kam patīk pastaigas un pārgājieni, vai kas vienkārši grib redzēt Latvijas augstāko virsotni Gaiziņu kalnu. Juris stāsta, ka sākumā atpūtas kompleksu sauca Golgāts.
1: Savā laikā cilvēkiem bija ļoti maz privātās mašīnas, un slēpot gribētāji tāpat bija daudz. Tad bija tas ceļš uz Gaiziņu, pirmām slēpošanas trasēm, kas atvērās jau 60. pašu gadu sākumā. Braucā ar vilcienu Rīga Ērgļi. Vilciens saucās Sniedziņš, un tad no Ērgļiem kāds sarunāja mašīnu, citi gāja kājām tos 20 km, 24 līdz Gaiziņam. Ar visām slēpītēm, ar visām ugrinītēm. Un tas ceļš moku pilnais līdz kalnam, tāpēc viņš cautā toreiz iegāja kā Golgāts. Tas ir moku ceļš līdz tai atpūtai. Tad cilvēks slēpoja. Te bija pāris, toreiz neskaitījās kā viesunam, jā, bet tur bija tāds lauku mājas, kuru saimnieki izdeva nakšņošanai. Pārnakšņoja, no rīto paslēpoja un nākamajā dienā atkal mēroja to ceļu atpakaļ uz Ērgļiem. Un tāpēc tas bija Golgāts. Un savu laiku arī atpūtas kompleksu mēs nosaucām Golgāts. Un tad atbrauca kādus gadus desmit atpakaļ turistu grupa viena dziednieces, un viņām šeit bija seminārs. Tad arī uzdeva to jautājumu, kāpēc Jurita tik ļoti es piesējies pie tā nosaukuma Golgāts. Es saku, nu, bet tas ir vēsturiski. Viņi saka, nu, lai trases paliek Golgāts, bet varbūt to pašu atpūtas kompleksam piedot kaut kādu, nu, citādi skanīgāku nosaukumu, jo tas vārds Golgāts nes līdz sev tā kā ciešanas, un kā pašam iet, es saku, nu, šis biznes nav no vieglākajiem. Nu, varbūt tu kaut ko pamaini. Un tad nosauc viņu pa Gaiziņu, kaut kā zemapziņā, vai tas nostrādāja prātā vai kā, bet palika tā kā vieglāk. Vai nu iestrādājamies un pārgājam tam sākuma procesam grūtajam pāri vai kā, bet ar Gaiziņu es gāju foršāk.
3: Bet skaidrs arī skan Gaiziņš, nu, galā augstākās tā, Latvijas kalns, vai jā. Ne?
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
3: Lai gan Juris Stradiņš izauga Rīgā, bērnības atmiņas arī viņam saistās ar Gaiziņu kalnu apkārtni.
1: Man bija 8 gadi, mācījos otrā klasē, un es kāpēc senči man atsūtīja uz slēpošanas nometni uz Gaiziņu, kas tepat kilometru no Gaiziņa atrodas Smilteņu skola vecā, tagad jau viņa ir tukša un tur nekā nav. Toreiz bija apdzīvota. Un tur bija distanču slēpošanai nometne, un es biju otrajā klasē, un senči atsūtīja man uz nometni, nu, ziemā pūsties, lai sporto. Un tad mums bija sacensības savā grupā, nopelnīja pirmo vietu. Bet ne jau tāpēc, ka esmu baigi spicais un azīts biju, bet tāpēc, ka es savā otrās klases grupā biju vienīgais, vispārie biju vecāki. Un tas tā ar distaņu slēpošanu, bet ar kalnu slēpēm es jau arī no 10 gadu vecuma nodarbojos un nevarēju savā laikā tās slēpes iegādāties. Tad mēs pirkām kociniecas, platas, īsas, mans tēvs pats lika metāla kantītes klāt un braucām uz beberbeķiem, uz mežu, uz kleistu mežu un es dzīvoju Agenskalna priedēs. Beidzu, tagad viņi skaitās Vācu ģimnāziju. Toreiz bija Zents Ozols vārdā nosauktā piektā videne. Es biju sportists, trenējos vairākus gadus peldēšanā, tad 8 gadus džudo trenējos, gāju breikā.
3: Juris brauca slēpot arī uz Gaiziņu.
1: Tad Gaiziņā saimniekoja tie pirmie apsaimniekotāji. Es jau sīks vēl biju pavisam, bet tēvam manam bija ļoti daudz blati pie ostas, jo viņš visu mūžu strādāja šofers. Ļoti liels deficīts savā laikā bija vecie pacēlāji ar striķīšiem, ar āķīšiem. Tad vātarīts man varēja dabūt pīto, skaisto striķi. Nu, un tad tēvs salasīja kompāniju, savus vienaudžus, un sāka pārbūt pacēlājs. Jo viņi bija nolaisti, viņi bija veci, šķībi, čīkstoši. Tā kā fāters viņam ir iesauk arī metāla vecis, jo viņam iedod tikai kaut ko paslīpēt, pamatināt. Tad viņš ar savu vārdu grupiņu visu uztaisīja pa jaunam. Tad arī fāters sāk slēpot mans, tad pēc gada uzlikām mammu slēpēm. Un beigās man arī tēvam vācīja jūras. Un mēs pārņemām pilnībā pilnvaras par šejienu. Un tā mēs sākām saimniekot Gaizņā. Jau mums nebija organizācija, mēs vienkārši bijām cilvēki ar interesi. Man nāca gadiņu vairāk, es organizēju savu jauniešu starpā talkas, busiņus, braucām vasarā pļaut, vēl pašā pirmsakam atceros ar izkaptīm.
3: Kāpēc vajadzēja pļaut?
1: Jā, pļauju kalns visu laiku, lai sniegs ziemas sākumā labā guļās. Toreiz nepūta sniegu, nebija arī sniega traktori kā tagad. Toreiz visi sniegu mīcīja ar slēpītēm, un vasarā bija viss jāizpļauja, lai neaugtu atvases, lai tā zāle sagultos rudenī, lai kalns būtu līdzens, lai ar pirmajiem sniegiem varētu sākt slēpot.
3: Un ko nozīmē kalnu mīcīja ar slēpēm? Burtiski?
1: Jā, atbrauca turisti un slēpot visu gribētāju, visus pacēlāju uzlaiž augšā, un visi šķērseniska kājiņam tuk, visu sniegu nomīda. Gaiziņu pirmsākumos visi slēpoja pa velti. Mēs kaut kā to elektrību maksājām, bet mums bija tiesības viņus uzdzīt kalnā un nodzīt ar slēpēm pa kalnu lejā.
3: Juris Stradiņš pēc profesijas ir ceļu būves inženieris.
1: Tajā laikā pēc augstskolas beigšanas 2 gadi bija obligāti jānostrādā valsts darbā, pat nevarēja izvēlēties, tev vienkārši ielika. Es kā rīdzinieks tiku Rīgas ceļos, būvēja Rīgā ielas. Nu, un paralēli, protams, braucu uz Gaiziņu, Gaiziņā strādāju. Sākumā uz Gaiziņu braucām sestdienās, svētdienās talkot, tad atkal pirmdienas līdz piedienai par Rīgu. Tad jau 3 dienas Gaiziņā, 4 Rīgā, tad ir 4 Gaiziņā, 3. Un tā pakāpenis pārnāca uz Gaiziņu dzīvot patstāvīgi.
3: Nav pārsteigums, ka arī Jura dēlam Renāram bērnības atmiņas saistās tieši ar slēpošanu. Viņu 3 gadu vecumā uz slēpēm uzlika vectēvs.
4: Vecais tās mācīja slēpot, tad tas muguriņu pacēlēs, nu, kā 3-gadīgs puika, nu, es taču nevaru viņu aizsniegt nemaz. Vecais tās lika starp kājām, un es pilnāk atceros, jau laikam tas bija kaut 5-6 gadi, kad man bija, kad tās muguriņas varēja aizsniegt, bet man tā muguriņa bija jāizliek aiz lāpstiņām. Gaužām nērti bija, to es atceros.
3: Bet tēvs arī iesaistīja kaut kādos tajos kalnu darbos?
4: Cik tēvs stāstījis, tas bija viens vasarā bija pie meža zāģēšanas, kad lielie vīri ir kaut kur mežā zāģē, tur gāstos kokus vai gatavo malku, un mani nosūta lejā ūdeni atnes. Tā zāle tiešām tik gara, tēvs teica viņa augumā, mani neredz, bet redz tikai, ka kustās garā zāle.
1: Jā, tad redzam, ka mazais nāk un nes dzērienu, jā. Kustās papard zāle, jā, tad tēls nāk, jā, nes mums dzērienu.
4: Tas ir tas, ko es atceros, jā.
3: Un Renāri, ko tad jūs esat mācījies?
4: Pirmās 9 klases es Rīgā izmācījos Rīgas Angļu ģimnāzijā, un pēc 9. klases aizgāju uz Rīgas amatniecības vidusskolu, galvniecību izmācījos. Nu, pēc skolas gadu vēl Rīgā pastrādāju, izdomāju uz ziemu pie tēva atbraukt pastrādāt. Tas sanāk 6, ja ne 7 gadi atpakaļ bija. Nu, principā tā es arī esmu palicis.
3: Bet es pieļauju, ka ar vecākiem kopā strādāt nemaz nav vienmēr tik viegli.
4: Ja teikšu godīgi, galīgi nav.
3: Jā, jo tēvs tāds izskatās diezgan šarps.
4: Auns.
1: Es neesmu auns un vīns.
4: Nu, bet kā auns, sturgalvīgs. Bet tāpat, ka kopā strādājam, sastrādājamies, nav nekāda problēma uz tādā ziņā.
3: Bet kādi ir tie jūsu pienākumi šeit?
4: Visi.
1: Nu, šobrīd Renārs ir kā pilnīgi man neaizstājams. Iemācījās braukt ne tikai ar sniega traktoru, bet arī ar visām mūsu tehnikām.
4: Sniega ražošana, viss tas viss bija tā kā jāiemāc no nulas. Teiksim, sākās otra dzīve pilnīgi.
3: Jūs tā kā zēlis pie tēva, jo?
4: Jā. Ja sākumā bija jājautā, ko mēs šodien darām, tad tagad viņam savi darbi, un man savi. Divatā arī ražojam sniegu, kas ir visgrūtākais darbs no visiem.
1: Uz ziemu mums ir palīgs strādnieki, mums ir operātori, mums ir palīgi, mums ir tehniskais darbinieks, man ir pavāri virtuvē un bārmens vēl bārā, jau jo cilvēki daudz. Visu sezonu mēs ar viņiem kopā strādājam. Bet atšķirība ir lielā tā, ka jebkuram džekam, kas pie mums strādā, viņam nav tā atbildība, kas ir man. Pret tehniku, pret inventāru. Mēs zinām, ko tas maksā, un mēs to taupam. Ir patstāvīgie strādnieki, kas mūs ik gadu sagriež, ar tiem ir baigi forši, bet cilvēkiem mainās, precās, ārzemēm aizbrauc. Ziemā tomēr tā vienmēr ir tuntulēšanās, zābak. Viss darbs ir ārā, skrūvešana, traktori, sals kaut kas ciet. Kā es man teicu, nu, tā rūdījās tērauc, vai ne?
0: Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
3: Turpinu ciemoties pie Juras Stradiņa un viņa dēla Renāra, Madonas novada atpūtas kompleksā Gaiziņš. Slēpju nomā blakus ziemas inventāram ir arī laivas, teltis un guļamaisi.
2: Ziemas inventārs tiek uz vasaru ievaskots, lai viņš neizžūst. Slēpju zābakvis tiek saregulēt, notīrīt, nomazgāt un visu liekam pa plaukiem. Te mums arī, kur ir mazais izmērs.
3: Cik gadu jaunākam slēpotājam?
2: Jāni Mogarodņakam, puika. Viņam bija, ja nemaldos, gads un 8, un viņš uzlika uz slēpēm. Jāiemāc slēpot, staigāt iemācīsies pēc tam. Ļoti vienkārši. Svarīgākais ir tas, lai mazo bērnu uzlikt uz inventāru tā, lai viņam pirmā reize iepatīkās. Vislabāk ir, piemēram, nu tagad mūsdienīgi ir atdot bērnu instruktoram. Mamma tēta sēž kafejnīcā vai vēro no attāluma, un instruktors strādā ar bērnu. Un nāk abi priecīgi un visu ok, un pēc tam papļāpā ar senčiem.
3: Nu, un vecākam slēpotājiem cik gadu?
2: Ai, man te ir vesela čupiņa ar pensionāriem, kas brauc. Jānim ir jau tūpi 80.
5: Jānim tūpi 80.
2: Jā, viņš šādi brauc, jā, viņš tā, cik stundas, es saku, Jānis lēpos. Nu, nezinu, uzrakst man kādām 3-4. Šķīps un tāds un ar mlīk muguriņu uzvelk zābīšus uz slēpi, čānu kalna augšā kalnā lejā.
3: Zābīši ir zābaki,
2: jā? Zābaks, jā, nu mums ir savu slēngi kūja, nu jā.
3: Vairāk slēpo sievietes vai vīrieši?
4: Vairāk vīrieši, sievietes, tīpaši meitenes līdz kaut kādiem 35-40 uz dēļiem spiež. Meitenēm ļoti patīk snowboards.
3: Jurī, kā tad bija? Jūs man tā kā pa telefonu stāstījāt. Jūs teicāt, līdz lieldienām kalns būs vaļā. Izdevās līdz lieldienām?
2: Neizdevās. Otro gadu pēc kārtas neizdodas. Ātrāk ziema sākās un ātrāk beidzās. Tās ir pēdējo gadu tendences. Novembra beigās vienmēr uz vēl svētkiem mēs sākam ražot sniegu. Un ar decembra sākumu palaižamies. Nu, un šis gads bija savādāks pa iepriekš, jo tas, ka pavasars vienkārši atnāca kā ar lineāli nogriezts. Viena, divas dienas, vēl plus 7, plus 10, bez salnām tādām, jā, naktī, visu laiku silts. Un otrām kārtām arī, kā pilsētājs cilvēkiem aiz loga pazūd sniegs, tā jau ir pilnīgi cits. Klikšķis galvā,
3: jā. Nu, bet jūs, kad mājaslapā kamera ir uzlikta,
2: kameras ir uzliktas,
3: lai redz, ka ir sniegs.
2: Kalns ir balts. Bet, nu, cilvēks jau noslēcās. Vajadzētu aizbraukt uz siltumnīcu, pakasīties pa zemīti, jā, tur pastīties, vai kaut kas nav izlīdz. Jā,
4: cilvēki tad gaļu cep, brauc uz dārziņiem. Nav tā slēpošana viņiem aktuāli vairāk.
2: Uz to pavasari trases mums ir vakarā visas apgaismotas. Pacēlē griežās, viņi ēda elektrību, operatori pie pacēlēm stāv un uz galna tev 3-4 slēpotāji ir.
3: Jāslēdz ciet.
2: Nu, ir jāslēdz ciet, jā. Un saka, forši ar godu atvērties un ļoti pareizi ir ar godu aizvērt kalnu ciet. Finansiāli tas nav izdevīgi. Pa nerviem dod ļoti. Visu mēs tāpat tomēr rēķinam, kā lai izdarīt tā, lai vilks paēdz un kaza dzīve.
3: Bet redz, kā nu arī tie kalnu saimnieki dažlaps arī pārtrauc to savu darbu, kādi atkal citi kalni atverās. Vai jums ir palīdzējis tas, ka tomēr nav bieži tie projekti un jūs esat bijis spiest savu naudu ieguldīt, līdz ar to varbūt tie kredīti nav tik lieli?
2: Ar kredītiem vispār uz jūs. Rīgā savu laiku māju nopirku un tad bija kredīti. Nu, tu esi tik tālu iegrožots un pakārtots tam datumam un kalendāram. Labāk lēnāk, bet lai tas process virzās, bet vismaz tu naktis guli mierīgi. Lai ir mazāk, bet tu esi drošs, ka tev tas viss paliks.
3: Noma, kafejnīca, tas viss arī pa savu naudu ir būvēts?
2: Viss. Pirts māja mums ir liela jau kafejnīca, noma un inventārs un visa, es saku, tehnika un trasi ir apgaismot, viss ir elektrificēts, bet tas viss pilnīgi pa savam.
3: Ceļu inženieru zināšanas noder arī šeit?
2: Jā, viennozīmīgi. Tev ir jāizdomā, tev jāredz 5 soļus priekš. Nu, ja tu esi pilnīgs netehnisks, tad tev nekas arī nebūs. Tā jau vienmēr saka, nu, kam man tā augstākā matemātika? Nu, es taču viņu praktiski teorijā nekad nepielietoju. Bet pats es arī gadu gadiem pusi no grāmatvedības pats veicu. Man tas viss iet no rokas un ļoti daudz restīm mēs daram paši. Tas ir tas moto, kā šeit var izdzīvot. No malas cilvēki, kad slēpotai brauc un redz, Jūrim, tur biļetes tirgojās un kalnā un cilvēki daudz. Un tad te,
3: nu, nauda, tad
2: vaigā nauda un nauda. Tas ir viņa redz, kā mēs ņemam, cik mēs izdodam, lai mēs to kalnu saglabātu, uzturētu, uzpūsti. Tā ir tā kreisā kārtas puse, ko neviens neredz. Un tas rezultāts ir tāds, ko tu pats zini šogad sezonu. Viņa labāk, protams, par iepriekšējo.
3: kas notiek vasarā Gaiziņā?
1: Teritorijas sakopšana, tad mēnesi pusotrs mums aiziet ik gadu, tā ir malkas sagatavošana. Tāpēc, kad mums ir kamīni vienā otrā mājā, mums ir centrāla apkura arī uz malku. Protams, malka nav pavēlta, tev jāizved no mēža, jāsazāģe, jāsakrāmē šķūnī. Tas ir arī smags darbs, bet mēs pie viena arī kopjam kalnu, jo mums ir ļoti daudz veigāzes. Ik gadu mums kukainis ēd no steglas kā visā Latvijā, ja tas astoņi zobi.
3: Mizgrauzes.
1: Mizgrauzes, jā. Un, nu, mēs visu laiku uzturam to Gaiziņu, nu ne kā parku, bet tomēr kā vietu, tā, lai cilvēks atbrauc un viņam ir patīkami iziet pa to dabas ainavu taku cauri, ja, un ka tur nav koki pārkatuši pāri. Un beidzās malku sagatavu, tad jau ir klāt jūnija sākums, ja, sāk zāle augt, ik pa nedēļu mēs visu laiku pļaujam. Vienu galu beidz pļaut, sāc otru, jo platības ir ļoti lielas.
3: Tad... Kā jūs vasarā nopļaujat tos kalnus?
1: Ja, mums ir savai tehnika. Traktoriņš, raiders ir stumjamie, velkamie, pašbraucošie. Stāvākās nogās, protams, ar rokām, ar trimeri. Tur neviena tehnika neiet pāri. Mums ir tā pārspēgu taka Gaiziņa, ainavu taka, tā viņa sauc. Cilvēki ir daudz, īpašajai labs laiks. Lai gan ir tā novērots, ka tad, kad ir ļoti karsts, cilvēki maz, cilvēks skrien pie ūdeņiem. Tad, kad ir tāda vidēja temperatūra, ka tu īsti vēl nevar peldēties un tam līdzīgi, apmeklētāji daudz, staigātāji daudz. Un mums arī vasarā ir viens otrs pasākums, mums ir trīs downhill trases. Kalnu velosipēdi notiek pie mums vai no Latvijas čempionāts vai Latvijas čempionāta posms. Un tad sabrauc daudz tie dulē ar velosipēdiem, un tad viņi te brauc, un viņiem ir nometnīte pie mums, mēs viņus barojam, treniņš. Pagājušajā gadā oktobrī mums vēl bija bada spēles, arī ļoti interesants pasākums. Vienu mūku, vienu ķer, bet nu tā pa moderno tas viss. Divas reizes pie manis ir bijis stirnu buks, taku skrējiens, kors atdziedāšanās svētki, arī kaut kādu komerci uzņēmumu pasākumu, vai vienkārši atbrauc atpūsties, paēst, pārnakšņot, pirti iznomājot, vai kaut kādu pārgājienu. Ar velospēdiem brauc grupiņas iekšā, ar močiem brauc, šeit ir kā pieturs punkts, kur var atpūsties.
3: Bet cilvēkiem interesē arī šī vieta, Gaiziņš kā kalns?
1: Jā, jā, viennozīmīgi. Protams, nenormāli labi būtu, ja ko jau gadiem spriež par to, ka veco torni Gaiziņā skatu torni nospridzināja, nu, ka tūlīt būvēs tik jauni. To jauno torni jau būvēja 20 gadus un tāpat neko nav uzbūvējuši.
3: Bet tas tā kā nav tajā jūsu nomātajā teritorijā?
1: Tas ir otra puse, tani augstākajā vietā. Tagad tur ir butaforisks tornīts uzbūvēts no finieri. Varētu arī Golgāta trases augšā uzbūvēt torni. Tev ir jāuzbūvē mazliet virs koka galotnēm, kaut 20 metru augsts. Kā tu pārredzi pāri koka galotnēm, tev visa ainava atvarās. Uztais vienkārši koka torņi, iebetonēts apakšējās kājas, un nu, visur ir viņa pilns. Un viņa nemaksā to pasakai no naudas, kas būtu pēc mūrēt, un kā bija skiču tenī konkursā ar stīklu, visu apvilkt riņķī, jā, un tur apakšā kafēnīca, lifts pa vidu.
4: Baļķu tipa koka tornis pirmkārt iederētos daudz labāk šādā vietā un arī izmaksu ziņā būtu pilnīgi pieņemams uzskatu.
1: Un cilvēki būtu reiz septiņi.
3: Zemi Gaiziņkalnā, 25 hektārus, Juris Stradiņš nomā no īpašniekiem.
1: Gaiziņš īstenībā ir tā kā sadalīts uz pusēm. Un ir divi zemes īpašnieki. Vienam pieder Golgāta puse, un otram īpašniekam pieder torns, augstākā vieta un tā tālāk. Bet iepriekšējā saimniekošanas vieta, kur mēs jau ar ģimeni, ar tēvu, māti saimniekojam, ar draugiem, paziņām, tā bija Gaiziņam otra puse. Tur bija tā saucamā trasē Rietumi, Dāma paradīze un Ošugrava. Trīs trases, trīs pacēlājumus bija. Viss trases bija apgaismots. Un tie bija tie laiki, kad visa zem piederēja vai no kaut kādai pašvaldībai, vai bija zem kaut kāda institūta. Ar zemes īpašniekiem tanī laikā nebija nekāda sakara. Tad viņi vienkārši parādījās. Strādājot otrā pusē kalnam, tad tur īpašnieki bija no Amerikas. Nu, sākumā pa draugam, bet nu, beigās tomēr neatrādām ar viņu kompromisu, un tad viņi mūs no kalna vienkārši aizzina prom. Un beigās uzzināja, ka otrā pusē kalnam, kas ir šobrīd šis Golgāts, šis atpūtas komplekss Gaiziņš, arī īpašnieks, cilvēks dzīvojuši Jēkabpilī, un mēs vienkārši sazinājās ar zemes īpašnieku, noslēdzām zemes nomas līgumu, un tā es šeit saimniekoju.
3: Ir tavs bažas, kas tomēr nākotnē varētu notikt?
1: Bažas ir vienmēr bijušas,
2: to, ka es gribētu nopirkt šo zemes īpašumu vai sadalīt viņu gabalos. Es jau neaizņemu visu. Man interesē 512 hektāru trašu zonē. Un beigās ir tā, ka tagad arī pats saimnieks vairs nav pie veselības, tur pārņem to zemes tās lietiņas viņa znots.
3: Bet tas līgums uz cik gadiem tad jums ir?
2: Nu, mēs viņu visu laiku pagarinam. Bija 10 gadi, 6 gadi, tad bija 2, 1, 1. Nu, tagad atkal runa ir par tālāku līgumu jau noslēgt uz 5, 7 gadi tieši šogad. Jo bez gara ilga termiņa līguma tu nevar piesaistīt Eiropas naudas projektus. Viss, kas ir panākts ar sniega tehnika un sniega ražošanas tehniku un sniega traktori un viss, kas ir saimniecība, ir iegūts bez kredītiem, visu saviem spēkiem. Bet nu, tā, lai stabili nostātos uz šīs zemes, tā riktīgi, kā saka, uz visām četrām, nu, zemītei būtu jābūt.
3: Īpašumā.
2: Man jau, nu jā.
0: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
3: Turpinu ciemoties pie Jūras Stradiņa un viņa dēla Renāra, Madonas novada atpūtas kompleksā Gaiziņš. Uzbraucam arī kalnā, kur ziemā ir slēpošanas trases un paveras brīnišķīgs skats uz apkārtni.
2: Viešu ezers vai Kaķīšu ezers, kā viņi sauc, tautā viņi arī sauc Kaķītis. Liels, liels dziļš ezers. Bet salīdzinot ar pāriem ezeriem, kas mums ir apkārtnē, viņš visdziļākais, jo viņam ir vieta Devēna līdz 36 metru dziļš. Viņš tādā ieplakā ir.
3: Nu, te pasakains skats.
2: Jā. Savā laikā Gaiziņā bija stīpri daudz vairāk apsaimniekotāji, kādi 5 viesunāmi. Tagad ir 2 mēs un vēl viens. Slēpošanas trases bija Lido kalns, Dāma paradīzes, un mēs bijām 3 kalni, 3 kompleksi. Cilvēks atbrauc, viņš var vienu dienu tur paslēpot, vienu dienu pie manis, vienu dienu Gaiziņam otrā pusē. Viņam bija savādāk.
3: Kur palika tie saimnieki?
2: Viss izklīst, neviens neko negrib. Vecais kalums nomirst, un ja tāds atgriežas, tad, nu, es saku, kur tas ir notikums. Cits slēpošanas kalni ļoti pietuvināti pilsētām. Mēs esam nošķirt, mēs esam tā kā meža vidiņā. Daudz to Gaiziņu ir iemīlējuši kā savu mīļāko kalnu. Viņi saka, šeit tik kā mājās, te ir tik mierīgi forši. Tuvākā pilsēta ir 20 km.
4: Cilvēks, piemēram, arī braucot no tās pašas Madonas. Viņam sanāk 20 km pa ceļu, kurš ir, piemēram, ziemākā, jo no 4 pulkstenes ir piķi melna tumsa. Viņš brauc pa tumsu, un viņam meža vidū ir gaismas punkts. Viņš brauc iekšā jau pēdējie 2 līkumi, viņam jau gaismas. Mūzika mums skan un smaržo vienmēr labi, tāpēc, ka nu, virtuvē arī iet uz urā un cilvēkiem ļoti patīk.
3: Renāri, jūs pašam negribas pilsēt, nu, ja jūs Rīgā esat dzimis?
4: Nē, es nodzīvoju Rīgā 20 gadus. Kad atnācu, bija vēl tā šaubīgi, tagad es nevarētu atgriezties pilsētā vairāk. Tāpat pie māmas braucu uz pilsētu. Bet, nu, 2-3 dienīgs varu padzīvot man, bet man ir pa daudz.
3: Un ko tad pārējie bērni dara? Tā kā jums viņu daudz. Juri, 5?
2: Man ir 5, jā. Vecākais dēls no pirmās laulības. Covid gada mēs strādājam ar slēpošanas rasēm un visā manā šeit uzņēmēja darbības vēsturē. Tas bija viss ienesīdākais gads.
3: Kad nevarēja braukt uz ārzemēm?
2: Nevarēja ne ārzemēm, nebija teātris, nebija kino, nebija izstādes, nekas. Bet cilvēki varēja atbraukt uz kalnu un slēpot. Mums tajā sezonā bija tik daudz cilvēku, kā nevienu gadu. Attiecīgi mēs arī nopelnījām daudz. Beidzoties sezonai, nopirku Ērgļos kalnu, Briežu kalnu. Un pārakstīju viņu uz dēla vārdu to zemi. Un pastrādājam 2 gadus un sapratu to, ka katrā kalnā jābūt tikai pa vienam priekšniekam. Tā kā viņš saimnieko tur, bet man vienmēr ir zaļā gaisma tur arī būtu klāt, bet es atgriezos tomēr Gaiziņā un paliku uzticīgs šeit, kamēr varu šeit strādāt, būšu šeit. Nu jā, tas ir vecākam dēlam, tad ir jaunākais dēls aiz Renāra ir rīdzinieks Markus, liels IT speciālists un pagaidām vēl rīdzinieks. Pie manis braucu slēpot, bet ne tik bieži, kā es gribētu. Nu, meitas divas vecākā ir Annija jau ar meitiņu, arī strādā Rīgā un nodarbojas ar ģimenes dzīvi, pie manis brauca ļoti lielu prieku. Nu, un vislielākais dārgakmens ir jaunākā meita, Loreta, no 2 gadu vecuma. Viņa šeit ir dzīvojis visas vasaras pēc kārtas bez izņēmuma. Šogad ir izlaidums 12. klases, 18 gadiņu. Ies studēt, iet uz ķirurgiem. Nu, un ritīgs dārgakmens. Brauc ziemā katru nedēļas nogali pie manas Gaiziņā. No darba nebaidās, palīdz gan virtuvē, gan pie bāra. palīdz, gan apkopi un pārklāj mums guļam telpas visas, gan pirts mājā, gan šeit baigais skuķis. Gan ar galvu, gan ar rokām tur ir viss kārtībā.
3: Tēvam un dēlam ir kopīgs vaļasprieks, makšķirēšana.
2: 4. maijā, ja ir ļoti labi laikapstākļi, mēs braucam uz Copi, jo 1. maijs ir visiem makšķerniekiem vislielākais notikums gada. Jo tad viņš drīkst paņemt savu laivu un iebraukt ezerā vai braukt pa upi un spinningot un makšķerēt no laivas. Ja tā pavēro lielceļus, kas notiek 1. maijā, visi velk laivas. Pa labi, pa kreisi, uz kurzemi, tur un tur un tur. Un šogad atkal puse no Latvijas vīriešiem būs uz ūdens. Un droši vien, ka mēs arī, jā, mēs esam apauguši ar laivām, mums ir 3 vai 4 dažādi izmēri, un tad mēs vienmēr izvēlamies katrai ūdens tiltnei savu kolosāls hobijs. Un jo tālāk tu aizbrauc no gaiziņa, jo tālāk ir darbs un mazāk tu pa viņu domā. Mēs ļoti daudz vasarā, paralēli visiem darbiem, kas ir vasaras darbi, mēs ļoti daudz ceļojam. Mēs uz Skandināviju braucam. Vasarā, ja tad, kad tajā galā iestājās polārā diena, kad visu laiku ir gaiši, tad mēs braucam uz ziemeļiem. Vai uz Zviedriju, vai uz Somiju, pirms vai aiz polārā loka. Nu, un tad...
3: Good is the charity?
4: Forels,
2: Lībeks, Asars, Pālijas, Alefs.
4: Arī Latvijā ļoti daudz ceļojam. Un tieši mēs esam atraduši to kopsaucēju tēvu, kad klusumā brauc to pašu Gaujas augšteci, Ogri, Ogris upi, esam pa Pēdedzi braukuši un Āmatu esam braukuši un vienkārši baudam klusumu.
2: Spinīgs ir mana ūdens bise, jā.
3: Mēs arī paši cepam. Nevar.
2: Paši cepam. Mēs arī paši gatavojam šeit. Dzīvoja tādā nostūrītī kā gaiziņš. Tev nav blaks picērija vai ne, un ēdnīca, kur tev aiziet paēst pusdienas. Un nedzīvos šis laikus pelmeņam. Tā kā nu, mēs paši daudz vāram gatavojam.
3: Jums nevienam draudzene vai sieva nav?
4: Nav.
3: Jūs šeit divatā dzīvojat?
2: Mēs dzīvojam divatā, jā. Un mēs esam tā kā divi, jā, vilki. Ko es piesam ļoti pārdzīvoju un nu, jūtu, kad kaut kas pietrūks. Tas, kad man kā ūdens cilvēkam šausmīgi pietrūks blakām upe. Un man būtu piesam vasaras uzņēmēja darbība. Es pats brauktu līdz grupām un viņus aizvestu, sagaidītu, nu tā kā visu to dara, ja. Bet mums nav upe.
3: Latvijas dzimšanas dienu īpaši nesvinat, bet Latvijas karogs plīvo. Latvijas patrioti esat?
2: Esam viennozīmīgi. Ļoti sekojam politikai, notikumiem, jā, un katru rītu pie brokast galda pārcilājam, ko katrs esam uzzinājuši un izlasījuši. Tāpat arī pārdzīvojam par visām tam negācijām, kas ir Ukrainā. Un tad, kad sākās karš, mums bija pasākuma ziemā. Pasūtījām daudz Ukrainas karodziņas, ko arī iekšā nākot cilvēku uz pasākumu. Kalnā braukšanas sasensis bija.
4: Pa ziedojumiem viņi tika
2: dot. Pa ziedojumi tika dot, jā. Cilvēki ziedojumi kastītē. Mums sanāca sākuma ziemā.

0: Un pēc tam viņam sazinājāmies, esot ložmetējs uzlikts manam džipam uz jumta. Tur. Vai viņš šobrīd dzīves visticamāk jau, ka nē?
1: Bet savu darbu izdarīja.
0: Savu darbu izdarīja, jā, un mēs no savas puses arī palīdzējām. Tas jau atspoguļojās visi tie viņa panākumi Ukraiņiem, cik mēs mierīgi dzīvosim tālāk. Vienalga skaties, kā grib, bet viņi tomēr ir savu veidu buferzona. Tā kā, nu, tikai viņiem veiksmi, un jo viņi būs stiprāki, jo mēs arī mierīgāk dzīvosim un mierīgāk varēsim strādāt.
2: Tikāmies ar Juri Stradiņu un viņa dēlu Renāru, kas Madonas novada Gaiziņkalnā izveidojuši atpūtas kompleksu Gaiziņš un ziemā uzņem kalnu slēpotājus, bet vasarā aktīvās atpūtas cienītājus. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele.

0: Stiprie stāsti.
1: Skaņu raksti no tautas mūzikas krājumiem.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu hokeja izlase Slovākijas pilsētā Trenčīnā aizvada spēli pār 3. vietu pasaules čempionātā, mērojoties spēkiem ar Čehijas hokejistiem. Sācies spēles 2. periods un rezultāts ir 1-2 Čehijas labā. Spēli tiešraidē var vērot Latvijas televīzijas 7. kanālā un tīmekļa vietnē Replay.lv. Par ārvalstu notikumiem. Pentagons plāno izvest no Vācijas 5000 ASV karavīru. Amerikāņi prezidenta Donalda Trumpa vadībā jau ilgstoši runā par spēku samazināšanu Eiropā, lai koncentrētu uzmanību citām pasaules daļām. Tomēr laiks, kurā paziņots par šādiem plāniem, sakrīt ar nokaitētām attiecībām starp Vācijas un ASV līderiem, jo Vācijas kanclers kritizējis karu Irānā. Vēl pirms pāris dienām Trumps draudēja samazināt karavīru skaitu arī Itālijā un Spānijā. Turpina Rihards Plūme.
4: No Eiropas valstīm lielākā ASV militārā klātbūtne ir tieši Vācijā, kam sako Itālija un Lielbritānija. Pagājušā gada decembrī bāzēs visā Vācijā bija norīkoti vairāk nekā 36 tūkstoši aktīvā dienesta karavīru. Līdz ar spēku atvilkšanu amerikāņu klātbūtne Eiropā samazināsies līdz līmenim, kāda tā bija 2022. Gadā pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Aizsardzības amatpersonas ziņo, ka daļa no ASV spēkiem, kas tiks pārvietoti no Eiropas, varētu atgriezties ASV un pēc tam tikt izvietoti citur ārzemēs. Aizsardzības ministrija arī atceļ Baidena administrācijas izstrādāto plānu izvietot Vācijā ar tālas darbības ieročiem aprīkotu bataljonu, ko bija plānots paveikt vēlāk šogad.
3: Pašmājās Saimas darba kārtībā nonācis jautājums, vai pienācīgā apjomā un kvalitātē cilvēkiem tiek nodrošināta ilgstošā aprūpe. Saimas sociālo un darba lietu komisijā eksperti bija vienisprātis, ka iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt šo pakalpojumu mājvietai pietuvinātā vidē, bet ne visi var to saņemt. Speciālistu ir maz un institūcijas ir pārslogotas, turklāt tuvinieki nevienmēr ir gatavi uzņemties tādu atbildību, stāsta Rīgas domes labklājības departamenta direktors Irēna Kondrāte.
5: Lielākā daļa sociālo aprūpas pakalpojumu saņēmēji ir vientuļi pensionāri, vientuļi cilvēki. Viņi vienkārši mājās ir vieni. Un vieni ne tikai tāpēc, ka viņu tuvinieki, laulātais vai kāds ir miris, bet tāpēc, ka viņu bērni un mazbērni vairs nedzīvo valstī. Un līdz ar ko, diemžēl, tas veido to pārmērīgo slogu uz institucionālo aprūpi. Jo cilvēks pat varbūt viņam nav tik lielas aprūpes vajadzības, bet viņš ir vienkārši viens.
3: Un vēl šajā nedēļas nogalē Rīgā bārā Aleponija notiek starptautiska zinātniskā konference, kas veltīta populārās mūzikas problemātikai padomju autoritārisma apstākļos. Konference par šo tēmu Latvijā notiek pirmo reizi un to organizē Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts. Uz konferenci ieradušies dažādu akadēmisko disciplīnu pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un ASV. Plašāk stāsta Baiba Kušče.
6: Konferencē pētnieki runās par dažādiem mūzikas žanriem un atšķirīgām mūzikas radīšanas, ražošanas un patērēšanas praksēm, sākot ar džezu, progresīvo roku un oficiālo padomju estrādi, un beidzot ar kāzu mūziku laukos un dažādām lielpilsētu subkultūrām. Tāpat arī tiks runāts par fanošanu par rietumu populāro un roku mūziku, kad tās iegūšana pamatā bija iespējama tikai nelegālā veidā. Viens no konferenci caurvijošiem jautājumiem būs par tālaika ideoloģijas ietekmu uz populāro mūziku, tāpat atsevišķa diskusija atvēlēta tam, kā padomju populārā mūzika tika iepazīta ārvalstīs un kā veidojās kontaktu un informācijas apmaiņa ar trimdu.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 23 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 milimetri, bet relatīvais gaisa mitrums 27%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 5 līdz 10 grādiem. Rīta dienā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem, bet daudzviet piekrastē no 12 līdz 17 grādiem.
2: Latvijas radioteātris.
1: Turpinām klausīties Andras Neiburgas stāstu par Tilli un suņu vīru. Mazā Tilles māmiņa ir aizvest uz slimnīcu, un meitene ir radusi patvērumu pie nopietnā un drūmā suņu vīra, iemīļojusi viņa dzīvniekus un vislabāk jūtas visiem kopā muzicējot. Radiokompozīcijas autora Birute Zeiberliņa, komponists Valdis Zilveris, režisors Arnolds Liniņš. Lomās Ārnis Līcītis, Diāna Sproģe, Igors Siliņš, Normunds Bērs, Aida Uzoliņa, Irina Tomsone un Ilze Vazdika.

0: Suņvīrs spēlēja savu akordionu un mācīja Tillei dziedāt līdzi visas tās dziesmas, ko zināja pats.
1: Tillei ar vienu no jauna bija jābrīnās, cik daudz dziesmu suņvīrs zina un cik tās visas ir dažādas, gan jautras, gan bēdīgas. Tās runāja par mīlestību un uzticību, par vienkāršiem cilvēku priekiem, par dzimteni un par brīvību un varoņiem, kas neizgaist no tautas atmiņas. Tillei bija laba galva, un viņa ātri iegaumēja dziesmu vārdus, un tāpēc ik vakars arī viņas balstiņa piebiedrojās suņuvīra piesmakušajai balsī. Tagad suņuvīra prombūtnē, mājas darbus veicot, viņai vairs nebija jātralina bez vārdiem. Tā vien paspēja izdziedāt visas suņuvīra iemācītās dziesmas. Reiz Tille vaicāja, kur suņuvīrs visas tās ir ņēmis, un viņš atteica, ka pats nemaz tā īsti nezinot, jo lielu daļu esot saklausījies pa pasauli klejodams, un cits atkal sacerējis pats, gan saviem, gan dažādu dzejnieku vārdiem pielikdams savas melodijas. Tillei patika itin visas suņuvīra dziesmas, tomēr tā īpaši Tillei patika skumjās un bēdīgās, kur vārdus viņa bieži nemaz tā īsti nesaprata. Piemēram, vakar suņuvīrs bija dziedājis tādu dziesmu, un Tille to bija iegaumējusi no vienas reizes klausīšanās.

šo dziedot, Tillejk reizi saskrēja asaras acīs, lai atkal nomierinātos nācās uzraut kādu jocīgu kabalu.

0: Šo dziesmu Tilla dziedāja divās balsīs. Zemajā par ērku un smalkajā par maju. Un dziedot viņai kļuva tik gaiši un jautri ap sirdi, ka viņa sacēla mājās veseli jampadraci, uzraudam pat princi no miegu un aicinādama dejot, un satraukdama mūku, kam tāda trokšņošana nu nemaz negāja pie sirds. Ai, saulīte pa tam lāgam ar katru dienu ilgāk un ilgāk palika pie debesīm, un Tilli jau sāka gudrot, ka nenāktu par ļaunu uzrakt pagalmā kādu dobīti, kur iesēt sīpolus, salātus, dilles un arī kāpostus, jo citus gadus viņas ar māmiņu ar vien bija sev tādu dobīti ietaisījušas, un vai nu tādēļ, ka šopavasar māmiņas nav mājās, zeme lai stāv tukša. Tā prātīgi sprieda Tilli un nākamajā rītā lika suņu vīram atnest mājās sēklas un stādus.
1: Suņvīrs gan gauži izbrīnījās par tādu lūgumu, tomēr prasīto sagādāju un vienu vakaru pat ņēmu un uzraku lielu dobi un pēc tam izskatījās tik apmierināts, kā reti kad.
0: Nu, Tillei bija vēl arī jaunas rūpes klāt, jo katru dienu nācās apraudzīt savu dārziņu, aplaistīt un arī paravēt, ja kaut kur spraucās ārā kāda agrīna nezāle.
1: Tā viņi visi dzīvoja, un valdības tanti Tilla bija pavisam aizmirsusi. To reizēm atcerījās tikai suņvīrs. Bet dīvaini šīs domas viņam nesagādāja nekāda prieka, un viņš centās tās pēc iespējas drīzāk nokratīt.
0: Par māmiņu gan Tillei bija biežāk jādomā. Sevišķi vakaros guļot savā gultiņā, ko suņvīrs bija tai uztaisījis. Tad ausīs skanēja māmiņas balss un tik gauži, gauži gribējās pieglausties pie viņas krūtī. Jā, suņvīrs jau bija gan izrādījies mīļš un arī labs, bet pieglausties viņam tomēr nevarēja. Par māmiņu domājot, Tillei bija atkal un atkal jāraud, un prātā neskādēļ nāca tā dziesma par melnajiem priesteriem, baltajiem viršiem. Kāpēc māmiņa nevarēja nākt atkal mājās pie savas dilles? Nu, kāpēc? Un tā vakar no vakara domājot, Tillei sirsniņā iemet kāda briesmīga doma. Ka māmiņa var arī nekad nepārnākt. Kādu dienu, kad Tilli vārīja kāļu zupu un dungoja dziesmu par rozēm meitenes matos, viņa pameta acis pa logu un ieraudzīja pāri pagalmam tuvojamies lielu, smagnēju, sievu dzeltenā mētelī un zilā pūkainā cepurē. Tilli patiesi satrūkās. Ko tas varētu nozīmēt? Nedēļām neviens te nebija rādījies. Valdības tante. Tilli pēkšņi atskārta un metās pie durvīm. Nē, to nu gan viņa iekšā nelaidīs. Viņa aizslēdza durvis, aizskrēja atpakaļ pie logu un aiz aizskara paslēpusies palūrēja ārā. Resnā sieva grozījās pagalma vidū un nicīgi skatījās uz māju, pie kam viņa raustīja plecus un kaut ko pie sevis murmināja. Tas izskatījās tik muļķīgi, ka Tillei bez mazvai sanāca smiekli.
2: Sajutuši pagalmā svešinieku, saspringa arī suņi.
3: Sieva tuvojās mājai. Pamanījis aizkariņas suņu vīri virtu uz logā. Viņa pienāca pie tā un iebļāvās, vai te kāds ir?
2: Princis, protams, tūdaļ atkal būtu reiz, ja vien pārbījusies Tille nesakampus un neturējusi ciet viņa purnu.
3: Tad sieva pieliecās, salika plaukstus pie acim un piebāza savu ģīmu pavisam tūt stiklam. Mēģinot ielūkoties pagrab virtuvītas logā.
0: Tille acu mirklī paslēpās aiz aizskara. taču viņa paguva saskatīt tuvumā sievas rupjo, kā akmenī cirsto seju ar platiem vaigiem, kas dīvaini kontrastēja ar garu un spicu degunu, plānu tā kā nazis. Arī mute šai sejā bija kaut kādā pretrunā ar pārējām daļām maza un sārta un apaļa kā ķiršoga. Tikai ar milzīgām pūlēm Tillei izdevās noturēt princi, lai tas neizrautos no viņas rokām un nemestos pretī šai svešajai sejai. Tūliņ jau arī sieva no loga atkāpās. Un pēc viņas soļa skaņas Tille noprata, ka tā ienāk mājā. Ar vienu roku apskāvu sašutušo princi, kurš nevarēja un nevarēja saprast, kāpēc viņam neatļauj riet. Un ar otru roku glāstītam sasprindzinājumā trīsošo mūku, Tille tupēja zemē un klausījās kā sieva stenēdam un krekstētam un atkal pie sevis runādam. Izstaigā visu māju no pirmā līdz pa trešajam stāvam, kā būkšķiņas smagie soļi trepēs kā dun griesti. Pareizāk sakot, otrā stāva grīda zem viņas milzīga auguma svara. Beidzot viņa atkal kāpa lejā, līdz apstājās pie suņu vīra durvīm.
2: Nu, princis vairs nebija atturams. Kā būtu viņš izrāvās no Tilles rokām un pilnā balsī rādamies metās uz priekšu. Es te esmu, es neļaušu nevienam nākt iekšā. Mūks bija ieņēmis kaujas pozīciju, kur katru brīdi viņš bija gatavs lēcienam, ja durvis vērtos, un viņa acīs dega pavisam mežonīgs niknums.
3: Vai te kāds ir ko?
0: Nē.
3: Vai vecāki mājās? Vai sestajā vairs neviens nedzīvo?
0: Nē. Jā.
3: Kas par jā, kas par nē? Vai tu vari runāt kā cilvēks? Bērniņ, vai tu viena mājā?
0: Jā. Nē, ar suņiem.
3: Ar ko tad tu te dzīvo, ar mammu?
0: Ar tēti.
3: Vai tad tu neesi Matilde Martus?
0: Nē.
3: Nu, dīvaini. Vai tad te nedzīvo neviena meitena vārdā Matilde Martus? Meitena, ka māte bija slimnīcā?
0: Nē. Nē, es te dzīvoju ar tēti.
3: Nu, dīvaini. Matildes nav un tam te teikt. Kas tad te dzīvo? Šim dzīvoklim pēc nam pārvaldes papīriem spriežot jābūt neapdzīvotam, ja vismaz 7 gadus. Dīvaini. Paga, es atnākšu, ka tavs tētis būs mājās.
0: Tille pamanīja, ka no uztraukuma ir iekodusi sev rokā līdz asinīm, bet kāļu zupa izvarījusies saus un piedegusi. Tille notupās kaktiņā pie plīts un sāka klusi šņukstēt. Kāda nelaba diena. Briesmīgā sieva nāks atkal un paņems viņu līdz uz bērnu namu. Un neviens nevarēs viņu nosargāt. Un kā dzīvot tālāk? Tagad vajadzētu iet ārā aplaistīt dobītes, bet Tillei ir bailes, jo ja nu tā zilā cepura ir vēl tepat tuvumā.
2: Ko tu raudi? Princis līdzjūtīgi nolaizīja Tilles vaigu. Es viņu aizdzinu. Nu, neraudi.
1: Pat savās jūtās tik atturīgais mūks ielika galvu Tilles klēpī. Un viņa acīs tagad lāsoja tāds maigums un mīlestība, ka bija grūti noticēt kādā trakā naidā. Tās tika degušas vēl pirms mirkļa.
0: Pamazām Tille nomierinājās. Viņa izbērza piedegušo katlu, salūkoja jaunas pusdienas, izmazgāja savu vakar iemērkto veļu, bet visu laiku viņu nepameta doma, ko darīt. Izstāstīt visu suņu vīram vai nestāstīt, bet ko gan palīdz meli. Tille vispār nebija radusi melot, jo savai māmiņai viņa allaž drīkstēja stāstīt patiesību. Māmiņa nekad nedusmojās pat par blēņām, tikai klusi un pacietīgi izskaidroja, kad Tille rīkojusies labi, kad slikti. Un tā bēdīgās domās Tillei pagāja visu pēcpusdienu. Viņa kā bieži to darījusi, iekārtojās blakus suņiem, bet pasakas tiem nestāstīja. Tikai apskāva prinča kaklu, iespieda seju mūka zīdainajā spalvā un kutroja.
1: Suņvīrs atnācis, atrada Tilla aizmigušu, kā toreiz pirmajā vakarā. Tāpat kā toreiz mūks necēlās viņa apsveikt, tikai skumji un vainīgi raudzījās acīs, bet princis smilkstādams mēģināja izstāstīt kādu bēdīgu piedzīvojumu. Suņvīrs ilgi nolūkojās aizmigušajā meitenē. Viņa sēņā šais divi nedēļās bija atgriezies drusku sārtuma, blāvi kā rožu ziedlapiņas tas vīdēja vaigu galos. Arī apaļumā meitēns bija apņēmies, pavisam nedaudz. Tik vien, ka pārāk asi vairs nedūrās ārā, kauli ceļgalos un elkoņos, un rokas nešķita tik caurspīdīgi bāles, kā senāk. Neparastas jūtas uzvilnīja suņu vīra sirdī, kas sen nebija jutusi ko citu, kā rāmu nicību pret apkārtējo pasauli un tikpat rāmu pieķeršanos saviem suņiem. Te gulēja tāds cilvēkbērns, ja tā padomā, pavisam neaizsargāts, nevarīgs. Un asaras aizķērušās tam skropstās. Droši vien atkal domājas par māmiņu. Reiz viens suņvīrs bija dzirdējis vakaros viņu klusi šņukstam, taču izlicies neko nemanot. Jāatzīst, arī pats suņvīrs bieži tik lauzījis galvu par Tilles māmiņas likteni, vairāk kārt pat grasījies pa telefonu apzvanīt visu slimnīcu, taču kaut kas viņu no tādas rīcības atturēja. Varbūt tās bija bailes uzzināt visļaunāko. Sev gan viņš tādās domās neatzinās, prātoja tā, lai veseļos vien Tilles māmiņa, lieki būtu viņu uztraukt. Viņa taču domā, ka Tilla atrodas drošībā pie Vilmstantes, un gan jau māmiņa drīz tiks vesela un nāks mājās. Un viss nokārtosies pats no sevis. Kas tur ko meklēt un taujāt? Dzīvos tik nost, ir labi tā, kā ir. Un tas skuķis gal galā brīnumainā kārtā viņa nemaz netraucē. Jā, varbūt pat kāds labums no viņas ir. Nav nemaz tik ļauni atnākt mājā pie gatavām pusdienām un dzirdēt viņu čivinām savā maigajā dzidrajā balstiņā. Un dziedāt divbalsīgi tās skaistākās dziesmas. Tālāk savus domas suņvīrs nekad nerisināja. Arī šoreiz viņš laiku saprāvās un sāka katlus grabinādams skatīties pēc pusdienām. Tille pamodās.
0: Suņvīr! Viņa gandrīz jau pieskrēja viņam klāt, lai pieglaustu galvu rūtainajam kreklam. Tomēr Tille to neizdarīja. Viņu starpā nebija ierasta tāda mīļošanās, jo īstenībā, ja neskaita to reizi, kad suņu vīrs viņai pašā pirmajā vakarā noglaudīja galvu, viņi tā īsti pieskārušies viens otram nebija. Tillē kaklā iekāpa kamols. Pirmo reizi meitene apjauta, ka suņu vīrs viņai vairs nav tikai labs onkulis, kas pieņēmis viņu, kamēr pārnāks māmiņa. Pēkšņi Tille saprata, ka viņš ir arī pašlaik vienīgais aizstāvis un sargs, ka viņai negribētos iet uz bērnu namu ne tikai tādēļ, ka tur ir briesmīgi, bet arī tāpēc, ka būtu žēl pamest suņu vīru, ka viņa bērnu namā ilgotos ne tikai pēc māmiņas.
1: Abi paēda, pabaroja suņus, un, kad vīrs bija paņēmis akordeonu, apvaicājās, nu, ko tad mēs šovakar dziedāsim?
0: Šodien pie manis bija atnākusi valdības tante.
1: Valdības tante? À, jā.
0: Un Tila viņam visu sīki un pamatīgi izstāstīja. Arī to, kā samelojus, ka viņa nav Matilde Martus un ka viņa te dzīvo kopā ar tēti.

0: Tad šitā tu viņai teici?
1: Jā. Un ko lai tagad dara?
0: Suņvīrs nomet akordeonu un sāk domīgi staigāt pa istabu.
1: Ilgi viņš staigāja. Bezgala ilgi. Vismaz tilē tā likās. Un tad pēkšņi viņš apstājās un teica piesmakušā svešādā balsī acis no tilles novērsis.
0: Jā. Nu, ko tad lai dara? Vajadzēs vien, saproti, bērnamā nav nemaz tik slikti, tu visu to esi izgudrojusi. Saproti pati, es taču nevaru tev paturēt, tas ir pret likumu, un man ar likumu nepavisam nav ieteicams sarauties. Es taču nemaz nedrīkst te dzīvot, saproti? Viņš zināja labi, ka Tīli no tādām lietām neko nesaprot, bet runāja vien tālāk, runāja pats sev. Es tiešām nevaru tev paturēt, viņi man nekad to neatļaut, un bērnamā tu būsi vienmēr pēdus un apģēpt, pati zini, ar mani jau nekādas drošības nav, te es nopelnu labi, te atkal zobs, kā ar vadzī. Un skolā arī tev jāiet, un visādas tādas lietas, suņa vīrs jūtās briesmīgi neveikli, viņš pat nosvīd no šīs neveiklības. Un krekls tam pielīp pie muguras, pie tam vēl ar vienu viņš runādams skatījās grīdā vai raudzījās ārā pa logu. Tev tur būs tava vecuma braudzenes un draugi. Tur noteikti būs jaukāk nekā te kopā ar vecu un īgnu vīru. Tu daudz iemācīsies, un kad pieaugsi, te suņa vīrs ar nepatiku saprata, ka visu laiku runā tā it kā zināt, ka Tīles māmiņa nekad vairs neatgriezīsies. Un tūliņ pat viņš cieši nolēms sameklēt Tīles māmiņu, lai tur lūst vai plīst.
1: Tīle sēdēja uz savu krēsla, maziņa sarāvusies un viņas vājie pleciņi trīsēja.
0: Suņvīram sirds sažņaudzās žēlabās, taču pie velna krustmāts, ko viņš te var darīt? Tīle, nu paskaties uz mani. Tīle paklausīgi pacēla sēņu. Nē, viņa nebija raudājusi, bet tās acīs vīdē tik dziļa pieauguša cilvēka nopietnība, ka suņvīrs izbijās. Tu taču saproti, vai ne?
1: Es saprotu.
0: Pēc tam viņa lūkoja vēl ko nebūtu darīt. Suņvīrs greba no bērza šķils karoti, tādu, kā bija mācies grebt bērnībā laukos, un tilvīlai mals galdev tam, bet darbs nevedās nevienam, ne otram, jo suņvīrs attapa, ka to karoti taču bija domājis dāvināt Tillei, kam viņam pašam tāda karote.
1: Bet Tille domāja par to, ka ilgi viņa vairs nesēdēs pie tā galda, kam pašlaik tik rūpīgi darina galdautiņu. Beidzot, Tille lika galdautu pie malas, pateica ar labu vakaru un rātni aizgāja gulēt.
0: Ar labu vakaru. Nākamajā rītā suņvīrs aizgāja agri, Tillē vēl guļot. Viņš bija pagatavojis brokastis un nolicis uz skapīšu naudu kārtējiem iepirkumiem.
1: Tur bija daudz naudas, vairāk kā parasti, un klāt pielikta zīmīte nopērts sev kaut ko garšīgu. Tīles žņaudzīja izlasīto zīmīti rokā, jo zināja, ka cilvēki mēdz izturēties īpaši labi tad, kad grib izdarīt ko ļaunu. Viņa pati centās sevi prātīgi pārliecināt, ka suņu vīram patiešām nav citas izejas, ka neviens cilvēks pasaulē nerīkotos citādi, un tomēr bija tik sāpīgi, jo suņu vīrs taču nebija ik viens. Tille pilnīgi bez apetīta sapēt brokastis, jo negribēja sarūktināt suņu vīru, un arī māmiņa viņai bija mācījusi, ka šķīvī neko atstāt nedrīkst. Tīli neļaus suņu vīram domāt, ka pie viņa ir dzīvojusi gražīga un neaudzināta meitene. Tāpēc viņa kā parasti nokopa dzīvokli, pat izmazgāja grīdas. Un tad viņa izķemēja suņus. Un tad nospodrināja abu suņu vīra katlus, lielo un mazo gluži baltus, un nomazgāja logus. Tie bija pavisam blāvi kļuvuši garajā ziemā. Grēks taču vērties pavasara saulītē caur noputējušām logu rūtīm. Un kad vairs pilnīgi nekā neatradās, ko darīt, Tilli pasauca princi un devās uz veikalu. Viņa nopirka pienu, maizi un kartupeļus, un tad ilgi domāja, ko iegādāties par atlikumu. Un beidzot viņa nopirka reņģis Merelīnai, kaulus mūkam un princim, un jaunu suņu suku un mazu māla bļodiņu, no kā Merelīnai dzert pienu, jo vecā viņai bija ieplaisājusi un drusku tecēja, un vēl jaunu zeķu pāri suņu vīram. Zeķis gan bija apelsīnu krāsā, taču citu veikalā nebija, un oranžās bija tik saulainas. Kad par visu jau bija samaksāts, Tillei atlika vēl nedaudz naudas, un viņa nopirka 3 ābolus sev, mūkam un princim. Tad arī nauda bija cauri. Iepērkoties, Tillei šķita, ka pārdevēji viņā dīvaini noraugās, un kad Tille jau gāja ārā, tā viņa pēkšņi uzrunāja.
2: Es redzu, tu nāc kopā ar princi. Vai esi no brūnās mājas?
1: Es? Jā.
2: Un es domāju, ka tur palicis tikai suņu vīrs.
1: Nu jā, suņu vīrs tur dzīvo ar saviem suņiem un es arī ar māmiņu.
2: Ar māmiņu, tu saki? Vai tad tā nebija tava māmiņa, ko aizved uz slimnīcu?
1: Māmiņa ir atpakaļ.
2: Vai tik tu nemānies, bērns? Ko?
1: Tille nezināja, ko darīt. Šī pārdevēja vienmēr bija likusies tik jauka, dūšīga, sārtiem vaigiem un vienmēr laipna, baltām, mīkstām rokām, kas tik veikli prata iesaiņot pirkums un izdot sīknaudu. Viņas halāts vai mirdzēja no tīrības un veikalā vienmēr valdīja nevainojamas podrība. Līdz šim nekad viņa nebija par Tilli īpaši interesējusies, tikai mīļi aprunājusies par to, kāds laiks ārā vai palīdzējusi ar padomu izvēloties gaļu zupai. Nu, ko nu viņa gribēja? Varbūt zilā cepura te vakar bijusi. Un uzdevusi bodniecei izpētīt lietas apstākļus. Tille apsvien kāds laiks ārā vai...

0: cilvēku dzīvēm. Par Tilli viņa bija ieinteresējusies aiz tīras labsirdības. Nu pat vakar vai aizvakar viņa bija dabūjusi dzirdēt, ka no brūnās mājas visi esot prom, izņemot suņu vīru. Un viņai izlikās dīvaini, ka šī mazā meitene vēl nāk iepirkties ar suņu vīra princi, ko viņa labi pazina. Kā tas varēja būt? Bērna liktenis viņai darīja raizes, tāpēc un tikai tāpēc viņa nolēma pati visu noskaidrot līdz galam. Varbūt meitenes tiešām dzīvo pilnīgi viens? Vai arī suņu vīrs to būtu pieņēmis? Bet tas gan likās maz ticams. Bet kam gan viņa pirka šīs briesmīgās oranžās sintētiskās zeķes? Nu, Lāga sievai jau nebija nekāda iebilduma pret suņu vīru. Viņa pat domās to nesauc par klaidoni vai diedelnieku, ko reizēm skaļi darīja citas rajona sievas. Jo pārdevēja bija prātīga un uzskatīja, ka katram cilvēkam ir tiesības dzīvot tā, kā viņš atrod par vajadzīgu. Ja vien tas nedara neko ļaunu. Un ļaunu suņu vīrs noteikti nevienam nedarīja. To bodniec varēja apzvērēt jau no skata vien. Nemaz nerunājot par to, ka ļauni cilvēki taču nemēdz turēt un barot divus milzīgus suņus. Un tomēr mazai meitenei taču tāda sabiedrība nebija piemērota. Un tas taču ir skaidrāks par skaidru. Ko tāds varēja zināt par maziem bērniem? Un tādēļ bodniece bija izdomājusi, ka ļaunākajā gadījumā varētu meiteni paņemt pie sevis. Kamēr atgriežas tās māte, man tas viss nepatīk.
1: Visu ceļu līdz mājām Tille noskrēja skriešus.
2: Princis bija traki sajūsmināts par tādu auļošanu, kāda brīdum jauka izdauzīšanās. Princis savos priekos pat nepamanīja, ka Tillei joki nav neprātā. Un tikai mājās, kad viņa istabā ieskrējusi uz mutes, iemetās savā gultiņā un rūkti raudāja, viņš saprata, ka te kaut kas nav labi.
3: Princis un mūks, nu, ņēmās Tilli bakstīt ar purnu un laizīt viņas asarainos vaidziņus, lai taču meiteni reiz nomierinās, lai pagriež sēju pret viņiem un izstāst viss, kas viņu nomāc, un pēc tam atkal ir labā, mīļā un jautrā Tille.
4: Neraudi, kas noticis? Tille, mēs tevi aizsargāsim.
1: Pamazām Tille patiešām nomierinājās. Viņa apkampa abus suņus un izstāstīja tiem, ka drīz, pavisam, pavisam drīz, viņai būšot tie jāpamet, jo tante zilā cepurē viņai atnākšot pakaļ un aizvedīšot uz bērnu nam.
4: Nevar būt! Nevar būt! Suņu vīrs neļaus!
1: Tad Tillei nācās paskaidrot, ka suņu vīrs atļaus gan, jo viņš nevar un negrib Tilli paturēt, tāpēc, ka pasaulē ir izdomāts tik daudz visādu likumu, kas stingri nosaka, ko drīkst un ko ne. Bet suņu vīram nemaz nav ieteicams ar likumu saķerties.
3: Jā, mūks domāja. Tāds likums, kurš mēģina viņam atņemt Tilli, ir galīgi aplams. Un vēl viņš domāja, ka tas likums nekādā ziņā nevarētu būt stiprāks par viņu, mūku. Tādēļ viņš nolēma stāties likumam pretī un aizdzīt to prom, tikko tas parādītos. Likumam spriežot pēc Tilles stāstītā, noteikti bija zila cepura galvā. Un mūks apņēmās turpmāk sevišķi modri vērot, vai tūmā neparādās kāda zila cepura. Nu, tad gan viņš tais sados.
1: Un viņi atkal iekārtojās uz salmu pītenīša, lai suņa vīru gaidot kavētu laiku ar pasakām. Un Tilles pasakas šoreiz bija par kādu mazu meitiņu, kurai pazudusi māmiņa. Bet divi draugi, divi uzticami un droši suņi palīdz to sameklēt.
5: Suņa vīrs todien nedziedāja tunelī dziesmas.
3: agri izgājis no mājas.

mājas, tik agri, lai nebūtu jāskatās acīs Tillē. Viņš gan devās uz pilsētas pusi, taču nebūtu ne pa taisnāko ceļu. Izlīkumojas pa šaurām smilšainām ieliņām, kur nam vēl dusē rītmiegā, grimdam tikko plaukstoši ābeļa ziedos. Viņš nonāca pie upes, labu gabalu no tilta. Te nejūt neniek no pilsētas dzīves, kaut arī pilsētas torņi dūrās debesīs, upes pretējā pusē. Tikko saulīte bija lēkusi, un virs ūdeņiem kūpēja dzestra migliņa, un gaiss virmoja tik tīrs un dzīdrs, smāršīgs, kā kaut kur lauku vidū. Labu laiku suņu vīrs nosēdēja uz vecas siekstas upes krastā, vērdamies ūdenī un kaut ko domādams. Viņš arī klusi, klusītiņām uzspēlē pats sev un upē. Un armoņikas melodija vijās tik trausli un vāri, ka šķita nevis kāds vīrs tur spēlē savu akordeonu, bet dzied pati upe. Un dzeltenās smilts. Un vējiņš pērnējā zālē. Mazie baltie mākonīši tālajās debesīs. Saulīte jau augstāk pakāpusies, nozeltīs sīk ņirbošo vilnīšu muguriņas, uzdzirkstīs stikla lauskās upmals smiltī un rasas pilēs uz zemes. Vītolos iečirkstējās kāds putns, un upe uzsmaržoja tik dzīļi pēc dūņām un zivīm, ka suņvīram noreiba galvu. Pāris stundu nosēdējis pie upes, suņvīrs piecēlās un devās uz tilta pusi, tad pārtam un pilsētā iekšā. Pavisam lēni viņš gāja, jo suņvīram nemaz negribējās uzsākt to, ko viņš bija nolēms šodien darīt – meklēt Tilles māmiņu. Daudz slimnīcas to dienu apstaigāja suņvīrs. Dažās viņu uzņēma laipni, citās nevisai, bet gandrīz visās gribēja zināt, kas viņš tāds ir un kāds viņam sakars ar meklējamo sievieti Martu Martusu. Tik tiešām jocīgi, it kā viens cilvēks nevarētu interesēties par otru likteni tāpat vien, nebūdams ne vīrs, ne tēvs, ne tūs radinieks.

0: Kad diena gāja uz otro pusi, suņvīrs domīgi soļoja pār tiltu atpakaļ. Viņš bija uzzinājis, kas noticis ar Tirles māmiņu.
1: Ja kāds vērotu no malas Tilles un suņvīra tikšanos tovakar, tad domātu, ka viss ir kā parasti. Suņi priecājās saimniekam pārnākot. Tille jau bija uzklājusi pusdienu galdu.
0: Un suņvīrs centās sarunāties jautri un nepiespiesti. Viņa paēda terzot par ikdienas niekiem, par pavasari, par saulīti, kur jau dienas kļūst siltāk, par savu mazdārziņu pie mājas.
1: Pēc tam Tille uzdāvināja suņvīram jaunās zeķes, un viņam tās ļoti patika, tik ļoti, ka viņš tās tūdaļ uzvilka kājās. Tille izvairījās pieminēt vēl ko, kas varētu atgādināt valdības tanti bērnu namu vai viņas nākotni.
0: Suņvīrs nevarēja un nevarēja saņemties pateikt to, kas viņam bija Tillē sakāms. Vairākārt suņvīrs iekremšļojās, gribēdams ko sacīt, un tad tomēr atkal apklus nepateicis neko. Beidzot viņš sadūšojās un pateica pavisam ko citu, kā gribējās. Zini, man šodien iekrita prātā jauna dziesma –

0: Міляма за тилле. Ту я узинаска дзив навис некац рожу дарс un некац вieglums cilvēku negaida viņa zemes gaitās. Tu zini, ka pasaulē notiek tikpat daudz ļauna kā laba un bieži vien cilvēkam jāpiedzīvo vairāk ciešana nekā prieka. Kādēļ tā notiek, mēs nevaram zināt, un varbūt mums tas arī nav jāzina. Mums tikai jāsaprot un jātic, ka Dievs debesīs zina, ko dara uzliktams mūsu pleciem dažbrīd tik smagu ciešanu nastu. Tu, Tirlēs, reti gudra, prātīga meitene. Tādēļ es runāju ar tevi kā pieaugušu. Un ceru, ka tev mazā sirsniņa spējas panest patiesību, lai cik smaga tā būtu. Es gribu tev teikt, Tille.
1: Vai mana māmiņa ir nomirusi?
0: Suņvīrs pamāja ar galvu. Pavisam mierīgi un rāmi Tille bija uzdevusi savu jautājumu, bet nu viņa iekliedzās tik spalgi, ka suņvīrs izbijās un suņa pietrūkās kājās.
1: Nē! Lūdzu, lūdzu, nē!
0: Tomēr jā. Suņvīrs mēģināja saudzīgi aplikt roku Tilles pleciem, lai piekļautu viņu sev klāt un mierināt šai briesmīgajā brīdī, bet Tille viņu atgrūd un ieskrēja savā istabā.
1: Ja otro reizi šodien Tille gulēja uz mutes savā gultā. Jā, vai tad naktīs? Vai tad naktīs šī doma Tille jau nebija mocījusi un pajājusi? Bet Tille nekad nebija ļāvusi domai izteikties vārdos. Viņa nebija laidusi to savā sirdī, jo likās, ka tas nenotiks. Ja ticēs no visa spēka, ticēs māmiņas pārnākšanai. Un nu tas bija izteikts skaļi. Un labot neko vairs nevarēja, jo māmiņa bija mirusi. Tille sajūta zvaiga karstu, mitru elpu. Tas bija mūks. Savu galvu nolicis blakus viņējai uz spilvenu. Un princis pakstīja viņas plecu ar degu un lūgdamies, lai taču Tille neguļ tik nekustīgi un pagriežas pret viņu un uzsmaida kā agrāk, bet pagriezties Tillei nebija spēka. Tikai smeldzīgs siltums ielīja krūtīs, jūtot suņu mīlestību un līdzjūtību. Ir tomēr divi, kas ilgosies pēc Tilles, kad viņa būs prom. Tad Tille manīja, kā ieliecis gultas matracis, suņu vīram apsēžoties viņai pie kājām.
0: Nedroši un vārīgi viņš uzlika roku uz Tilles muguras.
1: Tille šoreiz to neatgrūda.
0: Ne vārdu vairs netika izteikts to vakar. Aizmiga suņi, un pēc laba laika doma un bēda nogurdināta, aizmiga arī Tille. Tikai suņvīrs sēdē visnakt viņai līdzās, kamēr logos jau svīda gaisma un laukā sāk sasaukties pirmās putnu balsis.

0: Nākamajā dienā suņu vīrs uz pilsētu negāja. Viņš pats tikai rītpusē bija iekrits murgainām iegavs pāris stundām. Tilli pamodās skumja, bet mierīga. Un tieši šis nedabīgais miers viesa suņu vīrā bažas. Viņš nevarēja saprast, kas norisinās bērnu dvēselē. Pēc brokastīm Tilli gribēja zināt, ko tuvāk par māmiņas nāvi. Un suņu vīrs viņai pastāstīja, ka māmiņa izrādās mirusi jau drīz pēc aizvešanas uz slimnīcu un no dzīves aizgājis pavisam mierīgi, nepamostoties pēc operācijas. Un tad suņu vīrs izdarīja arī to, kam vakar bija pietrūcis apņēmības. Atdevu Tillei māmiņas pulkstenīti. Tas bija gluži vienkārši. Lēts pulkstenīts, un to viņam bija atdevusi kāda sanitāra, kas kopusi Tillis māmiņu pēdējās dienās.
1: Tillei par pulksteni bija liels prieks. Viņa tūdaļ aplika to par roku. Un tai atkal nopira asaras. Bet Tille pati nobrīnījās, cik lielu atvieglojumu tās šoreiz deva.
0: Vēlāk suņu vīrs un Tille uzkāp mājas otrā stāvā Tilles kādreizajā dzīvoklī. Nekā liela no viņa mantības jau tur palicis nebija, jo visu, kas puslīdz derīgs, bija līdz paņēmuši Vilma un Kārlis.
1: Bet to, kas bija svarīgs Tillei, māmiņas fotogrāfija koka rāmītī, to viņi gan nebija ņēmuši līdzi. Vēl Tilles kapī atrada pāris izšūtu galdu sedziņu, un tās viņi noteikti gribēja ņemt līdzi, jo sprieda, ka taču kaut niekas stūrītis viņai bērnu namā pašai savus būšot, kur tās varētu noderēt. Vēl Tilles dzīvoklī bija tīri labs virtuves trauku skapītis, un Tille noteikti prasīja, lai suņu vīrs to paņem sev, jo viņam trauki stāvēja vaļējos plauktos, kur tie ātri noput un kļūst netīri.
0: Tik gudri sprieda Tille, ka suņu vīram nekas cits neatlikā ņemt, skapīt azotē un stiept zemē.
1: Pēc tam kopā ar suņiem viņi izgāja pagalmā un tur Tille vēlreiz, jo rūpīgi izrādīja suņu vīram, kas kurā dobītē viņai ir iesēts un izdīdzis un lika pie sirds dārziņu neaizlaist ar nezālēm, bet galvenais katru dienu aplaistīt.
0: Suņu vīrs staigāja līdz Tillei, klausīdamies viņas padomus un novēlējumus, un jūtās pavisam nereāli, ka maz puika, kura māte brauc prom un bērnu mājās atstājot piekodi nedarīt blēņas. Vispār, Tilles aiziešana šai brīdī, viņam likās pavisam neiespējam un neticam, lai gan prāts skaidrs sacīja, ka tam jānotiek ir drīz un pilnīgi noteikti. Jo viņš tak nevarēja Tilli paturēt, pat ja gribētu. Vai tad tāpēc viņš visu savu mūžu klejojas pa pasauli, ciets visādas mērtības, un nevienam neļāvs piesiet kaut tai vissmaigākajā valgā, lai tagad jau mūža otrā puse uzņemtos tādu nastu un atbildību, ar kur retkurš spētu tikt galā. Nē, tad jau viņš sen būtu varējis apņemt sievu, gribētē taču jaunības dienās netrūka. Un tikt pie saviem bērniem un dzīvot rāmi un mierīgi un varbūt pat visai ērti. Tikai tad suņu vīram trūktu brīvības. Bet tā viņam bija dārgāk par sauli, par gaisu, par visu, ko Dievs cilvēkiem devis. Un suņu vīrs bija tādās domās, ka cilvēks ir brīvs, ja viņam ne pret vienu nav nekādu pienākumu. Tiesa, nu pat pēdējā laikā suņu vīra pārliecība bija drusku pavisam nedaudz sašķobījusies, bet viņš domāja, ka tas tikai tāds vājumbrīds vien esot, īstam vīram neklājas tādam vājumam pakļauties. Suņu vīrs vēroja, kā Tilli rosās pa sakņdobēm, un atcerējās savu bērnību. Mazo māsu, kas tāpat kā pašlaik Tille, bija līkņājusi viņa piemājas dārzā, tikai viņas dārzs bija 10 kārt, 20 kārt lielāks. Vienmēr nogrušo, bet smaidošo māti un tēvu labības laukā. Un savus ganu rītus un kaimiņu gani debesu zilajām acīm. Nu, tā gan nebija bijusi nekāda vieglā dzīve, lai arī viņiem piederēja pašiem savus mājas un labs gabals zemes. Darbi tai lauksētā nekad nebija apderāmi. No rīta gaismas līdz vakar tumsē viņi gāja vai uz degunu krizdam un taisni jābrīnās, ka ar visiem tiem darbiem viņam vēl bijis laiks apkārt palūkoties un pamanīt tādas lietas, kā ledus iešana upē vai dzērves debesīs vai plaukstoši bērzu sērta no dūmaku. Neskā būtu iegrozījies viņu liktenis, ja viņš palicis tēvu mājās, aizdomājās suņu vīrs. Pēc vecāka nāves mājas pienācās viņam, bet tolaik dvēseli jau bija saslimusi ar lielceļu vilinājumu. Tikai tur, es apvāršņā, balti kūpošo tālē viņš jauta savu laimi. Viņš labprāt atstāja mājas māsēm, viņas kās ar kaimiņu puisi nospēlējis, devās pasaulē. No tā laika māsu viņš redzējis nebija un pa laukiem klejojot kājas, to vienmēr bija nesušas dzimtiem ciematam apkārt ar līkumu.
2: Dzirdējāt Andres Neiburgas stāsts par Tilli un suņu vīru, radio kompozīcijas otro daļu. Lomās Ārņas Līcītes, Diāna Sproģe, Igors Siliņš, Normunds Bērs, Aida Uzoliņa, Irina Tomsone un Ilze Vazdika. 1996. gada ieraksts.
3: Latvijas radioteātris.

0: Pirmdien, 4. maijā, kopā ieklausīsimies šī gada Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienas kulminācijā. Koncerts stāstā pavasaris, mūžīgā jaunība.
1: Par drosmi, kas nepazūd, par kopīgajiem ideāliem, par mūsu Latviju.
0: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
1: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
0: Klausies un piedzīvo svētkus.
1: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā.
2: Par Latgales muzeju digitalizāciju būšanu lītotņā virtuālā tūra i īšanu leidza laikam, ar viņu turot rilpi par pamatvierteibam, runosim ar Latgales kultūrviesturis muzeja vadētoju Anastasiju Strautu. Klausīs latgalisko raidījumu Kolnasāta jau sasdiņ 18.15.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar 2. maija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Latvijas U18 hokejisti turpina cīņu par pasaules čempionāta bronzas medaļām. Pieaug Ukrainas neapmierinātībā ar ASV ārpolitiku, bet Latvijā nozares eksperti spriež par to, kā uzlabot cilvēku ilgstošas aprūpes iespējas. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Kopš ASV uzsākusi karu tuvajos austrumos un Vašingtonas uzmanība acīm redzami fokusēta uz Irānu, jautājums par kara izbeigšanu Ukrainā ir novirzīts otrajā plānā. Laikraksts Kyiv Independent vēsta, ka neapmierinātība ar amerikāņu rīcību ar politikā pieaug un veidojas arvien lielāka plaisa savstarpējā uzticībā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenski savos izteikumos joprojām ir gana diplomātisks, tomēr arī viņa teiktajā nolasāma vilšanās. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
5: Ukrainas neapmierinātība ar to, ka Irānas dēļ Vašingtonas uzmanība vairs nav fokusēta uz kara izbeigšanu Ukrainā, ir saprotama. Lai gan Ukrainas un ASV sarunu pārstāvji visu laiku sazinās, miera sarunas jau vairāk nekā 2 mēnešus ir apstājušās. To, ka progresa nav, visi saprot, un tieši tas, kā izskatās, ir iemesls, kādēļ Vašingtona atliek sūtņu Stīvena Vitkofa un Džareda Kušnera vizīti Ukrainā. Abi jau pabijuši Maskavā, bet ne Kijevā. Un tas ir necienīgi. Tā skaidri un gaiši norādījis Zelenskis, kā izteikušās Ukrainas amatpersonas iemesli, kādēļ abi joprojām nav ieradušies, ir vairāki. Pirmkārt, abi sūtņi joprojām ir iesaistīti ASV un Irānas sarunās. Otrakārt, problēma esot loģistikā. Kaut gan augsta ranga amatpersonas no partnervalstīm ierodas Kijevā ar vilcienu, izmantojot dzelzceļu, Vitkofam esot problēmas ar vilciena izmantošanu. Taču galvenā problēma šķiet ir tā, ka abu sūtņu vizīte Kijevā izgaismotu progresa trūkumu un strupceļu sarunās. Attiecības abu pušu starpā pasliktina arī dažādi izteikumi.
6: This person got really agitated at me because I was saying we should stop funding the Ukraine war. Okay?
5: ASV viceprezidents James Davids Vents aprīlī sacīja, ka administrācijas lēmums apturēt tiešas ASV ieroču piegādes Ukrainai ir viena no lietām, ar ko viņš visvairāk lepojas. Pirms dažām dienām Zelenskim intervijā vaicāja, vai pēc šādiem izteikumiem viņš ASV joprojām uzskata par uzticamu sabiedroto. Lūk viņa atbilde.
7: I think that our union between United States and Ukraine.
8: Es uzskatu, ka mūsu savienība starp ASV un Ukrainu ir ātrākais veids, kā izveidot spēcīgākos spēkus pasaulē. Mums ir jāstiprina vienam otru, nevis jāmeklē veids, kā pārtraukt vai nepārtraukt atbalstu. Es nepiekrītu viceprezidentam. Mēs esam atvērti un neesam ienaidnieki. Krievija ir ienaidnieks, un viņi vienmēr būs ienaidnieki ar ASV. Augstajā karā, karstajā karā vai bez kara, bet viņi nav sabiedrotie. Un ja viceprezidentam prezidents lepojas, ka viņš mums nepalīdz, tad viņš palīdz Krieviem. Un es neesmu pārliecināts, ka tas stiprina ASV.
7: I'm not sure that it's strengthening United States.
5: Zelenska birojas arī lēma neizplatīt paziņojumu pēc tam, kad Baltā nama korespondentu vakariņās viesnīcā Vašingtonā uzbrucējs mēģināja nogalināt Trumpu un citas administrācijas amatpersonas. Kā skaidrojusi kāda Ukrainas amatpersona, Kijiva, protams, nosoda vardarbību, taču izplatīt paziņojumu par uzbrukumu nebūtu pareizi, jo amerikāņi nav izplatījuši nekādus paziņojumus pat tad, kad Ukraina bijusi pakļauta plašiem agresora uzbrukumiem. Pieaugošo neapmierinātību pastiprina arī tas, ka ASV ignorējusi Ukrainas ierosināto partnerību drona jomā. Tāpat Kijeva ir sašutusi par ASV atceltajām sankcijām Krievijas naftai kara Irānā dēļ. Pat Ukrainas vēstniece ASV Olha Stefanišina neslēpa kritiku, mudinot ASV administrāciju atjaunot sankcijas pret Krievijas naftu un naftas produktiem. Ukrainas amatpersonas uzstāja, ka stingrāka nostāja nav apzināta konfrontācijas stratēģija. Tā vienkārši esot pielāgošanās realitātei. Neskatoties uz neapmierinātību, Ukrainas amatpersonas uzsver, ka nav atmetušas cerības uz Vašingtonu. Ukraiņi joprojām cer, ka pēc Irānas kara beigām ASV atkal nopietnāk iesaistīsies kara izbēgšanas jautājumā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
4: Pentagons plāno izvest no Vācijas 5000 ASV karavīru. Amerikāņi prezidenta Donalda Trumpa vadībā jau ilgstoši runā par spēku samazināšanu Eiropā, lai koncentrētu uzmanību citām pasaules daļām. Tomēr laiks, kurā paziņots par šādiem plāniem, sakrīt ar nokaitētām attiecībām starp Vācijas un ASV līderiem, jo Vācijas kanclers kritizējis karu Irānā. Vēl pirms pāris dienām Trumps draudēja samazināt karavīru skaitu arī Itālijā un Spānijā. Turpina Rihards Plūme.
5: No Eiropas valstīm lielākā ASV militārā klātbūtne ir tieši Vācijā, kam sako Itālija un Lielbritānija. Pagājušā gada decembrī bāzēs visā Vācijā bija norīkoti vairāk nekā 36 tūkstoši aktīvā dienesta karavīru. Līdz ar spēku atvilkšanu amerikāņu klātbūtne Eiropā samazināsies līdz līmenim, kāda tā bija 2022. Gadā pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Aizsardzības amatpersonas ziņo, ka daļa no ASV spēkiem, kas tiks pārvietoti no Eiropas, varētu atgriezties ASV un pēc tam tikt izvietoti citur ārzemēs. Aizsardzības ministrija arī atceļ Baidena administrācijas izstrādāto plānu izvietot Vācijā ar tālas darbības ieročiem aprīkotu bataljonu, ko bija plānots paveikt vēlāk šogad.
4: Jaunā e-nosūtījuma funkcionalitāte vēl nav pietiekami gatava, lai no 5. māja to ikdienas praksē obligāti varētu lietot visi ģimenes ārsti. Tā vērtē Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Alise Nīcmane Aišpure. Kā viena no kritiskākajām problēmām viņa min nepilnīgus klasifikatorus. Nīcmane Aišpure norāda, ka vairums Latvijas ģimenes ārstu ārstniecības iestāžu jau gadiem lieto tā saucamo veco e-nosūtījumu. Arī tam iepriekš konstatētas būtiskas nepilnības, tomēr gadu gaitā tas pielāgots ārstniecības iestāžu sistēmās un vairākums ārstu to sekmīgi lietojot. Cilvēkiem, kuriem nepieciešama ilgstoša aprūpe, ir svarīgi saņemt šo pakalpojumu mājvietai pietuvinātā vidē, bet, diemžēl, Latvijā ne visi var to saņemt. Cilvēku resursu ir maz, tuvinieki nevienmēr ir gatavi uzņemties atbildību un institūcijas ir pārslogotas. Par šīm problēmām sprieda Saimas sociālo un darba lietu komisijā. Plašāk Mihaila Ņikulkina ierakstā.
9: Lai uzlabotu situāciju ar ilgstošo aprūpi Latvijā, ir nepieciešams attīstīt kombinēto medicīniskās un sociālās aprūpes pakalpojumu, uzskata jomas eksperti. Vienlaikus, ja ir iespējams, aprūpe ir jānodrošina cilvēka dzīves vietā. To atzīst arī tiesībsarga birojā. Skaidro biroja pārstāve Inete Rezevska.
10: Protams, domāju, ka tās cilvēktiesību dimensijās vislabākā vieta, kur cilvēkam dzīvot, ir dzīves vieta. Un te būtu jāskatās, lai nav tā, ka tas pakalpojums pilnvērtīgāks ir iespējams tikai sociālā aprūpes centrā vai tikai stacionārā, lai tiek stiprināta šī te aprūpe cilvēka dzīves vietā, gan pašam cilvēkam attiecīgi nepieciešamais atbalsts, gan viņa tuviniekiem, ja mēs saprotam, ka šādās situācijās arī tie tuvinieki uzreiz pēc būtības tiek izņemti no
9: Tam, ka ilgstošo aprūpi pēc iespējas vairāk ir jānodrošina mājvietā, piekrīt arī Rīgas domes labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte, taču norāda uz to, ka tas, diemžēl, nevienmēr ir iespējams.
11: Lielākā daļa sociālo aprūpes pakalpojumu saņēmēji ir vientuļi pensionāri, vientuļi cilvēki. Viņi vienkārši mājās ir vieni. Un vieni ne tikai tāpēc, ka viņu tuvinieki, laulātais vai kāds ir miris, bet tāpēc, ka viņu bērni un mazbērni vairs nedzīvo valstī. Un līdz ar ko, diemžēl, tas veido to pārmērīgo slogu uz institucionālo aprūpi. Jo cilvēks pat varbūt viņam nav tik liels aprūpes vajadzības, bet viņš ir vienkārši viens.
9: Cilvēka resursu trūkums gan medicīniskās, gan sociālās aprūpes jomā ir milzīgs, atzīst eksperti. Cilvēku nepietiek arī tādēļ, kā ar smagiem pacientiem strādājošie darbinieki mēdz izdegt un pamest darbu. Paliatīvās aprūpes komandas samarieši Med4U vadītāja Inta Gerharde stāsta, kā viņu organizācijā rūpējās par saviem darbiniekiem.
12: Auklējam darbiniekus, apmācam, reizi nedēļā mums ir sapulces, mums ir supervīzijas, mēs ļoti daudz strādājam, mums ir saliedēšanas pasākumi, visas metodas izmantojam, mums ir iekšēji arī psihologs un kapelāns pieejams vienmēr darbiniekam. Ja viņš atbrauc no gadās, aizbrauc vizītē pie pacienta, viņam acu priekšā nomirst tas pacients. Viņš nevar uzreiz braukt uz nākamo vizīti. Jā, tas nav, protams, vienkārši. Un tādi gadījumi ir mums ļoti bieži, jā, un to mēs ņemam vērā, un mums ir arī papildu atvaļinājums nodrošināts darbiniekiem.
9: Inta Gerharde arī uzsvēra, ka pēdējos gados hospisa aprūpe mājās Latvijā ir attīstījusies un šobrīd ir labā līmenī. Pacientiem nodrošina gan veselības, gan sociālo aprūpi, gan arī nepieciešamus tehniskus palīglīdzekļus. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
4: Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu hokeja izlase tieši šobrīd Slovākijas pilsētā Trenčīnā aizvada spēli par trešo vietu pasaules čempionātā. Un arī pieaugušo hokeja izlase Bratislavā sākusi pārbaudes maču pret mājiniekiem Slovākiem. Savukārt ar finišu pie Sīmeņa baznīcas noslēdzies skrējiens soļojums Rīga Valmiera. Par šodienas sporta notikumiem plašāk tūlīt pastāstīs Mārtiņš Kļavinieks, kurš pievienojas tiešraidē. Sveiks, Mārtiņ! Latvijas 18-gadnieku hokeja izlases mačs par bronzas medaļām tuvojas izskaņai. Stāstī, kā līdz šim veicies.
13: Sveika, Laura, un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Jā, principā šis mačs šobrīd sasniedz baltkvēli vai izšķirošo notikumu tādu kulmināciju, jo mazāk nekā 4 minūtes atlikušas līdz pamatlaika noslēgumam šajā cīņā Čehi. Šobrīd ir vadībā ar 2-1 un ir soli tuvāk bronzas godalgām šobrīd, bet latvieši, protams, nepadodas un met cīņā, un arī šobrīd tāda ļoti, ļoti saspringta cīņa par ripu, kurš iegūstās kontroli. Tieši šobrīd Čehi to pārņem Latvijas izlases aizsardzības zonā, tur arī aizsardzības savēlkās metiens arī šobrīd pa vārtiem, jā, tur ar to gan tiek galā Latvijas izlases vārtsargs Patriks Plūmiņš, tagad viņš arī piespiež ripu pie ledus, jā, tādi mēģinājumi pārtvert iniciatīvu šobrīd ir vērojami, bet skaidrs, ka Latvijas komandai vairāk jāriskē, tā to arī dara, varētu pat teikt visu šo trešo trešdaļu, kas tuvojas noslēgumam, bet pagaidām gan pūliņi nevainagojas panākumiem, viens precīzs metiens ir vajadzīgs, lai panāktu izlīdzinājumu, tad jau atkal Latvijas komanda būtu atpakaļ cīņā, atgādina, ka pirmo reizi Latvijas jauniešu hokeja valsts vienība nonākusi līdz medaļu spēlē un pirmo reizi Latvijas šī vecuma komandas vēsturē ir iespēja izcīnīt godalgu pasaules čempionātā. Atgādina, tas ir visaugstākais līmenis, kur šī vecuma komandas un izlases sacenšas. Latvija pusfinālā paveic ļoti lielu darbu, pamatīgu sensāciju sagādāja pārspēja viens no galvenajiem favorītiem ASV komandu. Diemžēl pusfinālā zaudēja Slovākiem ar 0-1, bet tagad joprojām ir cīņā par bronzas godalgām. Cerams, ka tās arī izcīnīs, bet izšķirošie notikumi tieši šobrīd risinās Trenčīnā un arī Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Laura.
4: Tik tālu par jauniešu hokeja izlases sīvo cīņu par bronzas medaļām, bet kas vēl šodien svarīgs sporta pasaulē? Kā pārbaudes spēlē Bratislavā sokas Latvijas pieaugušo hokeja izlasei?
13: Jā, un interesanti, ka divu dažādu vecumu Latvijas hokeja valsts vienības šobrīd atrodas Slovākijā. 18-gadnieki Trenčīnā cīnās par bronzas pasaules čempionātā, bet pārbaudes mačs, jā, kā jau tu teici, Bratislavā starp Latviju un Slovākiju. Tur pirmās trešdaļas 5. minūte šobrīd rit un neizšķirts rezultāts uz tablo 0-0. Spēle tikko sākusies, nav bijuši tādi, tādu īpaši daudz pavērsienu šajā mačā vēl līdz šim. Vārtos Latvijai Kristaps Guļļevskis, bet viena izmaiņa salīdzinot ar iepriekšējām pārbaudes cīņām Somijā. Šoreiz komandas kapteins ir nevis pieredzējušais aizsargs Ralfs Freibergs, bet gan šie pienākumi uzticēti uzbrucējiem Rudolfam Balceram. Un vēl, protams, es gribu izcelt pavisam noteikti skrējienu soļojumu Rīga Valmiera, kas pusnaktī startēja no Brīvības pieminekļa Rīgā. 107 km bija jāveic dalībniekiem līdz Sīmaņa baznīcas durvju rokturim Valmierā, un pirmais to paveic Kārlis Eiduks. Viņš arī uzvarēja šodien šajā skrējienu soļojumā dāmu konkurencē. Lauma Izāka bija ātrākā, Eduks arī sasniedz jaunu sacensību rekordu, laboja to par vairāk nekā 10 minūtēm, bet es īpaši vēlētos izcelt tieši Latvijas radio ētrā, Latvijas radio 5 vadītāja Kārļa Kazāka veikumu, kolēģi veikumu, viņš 13,5 stundās arī pieveicis šo te 107 km garo ultramaratonu un finišēja 104. Pozīcijā. Arī sveicam, protams, kolēģi Kārļa Kazāka. Tas ir varens sasniegums un apliecinājums arī cilvēku spējām. Laura?
4: Tiešām varens sasniegums un paldies, tas bija Mārtiņš Kļavinieks ar aktualitātēm sportā. Tad nu, turpinam turēt īkšķus par Latvijas hokejistiem gan U18 pasaules čempionātā, gan par pieaugušo izlases pārbaudes spēli. Ar to izskan otrā māja dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Renāšu Steimanis un Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 22 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 4 metri sekundē. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms neliels lietus, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs 20-25 grādi, daudzviet piekrastē 12-17 grādi.

0: Kolnasāta.
1: Latvijas radijā laiks latgaliskajam raidījumam Kolnasāta. Studijā kopā ar jums tivokū pusstuņģi būšu es, Guna Zvīdre. Digitalizācija daudzvīt šodien ir naizbāgams process sīšanai iz prīšku, tūstarp arī muzejum. Par muzeju nūzējumi, transformaciju i īšanu leidza laikam, šodien runosim ar Latgales kultūrviesturis muzeja ilgadējo vadētoju Anastasiju Strautu. Tāpat raidījumā klausīs arī literatūra zinotnieka Valentīna Lukaševiča i viesturis doktoranta mūziķa Arņas Labažaņina sagatavētu vordiņēcu, kurā īstostās par vordu okots, ja latgaļisku pusstundi nūstāksim ar rubriku Itāja Lobok kūpā ar profesori Lideju Leikumu. Latgalā ņiver aizcenāts muzeju digitalizācijas projekts 9 Latgales reģiona muzeja, timā starpā arī Latgales kultūrviesturis muzejas ir sokuši špīdovot ceļu savā ekspozīcijā arī virtuālajā videā, mobilajā lītotnī virtuālā tūra. Tāpat sūla, kad reizumā tūri spīdzēvot varēs arī kotra muzeja eipašumā teikūtīs virtuālos realitātes briļās. Tas nozīmē, ka interesanti un atkarīgi no atcerašanos vītis varēs īpazēt Latgales viesturi priekšmetus iz tostus digitalā formātā. Gribētu uz dazinot, kā tas process ir noticis, ir noteikti praksī, ko nūzēmē muzejas digitalajā laikmetā, vai virtuālo pieredze var aizstot tu klotiņas apmeklējumu, vai tomēr tas ir kā impulss klotiņas apmeklējumam kočkodis prīkšu. Par tū ir ne tikai šodien runāsim ar Latgales kultūrviesturis muzejā direktori Anastasiju Strautu. Vasali, Anastasija.
2: Vasali.
1: Kā ir notika šis digitalizācijas procesi notiek joprojām, ko tad jau var vērtīs attolinātāji, ko mēs varam gaidāt tad priekšu par Latgales kultūrviesturis muzeju.
2: Tas ir Latgales plānošanas reģiona īstenots tāds porobežu projekts Latvijas Lietuvas programmā modernās mākslas tehnoloģijas, lai atvērtu muzejus inovācijām. Mēs tie esam 9 muzeji Latgales reģiona. Izstarp tiem arī Latgales kultūrviesturis muzejs. Katram muzejam bija īspieja izavieļāt trejos telpos vai trejos ekspozīcijas zāļos objektus. Var sakūt, mēs izavieļām tematiski. Tas ir mūsu lepnums Latgales keramikas kolekcija. Un no Latgales keramikas kolekcijas izavieļām 10 priekšmetus, ko arī virtuālajā tūrī var apskatāt jau tagad, jo var apskatāt vīdī reizos, kā es saku, ilodāt virtuālā tūra, jau var pazavērtīs visu 9 muzeju pīdovot uz priekšmetus. Nu, mēs socam ar jau pošu agroiku, bedrēšu, ķemmis, lauskom, kas atrūdās Lubānā. Un tā pakopeniski aizējot iz saimnīcē bez traukim, iz mūsdīnu keramiku. Kūpskaitā tie ir 10 priekšmeti.
1: Nu, cīš daudz naizaklausa. 10 priekšmeti objekti, cik tas ir daudz moz no tāda kūpējo kolekcijas apjūmā, zinot, ka Latgales kultūrviesturis muzejā neapšaubāmi te ir leloka.
2: Jā, tie ir viena no lielokom kolekcijām. Kūpskaitā kolekcija ir vairāk kā 3000 priekšmetu, bet ekspozīcija tie ir viena kāda pīkto daļa, tikai ko parasti muzejas no savas kolekcijas var parodēt. Tiek namts vārā telpu, ītilpēba un tā toļāk. Tā kā no ekspozīcijas mēs esam 3 zāļas izavielījuši un katrā zāļa pa vienam, divim vai vairāk tiem priekšmetim. Nu, manuprot, tādu izskatu interesētie, bet tas rodā. Katrā ziņā tas nebūs tā, ka pazaskatot to virtuālo tūri, izējot tādu kā ekspedīciju, tos priekšmetus var pītavinot, pazaskatāt no visam pusam, bet tas nebūs tāds pilnīgs priekšstats, ka tu esi īpaziņis visu to ekspozīciju, kuram mēs jums saucās Mola un uguni īrakstēts brēnums Latgaļas keramikas ekspozīcijā.
1: Cik sen jau cilvēki var apsavērtīs virtuālajā vidē šos te ekspozīcijas daļu, un vai jūs redzat arī kādu to atgrīzenisku saiti, cik ļaus tas apmeklējums, vai pēc tam varbūt kāds atbrauc un pastosta, ka jūs redzējat virtuāli un kad gribējās redzēt vairāk?
2: Tikko nozaslēts projekts, jā, un ļoti nedaudz, varbūt tikai tādas personas, kuras pašas darbojušas tie muzeji, un kaut kur caur savam informācijas lopam, caur mojas lopam, caur Facebook lopam ir drusku informējuši sabīdrebu. Vēl jau pagaidām tikai vēl izasocās tie virtuālo tūra. Pie mēs jau tie pieredze roda arī agrāk, ka parasti braucot no citim novadim, tūristi vai ģimenis tos ekskursējas ir, jī parasti prosa Latgaļas keramiku, jo kur no citur, ja na Latgaļi, mēs jau varam pazaskatāties. Un šoreiz tas jau būs tāds kā āķis, ka jā, te var no pašiem pirmsaukumiem apskatāt Latgales keramiku pūtnīcēb un tā toļāk, un arī līdz pat mūsu dīnam, kas tagad ir populāris arī ar Latgales pūtnīku dīnam, kuris nu pat ir aizvadētas Latgales kultūra viesturis muzeju 48. Arī gondarējuši, katru godu ir notikuši zinotniskie lasījumi, kur mēs paaicinām interesantus dažādus cilvēkus, kas gan muzejas kolekcijas aprūpē, gan saistēti ar tautas mokslas citam nozaram interesantas lekcijas.
1: Tī laikam ļaus paļdis arī Evijai Vasiļauskai, kas darbojās ar tom lītami ne tikai droši vien.
2: Jā, Evija, mēs esam vada Andrija Paulāna studēju, kura joprojām darbojas pie Latgaļas kultūra viesturis muzejā, bet iepēc speciālitātes ir mokslas viesturnīgs, un jāi tos visas tēmas ļoti tā interesanti teikt pasnāktas, un arī interesantus lektorus uzaicināja, bet... Protams, ka vasala komanda ir īsaistēta tamā darbā. Tas bija jau aprēļa sokums, kad mēs atvēram muzeju ilgadējos pedagogis Janīnas Gribustis pieminis izstodi. Ja izvērtās ļoti plaša, ļoti interesanta, jo visā Latvijā visos novados gandrēšo ir jūs školinīki.
1: Šis te kultūra viesturīs muzeja digitalizācijas process, te ir tāda napīcīšamēba vai tumār strateģisks attīstības sūļs?
2: Es nebāju bez tehnoloģijām, bez tādas tehnoloģijas strateģiskos plānošanas attīstība ir grijuši īdomājama.
1: Kas ītis muzeja? Droši vien tas muzejs arī jis mainos ar godim, un jūs varat runāt jau par tādu lielāku pūsmu, cik sen jūs jau Latgales kultūra viesturis muzeju vadīt?
2: Vada no 2002. Gada.
1: Izskaidu strāči var atsevēt.
2: Jā, var jau atsevēt, izskaidu strāči. Jāsaka, ka pamatā laikam tas apmeklē, to es ir plus mīnus vienāds visos muzejos. Varbūt nedaudz atsašķirās tie muzeju profili, piemēram, mokslas muzejs, kultūra viesturis muzejs, te viesturis muzejs, bet pamatā, ja tā dolēta auditorija ir skolāņi, tad arī vecoko paudze, cik tas būtu posteidzoši, diezgan kupli apmeklē muzeju. Acīm redzot tie video paudze, kas vēl audzināja bārnus un kuriem ir ļoti daudz visu sādu citu vaicojumu, problēmu, kas jorisināja. Mazāk laika atlīk varbūt izagrīstīs muzejos, bet, nu, protams, arī mēs strodājam ar visam auditorijas kategorijam un ar skolānim. Esam sokuši jau strodot bārnu dorza vecumā. Ir vairākas programmas, uz kuram var nokt senos spieļas ir rūtaļas, piemēram, 24 stundas latgalīts, kas ir maize, kas ir pīns, nu, tādas temas, kur vispār jau bērnu dorza audzēkņi arī apmeklē muzeju. Ļoti daudz pēc nodarbības noklot un saka, es atnokšu brevdīnos, es vēršu vai omēti, vai mammu, vai tēti. Nu, tā tad sanok, ka tas mozīs bērns roda tādu interesi un atvalk arī brevdīnos vecākus. Viena no tādām funkcijām muzeja darbā, tie ir arī izglietošo funkcija. Jā. Mēs to brīvo laika pavadēšanu tai ar saturu mēģinām veidot, lai tas bērns vai školinīks vai arī jau students jaunītis atnoktu iz muzeju un arī kaut ko īgjūtu izglietojušu, radētu jām tādu interesi.
1: Kā jau pīmiņēju, tamā projektā ir iesaistīti vairoki Latgales muzeji deveņi, sadarbībā gan ar tīm muzejiem, gan citom institūcijām, kas bija iesaistīts projekta realizācijā. Vai jai dūt tādu savstarpēju kaut kādu arī pīnasumu un turpmākai sadarbībai?
2: Noteikti, tā ir parasti visi akreditēti reģiona muzejiem. Esam ir arī tāda laba īdabinota tradīcija, ja jau noknu kultūras ministrijas tā kā iniciatīva. Katru godu, kaut vai vienreiz sazatiekumās, tādā kā goda porskata sanoksmi, kur katrs muzejs pastosta par svarīgākiem notikumiem aizvedētajā godā, izēmēja arī takūšo goda svarīgākos notikumus. Arī šogad tāda sanokšana, mēs bija tepat aprieļa mēnesī, muzeja Kolnasāta. Mēs katru godu arī izavielam citu muzeju, lai plašāk aptvertu visus muzejus, un starp citu arī daudzi muzeji runoja un kā vienu no svarīgākiem piesauca tieši to minēto projektu. Un man rodīs, ka arī braucot kultūras ministrijas postovi pa reģionim, jī itmos sanoksmēs arī tādu plašoku priekšstatu gīvst par to reģiona muzejiem.
1: Ņemot vērā, ka kultūras mantojuma saglabošana ir viens no tādiem muzeja pamatu uzdevumiem, kā digitalizācija papildināja vai transformēja šo te pamatu uzdevumu?
2: Nu, mēs esam jau daudzus gadus, no 2009. 10. gada, ir arī tāds elektroniskais kūpkatalogs. Bet, nu, jāsaka atkloti, tā kā daudzas elektroniskos sistēmas arī itamā ir savas kļūdas, savas problēmas. Bīži nokās dzirdēt, ka, nu, grūts apmeklētojam atrast, saprast, tamā kūpkatalogā muzeja priekšmetus īpazēt. Ir divas tādas vides. Ir profesionālo vide, kur mēs paši vodam jaunīgi jūtūs priekšmetus, aprakstam jūs, fotoattāls ir, visi izmēri par to priekšmetu, un ir ūtrēja vide, ko atver un rac īpazēstoties apmeklētojas. Var virtuāli īpazēt tos muzeja priekšmetus. Piemēram, tagad ja pietnīgs sots pietēt kādu tēmu, ja vispirms ir ieteicams atvērt to kūpkatalogu NNMK, pazaskatēties par to tēmu, ko pīdovē konkrēts muzejs. Protams, ka vēl, lai savadētu muzeju tamā elektroniskā kūpkatalogā, visus priekšmetus tis vēl ir vairāki godi uz priekšu. Varbūt tī mozaikī muzeji, kurim ir nu, daži tūkstoši krojumā kolekcijas, tū jau ir gondrēži paveikuši, bet tādi muzeji, kurim ir 10 000, mēs ir jau gondrēži pie 80 000 tūs priekšmetu, mēs tagad vodam tū, ko katru godu jaunīgumu stāpojam, un ja palīk brēvs resursus, brēvs laiks, tad teikt īvadēti arī tī nu, muzeja pastoviešanas sokumim priekšmeti. Jā, tā, ka tas tāds diezgan liels vēl darbiņš priekšā, bet, manuprot, tas ir labs suļs, lai varētu jau arī nabraucot uz konkrētu muzeju, kaut vai īpazēstot ar dažiem priekšmetim, tad jau var rakstāt pieteikumu un saprast, ko es gribu no tojiem priekšmetim redzēt, ko man vajag, varbūt digitālā formātā, lai es varu paņemt. Jā, vienmēr tikai ir obligāti atsaucē uz konkrēta muzeja krojumu.
1: Kas ir lielākie izaicinojumi muzejam reģionā? Jebkurā gadījumā tas turistu skaits gan jau, ka nav taic, ka ir Rīgā vai citos lielajos pilsētos, un nav tā, ka tu attaisi durvis un cilvēki tikai nok. Kas ir tie izaicinojumi, ar ko jūs saskaraties?
2: Tie ir taisnība. Pavid laiks visiem, protams, uzlika tādu zēmogu, kad muzeja bija arī brēc, ka tie apmeklētumi bija slākti, un te atsagījušanos bija tāda pamazam. Kaut gan Latgaļas muzeja kūpumā diezgan veiksmīgi jau gondrēši ir sasnāguši tū pošu lēmeni, kas bija pirms Covid laika. Ar visu tū politisko situāciju, ar tū, ka mēs atcerunam vairāk, ka saka, austrumus, Eiropas austrumus, gan arī turists no Eiropas, no pasaules mozaika ceļoja, varbūt ievērot tū visu geopolitisko situāciju. Tagad jau vītējis turists, jā, tas jau tā kā ir atsagīvīs un apmeklēt uz muzejus. Tas ir viens. Nu, tādiem izaicinojumiem, protams, liels izaicinojums pašvaldību muzejiem ir arī infrastruktūra un viss aprēkojums, jā, jo tas ļoti saistos ar budžetu un pašvaldībos, kā, nu, kurā brēdī ir tos prioritātes, nav vienmēr muzejs ir prioritāte pašvaldībos, jā, jo ir ļoti daudz citas vajadzības, gan veselības aprūpe, gan izglētība, gan vēl citi vēl svarīgāki varbūt notikumi, un tāpēc muzejam vienmēr ir tāda, nu, vēl nedaudz jopagaida, arī mūsu gadījumā, tāds liels izaicinājums un varbūt arī tādam sope ir vairāku godu desmitu garumā par viesturisko sākas renovāciju, kurai pagaidām vēl tā rinda napīnok. 2011. gadā tika nodūts tā kā arī jaunīs korpus, kas savienoja istožu namu ar viesturisko āku, bet dievam žāli tas projekts naskora tīši pošu viesturisku āku, kura jau ir ļoti, ļoti stipri nozalītojusies visādā ziņā. Gan elektroinstalācijas, gan nu, drūšēbas vīdūkļa, nu, visā, un lai mēs, piemēram, varētu jaunu viesturis ekspozīciju veidot, mēs vispirms ir jāsagaida viesturisko sākas renovācija, jo tītumos telpos mēs arī atcerunās viesturis ekspozīcija. Rāzeknes pilsēta, tik liela pilsēta, tu sen ir pelnījusi, lai viesturis ekspozīcijā būtu daudz modernojka, mūsdīnēgojka, pīvilcēgojka un arī plašāk telpas aptvertu. Bet pirms tam mēs ir jāsagaida viesturisko sākas renovācija.
1: Jums bija arī te Latgales kongresa izstode, vai ir pats to veigo?
2: Jā, te bija tā, ka izstode veidota. Mēs jau godu turējam vienā no izstožu zāļam, bet tā, ka izstožu zāļas arī ļoti pīprasē, tas ir nepīcīšamas, jo es ir tikai divas, mēs tas ir ļoti aktuāls jautājums, un tīmā tēmā bija ieguldīts daudz tādu pierniecisko darba, lai jū pilnīgi demontētu. Tad mēs jū esam tā kā sašaurinotā veidā, samazinājot pēc apjūma, integrējuši vācijā viesturis ekspozīcijā, ja jū prūjam ir. Tad, kad arī tevojās Latgales kongresa dīnā, arī skolāni noca un skatos to ekspozīciju un tī tādu priekšstatu par to notikumu visu viesturisku var ģevot.
1: Kā jūs redzat, tad, kad tie skolāni attīt, kaidi ir, cik daudz jī jau zinā? Kas varbūt ir tas, kas skolētojiem būtu jojam vārā pirms jī atvatūs bārnus iz muzeju?
2: Man likās, ka tāpat, kā skolotājs gatavojās mocēbu stundē, tāpat jām varbūt vajadzētu arī skolānus sagatavot muzeja apmeklējumam, lai jī zina, kā uzvest muzeju, lai jī zina skaidu tēmu jīt, ko izskatāsīs. Kaut vai tik daudz, cik ir pieejams, varbūt mocēbu gromotos, kaut gan man uzreiz jāsaka, ka divam žāl par Latgaļi nav cieši daudz mocēbu gromotos. Tas ir atkarīgs, kā kur skolotojs pats skolānim pastosta, varbūt atrūt papildus materiālus un cik daudz es jūs sagatavoju. Ir klases, kuras atnok jau diezgan labi sagatavotas, jau zinūšas, arī jiem ir pateikami interesanti strodot, ir daudz jautājumu un var redzēt, ka ir interesanti, bet, protams, gados arī tādas klases, kur varbūt garlaikojās, izīt orā un sieš vestibilā un pagaida, kamēr porēji pazaskatos un klausos.
1: Telefonā virtuālo tūri
2: varētu. Jā, varētu tagad arī to pazaskatāt.
1: Cik daudz no muzeja ekspozīcijām vai krojumā būtu svietēgi digitalizēti, ka ļautu pasapņot, ka tī varbūt nav tikai, nezinu, 3 ekspozīcijas vai 10 priekšmeti. Cik jūs redzat tādu optimālu?
2: Jā, tas atkarīgs, par ko tie virtuālo tūra ir, vai ja ir tematiska par kaut kādu vienu konkrētu tematu, vai vispār par kolekciju muzeja, jā? Nu, tad es jau pīminēju, ka tādu vispārīgu informāciju par kolekciju var atrast tīmā krojumā kubkatalogā. Bet, teiksim, vat tāda virtuālo tūra, kā šūreiz, teik veidotā, tot ir līderīgi katram muzejam izavielētīs kaut kādu tēmu, kuru es uzskata, ka citā muzeja to varbūt arī nebūs. Tas ir vairāk pirmajusim, piemēram, jā, tā, ka mēs šajā gadījumā izavielējāmies Latgales keramiku, jo mēs esam lielāko keramikas kolekcija, arī ekspozīcijā pastoveigo. Cits muzejs izavielējās kaut ko vairāk no viesturiskim, daži muzeji savas ekspozīcijas viesturiskos priekšmetus rodāja, starp citu itamā tūrī pīzadaļājās arī Līvānu stiklā rūpnēcis muzejs, kurš nav tikai valsts sakritēts muzejs, bet jī arī parodā, ar ko jī lepojas, ar kādiem priekšmetījumiem ir unikāla kolekcija no tiem laikiem, kad stikla rūpnēca darbojas Lievēnūs. Tā ir, ka, jā, ļoti dažādi. Un, piemēram, Marka Rotko muzejs, jīm būs visa virtuāla ekspozīcija. Pamata ekspozīcija. Jī šajā projektā ir tā, ka, nu, lielokī guvieji. Visi porēji muzejā mēs rodam tikai atsevišķus tos 10 priekšmetus, vai tematiski, vai kā izavīliešis, un arī pēc tam, it kā jau mājā, pirms muzeja nakts, varētu būt tos virtuālos realitātes brildis arī.
1: Vai es pareizi saprotu, ka šos te virtuālos realitātes brildis gan būs pieejamas taišņi muzeja telpā?
2: Jā,
1: tu atēji iz muzeju, ir nav es staigoju pa muzeju,
2: jā.
1: Bet tāpēc brillis.
2: Tāpēc brillis, un, bet nu tos brillis, kā, kurš dažai te ir, na kotris varti, vai būt tādam vestibulārajam aparātam labam.
1: Ko jūs timos brillās redzēs vairāk vai savaižok, nakai muzejā iz vītas, jo iz muzeju jūs jau ir atgos?
2: Iz muzeju ir atgojis, jā, bet es apsasiežot vienā vītā, es varēs tā, ka visus tūs priekšmetus, jam liksīs, ka es kustēba ir dzēvas.
1: Redzēs.

0: Ir šeit muzeja loma attīstība.
1: Mūsdienu laikmetā noteikti tai virtuālai, digitālai vidē ir jobūt, bet jobūt saprota rūbežos. Jo nedrīkst muzejus arī porvērst par tādam spieļas ustabam. Ir jobūt klotasam dzēvam priekšmetam, artefaktam, kā saka muzeju vidī, un tas ir tas galvenīs. Un te virtuālo vai digitālo vidē ir tik daudz, cik jai varbūt drusku paspiltinoja to momentu, kaut ko tādu interesanto, ko vairāk paroda, bet neporvērst tiešām to muzeju par tādu spieļu ustabu.
0: Kādu muzeju jūs ieteiktu apmeklēt Latgolā, atskaitot Latgoles kultūrviesturis muzeju? Iz kurīņa nubraukt?
1: Katram, manuprot, muzejam ir sava garša, sava rozīnēta. Arī muzeji, pogastu muzeji, jīm arī ir sava garša, savs kaut kas, ko interesanti pazaskatātīs. Tas vairāk atkarīgs varbūt no to, kas kuram tivojas, kas kuram interesē. Tieši par Latgaļas muzejam runājot, man ļoti pateik Augšdaugavas Naujenes muzejs. Tur ir ļoti interesantas ekspozīcijas un nav liels kā novada muzejiņš, bet strodai ļoti mūstīnēgi, jiem ir daudz projekti, caur kuriem īrēļzē savas īceris, savas plānus. Tu muzejas noteikti īsacētu apmeklēt. Es ieteiktu apmeklēt daudzus, visus. Tie ir 18 muzeja Latgaļi pakopeniski katru nedēļu pavīnam.
0: Vai ir kāds muzejs, kuru jūs esat apmeklējusi tikai virtuāli?
1: Man pateik Lotīnie apmeklēt muzejus, gudēgi saku.
0: Kas jūs jums ir Latgola?
1: Latgola ir mana dzimto puse. Latgaļies runāju savā motis tāva valūdā. Latgaļies arī atsagrīžos pēc studējām strodot. Man likās, es nevarētu citur būt. Man tiešām Latgaļa ir tiva, mīļa, saprūtama.
0: Ko jūs jums tīci tur datrūktu?
1: Cilvēku tāda atvērtība, sirsniegums, vinkošība. Tas, manuprot, ir drusku vairāk tīši Latgalā.
0: Cik svarīga ir šeit pilsāt vidī savstarpējo sadarbību?
1: Sadarbība ir ļoti svarīga. Jebkurā nozarī, jebkurā jumā, manuprot, saruna, diskusija, tikšanos, sadarbība visos līmeņos ir ārkārtīgi svarīga. Tos tikai īgjustam. Ar skolām, manuprot, ir diezgan laba un cīša sadarbība. Jī visi, pazateicot arī simtgadis pasaukumiem un tā iniciatīvai Latvijas skolas suma, caur kuru, tagad skolas, man liekas, nav tādas skolas, kura nebūtu apmeklējusi muzeju. Jī visi izmantoja to īspēju, apmeklēja muzejus, apmeklēja koncertzāļus, apmeklēja izrodis, bibliotekas. Te tiešām ir ļoti laba iniciatīva, lai bērni jaunu školas vecumā varētu apmeklēt kultūras īstodis. Kultūras darbinīki vienmēr bijuši visādu tādu sabiedriskos procesu, gan bīdētoji, gan virzētoji.
0: Cik spiecēga ir te kultūras ļaužu kūpīna, tepat Rieziknī, Latgolā? Kā jūs to jūtit, kur varbūt ir kaut kādi momenti, kur mēs jums vajadzētu vairāk vienam ar otru runot?
1: Vajadzētu vairāk, varbūt mēs katrs esam ar savam tādam rīupem, ar savu tū pamatdarbību vairāk noslūgoti, citreiz arī ar visāda veida birokrātei, kuras ir ļoti daudz šodien, un atlīk mozaika laika tam, lai mēs viens otru dziļāk saprastu varbūt, atbalstētu, palīdzētu viens otram. Viens otram būtu tikai atbalsts, jā. Kā neskat sacāja Francis Strasuns, tā kā zodža zūmi, visi vīnoti, jā. Citreiz arī līkās agdījus tik vienkārš jautājums, bet tik daudz laika es to ir un energijas jūtierē, lai jau kaut kā pavirzētu vai pat atrisinotu.
0: Tad, lai izadodās izprīšku sabalansēt šos te birokrātiskos lītes ar tom, ko gribīs izdarēt, ko redzīs svarīgi izdarēt. Ka Paļģis šodien par sarunu soku Latgales kultūrviesturis muzeja direktorai Anastasijai Strautai. Paļģis, kā atradot laiku?
1: Paļģis.
2: Sāta.
3: Turpinājam ar rubriku Vordiņēca, kurā literatūra zinotnieks Valentīns Lukaševičs, viesturis doktorants mūziķis Arns Labažaņins stostās par vordu okots.
4: Atsagrižoties pie viesturis i pie vacom latgalīšu gromatam, tad atkal mēs atsagrižamies 19. gadsimtu i vienā vacā gromatā losam dīvu gūdinojot caur pilnumu un okotu. Kā var

0: τους άπρωστοι του τέικου μου ον κου νούζε μοι όκουατς. Τις αρήμπης μου σου σούντιν δίνες Words Vordneca, Okuots.
1: Tai gruomata ir Jezupa Macilevičia 1850 godā Viļņā izdota pavuicēšana, viena no nūzēmēgokajam gruomatam latgalīšu literatūrā vispār. Nu, un Words Okuots, nu, es jau dzirdēju arī bērnējībā, sacē, vai tev ir Okuots ītis veikalu, vai tev ir Okuots, nu, vai tev ir gribiešana, jūška, nūskaņa, kaut kā tā. Arne, tu tādu dzirdēju vārdu agrok, vai tikai nu šitos Macilevičia gromatas izskaitīja?
0: Es dzirdēju cīšu daudzi, pirmo raizi es to dzirdēju no savas babas Reginas, aba Renis, mēs saucam tādu īsauka, bija mīļvordiņā. Jai bija divi feini izteicīmi.
1: Nu,
0: rots nadarījies, vai darīsi ar okotu. Pirmīs nožēmai, tu prīcosies, vai tu nūžālosi, ka tu tu soki darā, tu, ko tu tagad dori. Tu būsi rots nadarījies. A darīsi ar okotu, tas nūžējumai, ka tu darīsi ar lielu prīcu, ar lielu aizrautību, ar lielu entuziasmu. Tā kā okots varētu būt entuziasmas.
1: Prīca, gribiešana.
0: Pateikama nūdarbe. Labas sajūtas veicot kādu darbu.
1: Tavus babas Reņis tī divi teikumi ir aida vasala dzēvis filozofija, ka citu reizi es redzu kaut kādus latgalīšu dzēvis gudrības, kas lielā vairumā ir kaut kādi latgaliski purlikumi no citom valūdom, to čite varētu būt paistanam. Nav visot kotra aktivitāte, nav visot kotras darbs ir aida pliusā. Bīži vīni mēs tā padomojam, varā kaut ko nadarēt, būtu labo, ka tu kaut ko tā nadarē. Tāda paradoksala līta, bet tai dzēvē saīt.
0: Nu, no kuriem tas vārds ir cēlīs? Man pirmo asociācija tomēr, ka no slāvu valūdas, ka varētu būt arī krīviem ir izteicījums, nu, ahotnā, nu, darīšu kaut ko, ja, ar okoti. Bet tad, kol ahota, tas varētu būt ahotnā, tas varētu būt, kur tas aizteic, kas tā ar medēbam. Varbūt tas īt vispār, kur tā, nu, kaut kādam vēl seņokim laikim, kad tu ai medēbos, azartiski, un tu dori. Tu, piemēram, aiz mežu, nu, tu ar okoti, ar pilnīgu entuziasmu, tu savu medijumu sienas losi, vai, nu, piemēram, tev ir medijums, piemēram.
1: Zinoma līta, ka tev vajadzētu pazavērtīs poļaku i baltarusu vordinēcos, i varbūt mēs redzētu, ka tas ir arī tumos valūdos, vai jūs valūdu viesturiskajus vai geografiskajus dialektus izplatiets, bet, nu, laikam tas vords ir arī cilvēka dzīvē cīši svarīgs. Nav visi vordi cilvēka dzīvē ir vienādi svarīgi. Ir lītas priekšmati, kur ir varbūt cīši mūsu svarīgi, ir arī parodības mūsu svarīgas, bet okots, es domāju, tas ir cīši svarīgi, jo daudzi cilvēki dora savu darbu, nu, tikai par to, ka im par to moksoja nauda. Im varbūt bija cits sapinu darbs. Nu, tas, laikam, ir tāds atsvišinotīs darbs. Ir cīši labi, ka cilvēks dora darbu ar prīcu, ar gandarījumu, ar okoti. Ne tikai tā, ka vienkārši tas ir tā pat jodarē, kā vergam pīspīdu kortā.
0: Timā vecajā grāmatā, kas ir interesanti, mēs tagad rakstātu ar UO, okotu, tī ir interesanti pierakstāts ar okvotu. Tāds dubultīs. Vai pa vidu, nu, timā laikā tie rakstība laikam tāda bija?
1: Nu, es domāju, ka tie rakstība ir atbalst to laika runošanai, jo ir tāds poļaku L burteņš pa vidu, kurš vacūs laikus pat izrunojas vekai. Nu, ja raksta polocka, mēs tagad izrunājam pilnīgi izpējams, ka pa poļaku modē runoja povocka, tas dubultīs V varbūt bija citādi, un valoda visod mainos, atsateistos. Ja valoda ir dzēva, ja visod mainos, ja es domāju, ka tas ir arī valodas pīmiņeklis. Cīši labi ir vērtījis vacas gromatis ir atzēt, ka valoda visod ir mainīga.
2: Kulna sāta. Paļdis Valentīnam Lukaševičam Jarņam Slobažaņinam. Turpinājam ar rubriku Itāja Lobok, kurā profesori Lidēja Leikuma stosties par to, kaidus latgaliskus vordus, tūs salikumus, ci formas Lobok lītot.
3: Ar vienu breidī napīmiņu, ci goda vords, ci navords, bietēja sāļvira. Zupa.
4: Nu, tas...
3: Vienas, kuras esmu maņējis arī virīns.
4: Lūk, es gribēju sacēt, mēs par to esam runājuši jau, ka mums nav nekādu zupu, a mums ir virīns. Voi, mums ir virumenš. Putromu virumenš.
3: Bet zupa tad nav pareizi.
4: Zupa ir jau vālokos laikos paimtais vords. Protams, ka jau lītoja rokstavas cauri. Protams, ka tas virīns jau sen ir aizmirsts, bet mums bija pošam savs baltu ciļmis risinojums. Ir lītaunīkiem sakrēt. tītāji pats saka virti, jam nav nekāda cita darbības vorda. Ja tas ir mūsu pošu virti.
2: Paļģis profesora Elidējai Leikumai ar to mūsu itos nedēļas kolonisāti ir izskaņiesa. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdra, par skaņi godoja Ints Salmeņš. Asit vasali! Kolonisāta!

0: Ko vasarās dara un kā gatavojas nākamajiem sasniegumiem Latvijas visu laiku augstākos rezultātus distanču slēpošanā uzstādījusi sportisti? Monopolā klausieties sarunu ar cilvēku sportā – Patrīciju Eiduku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Latvijas U18 hokeja izlasē sīvā cīņā par pasaules čempionāta bronzas medaļām šodien ar rezultātu 1-4 atzina Čehijas izlases pārākumu. Pēdējos divus vārtus Čehi meta jau tukšos Latvijas izlases vārtos. Latvijas jauniešu izlase čempionātā iegūst 4. Vietu un tas ir augstākais Latvijas sasniegums U18 izlašu pasaules čempionātā. Savukārt Bratislavā šobrīd pārbaudas spēli pret Slovākijas izlasi aizvada Latvijas pieaugušo hokeja izlase. Par citiem notikumiem. ASV prezidents paziņojis, ka viņš nav apmierināts ar jauno Irānas sarunu priekšlikumu, ko Irāna šonedēļ iesniegusi Pakistānai. Priekšlikumu saturs gan netiek atklāts, taču ziņu vietnē Axios vēsta, ka ASV sūtnis Stīvens Vitkovs ir iesniedzis priekšlikuma grozījumus, turpina ASV prezidents Donalds Trumps.
3: They want to make a deal, but... I'm not satisfied with it, so we'll see what happens.
4: Viņi vēlas noslēgt vienošanos, bet es neesmu apmierināts, tāpēc redzēsim, kas notiks. Irāna vēlas noslēgt vienošanos, jo būtībā viņiem vairs nav militāro spēku. Mēs ļoti cienām Pakistānu un Islamabadu. Viņi sadarbojas ar mums, bet šis ceļojums ir ļoti garš, un mēs pašlaik sarunu ziņā, telefonu sarunu ziņā darām visu iespējamo. Irāna ir spērusi soli uz priekšu, bet es neesmu pārliecināts, vai viņi nokļūs līdz galam. Pastāv milzīgas nesaskaņas. Irānā ir milzīgas problēmas ar sadzīvošanu savā starpā. Vadība ir ļoti haotiska. Tā ir divas līdz trīs grupas, varbūt četras, un tā ir ļoti haotiska vadība.
3: Jointed leadership.
2: Kopš ASV uzsākusi karu tuvajos austrumos un Vašingtonas uzmanība fokusēta uz Irānu, jautājums par kara izbēgšanu Ukrainā novirzīts otrajā plānā. Laikraksts Kyiv Independent vēsta, ka pieaug Ukraiņu neapmierinātība ar amerikāņu rīcību ārpolitikā. Turpina Rihards Plūme.
4: Lai gan Ukrainas un ASV saruna pārstāvji visu laiku sazinās, miera sarunas jau vairāk nekā divus mēnešus ir apstājušās. To, ka progresa nav, visi saprot, un tieši tas, kā izskatās, ir iemesls, kādēļ Vašingtona atliek sūtņu Stīvena Vitkofa un Džareda Kušnera vizīti Ukrainā. Abi jau pabijuši Maskavā, bet ne Kijevā, un tas ir necienīgi. Tā skaidri un gaiši norādījis Zelenskis, kā izteikušās Ukrainas amatpersonas iemesli, kādēļ abi joprojām nav ieradušies, ir vairāki. Pirmkārt, abi sūtņi joprojām ir iesaistīti ASV un Irānas sarunās. Otrakārt, problēma esot loģistikā. Kaut gan augsta ranga amatpersonas no partnervalstīm ierodas Kijevā ar vilcienu, izmantojot dzelzceļu, Vitkofam esot problēmas ar vilciena izmantošanu.
2: Pašmājās. Godinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu, ko atzīmēsim pirmdien, valsts augstākajos sakaru turņos šonedēļ tradicionāli pacelts valsts karogs. 4. māja rītā karogs tiks pacelts arī Eiropas Savienības augstākajā karoga mastā, kas atrodas Rīgas radio un televīzijas turnī Zaķu salā. Un vēl šodien Ludzas novada Malnavā atklāts Latgalē pirmais disku golfa parks. Malnavas muižas parkā iekārtoti divi disku golfa laukumi, viens iesācējiem, bet otrs lietpratējiem un tur varēs rīkot arī lielāka mēroga sacensības. Turpina sporta kluba Kārsava valdes loceklis Juris Vorkalis.
5: Mēs esam uzstodījuši 27 grūzus un arī 27 izmetīņa platformas. Plus papildus mēs esam uzstodījuši aiz muižas bezmaksas disku nūmas kasti, kur var noskanēt ar QR kodu, bildēt un saņemt kodu, atslēgt kasti, paņemt savu disku skaidrus, ja man gribīs paspēlēt. 2. maijā mēs reikojam atklošanas pasaukumu, kurš vairāk ir dūmots ģimeņam ar bārņiem un īsociem. Tad uz valsts svātku nūskaņos arī draudzīgs foršs pasaukums, kur cīnosim arī ar zupu, bijis konkursi, bijis arī certificēts disku golfa treneris, kurš parodās, pastostās, īmocās, kā notiek metīņi un citas lītes. Un vēlāk arī uzspēlēsim arī uz rezultātu, bijis arī bovas lobokiem.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 22 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 28%. Rītdien Latvijā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem, bet daudzviet piekrastē no 12 līdz 17 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
0: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Ir vējains, bet saulains pavasaris, sniega vairs nav pat tur, kur tas bija sapūsts un īpaši saldēts. Un šādā brīdī man Kārlim Kazākam rodas jautājums, ko dara ziemas sporta veidu sportisti. Un kā pirmo iedomājos viņu, cilvēku, kas 26 gadu vecumā ir startējis 3 olimpiskajās spēlēs, ar vienu uzlabojot ne tikai savus, bet visus Latvijas vēsturiskos sasniegumus distanču slēpošanā. Šķiet, ka pie slēpēm Patrīcija Eiduka tika ātrāk nekā pie citiem apaviem. Viņas tētis Ingus no jauno mākoņu malas noraugās, kā viņa bērni turpina slīdēt pa tēta iebrauktošu pūri. Kas rasē ir svarīgāk, fiziskais vai prāta spēks? Cik nozīmīgi ir cieņa ar sevi un konkurentiem? Kā paspēt izbaudīt, sasniegt to pirms nākamā pakāpiena? Un galu galā vai vasarā gribas kāpt uz slēpēm? Sveika, Patrīcija!
6: Labdien!
0: Pirms cik ilga laika tu pēdējo reizi biji uz slēpēm?
6: Pirms aptuveni 28 dienām.
0: Un tagad pasaki man tā, kad beidzās sezona un kad tā sākas?
6: Sezona man beidzās tieši 30. Martā un sākas viņa 1. maijā.
0: Atvaļinājums mēnesi garumā?
6: Jā.
0: Es, no kurā vietā tad vēl bija sniegs Marta beigās?
6: Es biju aizbraukusi uz Itāliju kopā ar saviem komandas biedriem uz pēdējām viņu Itālijas čempionātu, tā kā tur arī noslēdza sezonu.
0: Un tad aprīlī tu sniegu esi redzējusi? Nu tas, kas te nost, kuru dienu te nosniega uz, no rīta, to neskaitām?
6: Nē, Latvijā neesmu, bet es arī šajā starpsezonā nebraucu nekur citur meklēt sniegu, jo sapratām, kad ir jāatpūšās.
0: Nu, labi, es aiztālēs tu un atpūta, droši vien tas izskatās tā, ka tik un tā kaut kāds treniņa grafiks tev eksistē.
6: Nu, aptuveni stundiņa dienā vai, teiksim, kāds garāks treniņš, un jā, tu, tā starpsezona ir vienreizē ar to, ka tu dari to, ko tu gribi, tev nav treniņa plāna, un tajā brīdī tā lielākā problēma ir tāda, ka tev gribas darīt vairāk nekā iepriekš.
0: Un es esmu redzējis tavu vārdu, piemēram, Stirnu Bukas skriešanas seriāla sakarā. Vai tas arī ir tas, ko tu pamanies izdarīt starpsezonā, vai tu atļaujies arī tajā laikā, jau kad tu trenējies nākamajai sezonai, vēl izklaidēties paskrienot vai kaut kā citādi sevi izklaidējot?
6: Tieši nu pat bija Stirnu Bukas un es biju tādas lielas dilemmas priekšā, ko darīt, bet pieņemām lēmumu tomēr tā kā man pašai nepiedalīties, bet es tomēr aizbraucu uz Stirnubuku kopā ar savu ģimeni, tur bija pilnīgi visi manēji un noskarēju ar brāļu meitu Vāveri kopā.
0: Tomēr?
6: Jā.
0: Neizturēju un,
6: nē,
0: un pavadīju vismaz jau.
6: Nevar mājās nosēdēt, tas ir, kad bet, zini, ka ir tāda diena priekšā.
0: Bet tad kad maijā tagad sāksies sezonas treniņi, tad principā tev jau gandrīz ir aizliegts kaut ko citu darīt droši vien.
6: Palielu? Nē, tajā brīdī ir tā, kad es pat vairāk ir aizliegts tajā brīdī, kad ir noteikti jāatpūšās un tu startē, tas ir sliktāk. Bet tad, kad tie treniņi atsākas, tad dažreiz pat ir labi izskriet kādu Stirnu Buku un izkustināt sirdi drusiņa augstākos pulsos laktātos, tā kā dažreiz tas pat ir treniņu procesā ļoti labs variants Stirnu Buks.
0: Es, nu, tādos labi apmaksātos sporta veidos šeit, es, protams, mēģinu, nu, norādu arī, ka slēpošana diez vai ir ļoti labi apmaksātas profesionālais sporta veids. Labi apmaksātos sporta veidos ir līgumi, kuri pārēdz, ko tu drīksti, ko tu nedrīksti darīt slēpotājus, šādā veidā īpaši neviens neietekmē?
6: Manuprāt, ne ļoti. ne ļoti, bet, protams, mums jau par cik tas ir individuālais sporta veids, tev tāpat tās jābūt ļoti piesardzīgam, jo tā viss ir tava veselība, un jo vairāk riskēs, jo tu vairāk riskē ar saviem rezultātiem un tādajādi finansējumu un tādām lietām.
0: Es biju pārsteigts pirms sarunas ar tevi, te pirms ieslēgta mikrofonu, sākot sarunu, ka tas treniņu process nu, nav tik vienkārši, kā es biju iedomājies, ka slēpošanā jūs trenējat, nu, ka, piemēram, Patrīcija Eduka trenējās kopā ar citas valsts komandu. Kā tas process vispār notiek, un vai Latvijā vispār var izaugt slēpotājs, tāds, kurš piedalīsies elites līmeņa sacensībās?
6: Tā līdz galam nav ierasta praksa distanču slēpošanā, jo mēs pārstāvam valstis, mēs nepārstāvam privātās komandas, un līdz ar to tas ir tāds nevisai bieži sastapts variants, bet ja tu satiec treneri, kurš ļoti grib tev palīdzēt, tad es teikšu tā, ka viss kaut kas ir iespējams, un arī manā gadījumā ir tā, ka treneris ļoti gribēja man palīdzēt, un man izdevās pievienoties Itālijas izlasei. Un iepriekš arī Polijas izlasei un Igaunijas. Un līdz ar to, tā kā slēpošanā ir tā, ka par cik...
0: Es droši vien varu prasīt, kad tu pēdējo reizi trenējies ar Latvijas izlasi?
6: Tad, kad es biju daudz, daudz jaunāka, tad es esmu bijusi ar Latvijas izlasi uz pirmā sniega nometnēm, bet par cik tās es pieļauju domu tieši treniņu plāns un tā vispārējā skats uz to treniņu plānu bišķiņ, es pieļauju domu, ka atšķīrās, tad man bija drusiņ vienkāršāk iet savu ceļu.
0: Un tas ceļš ir attaisnojies, meklēt iespējas darīt to ārvalstīs, darīt ko, nu, tur, kur plašāks iespējas. Kas ir tas, ko piedāvā poļi, ko piedāvā itāļi, ko nevaram mēs?
6: Jā, vispirms jau bija tas, kad man bija ļoti labi arī trenēties ar saviem brāļiem, tāpēc arī man kādu laiku nevajadzēja arī tādu Latvijas izlasi. Man auga mazais brālis blakus līdz ar to. Viņš bija man lielisks sparings. Bet tās lielās komandas ir labas ar to, kad viņi spēja nodrošināt lielai komandai treniņu nometnes, kur līdz ir fizioterapeits, ārsts, treneris galvenokārt un slēpes mērētāji. Un tas viss ir ļoti nepieciešams, lai tu izaugi par profesionālu sportistu. Vienam pašam bez komandas to izdarīt, tas nav iespējams, vienkārši nav iespējams.
0: Nu, lai sasniegtu to līmeni, kurā tu šobrīd patiesībā esi augusi.
6: Pa lielam, jā.
0: Kā ir pēc tādas sezonas, kā bija tava iepriekšējā sezona, kur tu izdarīji to, kas nekad Latvijā nav izdarīts? Tu gribi nākamo sezonu?
6: Protams, gribas nākošo sezonu vēl vairāk nekā visas iepriekšējās, jo es joprojām arī vēl skatoties atpakaļ, šitā sezona man bija tāda, nu, es nācu iekšā tāda taustīdamies, jo es nezināju, kas notiks, jo pirms divām sezonām es pārtrenējos. Un šitā bija tāda, es teikšu, tāda ieskriešanās sezona, un es ļoti ceru, ka bišķiņu vairāk dodot savu laiku, kad es varētu kļūt vēl labāka, līdz ar to tāpēc tā motivācija ir. Kā būs sākot sezonu, redzēsim, bet es ceru, ka tā rezerva vēl bišķiņa ir.
0: Es, nu, protams, ka olimpiskais cikls, tas ir pirmais gads, kurā olimpiāda vēl nav, punkti vēl nav jākrā, ja, šo sezonu.
6: Nē.
0: Kas nozīmē, ka tās ir drusku... Nu, drusku atslābums droši vien, jebkurā tajā sporta veidā kaut kādā mērā ir. Bet tavas ambīcijas izklausās, tu neesi nolikusi maliņā, tu jau šogad gribi pamēģināt sevi, nu, tuvoties tam, nu, ko mēs visi ļoti ceram sagaidīt kādreiz.
6: Es teikšu tā, ka es vairāk esmu tāda realista un bišķiņ par daudz varbūt pesimista, bet es teikšu, ka gribas iet to soli pa solam un redzēs vienkārši, kā izdosies. Jo distanču slēpošanā ir tā problēma, kad ir ļoti, ļoti grūti pēkšņi no top 30 nokļūt top 10, teiksim tā, jo tas veiksmes faktors ir daudz mazāks, teiksim, salīdzinoši ar biatlonu, vai ne? Un tāpēc
0: vairāk,
6: skatoties...
0: Darba.
6: Jā, tur teoretiski tā, vai tu vari, vai nevari, un viss, tā kā, jā, kaut kāds mazs veiksmes faktors uz to, kad šodien ļoti labi sasmērēs slēpes, bet citiem varbūt bišķiņ sliktāk sasmērēs. Tā arī mēdz notikt, bet ļoti, ļoti reti, un līdz ar to pārsvarā jau visiem tās slēpes iet, un beigu beigās ir tā, cik tu spēcīgs esi, tik tu esi, un skatoties tādā uz priekšu, tad man jāsaka tā, es ceru, ka es būšu labāka nekā iepriekšējā sezonā, bet es tā uz kaut ko ļoti lielu vēl tā neskatos ļoti.
0: Šo jautājumu es noteikti biju taupījis kaut kur, es pieļauju vēlākam laikam, gan jau netīšām pārjautāšu vēlreiz, bet tad kā īsti ir, tu sacenties ar sevi vai ar konkurentiem?
6: Šajā sezonā es sacentos tikai ar sevi. Man bija ļoti grūti sevi visu laiku nesalīdzināt ar sevi iepriekšējo, kas es biju pirms pārtrenēšanās, bet nu jau sezonas beigām, kad sāku ieskrieties, jau YouTube blakus arī konkurentes, tā kā tu jau tajā brīdī, kad tu sāc tikt pāri kaut kādām savām robežām, tīri laikam mentāli nosprostajām robežām, tad pēc tam tu tās lietas sakārto, un tajā brīdī gan tu jau sāc cīnīties arī ar konkurentēm.
0: Slepošanā tas, kas mani mazliet izbrīna, ka jūs diezgan dažāda garuma distances veicat, un viens un tas pats sportists brauc 10 un brauc 50 kilometrus. Tās ir, manuprāt, pilnīgi divas dažādas pasaules, kādās jādomā. Kas ir tavs formāts pēc rezultātiem? Maģiski tu spēj uzrādīt labus gan. Kas ir, kur tu jūties labāk?
6: Jā, es viennozīmīgi jūtos daudz labāk tieši garajās distancēs, teiksim, garajās individuālajās. Tas man vislabāk patīk, bet vislabāk man izdodas masu starti tieši. Bet tādi 10 km plus, vai ne? Bet par brīnumu man arī izdodas bišķiņ sprinti. Līdz ar to, tā kā tos arī negribu palaist vaļā, un līdz ar to slēpošanā ir tā, ka mums daudz kas atšķirās, visa sezona izšķirās beigās lielajā kopvērtējumā, kur skaita gan sprintus klāt, gan slidsos klasikā, visas disciplīnas, katru sacensību, visu skaita kopā, un līdz ar to, jo tu tāds funkcionālāks esi, jo tev priekšroka, un tāpēc arī ļoti daudz palielam gan drīz visus slēpotājus var redzēt gan sprinta disciplīnās, jā, gan garajās, un jā, tas to vienkārši prasa tas sporta veids.
0: Un tas ir savādi, jo visos pārējos skriešanās, riteņa braukšanās un tā tālāk šos nodala.
6: Jā, tā ir.
0: Nu, apbrīnojami. Tu pats saki, tev labāk patīk garās distances trenēties, garajām distancēm tie stundām gari treniņi. Tu klausies mūzikas treniņu laikā?
6: Jā, es
0: arī slēpojot?
6: Jā, es ļoti daudz klausos mūziku. Jo dažreiz ir tās tiešām līdz pat 4-5 stundas, ko tas treniņā pavadi, un dažreiz man patīk neko neklausīties, pabūt pašai ar sevi, ar domām, dažreiz tā ir kompānijas treniņš, un tas ir atkal savādāks, bet dažreiz tiešām ir labi uzslēgt mūziku. Un
0: tad skan Zaks Bryans, Casey's Musgraves ar I Remember Everything?
6: Jā, atkarībā no garas stāvokļa, bet jā, arī
0: varētu
6: šādas.
0: Būt, jā. Iedomājamies labu slēpošanas trasi. Mums slīd, labi slēpes, mēs dodamies treniņā un klausāmies šo dziesmu.

0: I remember everything. Tāda mūzikas, ka naustiņās Patricija Eiduka garajos treniņos, vismaz reizēm es pieļauju. Eiduka ģimene nāk no Vecbebriem. Nu, tā ir brīnišķīga vieta. Nu, manā prātā, ja no Koknes es braucu uz Ērgļiem, tad pa ceļam. Nu, turpat pļaviņas, turpat tāda vidzeme un kalnaina vidzeme. Un tagad, Patricija, godīgi, tās slēpes tev bija ātrāk par zābakiem?
1: Pieļauju domu, ka jā.
0: Protams, ka tu nevar atcerēties, kad tev pirmo reizi uzliku uz slēpēm, bet es pieļauju, ka tev nav atmiņu par Patriciju, kura nemāk slēpot.
1: Nē, es arī šķirstu savu albumu, kur es tiešām ļoti maziņies, un es redzu, ka visās bildēs es uz pārsvarā ar slēpēm, tā kā nē, es neatceros sevi, kad es nemācētu slēpot.
0: Tu sevi pat uzskati par lauku meiteni?
1: Vairāk, jā, noteikti.
0: Un tad, kad tev dzīve aizveda prom, labi, tu skolā gāji Koknesē, kas jau arī tomēr ir jau, vairāk cilvēku nekā Vecbebros, bet tad jau tu nonāci sacensības cilvēki, tev patīk vispār tā būrzma un cilvēki?
1: Ļoti patīk, un tā slēpošanas vide lielākā daļa ir tieši tādi no nepilsētnieki, es teikšu tā, jo viņi visi ir uzauguši kaut kur laukos, kur kalni un pļavas un labi ir gari ceļi priekš riteņbraukšanas un rolerēšanas un līdz ar to mums ļoti labi sapas un ar lielāko daļu tā ir, tā kā es jūtos, kad es esmu tajā vidē, es jūtos, ka tā ir manējā.
0: Nu, tas ir tajā slēpošanas komunā?
1: Jā.
0: Bet tādā vienkārši burzmā pilsētā kaut kur?
1: Man dažreiz patīk pilsēta, jo tas ir labi pārmaiņām, bet ir mazliet jāpielāgojas. Es teikšu tā, ka ne tā arī kaut vai uzvilkt mētelīti un kleitu, tas jau bišķiņ izkāpt ārā no komforta.
0: Tad, kad tu bērnībā nespēļauk uz Koknesi, tu neslēpoji ar slēpēm, bet tie treniņi tev droši vien bija daudz, arī bērnībā. Vai tu paspēji pamēģināt kaut ko citu skolas laikā? Teātri, mākslas, vienalga kaut ko?
1: Tas tomēr ir sportā, tomēr floorballu spēlēju un vieglatlētiku nodarbojos. Viss kaut ko tādu, bet mans tētis vienmēr rūpējās par to, ka ja jau esmu meitene, tad ir jādara arī kaut kas iešķīgs. Un viņš man nopirka klavieris, es gāju kādu laiku arī pie privātskolotājs. Nebija laika mūzikas skolai, es gan būtu ļoti gribējis, teikšu tā, bet viņam vienmēr rūpēja arī, ka tevī paliek tas sievišķais, un kad sports ir viena lieta, bet tu tomēr esi meitene un jābūt tādai, nevar būt tā, ka tu visu laikā tāds, jo sports prasa no sevis daudz, tā distanču slēpošana, tur nekā sievišķīga nav teikšu, kā ir, līdz ar to ir labi, ka tu dari kaut ko arī papildus tādas, lietas.
0: Tu pati māki to sevi atdalīt, sportu un sievišķību, tas ir jāatdala vispār?
1: Man liekas, ka tas pat līdz galam nav jāatdala, un cik es tā kā esi novērojis, tad man liekas, ka tas sports sāk palikt sievišķīgāks, un kad tu redzi, ka meitenes sāk startēt sacensībās jau ar tādiem lielākiem auskariem, un nagi vienmēr ir uzkrāsoti, tad man liekas, ka nāk jau iekšā tā sievišķība arī, un manuprāt, tas ir ļoti skaisti.
0: Man liekas, tik jauki, tik atsaucies uz lakotiem nagiem, bet jums ir cimdi. Jūs esat vienas no noslēptākajām sievietēm. Tad, kad parāda bildi ar Patriciju Eiduku, kur slēpot, tur ir brilles, tur ir caprīti, un mēs daudz neko neredzam, ja mēs redzam mūsu šķēpmetējus, kāda bija Madara Palamēka ar Latvijas karoga krāsas, lentīti, matos, tur ir, kur basketbolistis mūsu, tad slēpotājām ir jā, viņas ir noslēptas.
1: Jā, un es teikšu tā, ka tas ir tāds varbūt mīnus zāri, jo mēs tiešām, mums ļoti labi var atpazīt slēpošanas tērpus, bet dažreiz, ka mēs satiekam viens otru tādos tiešām normālos zolīdos apstākļos, liekas, wow, tu šitā izskaties, mēs paši brīnamies viens par otru, kā dzīvē izskatās, bet jā, tas es teikšu, ka tas ir mazliet tāds mīnusiņš tam sporta veidam.
0: Es zinu, ka hokejisti man ir teikuši, ka tad, kad viņi redz, ka filmē, viņi rauj nost ķiveres, lai cilvēki redz, kā viņi izskatās.
1: Protams.
0: Slēpotājs pēc finiša mēģina fiksi kaut ko novilkt.
1: Nav īsti ko. un arī augsti.
0: Un tā frizūra jau nebūs sataisīta.
1: Nē, zem cepurītes un matalens ir diezgan ir labāk nenovilgt.
0: Bet tā meitene, Patricija Eduka, kur iet skolā, viņa kādreiz ir uzskatījusi, ka to slēpošanu tomēr spiež pa daudz?
1: Nē, nekad. Vienā brīdī tas ir bijis tā vairāk, tā kā tev tas ir jādara, un tajā brīdī liekas, man gribas vairāk tā kā laiku pavadīt ar draugiem un tā, bet beigu beigās, kad tu izaudz jau no tā posma ārā, tad tu atskaties atpakaļ, un tas tik priecīgs, kad tomēr vecāki spēja tevi noturēt tur, un daudz jau ko tas ir devis un iemācījis, tā kā var pateikt beigās tikai paldies.
0: Tu jau viss pati teici arī, ka tavs brālis jaunākais bija tavs labākais sparing partners, tavs arī visi tev brāļi slēpo.
1: Jā.
0: Tā sajūta, ka tu auzi starp džekiem, un tu arī, man liekas, ka ļoti strauji arī jaunajās, tajās jauniešu sacensībās visās tā kā ir pa priekšu savam laikam. Tev Latvijā ir bijusi konkurence kādreiz savā vecuma grupā, meiteņu starpā?
1: Jā, tieši pašos, tiešām pirmajos gados, kad sāku startēt distanču slēpošanā, līdz pat 15-16 gadiem mums ir bijušas ļoti spraigas cīņas un vispilgtāk atceros tādu distanču slēpotāju BMX braucēju Vinetu Petersonu un ar viņu mums gāja, viņa arī bija ļoti spēcīga meitene priekš saviem gadiem un mums vienmēr tā iekšējā konkurence ir bijusi ļoti laba un manuprāt tas arī mūs padarīja vienu otru tādu vēl spēcīgāku, kad tev ir tā konkurence, un jā, bet pēc tam, protams, savos gados varbūt nelīdz galam, bet ko līdz sāku startēt ar vecākām sievietēm, tad jau visu laiku viņa ir bijusi.
0: Šobrīd paņemsim nelielu atelpu, ielaidīsim mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Patriciju Eiduku. Noklasāmies vizītkārti.
2: Čau, Paci, prieks tevi dzirdēt monopolā. Man tu esi gaišs un pozitīvs cilvēks, un katru reizi tevi satiekot, noteikti ar šo labo enerģiju padalies arī ar mani un ar apkārtējiem. Īpaša lieta Patricijā ir spīts un neatlaidība. Pat, kad viņa šķietami ir nosista uz ceļiem, tad joprojām viņa iet cīnās un turklāt vēl to dara ar smaidu uz lūpām. Dažkārt nevar saprast, vai tas ir samākslots, bet satiekot vienmēr šķiet, ka tas ir tomēr patiesis. Man apmiņā ļoti ir iespiedusies tava intervija pēc olimpisko spēļu 50 km finiša, kur tu jau biji droši vien visu spēku sastājusi trasē un nāca ārā droši vien tā īstā patiesība un īstās emocijas un prieks tajā bija dzirdēt, ka tu pasakies savai ģimenei un tad arī varēji saprast, ka tas lielais spēks, kas tevi mīt, daļai nāk arī no tavas ģimenes.
0: Vai tu atpazini runātāju?
1: Jā, protams, un gribētos pateikt milzīgi paldies viņam Gatis Svētiņš un jā, ir bijusi ļoti liela viņam un Laurim Purniņam, viņiem ir bijusi īpaša nozīme manā karjerā, teikšu tā, jo viņi ir bijuši vieni no maniem pirmajiem atbalstītājiem un joprojām ir, un arī viņu pirksts ir ļoti liels mano sasniegumos.
0: Un kā ir ar to smaidu? Cik bieži Patricija jūt, ka ir jāsamākslo?
1: Tad, kad nav jāsmaida, es nesmaidu.
0: Tad tu nemēģini to darīt, lai kādam...
1: Tur tā lieta, kad Gatis arī ir tik pozitīvs cilvēks, ka tu nevari nesmaidīt. Viss arī atkarīs, kas tev pretī stāv, vai ne? Un tā kā, jā, es domāju, ka droši vien, ka nav samākslots.
0: Vai tu esi pati, kādreiz domājis, kas atšķir amatieru slēpošanas sacensības no profesionālām vai vispār to vidi? Kur ir tā robežšķirtne, kur mēs to varam redzēt?
1: Nu, mūsdienās amatieri sāk kļūt ar vien profesionālāki, to es esmu novērojusi, un man dažreiz pat liekas, ka wow, varbūt pat viņš šajā jomā ir profesionālāks nekā es. Man liekas tā, interesanti paskatīties uz to, bet amatieru līmenis noteikti ir audzis, un visvairāk jau tā atšķirība ir tāda, kad profesionālais sportists trenējas katru dienu, un tas ir viņa darbs.
0: Pamatdarbs.
1: Jā.
0: Cik Latvijā slēpotājiem šobrīd, cik tu zini slēpotājus, kuriem tas ir pamatdarbs?
1: Es īstenībā pat nezinu, varbūt viens vai divi.
0: Bet kā tev šķiet, varētu būt vairāk?
1: Jā.
0: Kāpēc slēpošana? Man, es par to daudz esmu domājis. Mēs tomēr nosacīti esam Ziemeļvalsts. Siguldā mēs diezgan ātri varam uzsaldēt aplīti ar sniegu. Kāpēc mums nav to tādu sasniegu? Jo biatlonā mēs pat diezgan labi ar panākumiem esam startējuši. Kāpēc tieši slēpošana mums ir tāds sporta veids, kuru it kā visi dara? Visi bērnībā esam šļūkuši ar slēpēm uz pārgājienus un ap skolu. Kāpēc mums neizdodas izaugt līdz tam pašai augšai?
1: Nu, viens no pašiem sākumiem jau ir tas, ka distanču slēpošana ir salīdzinoši garlaicīgs sporta veids. Tas treniņi ir... Es pilnīgi piekrītu tiem vecākiem, kuri labprātāk aizved to bērnu uz futbolu. Viņš nāk mājās, viņš ir daudz piepildītāks. Un, ja bērnam liek noskriet 2 stundas, tevi atved uz mežu un skriet 2 stundas, esi atpakaļ pēc 2 stundām. Un tad, nu, ir grūti bērnam to saņemties un saprast, kur tas prieks beigās. Tā kā no šī aspekta es redzu to visu, bet tā saknes problēma iespējams, kad ir, ka var būt... Pati federācija varētu, nu, nav finansējuma, līdz ar to federācija arī grūtāk ar to visu nākt ārā un ar piedāvājumiem. Nu, tā kā es redzu, kā ar lielās komandās, teiksim, A, B izlasa jauniešu junioru un tur daudz izlases. Un, nu, iespējams, ka tā ir problēma, kad nav īsti tādas sistēmas konkrētas. Nav sportistiem īsti mērķus, ko tiekties, jo... Jā, viens ir individuālais sasniegums, bet tu paliec labāks, bet tu redzi, ka tev no tā ieguvums palielina nekāds paša priekam. Un iespējams, ka tas visu tā kā vēl vairāk sarežģīja. Un, protams, arī ziemas tad ir, tad nav visu kopā.
0: Bet, nu, ziemas tad ir, tad nav arī valstīs, no kurām nāk... augstākās raudas slēpotāji.
1: Nu jā, bet Skandināviem tomēr tie apstākļi ir tādi, kā, nu, kā karaļiem, es
0: bet
1: teikšu.
0: Bet kur tad? Nu, Itāļiem jābrauc kalnos, Frančiem arī jāmeklē pa kalniem sniegs.
1: Visiem jau ir palielni, teikšu tā.
0: Kur viņi var atrast?
1: Jā, jā, un visi, kas nāk, visi, kas ir slēpotāji, viņi arī nāk no tām sniegotākajām vietām.
0: Vai tu atceries to brīdi, kad tu izkuļoties cauri jauniešu? Visām sacensībām, izaugšanai, un tu nonāci pirmo reizi tajā profesionāļu sportā. Pirmo reizi, es nezinu, kā tas var kļūdīties, vai nu tas ir pasaules kauss, vai kas tas ir, kur jūs piedalāties. Tu atceries pirmās reizes, kad tu tur sāci startēt?
1: Jā.
0: Tu atceries, cik ļoti viņas ir priekšā tev?
1: Jā, ļoti. Un man teica, bija ļoti labs arī psihologs, kurš vienmēr teica, tagad mēs necīnāmies par vietām, bet mēs salīdzināsim atpalīcību. Un tas bija tas, kas man tā kā jāva nepadoties un nepārdzīvot, jo pirmo reizi to es sāku pasaules kausos startēt ļoti jaunu salīdzinoši, jo citām valstīm notiek milzīgas atlases, ko mēs vedīsim, viņi aizved pašus labākos. Mums bija tā, ka nu, īsti vest nav ko, vieta ir. Man privāta reiz pārstāvē trenējos kopā ar Igaunijas komandu, viņi brauc. Domājam, nu labi, ir kaut ko jāsāk, un protams, ka tās vietas ir pašā aizmugurē un ir grūti, bet kaut kā tieši ko vieta ir,

0: Kādam tu nāc klāt, tuvojies tai pašai augšai, bet es domāju, tie gadi, tie ir neskaitāmi treniņi, tas ir neskaitāmas sacensības, kur tu pakāpies pa vienu vietu, atkrītā pagaļ pa divām, un kāp atkal, kur ir, nu cik bieži tu esi gribējis mest krūmos visu, kas tevi pie kājām piesiec un rokās?
1: Palielam tāda viena reize, kad patiešām to visu gribējās darīt, bija pēc iepriekšējās sezonas, kad nu nekas, nu tā kā nevis pēc šīs sezonas beigām, bet iepriekšējās, kad es biju pārtrenējusies un nemaz nespēju pabeigt sezonu un pat lādzīgu neuzsāku viņu. Tajā brīdī bija tiešām galva pilna ar domām, ko lai daru tālāk, jo neviens jau arī nesolīja, ka tev izdosies atkopties no tās pārtrenēšanās un cik tās problēmas ir dziļas un tā. Tā kā tā bija viena no tām reizēm, kad tiešām gribējās visu tā kā nok maliņā, bet kaut kā atkal
0: par no vienu pašas spīts vai cilvēki apkārt? Kas ir tas, kas tev izvelk tajā brīdī?
1: Gan. Man arī ģimene ir tāda, kur ir visi ir cīnītāji, arī draugs, un man liekas, ka pagājušajā pavasarī tieši viņam bija tā noteicošā loma tajā visā. Un
0: bet vai nav tā, ka tie garie treniņi, kuros tu trenē sevi sasniegt finišu, ka tie, zināmā mērā, tevi rūda arī dzīvē ieraudzīt to tālāko mērķi, izdomāt, kā to sasniegt, saplānot kaut kādā mērā sevi sasniegt tos mērķus?
1: Man liekas, ka tas noteikti vispār tādu ikdienas dzīvi padara daudz vienkāršāku šīs grūtības sportā un tiešām saņemties disciplīna, jo bieži vien satiekot cilvēkus, kas nav sportisti, man bieži vien tās problēmas liekas tādas ļoti vienkārši salīdzinoši, jo es saku, jo vairāk tu lietām dzīvē esi gājis cauri, kuras tev prasa tādu milzīgu saņemšanos un mentālo spēku, jo pēc tam daudz vieglāk iet vispār tādās ikdienas lietās.
0: Un pieņemt lēmumus galu galā.
1: Jā, arī.
0: Vai tavi mērķi, sportiskie mērķi, ir visaugstākie no paša sākuma, vai tu viņu soli tad, kad sasniedz vienus, tad uzliec nākamo?
1: Tikai soli pa solim, jā.
0: Nu 16 gadu jaunībā, pirms 10 gadiem, tu ticēji par 11. vietu olimpiskajās spēlēs?
1: Noteikti ne. Varbūt tas arī kaut kur tie mērķi ap to vietu arī bija kādreiz, bet es nezinu, uz kādu termiņu tie bija nosprausti, teiksim tā. Bet šī ir tā problēma, varbūt, kas man vēl joprojām jāstrādā ar sevi, tā ir tā ticība sev.
0: Ambīcijas?
1: Neteiksim, ka varbūt ambīcijas, bet vairāk jā, kad noticēt sev, jo viss jau sākas pa lielam galvā, vai ne? Un lai gan šajā sezonā, pēc iepriekšējās sezonas, es esmu jau daudz labāka un tie mērķi tikai aug, bet joprojām vienmēr liekas grūti noticēt, ka latvieti varētu kaut ko tādu izdarīt.
0: Un tu jau esi vairāk kārt pierādījis, ka latvieti var izdarīt. Paņemam mazu muzikālu atkāpi ar Loretta Gogi. Es pat nemēģināšu izrunāt dziesmas nosaukumu.

0: Nu šķiet, ka šāda mūzika pavada Patricio Eduku Itālijas treniņos. Vai tā ir taisnība?
1: Jā, tieši.
0: Bet Itāļi tā arī klausās šādu mūziku? Tādu vieglu, šlāgerīgu?
1: Jā, un Itāļi ir ļoti liela dziedātāja tauta. Un kad viņi dzied, mēs, teiksim, braucam ar busā kopā uz treniņu vai no treniņu, un viss bus dzied un tik skaisti. Jā, viņi vairāk šitādas mūzikas cienītāji ir, un ne tik ļoti repa un tādu, un kaut kā man arī ir pielipis un ir dažas favorītas dziesmas.
0: Atgriežamies pie Patricijas Eduks, pie viņas soli pa solim pakāpieniem sportā, un viens no brīžiem, kas man šķiet varētu būt tāds liels it kā robežas pārkāpšana, tāpat laikā milzīgi izaicinājumi pasaules čempionāts U23 grupā 22. Gadā, un tur dabūt medaļu Latvijai pasaules čempionātā slēpošanā. Nu, tas ir līdz tam pilnīgi neiedomājams kaut kas Latvijā tajā brīdī. Kas notiek tavā galvā?
1: Tas bija ļoti labs brīdis manā karjerā, jo tā sezona līdz tam brīdim bija pilnīgi neizdevusies ar visiem pārdzīvojumiem sezonas sākumā.
0: Jo tur tu jau brauci lielajiem kopā.
1: Jā, ar lielajiem kopā, un tieši pirms sezonas tētis nomira, un tā sezona bija tiešām briesmīga, es teikšu tā, un tad pirms olimpiskajām spēlēm vēl es dabūju Covid, un es ar viņu ļoti ilgi cīnījos, un joprojām uz olimpiskajām spēlēm aizbraucu. Beidzot, tā kā dabūju negatīvu testu Latvijā, aizlidoju stūrienu un man ieliek karantīnā, un pirmais starts jāizlaiž, un tas viss vienkārši tā, un beigās bija tā sajūta, tā kā, vai bija vispār vērts braukt uz to olimpiādi, jo, un, jā, kaut kā tas viss tā.
0: Bet man šķiet, ka arī tur tu jau patiesībā uzstādīji kaut kādu rezultātu, kurš Latvijā nekad nebija bijis redzēts.
1: Jā, bet no otras puses, tā kā vienmēr gribējās labāk, jo zināju, uz ko es esmu spējīga tajā brīdī, un līdz ar to tās ambīcijas bija daudz lielākas. Un pēc tam es tā kā domāju, vēl pēc šī visa tā kā arī olimpiādēm, un jā, saku, līdz galam viss neizdevās iecerētājs. Un es domāju, labi, jāizbrauc tas U23 čempionāts vairs jāiztur, un tad jau beidzot braukšu mājās, jo tas viss kopā brauciens bija ļoti garš ar visām olimpiskajām spēlēm, tad uz to Norvēģiju. Un beigās tajā brīdī, kad tu tā atslāpsti, ne par ko vairs nedomā, tikai tu tā dari savu darbu, bet bišķiņ arī jau, ar fokusu uz nākošo sezonu, jo šitā bija slikta, aizmirstam visu un dzīvojam uz priekšu, fokusējamies tālāk. Un tā medaļa man atnāca tāda tiešām ļoti negaidīta ar visu jetlagu no Ķīnas atlidojot. Un sevišķi, kad es to izdarīju 10 km klasiskajā stilā, kas skaitās man neparocīgais stils un tādā konkurencē, kur vēl piedalījās krievu sportistis, tas bija neticami. Tiešām, un tā medaļa bija ļoti svarīga, lai apliecinātu tieši sev, ka es to varu. Jo arī iepriekšējās sezonas, kad startēju šajās U23 un junior čempionātos, es esmu bijusi ļoti bieži tik tu, bet nekad medaļās un likās, kāpēc neizdodas, un tad beidzot izdevās un viss salikās tiešām. Un tajā brīdī liekas tā kā, šis viens notikums padarīja šo sezonu par tiešām fantastisku sezonu beigās, un tieši tā kā viņi nozīmē priekš sevis. Ļoti daudz, ne tik ļoti, cik, tā kā U23 medaļa, tas tomēr nav pasaules kausa medaļa, vai ne?
0: Kā to ņem? Tu tomēr savā vecuma grupā tajā brīdī esi tur pašā augšā, kas ir, tas ir īpaši. Un šajā brīdī es aizdomājos par to sajūtu, ka tu sāc ļoti agri slēpošanā, profesionālā sportā, tu ietur 16 gadi. Tajā brīdī tur jau ir 20 gadnieces, kas tajā brīdī ir super populāras slēpotājas. Tu uz viņām skaties kā uz alkiem, visticamāk uz daļu. Tev ir bijis kāds brīdis, kad tu apdzeni savu elku trasē?
1: Jā, ir bijis, kad es gan apdzenu Frīdu Karlsonu, gan Jessica Diggins, un tajā brīdī tu vienkārši nespēji noticēt, ka tas tikko notika. Un, jā, man liekas, ka vairāk jāsāk vienkārši sev ticēt savam spējam, jo brīdī, kad tas notiek, tev vēl pāris dienas paiet, un tu domā, vai tas tiešām notika ar mani.
0: Un kā pieredzējušās sportistas uzņem jaunos, un īpaši jau ar karogu, kurus ne visi pazīst? ka tu parādies, ka tu lēnām ienāc viņu tajā vidē. Kāda ir tā slēpotāja sabiedrība?
1: Es teikšu tā ļoti pamazām, jo pašā sākumā palielam viņām vienalga. Viens starts, otrs starts, trešais, kaut kur pazibi tur un tā. Nekas īpašs, bet jo ilgāk laiku tu tur esi un pavadi, jo vairāk tas respekts parādās, tev draudzīgākas attiecības parādās tieši ārpus trases, kas ir svarīgi. Tu nevari aizbraukt, tu tur esi viens pats sevišķi, es no Latvijas bez komandas. Nu, tu justos vien, tā galīgi vientuļš, bet tajā brīdī, kad tev jau tur paziņa un tu tā sāc ieizties. Pietiek
0: jau ar vienu smaidu.
1: Jā, absolūti. Un tajā brīdī, sevišķi sākumā, tas tik daudz nozīmē. Un jā, tādas aiziet. Un...
0: Nu, bet šobrīd tu esi viena no slēpošanas pasaules slēpotāju komunas tāda stabila dalībniece.
1: Jā, es domāju, ka jā.
0: Labi, ielēžam mūsu sarunā vēl vienu vizītkārti. Šajā gadījumā būs vairāki runātāji par Patriciju Eiduku.
2: Nu, pirmkārt, Patricija ir ļoti labs draugs. Vēl viņa ir mērķtiecīga un ļoti stipra.
3: Un dažkārt arī mazliet pārāk prātīga.
4: Visspilgtāk es noteikti atceros vasaru pēc pirmās klases, kad mēs ar manu brāli un Patriciju bijām nolēmuši taisīt štābiņu kleicaugšā. Un mēs bijām nospēruši kaut kādas cigaretes no strādniekiem un kūpinājām tās uz nebēdu. Es atceros, kā mums pieķēra, mēs sēdējām virtuvē, ēdām pastētas maizītes un mans tētis ienāca virtuvē, izsauca manu un brāli ārā. Un es varu tikai iedomāties, kā tajā brīdī jūtās Patricija, jo viņa noteikti saprata, kas notiek. Mums lika nopīpēt katram pa cigaretei, un tajā brīdī tas vairs nebija tik viegli. Patricija, katrā ziņā, es tev novēlu palikt tikpat mērķtiecīgai, tikpat stiprai, un arī olimpisko medaļu.
5: Tas pēdējais notikums, kas tāds interesantāks palicis atmiņā, ir Ziemas olimpiskās spēles Itālijā, kur Patricija startēja, un mēs bijām aizbraukuši viņu atbalstīt. Protams, visi starti un emocijas, tas ir pavisam cits stāsts, bet tāds notikums. Mēs mēģinājām pēc spēlēm ienest Patricijai 20 kg ievas siera un apmēram 10 kg desas iekšā olimpiskajā ciematā. Protams, neviena apsardze mūs iekšā nelaida, tad kopā ar Patricijas draugu Uldi mēs gājām entos kilometrus apkārt visam ciematiņam, lai pēc tam mums arī pateikt, ka diemžēl salami zēni jūs neienesīsiet. Patricija ir ļoti centīga un ļoti mērķtiecīga. Visticamāk, ka Patricija ir vismērķtiecīgākais cilvēks un centīgākais, ko es pazīstu.
6: Patricija ir man kā meita. Es viņu zinu jau no ļoti, ļoti mazas bērnības, kopš viņa sāka trenēties no pirmajiem soļiem. Un es atceros, kā viņa trenējās pa slapjām lapām un viņas teica, ka viņai var nesakot līdzi, viņa vienmēr izdarīs vairāk nekā tas ir jādara. Un spiltākais notikums noteikti, kad ir šī gada olimpiāda, kurā mēs bijām skatīties 50 km slēpojumu. Tās fantastiskas neaprakstāmas sajūtas, ka tur aizskriet no vienas vietas uz otru, kur viņa slēpo, un tajā brīdī, kad viņa sadzird mūs un pasmaida pretī, tas vienkārši fantastiski un redzi, ka viņai pietiek spēka un ir tāda jauda ļoti, ļoti apbrīnoja viņas sīkstumu, fizisko noturību, arī psiholoģiskā noturība viņai ļoti augsta un, man liekas, tāda mērķtiecība un disciplīna neaprakstām, es nezinu nevienu tādu, kāda ir Patricija un man ļoti patīk sarunas ar viņu, tad, kad mēs sazvanamies, novēla viņai varbūt trasē nedaudz vairāk nekaunību, bet viņa vēl parādīs, ko viņa var.
0: Nu tā, sprukuļa ģimene ir ko par tevi stāstīt.
1: Jā, un vārdu vistiešākajā nozīmē manā otrā ģimene, patiešām visa bērnība šobrīd.
0: Rudolfs Rentholts un Maija bija runātāji. Ja?
1: Maira.
0: Maira. Tas, ko viņi saka, viņi visi kā viens runā par neatlaidību, un to mēs visas sarunas laikā esam sapratuši, ka tas ir kaut kas tev izdalīts, kas, nu, iespējams, nav visos cilvēkos. Tāda, nu, teju bezgalīga spēja to mērķi visu laiku bīdīt tālāk un iet pēc viņa un sniegties pēc viņa. Tev ir tikai 26 gadi, 3 olimpiskās spēles, 26 gadu vecumā nav visiem cilvēkiem bijušas pieejamas. Nesāksi pierasti?
1: Nu tā, es jau nekad neko dzīvē neesmu ņēmusi tā kā pašsaprotamas, teikšu, vai ne? Un nezinu, vai nesākšu pierast, jo, protams, ka dzīvē ir arī cita mērķi bez sporta, teikšu tā, un es saprotu, ka viņš sports nebūs visu mūžu, līdz ar to šobrīd gribas izdarīt visu, cik es varu, lai pēc tam ir tā, ka es tiešām lieku punktu un es varu pateikt, ka es izdarīju visu. Tā kā,
0: No šī brīža, skatoties, kas ir īpašāk? Iziet uz starta olimpiskajās spēlēs vai iziet atklāšanas ceremonijā? Tajā stadionā.
1: Šobrīd uz starta. Šobrīd uz starta, jo, teiksim, arī tagad pēdējās olimpiskajās spēlēs man neizdevās arī tikt uz atklāšanas ceremoniju, jo man nākošajā dienā jau bija sacensības. Un es noskatījos visu ceremoniju caur datoru. Tā pirmās olimpiskās spēles, kas bija 2018. Gadā, bija ļoti iespaidīga. Tu to emociju noķer, bet uz nākošajām spēlēm jau tu brauc cīnīties. Jā, uz startu, sacensties. 18. Gadā es vēl biju jauna, un tajā brīdī sasniegums bija tikt uz olimpiskajām spēlēm, bet...
0: Es skatos pulksnī, tas saruna tiešām ļoti strauji tuvais izskaņā, bet man ir viens, es pieļauju, ka nepieklājīgs jautājums, bet... Vai profesionālā sportā rēķinās ar to, ka sievietēm ne visas dienas mēnesī ir vienādas?
1: Man liekas, ka nerēķinās. Bet apkārtējie nerēķinās, tas ir tik, cik uz tevi.
0: Un tu to nekad nevari vilkt ārāk attaisnojumu tam, ka kaut kas nevizdevies?
1: Diemžēl nē, jo es arī neesmu nekad tāda čīkstētāja, bet ir bijuši reizes, kad gribētos tā ļoti skaļi iziet un pateikt, kad sievietēm tas viss ir daudz savādāk.
0: Un vēl viens nepieklājīgs jautājums, sarunas izskaņā, vai ar slēpošanu kā profesionālu darbu var izdzīvot?
1: Jā.
0: Bet ja nebūtu savējo apkārt un citu atbalstītāju?
1: Tad ļoti grūti.
0: Bet mums visiem ļoti vajag, lai tu to vēl dari. Mēs dzirdam, ko tu saki par to, ka sports nav visa dzīve. Mēs arī par to ļoti priecājamies un novērtējam, bet mums vajag, lai Patricija Eduka vēl parāda, ka Latvija ir, ko teikt, slēpošanas trasēs. Paldies tev par sarunu. Tava sezona izrādās sāksies pavisam drīz. Nu, paspēj arī mazliet atpūsties. Klausītājiem vien man ir jāatgādina, ka Monopola ieraksts jūs varat dzirdēt Latvijas radio mājaslapā vai lietotnē. Nu, jau kādu laiku arī straumēšanas platformās. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Aleksis Šveicānovs, mūzikas redaktors Dacis Talidzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies.
1: Paldies, ka uzaicinājāt.

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Jūrmalā 9. un 10. maijā Dzintaru koncertu zālē notiks Raimondam Paulam veltīts koncerts Es pamostos. Uzstāsies Zifrīts Muktupāvels, Antrasta Pecka un Igo.

0: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti!
1: Latvijā noslēdzies biomonitoringa pētījums, kas nozīmē, ka ir rastas atbildes uz jautājumiem, kādas ķīmiskās vielas tad ir mūsu tuvējā apkārtnē un arī mūsos pašos. Par to plašāk runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Laura Zaķe. Ukrainas pilsētā Harkivā šodien masīvā krievu dronu triecienā cietuši 6 cilvēki. Vairākos triecienos aptuveni pusstundas laikā cieta 4 degvielas uzpildes stacijas un daudz dzīvokļu māja. Kopš ASV uzsākusi karu tuvajos austrumos un Vašingtonas uzmanība fokusēta uz Irānu, jautājums par kara izbeigšanu Ukrainā novirzīts otrajā plānā. Laikraksts Kyiv Independent vēsta, ka neapmierinātība ar amerikāņu rīcību ārpolitikā pieauga. ASV viceprezidents James Davids Vance aprīlī sacīja, ka administrācijas lēmums apturēt tiešas ASV ieroču piegādes Ukrainai ir viena no lietām, ar ko viņš visvairāk lepojas. Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim pirms dažām dienām kādā intervijā lūdza komentēt, vai pēc šādiem Vensa izteikumiem viņš ASV joprojām uzskata par uzticamu sabiedroto.
4: I think that our union between United States and Ukraine
5: Es uzskatu, ka mūsu savienība starp ASV un Ukrainu ir ātrākais veids, kā izveidot spēcīgākos spēkus pasaulē. Mums ir jāstiprina vienam otru, nevis jāmeklē veids, kā pārtraukt vai nepārtraukt atbalstu. Es nepiekrītu viceprezidentam. Mēs esam atvērti un neesam ienaidnieki. Krievija ir ienaidnieks, un viņi vienmēr būs ienaidnieki ar ASV. Augstajā karā, karstajā karā vai bez kara, bet viņi nav sabiedrotie. Un ja Prezidents lepojas, ka viņš mums nepalīdz, tad viņš palīdz Krieviem. Un es neesmu pārliecināts, ka tas stiprina ASV.
3: Karš Irānā aizvien turpinās un arī ASV degvielas cenas turpina pieaugt. Daudz vietā ASV cenas tuvojas rekorda augstam līmenim. Cik ilgi šis process varētu ilgt, pagaidām nav skaidrs. Pentagona vadītājs Pīts Heksets uzsvēra, ka progress ir un operācijas esot veiksmīgas, taču pagaidām konkrēta termiņa nav.
6: Well, in this setting I won't talk about the nature of metrics which are classified as you know.
7: No šajā vidē es nerunāšu par klasificēto informāciju, bet mūsu militārie mērķi ir bijuši pārsteidzoši efektīvi. Piemēram, Irānas aizsardzības rūpnieciskais pamats, viņi vairs pilnībā nespēja lielā mērogā jebkurā līmenī atjaunot spējas, uz kurām jūs atsaucāties. Kas ir postošs rezultāts jebkurai valstī, īpaši tai, kuras ambīcijas ir tik plašas kā Irānai. Tāpēc mēs esam nolikuši prezidentu ļoti stiprā pozīcijā, lai nodrošinātu, ka Irāna nekad neradīs kodolieročus.
3: Tikmēr ASV senāts, ko kontrolē republikāņi, ir noraidījis demokrātu 6. Mēģinājumu ierobežot ASV prezidenta Donalda Trumpa pilnvaras karot pret Irānu bez kongresa apstiprinājuma. Pašmājās. Saimes darba kārtībā nonācis jautājums, vai pienācīgā apjomā un kvalitātē cilvēkiem tiek nodrošināta ilgstoša aprūpe. Saimes sociālo un darba lietu komisijā eksperti bija vienisprātis, ka iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt šo pakalpojumu mājvietai pietuvinātā vidē, bet ne visi var to saņemt. Speciālistu ir maz un institūcijas ir pārslogotas, turklāt tuvinieki nevienmēr ir gatavi uzņemties tādu atbildību, stāsta Rīgas domes labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.
8: Lielākā daļa sociālo aprūpes pakalpojumu saņēmē ir vientuļi pensionāri, vientuļi cilvēki. Viņi vienkārši mājās ir vieni. Un vieni ne tikai tāpēc, ka viņu tuvinieki, laulātais vai kāds ir miris, bet tāpēc, ka viņu bērni un mazbērni vairs nedzīvo valstī. Un līdz ar ko, diemžēl, tas veido to pārmērīgo slogu uz institucionālo aprūpi. Jo cilvēks pat... Varbūt viņam nav tik lielas aprūpes vajadzības, bet viņš ir vienkārši viens.
3: Un vēl Latvijas U18 hokeja izlase spēlē par pasaules čempionāta bronzas medaļām. Šodien ar rezultātu 1-4 atzina Čehijas izlases pārākumu. Pēdējos divus vārtus Čehi meta jau tukšos Latvijas izlases vārtos. Kopvērtējumā Latvijas jauniešu izlase čempionātā ieguva 4. vietu, un šī ir pirmā reize, kad Latvijas U18 izlase iekļuvusi elites divīzijas čempionāta labāko četriniekā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 28%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs no 5 līdz 10 grādiem. Rītdienā būs pārsvarā mākoņains, vietām iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs 20-25 grādi, piekrastē līdz 17 grādiem.
2: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa un šodien raidījumā mēs runāsim par kādu unikālu pētījumu Latvijas iedzīvotāju biomonitoringa rezultātiem. Pētnieki cilvēku organismās ir atklājuši daudzas ķīmiskās vielas, kas ataino mūsu dzīvesveidu, tostarp pesticīdus, smagos metālus, bisfenolu, ftalātus un citas vielas. Kādās tad koncentrācijās un kāda mēs izskatāmies uz Eiropas fonu un kādas sekas mūsu veselībai var radīt šīs vielas, par to visu mēs runāsim stundas otrajā pusē. Bet pirms tam mēs paceļosim vēsturē un ar vēsturē arī saistītu stāstu mēs nedaudz izvirpināsim raidījuma sākumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Šajā nedēļas nogalē bija vēl kāda zīmīga gada diena, ja mēs runājam par piesārņojumu, par ko mēs runāsim šīs dienas raidījumā, tad jāteic, ka, protams, tas ir 86. Gads, avārija toreizējās PSRS jaudīgākajā atomelektrostacijā Černobiļā, Ukrainas teritorijā, izraisīja līdz šim pasaulē smagāko kodola katastrofu, un tas notika 26. Aprīlī. Bez vēl, ja runājam par piesārņojumu, tad vēsturē ļoti iegājas tāds datums, precīzāk gads arī 69. Gadā, Kujahogas upes aizdegšanās Ohaio štatā, tā tiešām aizdegās piesārņojuma dēļ, jo upē bija tik daudz rūpniecisko atkritumu, ka tas veicināja šīs liesmas un tas šokēja toreiz sabiedrību un veicināja vides aizsardzības kustību un patiesībā arī daudz citas lietas, ko pārskatīja, ko ražo, kā ražo un ko atļauj un ko aizliet. Bet ja reiz par ūdeni un mūsdienām runājam, tad nevienam vien esot dabā kādreiz, protams, ir radies jautājums, vai drīkst dzert vārītu upes vai ezera ūdeni, vai tomēr dzeramais ūdens vienmēr jāņem līdz dodoties dabā, laivojot vai kā citādi atpūšoties. Un atbild mums studersnieks Rīgas Tehniskās universitātes ūdens sistēma un biotehnoloģija institūta vadošais pētnieks Sandis Dejus.
2: Uz šādu jautājumu vai vienkārši novērot ūdeni no saldūdens tilpnēm, tas paliks drošs, tā viennozīmīgi atbildēt noteikti nav iespējams. Jo vārīšana varētu būt tikai viens no tādiem procesiem, kas varētu nodrošināt drošību, un piemēram, te pašā Rīgas pilsētā, lai mēs absolūti pārliecinātos, varētu garantēt, ka ūdens no upes tiek sagatavots atbilstoši droši un neapdraud nekāda cilvēka veselība. Ir vesela 8 dažādi tehnoloģiski procesi, kam ūdens iziet cauri, lai mēs varētu garantēt to, ka viņš ir drošs. Līdz ar to tas absolūti nav tik vienkārši, jo ūdenī, kas ir saldūdens, ūdens tilpnēs var būt dažādi piesārņojumi, ķīmiski elementi un mikrobioloģiski elementi, un tās vārīšanas process faktiski nodrošina tikai mikrobioloģisko elementu atdalīšanu vai izvārīšanu no ūdens, tādā veidā samazinot šos mikrobioloģiskos riskus. Bet ja tomēr mums ir šāda būtiska nepieciešamība vai gadījums, kad mums būtu jāpadzerās ūdens no kādas upes vai ezera, tad droši vien būtu svarīgi ievērot pāris soļus. Pirmais ir pārliecināties, kas notiek apkārt, vai tur tūmā nav kāda ferma, nav kāda lauksaimniecības zeme ļoti intensīvu, traktoru tehniku vai tikko smidzinātiem laukiem, vai nav kāda rūpnīca tūmā, kas varētu potenciāli novadīt kaut ko specifisku šajā konkrētajā ūdens tilpnē. Tas ir tāds vizuāls novērojums. Otrs ir paskatīties uz to pašu ūdeni, vai viņš pats jau nesmako, vai nav kāda eļļas plankumi virs ūdens, vai nav kāda netipiska krāsa, vai ļoti liels sadulķojums, kas varētu arī norādīt uz kādiem potenciālām papildus problēmām. Un tad, protams, ir vērts arī pataustīt ūdeni, ja ūdens ir vēsāks, jo tur ir mazāk šie mikrobioloģiskie riski, ja ūdens ir pavisam silts un ar tādu ļoti mazu plūsmu, ja tas, piemēram, ir strautiņš ar mazu plūsmu un silts ūdens, es ticamākais, ka tur varētu būt daudz vairāk risku, nekā tas ir strauji tekošā vēsā ūdens strautiņā mežā. Tā kā šādas novērojumas paskatāmies, kā tad izskatās šī konkrētā vieta, un tas ūdens ir puslīdz vēss, nav sadaļķojies un neredzam apkārt kādus liels potenciālus piesārņoties, tad mēs noteikti varam mēģināt novārīt šo ūdeni, bet lai būtu pārliecība, ka tas mikrobioloģiskais piesārņojums arī dzen būtu samazinājies, ja ūdeni esošie kaut kādi nelāgie mikroorganismi, kas varētu mums radīt visticamākais vēdergrāizes, neko jau vairāk, tad tas ūdens tik un tā būtu gan rūpīgi jānovāra. Tas ir kārtīgs burbuļojošs ūdens 5-10 minūtes, lai tad tie visi mazie zvēriņi, kas mums varētu radīt kaut kādas nepatīkamas emocijas, arī ietu bojā. Tāpat bez jebkādas attīrīšanas no ezeriem un upēm noteikti nevajadzētu mēģināt, arī personīgā pieredze liecina par to, ka gan ātri gribas izlikt no laivas un pamest konkrēto ūdens tilpni, jo bioloģiskie procesi pašā vēderā ir strauji sākušies.
1: Paldies, dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta vadošo pētnieku Sandi Dejus. Stāstām par to, vai upes vai ezera ūdeni drīkst vai nedrīkst dzert novārīt un dalāmies arī savā personīgajā pieredzē. Pētījumam par piesārņojumu pēdām Latvijas iedzīvotāju organismā mēs vēl cīsim uzmanību sarunas gaitā. Raidījumu turpinājumā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Noslēdzies visaptverošs pētījums par Latvijas iedzīvotāju veselību, monitorings par cilvēku organismā sastopamajām kaitīgām ķīmiskām vielām. Rezultāti ataino mūsdienu dzīvesveidu paradumus, tostarp plastmasas klātbūt mūsu dzīvē un ne tikai to. Plašāk par to, kāda tad ir rezultāti un kā noticis pats pētījums, mēs runāsim raidījuma atlikušajā daļā, kad pie mums studijā viesojas Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Labdien!
2: Labdien!
1: Šī paša institūta pētniece un arī doktorante Lāsma Kulova. Labdien!
3: Labdien!
1: Un arī šī institūta pētniece Linda Matisāne. Sveiki!
4: Labdien!
1: Ar Lindu un Ivaru jau mēs tikāmies šeit nereiz vien runājot par šo pētījumu, tad, kad tikai aicinājāt iedzīvotājus būt atsaucīgiem un pieteikties, var teikt, nu šobrīd ir tas lielais finišs.
2: Finišs, tu šim tāds daudz punkts, drīzāk starp finišs. Bet varbūt tiešām, pirmkārt, jā, mēs ar Lindu šeit viesojāmies un izmantosim iespēju pateikt paldies visiem daudzajiem klausītājiem, kas atsaucās, reģistrējās, izturēja anketēšanu, garu anketu, asins nodošanu, urīnu nodošanu, un es tika līdz galam kā biomonitoringa programmas dalībnieki. Tā kā es domāju, ka tas ir pirmais, kas jāpasaka, kad ir nebūtu pētījumi, ja nebūtu dalībnieku. Un nebūtu pētījumi, ja nebūtu pētnieku komandas, tā kā arī visai komandai. Mēs šeit mēs sēžam trīs, bet tie bija, nu, 13 vai varbūt arī vairāk kā 13 cilvēki, kas ļoti daudz darba ieguldīja, lai mēs tad būtu šodien šajā studijā un pateiktu pirmos ieskatu, tā, ko mēs redzam, kas tajos ķermiņos mūs ir.
1: Un tas nebija viens gads vien, tie bija vairāk.
2: Tas nebija viens gads, pētījums pats formāli bija divi gadi, un mēs esam tādā noslēguma posmā, bet īstenībā tas jau ir sākums, ja tā programma, kā nu, visās citās pasaules valstīs, no Eiropā, Amerika, Kanāda, vēl šur, tur, tas ir tāds ilgspēlējošs pasākums. Vācijā tā vēsture ir 40 vairāk gadu gara biomonitoringa programmām, ja, un viņi var ļoti labi pateikt, kas bija, kurā brīdī parādījās talāti asinīs, piemēram.
1: Aha, viņi izsako tādā veidā.
2: Viņi arī to var pastīties, jā.
1: Ko mēs esam izsakojuši līdzi, kas tad ir mūsu asinīs un mūsu organismos kopumā?
4: No tādiem mūsu pašu lielākajiem vai pārsteidzošākajiem atklājumiem, ka tā Latvijas iedzīvotāja organismā ir kokteilis. Kokteilis ar ļoti daudz un dažādām ķīmiskām vielām, turklāt katram cilvēkam tas kokteilis ir diezgan individuāls. Mēs kopumā, nu, tur ar dažādu iemeslu pēc noteicām nedaudz vairāk kā 100 dažādas vielas cilvēku asinīs, gan tās sākotnējās vielas, kas asinīs un urīnā, gan tās sākotnējās vielas, ko mēs uzņemam, gan tās vielas, kas organismā pārveidojas metabolītus. Un tad tās kopātais secinājumi ir tādi, ka vidējais vielu skaits ir 43 no tām 103 vidējais katram, bet lielākais ir vairāk kā 50 un mazākais ir 35.
1: Bet ko tas tādās būs skalā no 1 līdz 10 jāliek, cik slikti ir nozīmē?
4: Oi, nu tas ir ļoti grūti uzdodams jautājums, tāpēc, ka pirmam kārtām tas jau nav pilnīgi visas pasaulē iespējamās vielas, tās ir tās vielas, tās, nu, kaitīgākās vielas, ko mēs tā kā pirms tām izvērtējam, nu, ņemot vairāk šo vielu dažādas ķīmiskos nu, parametrus, gan to, ko viņas spēja izraikt.
2: Arī bīstamība, jā.
4: Tās, kas otra lieta, kas ir jāpasaka, šobrīd daļa vielu mēs cilvēku organismā nekonstatējām, tāpēc, ka tā koncentrācija bija zem tās laboratoriju iespējām noteikt tās vielas.
1: Un tad varbūt cilvēkiem liekas, nu jā, jau to nevar noteikt, tas ir maz, mums arī nav kaitīgi.
4: Un tas nav tikai par cilvēkiem, tas jau ir arī par zinātniekiem, jo arī zinātnieki jau nevar atbildēt uz jautājumu, nu, vai tā viela nav, vai viņa ir tik maz, ka viņa neko nenodara, vai tomēr viņa ir maz un tomēr nodara, jo viņa spēja izraisīt ļaundabīgos audzējus. Tāpēc tas ir ne tikai tas pētījuma nākotne vai turpinājums ir ne tikai vākt papildus paraugus noteikt citas vielas, bet arī skatīties, kā attīstās dažādas laboratorijas iespējas noteikt. Un iespējams, ka mēs pēc 10 gadiem analizēsim šos pašus paraugus, šo pašu cilvēku paraugus ar citām laboratorijas metodēm, mēs atklāsim vēl kādas no tās vielas.
1: Tas, ko es skatos arī jūsu rezultātos, nu, ir tāda ļoti interesanta lieta, ka jūsu pētījums ir atklājis, ka akrilamīds ir konstatēts visiem dalībniekiem, tūlīt jautāšu, kas tas ir un kur mēs to sastopam. Savukārt, bisfenolu un daudzu pesticīdu līmeņi Latvijā ir zemāk vai līdzīgi Eiropas vidējiem rādītājiem. Mēs varam teikt, ka ir kaut kādas piesārņojuma grupas, kas mums ir salīdzinoši. Tā kā optimistiski varam būt noskaņot, mums nav tik traki, kā domāts.
2: Parāda droši vien to, kādi mēs esam šajā brīdī, kas vispār ir biomonitoringa viens no uzdevumiem, ja, un to šim par pesticīdiem. Tad mūsu kolēģi Lāsma viskompetentāk var nokomentēt, bet ir laikam tā, ka mēs tomēr esam joprojām mazliet tīrāki, vai vismaz mums ir savādāk tā situācija ar pesticīdiem nekā, nu, loģiski nekā Spānijā, piemēram, vai kaut kur citur, ja, bet varbūt Lāsma, tu var arī tad pateikt skatu tieši par pesticīdiem, pēc tam par akrilamīdu varam atsevišķi parunāt, tad tas ir tāds ļoti īpašs piemērs.
1: Ja jau ir pilnīgi visiem, tad ir jārunā.
2: Jā, tur ir, bet tur ir arī ko teikt, kāpēc viņš mums ir visiem. Jā.
1: Nu, Lāsma, kā ir ar tiem pesticīdiem, jo mēs parasti par tiem ļoti satraucamies, vai tas tagad nozīmē, ka ar mums nav tik traki?
3: Jā, nu taisnība ir tā, ka mēs tiešām mēdzam ļoti satraukties par pesticīdiem un arī šī pētījuma ietvaros pats pirmais posms, ko mēs darījām, bijām novērtējām, kuras vielas mēs noteiksim šī te pētījuma ietvaros. Un bija divi pesticīdi, kas bija īpaši šajā sakarā, jo sabiedrībā par to arī runā. Tas nozīmē, ka nevalstiskās organizācijas par to runā, dažādi sabiedriskie sociālajos tīklos izskan gan glifosāts, gan acetamiprīds. Un tad šie arī bija divi pesticīdi, ko mēs noteicām. Primāri šajā te projektā un papildus mums, papildus acetamiprīdam arī šīs te acetamiprīds ir neonikotinoīdu grupas pesticīds.
1: Biežāk dzirdēts,
3: vai ne? Jā, un arī vēl papildus metodu mums ļāva laboratorijā noteikt vēl citus neonikotinoīdus. Un salīdzinot rezultātus ar citām valstīm, var teikt, ka acetamiprīda ziņā tās koncentrācijas mums ir līdzvērtīgas Eiropai, bet un arī tas procentuālais skaits, cik cilvēkiem mums tas tie detektēts arī ir līdzīgs Eiropas līmenim.
1: Un kā ar to glifosātu?
3: Glifosāts, manuprāt, arī bija aptuveni pusē detektēts, un arī nevarētu teikt, ka tas ir stipri atšķirīgs. No
1: bet tas kopumā jūs pārsteidza kā pētnieks, vai jūs gaidījāt, ka būs kaut kādā augstāka rādītāja? Ko tas nozīmē par to vidi, kurā mēs dzīvojam, vai pārtiku, kuru mēs ēdam?
3: Nu, nevarētu laikam teikt, ka mēs gaidījām, ka mums būs sliktāk, jo arī mums ir bijis iepriekš viens pētījums par pesticīdiem cilvēkos Latvijā, bet tur mūsu atbildes, ko mēs saņēmām, bija tikai jā vai nē. Šajā reizē mēs saņēmām atbildes arī par daudzumu, vielas daudzumu paraugā, un iepriekš gan mēs neskatījāmies glifosātu, bet bija acetamiprīds. Un toreiz mēs jau redzējām, ka mums ir mazāk, procentuāli mazāk detektēts kā Eiropas valstīs. Tā kā mēs negaidījām, ka būs sliktāk.
2: Un jā, piebilst, ka acetamiprīds ir tajā pirmajā reizē, ka mums bija iespēja viņu palūkoties, viņš Latvijā vēl nebija atļauts. Jā. Viņam nevajadzēja būt vispār. Un tas
1: bet jau bija sastopams.
2: Jau bija, un tas viens no tiem secinājumiem ir tas, ka ņemot arī, ka pesticīdi ir tādi, nu, atšķirībā no smagajiem metāliem un noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem ir tādi īsāk spēlējošies, tie viņi diezgan ātri izdalās, nu, relatīvi ātri. Un tad, ja mēs, piemēram, ziemā konstatējam acetamiprīdu, tad skaidrs, ka viņš nav Latvijas izcelsmes. Nu, 95% iespēja, ka viņš nav mūsu. Jā, līdz ar to viņš ir kaut kur, nu, tad viens no tiem secinājumiem ir, ka tad ir nozīme tam, ko mēs ēdam, un ir varbūt arī nozīme tam, ka tas, ko mēs ēdam, ir vietējas izcelsmes, un tajā vietējā tirgu mēs tomēr spējam, nu, nokontrolēt daudzumus, lietošanu. Nu, okay, nav ideāli, protams, visu un droši vien visādas situācijas, bet kopumā ņemot, jā, mēs tomēr lietojam mazākā Eiropa, un to mēs arī redzam tajos rezultātos.
1: Kas ir ar to akrilamīdu? Tas ir sastopams pilnīgi visos. Kas tas ir un kāpēc tas mums ir?
2: Dzīves stila apliecinātājs. Nē, akrilamīds ir tas, kas viens no tiem produktiem degšanas procesā, cepšanas, fritēšanas, grauzdēšanas un tam līdzīgi procesā.
4: Kartupeļu brūnināšanas procesā.
2: Jā, es tīvi lido kartupeļu, es atvienot, kas piemēr kādu uzņēmu. Tur noteikti ir akrilamīds, jā. Es tīvi mūsu paradumu, kā mēs gatavojam ēdienu un ko mēs ēdam. Un arī, nu, protams, varbūt ar smēķēšanu jāpiemin un grillēšanu un tādas izklaides, un tas viss mums ir, jā.
1: Tad jebkura tur grillēta maizīte, pārcepts vai kārtīgi sacepts kartupeļus ir tas, kas...
4: Bet laikam droši vien, ka ir jārunā arī kategorijās nevis necept, bet...
2: Nepārcept.
4: Jā, nu, nav tā, ka šis ir tas brīdis, kad mēs varam teikt, ka jākrīt ir atkal galējībās izvairoties no absolūti kaut kad, nu, tur neēst. Ceptus kartupeļus vispār. Nu, kādreiz var, bet nevajag katru dienu, nezinu, kilogramu grauzdātu riekstiņu.
2: Mēs tiem neaicinām šašļikus vajadzēt, bet cept, bet saprātīgi.
4: Līdzīgi tas ir arī nu, par dārziņiem un augļiem. Ja tu viņus neēdīsi, vispār būs sliktāk nekā tad, ja tu viņus sabalansēt, ēdīsi vienu dienu āboli, vienu dienu vīnogas, vienu dienu varbūt vēl kaut ko.
2: Brokoli.
4: Brokoli, jā, nu,
3: dažādība.
4: Patiesībā viens no tiem šī pētījuma secinājumiem varētu būt, ka ir jāievēro mērenība. Jā,
2: nu mono diētas vai aizmešanās vienā virzienā vai, teiksim, tiešām tur grauzdētu riekstiņu ēšanu katru dienu. Un tas ir arī mūsu pētījums rāda, ka tas nav tas, kas būtu jādara. Un līdz ar to arī viens no tiem ieteikumiem ir faktiski arī mums, ir, protams, ir čupa ar ieteikumiem un secinājumiem, un viens no tiem ir ikdienas paradumu tādu pārdomāšanu. Arī šajā studijā mēs jau vienreiz vien par to esam runājuši.
1: Atgādināsim arī šodien, bet ko tas akrilamīds īsti slikta nodara cilvēkiem? Vai tas ir uzreiz tas, ko mēs esam kancerogēns un izraisa vēzi, vai tur ir kaut kādas citas pa vidu kaitīgās ietekmes? kurš uzņemsies to atbildības taisu?
2: Nu, jā, restīvi, nu, varbūt jāpakāpēs atpakaļ tajā ziņā, ka mums no tām top 30 vielām, kuras mēs iekļāvām tajā aizdomās turumo sarakstā, neviena nav veselīga. Visas ir vai nu kancerogēni, vai nu potenciāli kancerogēni, vai endokrinās sistēmas jaucēja vielas, vai centrālo nervu sistēmu ietekmējošas vielas. Vai reproduktīvu veselību ietekmējošas vielas. Ir tie visi tas mūsu top 30, kas ir Latvijas biomonitoringa programmas pamatā, ko mēs laikam nepieminējām, ka mēs atlasījām tās 30 konkrēti, vismaz ne šodien šajā studijā. Un tad, attiecīgi, viņas visas ir kaut kādā veidā kaitīgas. Ja? Tā kā, nu, tas ir tā
4: mēs, tas pirmais solis bija, ka mēs atlasījām gan pēc literatūras datiem, gan pēc citu valstu pētījumu datiem, vairāk kā 300 vielas, un tad katru no šīm vielām matemātiski vērtējām, piešķirot punktus, ņemot vērā to, vai viņi tur spēja izraucīt ļaundabīgu audzē vai nespēja, vai viņi Latvijā tiek izmantot vai netiek izmantota, cik ir sabiedrībā nu, bažas par šīm vielām, un tur tāda specifiska metodoloģija bija. Nu, un tad vielas, 30 vielas, kas ieguva tos augstākos punktu skaitu, tad mēs mēģinājām viņas visas noteikt. Visas mums neizdevās noteikt, tā iemesla pēc, ka ir vielas, kurām laboratorija Eiropā vispār nepiedāvā, nu, ka tādas vielas var noteikt. Šīs vielas vai nu pašu to mātes vielu, to sākotnējo vielu, vai viņas metabolītu, dažos gadījumos vairākus metabolītus, dažos gadījumos gan mātes vielu, gan metabolītu, mēs noteicām, un kopā tas veidojas nedaudz vairāk kā 100 šīs
1: vielas. Bet visu tā kaitīgā ietekme, tas, ko jūs nosaucat, vai nu vēzis, vai nu reproduktīvā veselība, nervu sistēma,
4: te faktiski ir, nu, hormoni. Varbūt, ka Latvijas iedzīvotājiem konkrēti nav svarīgi zināt tieši konkrētās vielas, nu, tās specifiskās ietekmes, bet principā ir jāatcerās, ka šīs visas vielas ir, nu, darbojas uz tām.
1: Un vēl jau vairāk kokteili, kā jūs minējāt.
4: Un tas ir tas, ko īsti nevar zināt, kā tās vielas viena otru ietekmē, vai, piemēram, ja tev ir svinas, asinīs un ftalāti, kāds tas ir kopējai ietekmē.
2: Un tam biomonitoringam tā svarīgā nozīme ir mums tomēr ir, nu, tas neskan, protams, pareizi no zinātniekiem, ka tā vidējā temperatūra reizēm ir svarīga, un te arī tas tās par to, ka mums ir, pirms mums svin, kā piemēram, varbūt tādu vienkāršāko, ko visi kaut kur dzirdējuši vismaz kādreiz, un mums ir sanāk katram 6. 7. plus mīnus. Likās nekas tāds. Bet ja mums ir 1,8 miljoni iedzīvotāji, tad katrs 6. 7. ir apmēram 300 tūkstoši, kurām ir, tad, nu, mēs nezinām, kad ir, bet varētu būt, kad ir, jo tas ir tāds vidējais. Un tad no tiem kaut kādiem tiem 250 un 300 tūkstošiem, nu, tur ir arī normāls sadalījums, kādam ir ļoti maz, kādam ir ļoti daudz. Ja, un kādam ir tā kā pa vidu, nu, varmam pa vidu, jā. Un atkal, tiem, kam ir ļoti maz, tā nav tāda liela problēma, un tur neko nevajag darīt, jā, bet tiem, kam, tie daži, kam ir daudz, tiem tad ir, nu, centrālās nervu sistēmas bojājumi, viņiem bērniem ir garīgās attīstības traucējumi un tam līdzīgi, un tad tas kļūst būtiski.
1: Bet tas, kā jūs tagad pētījumā, jūs redzējāt, kuram konkrēti dalībniekam ir tad ļoti daudz, zinām, kuram maz, un jā, tad jūs tālāk varat izsakot, kāpēc ir
2: ļoti
1: daudz?
2: Nu, tas ir tas nākamais lielais darbs, kas tagad ir priekšā, ka faktiski visus šos laukstos līmeņus vai kaut kādas interesantas tādas faktus, kas izceļās, tad mēs viņus krustosim un krustojam ar anketu jautājumiem. Un tad jau mēs varam pateikt, vai tas akrilamīds ir tiem, kas ir vairāk norādījuši, ka biežāk kādu ceptu tur fritētu vēl kaut kādu, ja, vai bisfenols tiem, kas tur lieto plasmasas pudelu vai pasmaist traukus vai benzpirēns tiem, kas, nezinu, kaut ko vēl citu dara. Ja?
4: Un tad tas, ko mēs esam šobrīd izdarījuši, mēs esam katram tām dalībniekam, par kuru ir pieejami šie rezultāti, sagatavojuši viņu individuālo atskaiti un aizsūtījuši un iespējami, un tur ir arī klāt arī tas tiem cilvēkiem, kam ir tās koncentrācijas augstākas vai salīdzinoši augstākas, norādījuši, nu, ka cēlonis varētu būt kāds no šiem faktoriem, un tad, ja viņi nespēja paši, nu, tur uzrakstīts, piemēram, tur, ja tu ēdi, nu, ka tev varbūt akrilamīds augsts ir tāpēc, ka grauzdēts kaut kas, un ja viņš saprot, ka nekas no tā viņam neatbilst, viņš var ar mums sazināties, un tad mēs varam turpināt sarunu par to,
2: kur vēl,
4: nu,
2: var būt.
4: Kur vēl var būt, jo, jā, anketa bija gara, viņa bija uz, nu, stundu apmēram, labi, bet tu jau nevari visiem cilvēkiem uzdot jautājumu, vai tu ēdi tur noteikti tā daudzumā riekstiņus, ja? Jo tur tās, tie avoti tām vielām var būt ļoti, ļoti dažādi. Kaut vai to paši, nu, ja mēs pastāmies, piemēram, par pesticīdiem, eksotiskiem pesticīdiem un eksotiskiem augļiem, nu, tu vari tur uzdot par 10, bet nu, ne jau par 100, nu, tā kā, nu, augļiem, kurus tu ēdi.
1: Un tajā pašā laikā būs arī tās vielas, kas liekas, nu, kuram gan to nebūtu, vai ne, kurš gan plastmas pudeli nav lietojis, tad vairāk nav.
2: Nu jā, un tu vēl vienu lietu dažu svarīgi piebilst arī, nu, gan tiem, kam ir individuāli rezultāti jau aizsūtīti, un, nu, arī patieši, ka mēs esam arī noorganizējuši divas tādas sarunas tikai ar pētījiem dalībniekiem, kas notiks, nu, pirmkārt, lai tiešām izskaidrot, ko mēs esam pamanījuši un ko tas īsti nozīmē, bet arī jāatcerās, ka, nu, šeit varbūt nevajadzētu arī, nu, aiziet tajā virzienā, ka sākt domāt kategorijās labi, nu, labi vai slikti automātiski, jo mēs esam pieauduši pie asins analīzēm, ne, kur ir būtuņi uz augšu, uz leju, mēram, pa maz vai pa daudz. Šeit īsti tā nav, jo tā ietekme, pirmkārt, ir runa par ļoti zemām koncentrācijām. Otkārt, šīm vielām vairumam tiešām nav tādu, nu, zinātniski, vēl nav droši vien jāsaka daļai, jā. Zinātniski zināmo kaitīgo līmeņu, ja, līmenis, kas ir, kur ir, nu, no kur jāsāk uzmanīties, nu, pret pašiem pesticīdiem, ne, mums ir, mēs varam noteikt atliek, nu, tad kaut kādas atliek zīmes tiem pesticīdiem, droši vien katram ļoti, ļoti daudz, cik no tā ir būtiski, ne, tas ir tas lielais nākamais jautājums, un šeit mēs esam tāds mazs ķeģelīts liela Eiropā, nu, mūsu programma kļūst par Eiropas arī programmas dalībnieku, un tas, ko mēs vēl nepiebildām, ka mums būs iespēja, nu, došiem gada beigās, nākamā gada sākumā, vēl turpināt tālāk skatīties, ja 300 dalībniekiem, 30, jā. Nu, jā, 300 dalībniekiem pastīties arī, nu, tad kopā Eiropā, neatceros no galvas, cik tūkstošiem, bet, nu, diezgan daudziem tūkstošiem visiem tās 300 vielas, un tad mēs tādu ļoti labi, nu, tad vēl labāk mēs redzēsim, kur mēs Eiropā atrodamies. Tā kā, jā, tas ir tas.
1: Jūs cilvēt minējāt tos līmeņus, un tur liekas, nu, katrs individuāli, ko tur ēd, ko neēd, ko lieto, bet vai ir kaut kādas lietas, ko mēs varam just, tās ir kaut kādas vidē esošās vielas piesārņojošās, kas mums vienkārši ir apkārt neatkarīgi no tā, ko mēs izvēlamies, un proti, ka tās mūsu izvēles daudz neko nemaina.
2: Nu, tas laikam tad ir ļoti individuāli jāstāst, bet, nu, piemēram, tas pats sviņas varētu būt gan vidē, gan individuāli, nu, ja, nu, pesticīdi droši vien ir tomēr tas, ko mēs ēdam, vairāk vai ne?
3: Ar lielāko pārsvaru, jā, jo mums ir arī bijuši, mēs esam skatījušies arī iepriekš tieši vides iedarbību, centrušies atrast, saprast, balstoties uz iepriekšējiem pētījumiem, un tur mums nav tādu skaidru sakarību, kas norādītu, ka attālums, dzīvesvietas attālums no lauksaimniecības zemes būtu tāds ļoti svarīgs faktors.
1: Tad vairāk ietekmē tas, ko apēdam vai ietram, nevis cik tu dzīvojam, tur, kur kāds
2: mīlāk. Tas, ko lāsim pieminīt, tie mīti, ka, piemēram, mums arī visi ir dzirdējuši, ka tur dzīvo tur lauku tūmā, tad tu esi tur noindēts, saindēts, un tumsā spīdi un vēl kaut kas, jā. Nu, mēs salikām kopā, tātad, urīna ar pesticīdu rezultāts
3: 200 cilvēku.
2: Jā, restīvi. Un pastījāmies, vai ir saistība geogrāfiski ar lokāciju, kur tas cilvēks dzīvo, vai pie tiem laukiem ir vairāk vai nav. Nu, neredz. Tā īsti neko tur neredz nekādu saistību. Līdz ar to, nu, diezgan droši secinājums. Tas, ka nav tas, kur tu dzīvo, bet ir vairāk tas, kā tu uzvedies un ko tu ēdi.
1: Kas notiks tālāk? Jūs teicāt, labi, jūs skatīsieties ar tiem interesantajiem gadījumiem, vēl ļoti augstām kaut kādām koncentrācijām, bet kaut kā valstiski ir kaut kādi ierosinājumi, ko darīt citādāk, vai, nu, tad cilvēkiem individuāli saprot, arī ir ieteikumu saraksts, ko darīt citādāk. Kas ir tas no tiem?
4: Nu jā, tad tur var tās nākotni iezīmēt vairākos virzienos. Viena no tām lietām ir tas, ka mums biobankā šobrīd glabājas aptuveni 15 000 paraugu no šiem cilvēkiem, un mēs Viens ir tas, ka jau tuvākajā nākotnē daļai cilvēki 300 cilvēkiem tiks veikts vēl analīzes šo ķīmisko vielu noteikšanā paraugos, bet mēs skatīsimies arī iespējas noteikt tādas vielas, kā mēs neesam noteikuši. Un viena no tām vielām ir, piemēram, mikroplastmasa, kurai tur arī ir ļoti dažādi aspekti, lielums
2: sastāvi
4: un dažādas tādas lietas. Tā ir tā kā pētnieciskā puse. Otra lieta ir, ka ir vairāk skaidrs, ka tas, ko mēs šobrīd varam iezīmēt, ir tikai nu, tāds iezīmēt, jo tos rezultātus, tāpēc, ka ja tev ir analīžu rezultāti par 30 cilvēkiem, mēs nevaram izslēgt to, ka kaut kādas galējības nu, ir izkritušas
2: ārā.
4: Jā, mēs pēc metodoloģijas atlasījām, lai tie cilvēki ir dažāda vecuma, abi dzimumi no dažādām dzīves vietām, ar to domājot pilsētas, lauki, Latgali, Kurzeme. Bet tāpatās, nu, tie ir tikai 30 cilvēki, un līdz ar to tādi nopietnāki un uz statistiku balstīti statistisko datu analīzi būs iespējama tad, kad būs pieejami šie 300 rezultāti.
1: Tad saka, nesaprot, jums ir 30 rezultāti, un tad, tomēr, jums ir bijuši kaut kādi 200 cilvēki.
4: Mums bija 404 cilvēki, kuri aizpildīja visus tos aptaujas anketas, nodeva analīzes. Šī projekta ietvaros bija pilotu pētījums, kurā 30 cilvēkiem noteica tās daudzās vielas. Un 300 cilvēkiem tiks noteikts šogad vai nākamgad.
1: Tad pirmā porcija tikai
2: jūs teikt. Iemesls cena.
4: Jā,
2: ļoti dārgi.
4: Ļoti, pirmām kārtām tās analīzes neviena nav iespējams veikt Latvijā šobrīd, jo tur ir kvalitātes prasības, otra ļoti atšķirīgas prasības un ļoti mazās koncentrācijas. Līdz ar to arī Eiropā. Tās ir atsevišķas laboratorijas, kas veic tos mērījumus, un mēs savus paraugus sūtījām uz trīs dažādām. Jo tur ir

0: Un tad, kamēr nu, tā dzīve iet uz priekšu, mēs jau arī meklējam katru iespēju tos paskatīties sīkāk. Un arī, nu, attiecīgi, paskatījāmies tos 2020. Gadā vāktos paraugus uz tiem pašiem pesticīdiem. Vienkārši nu, kaut kāds laiks, kamēr tas izgriežās, jo tās analīzes tiešām ir ļoti specifiskas. Un te ir, varbūt, klausītājiem tiešām jāatgādina, ka Eiropā ir, nu, tur plus mīnus 20 laboratorijas. Nu, varbūt drusku vairāk, bet, nu, ne īpaši vairāk, kas to spēja vispār mērīt, jā. Līdz ar to šeit mēs runājam par tādu, nu, ļoti specifisku
1: plus arī lietu. Tā cena, cik izmaksā, nu, teiksim, vienam cilvēkam šādu analīžu noteikšanu?
0: Nu, tas ir apmēram 1500 vien tā, nu, vienam, viens tas paraugu kopums, jā.
2: Tas, ar tas ir ļoti apjomīgi.
0: Gatavošana, jā, tas ir dārgi.
2: Mums te klausītāji raksta, vai pētījumos parādās piesārņojums no skaistumkopšanas nozars. Es nezinu, ko tieši ar to nozīmē, jo mēs runājam par ēšanu, par elpošanu, par dzeršanu.
1: No nevis varbūt ne no skaistumkopšanas nozars, bet no visiem produktiem, ko tu izmanto. Mm. Skaistumkopšanā tā būtu precīzāk, nu, ne tikai skaistumkopšanā, arī sadzīvē. Nu, mājās tīrīšanas līdzekļi, jā, dažādas ķīmiskās vielas arī šajā pētījumā ir skatītas, nu, vielas, kas tiek pievienotas dažādu šo produktu struktūrai sastāvam, lai viņas smaržotu, piemēram, lai viņas būtu kremīgākas vai, nu, dažādas, jā, bet, nu, šīs vielas ir redzamas cilvēku organismā, bet šobrīd neizstāsta, kāda no tām vielām būtu tādās koncentrācijās, lai mēs par to vairāk runātu. Tāpēc arī, nu, sanāk, ka mēs vairāk runājam par uzturu, jo ir akrilamīds, vairāk par uzturu, jo tas nāk no pesticīdi. Vēl mums ir grilēšana, kur nākt varētu benspirēni.
2: Kā ir ar tiem ilgnoturīgiem piesārņotēm?
0: Tieši gribēju vilku pateikt. Jā, tas, ko, kas tajās sadzīves ķīmijās, tā skatā kosmētikā, nu, daļa no tiem būs tie noturīgi organiskie piesārņotāji, no kuriem mēs skatāmies uz ftalātiem kā grupu, jā, un uz tiem pīfasiem, nu, tas ir per un poli fluoroalkilu vielas, tā laikam latviski viņas pareizi tiek saukts, ja tas nosaukums gan komplicēts, un tās tad mēs būtu arī, nu, pievienotas visneiedomājamākajās lietās un vietās, ja tā skaitā, nu, paklājiem, žalūzijām, sejas krēmiem, tualetes mazgājumiem, līdzekļiem un lansiņzinkam vēl nē. Un tās tad ir tās, ko droši vien klausītāji arī prasa, jā.
2: Tās, un tās tad ir
0: ieraudzības? Tās ir, bet tur ir laikam tā kā Linda pareizi, ļoti labas kopsavilka, ka nav tādas tendences, ko mēs pamanīju, ka viena no viņām ir kaut kā ļoti daudz un pēkšņi izlektu.
1: Tur ir tās vielas ir nedaudz ap vai nedaudz virs noteikšanas robežas. Mm. Nu, līdz ar daudz to viņas vienīgas. Ir konstatētas daudziem cilvēkiem, jo kaut ko mēs visi lietojam, bet tā, lai tā būtu uztraucoša problēma.
0: Nu, mums arī dažiņ kā zinātniekam, ja mums prasa, ko mēs iesakam, tad mēs arī dažiņ mēģinām ieteikt tajā prioritāšu secībā. Man nevis necīnīties kaut kādu tur vienu eksotisku vielu, kas vienam cilvēkam ir bijis, bet sākt ar tām, nu, teiksim, top 3 vai top 5 problēmām. Un tad, nu,
2: tās iezīmējas, tās, kas mums tur visiem
0: ir. Un tad iet uz leju pie sīkumiem.
2: Jā, nu, jāsaka, un liels paldies jums par šo skaidrojumu, protams, milzīgo darbu, ko esat veikuši, bet pētījums jau vēl nav beidzies.
0: Atgādināsim, ka biomonitorings.lv tādi mājaslapi joprojām pastāv. Tur ir arī ļoti forši tādi kopsavilkumi par tām 10 vielām vai vielu grupām. Katrā tad ir norādīts, ar ko viņi kaitīgs, ar ko uzņemam un ko ievērot. Tā skaitā arī par akrilamīdu vai ftalātiem, ja, tā kā aicinām izmantot, un mēs arī plānojam, ka tur būs iespēja pieteikties nākotnes arī pētījumiem, ka līdzīgām iespējām ir kādam ir interesi.
2: Tas ir atbildi uz tiem cilvēkiem jautājumiem, vēlāk, vai var pieteikties vēl tagad, pieteikties. Vēl varēs pieteikties. Paldies jums, dzirdējām Rīgas Tradiņu Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktori Ivaru Vanadziņu un šī paša institūta pētniecis Lāsma Kulova un Lindu Matisānu. Šodien viesojamies mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirzi Bišs. Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Saku jums paldies par klausīšanos un tiekamies rīt.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā. Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

0: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
1: Imanta Ziedoņa pasaku uz pasaka lasa Dace Pēkšēna. Reiz satikās uzpurnis ar uzpirksteni. Ļoti gribas uzpurnoties, teica uzpurnis, bet nav neviena purna. Viņu bija suns nometis, jo suns bija nolēmis, kuram katram vairs nekost. Un tad jau uzpurnis tam vairs nebija vajadzīgs. Uzpurnis bija mēģinājis uzbāsties zābaka purnā, bet zābaks to bija nogrūdis nost. Viņam uzpurnis nēsot vajadzīgs, lai netraucējot. Uzpurnis tagad staigāja pa pasauli nepieņemts un meklēja purnu. Bet uzpirkstenis, gluži otrādi, bija aizbēdzis no darba, un viņu meklēja un ķēra ciet. Uzpirkstenis teica, ka viņam apnicis caurām dienām stumt adatas. Atsperies adatai pret dibengalu un tikai stum, viņš pukojās. Es labāk gribētu būt zvaniņš. Zvaniņš? Brīnījās uzpurnis. Kā? Vai tad es neizskatos pēc zvaniņa? Izskaties gan, teica uzpurnis, bet tev jau nav mēlis. Mēlis man nav, bet mēli var dabūt, uzpirkstenis bija pārliecināts. Tā nu abi gāja, uzpirkstenis meklēt mēli, uzpurnis purnu. Satika uzputeni. Uzputeni, vai tev ir purns? Taujāja uzpurnis. Nē, man nav, teica uzputenis. Nu, neizliecies, draudēja uzpurnis. Vai tad tu nevienam nekod? Nē, nobijies liedzās uzputenis. Nekad nevienam, uzstājās uzpurnis. Ja nu kādreiz mēlē, kad es esmu skābāks, kad man pieliek rabarberus vai cidonijas. Redz nu, ka samelojies. Do tik šur purnu. Rādi, kur tev purns? Priecīgi sāka rosīties uzpurnis. Pagaidi, kā tu teici? Tu teici, ka tu kod mēlē? Iejaucās uzpirkstenis. Nu, tu dzirdi uzpurni. Viņš varbūt visas mēles ir nokodis, un es tev vēl te meklēju. Maucies virsū tam plēsoņam. Uzpurnis metās virsū uzputenim, bet uzputenim tiešām purna nebija. Un nevienu mēli viņš nebija nokodis, tāpēc gluži nevainīgs izslīdēja cauri uzpurnim. Un kad uzpurnis vinnēt gribēdams vēlreiz metās tam virsū, uzputenim par aizstāvi uzradās bļodiņa. Ko jūs gribat no tā uzputeņa? Viņa uzkliedz tā, ka uzpirkstenim acis aizmiedzās. Kā jums nav kauna? Viņš ir vismierīgākais, visjaukākais no visām biezputrām. Varbūt tikai vēl putukrējums ir tik maigs un jauks. Ejiet pie govs, ja jums vajag mēli. Uzputenis no bailēm ielīda bļodiņā un vēl uzrāva sev virsū vāku. Govs ganījās āboliņa attālā. Viņa ar mēli plūc āboliņu. Labdien! Tev ir mēle, sacīja uzpirkstenis. Jā, man ir mēle, labdien, atbildēja govs. Vai tu vari man iedot savu mēli? Nevaru viss, man jāēd, teica govs. Vai tev nav vēl kāda mēle? Tincināja uzpirkstenis. Ir gan, teica govs, bet tad man jāiet uz mājām pakaļ. Nu tad aizej, lūdzu, neatlaidās uzpirkstenis. Es jau varu aiziet, bet kas tad manā vietā ēdīs? Prasīja govs. Es ēdīšu, solīja uzpirkstenis. Tev jau nav mēles. Nu tad lai ēd uzpurnis, sacīja uzpirkstenis. Nē, es ne, uzpurnis turējās pretī. Man jau nav purna. Nu tad es ēdīšu pati, saskaitās govs. Ja es neēdīšu, nebūs piena. Ja nebūs piena, spaiņi un krūzes un pudeles paliks tukšas. Un tas ir bīstami. Tu jau zini, ka visi ar tukšu vēderu ir nikni, bet ja nikni, tad arī bīstami. Tad lai spainis nāk pāēd zāli tavā vietā, domāja uzpirkstenis. Spainis to brīdi tiešām bija tukšs, un nāca arī. Govs aizgāja pēc mēles. Tā ir mana Timotiņa mēle, viņa atnāca un rādīja. Man mutē ir āboliņa mēle, un man vēl mājās palika trešā. Šo tu vari paturēt. Tik liela? Galīgi apjucis brīnījās uzpirkstenis. Ko tad tu uzreiz neteici, vai tad tu neredzi, cik es esmu mazs? Peņģerots tāds, nu govs galīgi saskaitās. Vai tad tu neredzēji, cik es esmu liela? Vai tad tu domā, ka man ir kurpītes mēle, jā? Kur tad nu, lai es to mēli lieku? Jānes uz mājām, atkal jāstaigā riņķī. Vai tad man jāēd nemaz nav? Govs dusmās šņākdam izēda spaini, bet uzpirkstenis rāva uzpurni tālāk. Tu dzirdēji, kurpītei esot mēle? Es zinu, atmet ar roku uzpurnis. Kurpītei ir purns arī, bet viņa nedod. Vajag pierunāt, uzpirkstenis drāzās tālāk, uzpurnis līdzi. Kurpīte gāja uz balli. Kurpi suka nu pat bija beigus to spodrināt un pačukstēja, ka tik tīru mēli kā kurpītei viņa nekad neesot redzējusi. Tā nekad neesot jāspodrina. Viņa birstējot papēžus, sānus un purngalus, bet mēli nekad neesot bijis jāspodrina. Kas ir, tas ir? Suka uzpūta uzpirkstenim stipru zābaks mēra dvašu, un uzpirkstenis apgāzās un paģība. Tik drausmīgu smaržu viņš oda pirmoreiz mūžā. Kad viņš nāca pie samaņas, uzpurnis ar suku jau bija izrunājuši un apsprieduši, kā tālāk būt. Suka bija teikusi, ka varbūt uzpirkstenis sajaucis. Esot tāda puķe, kurpīte. Sukas prāt, tā tik skaisti pēc kurpju smēra nesmaržojot, bet ja jau uzpirkstenim kurpju smērs nepatīk, tā galu galā esot gaumes lieta. Un viņas apkalpojumās kurpītes mēle jau arī nemaz nezvanot. Nē, tādas muļķības viņa nedarot. Bet viņa skaisti pļāpājot. Ko kurpītes staigājot apkārt visu saklausoties, to mēlītes visu izpļāpājot. Lūk, to suka varot uzpirkstenim ieteikt. Ar tādu mēli var visu izpļāpāt. Nē, pļāpāt uzpirkstenis nebija domājis. Viņš gribēja zvanīt. Viņš gāja tālāk pie puķes. Puķe auga dārzā pie mājas loga. Mazas zilganmēļas kurpītes šūpojās pakārtas zaļajā stiebrā. Labdien, kurpītes! Vai jums ir mēlītes? Vai tad tu neredzi? Un jūs zvanāt? Vai tad tu nedzirdi? Uzpirkstenis ieklausījās. Tiešām nekā nedzirdēja. Tad jau tu esi kurlis, teica kurpīte galotnē. Tad jau tu esi akls, teica kurpīte pazarē. Tad jau tev nav puķu sirds, teica trešā. Tev jau nav sulas, tev jau nav krāsas. Tu jau esi no metāla. Ej pie zvana, tornī. Aizgāja uzpirkstenis pie zvana. Bet zvans, dam un din, nevarēja dam un din, dam, neko pateikt. Zvanam, bam un bam, nebija laika. Zvans, bam, bija radīts, bam, zvanīšanai. Un kur tu te gadījies? Dam, dam, tev bija jāsargā pirksts, dam, tu, dam. Kur tu, dam, tā vazājies, dam, dram. Redzi, man svētki jāzvana, dam, un ugunsgrēki, din, dam. Un stundas man jāsit, un man nav, dam, dam, man nav laika, ej tu atpakaļ, strādā savu darbu. Re, kā Mārīte pirkstu bez tevis tu, din, tu, dam, sadūra, din, dam. Ko tu domā galu galā? Gam, bam, dam. Bet tagad jums, protams, gribas zināt, kur palika uzpurnis. Ja es zinātu, es jums pateiktu. Bet vispār, viņš te pat kaut kur uzglūn. Tā ka, ja jums ir purns, laiku pa laikam ir vērts paskatīties spogulī. Vakar māte teica tētim, ko tu mani atkal rei? Bet kaimiņu Jānis atnāk no savām mājām un saka, vairs nevaru dzīvot, viņš mani ēd nost.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Mana dzīve ir bijusi interesanta un mērtiecīga un jūtu nevis smagumu, bet prieku, ka esmu ko devis arī savai tautai, saka neatkarības aizstāvis Jānis Rožkalns. Par darbošanos pagrīdē un piedzīvoto ieslodzījumā, par sabiedrības sašķeltību un nepietiekoši izdiskutēto lustrācijas jautājumu. Saruna ar Jāni Rožkalnu, sestdien pēc ziņām 9:00.
2: Laikmeta krustpunktā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ir 9:00 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. ASV plāno izvest no Vācijas 5000 ASV karavīru. ASV prezidents Donalds Trumps jau ilgstoši runā par spēku samazināšanu Eiropā. Tas esot vajadzīgs, lai pievērstu uzmanību citām pasaules daļām. Vēl pirms pāris dienām Trumps draudēja samazināt karavīru skaitu arī Itālijā un Spānijā. ASV brīdinājušas Eiropas sabiedrotos, arī Lielbritāniju, Poliju, Lietuvu un Igauniju, ka ievērojami kavēsies ASV bruņojuma piegādes. Kavēšanās esot saistīta ar to, ka ASV pašlaik cenšas papildināt bruņojuma krājumus. Krājumi ir izsmelti karā ar Irānu. ASV amatpersonas paziņojušas Eiropas sabiedrotajiem, ka varētu nopietni aizkavēties vairāku raķešu sistēmu piegādes. Ukrainas pilsētā Harkivā šodien notika liels Krievijas dronu trieciens. Aptuveni pusstundas laikā notika vairāki triecieni. Tajos cietuši 6 cilvēki. Triecienos cieta 4 degvielas uzpildes stacijas un daudz dzīvokļu māja. Par notikumiem Latvijā. Saimas darba kārtībā nonācis jautājums, vai ilgstoša aprūpe cilvēkiem tiek nodrošināta pienācīgā apjomā un kvalitātē. Saimas sociālo un darba lietu komisijā eksperti uzskata, ka iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt šo pakalpojumu mājvietai pietuvinātā vidē, bet ne visi var to saņemt. Tas nav iespējams, jo ir maz speciālistu, institūcijas ir pārslogotas, bet tuvinieki nevienmēr ir gatavi uzņemties tādu atbildību. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par būvgružu ugunsgrēku Rumbulā. Ugunsgrēks izcēlās vakar būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā Nomales. Ugunsgrēka dzēšanas laikā cieta viens ugunsdzēsējs. Atkritumu apsaimniekotājs atklāja, ka aizdegušies nešķiroti būvgruži, bet nekādi bīstamie atkritumi neesot deguši. Par sportu. Latvijas U18 hokeja izlase šodien aizvadīja spēli par pasaules čempionāta bronzas medaļām. Latvieši ar rezultātu 1-4 zaudēja Čehijas izlasei. Pēdējos divus vārtus Čehi meta jau tukšos Latvijas izlases vārtos. Latvijas jauniešu izlase čempionāta kopvērtējumā ieguva 4. vietu. Tas ir augstākais Latvijas sasniegums U18 izlašu pasaules čempionātā. Savukārt Latvijas pieaugušo hokeja izlase šodien Slovākijā aizvadīja pārbaudes spēli pret Slovākijas izlasi. Latvija uzvarēja ar rezultātu 5-1. Ziņas vieglajā valodā var dzirdēt un lasīt arī interneta portālā LSM.lv. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir 20 grādi, un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra būs no 5 līdz 10 grādiem. Rīta dienā būs mākoņains, bet brīžiem debesis skaidrosies. Vietām gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra būs no 20 līdz 25 grādiem, piekrastē no 12 līdz 17 grādiem.

0: laikmeta krustpunktā.
1: Domāt par brīvību un tai sevi ziedot, rast iespēju par to atgādināt arī tiem, kuri jūtas vieni ar savu cerību. Latvijas neatkarības kustības pretošanās režīmam cilvēkus iedrošināja un arī biedēja. Tomēr tikai nelielam pulkam cilvēku bija spēks turpināt iesākto, kas dienu pēc dienas tuvināja Latvijas neatkarības atjaunošanas iespējai.
2: Mums jāaizstāv savu tautu, savu valsts, jo viss, ko mēs neaizstāvēsim, to mums atņems. Tā notiek visā pasaulē.
1: Tā 2024. Gadā gaidot Lāčplēša dienu, kad pie kara muzeja iededza piemiņas uguns, kurus Latvijas televīzija atbildēja neatkarības aizstāvis Jānis Rožkalns. Jānis Rožkalns 70. Gadu beigās iesaistījās Latvijas neatkarības kustībā, kura nodarbojās ar dažādām pretpadomi propagandas akcijām, skrejlapu pavairošanu, izplatīšanu, sarkanbalt sarkano Latvijas karogu uzvilkšanu, Latvijas neatkarības kustības biļeteni izdošanu un citām. 1983. Gada izskaņā Jānim piespriež ieslodzījumu uz 5 gadiem, kā arī nometinājumu uz 3 gadiem. Vairāk nekā gadu pirms piespriestā ieslodzījuma termiņa beigām Jāni apžēlo, un viņš tiek atbrīvots. Tomēr pēc atgriešanās Latvijā aktīvi iesaistās cilvēktiesību grupas Helsinki 86 darbībā. Vēlāk Jāni un viņa ģimene izraida no PSRS, bet pēc PSRS sabrukuma un Latvijas neatkarības atgūšanas ar ģimeni viņš atgriežas Latvijā. Laikmeta krustpunktu studijā Jānis Rožkalns. Labdien!
3: Labdien.
1: Šī raidījuma producenta Ilze Aginta, jūs uzrunāja Ilze Dobele. Jāni, es izlasīju pāris sekundēs tās sekundes, stundas, minūtes, mēnešus, ko jūs esat veltījis Latvijai, ko veltījis Latvijas neatkarības cīņai un visas šaubas, sāpes, briesmas, ko jūs esat piedzīvojis, un tas pat liekas necienīgi savā ziņā. Tomēr šogad mēs esam sagaidījuši 36. Gada dienu pēc augstākās padomes balsojuma par neatkarības atjaunošanu. Ar kādām domām jūs sagaidāt šo maiju?
3: Uz esti grūtu jautājumu. Domas ir pretrunīgas, izjūtas tāpat, es domāju, tāpat kā visai tautai. Bet nu, tai laikā mums to grūti pieredzēt bija, kad lūk pēc 30 gadiem simtiem latvieši būs pametuši Latviju un kādi 500 pagasts likvidēti un kādi 100 skolas un slimnīcas, un mums jādomā atkal ir būtībā par tādu jaunu atmodas laiku. Faktiski es neapskaužu tos politiķus, kuriem šodien ir jāatbild par visu to. Bet mums tas bija vienkāršāk. Tur bija okupācijas vārā režīms, tā visa Krievu propaganda, un mums bija sapnis par brīvu Latviju, un bija sapnis arī, mēs sapratām, kad trimdas latvieši, tie īstie latvieši, viņi saglabājuši visu to, un bija Amerikas balss un klusuma balss, un vakaros skanēja radioaparātos, likām tos blokus iekšā, un tad pa istabu staigājām atrast, kur to vietu, kur tās antenas neķer, jo tur uz brīvības un pēnaus jau stūri, tagad jau vairs nav, tad bija 2 milzīgi tādi torņi, starp kuriem bija nostiepti vadi, un tad, kad viņi ieslēdza tajos radio laikos, tad visi tie viļņi tika bloķēti. Un uztvert varēja tikai ar lokašiem speciāliem blokiem radioaparātā un atrodot kaut kur kādu vietu ar āderēm sakarā laikam, kur var klausīties. Nu, bet tas bija arī tas bija tāds loks uz brīvību, kad bija iespēja, kura uzzināt, kā bija Ulmaņa laikā, kā bija tad, kad Latvija bija visas Eiropas abrīnas objekts.
1: Šajā pirmajā citātā, kur mēs dzirdējām no arhīva, jūs sakāt, visu, ko mēs neaizstāvēsim, to mums atņems. Tā notiek visā pasaulē. Tātad tas bija 2024. Gadā. Tajā mirklī jūs to teicāt vairāk domājot par Ukrainu vai tomēr par jebkuru valsti, tai skaitā arī Latviju?
3: Vispirms par Latviju, jo mums jau pašlaik ar atņem, faktiski.
1: Un šī atņemšana, jūs domājat tajā ziņā, ka mēs tādā veidā kaut kā zaudējam savu pašu tiesības, latviskumu, kā jūs to redzat?
3: Nu, tad man jāpasaka, ir atkal viena šodien bezmaz vai pretvalstiska frāze. Latvija ir latviešu valsts. Šodien to pat teikt nedrīkst. Ulmaņa laikā tur virs Latvijas bankas bija liels plakāts. Latvija ir latviešu valsts. Un šodien jau vairs nevar to teikt, jo tā vairs tas nav. Tā nav latviešu valsts, šeit no visas pasaules nāk. Es dzīvoju Skansas rajonā, lielie biroju, nāmi 20 stāvīgi, visi sauc angļu valodā. Krievu valoda tagad attālinās. Tagad angļu valoda nāk iekšā ar tādu pašu jomu. Visas kafēnīs gandrīz, ko Rīgā atver, ir angļu valodā. Veikali angļu nosaukumu.
1: Kāpēc jūs domājat, tā ir?
3: Tas ir tas noskaņojums, ko arī vispirms jau politika veidoja, jo nav nekādi mehānismi, kas stiprinātu latviešu valodu, kas stimulētu to, ka, teiksim, ja tu gribi atvērt jaunu veikalu un tev nebūs nosaukums latviešu valodā, tad tev jāmaksā ir kaut kāda nodeva. Mm. Šī ir latviešu valsts un šeit mēs nosakām, kā tā dzīve būs. Un tas ir demokrātiski, jo mēs ar vairākumu esam nobalsojuši. Satversmē ir ierakstīts tas, ka mūsu kultūrai jādominē. Tur arī teikts ir, piemēram, 116. pantā, kad jāizstāv ir pamatvērtības un tā skaitā tikumība. Tas ir ar viens vārds, kuru šodien gandrīz vai nepieklājīgi skaitās minēt tikumīgi.
1: Vēl pieminot 2024. Gadu, bet februāri mēs uzzinājām par Krievijas opozicionāru Aleksēju Navaļnī nāvu, un jūs intervijā toreiz Panorāmā teicāt, es biju 7 reizes karceros, Navaļnīs 27 reizes. Kad es klausījos viņa intervijas, viņš nekad nežēlojās, ka ir smagi. Vai tas ir režīma sodītā cilvēka personas arī tāds smagākais uzdevums – neparādīt pāri darītājiem savas sāpes?
3: Neparādīt, jā. Nu, tāda doma man, piemēram, nekad nebija bijusi, un es domāju, arī citiem nav. Tur jau faktiski ir cīņa.
1: Varbūt neizrādīt, izdzīvot. Varbūt pareizais vārds būtu neizrādīt.
3: Jā, cīņa, tur, principi, jā. Tur ir brutāla cīņa par izdzīvošanu. Mm. Tad, kad man tajos karceros vajadzēja būt, tas bija parasti uz mēnesi, pusotru, kad tev nav kur apsēsties pa dienu, pat telpiņa mazā, šķirba sārā ir kaut kāda mīnus 25, pufai, ka ir, tas arī viss ēstot vienu reizi dienā, katru otro dienu tikai. Un tādu, nu, tur skaitās tāda zupa, nekā tur iekšā nav. Un tad tās kādas pirmās 5 dienas, tu tā daudz maz, un pēc tam jau sākās, jā, cīņa par izdzīvošanu. Bet tev visu laiku tiek pateikts, ja tu gadījumā apdomāsies, tad klauvē droši, un mums būs par ko runāt. Bet tad tikai tev ir, tas nozīmē, tev ir jāatsakās no saviem pamatprincipiem, pamatvērtībām, tev jānodod ir citi. Bet, nu, tur arī bija iespēja, nu, pārbaudīt un redzēt, cik tu vari. Un mācīties arī no tā, tā kā es tos cietuma gadus, tagad es viņus vērtēju kā tādu notikumu, kas man dzīvē arī ir ļoti daudz ko nesuši.
1: Un galvenās lietas, kuras tās būtu?
3: Nu, man bija viens ārkārtīgi spilgts piedzīvojums, ka tad, kad es nonācu tur, tas ir aiz, nu, Urālos ziļi iekšā, es redzēju, ka tur ir, nu, visi tie ir pazīstami sabiedrībā, var teikt, slaveni cilvēki. Tur bija, piemēram, PSRS ķīmijas ministra pirmais vietnieks, Viktors Maskaucevs, un tad bija viens mākslinieks no Maskavas, kurš bija mēģinājis mokti, viņš bija dienējis DDR tai laikā Vācijas Demokrātiskā Republikā un iemuka Amerikas vēstniecībā no ielas. Noskatījās, ka tur tā apsardze aiziet malā un fiks iekšā. Un tad viņa māte komunista bija no Taškentas un tad viņu naktī ar karu lidmašīnu paņēma nakts vidū, lai pārvestu viņu tur uz Berlīni un lai viņa parunā ar dēlu, lai viņš tomēr nāk laukā. Un viņa tur tā ņēma priekšā, ka viņa tenī lidmašīnā mira. Mm. Un tad viņi ar viņas rokrakstu uzrakstīja zīmīti tādu, kad mīļais dēls, es norunāju visu, kad tev slikti nebūs nekas droši nāc ārā, tu esi izdarījis savā dzīvē kļūdu, bet būs viss labi, nāc laukā, lai nav nepatikšanas ne tev, ne man. Un viņš tajā zīmītē noticēja, iznāca, tu līdz bija roku dzelži, un viņam 7 gadi iedeva. Mm. Un lūk šie stāsti, nu, man radās ideja, kaut kā jāizsūta viņi ir. Un mēs zinājām visi, ka pirmo tikšanos atteikt nevar. Tā, ka nav ar piederīgiem, jau par sievu tādā tiešā tikšanās, bet caur stiklu. Un tāpēc man radās ideja, man tad bija Bībele vēl. Bībelē ļoti plānas, stipras lapiņas. Es to pirmo lapiņu izgriezu, kur nekāda teksta virsū nav, tādas strēmelītes. Sagatavoju un uzrakstīju tur ar smalku rakstāmo, sarakstīju šīs biogrāfijas paklusot. Tur jau atklātā nevarēja, bet mēs it kā lasījām avīzes vai grāmatas un tie cilvēki stāstīja man un es tā rakstīju. Un tas puiss uzzīmēja savas mātes portretu. Jā, man tas viss ir. Mm-hmm. Un tad es tos papīrīšu domāju, no kā viņas varētu. Nu, man vajag kaut kā tā, lai es Guntai varu tikšanās laikā, ja mums būs iespēja, nu vismaz kaut kā nodot. Jo tur jau bija speciāla telpa pārdalīta ar tādu sienu, kur ir stiklis liels, un pie manas bija kādi uzrauga kādi 5-6 un pie viņas. Un tad es paņēmu celofānā šos papīrīšus ietinu, tādas divas kapsuliņas, ar sērkociņu aizkausēju galu ciet, un turēju mutē visu laiku. Jo mūs jau kratīja arī tur, pēc kāda pusotra divu mēnešu, kad mūs tā tikšanās bija. Protams, tas bija arī tāds ļoti emocionāls brīdis. Un tad, kad tā tikšanās beidzās, tagad man liek iet šeit ārā, Guntai tur, un viņai asaras, protams, viņa raud, ka mēs tiksimies atkal un tā. Un es izmantoju tādu brīdi, kad paspēru soli sāņas, apskauju viņu un noskūpsti. Un skūpsta brīdī pārbīdītās kapsuliņas viņai. Un viņa jau sapratus reiz, ka te kaut kas ir. Un tā viņa, lūk, izveda brīvībā. Un mums bija kanāls caur Tallinu, kur es katru mēnesi pārsēju braucu, lai nodotu ar tiem kuģiem, kas tur tādī virū viesnīcā Zviedri un Soma brauc katru piekdienu tur izklēdēties, divi kuģi, un tad viņi veda mums šo to no Paukļaviņa vai Paula Brūvera, un mēs kādā pretīm devām konspiratīvo informāciju tur, un viņi aizsūtīja, un pēc nedēļām trim šīs kapsuliņas jau bija Londonā Amnesty International uz galda. Un tie stāsti gāja pa visu pasauli.
1: Jā. Paldies, Jāni, par šo stāstu. Ieskatīsimies, kā tad tas viss sākās. 1974. gadā Pāvilam un Olafam Brūveriem rodas ideja dibināt īpašu kustību informatīvai cīņai pret padomju represīvo režīmu. Un kustībai ir 7 galvenie darbu uzdevumi. Pirmais no tiem ir gadu 18. novembrī pēc iespējas vairākās vietās Latvijā uzvilkt sarkanbaltsarkanos karogus. Un grāmatā mūsu karogu stāsti jūs Mūsu stāsts ir nodaļā karoga pacelšana okupācijas laikā, tātad par 10 gadi no 1972. Līdz 1982. Gadam, un esat jau stāstījis daudz kārt, un arī var lasīt, cik sarežģīti vispār bija karogu izgatavot, sākot no auduma materiāla krāsošanas, un ka tam visam bija jānotiek ļoti lielā slepenībā, vai visi šie iesaistītie cilvēki, kas bija auduma sagādē, krāsošanā, šūšanā, vai viņi visi zināja, kāpēc viņi to dara, vai viņi visi saprata, vai jūs arī izvēlējāties nu, cilvēkus pasakot, man tas ir jāizdara un nepaskaidrojāt, vai izdevās to kodolu noturēt ārkārtīgi.
3: Tur bija jāpasaka un zināja viņi visi, jo tas bija tik tā tieši un konkrēti, ka tur
1: neko noslēpt nevarēja. Un cik daudz bija tādu cilvēku, kas iesaistījās?
3: Nu, mums bija kopā tieši tie cīņu biedri, tā grupa bija 20 cilvēki, 10 gadus. Pret pasaules spēcīgāko spēcdienestu čeku. Nu, maksimāla konspirācija, un mums arī tā arī viņi netika klāt faktiski. Un tad, kad mēs gatavojām, jā, visu šos plakātus, bija lieli plakāti, kurus likām tad 18. novembrī, un arī ar Vēveri Jāni braucām, man bija mocīts, tad ja viņa tāds sarkans mocīts bija Čehu. Un atceros, tur tas bija kaut kad 81. Gadā varēja būt tur pie Talsiem ceļu krustojums, liels karoks mums liels līdzi, kāds arī. Nu, jāpiestiprina pie tā kāta ir, un tur bija tas trīs žuburu elektrostaps un ar tādu platformiņu. Mm-hmm. Un tad es uzkāpu tur augšā, naglas līdzi, āmurs. Nu, bija kaut kāda pus 12, viss jau tumšs. Un es tagad situ tais stabā, un viņš milzītanī klusumā uzreiz viss skan it kā. Mm-hmm. Un skatāmies pēc 10 sekundēm iedegās aiz tiem kokiem gaismas. Mājas tur suņi sāk riet, nu tad es ātri piesitu un lejā un prom. Tā kā viss tas jau bija tā ļoti saspringti un nebija vienkārši, bet nu, mēs tā laikā arī dzirdējām atskaņas šur un tur. Tu zini, sargam pats atnais karoks
1: bija pacelts.
3: Šie te mirkļi, viņi pacēla pēc tam simtiem cilvēkiem.
1: Jā, saprat, ka viņi nav vieni, arī vēl kāds Jā. Vēl cits to, un ne tikai domā, bet arī dara. Bet šī karogu pacelšana, biļetena izplatīšana, tā ir paralēli Vācijā darbojās arī Pauļa Kļaviņa dibinātā gaismas akcija ar mērķi organizēt informācijas apmaiņu un skaidrot rietumu sabiedrībai patieso situāciju dzelzs priekškārtā. Tad jūs šeit Latvijā, Pauls Kļaviņš tur. Un tas, kā es saprotu, spilgtākais notikums ir bijis 1975. Gadā, kad rietumu mediju rīcībā nonāk video materiāli, kur redzama Valsts drošības komitejas ēka Rīgā un čekisti darbībā, nomocīto ieslodzīto konvojiešana, un šie pāris skati, ko izdodas savukārt šeit Latvijā uzņemt, satricina arī rietumu pasauli un apgāžu uzskatu par to, ka PSRS ir tāds humānisma valsts un šeit tiek ievērotas cilvēktiesības. No kurienes jūs smēlāties šīs idejas, kā labāk šo pretošanos darīt? Kas bija paraugs? Vai tā bija jūsu pašu konspirācijas izdomājot, kas vislabāk strādās tieši šeit Latvijā, vai tomēr vērojāt arī, kā pasaulē ir bijušas šīs pretošanās kustības?
3: Pasaules skatījāmies arī. Mm-hmm. Un meklējām un domājām, mēs jau ar šīm domām dzīvojām katru dienu. Un tur vēl klāt viens fakts, ko jūs tikko kā minējāt. Tad, kad šīs video filmas parādījās rietumos, viņas milzīgu ažiotāžu sacēla, tad Francijas komunistiskā partija, kura bija vienīgais balsts PSRS kompartijai, ar nevienu citu rietumu pasauli viņiem kontakt nebija, bet franču kompartija bija milzīga aktīva, un franču kompartija pateica tā, ka ja jūs nevariet apgāst, tas ir Maskava, šīs ziņas, šos materiālus, ja tā ir patiesība, tad mēs pārtraucam ar jums jebkādas attiecības. Un, protams, ka viņi pierādīt nevarēja neko, jo tā bija patiesība, un tamdēļ Francijas kompartija pārtrauca jebkādas attiecības ar PSRS. Un tas bija diplomātiskā līmenī bija Maskavai milzīgs sitien.
1: Pavisam nesen, kad kosmosā devās misijas laika Artemis 2 apkārt mēnesim sabiedrībā, jūs arī atgādinājāt par vēl kādu aktivitāti, kad jūs kādā tikšanās reizē ar ASV diplomātiem Maskavā saņēmāt Savienoto Valstu Senāta dokumentu par to, ka 1972. Gada maijā Apollo 16 apkalp uz mēnesi novietoja brīvās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas karogus, kur seko arī trīs kosmonautu paraksti par uzdevumu izpildi. Kopiju no šī dokumenta jūs saņēmāt 1980. Gadā, un tad tā tulkojumu pavairojāt un likāt arī cilvēkiem paskastīties. No Jā. Kuras puses ASV bija šāds atbalsts, kuru tādā veidā varēja realizēt? Nu, tas liekas pilnīgi neticam mūsdienās.
3: Nu, jā, nu, tur jau arī latviešu emigrācija darbojās, un viņi tikās nemitīgi ar diplomātiem un visu kaut ko apsprieda, runāja, meklēja, tāpat kā mēs šeit dažādas akcijas, jo sabiedriski un politiski jau šādām akcijām, kuras izskan, viņām ir milzīga nozīme, viņas noskaņo veselas sabiedrības. Mm-hmm. Ļoti interesanti bija arī, kad Maskavā, kā es ar to diplomātu tikos, kurš man to iedeva to materiālu, bija, teiksim, šī nacionālā politiskā cīņa mums, un tad bija Padomju Savienība arī vēl otra pagrīde, spēcīga, liela, vajātie kristieši. Un bija Baptistu savienība, kurai bija Latvijā trīs tipogrāfijas pagrīdes, kur drukāja bērnu kristīgo literatūru un bībeles pat. Līgatnē bija viena, tad Jelgavā mācītāja mājā bija un Ventspilī. Un tam visam darbam bija arī atkal savs tīkls, un es Maskavā pazinu no šiem kristīgajiem ļaudīm, kuri kontaktēja ar amerikāņiem, un viņiem bija dzīvoklis tāds, kad nu, varēja ieiet no ielas, nams liels, bet varēja ieiet arī tam kvartālam no otras puses, iziet caur pagalmu, un tādī dzīvoklī bija pie virtuves tāds kā pieliekamais, bet tās bija durvis uz kāpnēm, uz to pusi. Viņas ikdienā neizmantoja, bet mani ieveda pa turien iekšā, un tad atnāca diplomāts, jo viņam jau sekošana bija vienmēr amerikāņu diplomātiem, un viņš ienāca no ielas puses, un tā mēs tikāmies. Tad viņš man kā tādu relikviju uzdāvināja šo kartiņu, ko mēs pēc tam ļoti efektīvi izmantojam.
1: Jā, un jauk arī, ka mēs tagad atkal par to varējām atcerēties, pateicoties nākamajai misijai uz mēnesi, līdz mēnesim un apkārt mēnesim. Pirms mēs turpinām vēl par tālākiem notikumiem, kas bija jūsu pamatdarbs, ko jūs nodarbojāties pamatā dzīvē, kas jūs interesē, varbūt jūs vēlējāties kaut ko pavisam citu darīt, kurā mirklī arī pienāca tā iespēja iesaistīties Latvijas neatkarības kustībā?
3: Nu, faktiski jau tas, kad notikums, kad Pāvilu un Olafu Brūverus notiesā, es biju arī uz to tiesu, un mēs bijām bērnības draugi, es tad dzīvoju sākotnēji Vecpiebalgā, Iniešu pagastā, un ziemas brīvlaikos viņi vienmēr bija pie mums, mēs tur cēlām sniega cietokšņus, pikojāmies, un viss tā puiku dzīve gāja, un tāpēc mēs bijām ļoti tū, un tad es jau arī biju Rīgā jau, un dzirdēju visu to, nu, kad viņi kā studenti bija uzrakstījuši tos jautājumus sabiedrībai, tur kādus 30-40, tas bija tas noziegums viņu, un tie jautājumi jau bija tādi neitrāli, nu, kā tev patīk ikdienas dzīve, kā tev patīk asortiments veikalos, kā tev patīk tas, kad latviešu valodu tu nevari lietot ļoti bieži un dokumenti ir krievu valodā un tā tālāk par visu kaut ko. Un tad bija tās tiesas, kas arī bija ļoti skaļi un pagāja kaut kāds pusotras gads apmēram un tad viņus izsūtīja. Viņiem arī atņēma pavalstniecību un pateica, jums jāatstāja Padomju Savienība. Un tajā laikā, kad viņiem gatavoja visu to, mēs jau tikāmies, un es jau faktiski tad ar tikai uzzināju no to tiesas procesu laikā, kad viņi veido šādu pretošanās šūniņu faktiski. Nu, viņi jau bija divi tikai, bet domas jau viņiem bija piepulcināt kādu vēl, un tad, kad viņiem jābrauc prom bija, tad viņi arī skatījās, nu, bet kam atstāt šo uzdevumu, iesākt to jau, un man tas likās, jā, ļoti interesanti, un sarunājām jau šo to, ka tad mēģināsim dibināt kontaktus, un Edmunds Cirvels arī bija, kurš pazina viņus ļoti labi arī, un Gunta arī, turpat blakām bija, un tā kā viss tas izveidojās dabiski, ja nebūtu šis notikums bijis, nu, droši vien tāda neatkarības kustība arī nebūtu bijusi.
1: Pēc datumiem, lai arī varbūt klausītājiem vieglāk sekot, tātad 1976. gadā Brūveru ģimene ir spiesti Latviju atstāt, un tad, kā jūs teicāt, kustības vadī pārņem Edmunds Cirvelis, bet 1978. gadā jau kustība arhīvs zīmogs un vadība nonāk jūsu rokās, un tātad kustība darbojas 9 gadus līdz tās darbības izbeigšanai 1983. gada pavasarī, un tad sākas viss ar čekas kratīšanām 1983. gada 5. un 6. janvārī, kas vēsturē esot kā pēdējā vērienīgā Padomju Savienības okupācijas varai nepakļāvīgo cilvēku vajāšanas kampaņa Latvijā, un par to, ar kādiem paņēmieniem čeka rīkojās, Vispirms paklausīsimies jūsu stāstīto, ko glabā Nacionālais arhīvs, dokumentālā filma 1988. Gads režisors Zigurds Vidiņš, daži stāsti bez epiloga.
4: Viss tas elementārākais, kā pierādījumi top, ir tāds. Izsauc kādu cilvēku un jautā viņām, teiksim, par Andri. Nu, tu biji ar Andri dzimšanas dienā tur. Biju, ko viņš tur runāja, kas tur vēl bija, kas pasniedz ziedus, tādus, visādas detaļas tiekās pašas nevainīgākās. Un izsauca otru atkal pašo Andri, izjautā, jūs bijāt tur ekskursijā, tur spēlējāt bumbu, un tā par šo Andri uzzina ļoti daudz, bet pilnīgi nevainīgas detaļas. Un tad izsauca pašu Andri uz Valsts drošības komiteju. Un ļoti laipni izmeklētāji sāk viņam pastāstīt viņas dzīves pēdējo gadu biogrāfiju. Tik sīki un tik ticami, ka viņš ir pilnīgi pārsteigts. Tātad viņi visu par mani zina. Un viņš tikai ātrumās varbūt mēģina domāt, bet kā nu, noklausīties, kā to var noklausīties, kā no satelītiem vai filmē. Nu, pilnīgi cilvēki, es runāju arī personīgi tur kamerās, ka viņi bijuši pilnīgā šokā. Un daudziem cilvēkiem tas ir liktenīgi.
1: Tāda metoda.
3: Jā, tieši tā. Un tad pēc tam jau...
1: Liktenīgi tajā ziņā, ka cilvēks salūst, notic, nobīstas, ka viņš ir, jā, notic.
3: Viņiem psiholoģiski, un tas ir tāds, nu, kaut kādas 40 minūšu laikā, varbūt viņiem vispirms pastāsta visu to, ka mēs visu zinām.
1: Zinām par tevi, jā.
3: Un tad pajautā, un tāpēc mēs zinām arī vēl kaut ko. Tu tikies ar to un to cilvēku, un ko tu nodevi viņam, un ko viņš tev. Mēs arī to zinām, bet labāk pastāst tu pats to. Un šādi te cilvēks iekrīt un sāk stāstīt to, ko viņš nemūžam nebūtu teicis. Mēs pat pēc tam iespiedām grāmatiņu tādu, kā rīkoties čekas pratināšanā. Viens ebrejs no Maskavas jurists uzrakstīts bija. Krievu valodā bija tas, bet mēs iztulkojām latviski un pagrīdes baznīcas lietuviešu katoļu, ja? Baznīcas tipogrāfijā iespied mums.
1: Vai vienmēr visos laikos visiem arī izdevās saglabāt to informāciju, neizplatīt, neteikt nevienam vairāk, pat ja tas varbūt bija viņa ģimenes loceklis, tikai tāpēc, lai to pasargātu?
3: Neviens otru pasargātu? Neviens cilvēks no mūsu 20 grupas, pat faktiski, teiksim, tie 20 bija tādi, kas mēs regulāri aktīvi. Bet tos 20 es zināju viens tikai. Teiksim, tie, kas mēs bijām, nu, Vēvers Jānis, Gunta, varbūt vēl kāds bija, ar ko mēs ikdienā tikāmies. Bet visi pārējie zināja tikai mani, es ar viņiem kontaktēju neviens cits, un viņi nejau vien citu. Un tas bija tā, kad ja viņu kādu no viņiem paņem ciet un ieprasa, nu tad, lai viņš nevar izturēt, tad, lai viņš saka manu vārdu, bet lai viņš pārējo organizāciju nenodot.
1: Un tomēr tās skratīšanas notika, un 20. aprīlī 1983. gadā jūs tiekat arestēts, un mēs šodien ierakstam interviju 20. aprīlī, un jūs atnesāt šodien šeit uz studiju šo paziņojumu par to, ka jums jāierodas Valsts drošības komitejas ēkā, zināmajā čekas ēkā, un es, gatavojoties šo datumu, labi redzēju, bet ieraugot jūsu šo atnesto dokumentu, es tiešām jūtos pilnīgi šokēta. 20. aprīlis, Jāni, šodien...
3: Zīmīgi diena.
1: Zīmīgi diena.
3: Tā ir gadu skriena.
1: Vai taisnība, ka jūs esot arestēts Boris Pugo kabinetā, kas tajā laikā bija VDK priekšsēdētāja amatā?
3: Jā, jā. Nu, tas arests viss bija dramatisks diezgan, jo man jau nepateica iepriekš, kad arestēs. Mm. Man iedeva šo paziņojumu nedēļu pirms, kad man bija kārtējā pratināšana pie izmeklētāji, un tamdēļ es aizbraucu uz čeku ar savu mašīnu. Žiguls man bija. Aizbraucu, un viņi saka, kā jūs ar mašīnu? Es saku, jā. Un nē, tā nevarot, un es jau sapratu, ka tad kaut kas top, un tad viņi ar čekisti, ar Volgu brauca, ka man vajagot aizvest mašīnu pie mājas atpakaļ, atstāt tur, un tajā man bija pavisam skaidrs. Un es iebraucu pagalmā, noliku mašīnu, un viņi saka, nu, lūdzu tev uz Volgu. Nu, es lūdzu, varbūt es varu atvadīties no sievas, jo mums tikko kāds dzimuši bija dvīņi, un tad viņi to atļāva. Es uzgāju augšā un tad atvadījos no guntas. Nu, dramatiski mēs jau nezinājām, vai mēs vēl tiksimies kaut kad. Un tad viņi aizved atkal atpakaļ uz čeku. Jā, un tad uzveda augšā kaut kādā vai ceturtā vai piektā stāvā tas kabinets Pugo. Un tad tur tas, es tagad aizmirstu, kā viņu sauca, viņš bija čekas priekšeku. Jā, un tad uzveda.

0: Un es teicu, man nav ko atzīties, es neko. Tad nākošās dienas bija kratīšanas vēl kādos 50 dzīvokļos. Bet nu pat cik vienam no mūsu cīnītājiem atrada dažus materiālus, vienkārši bija sagadījies tā, kad viņš bija, es viņam biju kā dienu vai divus iepriekš iedevis, un viņš bija lasījis, iepazinies un atstājis mājā kaut kur. Jā, un viņam nebija slēptuve dzīvoklī. Man bija slēptuve starp istabu durvīs augšā. Es biju izgrebis tādu kabatu, visu baltu metāla plāksnīti. Ja nezināji, tad tu skaties, nekas nav. Un zem skapja bija. Un lūk, pagrabā man bija slēptuve, kur es glabāju tad visus tos štempeles, zīmogu un gatavos karoks arī, ko tagad pēc tik daudz gadiem atradā.
1: Jā, es klausītājiem varu teikt, ka ilustrētā zinātnē vienā no izdevumiem ir sīka un smalki parādīts, kur jaunieši nopērk iegādājoties dzīvo, kas kādreiz ir bijis jūsu dzīves vieta. Jā, atrada gan dokumentus, gan karogu pat pēc 40 gadu glabāšanas
0: līdzi. Viņi atrada vienu dievpostību, kur izraidītājs arī mācītājs Jānis Šmits raksta man nelegāli, un tur ir visu rakstīts Roškalnam, un pēc tā lokiņā, tā kā viss tas dzīvē tā iet.
1: Jā, jūs daudzkārt pieminat Guntu, jūsu sieviņa, un šeit arī ir tāds fragments no kino arhīva Jāņa Roškalna un viņa sievas atmiņu stāsts Čekas gūstā, kas notiek Daugavas Vanagu namā, Toronto, Ontārio, 1988. gads, 19. novembris. Un šeit atskaņosim tikai to, ko Gunta stāsta, jo jūs arī ļoti smalki izstāstat gan apstākļus ieslodzījumā, gan pārējo, bet šeit tieši par to, kā viņa devusies pie jums un jūs apciemojusi.
2: Un tad pa brīnumu pirms 15. septembra 86. gadā, pirms Šatakos konferences, es saņēmu steidzošu telegramu, ka man ir steidzīgi jāierodās uz tikšanos. Un šajā reizē es izlēmu, ka es braukšu ar bērniem. Un tā mēs šo ceļojumu veicām. Tas arī bija visādi notikumi pilns. Protams, tas bija liels pārdzīvojums bērniem. Viņiem bija tikai, vēl nebija pilni trīs gadiņiem. Un tas ir mums tāds brīnums, kad visu šo ceļu, viņi ar savām kājām paši šo ceļu veica. Un katrā apstāšanās vietā, kur mēs apstājāmies, kur mums tālāk vajadzēja pāriet uz citu transportu, viņi prasīja, kur tad ir tētis. Un es, tad, kad jau Jāna arestēja, maziem bija tikai 3 mēnesīši. Un es jau no paša sākuma viņus mācīju par tēti. Pie viņu gultiņām bija liela palielināta tēta fotogrāfija. Vakar lūkšanās, tad, kad viņi sāka jau paši runāt, viņi paši no sevis lūdz, lai Jēzus atver tos cietumu vārdus, un lai tētis var atgriezties mājās.
0: Markus un Rita, un tie vārdi arī zīmīgi bija, jo Markus bija segvārds man visus tos 10 gadus, un Rita bija brūver Rita, kura palīdzēja mums ļoti daudz. Viņa ar Pāvilu kopā organizēja visu to palīdzību, sūtīšanu, un tā kā tas tā viss bija ar savu nozīmi.
1: Liktens vai notikumi pasaulē noteikti arī mainījās tā, ka pēc tā laikā ASV prezidenta Ronalda Reigana prasības tiek atbrīvo 25 ieslodzītie, un jūs esat viens no pirmajiem, un 1987. gada februārī jūs atgriezāties no ieslodzījuma, no nometinājuma vietas, tomēr jūs atkal iesaistījāties cilvēktiesību organizācijā Helsinki 86 darbībā. Vai jūs kaut kādā veidā, jutāt arī, ka laiki mainās, ir jāiet uz priekšu, jūs nedrīkstat atkāpties. Nu, kas bija jūsu motivācija nepadoties arī pēc šiem smagajiem gadiem?
0: No vienas puses laiki mainījās, un to varēja just bija Gorbačova jau tas perestroikas laika iesākums, un no otras puses mums bija arī milzīgs atbalsts no rietumiem. Gunta bija saņēmusi par šo laiku

0: divas vēstules no Amerikas kongresa, ka viņi dara zināmu, ka viņi par mums zina un viņi aizstāv, un tādēļ ir Reigana šajā sarakstā mēs arī bijām iekšā, un mēs jutām to, ka nu, mums ir zināma aizsardzība. Nu, mums tūjtās jau radās tā doma, kad ir jāorganizē kaut kādu Latvijas plašu saietu demonstrāciju, kur mēs varētu izteikt visu to domu. Un Liepājā bija jau tā Helsing grupa organizējusies, bet Čeka jau sekoja visam tam. Tā viņi nobloķēja viņus Liepājā, dažu arestēja pat, un tamdēļ mēs tad pārņēmām visu to notikuma organizēšanu, un tur tie Tallinas kontakti palīdzēja.
1: Bet tad nāk arī jūsu pieminētais 1988. gada jūnijas, kad Helsing grupas dalībnieki cauri visai Rīgai pirmo reizi iznes sarkanbaltsarkano Latvijas karogu, un karogu nesējam Konstantīnam Pupuram, un arī jums par pretpadomi propagandu atņem PSRS pilsonību un izraida no valsts. Kāpēc šāds lēmums nevis vēl vien tiesāšana? Jau par vēlu tiesāšanai tajos gados?
0: Gorbačova perestroika nevarēja atļauties tā klai. Jo pat ja arī nu, šīs demonstrācijas, jo nu, mūsu ģimenei atņēma tieši pēc 23. augusta demonstrācijas. Jo tur jau bija pilnīgi miermīlīga akcija tautas un skatoties no apvienoto organizāciju puses vai no Eiropas Savienības vērtētāju puses, tur nebija nekāda iemesla, lai sodītu kādu un tiesātu. Bet 87. Gadā jau, tad 23. augusta dienā, mēs jau sapratām, ka nu, kaut kāda pretakcija būs no Čekas puses, un tamdēļ mēs to vainagu tiem izvestajiem, ko pa nakti sapina Edmunds Cirvelis. Mēs ar Guntu un ar Sarmu un Zvaigznīti Ginderiem jau kaut kurā pulkstens desmitiem mums tā demonstrācija nolikta bija pēc pusdienas. Bet mēs jau tad aizgājām, un, bet ja vienalga jau čekisti bija garbības pieminekļi, bet nu, mūs viņi atļāva. Un tad mēs aizgājām, nolikām un gājām kopā tad Ginter dzīvoklī sagaidīt tad to laiku, lai ietu tad lejā un uz brīvības pieminekli, un tur tad mūs arestēja visus. Uzreiz iebruka armija iekšā, koridorā uzlauza durvis un tad rāva mūs pa trepēm lejā, tur dažu bez kurpēm pat zeķēs un brutāli aizved uz policijas pārvaldi, milicijas tad, jā. Tur pie kanāla, pie stacijas bija milicijas pārvalde tad. Un sāka pratināt un teica, nu jums gadi atkal un sastādīt tur kaut kādu protokolu. Mums iznāca sēdēt vienkārši kādas 3 stundas. Un pagāja vēl kāda stunda un kaut kur vakarā ap 8:00 pasaka pēkšņi, kad jūs esat brīvi, varat iet uz māju un atbrīvoja. Jo pēc tam mums tikai teica, kad no Maskavas ir bijis Gorbačova zvans, Asobaģiķi atbrīvot.
1: Bet esot jau izraidīti, un kā es saprotu, dzīvojot pārsvarā Vācijā, vēlreiz tomēr pieminēšu šo jūsu atmiņu stāstu dokumentālajā materiālā Čekas gūstā, kas tātad ir Daugava Vanagu namā Kanādā, Toronto, 1988. gads, 19. novembris. Šeit interesanti, ka jūs esot tur vietējiem trims latviešiem stāstat, kas notiek Latvijā un kā šeit mainās lietas, un cik svarīgi, ka tas, ka jūs redzat, kā šeit mainās, noteikti aizvedīs mūs līdz neatkarībai. Paklausīsimies arī to materiālu.
2: Vakardien, 18. novembrī, Rīgā bija daudzi pasākumi, un kā jau dzirdējāt, arī pie brīvības pieminekļa pievakarē bija liela tautas sanākšana. Tur bija pāri 50 tūkstošiem latviešu. Daudzi teica runas, arī, piemēram, Vidiņš, Berklaus, Valds Titaus no Latvijas neatkarības kustības, no trimdas latviešiem runāja Guntis Bērziņš no Anglijas. Bija tikai nedaudzi incidenti, ka milicija centās sarkanbaltsarknos karogus noraut. Bet vakarā par to bija Latvijas televīzijā ziņojums un nosodījums, ka tā milicijai rīkoties neklājās. Tas arī raksturo atkal, kāda atmosfēra valda Latvijā, ka tiešām ir daudz, kas ļoti iepriecinoši.
1: Lūk, tāds jūs jau smaidīgāks ar gaišāku skatu izskatāties, ka saprotat, ka nu jau vairs atpakaļ ceļa nav. Ļoti interesanti, ka jūs pie mums šodien atnācāt arī ar materiālu, kas tā tad ir no 2000. Gada. Tātad tad jūs tieši esat tajā gadā atgriezies Latvijā ar ģimeni, un jūs vēršaties pie Latvijas televīzijas tā laika vadītājiem Rolanda Ķārves un arī Latvijas Nacionālā un Radio televīzijas padomas priekšēdātāju Ojāra Rubeņa, būtu nepieciešams kāds noteikts raidījums Latvijā.
0: Tiešraidē.
1: Tiešraidē, jā, ļoti zīmīgs noteikts jautājums par aktualitātēm valstī un no tā izauga kas?
0: Nu, tā radās, kas notiek Latvijā. Raidījums, kurš, manuprāt, šajos daudzajos gados ir atstājis ļoti nozīmīgas pēdas Latvijas politikā, un man liekas, ka tas ir gandrīz vai vienīgais raidījums mēdījos, kur politiķi pēc šī raidījuma daudzi pēc tam meklē dušu, jo muguri bijusi slapja. No jā, un vispirms es uzrakstīju personīgi ierosmi veidot šādu tiešraides raidījumu. Man viņa atteica, bet ja tur būtu pazīstam cilvēku ar vārdu, to nevarēs. Un tā mums izdevās uzrakstīt iesniegumu jau, kur parakstīja ne tikai pats arhibiskaps Jānis Vanaks, Jūras Rubens, Māra Zālīte, Stradiņš Jānis, akadēmiķis Ilmārs Lazovskis, Pēteris Bankovskis, Alberts Bels un mans paraksts arī tur ir. Un lūk pret šo te iesniegumu vairs viņu iebilst nevarēja, un tad Rolands Ķārve atnāca uz mūsu kārtējo sapulcēšanos pie arhibīskapa, pārunājām jau, un tad viņš ar piekrita, un gal galā viņš arī teica, ka viņš ir pats jau gribējis ar, lai tāds raidījums ir, bet bez šāda sabiedrības stimulā nebija iespējams. Un tas tikai parāda arī to, kad mēs varam daudz ko mainīt, es domāju, šodien arī, bet tur ir jāapvienojās tām sabiedrības grupām, tiem pārstāvjiem, kas pārstāvja tātad inteliģenci un baznīcu. Jo apmēram 1000 draudzes, tas ir faktiski sabiedriskās organizācijas Latvijā ir, tas ir liels spēks, bet pilnīgi dezorganizēts. Un ja izdotos sakoncentrēt garīdznieku iniciatīvu, jo atcerēsimies Poliju, kad Solidarnošs radās, ko organizēja arotbiedrības kopā ar baznīcu. Un tad viņi panāca revolūciju, var teikt. Bet ja šis spēks nebūtu atmodināts, nekas tur arī nebūtu noticis. Tamdēļ šodien, ja mēs pārdzīvojam ļoti par to, kas jāsakārto būtu Latvijā, tad vispirms jāvērš skati, kad atmodīsies inteliģence un garīdzniecība. Un mums taču 85 gadi nav bijuši arī nekādi fórumi, kur tauta varētu brīvi apspriest problēmas, nonākt pie līdzīgiem viedokļiem un apvienoties. Mēs esam sašķelti, totāli sašķelti.
1: 2010. Gadā valsts apbalvojums atzinības krusts piešķirts tiesnesim Uldim Krastiņam, bet viņš bija pieņēmis notiesājušas spriedumus vairākiem politiski apsūdzētajiem, arī jums, un 2025. Gadā Ordeņa kapituls paziņoja, ka atklājušies fakti par šo apkaunojušo nodarījumu, un valsts apbalvojums viņam tika atņemts. Ko jums nozīmēja šāda? Tomēr tāda daļa no lustrācijas sabiedrībā, nu?
0: Jā, nu, tas pats fakts ir zīmīgs ļoti, un būtu ļoti labi, ja kaut kur mēdījos arī tas tiktu nevis tā pieminēts tikai, bet iztirzāts. Jo tas bija, nu, viņš taču, Skrastiņš bija ilgus gadus pasniedzējis Latvijas universitātē, kur arī ir inteliģences zieds, faktiski, tur juristi ir, tur visi redzēja to, un nevienam nebija iebildu nekādu. Un tad, kad mēs beigās pacēlām šo jautājumu. Nu, tādā lielām, un pat viņam valsts ordens piešķirts tika. Lūk, tā kā mums to pretrunu ir tik daudz, mums jau status arī Latvijas neatkarības kustībai, laikam tā ir vienīgā tāda tautas kustība, kur visiem dzīviem esošajiem mums piešķīra trīzvaigžņu ordeņus. Tāpēc tas mums arī deva tādu statusu iestāties par šīm lietām. Un man bija viena ļoti zīmīga tikšanās ar Gorbunovu. Tad, kad prezidents Bērziņš bija, viņš organizēja kādu lielu konferenci. Tur bija kādi 500 cilvēki, varbūt apmēram tā zālē vienā vecpilsētā. Viņi nebija gari, viņi bija kādu stundu apmēram, un soli nebija vispār stāvēja kājās visi, un tur tika teiktas runas kādu sakrā tur ar vienu konkrētu jautājumu, un tur vīna glāzes arī bija, un tagad ir beidzies jau, bet nu cilvēki vēl runājās viens ar otru, un es skatos aizmugurēs vientuļi stāvu Gorbunovs, un man uzreiz doma bija pagai jāpieiet pie viņa ir. Un es piegāju stādījos priekšā, kas es esmu, un viņam jau uzreiz pieleca no kurienes. Mm-hmm. Un es saku viņam, Gorbunov kungs, mums abiem ir trīzvaigžņu ordeņi. Savā laikā jūs organizējāt to, kad mūs aizsūtīja uz Sibīriju. Tagad mums abiem ordeņi ir. Es tad biju nostājies pret jums, jūs bijāt pret manīm. Kurš no mums, kuram tagad, lai lūdz piedošanu? Vai man jālūdz jums piedošanu, ka savā laikā es cīnījos ar savu grupu pret jums, ja jūs lūksiet piedošanu man? Un tad viņš tā samulsa, viņš teica, jā, no pa to ir jāpadomā. Tā kā tās pretrunas ir saglabājušās, viņas nav izdiskutētas. Un kamēr mums sabiedrībā ir šāds stāvoklis un tik sašķelt esam, mēs neko atjaunot, nosargāt nevaram.
1: Pirms noslēguma domājot arī vienmēr par to, ka tieši mūsu senči, mūsu ģimene, vieta, no kuras mēs esam cēlušies, kā jūs pieminējāt, Ineši, ieskatīsimies, ko jūsu radu rakstos ir atradis mūsu radu rakstu pētnieks Kristiāns Jakubovskis.
3: Jāņa tēva Hugo kristību fakts fiksēts Vecpiebalgas draudzes metrikās, un var teikt, ka dzimis 1898. gada 15. oktobrī divu kalnu, Jāņa Roškalna un sievas Marijas dzimušas Augstkalniņas ģimenē. Krustvecākos Anšs Ozols, Līza Zālīte, Marija Riekstiņa. Vectēvs bijis būvniekmeistars, kurš pēc Vecpiebalgas muižas nodedzināšanas 1905. gadā kopā ar saviem 22 būvniekzeļiem cēluši to no jauna. Lai arī vietām trūks dažādu dokumentu, taču uzgāju faktu, ka 1859. gada 21. jūnijā precējies Jāņa vecvectēvs Jānis Roškalns no Priņģu muižas un Līza Bērzīte. Par šo Jāni 1858. gada iedzīvotāju uzskaitē pie muižas ļaudīm ierakstīts, ka ienācis no Vecpiebalgas un uzskaits brīdī bijis 28 gadus vecs. Savukārt Vecpiebalgas muižas uzskaitē minēts, ka 1839. gadā ienācis no Briņģu muižas. Un arī šajā muižā ir atrodamas tālākās dzimtas saknes. Jāņa vectēva Reiņa Roškalna ģimene ierakstīta 1834. gadā, un norādīts, ka tēvs Reinis bijis kalna lāvānu māju kalps, kurš iepriekš dzīvojis 10. mājā. Sievas vārds bijis Trūte. Šī Reiņa tēvs Pēteris atrodams gan 1811. gan 1795. gada iedzīvotāju uzskaitēs. Viņš ir senākais datētais Roškalnu sēncis, kurš dzimis 1769. un miris 1796. gadā. Ir norāde, ka ir Jāņa dēls. Reinis bija tas sēncis, kurš ap 1816. gadu kļuva par Roškalnu. Tas izcēlēs šajā muižā starp tādiem uzvārdiem kā Arājs, Grāvītis, Celms, Bērziņš. Un lai gan rozes saistās ar skaistumu, tām arī ir ērkšķi, un tas simboliski iezīmē arī dzimtas tālāko likteni. Tā piedzīvojusi ciešanu pilnus posmus, bet pēc grūtiem laikiem vienmēr spējusi atkal uzplaukt.
1: Kas jums no šeit bija atklājums? Klausījos, ka jūs tā dažas
0: man
1: lietas...
0: Man viss faktiski, jā, tik dziļi, es nebiju ticis klāt neko.
1: Nu, mums prieks, tad jums arī par piemiņu paliek visi dati un ar izrakstiem un kopijām no baznīcas grāmatām.
0: Jā.
1: Pirms jūs varbūt sniegsiet savu noslēgumu atbildi, vēl viens neliels fragments no dokumentālās filmas Daži stāsti bez epiloga.
0: Tomēr cilvēks var ļoti daudz izturēt un nevajadzētu no tā nobīties. Tomēr ar tīru sirdsapziņu dzīvot, kaut arī šādā nometnē, manuprāt, ir daudz vieglāk nekā dzīvot brīvībā ar netīru sirdsapziņu.
1: Lūk, tādi jūsu vārdi 88. Gadā, un jā, tiekoties šodien jūs teicāt, bet dzīve ir bijusi interesanta.
0: Es neteiktu, ka smagā, es nejūtu to smagumu tagad nemaz, bet man tā ir žēl uz daudziem cilvēkiem noraudzīties, kad tad, kad dzīve iet pāri pusē un kad kaut kur pie kafijas glāzes vai runājās, viņiem nav ko stāstīt, viņi neko nav piedzīvojuši. Man ir dzīve bijusi bagāta, interesanta, mētiecīga. Un es vienkārši puisis lūk no Inešiem, par mums runāja arī visa pasaule, mēs ar Gundu esam bijuši kādos 20 parlamentos, un interesants sarunas bijušas, un visi šie cietuma gadu, un viss tas, tā kā es to novēlētu katram, nevis tādu patukšu dzīvi, kad beigās tev nav teikt, priekš kam tu esi izmantojis tos dzīves gadus, bet mētiecīgi dzīves pamatvērtībām, dzīves principiem, un tad tev prieks ir gan par sevi, un tu esi arī savai tautai kaut ko devis. Un tas jau ir tas lielākais, ko mēs varam šai dzīvē iegūt.
1: Jāni, sirsnīgs paldies par jūsu atnākšanu, paldies par jūsu laiku, paldies par visām jūsu darbībām, ko esat veicis, lai mēs varētu šodien šeit sēdēt. Paldies arī mūsu komandā Ilzei Agintai, Reinim Budzem, Arnolda Mauziņam, Tomam Šupeiko, paldies arī Kristiānam Jakubovskim, Latvijas televīzijai, Nacionālam arhīvam, jūs uzrunāja Ilze Dobelu un paldies par laikmetu krustpunktiem Jānim Rožkalnam.
4: Laikmeta krustpunktā. Pirmdien, 4. maijā, kopā ieklausīsimies šī gada Latvijas Republikas atjaunošanas gada dienas kulminācijā. Koncerts stāstā pavasaris, mūžīgā jaunība.
5: Par drosmi, kas nepazūd, par kopīgajiem ideāliem, par mūsu Latviju.
4: Uz skatuves pie brīvības pieminekļa Rīgā Intars Busulis, Andrejs Reinis Zitmanis, Raimonds Tiguls un daudzi citi Latvijā iemīļoti mūziķi un solisti.
5: Vienā elpā, vienā stāstā, vienā pavasarī.
4: Klausies un piedzīvo svētkus.
5: Tiekamies 4. maijā Latvijas Radio 1 tiešraidē uzreiz pēc ziņām 8. vakarā.
6: Latvijas radioteātris.
7: Radioteātris. Teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas Radio 1.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ar ziņām 10. vakarā studijā Laura Zāķe. Kopš ASV uzsākusi karu tuvajos austrumos un Vašingtonas uzmanība fokusēta uz Irānu, jautājums par kara izbēgšanu Ukrainā novirzīts otrajā plānā. Laikraksts Kyiv Independent vēsta, ka Ukraiņu vidū pieaug neapmierinātība ar amerikāņu rīcību ārpolitikā. Piemēram, Ukrainas prezidenta birojs neizplatīja paziņojumu pēc tam, kad Baltānama korespondentu vakariņās viesnīcā Vašingtonā uzbrucējs mēģināja nogalināt ASV prezidentu un citas administrācijas amatpersonas. Turpina Rihards Lūme.
9: Kā skaidrojusi kāda Ukrainas amatpersona, Kijiva, protams, nosoda vardarbību, taču izplatīt paziņojumu par uzbrukumu nebūtu pareizi, jo amerikāņi nav izplatījuši nekādus paziņojumus pat tad, kad Ukraina bijusi pakļauta plašiem agresora uzbrukumiem. Pieaugošo neapmierinātību pastiprina arī tas, ka ASV ignorējusi Ukrainas ierosināto partnerību drona jomā. Tāpat Kijeva ir sašutusi par ASV atceltajām sankcijām Krievijas naftai kara Irānā dēļ. Ukrainas amatpersonas uzstāja, ka stingrāka nostāja nav apzināta konfrontācijas stratēģija. Tā vienkārši esot pielāgošanās realitātei.
8: Karš Irānā aizvien turpinās un arī ASV degvielas cenas turpina pieaugt. Daudz vietā ASV cenas tuvojas rekorda augstam līmenim. Cik ilgi šis process varētu ilgt, pagaidām nav skaidrs. Prezidents Donalds Trumps preses konferencē žurnālistiem gan sacīja, ka cenu celšanās nebūs mūžīga.
10: And you know what? And we're not going to have a nuclear weapon in the hands of Iran. The gas will go down.
11: Un ziniet ko? Irānas rokās nebūs kodolieroču. Gāze kritīs tiklīdz karš būs beidzies. Tā kritīs kā akmens. Tās ir tik daudz. Tā ir visur. Atrodas visos pasaules okeānos. Un tā kritīs. Bet tas nenotiks, ja Irānai būtu kodolierocis un tā to izmantotu. Visa pasaule kļūtu citāda. Benzīna un naftas cenas strauji kritīsies, tik līdz karš būs beidzies.
8: Pašmājās dabas liegumā Anses purvi un meži Ventspils novadā divas dienaktis ugunsdzēsēji dzēsa meža ugunsgrēku. Uguns bija skārusi vairāk nekā 6 hektārus meža. Tagad ugunsgrēks ir nodzēsts, bet sausais laiks joprojām rada pastiprinātu ugunsbīstamību. Valsts meža dienests atgādina, ka dodoties dabā ir jāievēro īpaša piesardzība, jo ugunsnelaime mežā var izcelties ļoti ātri. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par būvgrūžu ugunsgrēku Rumbulā. Ugunsgrēks vakar izcēlās būvgrūžu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Clean Air Verso būvgrūžu šķirošanas un pārstrādes centrā nomales. Ugunsgrēka dzēšanas laikā cieta viens ugunsdzēsējs. Stāsta Mihails Ņikulkins.
12: Informāciju par ugunsgrēku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma piektdienas vēlajā vakarā. Ieradoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg atkritumu kaudze 2000 kvadrātmetru platībā, angāra siena 200 kvadrātmetru platībā, pārvietojamie moduļi 10 kvadrātmetru platībā un būvgružu drupinātais. Atkritumu apsaimniekotais atklāja, ka būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā nomales aizdegušies nešķirotie būvgruži, bet nekādi bīstamie atkritumi neesot deguši, jo tādi tur neatrodoties.
8: Un vēl, Latvijas U18 hokeja izlase spēlē par pasaules čempionāta bronzas medaļām, šodien ar rezultātu 1-4 atzina Čehijas izlases pārākumu. Kopvērtējumā Latvijas jauniešu izlase čempionātā ieguva 4. vietu. Savukārt Latvijas pieaugušo hokeja izlase šodien Slovākijā aizvadīja pārbaudes spēli pret Slovākijas izlasi. Latvija uzvarēja ar rezultātu 5-1. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 38%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs dienvidu rietumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 5 līdz 10 grādiem. Rīt dienā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs 20-25 grādi, daudzviet piekrastē 12-17 grādi.
6: Ielūdz Latvijas radioteātris.
7: Marijas Augustas Trapas autobiogrāfiskās grāmatas Mūzikas skaņas lapuses. Režisore Antonija Apele lasa Esmeralda Ermāle. 2007. gada ieraksts.

Tas notika 1927. gada 26. novembrī, dienu pirms pirmās adventas svētdienas. Kad lielā diena beidzot attausa, es to apsveicu ar laimes pilnu sirdi un gatavību kalpot Dievam tur, kur viņam esmu visvairāk vajadzīga, un darīt to līksmi un no visas sirds. Mani ieģērba līgavas tērpā, tajā pašā vēlvētajā istabā, kurā līdz šim bija pavadījusi savas dzīves laimīgākos gadus. Trīs manas bijušās istabas biedrenes, tagad jau tērptas baltajos noviču plīvuros, palīdzēja man apģērbties. Frau Rafaela uzlikos plīvura ēdelveisu vainadziņu, un tad sāka zvanīt brīnišķīgie Nonbergas zvani. Bija laiks doties lejā uz

Mani pavadīja visa draudze. Un es pēdējo reizi nokāpu lejā pa laika zoba nodeldētajiem pakāpieniem, gāju pāri bruģētajam pagalmam, garām vecajām skulptūrām un cauri velvētajām ejām, kur pēdējām ardievām bija nostājušās māsas. Atbalstīdamās uz klostera priekšnieces rokas, es sasniedzu smagos vārtus. Kad tie atvērās, uz sliekšņa beidzamo reizi nometos ceļos, lai saņemtu pēdējo svētību. Ārpusē bija nostājusies procesija. Asaru pilnām acīm ieraudzīju pārpildīto baznīcu. Ai, un tur bija arī bērni. Abas vecākās meitas veda savu tēvu, kurš bija ģērbies flotas virsnieka formā. Mani sagaidīja abi zēni, un visi trīs mazuļi ņēmās nest manu garo kleitas velt.

Tajā brīdī ar gavilējošu akordu ieskanējās lielās ērģeles. Lēni un svinīgi procesija izgāja cauri baznīcas ejai un uzkāpa pa daudzajiem pakāpieniem, kas veda uz svētnīcu, kur greznojies savā zeltītajā tērpā, mūs gaidīja tēvs

Ērģeļu balsis izdzisa, un lielajā klusumā, kas bija pārņēmis baznīcu, mēs, septiņu bērnu ieskauti, skaļi un svinīgi viens otram apsolījām, priekos un bēdās vienmēr būt kopā, līdz nāve mūs šķirs.

Pēc Ziemassvētku brīvdienām dzīve iegāja ikdienas sliedēs. Protams, tas attiecas uz bērniem, bet man viss bija jauns. Vai nav dīvaini? Tā pati māja, tie paši ļaudis, bet viss tomēr citādi. Tagad bērni bija mani, un es viņu māte. Tā bija milzīga starpība. Tagad mēs iemīlējām cits citu citādi, un tas bija brīnišķīgi. Ja man šo soli vajadzētu atkārtot tagad, nē, esmu pārliecināta, ka neuzdrīkstētos. Es saskatītu visas briesmas un grūtības, ar kurām jāsastopas kļūstot par otro sievu un pamāti. Es dziļi šaubītos par to, vai šie septiņi bērni mani jebkad pieņems par savu māti. Es nejustos spējīga uzņemties tik lielu atbildību. Es vienkārši neuzdrīkstētos. Bet, kad cilvēkam ir tikai 20 gadu, viņš iespējamos sarežģījumus parasti pilnīgi neapzinās. Visi sāk iet skolā, pat Marija, kas atkal bija atlabusi. Tikai Martina palika mājās, jo vēl bija par jaunu. Viņa visur klusēdama man sekoja, līdz es sēdos pie vēstules rakstīšanas, lāpīšanas vai izšūšanas. Tad viņa apmierināti iekārtojās pie manām kājām. Savus mājas darbus visi centās paveikt līdz vakariņām, jo tad sākās dienas visbrīnišķīgākais laiks – vakars. To mēs pavadījām visi kopā. Kamīnā tika iekurt uguns. Vecākās meitenes paņēma savus adīkļus, jaunākās lelles, zēni un tēvs parasti grieza vai drāza koku, un es, iesēdusies pašā ērtākajā krēslā, sāku lasīt priekšā. Ir tikai jābrīnās, cik daudz literatūras ir iespējams izlasīt pa garajiem ziemas vakariem. Lasījām pasakas un leģendas, vēsturiskus romānus, biogrāfijas un lielu prozas un dzejas meistaru darbus. Kad pāris stundu biju lasījusi, es parasti teicu, šodienai pietiks, tagad uzdziedāsim, labi? Tas bija signāls likt pie malas visus darbus. Mēs sasēdāmies ciešāk un sākām. Iesākumā dziedājām kanonus. Tas brīnišķīgi trenē dzirdi un var dziedāt stundām ilgi. Šie vingrinājumi sagatavo polifoniskas mūzikas izpildīšanai un iemāca domāt pašam par savu darbu. Noturēt savu balsi, vienalga, ko dzied kaimiņš.

Pēc Pirmā pasaules kara katoliskās jaunatnes kustība, pārstaigādama Austriju un Vāciju, bija neticami pārvērtusi mūziku. Šie jaunie cilvēki gribēja mūziku padarīt atkal dabisku. Viņi klejoja pa laukiem, vākdami īstas tautas dziesmas un tautas melodijas, rakājās arhīvos un bibliotēkās un norakstīja nepublicētus vecmeistaru skaņdarbus. Ar mimeogrāfu un roku pārkopētās lappuses ceļoja no pilsētas uz pilsētu un neilgā laikā ienesa mūzikas dzīvē radikālas pārmaiņas. Studiju gados man palaimējās darboties vienā no šādām grupām. Zēnu un meitenes pulcējās 30-40 cilvēku lielos pulciņos un brīnišķīgi pavadīja laiku. Lielu daļu brīvā laika mēs veltījām muzicēšanai. Šo kopā pavadīto stundu entuziasms no melodijām, ko pārvedām mājās, radīja vienreizējus trīsbalsīgus, četribalsīgus un piecbalsīgus melodiju salikumus, gan a kapella, gan ar instrumentu pavadījumu. Mums bija violis, čelli, mežragi, klarnetes, gan jauni, gan veci instrumenti, atjaunota stabule un veclaicīga flauta. Mēs stundām sēdējām un pilnībā nodevāmies dziedāšanas un spēlēšanas priekam. Cik tagad es biju pateicīga toreiz gūtajai pieredzei. Sēžot ap galdu, mēs katru vakaru strādājām vismaz pie viena jauna mūzikas gabala. Ja skaņdarbs bija dziedams vairāk nekā trīsbalsīgi, es dziedāju tenora partiju, bet vīrs basu. Sirds dziļumos es ļoti cerēju, ka kāds no zēniem vēlāk kļūs par tenoru, un tiešām viens no viņiem kļuva.

Pienāca dienas, kad mums kļuva grūti atrast laiku kopīgai lasīšanai un dziedāšanai, jo mēs bijām ļoti aizņemti. Bija pienākusi dzimšanas dienu sezona. Ieņem kopā gan dzimšanas dienas, gan vārda dienas, tad šādu ikgadēju svinību lielās ģimenēs ir daudz. Mūsu ģimenē ir divas izteiktas svētku sezonas. No janvāra beigām līdz māja sākumam un no septembra beigām līdz 1. Novembrim. Mana dzimtā ciemata ļaudis svinēja tikai dzimšanas dienas. Nonbergā mēs tās neatzīmējām, bet svinējām tikai vārda dienas. Tas tiek darīts tā svētā dienā, kura vārdā tu esi nosaukts. Mēs šīs abas tradīcijas apvienojām. Un tā kā ģimenē bijām 9, tad šādi svētki mums sanāca 18. Saprotams, ka tas laimīgais, kura jubileja bija pienākusi, no katra varēja sagaidīt pa dāvanai. Mīloša sirds un spējīgi pirkstiņi varēja radīt pasaku zemi, pilnu ar maziem pārsteigumiem, īpaši pēc tam, kad istaba, kas atradās aiz bibliotēkas, tika pārveidota par darbnīcu ar darbgaldiem, lendzāģi, virpu un lokzāģi. Visiem lielajiem baznīcas svētkiem ir savs priekšvakars, tie sākas iepriekšējā vakarā. Un arī mūsu ģimenes svinības tika sāktas jau iepriekšējā vakarā. Uz galda, kas bija kā nosēts ar visdažādākajām dāvanām, pašā vidū tika nolikta ar svecītēm graznota svētku torte. Kamēr es gāju pēc dienas varoņa, pārējie turēdami rokās pa puķei nostājās puslokā. Brīdī, kad ienācām istabā, viņa sāka dziedāt Hoch soll es leben, kas austriešiem nozīmē to pašu, ko amerikāņiem Happy birthday to you. Tad dzimšanas dienas bērns dodas no viena pie otra un tiek sveikts ar skūpstiem, laimas vēlējumiem un puķēm. Varbūt tas ceļas no sveču liesmiņu atspieduma laimīgā bērna acīs, bet šādās svētku reizēs vienmēr valda tāda kā Ziemassvētku noskaņa. Pastāv sens ticējums. Ja tu kaut ko sirsnīgi vēlies un nopūt visas savas dzimšanas dienas tortes sveces ar vienu elpaspūtienu, tad šī vēlēšanās piepildās. Pēc tam tika atvērtas un apbrīnotas dzimšanas dienas dāvanas un atrasts katrs to devējs, kas nozīmēja jaunu skūpstīšanos un apkamšanos. Pēc tam viņš vai viņa tika iecelts par ceremoniju meistaru nākamajām 24 stundām. Viņa pienākumos ietilpa sastādīt ēdienkarti nākamās dienas trim ēdienreizēm un izdomāt, ko darīt rīt pēc skolas. Vārda dienas tika svinētas pieticīgāk. Nebija tortes ar svecītēm, un dāvanas pusdienās tika novietotas ap jubilāru šķīvi. Toties skūpstīšanās un apkamšanās bija tikpat sirsnīga, un laiku pavadījām tikpat jauki. To noteica visas laimes avots un pirmcēlonis – siltā, neizsīkstošā mīlestība.

Bieži gadās, ka turīgi cilvēki vienā mirklī pazaudē savu bagātību. Kad par šādiem zaudējumiem lasa romānos vai redz, kā to tēlo uz skatuves, tas vienmēr liekas dramatiski. Interesanti pašam to piedzīvot. Balss, kas pavēstīja par mūsu bankas bankrotu, noslēdza noteiktu mūsu dzīves posmu. Ļoti omulīgu nodaļu, kuras nosaukums – bagāti. Banka, kurā atradās mūsu nauda, piederēja lēdijai Mrs. Lammerai. Ap to laiku Hitlers un viņa nacisti taipus robežai sāka traucēt mazajai Austrijai. Lai nospiestu Austriju uz ceļiem, tajā tika aizliegts turisms, tādējādi pārgriežot tās dzīvības artērijas. Tas radīja nopietnas sekas finanšu pasaulē, un Mrs. Lammera nebija vienīgā īpašniece, kas ar bažām raudzījās nākotnē. Mans vīrs viņu pazina un cienīja kā gudru un drosmīgu sievieti. Kad viņš uzzināja, ka Mrs. Lammeras banka nokļuvusi nopietnās grūtībās, viņš izņēma visu savu kapitālu, kas bija droši noglabāts kādā lielā Anglijas bankā, un devās viņai palīgā. Galu galā bats mums gluži vēl nedraudēja, bet vajadzēja raudzīties patiesībai acīs. Lielākā daļa naudas bija zaudēta, bet ja dzīvotu pieticīgi, ar atlikušo pietiktu, lai sektu pašas nepieciešamākos izdevumus. Bez tam arī mums piederošajā īpašumā bija ieguldīta krietna summa, taču to nolēmām neaiztikt. Tā noderēs bērnu nākotnes nodrošināšanai. Mums nācās pārkārtoties uz pieticīgāku dzīvi. Pārdevām mašīnu, atlaidām 6 no 8 kalpotājiem, paturot tikai sulaini un pavāri, noslēdzām apakšstāvu un otrā stāvu lielās istabas, un visi kopā ērti apmetāmies 3. stāvā, kur viegli varēja iztikt bez istabmeitas. Mans nabaga vīrs jutās kā ubaks. Georgs bija galīgi satriekts, un man bija šausmīgi žēl skatīties, kā viņš košļādams ūsu galus stundām ilgi staigā turp un atpakaļ, krustām un šķērsām pa istabu, jūzdamies skumšs un nospiests. Vēl bez visiem šiem uztraukumiem arī es viņam maitāju nervus. Nez kāpēc vienkārši nespēju dalīties ar viņu šajā pilnīgajā izmisumā. Kopš tā brīža, kad uzzināju, ka mūsu nauda pazaudēta, es jutu dīvainu paļāvību. Biju pacilāta, un lai arī kā centos, ne par ko pasaulē nevarēju izskatīties izmisusi. Varbūt es neskaidri, nenoteikti nojautu, ka atrodamies mūsu dzīves dziesmas lielā krešķendo priekšā, kas kopš šī brīža turpināsies nepārtraukti. Gandrīz tūlīt saņēmām 100 karšu atalgojumu, redzot bērnu reakciju. Viņu pilnīgo bezrūpību par to, vai mums ir mašīna vai nav, un viņu vēlēšanos uzņemties jaunus pienākumus un atbildību. Un to visu viņa neuztvēra ar cietēju izteiksmi sejā vai samierināšanos, bet ar atlocītām piedurknēm. Vecākais dēls Ruperts bija vienīgais, kas nedzīvoja mājās. Viņš atradās Innsbruckā sagatavošanās kursos medicīnas studijām universitātē, un es devos pie viņa ciemos, lai pavēstītu bēdīgo ziņu, ka kopš šī brīža nevien būs jāpārtrauc izmaksāt viņam kabatas naudu, bet viņam pašam nāksies nopelnīt naudu studijām universitātē. Atgriezos mājās, sajūsmā starodam. Vai mēs neesam laimīgi, Georgi, ka pazaudējām to naudu? Kā gan mēs citādi jebkad būtu uzzinājuši, cik jauki ir mūsu bērni? Es viņam pastāstīju, ar kādu smaidu Ruperts bija uzņēmis jaunās ziņas. Un šis mūsu zēna bezbēdīgais smaids veica brīnumu, atdzīvinādams viņa tēva rūpju nomākto seju. Kad redzēju Georga reakciju pēc tik daudz raižu pilnām dienām un naktīm, mans prieks bija pilnīgs. Cilvēks nespēja paturēt tik daudz laimes pie sevis, tas kļūst pat sāpīgi. Es cieši apkampu savu vīru un spiedu sev klāt, līdz viņš gluži bez elpas smiedamies raisījās vaļā. Bet par spīti manai sajūsmai kaut kas tomēr bija jādara. Mums bija jāpelna sev iztika, bet kā?

Tajās dienās mēs novācām pirmo ražu sen atpakaļ sāktajai svētīgajai tradīcijai, kopīgajai Bībeles lasīšanai. Katrās krustcelēs, katrā pārbaudījumā atmiņā uzpeld viens vai otrs vārds, kas šķiet domāts tieši šim gadījumam. Un visu, ko jūs ticībā lūksiet, saka mūsu kungs, to jūs dabūsiet. Visu. Un mēs sākām kopīgi lūgt, lai mums tiek dota pareizā gaisma, pareizā vadība. Atbilde bija meklējama tepat blakus, Nanbergā. Es devos uz turieni, lai šajā grūtajā brīdī mums tiktu dots atbalsts lūkšanās.

Ar arhibīskapa atļauju mēs savās mājās ierīkojām personīgo baznīcas kapelu, kā arī mājas brīvās telpas izīrējām Katoļu universitātes studentiem. Pēc gada māja bija pilna ar cilvēkiem. Tie bija jauni profesori un studenti no fakultātes. Nekad agrāk šeit nebija valdījusi tāda jautrība un aizvadīti tik interesanti vakari. Ar īrniekiem mēs daudz naudas nenopelnījām, taču ar to pietika, lai sektu izdevumus un uzturētu mājsaimniecību. Agrāk mājās reti skanēja tik daudz smieklu un dzīvu diskusiju un reti varēja sastapt tik daudz interesantu cilvēku. Mājas pirmais īrnieks, profesors D., ļoti drīz mums kļuva par brīnišķīgu un ļoti mīļu draugu. Kad profesora grāmata bija jau gandrīz pabeigta, pie viņa ieradās izdevējs. Viņš palika arī uz tās sitējas bibliotēkā pie kamīnā rūcošās uguns. Bija augsta novembra diena. Šis apciemojums izrādījās pirmais no daudzajiem, kas tam sekoja. Jaunais izdevējs Otto Millers kļuva par vienu no mūsu tuvākajiem draugiem. Un drīz visi rakstnieki, zinātnieki un profesori, kas mēdza pie viņa viesoties, apmetās mūsu mājā. Un cik bagāts tas padarīja mūsu, it īpaši augošo bērnu, dzīvi. Tādos vakaros es nespēju noturēties, neuzmetus vīram triumfējošu skatienu. Bet viņš, lai izvairītos no biedējošā vārda laimīgs, mierinoši uzlika savu roku uz manējās, sacīdams, es saprotu, ko tu domā. Šajā laikā par lielu prieku mājas viesiem mēs ne mirkli nepārtraucām kopīgo dziedāšanu un muzicēšanu. Jaunā kapella bija spēcīgs stimuls nodarboties ar dziedāšanu daudz nopietnāk nekā agrāk. 1935. Gada lieldienās profesoram D. bija jādodas ceļojumā, un viņš palūdza kādu draugu, kurš arī bija priesteris, noturēt svēto misi viņa vietā. Pēc mises pie brokastu galda jaunais priesteris, kuru sauca par tēvu Vasneru, sacīja, jūs šorīt patiesi dziedājāt gluži labi, taču, un pāris vārdos piskaidrojas dažas būtiskas lietas, tieši pie brokastu galda viņš nekavējoties lika mums atkārtot kādu moteti, pats to no savas vietas diriģēdams. Neviens tobrīd nezināja, cik liela laime mums uzsmaidījusi. Tā radās trapu ģimenes dziedoņi. Būtu interesanti kādreiz pasakot mūsu dzīves rakstam, kas lēnām veidojās un tapa kā gobelēns. Kamēr vien mēs šeit dzīvojam, redzam tikai jauduma kreiso pusi, un ļoti bieži šķiet, ka haotiski samudžinātie diegi sakarīgu rakstu neveido, taču kādu dienu mēs to ieraudzīsim. Atskatoties uz nodzīvotajiem gadiem, cauri dzīves rakstam redzam vijamies kādu sarkanu pavedienu. Tā ir Dieva griba. Jo kopš pirmā lielā gavēņa, kad ģimenē sākām kopīgi lasīt evaņģēliju un piekopām šo tradīciju, līdz tā kļuva par ieradumu, ar katru brīdi tapa skaidrāka vēsts, kuru Kristus atnācis mums sludināt. Mūsu reliģijas, arī visu citu reliģiju kodols ir pildīt Dieva gribu. Mēs bijām atraduši savu ceļa zvaigzni, kas mūs uzticīgi vadīs cauri visām vētrām uz gala ostu. Kad tēvs Vasners saprata, ka mēs esam patiesi aizrāvušies ar mājas muzicēšanu, viņš aizvien biežāk ieradās, lai mums pievienotos. Izrādījās, ka viņam ir izcilas muzikālās dotības. Viņš nevien meistarīgi spēlēja ērģeles, bet bija arī labs klavierspēlētājs. Visvairāk piesaistīja viņa spēja padarīt mūziku vienkāršu un saprotamu.

vēstures un teorijas zināšanas. Tēvs nekad neizturējās kā neskāds dižgars, kas mājo neaizsniedzamos augstumos. Viņš vienkārši bija pilns ar mūziku, un tā likās plūstam no katras viņa būtnes šūniņas. Kāda brīnišķīga vasara! Tēvs Vasners ieradās katru dienu, un dziedāšana kļuva par nopietnu nodarbošanos. Ar aizrautību mēs metāmies dziļajos ūdeņos. Skaņdarbus, pie kuriem mēs paši nekad nebūtu ķērušies, Palestrīnas motetes un messas, Laso un Vitoriju, mēs tagad apguvām īsta mūziķa vadībā un bijām iecerējuši dziedāt kapellā. Kā atdzīvojās senā mūzika un kādu baudu guvām no šīm melodijām. Atmiņas par šiem mēnešiem mums joprojām ir pašas dārgākās. Tas bija pirmās mīlestības laiks. Mūzika izplūda no mūsu sirdīm vienkārši tāpēc, ka mēs to patiesi mīlējām. Tolaik mēs dziedājām, jo nevarējām nedziedāt. Un neviens un nekas mūs nevarēja apturēt. Mums nevajadzēja klausītājus, mēs viņus pat negribējām. Tas mums būtu tikai traucējis. No rītiem dievkalpojumos savās dziesmās slavējām Dievu. Vakaros vai nu parkā vai kādā no kalnu pļavām ar skatu uz ielēju, mēs sev par prieku strādājām pie madrigāliem, balādēm un brīnišķīgajām senajām tautas dziesmām vecmeistaru salikumos. Tā muzicējot pavadīt 6 stundas bija tīrais sīkums. Mēs bijām saindējušies ar mūziku, apreibuši no skaņu rotaļu burvības.

Tajā neaizmirstamajā 1936. gada augusta dienā kārtējo reizi sēdējām mūsu parka priežu aizsegā. Bija vēla sestdienas pēcpusdiena. Visi bija pabeiguši darbus un apvilkuši svētdienas drēbes. Pēkšņi mūs pārtrauca negaidīti aplausi. Nedaudz apjukuši un izbrīnījušies, mēs apskrējām apkārt nelielai priežu jaunaudzei un satikām, kas gan var aprakstīt mūsu pārsteigumu, nevienu citu kā Loti Lēmani, kuru līdz šim bijām apbrīnojuši tikai no attāluma Marselīnas lomā Rožu kavalierī vai kā Fidelio. Viņa bija padzirdējusi, ka iepriekšējās vasarās esam izīrējuši māju un ieradās, lai par to painteresētos tuvāk. Un nu pavisam nejauši viņai spriedēm bija noklausījusies mūsu dziedāšanu. Jau pirmajā mirklī Loti Lēmani pierādīja, ka ir patiesi liela mākslinieca, jo tikai dižgari prot novērtēt citu panākumus. Skaistajām acīm sirsnībā mirdzot, viņa ar tādu aizrautību runāja par mūsu mākslu, ka mēs nosarkām un gribējām viņai mesties ap kaklu. Viņa apgalvoja, ka mums jāpiedalās dziesmu festivālā. Tomēr doma, ka vajadzētu kāpt uz skatuves, likās tik biedējoša, ka zelts, kas noslēpts mūsu kaklu dziļumos, nebija nekāds pamudinājums. Loti Lēmane pati piezvanīja un šajā vēlajā stundā pieteica mūsu sacensībām. Kad viņa vēlreiz izpaudusi savu sajūsmu un novēlējusi mums nākamajā dienā labu veiksmi, bija aizgājusi, mēs atjēdzāmies. Ko mēs bijām izdarījuši? Kad nākamajā pēcpusdienā tika nosaukts mūsu uzvārds, mēs pārmaiņu sargadam un bālēdami, mežonīgu baiļu pārņemtām sirdīm un aizņauktām rīklēm, mīdami paši sev un apkārtējiem uz kājām, uzklunkurējām uz skatuves. Kāpēc gan mēs bijām piekrituši? Apstulbuši nodziedājām savus trīs skaņdarbus, un neviens vairs šodien pat neatceras, kuri īsti tie bija. Kāds kungs zālē ļoti pūlējās izskatīties mierīgs un ieinteresēts, taču saplūst ar pārējo publiku viņam nekādi neizdevās. Nabaga Georgs! Kad nokāpām no skatuves, mūsu vienīgā vēlēšanās bija nekavējoties izgaist, bet mums vajadzēja izturēt līdz galam un gaidīt rezultātus. Kā pa miglu redzējām vērtētājus atgriežamies no apspriedes. Milzīgo pūli pārņēma klusums, un it kā no tālienes mēs dzirdējām paziņojumu. Pirmā balva

tiek piešķirta trapu ģimenei no Zaltsburgas. Atceros, ka nevarēju aptvert šo vārdu jēgu un kopā ar citiem negantu aplaudēju. Mums vēlreiz vajadzēja uzkāpt uz skatuves un saņemt balvu. Zaltsburgas gubernatora parakstītu diplomu. Aplausi, rokas spiedieni, visapkārt smaidošas sejas. Bet, kad lūkojos zālē pēc sava vīra, viņa vieta izrādījās tukša. Gluži satriekts, Georgs bija atstājis zāli. Panākumi viņu neinteresēja. Viss šis pasākums viņam likās kā nakts murks. Redzēt ģimeni uz skatuves Georgam bija neciešami sāpīgi, un tikai svinīgi ģimenes apņemšanās nekad tā vairs nedarīt atkal nomierināja viņa satraukto prātu.

0: Dažas dienas vēlāk atskanēja telefona zvans no Zaldzburgas radiostacijas. Tas bija kā akmens iemests mierīgā ezerā. Direktors esot dzirdējis mūsu uzstāšanos festivālā un kopš tā brīža ļoti vēloties mūs dabūt ēterā. Mēs negribējām rādīties publikai un slimīgi to uztvērām. Mums vairāk par visu patika mūsu noslēgšanās. Tomēr bija jāatzīst, ka dziedāt rādio nav nekas slikts. Mums tika piedāvāta iespēja, un mūsu mūzika daudziem cilvēkiem visā Austrijā varētu sagādāt prieku. Un ko mēs varējām iebilst? Ka mēs vienkārši nevēlamies to darīt? Tas nelikās nopietnas iemesls. Ar smagu nopūtu to atzina pat Georgs. Un sev pašiem par brīnumu mēs sestdien četros atradāmies Menchsbergas studijā. Austrijas Republikas kanclērs Kurts von Schuschnings bija ļoti aizņemts cilvēks. Viņam reti atradās laiks paklausīties rādio. Kādu dienu pēc ilga pārtraukuma viņš to ieslēdzis. Šoreiz, kā man stāstīja, kanclērs esot klausījies kā apburts. Dziedājis mazs korītis no Zaldzburgas. Nekad agrāk viņš tādu muzicēšanu nebija dzirdējis. Taču kā kaislīgu mūzikas cienītāju, šie skaistie skaņdarbi viņu dziļi aizkustinājuši. Viņam prātā iešāvusies kāda doma. Kanclers gatavojies rīkot grandiozu pieņemšanu valsts un ārzemju ierēdņiem, diplomātiskajam korpusam un militārajiem varas orgāniem. Šim bija jābūt kanclera pirmajam publiskajam pasākumam kopš viņa sievas nesenās nāves. Ciemiņu izklaidēšanai kanclers jau bija nolīdzis Vīnas filharmonijas orķestri un centies atrast vēl kādus pēc iespējas oriģinālākus māksliniekus. Te nu tie bija! Un kanclers nospiedis pogu, lai kaut ko uzzinātu par šo dziedošo ansambli, kura balsis vēl joprojām viņam nesa Baha pateicības himnas skaņas. Mirkļa aizrautībā viņš apsēdies pie galda un uzrakstīs vēstuli šai trapu ģimenei no Zaldzburgas. Ko mēs spējām iebilst? Nekas nebija nepareizi, pat ne cieņu pazemojoši. Vīnas filharmonijas orķestris mums būs labākais sabiedrotais. Kanclera piedāvājums ir jāpieņem kā pagodinājums, nevis kā apgrūtinājums. Un atkal, vienīgais, ko mēs varējām iebilst, bija tas, ka mēs negribam to darīt. Tas jautājumu izšķīra. Norādītajā dienā mēs stāvējām un dziedājām plašas publikas priekšā, kur ar mums iepazīstināja pats kanclers. Aplausi bija ārkārtīgi sirsnīgi. Tas ir kaut kas pavisam jauns, vakara gaitā mēs dzirdējām runājam. Es ievēroju kādu kungu, kas ar šampaniešu glāzi rokā aizrautīgi sarunājās ar manu vīru un tēvu Vasneru. Vai glāzē bija šampanietis? Es nekad to neuzzināšu. Toties noskaidroju, ka pēc 2 mēnešiem mums jāsniedz koncerts mazajā koncertzālē. Un tagad mūsu mājas dziedāšanas vakari pārvērtās par mēģinājumiem. Mūsu vaļasprieks par profesiju. Norādītajā dienā mēs ieradāmies senā ēkā, kurā atradās lielā, vidējā un mazā klausītāju zāle. Ārpusē rindu rindām stāvēja mašīnas. Visi šie cilvēki taču nevarēja būt ieradušies mūsu dēļ. Nē, lielajā zālē bija sensacionāls koncerts. Uzstājās viesis no tālās Amerikas. Pasaules slavenais nēģeru kontralts Marijana Andersone. Kājās bija sacelta visa prese, un tā kā korespondenti jau atradās šeit, tie pie reizes starpbrīdī ielūkojās arī mazajā zālē. Nākamajā rītā mēs lasījām laikrakstos, ka viņus visus milzīgi sajūsminājis trapu ģimenes pirmais koncerts. Tāpat arī klausītājus. Pēc koncerta nedaudz apstulbuši, kautrīgi, bet nu jau mazlietiņ lepni, mākslinieku istabā pieņēmām apsveikumus. Klausoties savu ģimeni, Georgam pamazām sāka izzust sajūta, it kā viņš sēdētu zobārsta krēslā. Un kad reiz kāds viņam teica, jums pat tiešām vajadzētu dziedāt Zaldzburgas festivālos, viņš pat pasmaidīja. Saņemt atļauju sniegt koncertu Zaldzburgas festivālā bija visas pasaules mākslinieku sapnis. Bet soprānu, basu, tenoru, vijolnieku un pianistu bija tik daudz, ka viņiem nācās pacietīgi gaidīt savu kārtu. Taču dziedošā ģimene bija tikai viena. Un tas nebija koncerts, bet festivāls. Pirmajā rindā sēdēja Lotte Lēmane ar savu vīru. Starbrīdī ļaudis pulcējās aizkulisēs, un pēc koncerta pie mums ar līgumiem un uzaicinājumiem ieradās gandrīz visu Eiropas valstu impresāriju. Lotte Lēmane mūs visus noskūpstīja un lepojās ar mums, un mēs jutāmies patiesi laimīgi. Mēs nopirkām albumu un ielīmējām vīnas un Zeltsburgas avīžu recenzijas un Lottes Lēmanas un mūsu kopīgo bildi. Tad kontraktu piedāvājumus, to skaitā arī vienu no kāda Amerikas impresārija, ielikām atvilknē un atgriezāmies savā privātajā dzīvē. Mēs domājām, ka ar to arī mūsu koncertdarbība beigusies. Mēs pat nenojautām, ka tas bija tikai sākums.
1: Das größte und wohl auch schönste Geläute Österreichs läutet in Salzburg im Dom. Die beiden historischen Glocken beleben das moderne

0: Dzirdējāt Marijas Augustas Trapas autobiogrāfiskās grāmatas mūzikas skaņas fragmentus. Režisori Antoni Apeli lasīja Esmeralda Ermale. Skanēja 2007. gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Šodien patiesi apskaužamo 90 gadu jubileju atzīmē angļu dziedātais Engelberts Hamperdings, kurš joprojām itin bieži uzdzied uz skatuves un viņa dziesmām veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. vakarā studijā Laura Zaķe. Pentagons plāno izvest no Vācijas 5000 ASV karavīru. Amerikāņi prezidenta Donalda Trumpa vadībā jau ilgstoši runā par spēku samazināšanu Eiropā, lai koncentrētu uzmanību citām pasaules daļām. Vēl pirms pāris dienām Trumps draudēja samazināt karavīru skaitu arī Itālijā un Spānijā. Turpina Rihards Plūme.
3: No Eiropas valstīm lielākā ASV militārā klātbūtne ir tieši Vācijā, kam sako Itālija un Lielbritānija. Pagājušā gada decembrī bāzēs visā Vācijā bija norīkoti vairāk nekā 36 tūkstoši aktīvā dienesta karavīru. Līdz ar spēku atvilkšanu amerikāņu klātbūtne Eiropā samazināsies līdz līmenim, kāda tā bija 2022. Gadā pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Aizsardzības amatpersonas ziņo, ka daļa no ASV spēkiem, kas tiks pārvietoti no Eiropas, varētu atgriezties ASV un pēc tam tikt izvietoti citur ārzemēs. Aizsardzības ministrija arī atceļ Baidena administrācijas izstrādāto plānu izvietot Vācijā ar tālas darbības ieročiem aprīkotu bataljonu, ko bija plānots paveikt vēlāk šogad.
2: Šīs dienas laikā Krievija pret Ukrainu raidīja 227 dronus. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka 220 no tiem izdevās notriekt. Krievijas spēki uzbruka mērķiem teju visā Ukrainā, izmantojot dažāda tipa dronus. Zināms, ka Harkivā 6 cilvēki ievainoti. ASV virzītās sarunas starp Ukrainu un Krieviju par kara izbeigšanu pašlaik nonākušas strupceļā. Un kamēr ASV fokusējas uz Irānu, tikmēr pieaug Ukraiņu neapmierinātība ar amerikāņu rīcību ārpolitikā. To pastiprina ASV viceprezidenta Jamesa Davida Vensa aprīlī teiktais, ka ASV lēmums apturēt tiešas ieroču piegādes Ukrainai ir viena no lietām, ar ko viņš visvairāk lepojas. Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim kādā intervijā lūdza komentēt, vai pēc šādiem Vensa izteikumiem viņš ASV joprojām uzskata par uzticamu sabiedroto.
4: I think that our union between the United States and Ukraine is the quickest way.
5: Es uzskatu, ka mūsu savienība starp ASV un Ukrainu ir ātrākais veids, kā izveidot spēcīgākos spēkus pasaulē. Mums ir jāstiprina vienam otru, nevis jāmeklē veids, kā pārtraukt vai nepārtraukt atbalstu. Es nepiekrītu viceprezidentam. Mēs esam atvērti un neesam ienaidnieki. Krievija ir ienaidnieks, un viņi vienmēr būs ienaidnieki ar ASV. Augstajā karā, karstajā karā vai bez kara, bet viņi nav sabiedrotie. Un ja prezidents lepojas, ka viņš mums nepalīdz, tad viņš palīdz Krieviem. Un es neesmu pārliecināts, ka tas stiprina ASV.
2: Saimas darba kārtībā nonācis jautājums, vai pienācīgā apjomā un kvalitātē cilvēkiem tiek nodrošināta ilgstoša aprūpe. Saimas sociālo un darba lietu komisijā eksperti bija vienisprātis, ka iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt šo pakalpojumu mājvietai pietuvinātā vidē, bet ne visi var to saņemt. Speciālistu ir maz un institūcijas ir pārslogotas, turklāt tuvinieki nevienmēr ir gatavi uzņemties tādu atbildību, stāstā Rīgas domes labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.
6: Lielākā daļa sociālo aprūpes pakalpojumu saņēmēji ir vientuļi pensionāri, vientuļi cilvēki. Viņi vienkārši mājās ir vieni. Un vieni ne tikai tāpēc, ka viņu tuvinieki, laulātais vai kāds ir miris, bet tāpēc, ka viņu bērni un mazbērni vairs nedzīvo valstī. Un līdz ar ko, diemžēl, tas veido to pārmērīgo slogu uz institucionālo aprūpi. Jo cilvēks pat varbūt viņam nav tik lielas aprūpes vajadzības, bet viņš ir vienkārši viens.
2: Un vēl, Latvijas U18 hokeja izlase spēlē par pasaules čempionāta bronzas medaļām šodien ar rezultātu 1-4 atzina Čehijas izlases pārākumu. Kopvērtējumā Latvijas jauniešu izlase čempionātā ieguva 4. vietu. Čempionāta zelta medaļas šovakar izcīnīja Zviedrijas U18 hokejisti, kas ar 4-2 uzvarēja Slovākiju. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 40%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 5 līdz 10 grādiem. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 20-25 grādi. Daudzviet piekrastē 12-17 grādi.

Opera Ansītis un Grietiņa, ko 19. Gadsimta beigās sarakstīja vācu komponists Engelberts Hamperdings, noteikti nav mūsdienu operas teātru pamatrepertuārā. Krietni labāk pasaulē pazīstams angļu dziedātāja Engelberta Hamperdinga vārds, kas, protams, ir skatuves vārds. Šķiet, viņam jau sen vajadzēja baudīt atpūtu, priecāties par savu antīko automobīļu un pulksteņu kolekciju, bet kur nu? Koncertu grafiks joprojām sastādīts vismaz gadu uz priekšu. Nu pat aprīļa vidū viņš uzstājās Las Vegasā, bet pavisam drīz viņu varēs sastat jau Jaunzēlandē. Patiesi brīnumaini, jo tieši šodien, 2. maijā, Engelberts atzīmē jau 90. dzimšanas dienu un balss skan tikpat lieliski kā pirms 70 gadiem.

Engelberts Hamperdings, īstajā vārdā Arnolds Džordžs Dorsijs, piedzima Indijā kā jaunākais 10 bērnu ģimenē. Indijā viņa tēvs kā inženieris kalpoja Britu armijā. 1947. Gadā ģimene pārcēlās atpakaļ uz Angliju. Skatuves talantus Arnolds acīm redzot ir mantojis no mātes, kur pasniedz vijoļu spēli un lepojās ar labi nostādītu balsi. 11 gadu vecumā arī Arnolds pats iemēģināja spēkus mūzikas laukā, proti viņš ķērās pie saksofona spēles noslēpumiem.

Līdz pat 17 gadu vecumam Arnolds Džordžs pat nedomāja par dziedātāju karjeru. Kopš bērnības viņš bija kautrīgs zēns un līdzās mācībām skolā, tik vien, ka vakaros uzspēlēja mazos klubiņos un bija pilnībā apmierināts ar dzīvi. Līdz reizei, kad vienā no šiem iestādījumiem notika neliels vokālistu konkurss. Draugu mudināts Arnolds lika saksofonu pie malas un kāpa uz skatuves. Panākumi bija satriecoši, publika kājās stāvot godināja uzvarētāju. Un tas vēl nebija viss, atklājās vēl kāda nozīmīga talanta šķautne – izcils parodista talants. Pirmajā reizē upuris bija tolaik populārais amerikāņu komiķis, dziedātāja Dīna Mārtina, skatuves kolēģis Džerijs Luis. Un tā Arnolds ātri iemantoja pseidonīmu Džerijs Dorsijs. Liek būtu piebilst, ka no šīs dienas saksofonu spēlē tik teiktas ar dievs.

Džerijs Dorsijs sāka ar dziedāšanu dažādos naktsklubos, līdzreizi ar skolas beigšanu bija jāsniedz nodevs karalienei, jeb vienkāršāk sakot pienāca laiks dienēt Britu armijā. Pēc demobilizācijas viņam radās iespēja ierakstīt kādu dziesmu skaņu plašu kompānijai Deka, bet tā izrādījās pilnīga neveiksme. 1961. Gadā pēkšņa saslimšana ar tuberkulozi gandrīz pārvilka svītru turpmākajai dziedātāja karjerai. Pat tuvākie draugi necerēja uz brīnumu. Pusgadu Dorsijs juniors bija spiests klusēt. Pa to laiku līdz Britu zemē atceļoja modē nākušais rock'n'rolls.

Džerijs Dorsijs ātri pielāgojās jaunajiem apstākļiem, bet par vietu zem saules vēl pāris gadus nācās pacīnīties. 1965. gadā viņš nejauši sastapa bijušo istabas biedru Gordonu Milsu, kurš dotajā brīdī ļoti veiksmīgi producēja līdzīgu raksturu dziedātāju Tomu Džonsu. Gordons apņēmās pie izdevības palīdzēt senajam draugam. Vispirms tika izveidots atbilstošs skatuves tēls. Tam bija jābūt kaut kam ļoti noslēpumainam. Te piemērots izrādījās tikpat kā pilnīgi aizmirstais vācu komponista Engelbert Humperdinck vārds, kuram tagad vajadzēja aizvietot līdzšinējo Džeriju Dorsiju.

Lai godam attaisnotu noslēpumaino skatuves veidolu, tika noliegta pilnīgi jebkāda kontakta ar klausītājiem, līdz pat bēgšanai caur grimētavu logiem. Pilsam izrādījās taisnība. Ar jaunu vārdu, jaunu cerību sevi parādīt. 1967. Gadā piedāvājums piedalīties Dickie Valentine koncertā Londonas Palladiumā dāvāja Engelbertam vienreizēju iespēju, kura netika palaista vējā. Viņš spoži izpildīja vecu kantrī dziesmu Release Me, kā rezultātā otrā rītā visos skaņplašu veikalos telefona aparāti bija pārkarsuši.

Jau pēc pāris nedēļām šis singls bija pirmajā vietā vēl arī 11 valstīs, un pēkšņi Engelberts Humperdings bija pieprasītākais dziedātājs Britu salās. Jāatzīst kopā ar kolēģi Tomu Jones. Abi tika apzīmēti kā vīrišķīgās dziesmas korifeji. Turpmākos 6 gadus Engelberta vārds pastāvīgi rotāja aptaujas saraksta augšgalu gan Lielbritānijā, gan arī Amerikas Savienotajās valstīs. Nevajag aizmirst, ka 67. Gads bija laiks, kad Beatles bija popularitātes virsotnē, bet Release Me uz 5 nedēļām atbīdīja Liverpools kvartets singlu ar dziesmām Penny Lane un Strawberry Fields Forever uz 2. vietu aptaujas sarakstos. Engelberts jau nebija vīzdegunīgs, viņam nekas nebija pretīm, vēlākajos gados iekļaut repertuārā kaut ko no Beatles sacerējumiem.

Līdz ar releasmī panākumiem Engelbert Humperdinck kontraktu summas par koncertiem un skaņu ierakstiem kļuva galvu reibinošas. Tādas rokmūzikas zvaigznes kā Jimmy Hendrix un The Carpenters Engelbert koncertos uzstājās kā iesildītāji. Viņa koncerti izvērtās par īstiem šoviem, kuros dziedātājs varēja likt lietā arī savu parodistu talantu un lielisko humoru izjūtu.

Ikdienišķi bija kļuvuši lidojumu uz Las Vegasu. Starp citu, Amerikas kontinentā viņu saistīja paties draudzība ar nevienu citu kā lielo Elvisu. Valda plaši izplatīts pieņēmums, ka slavenā vaigu bārda un spilgtie ādas kombinezoni ir rock'n'roll karaļa ievedums modē, taču izrādās, ka Elvis to visu aizgūno no sava drauga Engelberta. Arī repertuāra abas leģendas bieži aizņēmās viens no otra, un šī draudzība turpinājās līdz pat Preslī nāvei.

Holivudas slavas alejā neskaitāmas reizes uzstājies šīs pasaules varenajiem. 64 zelta albumi, 23 platīna, ko vēl var vēlēties. Tomēr Engelberts turpināja aktīvi uzstāties. Viņš līdzās Tonijam Benetam un Bertam Bekerakam bija tajā elitāro mākslinieku grupā, kuri neaprobežojās ar savu gadgājumu klausītāju atzinību, bet spēja piesaistīt ar vienu jaunus un jaunus klausītājus, kurus valdzināja melodiska un romantiska dziedājuma burvība.

Kāds pārsteigums gan sagaidīja visus, kuri 2012. Gadā sekoja līdz rosībai ap Eirovīziju. Ilgi nebija skaidrs, kurš tad pārstāvēs Lielbritāniju. Pašā pēdējā pieteikuma iesniegšanas dienā, 19. martā, BBC raidorganizācija paziņoja, ka tas būs Engelberts Humperdings. Viņš ar pirmo kārtas numuru uzstājās Eirovīzijas finālā 26. maijā, un tas nekas, ka izdevās iegūt tikai 25. vietu. Lai nu visi jaunie gurķi pamanās tā nodziedāt 76 gadu vecumā.

Un tā šis brīnišķīgais stāsts turpinās. Nevelti, pēc koncertiem Amerikas Savienotajās valstīs 1997. Gadā presē tika atzīmēts, ka Engelberta Hamperdinga koncerts esot bijuši labākais, kas dzirdēts uz skatuves kopš laikiem, kad Franks Sinatra bija labākajā formā. Skaidrs viens – Engelberts Hamperdings savu pēdējo valsi vēl nav nodziedājis. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar Latvijas radio ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! NATO sestdien paziņoja, ka sadarbojas ar ASV, lai izprastu Vašingtonas lēmumu izvest 5000 karavīru no Vācijas, jo transatlantiskajās attiecībās sāsinās domstarpības saistībā ar karu tuvajos austrumos, tā vēsta ziņu aģentūra AFP. Pentagona paziņojums par daļēju karavīru izvešanu sekoja pēc strīda starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Vācijas kancleru Friedrichu Mercu, kurš pirmdien paziņoja, ka Irāna piesarunu galda pazemo Vašingtonu. Tas notika arī brīdī, kad Trumps paziņoja, ka nākamnedēļ tarifi automašīnām un kravas automašīnām no Eiropas Savienības palielināsies no 15% līdz 25%, apsūdzot bloku par pagājušajā vasarā parakstītā tirdzniecības līguma neievērošanu. Krievijas karaspēks pamazām virzās uz Kostjantiņivkas pilsētu Ukrainas austrumu Donetskas apgabalā, tā mēģinot nostiprināties netālu no stingri aizsargātas teritorijas. Tā sestdien vēstīja ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Kostjantiņivka kopā ar citām pilsētām veido tā saucamo cietokšņa joslu valsts austrumos, proti teritoriju, ko Ukrainas bruņotie spēki ir labi nocietinājuši. Ukraiņu kaujas lauka kartēšanas projekts Deep State vēsta, ka Krievijas karaspēks kontrolē teritoriju, kas atrodas tikai aptuveni 1 kilometra attālumā no pilsētas dienvidu nomales. Austrijas policija sestdien aizturēja vīrieti, kuru tur aizdomās par žurku indes pievienošanu zīdaiņu pārtikas burciņām un iestādes uzskata, ka tās bija izspiešanas mēģinājums. Atsaucoties uz policijas teikto ziņu aģentūra APA vēsta, ka 39 gadus vecais aizdomās turētais tika aizturēts Burgenlandes federālajā zemē dienvidrietumos no Vīnes. Policija neatklāja viņa vārdu, kā arī precīzu aizturēšanas vietu. Viņam izvirzītas apsūdzības par apzinātu sabiedrības apdraudēšanu un mēģinājumu nodarīt smagu miesas bojājumu. Aizturēšana notika 2 nedēļas pēc tam, kad Austrijas iestādes atklāja žurku indi bērnu pārtikas burciņās, kas tika pārdotas dažos lielveikalos. Burciņas ražoja Vācijā bazētais uzņēmums HIP un lietā iesaistījās Vācijas policija. Čehijā ugunsdzēsēji kopš sestdienas pēcpusdienas cenšas iegrožot meža ugunsgrēku Rinatricē, Bohēmijas Šveices nacionālajā parkā. Saskaņā ar Čehijas televīzijas sniegto informāciju sestdienas agrā vakarā degošā platība tiek lēsta apmēram 100 hektāru platībā. Ir izsludināts īpašs trauksmes līmenis un ugunsdzēsējiem no gaisa palīdz arī helikopteri. Ugunsgrēka apkaimē ir spēkā lidojumu aizlieguma zona. Savukārt dabas liegumā Ances, Spurvi un Meži Ventspils novadā 2 diennaktis ugunsdzēsēji dzēsa meža ugunsgrēku. Uguns bija skārusi vairāk nekā 6 hektārus meža. Tagad ugunsgrēks ir nodzēsts, bet sausais laiks joprojām rada pastiprināt ugunsbīstamību. Valsts meža dienests atgādina, ka dodoties dabā ir jāievēro īpaša piesardzība, jo ugunsnelaime mežā var izcelties ļoti ātri. Un vēl par sportu. Latvijas U18 hokeja izlase spēlē par pasaules čempionāta bronzas medaļām, sestdienā rezultātu 1-4 atzina Čehijas izlases pārākumu. Kopvērtējumā Latvijas jauniešu izlase čempionātā ieguva 4. vietu. Čempionāta zelta medaļas vakar vakarā izcīnīja Zviedrijas U18 hokejisti, kas ar 4-2 uzvarēja Slovākiju. Savukārt Latvijas pieaugušo hokeja izlase sestdien Slovākijā aizvadīja pārbaudes spēli pret Slovākijas izlasi un Latvija uzvarēja ar rezultātu 5-1. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 15 grādi pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 5 līdz 10 grādiem. Dienā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā būs 20-25 grādi, daudz vietu piekrastē nedaudz vēsāks 12-17 grādi.

0: Kultūras rondo.
1: Esiet sveicināti! Ēterā ir Māra Rozenberga, un šis ir raidījuma Kultūras rondo laiks. Beidzot, arī mūsu platumgrādus ir sasniedzis tik ļoti gaidītais siltums, kad klīst un maldīties gribas pa īstām ielām un taciņām. Un varbūt garās brīvdienas ir īstais laiks, kad uz brīdi kļūt par flanēriem un flanēzēm. Kas tie tādi, jūs jautāsiet? To mēs šodien atgādināsim sarunā ar aizraujošās izstādes Ielu maldos pilsēta latviešu modernistu vērojumā veidotājiem, kuru veikumu vēl visu šo pavasari un vasaru līdz pat augustam var apskatīt un mākslinieciskām pilsētas pastaigām iedvesmoties Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Bet redzījuma sākumā mēs tiksimies ar komponisti, skolotāju, muzikoloģi un Latgales vēstniecības Gors valdes locekli Ilonu Rupaini, jo viņai šis ir apaļs jubilejas gads. Man patīk ķerties pie nesaprotamiem uzdevumiem un atrast tajos savu mūzikas valodu. Tā saka Ilona Rupaina, radoša, talantīga un daudzšķautņaina personība, kura jūnija sākumā svinēs savu 60 gadu jubileju. Šobrīd viņa ir arī Latgales vēstniecības Gors valdes locekle, lai gan pat Ilona atzīst, ka vislabāk jūs kā skolotāja un Gora mākslinieciskās un pasākuma nodaļas vadītāja. Par to, kā top Ilonas Rupainas skaņdarbi, kā viņa jūtas pēdējo mēnešu pārmaiņu virpulī un ar kādām sajūtām gaida dzimšanas dienu, Ilonu Rupainu uz sarunu aicināja LSM Latgales redakcijas žurnāliste Beatrise Borise.
2: Ierasti ir tā, ka raidījumos žurnālists piesaka intervējumo personu, bet es šoreiz varu pateikt tikai to, ka saruna notiks ar Ilonu Rupaini un ņemot vērā, cik daudzveidīgi ir jūsu pienākumi, kā jūs pati sevi pieteiktu?
3: Jā, tas ir labs jautājums. Mani visbiežāk piesaka, minot pirmo vārdu, ka es esmu komponiste, pēc tam piemin skolotāju un šobrīd saka arī Latgales vēstniecības Gors valdes locekli. Es pati vislabāk jūtos kā mākslinieckās daļas vadītāja Gorā un kā skolotāja. Komponiste tas ir, es to uztveru drīzāk kā savu hobiju un attiecīgi valdes locekli, tas ir mans šī brīža amats, kas, nu, teiksim, varbūt nav tas pats mans mīļākais amats šī brīdī, jā.
2: Bet kur un kā tam visam rodat laiku?
3: Tā jau saka, ka jo vairāk tu dari, jo vairāk tā laika atliek, un principā tas ir laika plānošana. Visdrīzākais tas ir tāds ļoti ciets rāmis, kurā brīdī, kas ir jādara. Man vēl ir darbs skolā, katru rītu pusdeviņos man ir sākas stundas, līdz ar to rīts man ir ļoti organizēts. Pa dienu ir darbs Gorā, un tad vakaros reizēm ir Gorā otrā maiņa. Ja nav otrā maiņa, tad ir kaut kādi radošie darbi vai gatavošanās stundām. Nu, faktiski visas dienas ir diezgan līdzīgas, jo darba apjoms šajā brīdī ļoti, ļoti liels. Bet es šo gadu uztveru kā tādu izaicinājumu gadu. Šis ir arī zirga gads, un es saku, nu, ja zirga gads, tad arī tāds vilcējs un zirdziņš arī droši vien, ka ir jādara tas, kas ir jādara šajā brīdī.
2: Bagātīgajā pienākumu klāstā ir kas tāds, kam tomēr tā laika trūkst?
3: Nu, visvairāk es pārdzīvoju, ka trūkst laika ģimenē, vēl precīzāk trūkst laika. Man ļoti gribas pieskatīt un audzināt un vairāk pavadīt laiku ar saviem mazbērniem, kuri arī divi no viņiem dzīvo tepat Rēzeknē. Nu, bērni jau ir lieli, bet, protams, arī bērniem vajag laiku. Nu, katrā ziņā ģimene ir tā, kas, manuprāt, cieši visvairāk, arī mamma, kur arī man dzīvo tepat Rēzeknē, viņa jau cienījumā vecumā arī pie viņas vajadzētu aizbraukt biežāk. Jā, šis ir tas kompromiss, kuru mēs, diemžēl, šajā dzīves situācijā izvēlamies par labu darbam, atstājot ģimeni nedaudz otrajā plānā. Bet, nu, es ticu, ka viņi saprot, viņi zina, kāda es esmu bijusi līdz šim, un viņi redz, ka, nu, šis iespējams kādreiz arī nebūs vairs tik intensīvi, kā ir šobrīd.
2: Ko jums pašai visi šie amati un profesijas nozīmē? Kāds varbūt ir tas nospraustais mērķis, uz ko jūs ejat?
3: Nu, man liekas, ka manas paaudzes cilvēkiem, es to arī redzu, ka manas paaudzes cilvēkiem iekšā vēl ir šī misijas apziņa. Varbūt naivi domāt, varbūt tas tā tiešām vairs mūsdienās nav arī, nu tās nav mūsdienīgi, ja tā drīkst teikt, ja, ka cilvēkiem ir jādomā racionālāk, jādomā arī lielākoties vai diezgan daudz arī par sevi. Bet man šķiet, ka nu, bieži vien ir šī situācija, ja to nedarīšu es, kurš gan to darīs? Un tikko tu pasaki šo teikumu vai tikko tu šo teikumu noformulē savā galvā, tad arī attiecīgi uzreiz rodās nākošie pienākumi, nākošie darbi. Ir lietas, kuras es arī jūtu, ka es to varu izdarīt labāk nekā varbūt kāds cits. Un tad es arī piekrītu to darīt, jā. Ir lietas, kuras man jāiemācās deleģēt, un tas ir kā katram cilvēkam, man šķiet, jā, bet kamēr es sevī vēl jūtu šo spēku un deksmi, nu, tikmēr arī es to daru.
2: Ja vairāk tieši par mūziku, kā top jūsu komponētās, aranžētās dziesmas, sākot jau ar dziesmas izvēli, beidzot ar vīziju, kas šo dziesmu izpildīs, kas to dziesmu dziedās?
3: Lielākoties, principā, tur ir divi tādi, divi impulsi. Pirmais impulss ir pati melodija vai teksts vai ideja vai kāds vēstījums vai kāda noskaņa, tas ir pirmais impulss. Un otrais impulss ir ļoti, nu, tāds triviāls, tas ir pasūtinātājs. Tas ir viena lieta vai arī varbūt tas ir kāds kolektīvs vai kāds man mīļš diriģents vai kāds notikums, kuram ir interesanti domāt tajā virzienā. Nu, piemēram, tagad arī viens pasākums, kas mums top septembra mēnesī manam vīra attēlam radiniekam Antonam Rupainim, slavenam rakstniekam, dzēniekam, arī diriģentam un sabiedriskam darbiniekam apri 120. Jubilejas nu, gadskārta. Un arī mums ir plāns, ka mēs veidojam tādu kā koncertu uzvedumu, koncertu izrādi, kurā man gribas nu, tā kā savas dažas muzikālas idejas arī piešķirt šim uzvedumam. Es neteikšu, ka es tur būšu galvenā komponiste, tā nebūs, bet kaut kādus rosinājumus un kaut kādas tādas savas lietas, ko es varu palīdzēt, es noteikti gribētu darīt. Man tas pašai interesē. Iespējams, es varētu uzrunāt kādu citu cilvēku, bet ir uzrunāts cits cilvēks, kas to darīs, bet arī es pati gribu nedaudz piedalīties šajā projektā. Tā kā šeit ir ļoti dažādas, jā, un, protams, ka lielākais motivators ir termiņi, kad viss ir jāizdara, kad dziesmai vai kādam skandarbam jābūt pabeigtai, kad viņu jānodot izpildītājiem. Tas ir tas, kas jebkuru komponistu motivē bieži vien visvairāk, jā.
2: Bet, ja precizējot, jūs rakstāt tikai mūziku, dziesmu vārdus jūs nerakstāt?
3: Nē, šis talants man nepiemīt, varbūt arī ļoti labi, ka nepiemīt.
2: Krišjānim Baronam bija savs dainu skapis. Jums ir savs, varbūt, skandarbu skapis?
3: Man ir sava atvilkne. Man ir daudz vēl nošu, kas ir tikai rokrakstā. Ir kaut kādi pēdējie nu, pieci, varbūt vairāk gadi, kad es jau rakstu datorā un digitalizēju arī nedaudz to, kas ir iesākts kādreiz rakstīt, bet liela daļa no mana notīm ir divās, pareizāk sakot, atvilknēs mājās, kur arī viss lielākā vai mazākā kārtībā ir atrodams.
2: Bet vai varat nosaukt skaitli vai vismaz aptuvenu skaitli, cik dziesmas esat sakomponējusi?
3: Es mēģināju skaitīt, man it kā arī kaut kāda grāmatvedība tiek vesta. Es teiktu, ap 100 noteikti, bet vai viņas visas tur ir dažādas. Tur ir oriģināla dziesmas, tur ir aranžējumi, tur ir apdares, tur ir pārlikumi no viena sastāva uz citu sastāvu vai papildinājumi no ansambļa uz kori vai no kori uz ansambli vai no kora dziesmas uz solo dziesmu. Tā kā dažādi šie varianti.

0: Pirms nācu uz interviju, veicu arī tādu kā mājas darbu, meklējot mazāk zināmus faktus par jums, aiz kā pieķerties un izdomāt jautājumus. Un jāatzīst, ka, piemēram, internetā tā informācija diezgan skopa. Nereti arī sabiedrībā nācies dzirdēt pārsteigumu, ka tā vai šī dziesma ir Ilonas Rupainis komponēta. Kā šīs dziesmas nokļūst līdz diriģentiem un kur tās ir skanējušas?
1: Godīgi sakot, es arī neesmu īsti komponiste. Kompozīcija ir mans tāds hobijs. Izglītība man ir kā muzikologs, bet es esmu mācījusies kompozīciju mūzikas vidusskolā. Līdz ar to es neesmu komponistu savienības biedra, piemēram, jā, un nav arī tā, ka es ļoti aktīvi nodarbojos ar kompozīciju, bet par cik es pati esmu visu dzīvi iesaistījusies koru kustībā, lielākā mana daidrades daļa saistās ar koriem, tad šīs dziesmas nonāk pie diriģentiem, pie koriem caur maniem paziņām, caur maniem draugiem, un tālāk jau, ja viņas ir aprobētas šajos koros, tad pēc tam viņas mēdz nonākt arī uz Dziesmu svētku estrādes. Vai viņas mēdz paņemt kāds profesionāls koris, vai pasūtināt kāds profesionāls koris, un tādā veidā viņas aizceļo arī kaut kur tālāk ārpus Latvijas uz ļoti tālām zemēm arī. Tā kā jā, bet nu jā, Dziesmu svētkos var teikt tā, ka pēdējie kopš 2003. gada katros dziesmu svētkos ir vismaz viena mana kora dziesma skanējusi. Ir bijuši dziesmu svētki, kad skanēja pat trīs.
0: Un vai arī pašai kādreiz nav bijis pārsteiguma moments izdzirdot izpildām kādu jūsu komponēto dziesmu?
1: Ir bijis pārsteiguma moments diezgan daudz. Bieži vien ir tā, ka es pat strīdos, es saku, nē, šī taču nevarētu būt mana dziesma. Man nav sieviešu, ko jums šīs dziesmas izrādās tiešām ir, es esmu to veiksmīgi aizmirsusi. Vai arī pēdējā pasākumā, kas bija mūzikas vidusskolā, ko saorganizēja mani kolēģi, mani draugi un mani audzēkņi, bija viņiem tāds kora dziesmu vakars, manu dziesmu vakars, ne tikai kora, tur bija arī solo dziesmas. Jā, tad šajā koncertā viņi man neteica neviens, visi klusēja un nebilda ne vārda par to, kas īsti tur būs, kas īsti tur skanēs, tas man bija pārsteigums, un tad šajā koncertā arī bija daži tādi ļoti seni skaņdarbi, kuri tapa pirms 20 gadiem, vai arī kuri bija skanējuši tikai varbūt kādu vienu vai divas reizes kādā kuru koncertā. Un tas man bija pārsteigums. Es sākumā ļoti pēc pirmām taktīm nevarēju saprast, kas tā ir īsti par dziesmu, bet pēc tam jau, protams, tas attaustāt viņā.

0: Nereti arī no šiem dziedātājiem ir dzirdēts, nu kā Ilona ir izdomājusi kaut ko tādu. Varbūt kāds ir tas jūsu rokraksts, kā jūs teikt, ar ko jūs izceļaties mūzikā?
1: Nu, nerunājot par tādām specifisko mūzikas valodu, kas varbūt nav šī raidījumā tāds mērķis, man patīk kontrasti, man patīk pārsteigt pašai sevi. Protams, tu no rokraksta nevari nekur aizmukt. Ja tas rokraksts, tāpat kā pirkstu nospiedumi, ja tas rokraksts piemīt katram komponistam un ir kaut kādas intonācijas vai harmonijas vai melodiskās virzības, kuras var raksturot kādu nu, zināmajiem komponistiem. Bet man patīk ļauties eksperimentiem, man patīk arī tā dulloties, ja tā var teikt. Man patīk rakstīt kaut kādas tādas, nu, piemēram, Oskars Orlovs dzejnieks, jā, Raibīs. Es esmu diezgan daudz rakstījusi ar viņu vārdiem, un viņš vienmēr brīnās. Viņš saka, nu kā tu vari, jo viņš saka, man ir tik nemuzikāli tie dzejoļi, un viņi ir tik tādi paradoksāli un tik absurdi bieži vien. Bet man tieši patīk, man patīk ķerties pie tādiem nesaprotamiem uzdevumiem un atrast tajos to savu mūzikas valodu. Vēl man patīk arī miksēt, piemēram, tautas dziesmu samiksēt ar oriģinālu mūziku vai tautas tekstu samiksēt ar savu melodiju. Nu, tātad ļauties dažādiem eksperimentiem.
0: Šogad jums ir zīmīgs gads, jubilejas gads. Dzimšanas diena gan vēl tikai priekšā, jūnijā, bet Latgales mūzikas un mākslas vidusskolā svētki jau ieskandināti, kas vienlaikus bija tāds kā skolas audzēkņu un skolotāju paldies koncerts par jūsu darbu. Ar kādām sajūtām gaidāt savu jubileju?
1: Mani jubileja ir 8. jūnijas, tā ir diena, kad mūzikas vidusskolā ir eksāmenu sesija, kad ir sesijas laiks, un man tieši tajā dienā ir eksāmenis, tas nozīmē, ka nekur aizmukt no Rēzeknes es tajā dienā nevarēšu, lai gan es to ļoti labprāt darītu, es labprāt pazustu no Rēzeknes vai vismaz no Latvijas. Tiksim, nu, bieži vien, man liekas, cilvēkiem ir tā, ka viņi savā dzimšanas dienā nevēlās būt tādā epicentrā, viņiem gribas nedaudz norobežoties. Droši vien, ka šoreiz tā nesanāks, bet katrā ziņā es neplānoju lielas svinības. Drīzāk es esmu ļoti priecīga, ka man ir iespēja savu dzimšanas dienu. Tātad viens koncerts jau ir izskanējis, ja viņi ir sākusies un noslēgsies mans jubilejas gads. Es ceru, ka viss notiks, kā plānots, noslēgsies ar Valsts akadēmiskā kora koncertu Gorā un arī Rīgā, kurā arī skanēs manas dziesmas.
0: Nevaru nepieminēt arī kādu interesantu faktu par jūsu jubilejām un Latgales vēstniecību Gors. Pirms 5 gadiem svinējāt 55 gadu jubileju, un tad Gora kontekstā teicāt, ka esat mazliet uz pauzes Covid izplatības un ierobežojumu dēļ, bet par spīti visam optimisma pilni. Šogad jubileja nāk ar to, ka esat Gora vadītāja. Iespējams sakritība, bet iespējams zīmīgie jūsu un Gora notikumi iet roku rokā. Kā jūs jūtaties šajā pārmaiņu virpulī un kādu attīstību nākotni redzat?
1: Jā, par šīm sakritībām es godīgi sakot nebija domājusies. Es ceru, ka tā nav liktenīga sakritība. Nezinu, man šķiet, ka to likteni cilvēks veido gan pats, gan arī liktenis veido viņu. Tur man grūti spriest, kāpēc tā ir noticis, kā ir noticis. Bet nu, mēs redzam, ka šis ir tāds nevienkāršs, atkal nevienkāršs laiks Latgales vēstniecībai Gors, jo visi tie notikumi, kas bija pagājušā gada nogalē, gan šī vēlme māju atdot privātajiem pārvaldītājiem, gan arī bijušās valdes locekles Dianas Zirnijas atstādināšana no amata, gan vēl dažādas tādas, nu, publiskas uzstāšanās un asas vārdu pārmaiņas gan no ministrijas puses, gan no pašvaldības puses, jā. Viss šis, protams, rada tādu fonu, kas ir tāds nemierīgs un kas ir tāds grūti radoši domājošs fons, jā, jo visu laiku ir šī sajūta, ka jābūt pārmaiņām, kad viņas būs, vai viņas būs, kādas viņas būs. Tas rada iekšā tādu kaut kādu nemierīgu stāvokli. Un mēs tagad jau arī burtiski šajās dienās mēs vēlreiz atgādinājām par šo jauno nodibinājuma likumu, par kuru ministru kabinets, kuru jau ir iesniedzis un tā kā apstiprinājis un atbalstījis, iesniedzis Saeimas komisijās. Šobrīd šī arī kustība ir nedaudz sākusies, bet tur ir vēl daudz neskaidrības un tur ir daudz tādu juridisko saskaņojumu. Tā kā šis viss process vēl turpinās, Un mēs ļoti ceram, ka šajā gadā viņš arī finalizēsies ar tādu pozitīvu rezultātu, jo, manuprāt, šī māja ir tiešām pelnījusi nacionālas koncertzāles statusu un tāda nacionāla objekta statusu. Gan tāpēc, ka šis ir austrumu pierobežas kultūras objekts, tas ir arī šis valsts drošības jautājums un arī tas ir arī nu, mūsu pašu tāda stipruma un mūsu pašu atbalsta jautājums.
0: Bet arī šeit jūs to optimismu nezaudējat.
1: Mēs viņu nedrīkstam zaudēt, mums viņš ir jāuztur, mums viņš ir jāvirza tālāk, mums ir jādomā. Tātad gan jārunā par šīm lietām, gan arī jāstiprina mūsu saturs, jānotur mūsu darbinieki, mums ir ļoti, ļoti daudz uzdevumu šajā gadā.
0: Novēlēšu stipru garu arī turpmāk, un lai visas pārmaiņas notiek tikai uz labu, paldies par sarunu, Ilona, un lai daudz laimes.
1: Paldies, un lai veiksme, un lai laime arī mums visiem, kas dzīvo šeit, gan Latgalē, gan Latvijā.
2: Ar komponisti, skolotāju un koncertzāles Gors sirdi un dvēseli Ilonu Rupaini pirms viņas apaļās jubilejas sarunājās mūsu Latgales redakcijas žurnāliste Beatrise Borise. Un brīdi vēl pakavēsimies Ilonas Rupainas mūzikā – Odu vakara deja ar Friča bārdas dzeju.

0: Kultūras rondo.
1: Laikā, kad apkārt notiek straujas pārmaiņas, pirmie jūtīgie šo pārmaiņu uztvērēji parasti ir mākslinieki un rakstnieki. Kas zina, kādus šodienas pārmaiņu nospiedumus literatūrā un mākslā mūsu pēcteči samanīs pēc 100 gadiem, bet šodien mēs ar gadsimta distanci varam atskatīties uz 20. Gadsimta pirmajām desmitgadēm, kad Eiropa piedzīvoja straujas industriālas, sociālas un politiskas pārmaiņas. Un tas atstāja neizdzēšamu iespaidu arī uz mākslu un literatūru. Un tieši par to pašlaik stāsta kaleidoskopiski krāšņā izstāde Ielu maldos pilsētu latviešu modernistu vērojumā, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4. Un kupola stāvā iekārtotā izstāde patiesi ļauj klīst un maldīties, gluži burtiski sajust dzeju sev zem kājām un pilsētu sev apkārt. Šī izstāde ir tapusi interesantā sadarbībā, jo to kopā veidojuši Mākslas muzeja un Latvijas Universitātes literatūras un folkloras institūta radošie prāti. Un jau pēc maz brīža dzirdēsim sarunu ar 4 izstādes veidotājiem.

0: Django Reinhards un šī mūzika jau mūs ir mazliet ievadījusi tajā laikmetā, par ko nākamo pusstundu sarunāsimies ar četriem izstādes Ielu Maldos pilsēta latviešu modernistu vērojumā veidotājiem. Un viņi ir tikai daļa no šīs pamatīgās starpnozaru izstādes komandas. Studijā saku labrīt trim izstādes koncepcijas līdzautoriem, Nacionālā mākslas muzeja kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītājai Aijai Brasliņai. Sveika!
1: Labrīt, bet es pievienotos arī ar Niklausu Strunkas. Čau, ko viņš atved Rīgai.
0: Čau. Mūsu kompānijā ir arī Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore Eva Eglaja Kristsone.
2: Labdien.
0: Un dzejnieks un literatūras zinātnieks Kārlis Vērdiņš.
3: Labrīt, kungi un dāmas.
0: Un arī izstādes iekārtotāja mākslinieca Dace Džeriņa.
4: Labdien.
0: Labdien. Tas tiešām ir milzīgs kopdarbs, kas ir šobrīd tapis Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4.5. stāvā, kur ir gan tāds plašs bulvāris ar kafejnīcām un skatlogiem kā ielas paplašinājumu, pa kuru burtiski nāk pretī dzeja, un kupola zālē ir tās mazās sāneliņas, pa kurām var maldīties un klīst, un ir arī atsevišķas telpas latviešu mākslinieku gaitām Berlīnē un Parīzē 20. Gadsimta pirmajās desmitgadēs, bet kā es saprotu, šī izstāde ir tikai daļa no kāda lielāka un plašāka projekta. Kā tas viss sākās? Kārli, laikam, tu esi tas vaininieks, jā? Ja?
3: Patiesībā es domāju, ka vaininieks ir Artis Ostups, mums ir lielākais, tātad dzejnieks un mūsu kolēģis institūtā, kurš vēlējās sīkāk papētīt flanērus un flanērismu, jeb dīkos, dendiģiskos, moderno metropoļu iedzīvotājus, kam pietiek laika, lai klīstu apkārt un skatītos uz pilsētu, uz veikaliem un skatlogiem un iepirktos un sēdētu kafejnīcās un vēlāk savas izjūtas varbūt kādreiz aprakstītu kādā dzejolī vai attēlotu mākslas darbā. Tad mums bija 3 gadu projekts ar Latvijas zinātnes padomes finansējumu, Walking Through Time, jeb pastaiga cauri laikam. Un šajā projektā, patiesībā sakot, mēs nodarbojāmies ar pētniecību un publicējām savus pētnieciskos rakstus, pētnieciskos žurnālos, rakstu krājumos, un tādā redzamā, skaistā vizuālā daļa ir šī izstāde.
0: Un šajā izstādē jūs satiekaties kopā dzejnieku, literatūras zinātnieku un mākslas zinātnieku. Vai tas ir kaut kas jauns Nacionālā mākslas muzeja pieredzē tik plašā mērā gāja?
1: Es baidos ar pārspīlēt, tādi starpdisciplināri projekti ir bijuši, notiek un notiks, bet es ļoti mīlu 20. gadsimta 20. gadus, man patīk tur atrasties, un šī pieredze veidot to dialogu, vizuālā mākslu un literatūru un sekot līdzi gan tajā laikmeta noskaņai, pilsētvidei, reālijām visām, kas tobrīd nes to modernitātes zīmogu, pilsētnieku tipiem, bet kas bija mana, tiksim, tāda problemātiskā lieta šajā projektā? Flanēra figūra, flanēra tēls, motīvs nāk no literārās vides, un kā viņu vizualizēt, un kā tas sasaucās, tiksim, ar caur flanērā fokusu paskatīties uz to, kas ir pētīts Latvijas mākslas vēsturē, tiksim, ar kaut kādu starptautisko sakaru aspektā vai urbāno motīvu ziņā pārcilāts, vai arī ir bijis savulaik izstāde priekšpilsēta. Nu, tas flanērisms bija jāvizualizē. Un arī es domāju, ka mēs ar Daci saskārāmies ar to, kā vizualizēt, kā šajā izstādē to vārdu dabūt, ja, kā to dzeju. Kopā ar attēlu iedzīvināt tā, lai rastos noskaņā pilsētas tēls un arī tie jaunie formas meklējumi, kas apzīmago šo laiku.
0: Dace, no kā jūs atspērāties, veidojot šo izstādes vizuālo tēlu? Kā vispār to vizualizēt?
4: Nē, nu man bija ļoti viegli, tāpēc, kad es ierados komandā, izstādes kuratoriem jau bija pilnīgi skaidrs, kādai ir jābūt izstādē, jo man tika nolikts garš saraksts priekšā ar visām lietām, kurām ir jābūt izstādē, sākot ar visiem skatlogiem kafejnīcā. Motīvā man vajadzēja tiešām tikai ar mākslinieku instrumentiem saprast, kā to realizēt, kā iekļaut attiecīgajās mākslas muzeja telpās un nu, tiešām radīt to sajūtu, lai apmeklētājs varētu arī pats sajusties kā planērs un sajust to noskaņu, ko komanda vēlējās.
0: Un jums bija tas grūtais uzdevums vai varbūt vieglais parādīt dzeju muzejā?
4: man patīk dzeju un es daudz lasu dzeju. Un līdz ar to skaidrs, ka viens ir tas, tu jau sāc ar to grafisko dzejas tēlu, tad arī izstādē tev ir viens instruments, ir, ka tu vari dzeju parādīt grafiskā veidā, un, protams, otrs ir audio veidā, kas tev skan galvā un kuru tu vari atkal pastarpināt dzirdēt ar ausīm. Komanda jau arī pati gribēja, lai tiešām ir tāda hiper dzeja, ka ienāca, ka tevi burtiski gāž no kājām un ka viņa tā kā sadarbojas jau ar
0: Pienes
4: to
0: ielu
4: telpu, viņa tevi ved tajā ceļojumā. Lūk, nu, tad, man liekas, mums diezgan labi iznāca to realizēt.
0: Man liekas, ka kāda dzejas rindas arī šobrīd būtu īsti laikā, Kārli, varbūt, ka mēs varam palūgt jūs kādu pilsētas dzeju arī.
3: Pēteris Ārmanis, automobīliem slava. Auto, mans pilsētas brālēns, viesulīgi svilpojošais auļotājs, tevi es mīlu, es, laucinieks, birzes zaļumu aplipušais, slepenā bijīgā cieņā raugos es tevī. Auto, tu pilsētas dvēseles mūzika esi, kad ierēcies ielas vidū, tu kā slimnieks, nakts murga mocīts, šķiet pilsēta šausmās šai mirklī ierēktos līdz ar tevi, šausmās par badu, cīņu un darba trakumu savu liktenīgo, bet kad svilp tu svilpienu, spirkti cīrulīgo, pilsēta šķiet līdz tev gavilētu baudlaimes skurbulī. Auto, kas tu auļo gad dārziem, darbnīcām, teātriem, tirgotavām, dievnamiem, ērģeļu svinīgiem, restorāniem, glāžu šķindošiem. Pilsētā viss ir mūzika, un mūzika šī ir tevī. Ielas koncertu meistars, tu ziboši trakais. Slava tev, uzvarētājs mans. Slava!
0: Sakiet, lūdzu, kuri ir tie literāti, kuri visvairāk ir 20. Gadsimta sākuma apdziedājuši pilsētu un latviešu dzejā un citos darbos?
3: Nu, tādā vai citādā veidā droši vien pilsētas motīvus mēs atradīsim teju vai katrā dzejniekā, kas ir rakstījis. Taču šajā gadījumā mūsu mēķis bija koncentrēties uz to, tiešo nepastarpināto vērojumu, ka tu izē pilsētā, tu kaut ko ieraugi un tu par to uzraksti. Nevis, ka tu raksti vispār par kaut kādu teiksmainu pilsētu, kaut kad, kaut kur vispārīgi, bet tu saspicē savas visas maņas un tā tagadnība ienāk dzejolī patiešo. Un, protams, es domāju, mēs varētu bez maz vai visu izstādi veltīt Aleksandra Čaka dzejai, jo viņš patiešām ir mūsu, manuprāt, visizcilākais pilsētas dzejnieks un par to mēs vēlreiz liecinājāmies veidojot šo izstādi. Un mēs varētu šeit skaitīt stundām ilgi brīnišķīgus Čaka dzejoļus par pilsētu, kur šī tiešā pieredze, tiešā iziešana ielās satikšanās ar visiem šiem krasenajiem tipiem ja, un visu šīs sajūtas, ko tas rāda, ja tas viss šeit būtu. Bet, protams, mēs, kā jau pētnieki, mēs meklējām arī citus autorus. Piemēram, izstādes nosaukums Iela Maldos nāk no Lūcijas Zamaičas poēmu, grāmatiņas, mums te ir, piemēram, Linarda Laicenā, tas viss šeit būtu.

0: kam Ādamsonam ir traģiska poēma par folkloras ansambli, no kura viena dalībniece iet bojā zem tramvaja riteņiem vai autobusu riteņiem Rīgā, tāpēc, ka lauku cilvēks nav pieredzis pie tā ārprātīgā jūkļa un kņedas, kas ir pilsētā, tā kā pilsēta varbūt arī traģisks piedzīvojums šajā izstādē. Tā kā pilsēta ir daudz slāņaina un daudz kārtīga, un es domāju, mēs centāmies šajā izstādē to parādīt.
1: Man sanāca vairāk par 20 autoriem tādā veidā, ka mēs rādām grāmatu vākus, jo mēs nevaram atvērt viņas, bet ir grāmatu oriģināli izstādīti. Dzejnieki runā, Kārļa, Arta un Evas balsīs. Citi, kas nav pārstāvēti, ir rakstnieki, dzejnieki ar kādu literāru darbu, ar kādu iespiedu darbu, redzamā veidā. Viņi ir redzami kā šie pilsētas flanēri, ja? Fotogrāfijās mums ir ļoti daudz fotomateriālu, mēs gan nenodaram pāri oriģināliem, mēs dzīvojam ar digitālām kopijām, bagātīgi apgādājušies šajā izstādē, tā ka viņi ir klātesoši, ja, uz ielas, kafejnīcā, pie rakstāmašīnas.
2: Jā, tas ir arī tas laiks, kad fotogrāfija arvien vairāk ienāk kā tāds pilsētas vizuālā attēlojuma veids, un tik ļoti daudz cilvēku uz ielām. Transporta ir daudz mazāk un cilvēku ir daudz vairāk, un šīs pastaigas pa ielām bija daudz ierastāka lieta pirms 100 gadiem nekā šodien iespējams.
1: Ir jāpalās Ineta Lipša, viņa ir pēc statistiskiem avotiem. Es tagad nebaidīšos kļūdīties par to ciparu, cik Rīgas ielās auto ir tais 20. gados. Mēs, protams, nevaram salīdzināties ar Grozberlīnu, ar 4 miljonu lielu pilsētu, kur, teiksim, latviešu modernistiem aizbraucot. Pirmais un šokējošākais, fascinējošākais iespējas ir turienes satiksme, trauksme, ritms, ātrums, kustība, pārvietošanās un lielie attālumi, kas ir jāpārvar. Ja?
2: Jā, šajā izstādē tātad ne tikai Rīga, kas gan ir pašā centrā, protams, bet arī Berlīna un Parīze. Kādēļ Berlīna Parīze ienāk, Eva?
3: Tās tiešām ir pilsētas, kur mākslinieki un rakstnieki ir pavadījuši daudz laiku un ir tvēruši to šarmu un noskaņu. Un, man liekas, arī šajās abās izstādes zālēs tas ir ļoti nolasāms, šis Parīzes elegantā kafejnīcu kultūra un nesteidzība, pasēdēšana. Un Berlīnai droši vien ir atkal citi motīvi. Tur ir sliedes un semafors un bohēma savā ziņā varētu teikt. Tā kā
1: bohēma ir visu.
3: Bohēma ir visur, bet citur ir uzkrītošāk, jā.
2: Tās ir pilsētas, kurās arī mūsu mākslinieki, dzejnieki ir jau 20. gados dzīvojuši. Man bija liels pārsteigums, piemēram, ieraudzīt, ka dažus gadus pēc Pirmā pasaules kara Kārlis Zāle Berlīnai izdod avangardu mākslas žurnālu Berlīnē.
1: Tas ir, nu, patiešām apbrīnojami. Rēķinoties vēl ar to fonu, kas tobrīd ir, teiksim, Vaimāras republikas hiperinflācija, naudas devalvācija, bet, nu, es domāju, ka, zinot, kāds ir Kārlis Zāle, tas žurnāls neturpinājās tāpēc, ka viņam bija divi vērienīgāki projekti, kas gaidīja Rīgā, un Kārlis Zāle ar tādu pašu vērienu ķērās pie Brāļu kapu un brīvības pieminiekļu projektu konkursiem. Bet šī žurnāla izdošana ir saistīta ar to, ka Kārlis Zāle, kurš vienkārši teica, aizbrauks uz to Berlīnu paskatīties, ko tur dara, un viņš nebrauc par kultūras fonda piešķirtajiem līdzekļiem, kā lielākā daļa citu modernisti īslaicīgi varēja kaut kur pakavēties. Un tā Berlīna daudziem bija tikai tranzītpunkts ceļā uz Parīzi, jo visi ilgojās nokļūt mākslu galvaspilsētā, mākslu metropolē, bet Kārlis Zāle aizķērās Berlīnē un kļuva par šīs vācu metropoles avangarda līdzveidotāji.
2: Un Andrejs Kurcijs gan Berlīnē tad dzīvo, gan viņš Parīzi apcer savā dzejā.
0: Jā, Andrejs Kurcijs ir arī ļoti fascinējoša figūra tā laika latviešu literatūrā un kultūrā vispār, gan ar saviem dzejoļiem, gan ar savu apcerī par aktīvo mākslu un vispār par citām jomām, tā skaitā par teātri. Un jā, viņam ir tāda neliela grāmatiņa Barbars Parīzē, kas iznāk no sākuma latviski pēc kārtējā Parīzes apciemojuma un pēc tam iznāk arī 3 gadus vēlāk franču atzījojumā Parīzē. Tas ir tas laiks, kad starptautiskais modernisms tiecas būt ļoti, ļoti starp nacionāls ļaudis plūst uz šiem lielajiem mākslas centriem no dažādām zemēm, jo ļoti svarīgi būtu tur, būtu klāt, teikt arī savu vārdu kopējā modernisma korī, un 20. Gados to centās darīt arī latvieši. Neviens

0: Latviešiem varbūt nekļuva par tur ļoti slavenu atpazīstamu modernistu, bet viņi vārījās tajā katlā kopā ar visiem pārējiem. Tam palīdzēja gan valsts atbalsts, lai rakstnieki, mākslinieki varētu doties uz Parīzi. Daži devās bez atbalsta, kā mēs dzirdējām, gan Kārlis Zāli, gan arī, piemēram, Lūcija Zamaiča pārdeva savu vecāku māju, lai varētu gadu dzīvot Parīzē un ceļot pa tuvajām tajām zemēm. Tā kā tā kustība bija ļoti, ļoti intensīva, visiem ļoti gribējās būt tur.
1: Nu, un bija arī tādi, kā mēs sakam, ilgstošie parīzieši, piemēram, Rudolf Pinis, kuru mantojums gan ir gājis bojā, mākslinieciskais, kas gadus 10 tur dzīvoja, un viņa draugs Reinholds Kalniņš, ko mēs esam arī pamanījušie šajā izstādē izvilkt gaismā blakus tādiem zināmākiem autoriem, jo, nu, Kārlis teica, mūsu uzdevums bija neatkārtot varbūt, nu, to hrestomātiski zināmo un mēģināt šai kaleidoskopā grozīt to stikliņus tā, lai tur izklīt arī kādas mazāk zināmas personības, mazāk zināmi darbi. Un tādā veidā arī kaut ko pavēstīt publikai no jauna. Ja?
2: Mans lielākais atklājums bija tas, kad es par Andreju Kurciju uzzināju, ka viņš ir strādājis arī Cīravā, jo es esmu dzimis Cīravā. Un man tad Parīze un Cīrava un Rīga, man vienkārši viss saslēdzās. Vai tik kolosāli, kad es esmu nonākusi saskarē ar tādu savilkās gali kopā. Tas ir mans personiskais atklājums, protams, vislielākais, bet jā, nu... Tēma ir burvīga un ir ļoti interesanti, protams, visu laiku atklāt kaut ko jaunu, jo, protams, kad es daudz ko nezinu par māksliniekiem un arī dzejniekiem, tā kā viss tā izstādes veidošana, protams, arī ir ļoti, ļoti radoša un tiešām pilns ar jauniem atklājumiem, ļoti interesantiem, un tu esi vienmēr priecīgs izvilkt gaismā, un kas tevi pārsteidz kaut kādu lietu, un tad tu gribi to arī tiem apmeklētājiem darīt zināmu izstādē.
1: Man pašlaik sanāk, ka mums ir 109 mākslas darbi. Mēs sākumā tēmējam, nu, kādus 40 varbūt izliksim. Un vairāk ir 10, kas man arī patika. Mēs beigās salasījām to dzejas izdevumu kolekciju, oriģinālus, ko parādīt kā tādā improvizētā skatlogā.
3: Droši vien tajā, nu, jau tālajā 22. Gadā, kad mēs ar Arti sākām lolot šo ideju par projektu, viņš nāca ar savu Valters Benjamins un Flanērs, un es tajā laikā biju tādā absolūtā vēl Grosvaldu mākonī un Margarētas Grosvaldas dienas grāmatā, kur, lai arī mums šeit nav Londona, bet, nu, tas, kā sieviete staigā pa pilsētu tajā laikā, tas atšķiras savā ziņā arī no tās brīvības vēl lielākas, kas ir tajā laikā vīrietim, bet man likās, ka šis arī ir kaut kas tāds likumsakarīgs, ka Grosvalda arī ir kaut kāds punkts, kur šī ta pieredze, kur mēs arī ar šo vēl vienu izstādes kuratori Ievu Kalnaču bijām daudz kopā strādājuši, man likās, tad nu, izstāde varētu būt kaut kas tik ambiciozs, ko varētu šīs te mākslas apvienot, un ka tā tēma tieši tāda arī un ir, un skatoties arī, cik daudz var izvilkt par šo te flanēzes, šo te sievietes vērotājs un staigātājs motīvu. Man liekas, tas arī ir ārkārtīgi būtiski šai te izstādē.
4: Ja jums būtu iespēja iekāpt laika mašīnā, pa kādām ielām jums gribētos paklīst, paflanēt?
1: Nu, es, man liekas, pirms gadiem 20 izstaigāju Berlīnē tos rajonus un tās vietas, pa kurām ir staigājuši latviešu modernistai 20. Gadu ieskaņā. Parīze arī laikam
4: ir. Tā ir cita Berlīna šodien, vai ne? Tā Berlīna
1: jā, bet neviens nav Kurfürstendamu nekur citur pārvietojas. Slavenā Ķēzara Vilhelma piemiņas baznīca gan ir pārvērtusies berlīniešu žargonā par, kā tas ir, lūpzīmuls un pudernīca, jā, tas ir palikušas drupas no kara, un tieši tur pretī atradās leģendārā romāņušas kafē, romāņu kafēnīca ar automātiskajām virpuļdurvīm, kas ir strunkas glaznā iemūžināt, un tās apkārtnē ir fotografējušies latviešu modernisti, kā planēt var visur, vienkārši.
3: Pasēdēt sukubā.
1: Jā,
2: es pieteiktos par rīcinieku asistenti, lai es varētu doties
4: rīcējos
2: klejojumos pa ielām, nu, kad viņš fotografē ķermirklis, es varētu nest aparātu kaut
1: Kurš gribēja apskatīties uz nelēmīgo Benjaminu, kas atbraucis pie Annas Lācis?
3: Bet kā viņš redz tirgu atkal, jā.
4: Tur viena fotografija, kur Rīgas centrāla tirgus redzams, kur man bija sajūta, tā gan nekas daudz nav mainījies, ka tieši tāpat Rīgas centrāla tirgus arī šodien izskatās.
3: Tā. Kārli, kur tu gribētu?
0: Tagad braucot uz Parīzi un pašā centrā apmeklējot iepirkšanās centru Lezāli, tad tagad lasot Lucijas Zamaičas stāstu Parīzes naktis, tad tur ir tāds gabaliņš taisnais Sevastopolis bulvāris, tad pagrieziens un šauru ielu krustojums, vezums pie vezuma, auto pie auto, šurp un turp, tad Parīzes centrālais tirgus. Neskaitāmi kīlos viesta, gaļas, zivju, sakņu un augļu. Viss kalnos sakrauts, raips, smaržojošs, viss cenu saucošs, miljoniem franku vērtīgs. Viss izsmalcinātiem gurmāniem, parastiem pilsoņiem, kam stundām jādomā, kas lētāks un labāks, badā izsalkušiem tas, kas atliek. Arī tas ir tāds tirgus, kas mūsdienās ir pavisam izmainījies, un tikai no šīm vēstures liecībām mēs varam saprast, kā tā Parīze ilgotā izskatījās toreiz pirms 100 gadiem.
4: Es tā domāju, vai mēs šodienas skatītāji vispār spējam izjust to sajūtu, ar kādu dzejnieku aprakstīja to pilsētas straujo pārmainīšanos 20. Gadsimta sākumā. Mēs taču esam izauguši ar pilsētu vai pilsētā. Mums tā ir tāda pilnīgi parasta lieta jau no dzimšanas. Kā mums ijusties tajā 100 gadu senajā pagātnē, kad tas bija kaut kas tik satricinoši, ka tas arī pilnībā izmainīja mākslas formu.
2: Apsēsties uz soli izstādē un iejusties un pavērot. Un tad viss atnāks.
4: Jums ir soliņa. Jums ir iela malā soliņa.
2: Jā, mums ir soliņa priekš pilsētas dzīves vērotājiem. Mēs aicinām
1: tāpēc noslēpt mobilos telefonus. Gan izstādē, gan ejot pa pilsētu. Un tiešām ļauties tam vadātājam nāca planēta, kā vienā sarakstas brīdī teica nāca planēta. Un es nedomāju, ka tas ir kaut kādas jaunas izjūtas, jo, piemēram, no tā romantiskā 19. Gadsimta vidus flanēra, ko Šārls Bodlērs palaida pa Parīzes ielām, kas nu, ir klasiskā flanēra dzimtenē apsolītā zeme un īstā vieta, ja. Valters Benjamins savukārt konceptualizē to flanēra figūru, šeit ir pēckara laika modernitātes visai dzīves situācijai, bet jau tad Valter Benjamina draugs Franz Hessels uzrakstīja špacierinu Berlīnu, ja, pastaigas pa Berlīnu, kurā Benjamins uzrakstīja ievadu flanēra atgriešanās. Un Hessela pastaigas pa Berlīnu arī bija jau tādas pretstatā tam tai trauksmei un pātrinājumam, ko tā metropole rada, jā, ko, tiksim, fantastiski ir iemužinājis Valters Rutmans dokumentālajā filmā Berlīna lielpilsētas simfonija, kas ir tāda fascinējoša, ņirboša mašinērija.
4: Un kā jūs teicāt, kā jūs arī minējāt to maģistratūras programmu, ko jūs bijat kaut kur minējis,
1: promenadoloģija,
4: lūk, tā, to var arī studēt šodien, lai prastu pa pilsētu staigāt un to ieraudzīt citām acīm. Bet katrā ziņā klīst pa izstādi un klīst pa pilsētu, kāda tā bija pirms 100 gadiem mākslinieku literātu izjūtās, mēs varēsim Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, cerš tā 5. Stāvā izstādē ielu maldos.
3: Arī kā dāvana Rīgas 825 gadē šogad ir.
4: Lūk!
3: Jā, tā kā varam arī šādi šo dēvēt, nāciet un izbaudiet pilsētu.
4: Un atgriezieties ielās, tieši jā. Tā. Lūk, novērtējiet Rīgu ar citām acīm. Lielas paldies, saku šodien sarunu biedriem izstādes ielu maldos līdzautoriem Kārlim Vērdiņam, Evai Eglājai Kristsonai, Aijai Brasliņai un arī māksliniecei Dacei Džeriņai. Un sarunu mēs noslēgsim ar Austras skujiņas dzeju Jāņa Lūsēna mūzikā. Tās ir rindas, pa kurām gluži burtiski varēsiet pastaigāt arī pašā izstādē līdz 26. jūlijam.

Pirms brīža dzirdējām sarunu ar Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāmās izstādes Ielu maldos pilsēta latviešu modernistu vērojumā autoru komandas pārstāvjiem Aju Brasliņu, Evu Eglāju Kristsoni, Daci Džeriņu un Kārli Vērdiņu. Bet 4. maijā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs svinēs 10 gadus kopš muzeja galvenā ēka tika atklāta pēc rekonstrukcijas. 10 gados muzejā ir viesojušies vairāk nekā 2 miljoni apmeklētāju, notikušas 115 izstādes un arī ļoti daudz citu pasākumu. Un šai gadadienā par godu muzejā īpaši svētku pasākumu gan šodien, gan rīt. Garajām brīvdienām patiešām daudz iespējamo kultūras pieturpunktu un raidījuma noslēgumā tikai daži no tiem. Latvijas televīzijas ētrā šovakar ciklā teātris Zip varēs noskatīties Liepājas teātra izrādi Dziesmu svētki Matīs Pudovska režijā, kas pirms 3 gadiem bija dāsni nominēts Spēlmeņu naktī. Bet rīt, 3. maijā, ir dzejnieka Imanta Ziedoņa dzimšanas diena. Un to atzīmēs arī viņa talanta cienītāja un līdzgaitnieka mākslā. Literatūra un mūzika rītvakar satiksies aktiera un leģendārā Ziedoņa lomas atveidotāja Kaspara Znotiņa un ģitārista Ērika Upenieka saspēlē koncertzālē Ulbruks Pērle. Savukārt 4. maijā starp daudziem Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītiem koncertiem arī orķestris Rīga un kamerkoris Avesol Bef kultūras pilī ar komponista Imanta Kalniņa mūziku, jo viņam šomēnes apritēs 85. Un ar Imanta Kalniņa mūziku redījums kultūras rondo arī atvedās no jums. To veidoja producenta Santa Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, ētrā ar jums bija Māra Rozenberga. Lai skaistas šīs brīvdienas, visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Irānas augsta ranga amatpersona vakar paziņoja, ka Irānas priekšlikums, ko līdz šim noraidījis ASV prezidents Donalds Trumps, atvērtu kuģošanu Hormuza šaurumā un izbeigtu ASV īstenoto Irānas blokādi. Vienlaikus sarunas par Irānas kodolprogrammu atliekot uz vēlāku laiku. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters. Trumps, kurš ir atkārtoti teicis, ka Irānai nekad nedrīkstētu būt kodolieroči, piekdien paziņoja, ka nav apmierināts ar Irānas jaunāko priekšlikumu. Sarunām. Savukārt Irānas ārlietu ministrs teica, ka Teherāna ir gatava diplomātijai, ja ASV mainīs savu pieeju. Lai gan Trumps atkārtoti apgalvo, ka viņam nav steigas, viņš saskaras ar iekšpolitisko spiedienu, lai izjauktu Irānas kontroli pār šaurumu, kura blokāde ir pārtraukusi 20% no pasaules naftas un gāzes piegādēm un izraisījusi cenu kāpumu arī Savienotajās valstīs. ASV zemo cenu lidsabiedrība Spirit Airlines vakar paziņoja, ka visi tās lidojumi ir atcelti, jo sākta organizēta darbības pārtraukšana, norādot, ka pēdējā laika straujā degvielas cenu kāpumu dēļ uzņēmumam nav citas izvēles. ASV prezidents Donalds Trumps iepriekš pauda ieinteresētību organizēt pasākumu kopumu, lai glābtu tūkstošiem darba vietu lidsabiedrībā, kas 2025. Gadā divreiz bija iesniegusi bankrota pieteikumu. Visi Spirit lidojumi ir atcelti un Spirit viesiem nevajadzētu doties uz lidostu, tā paziņoja uzņēmums. Pēc tam, kad aviokompānija Spirit pārtrauca darbību, vairāki ASV aviopārvadātāji to starp Frontier, JetBlue un Southwest ieviesa atlaides un plānus par jauniem vasaras maršrutiem. Tikmēr aviokompānijas, piemēram, Delta un American Airlines arī piedāvāja Spirit pasažieriem uz laiku zemākas cenas. Lielbritānijas premjerministrs ir izteicis viedokli, ka varētu būt pamats aizliegt dažus protestus, tā reaģējot uz aicinājumiem apturēt pro-palestīniešu gājienus. Atbildot uz jautājumu, vai viņš vēlas stingrāku kontroli pār gājienos izmantoto valodu vai arī vēlas pilnībā apturēt dažus protestus, Kīrs Stārmers, raidsabiedrības BBC Radio 4 raidījumā Today teica, es domāju, ka noteikti pirmo un, manuprāt, ir gadījumi, kad nepieciešams arī otrais. Stārmers teica, ka viņš vienmēr aizstāvēs tiesības protestēt, bet viņu satrauc atkārtoto gājienu kumulatīvā ietekme uz ebreju kopienu. Tas notiek pēc tam, kad trešdien Londonas Goldersgrīnas rajonā tika sadurti divi ebreju vīrieši. 45 gadus vecajam Esam Suleimanam ir izvirzītas apsūdzības par trim slepkavības mēģinājumiem. Vakar visā Polijā notika parādes un mēģinājumi pārspēt rekordus, jo Polijā atzīmēja valsts karoga dienu ar daudziem pasākumiem. Valsts karoga diena, ko oficiāli atzīmē kopš 2004. Gada, tika ieviesta kā diena, kurā godina Polijas valsts krāsas un veicina izpratni par to simboliku. Ziemeļrietumu pilsētā Borne Sulinovo izvērsa garāko karogu valstī, kura garums ir 3 km un svars gandrīz 450 kg un tika paredzēts, ka šajā iniciatīvā piedalīsies pat nepilni 2000 dalībnieki. Un, ja tātad šis pasākums tika veiksmīgi īstenots, tad tas pārspēja līdzinējo valsts rekordu, kas tika uzstādīts citā Polijas pilsētā pirms 3 gadiem, kad šis karoks bija nepilnus 3 km garš. Valsts policija sākusi kriminālu procesu par būvgružu ugunsgrēku Rumbulā. Ugunsgrēks vakar izcēlās būvgružu un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma Cleaner Verso būvgružu šķirošanas un pārstrādes centrā Nomales. Ugunsgrēka dzēšanas laikā cieta viens ugunsdzēsējs. Un ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 13 grādi pūša dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 5 līdz 10 grādiem. Dienā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs 20-25 grādi, daudz vietu piekrastē nedaudz vēsāks, tur 12-17 grādi.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Domāt par brīvību un tai sevi ziedot, rast iespēju par to atgādināt arī tiem, kuri jūtas vieni ar savu cerību. Latvijas neatkarības kustības pretošanās režīmam cilvēkus iedrošināja un arī biedēja. Tomēr tikai nelielam pulkam cilvēku bija spēks turpināt iesākto, kas dienu pēc dienas tuvināja Latvijas neatkarības atjaunošanas iespējai.
2: Mums jāaizstāv savu tautu, savu valsts, jo visu, ko mēs neaizstāvēsim, to mums atņems. Tā notiek visā pasaulē.
1: Tā 2024. Gadā gaidot Lāčplēšu dienu, kad pie kara muzeja iededza piemiņas uguns, kurus Latvijas televīzija atbildēja neatkarības aizstāvis Jānis Rožkalns. Jānis Rožkalns 70. Gadu beigās iesaistījās Latvijas neatkarības kustībā, kura nodarbojās ar dažādām pretpadomi propagandas akcijām, skrejlapu pavairošanu, izplatīšanu, sarkanbaltu sarkano Latvijas karogu uzvilkšanu, Latvijas neatkarības kustības biļeteni izdošanu un citām. 1983. Gada izskaņā Jānim piespriež ieslodzījumu uz 5 gadiem, kā arī nometinājumu uz 3 gadiem. Vairāk nekā gadu pirms piespriestā ieslodzījuma termiņa beigām Jāni apžēlo, un viņš tiek atbrīvots. Tomēr pēc atgriešanās Latvijā aktīvi iesaistās cilvēktiesību grupas Helsinki 86 darbībā. Vēlāk Jāni un viņa ģimene izraida no PSRS, bet pēc PSRS sabrukuma un Latvijas neatkarības atgūšanas ar ģimeni viņš atgriežas Latvijā. Laikmeta krustpunktu studijā Jānis Rožkalns. Labdien!
3: Labdien!
1: Šī raidījuma producenta Ilze Zaginta, jūs uzrunāja Ilze Dobele. Jāni, es izlasīju pāris sekundēs tās sekundes, stundas, minūtes, mēnešus, ko jūs esat veltījis Latvijai, ko veltījis Latvijas neatkarības cīņai un visas šaubas, sāpes, briesmas, ko jūs esat piedzīvojis, un tas pat liekas necienīgi savā ziņā. Tomēr šogad mēs esam sagaidījuši 36. Gada dienu pēc augstākās padomes balsojuma par neatkarības atjaunošanu. Ar kādām domām jūs sagaidāt šo maiju?
3: Uz esti grūtu jautājumu. Domas ir pretrunīgas, izjūtas tāpat, es domāju, tāpat kā visai tautai. Bet no tai laikā mums to grūti pieredzēt bija, kad lūk pēc 30 gadiem simtiem latvieši būs pametuši Latviju un kādu 500 pagastu likvidēti un kādu 100 skolas un slimnīcas, un mums jādomā atkal ir būtībā par tādu jaunu atmodas laiku. Faktiski es neapskaužu tos politiķus, kuriem šodien ir jāatbild par visu to. Bet mums tas bija vienkāršāk. Tur bija okupācijas vārā režīms, tā visa Krievu propaganda, un mums bija sapnis par brīvu Latviju, un bija sapnis arī, mēs sapratām, kad trimdas latvieši, te īstie latvieši, viņi saglabājuši visu to, un bija Amerikas balss un klusuma balss, un vakaros skanēja radioaparātos, likām tos blokus iekšā, un tad pa istabu staigājām atrast, kur to vietu, kur tās antenas neķer, jo tur uz Brīvības un Pērnavas jau stūri, tagad jau vairs nav, tad bija divi milzīgi tādi torņi, starp kuriem bija nostiepti vadi, un tad, kad viņi ieslēdza tajos radio laikos, tad viss tie viļņi tika bloķēti. Un uztvert varēja tikai ar lokašiem speciāliem blokiem radioaparātā un atrodot kaut kur kādu vietu ar āderēm sakarā laikam, kur var klausīties. Nu, bet tas bija arī tas bija tāds loks uz brīvību, kad bija iespēja, kura uzzināt, kā bija Ulmaņa laikā, kā bija tad, kad Latvija bija visas Eiropas abrīnas objekts.
1: Šajā pirmajā citātā, kur mēs dzirdējām no arhīva, jūs sakāt, visu, ko mēs neaizstāvēsim, to mums atņems. Tā notiek visā pasaulē. Tātad tas bija 2024. Gadā. Tajā mirklī jūs to teicāt vairāk domājot par Ukrainu vai tomēr par jebkuru valsti, tai skaitā arī Latviju?
3: Vispirms par Latviju, jo mums jau pašlaik ar atņem, faktiski.
1: Un šī atņemšana, jūs domājat tajā ziņā, ka mēs tādā veidā kaut kā zaudējam savu pašu tiesības, latviskumu, kā jūs to redzat?
3: Nu, tad man jāpasaka, ir atkal viena šodien bezmaz vai pretvalstiskā frāze. Latvija ir latviešu valsts. Šodien to pat teikt nedrīkst. Ulmaņa laikā tur virs Latvijas bankas bija liels plakāts: Latvija ir latviešu valsts. Un šodien jau vairs nevar to teikt, jo tā vairs tas nav. Tā nav latviešu valsts, šeit no visas pasaules nāk. Es dzīvoju Skanses rajonā, lielie biroju nami 20 stāvīgi, visi sauc angļu valodā. Krievu valoda tagad attālinās. Tagad angļu valoda nāk iekšā ar tādu pašu jomu. Visas kafēnītes gandrīz, ko Rīgā atver, ir angļu valodā. Veikali angļu nosaukumi.
1: Kāpēc jūs domājat, tā ir?
3: Tas ir tas noskaņojums, ko arī vispirms jau politika veidoja, jo nav nekādi mehānismi, kas stiprinātu latviešu valodu, kas stimulētu to, ka, teiksim, ja tu gribi atvērt jaunu veikalu un tev nebūs nosaukums latviešu valodā, tad tev jāmaksā ir kaut kāda nodeva. Šī ir latviešu valsts un šeit mēs nosakām, kā tā dzīve būs. Un tas ir demokrātiski, jo mēs ar vairākumu esam nobalsojuši. Satversmē ir ierakstīts tas, ka mūsu kultūrai jādominē. Tur arī teikts ir, piemēram, 116. pantā, kad jāizstāv ir pamatvērtības un tā skaitā tikumība. Tas ir ar viens vārds, kuru šodien gandrīz vai nepieklājīgi skaitās minēt, tikumīgi.
1: Vēl pieminot 2024. Gadu, bet februāri mēs uzzinājām par Krievijas opozicionāru Aleksēju Navaļnīju nāvu, un jūs intervijā toreiz Panorāmā teicāt, es biju 7 reizes karceros, Navaļnijas 27 reizes. Kad es klausījos viņa intervijas, viņš nekad nežēlojās, ka ir smagi. Vai tas ir režīma sodītā cilvēka personas arī tāds smagākais uzdevums – neparādīt pāri darītājiem savas sāpes?
3: Neparādīt, jā. Tāda doma man, piemēram, nekad nebija bijusi, un es domāju, arī citiem nav. Tur jau faktiski ir cīņa.
1: Varbūt neizrādīt, izdzīvi. Varbūt pareizais vārds būtu neizrādīt.
3: Jā, tur ir brutāla cīņa par izdzīvošanu. Mm. Tad, kad man tajos karceros vajadzēja būt, tas bija parasti uz mēnesi, pusotru, kad tev nav kur apsēsties pa dienu, pat telpiņa mazā, šķirba sārā ir kaut kāda mīnus 25, pufaika ir, tas arī viss ēstot vienu reizi dienā, katru otro dienu tikai. Un tādu, tur skaitās tāda zupa, nekā tur iekšā nav. Un tad tās kādas pirmās 5 dienas, tu tā daudz maz, un pēc tam jau sākās, jā, cīņa par izdzīvošanu. Bet tev visu laiku tiek pateikts, ja tu gadījumā apdomāsies, tad klauvē droši, un mums būs par ko runāt. Bet tad tikai tev ir, tas nozīmē, tev ir jāatsakās no saviem pamatprincipiem, pamatvērtībām, tev jānodod ir citi. Bet tur arī bija iespēja pārbaudīt un redzēt, cik tu vari. Un mācīties arī no tā, tā kā es tos cietuma gadus, tagad es viņus vērtēju kā tādu notikumu, kas man dzīvē arī ir ļoti daudz ko nesuši.
1: Un galvenās lietas, kuras tās būtu?
3: Man bija viens ārkārtīgi spilgts piedzīvojums, ka tad, kad es nonācu tur, tas ir aiz Urālos ziļi iekšā, es redzēju, ka tur ir visi tie ir pazīstami sabiedrībā, var teikt, slaveni cilvēki. Tur bija, piemēram, PSRS ķīmijas ministra pirmais vietnieks, Viktors Maskaucevs, un tad bija viens mākslinieks no Maskavas, kurš bija mēģinājis mukti, viņš bija dienējis DDR tajā laikā Vācijas Demokrātiskā Republikā un iemuka Amerikas vēstniecībā no ielas. Noskatījās, ka tur tā apsardze aiziet malā un fiks iekšā. Un tad viņa māte komunista bija no Taškentas un tad viņu naktī ar karu lidmašīnu paņēma nakts vidū, lai pārvestu viņu tur uz Berlīni un lai viņa parunā ar dēlu, lai viņš tomēr nāk laukā. Un viņa tur tā ņēma priekšā, ka viņa tenī lidmašīnā mira. Mm. Un tad viņi ar viņas rokrakstu uzrakstīja zīmīti tādu, kad mīļais dēls, es norunāju visu, kad tev slikti nebūs nekas droši nāc ārā, tu esi izdarījis savā dzīvē kļūdu, bet būs viss labi, nāc laukā, lai nav nepatikšanas ne tev, ne man. Un viņš tajā zīmītē noticēja, iznāca, tūlīt bija roku dzelži, un viņam 7 gadi iedeva. Mm. Un lūk šie stāsti, nu, man radās ideja, kaut kā jāizsūta viņi ir. Un mēs zinājām visi, ka pirmo tikšanos atteikt nevar. Tā, ka nav ar piedrīgiem, jau par sievu tādā tiešā tikšanās, bet caur stiklu. Un tāpēc man radās ideja, man tad bija Bībele vēl. Bībelē ļoti plānas, stipras lapiņas. Es to pirmo lapiņu izgriezu, kur nekāda teksta virsū nav, tādas strēmelītes. Sagatavoju un uzrakstīju tur ar smalku rakstāmo, sarakstīju šīs biogrāfijas paklusot. Tur jau atklātā nevarē, bet mēs it kā lasījām avīzes vai grāmatas, un tie cilvēki stāstīja man, un es tā rakstīju. Un tas puiss uzzīmēja savas mātes portretu. Jā, man tas viss ir. Mm-hmm. Un tad es tos papīrīšu domāju, nu kā viņas varētu. Nu man vajag kaut kā tā, lai es guntai varu tikšanās laikā, ja mums būs iespēja, nu vismaz kaut kā nodot. Jo tur jau bija speciāla telpa pārdalīta ar tādu sienu, kur ir stiklis liels, un pie manas bija kādi uzrauga, kādi 5-6 un pie viņas. Un tad es paņēmu celofānā šos papīrīšus ietinu, tādas divas kapsuliņas, ar sērkociņu aizkausēju galu ciet, un turēju mutē visu laiku. Jo mūs jau kratīja arī tur, pēc kāda pusotra, divu mēnešu, kad mums tā tikšanās bija. Protams, tas bija arī tāds ļoti emocionāls brīdis. Un tad, kad tā tikšanās beidzās, tagad man liek iet šeit ārā, guntai tur, un viņai asaras, protams, viņa raud, ka mēs tiksimies atkal un tā. Un es izmantoju tādu brīdi, kad paspēru soli sāņas, apskāvu viņu un noskūpsti. Un skūpsta brīdī pārbīdītās kapsuliņas viņai. Un viņa jau sapratus reiz, ka te kaut kas ir. Un tā viņa, lūk, izveda brīvībā. Un mums bija kanāls caur Tallinu, kur es katru mēnesi pārsēju braucu, lai nodotu ar tiem kuģiem, kas tur tādī virū viesnīcā Zviedri un Somu brauc katru piekdienu tur izklaidēties, divi kuģi, un tad viņi veda mums šo to no Palkļaviņa vai Pāvila Brūvera, un mēs kā pretīm devām konspiratīvo informāciju tur, un viņi aizsūtīja, un pēc nedēļām trim šīs kapsuliņas jau bija Londonā Amnesty International uz galda, un tie stāsti gāja visu pasauli. Jā.
1: Paldies, Jāni, par šo stāstu. Ieskatīsimies, kā tad tas viss sākās. 1974. gadā Pāvilam un Olafam Brūveriem rodas ideja dibināt īpašu kustību informatīvai cīņai pret padomju represīvo režīmu. Un kustībai ir 7 galvenie darbu uzdevumi. Pirmais no tiem ir gadu 18. novembrī pēc iespējas vairākās vietās Latvijā uzvilkt sarkanbalt sarkanos karogus. Un grāmatā mūsu karogu stāsti, jūsu stāsts ir nodaļā karogu pacelšana okupācijas laikā, tātad par 10 gadi no 1972. Līdz 1982. Gadam, un esat jau stāstījis daudz kārt, un arī var lasīt, cik sarežģīti vispār bija karogu izgatavot, sākot no auduma materiāla krāsošanas, un ka tam visam bija jānotiek ļoti lielā slepenībā, vai visi šie iesaistītie cilvēki, kas bija auduma sagādē, krāsošanā, šūšanā, vai viņi visi zināja, kāpēc viņi to dara, vai viņi visi saprata, vai jūs arī izvēlējāties nu, cilvēkus pasakot, man tas ir jāizdara un nepaskaidrojāt, vai izdevās to kodolu un noturēt ārkārtīgi.
3: Tur bija jāpasaka un zināja viņi visi, jo tas bija tik tā tieši un konkrēti, ka tur
1: neko noslēpt nevarēja. Un cik daudz bija tādu cilvēku, kas iesaistījās?
3: Nu, mums bija kopā tieši tie cīņu biedri, tā grupa bija 20 cilvēki, 10 gadus. Pret pasaules spēcīgāko spēcdienestu čeku. Nu, maksimāla konspirācija, un mums arī tā arī viņi netika klāt faktiski. Un tad, kad mēs gatavojām, jā, visu šos plakātus, bija lieli plakāti, kurus likām tad 18. novembrī, un arī ar Vēveri Jāni braucām, man bija mocīts, tad Javiņa, tāds sarkans mocīts bija Čehu. Un atceros, tur tas bija kaut kad 81. Gadā varēja būt tur pie Talsiem, ceļu krustojums, liels karoks mums liels līdzi, kāds arī, nu, jāpiestiprina pie tā kāta ir, un tur bija tas trīs žuburu elektrostaps un ar tādu platformiņu. Mm-hmm. Un tad es uzkāpu tur augšā, naglas līdzi, āmurs, nu, bija kaut kāda pus 12, viss jau tumšs, un es tagad situ tais stabā, un viņš milzītanī klusumā uzreiz viss skanīt kā. Mm-hmm. Un skatāmies pēc 10 sekundēm iedegās aiz tiem kokiem gaismas. Mājas tur, suņi sāk riet, nu tad es ātri piesitu un lejā un prom. Tā kā viss tas jau bija tā ļoti saspringti un nebija vienkārši, bet nu mēs tā laikā arī dzirdējām atskaņas šur un tur. Tu zini, sargam pats atnais karoks
1: bija uzilgts.
3: Šie te mirkļi, viņi pacēla pēc tam simtiem cilvēkiem.
1: Jā, saprat, ka viņi nav vieni, arī vēl kāds, jā, vēl cits to, un ne tikai domā, bet arī dara. Bet šī karogu pacelšana, biļetena izplatīšana, tā ir paralēli Vācijā darbojās arī Pauļa Kļaviņa dibinātā gaismas akcija ar mērķi organizēt informācijas apmaiņu un skaidrot rietumu sabiedrībai patieso situāciju dzelzs priekškārtā. Tad jūs šeit Latvijā, Pauls Kļaviņš tur. Un tas, kā es saprotu, spilgtākais notikums ir bijis 1975. Gadā, kad rietumu mediju rīcībā nonāk video materiāli, kur redzama Valsts drošības komitejas ēka Rīgā un čekisti darbībā, nomocīto ieslodzīto konvojēšana, un šie pāris skati, ko izdodas savukārt šeit Latvijā uzņemt, satricina arī rietumu pasauli un apgāžu uzskatu par to, ka PSRS ir tāds humānisma valsts un šeit tiek ievērotas cilvēktiesības. No kurienes jūs smēlāties šīs idejas, kā labāk šo pretošanos darīt? Kas bija paraugs? Vai tā bija jūsu pašu konspirācijas izdomājot, kas vislabāk strādās tieši šeit Latvijā, vai tomēr vērojāt arī, kā pasaulē ir bijušas šīs pretošanās kustības?
3: Pasaules skatījāmies arī. Mm-hmm. Un meklējām un domājām, mēs jau ar šīm domām dzīvojām katru dienu. Un tur vēl klāt viens fakts, ko jūs tikko kā minējāt. Tad, kad šīs video filmas parādījās rietumos, viņas milzīgu ažiotāžu sacēla, tad Francijas komunistiskā partija, kura bija vienīgais balsts PSRS kompartijai, ar nevienu citu rietumu pasauli viņiem kontakt nebija, bet franču kompartija bija milzīga aktīva, un franču kompartija pateica tā, ka ja jūs nevariet apgāst, tas ir Maskava, šīs ziņas, šos materiālus, ja tā ir patiesība, tad mēs pārtraucam ar jums jebkādas attiecības. Un, protams, ka viņi pierādīt nevarēja neko, jo tā bija patiesība, un tamdēļ Francijas kompartija pārtrauca jebkādas attiecības ar PSRS. Un tas bija diplomātiskā līmenī bija Maskavai milzīgs sitien.
1: Pavisam nesen, kad kosmosā devās misijas laika Artemis 2 apkārt mēnesim sabiedrībā, jūs arī atgādinājāt par vēl kādu aktivitāti, kad jūs kādā tikšanās reizē ar ASV diplomātiem Maskavā saņēmāt Savienoto Valstu Senāta dokumentu par to, ka 1972. Gada maijā Apollo 16 apkalpu uz mēnesi novietoja brīvās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas karogus, kur seko arī trīs kosmonautu paraksti par uzdevumu izpildi. Kopiju no šī dokumenta jūs saņēmāt 1980. Gadā, un tad tā tulkojumu pavairojāt un likāt arī cilvēkiem paskastīties. No Jā. Kuras puses ASV bija šāds atbalsts, kuru tādā veidā varēja realizēt? Nu, tas liekas pilnīgi neticam mūsdienās.
3: Nu, jā, nu, tur jau arī latviešu emigrācija darbojās, un viņi tikās nemitīgi ar diplomātiem un visu kaut ko apsprieda, runāja, meklēja, tāpat kā mēs šeit dažādas akcijas, jo sabiedriski un politiski jau šādām akcijām, kuras izskan, viņām ir milzīga nozīme, viņas noskaņo veselas sabiedrības. Ļoti interesanti bija arī, kad Maskavā, kā es ar to diplomātu tikos, kurš man to iedeva to materiālu, bija, teiksim, šī nacionālā politiskā cīņa mums, un tad bija Padomju Savienība arī vēl otra pagrīda spēcīga liela vajātie kristieši. Un bija Baptistu savienība, kurai bija Latvijā trīs tipogrāfijas pagrīdas, kur drukāja bērnu kristīgo literatūru un bībeles pat. Līgatnē bija viena, tad Jelgavā mācītāja mājā bija un Ventspilī. Un tam visam darbam bija arī atkal savs tīkls, un es Maskavā pazinu no šiem kristīgajiem ļaudīm, kuri kontaktēja ar amerikāņiem, un viņiem bija dzīvoklis tāds, kad nu, varēja ieiet no ielas, nams liels, bet varēja ieiet arī tam kvartālam no otras puses, iziet caur pagalmu, un tad dzīvoklī bija pie virtuves tāds kā pieliekamais, bet tās bija durvis uz kāpnēm, uz to pusi. Mm. Viņas ikdienā neizmantoja, bet mani ieveda pa turien iekšā, un tad atnāca diplomāts, jo viņam jau sekošana bija vienmēr amerikāņu diplomātiem, un viņš ienāca no ielas puses, un tā mēs tikāmies. Tad viņš man kā tādu relikviju uzdāvināja šo kartiņu, ko mēs pēc tam ļoti efektīvi izmantoja.
1: Jā, un jauk arī, ka mēs tagad atkal par to varējām atcerēties, pateicoties nākamajai misijai uz mēnesi, līdz mēnesim un apkārt mēnesim. Pirms mēs turpinām vēl par tālākiem notikumiem, kas bija jūsu pamatdarbs, ko jūs nodarbojāties pamatā dzīvē, kas jūs interesē, varbūt jūs vēlējāties kaut ko pavisam citu darīt, kurā mirklī arī pienāca tā iespēja iesaistīties Latvijas neatkarības kustībā?
3: Nu, faktiski jau tas, kad notikums, kad Pāvilu un Olafu Brūvērs notiesā, es biju arī uz to tiesu, un mēs bijām bērnības draugi, es tad dzīvoju sākotnēji Vecpiebalgā, Iniešu pagastā, un ziemas brīvlaikos viņi vienmēr bija pie mums, mēs tur cēlām sniega cietokšņus, pikojāmies un viss tā puiku dzīve gāja, un tāpēc mēs bijām ļoti tū, un tad es jau arī biju Rīgā jau, un dzirdēju visu to, nu, kad viņi kā studenti bija uzrakstījuši tos jautājumus sabiedrībai, tur kādus 30-40, tas bija tas noziegums viņu, un tie jautājumi jau bija tādi neitrāli, nu, kā tev patīk ikdienas dzīve, kā tev patīk asortiments veikalos, kā tev patīk tas, kad latviešu valodu tu nevari lietot ļoti bieži, un dokumenti ir krievu valodā, un tā tālāk, par visu kaut ko. Un tad bija tās tiesas, kas arī bija ļoti skaļi, un pagāja kaut kāds pusotras gads apmēram, un tad viņus izsūtīja. Viņiem arī atņēma pavalstniecību un pateica, jums jāatstāj Padomju Savienību. Un tajā laikā, kad viņiem gatavoja visu to, mēs jau tikāmies, un es jau faktiski tad ar tikai uzzināju no to tiesas procesu laikā, kad viņi veido šādu pretošanās šūniņu faktiski. Nu, viņi jau bija divi tikai, bet domas jau viņiem bija piepulcināt kādu vēl, un tad, kad viņiem jābrauc prom bija, tad viņi arī skatījās, nu, bet kam atstāt šo uzdevumu, iesākt to jau, un man tas likās, jā, ļoti interesanti, un sarunājām jau šo to, ka tad mēģināsim divināt kontaktus, un Edmunds Cirvels arī bija, kurš pazina viņus ļoti labi arī, un Gunta arī, turpat blakām bija, un tā kā viss tas izveidojās dabiski, ja nebūtu šis notikums bijis, nu, droši vien tāda neatkarības kustība arī nebūtu bijusi.
1: Pēc datumiem, lai arī varbūt klausītājiem vieglāk sekot, tātad 1976. gadā Brūvera ģimene ir spiesti Latviju atstāt, un tad, kā jūs teicāt, kustības vadīja pārņem Edmunds Cirvelis, bet 1978. gadā jau kustība arhīvs zīmoks un vadība nonāk jūsu rokās, un tātad kustība darbojas 9 gadus līdz tās darbības izbeigšanai 1983. gada pavasarī, un tad sākas viss ar čekas kratīšanām 1983. gada 5. un 6. janvārī, kas vēsturē esot kā pēdējā vērienīgā Padomju Savienības okupācijas varai nepakļāvīgo cilvēku vajāšanas kampaņa Latvijā, un par to, ar kādiem paņēmieniem čeka rīkojās, Vispirms paklausīsimies jūsu stāstīto, ko glabā Nacionālais arhīvs, dokumentālā filma 1988. Gads režisors Zigurds Vidiņš, daži stāsti bez epiloga.
4: Viss tas elementārākais, kā pierādījumi top, ir tāds. Izsauc kādu cilvēku un jautā viņām, teiksim, par Andri. Nu, tu biji ar Andri dzimšanas dienā tur. Biju, ko viņš tur runāja, kas tur vēl bija, kas pasniedz ziedus, tādus, visādas detaļas tiekās pašas nevainīgākās. Un izsauc jau otru atkal pa šo Andri, izjautā, jūs bijāt tur ekskursijā, tur spēlējāt bumbu, un tā par šo Andri uzzina ļoti daudz, bet pilnīgi nevainīgas detaļas. Un tad izsauc pašu Andri uz Valsts drošības komiteju. Un ļoti laipni izmeklētāji sāk viņam pastāstīt viņas dzīves pēdējo gadu biogrāfiju. Tik sīki un tik ticami, ka viņš ir pilnīgi pārsteigts. Tātad viņi visu par maniem zina. Un viņš tikai ātrumās varbūt mēģina domāt, bet kā nu, noklausīties, kā to var noklausīties, kā no satelītiem vai filmē. Nu, pilnīgi cilvēki, es runāju arī personīgi tur kamerās, ka viņi bijuši pilnīgā šokā. Un daudziem cilvēkiem tas ir liktenīgi.
1: Tāda metoda.
3: Bija, jā, tieši tā. Un tad pēc tam jau...
1: Liktenīgi tajā ziņā, ka cilvēks salūst, nobīstas, ka viņš ir...
3: Viņiem ir psiholoģiski, un tas ir tāds, nu, kaut kādas 40 minūšu laikā varbūt viņiem vispirms pastāsta visu to, ka mēs visu zinām.
1: Zinām par tevi, jā.
3: Un tad pajautā, un tāpēc mēs zinām arī vēl kaut ko. Tu tikies ar to un to cilvēku, un ko tu nodevi viņam, un ko viņš tev. Mēs arī to zinām, bet labāk pastāst tu pats to. Un šādi te cilvēks iekrīt un sāk stāstīt to, ko viņš nemūžam nebūtu teicis. Mēs pat pēc tam iespiedām grāmatiņu tādu, kā rīkoties čekas pratināšanā. Viens ebrejs no Maskavas jurists uzrakstīts bija. Krievu valodā bija tas, bet mēs iztulkojām latviski un pagrīdes baznīcas lietuviešu katoļu. Ja? Baznīcas tipogrāfijā iespied mums.
1: Vai vienmēr visos laikos visiem arī izdevās saglabāt to informāciju, neizplatīt, neteikt nevienam vairāk, pat ja tas varbūt bija viņa ģimenes loceklis, tikai tāpēc, lai to pasargātu?
3: Neviens otru pasargātu? Neviens cilvēks no mūsu 20 grupas, pat faktiski, teiksim, tie 20 bija tādi, kas mēs regulāri aktīvi. Bet tos 20 es zināju viens tikai. Teiksim, tie, kas mēs bijām, nu, Vēvers Jānis, Gunta, varbūt vēl kāds bija, ar ko mēs ikdienā tikāmies. Bet visi pārējie zināja tikai mani, es ar viņiem kontaktēju neviens cits, un viņi nejā vien citu. Un tas bija tā, kad ja viņu kādu no viņiem paņem ciet, un ja prasa, nu, tad lai viņš... Nevar izturēt, lai viņš saka manu vārdu, bet lai viņš pārējo organizāciju nenodot.
1: Un tomēr tās skratīšanas notika, un 20. aprīlī 1983. Gadā jūs tiekat arestēts, un mēs šodien ierakstam interviju 20. aprīlī, un jūs atnesāt šodien šeit uz studiju šo paziņojumu par to, ka jums jāierodas Valsts drošības komitejas ēkā, zināmajā čeka sēkā, un es gatavojoties šo datumu labi redzēju, bet ieraugot jūs šo atnesto dokumentu, es tiešām jūtos pilnīgi šokēta. 20. aprīlis, Jāni, šodien...
3: Zīmīgdiena. Tā ir gadu skrien.
1: Vai taisnība, ka jūs esot arestēts Boris Pugo kabinetā, kas tajā laikā bija VDK priekšsēdētāja amatā?
3: Jā, nu tas... Arests viss bija dramatisks diezgan, jo man jau nepateica iepriekš, kad arestēs. Man iedeva šo paziņojumu nedēļu pirms, kad man bija kārtējā pratināšana pie izmeklētāja. Un tamdēļ es aizbraucu uz čeku ar savu mašīnu. Žiguls man bija. Aizbraucu un viņi saka, kā jūs ar mašīnu? Es saku, jā. Un nē, tā nevarot, un es jau sapratu, ka tad kaut kas top, un tad viņi ar čekisti, ar Volgu brauca, ka man vajagot aizvest mašīnu pie mājas atpakaļ, atstāt tur, un tajā man bija pavisam skaidrs. Un es iebraucu pagalmā, noliku mašīnu, un viņi saka, nu, lūdzu tev uz Volgu. Nu, es lūdzu, varbūt es varu atvadīties no sievas, jo mums tikko kāds dzimuši bija dvīņi, un tad viņi to atļāva. Es uzgāju augšā un tad atvadījos no Guntas. Nu, dramatiski mēs jau nezinājām, vai mēs vēl tiksimies kaut kad. Un tad viņi aizveda atkal atpakaļ uz čeku. Jā, un tad uzveda augšā kaut kādā vai ceturtā vai piektā stāvā tas kabinets Pugo. Un tad tur tas, es tagad aizmirsu, kā viņu sauca, viņš bija čekas priekšnieka vietnieks Krievs. Viņš milzīgi bļāva, tad Vēvers Jānis arī bija, viņš jau arestēts bija, tad viņš tur bija atvests. Arī, lai es visu atzīstoties, un es teicu, man nav ko atzīties, es neko. Tad nākošās dienas bija kratīšanas vēl kādos 50 dzīvokļos. Bet nu pat cik, nu vienam no mūsu cīnītājiem atrada dažus materiālus, vienkārši bija sagadījies tā, kad viņš bija, es viņam biju kādu dienu vai divus iepriekš iedevis, un viņš bija lasījis, iepazinies un atstājis mājā kaut kur. Jā, un viņam nebija slēptuve dzīvoklī. Man bija slēptuve starp istabu durvīs augšā, es biju izgrebis tādu kabatu, visu baltu metāla plāksnīti, ja nezināji, tad tu skaties, nekas nav, un zem skapja bija, un lūk, pagrabā man bija slēpto, kur es glabāju tad visus tos štempeles, zīmogu, un gatavos karogs arī, ko tagad pēc
1: jā.
3: Daudz gadiem atradā.
1: Jā, es klausītājiem varu teikt, ka ilustrētā zinātnē vienā no izdevumiem ir sīka un smalki parādīts, kur jaunieši nopērk iegādājoties dzīvo, kas kādreiz ir bijis jūsu dzīves vieta.
3: Jā,
1: atrada gan dokumentus, gan karogu pat pēc 40 gadu glabāšanas
3: līdzes. Viņi atrada vienu dievpostību, kur
1: izraidītājs
3: arī mācītājs Jānis Šmits raksta man, nelegāli, un tur ir visu rakstīts Roškalnam, un pēc tā lokiņā, tā kā viss tas dzīvē tā iet.
1: Jā, jūs daudzkārt pieminat Guntu, jūsu sieviņa, un šeit arī ir tāds fragments no kino arhīva Jāņa Roškalna un viņa sievas atmiņu stāsts Čekas gūstā, kas notiek Daugavas Vanagu namā. Toranta Guntu

0: jūs apciemojusi.
1: Un tad pa brīnumu pirms 15. septembra 86. gadā, pirms Šatakus konferences, es saņēmu steidzošu telegramu, ka man ir steidzīgi jāierodās uz tikšanos. Un šajā reizē es izlēmu, ka es braukšu ar bērniem. Un tā mēs šo ceļojumu veicām. Tas arī bija visādi notikumi pilns. Protams, tas bija liels pārdzīvojums bērniem. Viņiem bija tikai, vēl nebija pilni trīs gadiņiem. Un tas ir mums tāds brīnums, kad visu šo ceļu, viņi ar savām kājiņām paši šo ceļu veica. Un katrā apstāšanās vietā, kur mēs apstājāmies, kur mums tālāk vajadzēja pāriet uz citu transportu, viņi prasīja, kur tad ir tētis. Un es, tad, kad jau Jāna arestēja, maziem bija tikai 3 mēnesīši. Un es jau no paša sākuma viņus mācīju par tēti. Pie viņu gultiņām bija liela palielināta tēta fotogrāfija. Vakar lūkšanās, tad, kad viņi sāka jau paši runāt, viņi paši no sevis lūdz, lai Jēzus atver tos cietuma vārtus un lai tētis var atgriezties mājās.
2: Markus un Rita, un tie vārdi arī zīmīgi bija, jo Markus bija stegvārds man visus tos 10 gadus, un Rita bija brūvera Rita, kura palīdzēja mums ļoti daudz. Viņa ar Pāvilu kopā organizēja visu to palīdzību, sūtīšanu, un tā kā tas tā viss bija ar savu nozīmi.
0: Liktens vai notikumi pasaulē noteikti arī mainījās tā, ka pēc tā laikā ASV prezidenta Ronalda Reigana prasības tiek atbrīvo 25 ieslodzītie, un jūs esat viens no pirmajiem, un 1987. gada februārī jūs atgriezāties no ieslodzījuma, no nometinājuma vietas, tomēr jūs atkal iesaistījāties cilvēktiesību organizācijā Helsinki 86 darbībā. Vai jūs kaut kādā veidā, nu, jutāt arī, ka laiki mainās, ir jāiet uz priekšu, jūs nedrīkstat atkāpties? Nu, kas bija jūsu motivācija nepadoties arī pēc šiem smagajiem gadiem?
2: No vienas puses laiki mainījās, un to varēja just, bija Gorbačova jau tas perestroikas laika iesākums, un no otras puses mums bija arī milzīgs atbalsts no rietumiem. Gunta bija saņēmusi par šo laiku 2 vēstules no Amerikas kongresa, ka viņi dara zināmu, ka viņi par mums zina, un viņi aizstāv, un tādēļ ir Reigana šajā sarakstā mēs ar bijām iekšā, un mēs jutām to, ka nu, mums ir zināma aizsardzība. Nu, mums tūjtās jau radās tā doma, kad ir jāorganizē kaut kādu Latvijas plašu sajietu demonstrāciju, kur mēs varētu izteikt visu to domu. Un Liepājā bija jau tā Helsinku grupa organizējusies, bet Čeka jau sekoja visam tam. Tā viņi nobloķēja viņus Liepājā, dažu arestēja pat, un tamdēļ mēs tad pārņēmām visu to notikuma organizēšanu, un tur tie Tallinas kontakti palīdzēja.
0: Bet tad nāk arī jūs pieminētais 1988. gada jūnijas, kad Helsinku grupas dalībnieki cauri visai Rīgai pirmo reizi iznes sarkano Latvijas karogu, un karogu nesējam Konstantīnam Pupuram, un arī jums par pretpadomi propagandu atņem PSRS pilsonību un izraida no valsts. Kāpēc šāds lēmums nevis vēl vien tiesāšana? Jau par vēlu tiesāšanai tajos gados?
2: Gorbačova perestroika nevarēja atļauties tā klai. Jo pat ja arī nu, šīs demonstrācijas, jo nu, mūsu ģimenei atņēma tieši pēc 23. augusta demonstrācijas. Jo tur jau bija pilnīgi miermīlīga akcija tautas, un skatoties no apvienoto organizāciju puses vai no Eiropas Savienības vērtētāju puses, tur nebija nekāda iemesla, lai sodītu kādu un tiesātu. Bet 87. gadā jau, tad 23. augusta dienā, mēs jau sapratām, ka nu, kaut kāda pretakcija būs no Čekas puses, Un tamdēļ mēs to vainam.

0: jogu tiem izvestajiem, ko pa nakti sapina Edmunds Cirvelis. Mēs ar Guntu un ar Sarmu un Zvaigznīti Ginderiem jau kaut kurā pūkstens desmitiem mums tā demonstrācija nolikta bija pēc pusdienas. Bet mēs jau tad aizgājām, bet ja vienalga jau čekisti bija, gar bija spiemrēkļi, bet nu, mums viņi atļā. Un tad mēs aizgājām, nolikām un gājām kopā tad Ginteru dzīvoklī, sagaidīt tad to laiku, lai ietu tad lejā un uz brīvības piemrekli, un tur tad mūs arestē visus. Uzreiz iebruka armija iekšā, koridorā uzlauza durvis, un tad rāva mūs pa trepēm lejā, tur dažu bez kurpēm pat zeķēs, un brutāli aizved uz policijas pārvaldi, milicijas tad, jā. Tur pie kanāla, pie stacijas bija milicijas pārvalde tādu. Un sāka pratināt un teica, nu jums gadi atkal un sastādīt tur kaut kādu protokolu. Mums iznāca sēdēt vienkārši kādas 3 stundas. Un pagāja vēl kāda stunda un kaut kur vakarā ap 8:00 pasaka pēkšņi, kad jūs esat brīvi, varat iet uz māju un atbrīvoja, jo pēc tam mums tikai teica, kad no Maskavas ir bijis Gorbačova zvans, asobaģiķi atbrīvot.
1: Bet esot jau izraidīti un, kā es saprotu, dzīvojot pārsvarā Vācijā, vēlreiz tomēr pieminēšu šo jūsu atmiņu stāstu dokumentālajā materiālā Čekas gūstā, kas tā tad ir Daugava Vanagu namā Kanādā, Toronto, 1988. gads, 19. novembris. Šeit interesanti, ka jūs esot tur vietējiem trimdas latviešiem stāstat, kas notiek Latvijā un kā šeit mainās lietas un cik svarīgi, ka tas, ka jūs redzat, kā šeit mainās, noteikti aizvedīs mūs līdz neatkarībai. Paklausīsimies arī to materiālu.
2: Vakardien, 18. novembrī, Rīgā bija daudzi pasākumi, un, kā jau dzirdējāt, arī pie brīvības pieminekļa pievakarē bija liela tautas sanākšana. Tur bija pāri 50 tūkstošiem latviešu. Daudzi teica runas, arī, piemēram, Vidiņš, Berklaus, Valds Titaus no Latvijas neatkarības kustības, no trimdas latviešiem runāja Guntis Bērziņš no Anglijas. Bija tikai nedaudzi incidenti, ka milicija centās sarkanbalts sarknos karogus noraut. Bet vakarā par to bija Latvijas televīzijā ziņojums un nosodījums, ka tā milicijai rīkoties neklājās. Tas arī raksturo atkal, kāda atmosfēra valda Latvijā, ka tiešām ir daudz, kas ļoti iepriecinoši.
1: Lūk, tāds jūs jau smaidīgāks ar gaišāku skatu izskatāties, ka saprotat, ka nu jau vairs atpakaļ ceļa nav. Ļoti interesanti, ka jūs pie mums šodien atnācāt arī ar materiālu, kas tā tad ir no 2000. gada. Tad jūs tieši esat tajā gadā atgriezies Latvijā ar ģimeni un jūs vēršaties pie Latvijas televīzijas tā laika vadītājiem Rolanda Ķārves un arī Latvijas Nacionālā un radio televīzijas padomas priekšēdātāju Ojāra Rubeņa, ka būtu nepieciešams kāds noteikts raidījums Latvijā.
0: Tiešraidē,
1: jā, ļoti zīmīgs noteikts jautājums par aktualitātēm valstī un no tā izauga kas?
0: Nu, tā radās, kas notiek Latvijā. Raidījums, kurš, manuprāt, šajos daudzajos gados ir atstājis ļoti nozīmīgas pēdas Latvijas politikā, un man liekas, ka tas ir gandrīz vai vienīgais raidījums mēdījos, kur politiķi pēc šī raidījuma daudzi pēc tam meklē dušu, jo muguri bija slapja. No jā, un vispirms es uzrakstīju personīgi ierosmi veidot šādu tiešraides raidījumu. Man viņa atteica, bet ja tur būtu pazīstami cilvēki ar vārdu, to nevarēs. Un tā mums izdevās uzrakstīt iesniegumu jau, kur parakstīja ne tikai pats arhibiskaps Jānis Vanaks, Juris Rubens, Māra Zālīte, Stradiņš Jānis, akadēmiķis Ilmārs Lazovskis, Pēters Bankovskis, Alberts Bels un mans paraksts arī tur ir. Un lūk, pret šo te iesniegumu vairs viņi iebilst nevarēja, un tad Rolands Tjārve atnāca uz mūsu kārtējo sapulcēšanos pie arhibīskapa, pārunājām jau, un tad viņš ar piekrita, un gal galā viņš arī teica, ka viņš ir pats jau gribējis ar, lai tāds raidījums ir, bet bez šādas sabiedrības stimulā nebija iespējams. Mm. Un tas tikai parāda arī to, kad mēs varam daudz ko mainīt, es domāju, šodien arī, bet tur ir jāapvienojās tām sabiedrības grupām, tiem pārstāvjiem, kas pārstāvja tātad inteliģenci un baznīcu. Jo apmēram 1000 draudzes, tas ir faktiski sabiedriskās organizācijas, Latvijā ir, tas ir liels spēks, bet pilnīgi dezorganizēts. Un ja izdotos sakoncentrēt garīdznieku iniciatīvu, jo atcerēsimies Poliju, kad Solidarność radās, ko organizēja arotbiedrības kopā ar baznīcu. Un tad viņi panāca revolūciju, var teikt. Mm. Bet ja šis spēks nebūtu atmodināts, nekas tur arī nebūtu noticis. Tamdēļ šodien, ja mēs pārdzīvojam ļoti par to, kas jāsakārto būtu Latvijā, tad vispirms jāvērš skati, kad atmodīsies inteliģence un garīdzniecība. Un mums taču 85 gadi nav bijuši arī nekādi fórumi, kur tauta varētu brīvi apspriest problēmas, nonākt pie līdzīgiem viedokļiem un apvienoties. Mēs esam sašķelti, totāli sašķelti.
1: 2010. Gadā valsts apbalvojums atzinības krusts piešķirts tiesnesim Uldim Krastiņam, bet viņš bija pieņēmis notiesājušas spriedumus vairākiem politiski apsūdzētajiem, arī jums, un 2025. Gadā ordeņa kapituls paziņoja, ka atklājušies fakti par šo apkaunojušo nodarījumu, un valsts apbalvojums viņam tika atņemts. Ko jums nozīmēja šāda? Tomēr tāda daļa no lustrācijas sabiedrībā, nu?
0: Jā, nu tas pats fakts ir zīmīgs ļoti, un būtu ļoti labi, ja kaut kur mēdījos arī tas tiktu nevis tā pieminēts tikai, mm-hmm. bet iztirzāts. Jo tas bija, nu, viņš taču, Skrastiņš bija ilgus gadus pasniedzējis Latvijas universitātē, kur arī ir inteliģences zieds faktiski, mm-hmm. tur juristi ir, tur visi redzēja to, un nevienam nebija iebildumi. Nekādu. Un tad, kad mēs beigās pacēlām šo jautājumu, nu tad ar lielām, un pat viņam valsts ordens piešķirts tika. Mm. Lūk, tā kā mums to pretruni ir tik daudz, mums jau status arī Latvijas neatkarības kustībai, laikam tā ir vienīgā tāda tautas kustība, kur visiem dzīviem esošajiem mums piešķīra trīzvaižņu ordeņus. Tāpēc tas mums arī deva tādu statusu iestāties par šīm lietām. Un man bija viena ļoti zīmīga tikšanās ar Gorbunovu. Tad, kad prezidents Bērziņš bija, viņš organizēja kādu lielu konferenci. Tur bija kādi 500 cilvēki, varbūt apmēram tā zālē vienā vecpilsētā te. Viņi nebija gari, viņi bija kādu stundu apmēram, un soli nebija vispār, stāvēja kājās visi, un tur tika teiktas runas, kādas sakrā tur ar vienu konkrētu jautājumu, un tur vīna glāzes arī bija, un tagad ir beidzies jau, bet nu, cilvēki vēl runājās viens ar otru, un es skatos aizmugurēs vien tu stāv Gorbunovs, un man uzreiz doma bija pagai jāpieiet pie viņa ir. Un es piegāju stādījos priekšā, kas es esmu, un viņam jau uzreiz pieleca no kurienes. Mm-hmm. Un es saku viņam, Gorbunov kungs, mums abiem ir trīzvaižņu ordeņi. Savā laikā jūs organizējāt to, kad mūs aizsūtīja uz Sibīriju. Tagad mums abiem ordeņi ir. Es tad biju nostājies pret jums, jūs bijāt pret manīm. Kurš no mums, kuram tagad, lai lūdz piedošanu? Vai man jālūdz jums piedošanu, ka savā laikā es cīnījos ar savu grupu pret jums, ja jūs lūksiet piedošanu man? Un tad viņš tā samulsa, viņš teica, jā, no, pa to jāpadomā. vietā. Tā kā tās pretrunas ir saglabājušās, viņas nav izdiskutētas. Un kamēr mums sabiedrībā ir šāds stāvoklis un tik sašķelt esam, mēs neko atjaunot, nosargāt nevaram.
1: Pirms noslēguma domājot arī vienmēr par to, ka tieši mūsu senči, mūsu ģimene, vieta, no kuras mēs esam cēlušies, kā jūs pieminējāt, Ineši, ieskatīsimies, ko jūsu radu rakstos ir atradis mūsu radu rakstu pētnieks Kristiāns Jakubovskis.
3: Jāņa tēva Hugo kristību fakts fiksēts Vecpiebalgas draudzes metrikās un var teikt, ka dzimis 1898. gada 15. oktobrī divu kalnu, Jāņa Roškalna un sievas Marijas dzimušas Augstkalniņas ģimenē. Krustvecākos Anšs Ozols, Līza Zālīte, Marija Riekstiņa. Vectēvs bijis būvniekmeistars, kurš pēc Vecpiebalgas muižas nodedzināšanas 1905. gadā kopā ar saviem 22 būvniekzeļiem cēluši to no jauna. Lai arī vietām trūks dažādu dokumentu, taču uzgāju faktu, ka 1859. gada 21. jūnijā precējies Jāņa vecvectēvs Jānis Roškalns no Priņģu muižas un Līza Bērzīte. Par šo Jāni 1858. gada iedzīvotāju uzskaitē pie muižas ļaudīm ierakstīts, ka ienācis no Vecpiebalgas un uzskaitas brīdī bijis 28 gadus vecs. Savukārt Vecpiebalgas muižas uzskaitē minēts, ka 1839. gadā ienācis no Briņģu muižas. Un arī šajā muižā ir atrodamas tālākās dzimtas saknes. Jāņa vectēva Reiņa Roškalna ģimene ierakstīta 1834. gadā, un norādīts, ka tēvs Reinis bijis kalna lāvānu māju kalps, kurš iepriekš dzīvojis 10. mājā. Sievas vārds bijis Trūte. Šī Reiņa tēvs Pēteris atrodams gan 1811. gan 1795. gada iedzīvotāju uzskaitēs. Viņš ir senākais datētais Roškalnu sēncis, kurš dzimis 1769. un miris 1796. gadā. Ir norāda, ka ir Jāņa dēls. Reinis bija tas sencis, kurš ap 1816. gadu kļuva par Roškalnu. Tas izcēlēs šajā muižā starp tādiem uzvārdiem kā Arājs, Grāvītis, Celms, Bērziņš. Un lai gan rozes saistās ar skaistumu, tām arī ir ērkšķi un tas simboliski iezīmē arī dzimtas tālāko likteni. Tā piedzīvojusi ciešanu pilnus posmus, bet pēc grūtiem laikiem vienmēr spējusi atkal uzplaukt.
1: Kas jums no šī bija atklājums? Klausījos, ka jūs tā dažas
0: man lietas... Man viss, faktiski, jā, tik dziļi, es nebiju ticis klāt neko.
1: Un mums prieks, tad jums arī par piemiņu paliek visi dati un ar izrakstiem un kopijām no baznīcas grāmatām.
0: Jā.
1: Pirms jūs varbūt sniegsiet savu noslēgumu atbildi, vēl viens neliels fragments no dokumentālās filmas Daži stāsti bez epiloga.
0: Tomēr cilvēks var ļoti daudz izturēt un nevajadzētu no tā nobīties. Tomēr ar tīru sirdsapziņu dzīvot, kaut arī šādā nometnē, manuprāt, ir daudz vieglāk nekā dzīvot brīvībā ar netīru sirdsapziņu.
1: Lūk, tādi jūsu vārdi 88. gadā, un jā, tiekoties šodien jūs teicāt, bet dzīve ir bijusi interesanta.
0: Es netiek, ka smagā, es nejūtu to smagumu tagad nemaz, bet man tā ir žēl uz daudziem cilvēkiem noraudzīties, kad dzīve iet pāri pusē un kad kaut kur pie kafijas glāzes vai runājās, viņiem nav ko stāstīt, viņi neko nav piedzīvojuši. Man ir dzīve bijusi bagāta, interesanta, mētiecīga. Un es vienkārši puisis lūk no Inešiem, par mums runāja arī visa pasaule, mēs ar Gunti esam bijuši kādos 20 parlamentos un interesants sarunas bijušas un visi šie cietuma gadu un viss tas, tā kā es to novēlētu katram nevis tādu patukšu dzīvi, kad beigās tev nav teikt, priekš kam tu esi izmantojis tos dzīves gadus, bet mētiecīgi dzīves pamatvērtībām, dzīves principiem un tad tev prieks ir gan par sevi, un tu esi arī savai tautai kaut ko devis. Un tas jau ir tas lielākais, ko mēs varam šai dzīvē iegūt.
1: Jāni, sirsnīgs paldies par jūsu atnākšanu, paldies par jūsu laiku, paldies par visām jūsu darbībām, ko esat veicis, lai mēs varētu šodien šeit sēdēt. Paldies arī mūsu komandā Ilzei Agintai, Reinim Budzem, Arnolda Mauziņam, Tomam Šupēko, paldies arī Kristiānam Jakubovskim, Latvijas televīzijai, Nacionālam arhīvam, jūs uzrunāja Ilze Dobel un paldies par laikmet kruspunktiem Jānim Rožkalnam.
4: Laikmeta krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. NATO sestdien paziņoja, ka sadarbojas ar ASV, lai izprastu Vašingtonas lēmumu izvest 5000 karavīru no Vācijas, jo transatlantiskajās attiecībās sācinās domstarpības saistībā ar karu tuvjos austrumos, tā vēsta ziņu aģentūra AFP. Pentagona paziņojums par daļēju karavīru izvešanu sekoja pēc strīdes starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Vācijas kancleru Friedrihu Mercu, kurš pirmdien paziņoja, ka Irānas pie sarunu galda pazemo Vašingtonu. Tas notika arī brīdī, kad Trumps paziņoja, ka nākamnedēļ tarifi automašīnām un kravas automašīnām no Eiropas Savienības palielināsies par 15% līdz 25%, apsūdzot bloku par pagājušajā vasarā parakstītā tirdzniecības līguma neievērošanu. Ziemeļkorejas līderis Kim Čenuns valsts galvaspilsētā Pjenjanā tikās ar valdošās partijas jaunatnes līgas kongresa delegātiem. Tā šonakt paziņoja valsts medijas KCNA, valdībai atkal izceļot jauniešus kā galveno spēku gan iekšzemes mobilizācijā, gan militārajā lomā Krievijas karā pret Ukrainu. Saskaņā ar Dienvidkorejas, Ukrainas un Rietumvalstu amatpersonu teikto, Ziemeļkoreja nosūtījusi aptuveni 14 tūkstošus karavīru, lai cīnītos kopā ar Krievijas spēkiem Kurskas reģionā, un šo valstu amatpersonas apgalvo, ka vairāk nekā 6000 Ziemeļkorejas karavīru ir gājuši bojā. Kuparvalis Timijs, kas vairāk nekā mēnesi bija iestrēdzis Baltijas jūras ūdeņos Vācijas piekrastē, vakar pēc vērienīgas glābšanas operācijas tika palaists Ziemeļjūrā pie Dānijas. Valis pirmo reizi tika pamanīts iesprūdis sēklī 23. martā netālu no Lībekas pilsētas Vācijas Baltijas jūras piekrastē. Dažādi mēģinājumi to glābt bija neveiksmīgi. Pēc turīgas uzņēmējas iesaistes vali īpašā ar ūdeni piepildītā baršā aizvilka atpakaļ uz tā dabisko vidi. Šobrīd Rio de Janeiro slavenajā Copacabanas pludmalē Brazīlijā pēc vietējā laika vēl ir sestdienas vakars un pludmalē valda karsta atmosfēra pirms Latīņu amerikāņu popmūzikas karalienes Shakiras bezmaksas koncerta, kas visticamāk būs viņas līdz šim lielākais koncerts. Aptuveni 2 miljoni cilvēku tiek gaidīti uz 49 gadus vecās kolumbiešu superzvaigznes bezmaksas brīvdabas koncertu, kurš notiks uz milzīgas skatuves pie leģendārās Copacabana viesnīcas. Šajā pludmalē pēdējos gados ir uzstājušās lielākās popmūzikas dīvas. Pirms diviem gadiem Madonna uzstājās 1,6 miljoniem skatītāju, bet pagājušajā gadā Lady Gaga dziedāja savus lielākos hitus 2,1 miljonam fanu. Ziņu aģentūra AFP Copacabanas pludmalē satika dziedātājas Shakiras superfani Grazili Vazu, kura jau piektdienas vakarā gulēja pludmalē, pēc tam, kad bija ceļojusi 4 stundas no kurortpilsētas parati. Latvijas lauksaimnieki, kuru raža lielā mērā atkarīga no minerālu mēslu izmantošanas, šogad nokļuvuši gluži kā starp diviem dzirnakmeņiem. Tā vakar vakarā vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. No vienas puses šo līdzekļu cenas sadārdzina Eiropas Savienības ieviestais oglekļa robežu korekcijas mehānisms jeb CBAM. No otras puses karš tuvjos austrumos grauj ierastās piegādes ķēdes un padara šos produktus vēl dārgākus. Kā intervijā raidījumam Panorāma atzina Latrapas lauksaimniecības daļas vadītājs Ģirds Ozols, tad ASV un Irānas konflikta dēļ pārbaudījums ir tieši ar slāpekļa minerālu mēsliem, kuru galvenā izejviela ir gāze. Un vēl par sportu. 19 gadus vecais Mercedes pilots Kimi Antonelli vakar bija ātrākais kvalifikācijā un pirmās formulas sezonas 4. Posma Miami Grand Prix sacīkstē startēs no pirmās pozīcijas. Mercedes pilotam pirmajā rindā pievienosies Red Bull pilots Max Verstappen, kurš kvalifikācijā sasniedza otro labāko rezultātu, atpliekot no Antonelli 0,166 sekundes. Izskan Latvijas radio ziņas. Yeah. Rīgā šobrīd plus 13 grādi pūš dienvedrietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī nokrišņi nav gaidāmi pūtīs dienvedrietumu dienvedu vējš 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 5 līdz 10 grādiem. Dienā būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies un gaisa temperatūra no 17 līdz 25 grādiem.
0: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Ir vējains, bet saulains pavasaris, sniega vairs nav pat tur, kur tas bija sapūsts un īpaši saldēts. Un šādā brīdī man Kārlim Kazākam rodas jautājums, ko dara ziemas sporta veidu sportisti. Un kā pirmo iedomājos viņu, cilvēku, kas 26 gadu vecumā ir startējis 3 olimpiskajās spēlēs, ar vienu uzlabojot ne tikai savus, bet visus Latvijas vēsturiskos sasniegumus distanču slēpošanā. Šķiet, ka pie slēpēm Patricija Eiduka tika ātrāk nekā pie citiem apaviem. Viņas tētis Ingus no jauno mākoņu malas noraugās, kā viņa bērni turpina slīdēt pa tēta iebrauktošu pūri. Kas rasē ir svarīgāk fiziskais vai prāta spēks? Cik nozīmīgi ir cieņa ar sevi un konkurentiem? Kā paspēt izbaudīt, sasniegt to pirms nākamā pakāpiena? Un galu galā, vai vasarā gribas kāpt uz slēpēm? Sveika, Patricija!
3: Labdien!
2: Pirms cik ilga laika tu pēdējo reizi biji uz slēpēm?
3: Pirms aptuveni 28 dienām.
2: Un tagad pasaki man tā, kad beidzās sezona un kad tā sākas?
3: Sezona man beidzās tieši 30. Martā un sākas viņa 1. Maijā.
2: Atvaļinājums mēneša garumā.
3: Jā.
2: Es, no kurā vietā tad vēl bija sniegs Marta beigās?
3: Es biju aizbraukusi uz Itāliju kopā ar saviem komandas biedriem uz pēdējām viņu Itālijas čempionātu, tā kā tur arī noslēdza sezonu.
2: Un tad aprīlī tu sniegu esi redzējusi? Nu tas, kas te nost, kuru dienu te nosniega uz, no rīta, to neskaitām?
3: Nē, Latvijā neesmu, bet es arī šajā starpsezonā nebraucu nekur citur meklēt sniegu, jo sapratām, kad ir jāatpūšās.
2: Nu, labi, es aiztelēs tu un atpūta, droši vien tas izskatās tā, ka tik un tā kaut kāds treniņa grafiks tev eksistē.
3: Nu, aptuveni stundiņa dienā vai, teiksim, kāds garāks treniņš, un jā, tu, tā starpsezona ir vienreizē ar to, ka tu dari to, ko tu gribi, tev nav treniņa plāna, un tajā brīdī tā lielākā problēma ir tāda, ka tev gribas darīt vairāk nekā iepriekš.
2: Un es esmu redzējis tavu vārdu, piemēram, Stirnu Bukas skriešanas seriāla sakarā. Vai tas arī ir tas, ko tu pamanies izdarīt starpsezonā, vai tu atļaujies arī tajā laikā, jau kad tu trenējies nākamajai sezonai, vēl izklaidēties paskrienot vai kaut kā citādi sevi izklaidējot?
3: Tieši nu pat bija Stirnu Bukas un es biju tādas lielas dilemmas priekšā, ko darīt, bet pieņemām lēmumu tomēr tā kā man pašai nepiedalīties, bet es tomēr aizbraucu uz Stirnubuku kopā ar savu ģimeni. Tur bija pilnīgi visi manēji un noskarēju ar brāļu meitu Vāveri kopā.
2: Tomēr?
3: Jā.
2: Neizturēju un,
3: nē,
2: un pavadīju vismaz jau.
3: Nevar mājās nosēdēt, tas ir, kad bet, zini, ka ir tāda diena priekšā.
2: Bet tad, kad maijā tagad sāksies sezonas treniņi, tad principā tev jau gandrīz ir aizliegts kaut ko citu darīt droši vien.
3: Palielam, nē, tajā brīdī ir tā, kad es pat vairāk ir aizliegts tajā brīdī, kad ir noteikti jāatpūšās un tu startē, tas ir sliktāk. Bet tad, kad tie treniņi atsākas, tad dažreiz pat ir labi izskriet kādu Stirnubuku un izkustināt sirdi drusciņa augstākos pulsos laktātos, tā kā dažreiz tas pat ir treniņu procesā ļoti labs variants Stirnubuks.
2: Es, nu, tādos labi apmaksātos sporta veidos šeit, es, protams, mēģinu, nu, norādu arī, ka slēpošana diez vai ir ļoti labi apmaksātas profesionālais sporta veids. Labi apmaksātos sporta veidos ir līgumi, kuri pārēdz, ko tu drīksti, ko tu nedrīksti darīt, slēpotājus šādā veidā īpaši neviens neietekmē?
3: Manuprāt, neļoti. Neļoti, bet, protams, mums jau par cik tas ir individuālais sporta veids, tev tāpat tās jābūt ļoti piesardzīgam, jo tā viss ir tava veselība, un jo vairāk riskēs, jo tu vairāk riskē ar saviem rezultātiem un tādajādi finansēm un tādām lietām.
2: Es biju pārsteigts pirms sarunas ar tevi, te pirms ieslēgta mikrofona, sākot sarunu, ka tas treniņu process nu, nav tik vienkārši, kā es biju iedomājies, ka slēpošanā jūs trenējat, nu, ka, piemēram, Patrīcija Eduka trenējās kopā ar citas valsts komandu. Kā tas process vispār notiek un vai Latvijā vispār var izaugt slēpotājs, tāds, kurš piedalīsies elites līmeņa sacensībās?
3: Tā līdz galam nav ierasta praksa distanču slēpošanā, jo mēs pārstāvam valstis, mēs nepārstāvam privātās komandas, un līdz ar to tas ir tāds nevisai bieži sastapts variants, bet ja tu satiec treneri, kurš ir... Kurš ļoti grib tev palīdzēt, tad es teikšu tā, ka viss kaut kas ir iespējams, un arī manā gadījumā ir tā, ka treneris ļoti gribēja man palīdzēt, un man izdevās pievienoties Itālijas izlasei. Un iepriekš arī Polijas izlasei un Igaunijas. Un līdz ar to, tā kā slēpošanā ir tā, ka par cik...
2: Es droši vien varu prasīt, kad tu pēdējais trenējies ar Latvijas izlasi?
3: Tad, kad es biju daudz, daudz jaunāka... Tad es esmu bijusi ar Latvijas izlasi uz pirmā sniega nometnēm, bet par cik tās es pieļauju domu tieši treniņu plāns un tā vispārējā skats uz to treniņu plānu bišķiņ es pieļauju domu, ka atšķīrās, tad man bija drusiņi vienkāršāk iet savu ceļu.
2: Un tas ceļš ir attaisnojies, meklēt iespējas darīt to ārvalstīs, darīt ko, nu, tur, kur... Plašāks iespējas. Kas ir tas, ko piedāvā poļi, ko piedāvā itāļi, ko nevaram mēs?
3: Jā, vispirms jau bija tas, kad man bija ļoti labi arī trenēties ar saviem brāļiem, tāpēc arī man kādu laiku nevajadzēja arī tādu Latvijas izlasi. Man auga mazais brālis blakus līdz ar to. Viņš bija man lielisks sparings. Bet tās lielās komandas ir labas ar to, kad viņi spēja nodrošināt... Lielai komandai treniņu nometnes, kur līdz ir fizioterapeits, ārsts, treneris galvenokārt un slēpjas mērētāji. Un tas viss ir ļoti nepieciešams, lai tu izaugi par profesionālu sportistu. Vienam pašam bez komandas to izdarīt, tas nav iespējams, vienkārši nav iespējams.
2: Nu, lai sasniegtu to līmeni, kurā tu šobrīd patiesībā esi augusi.
3: Pa lielam, jā.
2: Kā ir pēc tādas sezonas, kā bija tava iepriekšējā sezona, kur tu izdarīji to, kas nekad Latvijā nav izdarīts? Tu gribi nākamo sezonu?
3: Protams, gribas nākošo sezonu vēl vairāk nekā visas iepriekšējās, jo es joprojām arī vēl skatoties atpakaļ, šitā sezona man bija tāda, nu, es nācu iekšā tāda taustīdamies, jo es nezināju, kas notiks, jo pirms divām sezonām es pārtrenējos, un šitā bija tāda, es teikšu, tāda ieskriešanās sezona, un es ļoti ceru, ka bišķiņu vairāk dodot savu laiku, kad es varētu kļūt vēl labāka, līdz ar to tāpēc tā motivācija ir. Kā būs sākot sezonu, redzēsim, bet es ceru, ka tā rezerva vēl bišķiņ ir.
2: Es, nu, protams, ka olimpiskais cikls, tas ir pirmais gads, kurā olimpiāda vēl nav, punkti vēl nav jākrā, ja, šo sezonu.
3: Nē.
2: Kas nozīmē, ka tās ir drusku... No drusku atslābums droši vien, jebkurā tajā sporta veidā kaut kādā mērā ir. Bet tavas ambīcijas izklausās, tu neesi nolikusi maliņā, tu jau šogad gribi pamēģināt sevi, nu, tuvoties tam, nu, ko mēs visi ļoti ceram sagaidīt kādreiz.
3: Es teikšu tā, ka es vairāk esmu tāda realista un bišķiņ par daudz varbūt pesimista, bet es teikšu, ka gribas iet to soli pa solam un redzēs vienkārši, kā izdosies. Jo distanču slēpošanā ir tā problēma, kad ir ļoti, ļoti grūti pēkšņi no top 30 nokļūt top 10, teiksim tā. Jo tas veiksmes faktors ir daudz mazāks, teiksim, salīdzinoši ar biatlonu, vai ne? Un tāpēc
2: daudz
3: skatoties...
2: Darba.
3: Nu, no. Jā, tur teoretiski tā, vai nu tu vari, vai nevari, un viss, tā kā. Jā, kaut kāds mazs veiksmes faktors uz to, kad... Šodien ļoti labi sasmērēs slēpes, bet citiem varbūt bišķiņ sliktāk sasmērēs. Tā arī mēdz notikt, bet ļoti, ļoti reti, un līdz ar to pārsvarā jau visiem tās slēpes iet, un beigu beigās ir tā, cik tu spēcīgs esi, tik tu esi, un skatoties tādā uz priekšu, tad man jāsaka tā, es ceru, kas būs labāka nekā iepriekšējā sezonā, bet es tā uz kaut ko ļoti lielu vēl tā neskatos ļoti.
2: Šo jautājumu es noteikti biju taupījis kaut kur, es pieļauju vēlākam laikam, gan jau netīšām pārjautāšu vēlreiz, bet tad kā īsti ir, tu sacenties ar sevi vai ar konkurentiem?
3: Šajā sezonā es sacentos tikai ar sevi. Man bija ļoti grūti sevi visu laiku nesalīdzināt ar sevi iepriekšējo, kas es biju pirms pārtrenēšanās, bet nu jau sezonas beigām, kad sāku ieskrieties, jau jūtu blakus arī konkurentes, tā kā tu jau tajā brīdī, kad tu sāc tikt pāri kaut kādām savām robežām, tīri laikam mentāli nosprostajām robežām, tad pēc tam tu tās lietas sakārto, un tajā brīdī gan tu jau sāc cīnīties arī ar konkurentēm.
2: Slepošanā, tas, kas mani mazliet izbrīna, ka jūs diezgan dažāda garuma distances veicat, un viens un tas pats sportists brauc 10 un brauc 50 kilometrus. Tās ir, manuprāt, pilnīgi divas dažādas pasaules, kādās jādomā. Kas ir tavs formāts pēc rezultātiem? Maģiski tu spēj uzrādīt labus gan. Kas ir, kur tu jūties labāk?
3: Jā, es viennozīmīgi jūtos daudz labāk tieši garajās distancēs, teiksim, garajās individuālajās. Tas man vislabāk patīk, bet vislabāk man izdodas masu starti tieši. Bet tādi 10 km plus vai ne. Bet par brīnumu man arī izdodas bišķiņ sprinti. Līdz ar to, tā kā tos arī negribu palaist vaļā, un līdz ar to slēpošanā ir tā, ka mums daudz kas atšķirās, visa sezona izšķirās beigās lielajā kopvērtējumā, kur skaita gan sprintas klāt, gan slidsos klasikā, visas disciplīnas, katru sacensību, visu skaita kopā, un līdz ar to, jo tu tāds funkcionālāks esi, jo tev priekšroka, un tāpēc arī ļoti daudz palielam gan drīz visus slēpotājus var redzēt gan sprinta disciplīnās, jā, gan garajās, un jā, tas to vienkārši prasa tas sporta veids.
2: Un tas ir savādi, jo visos pārējos skriešanās, riteņa braukšanās un tā tālāk šos nodala.
3: Jā, tā ir.
2: Nu, apbrīnojami. Tu pats saki, tev labāk patīk garās distances trenēties, garajām distancēm tie stundām gari treniņi. Tu klausies mūziku treniņu laikā?
3: Jā, es...
2: Arī slēpojot?
3: Jā, es ļoti daudz klausos mūziku. Jo dažreiz ir tās tiešām līdz pat 4-5 stundas, ko tas treniņā pavadi, un dažreiz man patīk neko neklausīties, pabūt pašai ar sevi, ar domām, dažreiz tā ir kompānijas treniņš, un tas ir atkal savādāks, bet dažreiz tiešām ir labi uzslēgt mūziku. Un
2: tad skan Zaks Bryans, Casey's Musgraves ar I Remember Everything?
3: Jā, atkarībā no gara stāvokļa, bet... Jā, arī
2: varētu
3: šādas.
2: Būt, jā. Iedomājamies labu slēpošanas trasi. Mums slīd, labi slēpes, mēs dodamies treniņā un klausāmies šo dziesmu.

0: I remember everything. Tāda mūzikas, ka naustiņās Patricija Eidukai garajos treniņos, vismaz reizēm es pieļauju. Eiduka ģimene nāk no Vecbebriem. Nu, tā ir brīnišķīga vieta. Nu, manā prātā, ja no Koknes es braucu uz Ērgļiem, tad pa ceļam. Nu, turpat pļaviņas, turpat tāda vidzeme un kalnaina vidzeme. Un tagad, Patricija, godīgi, tās slēpes tev bija ātrāk par zābakiem?
1: Pieļauju domu, ka jā.
0: Protams, ka tu nevar atcerēties, ka tev pirmo reizi uzliku uz slēpēm, bet es pieļauju, ka tev nav atmiņu par Patriciju, kura nemāk slēpot.
1: Nē, es arī šķirstu savu albumu, kur es tiešām ļoti maziņies, un es redzu, ka visās bildēs es uz pārsvaru ar slēpēm, tā kā nē, es neatceros sevi, kad es nemācētu slēpot.
0: Tu sevi pat uzskati par lauku meiteni?
1: Vairāk, jā, noteikti.
0: Un tad, kad tev dzīve aizveda prom, labi, tu skolā gāji Koknesē, kas jau arī tomēr ir jau, vairāk cilvēku nekā Vecbebros, bet tad jau tu nonāci sacensības cilvēki, tev patīk vispār tā burzma un cilvēki?
1: Ļoti patīk, un tā slēpošanas vide lielākā daļa ir tieši tādi no nepilsētnieki, es teikšu tā, jo viņi visi ir uzauguši kaut kur, laukos, kur kalni un pļavas un labi gari ceļi priekš riteņbraukšanas un rolerēšanas un līdz ar to mums ļoti labi sapas un ar lielāko daļu tā ir, tā kā es jūtos, kad es esmu tajā vidē, es jūtos, ka tā ir manējā.
0: Nu, tas ir tajā slēpošanas komunā?
1: Jā.
0: Bet tādā vienkārši burzmā pilsētā kaut kur?
1: Man dažreiz patīk pilsēta, jo tas ir labi pārmaiņām, bet ir mazliet jāpielāgojas. Es teikšu tā, ka ne tā arī kaut vai uzvilkt mētelīti un kleitu, tas jau bišķiņ izkāpt ārā no komforta.
0: Tad, kad tu bērnībā nespēļauk uz Koknesi, tu neslēpoji ar slēpēm, bet tie treniņi tev droši vien bija daudz, arī bērnībā. Vai tu paspēji pamēģināt kaut ko citu skolas laikā? Teātri, mākslas, vienalga, kaut ko?
1: Tas tomēr ir sportā, tomēr floorball spēlēju un vieglatlētiku nodarbojos, visu kaut ko tādu, bet jā, mans tētis vienmēr rūpējās par to, ka, ja jau esmu meitene, tad ir jādara arī kaut kas iešķīgs, un viņš man nopirka klavieres, es gāju kādu laiku arī pie privātskolotājs, nebija laika mūzikas skolai, es gan būtu ļoti gribējis, teikšu tā, bet viņam vienmēr rūpēja arī, ka tevī paliek tas sievišķais, un kad sports ir viena lieta, bet tu tomēr esi meitene, un jābūt tādai, nevar būt tā, ka tu visu laikā tāds, jo sports prasa no sevis daudz, tā distanču slēpošana, tur nekā sievišķīga nav, teikšu, kā ir, līdz ar to ir labi, ka tu dari kaut ko arī papildus tādas, lietas.
0: Tu pati māki to sevi atdalīt, sportu un sievišķību, tas ir jāatdala vispār?
1: Man liekas, ka tas pat līdz galam nav jāatdala, un cik es tā kā esi novērojis, tad man liekas, ka tas sports sāk palikt sievišķīgāks. Un kad tu redzi, ka meitenes sāk startēt sacensībās jau ar tādiem lielākiem auskariem un nagi vienmēr ir uzkrāsoti, tad man liekas, ka nāk jau iekšā tā sievišķība arī, un manuprāt, tas ir ļoti skaisti.
0: Man liekas, tik jauki, tik atsaucies uz lakotiem nagiem, bet jums ir cimdi. Jūs esat vienas no noslēptākajām sievietēm. Tad, kad parāda bildi ar Patriciju Eiduku, kur slēpot, tur ir brīlis, tur ir caprīti, un mēs daudz neko neredzam, ja mēs redzam mūsu šķēpmetējus, kāda bija Madara Palamēka ar Latvijas karoga krāsas lentīti, matos, tur ir kur basketbolistis mūsu, tad slēpotājām ir jā, viņas ir noslēptas.
1: Jā, un es teikšu tā, ka tas ir tāds varbūt mīnus uz āru, jo mēs tiešām, mums ļoti labi var atpazīt slēpošanas tērpos, bet dažreiz, kad mēs satiekam viens otru tādos tiešām normālos zolīdos apstākļos, liekas, wow, tu šitā izskaties, mēs paši brīnamies viens par otru, kā dzīvē izskatās, bet jā, tas es teikšu, ka tas ir mazliet tāds mīnusiņš tam sporta veidam
0: tieši. Es zinu, ka hokejisti man ir teikuši, ka tad, kad viņi redz, ka filmē, viņi rauj nost ķiveres, lai cilvēki redz, kā viņi izskatās.
1: Protams.
0: Slēpotājs pēc finiša mēģina fiksi kaut ko novilkt?
1: Nav īsti ko. un arī augsti.
0: Un tā frizūra jau nebūs sataisīta.
1: Nē, zem cepurītes un matalēns ir diezgan ir labāk nenovilkt.
0: Bet tā meitene, Patricija Eduka, kur iet skolā, viņa kādreiz ir uzskatījusi, ka to slēpošanu tomēr spiež pa daudz?
1: Nē, nekad. Vienā brīdī tas ir bijis tā vairāk, tā kā tev tas ir jādara, un tajā brīdī liekas, man gribas vairāk tā kā laiku pavadīt ar draugiem un tā, bet beigu beigās, kad tu izaudz jau no tā posmā ārā, tad tu atskaties atpakaļ, un tas tik priecīgs, kad tomēr vecāki spēja tevi noturēt tur, un daudz jau ko tas ir devis un iemācījis, tā kā var pateikt beigās tikai paldies.
0: Tu jau viss pati teici arī, ka tavs brālis jaunākais bija tavs labākais sparing partners, tavs arī visi tev brāļi slēpo.
1: Jā.
0: Tā sajūta, ka tu auzi starp džekiem, un to arī, man liekas, ka ļoti strauji arī jaunajās, tajās jauniešu sacensībās visās tā kā ir pa priekšu savam laikam. Tev Latvijā ir bijusi konkurence kādreiz savā vecuma grupā, meiteņu starpā?
1: Jā, tieši pašos, tiešām pirmajos gados, kad sāku startēt distanču slēpošanā, līdz pat 15-16 gadiem mums ir bijušas ļoti spraigas cīņas un vispilgtāk atceros tādu distanču slēpotāju BMX braucēju Vinetu Petersonu un ar viņu mums gāja, viņa arī bija ļoti spēcīga meitene priekš saviem gadiem un mums vienmēr tā iekšējā konkurence ir bijusi ļoti laba un manuprāt tas arī mūs padarīja vienu otru tādu vēl spēcīgāku, kad tev ir tā konkurence, un jā, bet pēc tam, protams, savos gadosvarbūt nelīdz galam, bet ko līdz sāku startēt ar vecākām sievietēm, tad jau visu laiku viņa ir bijusi.
0: Šobrīd paņemsim nelielu atelpu, ielaidīsim mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Patriciju Eiduku. Noklasāmies vizitkārti.
2: Čau, Paci, prieks tevi dzirdēt monopolā. Man tu esi gaišs un pozitīvs cilvēks, un katru reizi tevi satiekot, noteikti ar šo labu enerģiju padalies arī ar mani un ar apkārtējiem. Īpaša lieta Patricijā ir spīts un neatlaidība. Pat, kad viņa šķietami ir nosista uz ceļiem, tad joprojām viņa iet cīnās un turklāt vēl to dara ar smaidu uz lūpām. Dažkārt nevar saprast, vai tas ir samākslots, bet satiekot vienmēr šķiet, ka tas ir tomēr patiesis. Man atmiņā ļoti ir iespiedusies tava intervija pēc olimpisko spēļu 50 km finiša, kur tu jau biji droši vien visu spēku sastājusi trasē un nāca ārā droši vien tā īstā patiesība un īstās emocijas un prieks tajā bija dzirdēt, ka tu pasakies savai ģimenei un tad arī varēja saprast, ka tas lielais spēks, kas tevi mīt, daļai nāk arī no tavas ģimenes.
0: Vai tu atpazini runātāju?
1: Jā, protams, un gribētos pateikt milzīgi paldies viņam Gatis Svētiņš un jā, ir bijusi ļoti liela viņam un Laurim Purniņam, viņiem ir bijusi īpaša nozīme manā karjerā, teikšu tā, jo viņi ir bijuši viena no maniem pirmajiem atbalstītājiem un joprojām ir, un arī viņu pirksts ir ļoti liels mano sasniegumos.
0: Un kā ir ar to smaidu? Cik bieži Patricija jūt, ka ir jāsamākslo?
1: Tad, kad nav jāsmaida, es nesmaidu.
0: Tad tu nemēģini to darīt, lai kādam...
1: Tur tā lieta, kad Gatis arī ir tik pozitīvs cilvēks, ka tu nevari nesmaidīt. Viss arī atkarīgs, kas tev pretī stāv, vai ne? Un tā kā, jā, es domāju, ka droši vien, ka nav samākslots.
0: Vai tu esi pati, kādreiz domājis, kas atšķir amatieru slēpošanas sacensības no profesionālām vai vispār to vidi? Kur ir tā robežšķirtne, kur mēs to varam redzēt?
1: Mūsdienās amatieri sāk kļūt ar vien profesionālāki, to es esmu novērojusi, un man dažreiz pat liekas, ka wow, varbūt pat viņš šajā jomā ir profesionālāks nekā es. Man liekas tā, interesanti paskatīties uz to, bet amatieru līmenis noteikti ir audzis, un visvairāk jau tā atšķirība ir tāda, kad profesionālais sportists trenējas katru dienu, un tas ir viņa darbs.
0: Pamatdarbs.
1: Jā.
0: Cik Latvijā slēpotājiem šobrīd, cik tu zini slēpotājus, kuriem tas ir pamatdarbs?
1: Es īstenībā pat nezinu, varbūt viens vai divi. Ļoti maz.
0: Bet kā tev šķiet, varētu būt vairāk?
1: Jā.
0: Kāpēc slēpošana? Man, es par to daudz esmu domājis. Mēs tomēr nosacīti esam Ziemeļvalsts. Sieguldā mēs diezgan ātri varam uzsaldēt aplīti ar sniegu. Kāpēc mums nav to tādu sasniegu? Jo biatlonā mēs pat diezgan labi ar panākumiem esam startējuši. Kāpēc tieši slēpošana mums ir tāds sporta veids, kuru it kā visi dara? Visi bērnībā esam šļūkušies slēpēm uz pārgājienus un ap skolu. Kāpēc mums neizdodas izaugst līdz tam pašai augšai?
1: Nu, viens no pašiem sākumiem jau ir tas, ka distanču slēpošana ir salīdzinoši garlaicīgs sporta veids. Tas treniņi ir... Es pilnīgi piekrītu tiem vecākiem, kuri labprātāk aizved to bērnu uz futbolu. Viņš nāk mājās, viņš ir daudz piepildītāks. Un, ja bērnam liek noskriet 2 stundas, tevi atved uz mežu un skriet 2 stundas, esi atpakaļ pēc 2 stundām. Un tad, nu, ir grūti bērnam to saņemties un saprast, kur tas prieks beigās. Tā kā no šī aspekta es redzu to visu, bet tā saknes problēma iespējams, kad ir, ka var būt... Pati federācija varētu, nu, nav finansējuma, līdz ar to federācija arī grūtāk ar to visu nākt ārā un ar piedāvājumiem. Nu, tā kā es redzu, kā ar lielās komandās, teiksim, A, B izlasa jauniešu junioru un tur daudz izlasa. Un, nu, iespējams, ka tā ir problēma, kad nav īsti tādas sistēmas konkrētas. Nav sportistiem īsti mērķus, ko tiekties, jo... Jā, viens ir individuālais sasniegums, bet tu paliec labāks, bet tu redzi, ka tev no tā iegūms palielina nekāds paša priekam. Un iespējams, ka tas visu tā kā vēl vairāk sarežģīja. Un, protams, arī ziemas tad ir, tad nav visu kopā.
0: Bet, nu, ziemas tad ir, tad nav arī valstīs, no kurām nāk... augstākās raudas slēpotāji.
1: Nu, jā, bet Skandināviem tomēr tie apstākļi ir tādi, ka... Nu, kā karaļiem, es
0: bet
1: teikšu.
0: Nu, Itāļiem jābrauc kalnos, Frančiem arī jāmeklē pa kalniem sniegs.
1: Visiem jau ir palielni, teikšu
0: kaut
1: tā.
0: Kaut kur viņi var atrast.
1: Jā, jā, un visi, kas nāk, visi, kas ir slēpotāji, viņi arī nāk no tām sniegotākajām vietām.
0: Vai tu atceries to brīdi, kad tu izkuļoties cauri jauniešu visām sacensībām, izaugšanai, un tu nonāci pirmo reizi tajā profesionāļu sportā. Pirmo reizi, es nezinu, kā tas var kļūdīties, vai nu tas ir pasaules kauss, vai kas tas ir, kur jūs piedalāties. Tu atceries pirmās reizes, kad tu tur sāci startēt?
1: Jā.
0: Tu atceries, cik ļoti viņas ir priekšā tev?
1: Jā, ļoti. Un man teica, bija ļoti labs arī psihologs, kurš vienmēr teica, tagad mēs necīnāmies par vietām, bet mēs salīdzināsim atpalīdzību. Un tas bija tas, kas man tā kā ļāva nepadoties un nepārdzīvot, jo pirmo reizi es sāku pasaules kausos startēt ļoti jaunu salīdzinoši, jo citām valstīm notiek milzīgas atlases, ko mēs vedīsim, viņi aizved pašus labākos. Mums bija tā, ka nu, īsti vest nav ko, vieta ir, man privātā reiz pārstāvē trenējos kopā ar Igaunijas komandu, viņi brauc, domājam, nu labi, ir kaut ko jāsāk, un protams, ka tās vietas ir pašā aizmugurē un ir grūti, bet kaut kā tiešām noticot tam savam treniņu procesam un ticībai, kad var būt labāk, nu, soli pa solim izdevās.
0: Bet tas ir ārprātīgi grūti, tas soli pa solim tagad, atskatoties, atverot internetu, Patrīcija Eiduka rezultāti, izskatās skaisti, pa gadam, tu nāc klāt, tuvojies, tai pašai augšai, bet es domāju, tie gadi, tie ir neskaitāmi treniņi, tās ir neskaitāmas sacensības, kur tu pakāpies pa vienu vietu, atkrītā pagaļ pa divām, un kāp atkal, kur ir, nu, cik bieži tu esi gribējis mest krūmos visu, kas tevi pie kājām piesiec un rokās?
1: Palielam tāda viena reize, kad pat tiešām to visu gribējās darīt, bija pēc iepriekšējās sezonas, kad, nu, nekas, nu, tā kā, nevis pēc šīs sezonas beigām, bet iepriekšējās, kad es biju pārtrenējusies un nemaz nespēju pabeigt sezonu un pat lādzīgu neuzsāku viņu. Tajā brīdī bija tiešām galva pilna ar domām, ko lai dar tālāk, jo neviens jau arī nesolīja, ka tev izdosies atkopties no tās pārtrenēšanās un cik tās problēmas ir dziļas un tā. Tā kā tā bija viena no tām reizēm, kad tiešām gribējās visu tā kā nolaku maliņā, bet kaut kā Atkal par
0: tavs
1: no
0: pašas
1: otru.
0: Spīts vai cilvēki apkārt? Kas ir tas, kas tevi izvelk tajā brīdī?
1: Gan. Man arī ģimene ir tāda, kur ir, visi ir cīnītāji, arī draugs. Un, man liekas, ka pagājušajā pavasarī tieši viņam bija tā noteicošā loma tajā visā. Un...
0: Bet vai nav tā, ka tie garie treniņi, kuros tu trenē sevi sasniegt finišu, ka tie, zināmā mērā, tevi rūda arī dzīvē, ieraudzīt to tālāko mērķi, izdomāt, kā to sasniegt, saplānot kaut kādā mērā sevi sasniegt tos mērķus.
1: Man liekas, ka tas noteikti vispār tādu ikdienas dzīvi padara daudz vienkāršāku šīs grūtības sportā un tiešām saņemties disciplīna, jo bieži vien satiekot cilvēkus, kas nav sportisti, man bieži vien tās problēmas liekas tādas ļoti vienkārši salīdzinoši, jo es saku, jo vairāk tu lietām dzīvē esi gājis cauri, kuras tev prasa tādu milzīgu saņemšanos un mentālo spēku, jo pēc tam daudz vieglāk iet vispār tādās ikdienas lietās.
0: Un pieņemt lēmumus galu galā.
1: Jā, arī.
0: Vai tavi mērķi, sportiskie mērķi, ir viss augstākie no paša sākuma, vai tu viņu soli tad, kad sasniedz vienus, tad uzliec nākamo?
1: Tikai soli pa solim, jā.
0: Nu 16 gadu jaunībā, pirms 10 gadiem, tu ticēji par 11. vietu olimpiskajās spēlēs?
1: Noteikti ne. Varbūt tas arī kaut kur tie mērķi ap to vietu arī bija kādreiz, bet es nezinu, uz kādu termiņu tie bija nosprausti, teiksim tā. Bet šī ir tā problēma, varbūt, kas man vēl joprojām jāstrādā ar sevi, tā ir tā ticība sev.
0: Ambīcijas?
1: Neteiksim, ka varbūt ambīcijas, bet vairāk jā, kad noticēt sev, jo daudz, viss jau sākas pa lielam galvā, vai ne? Un, lai gan šajā sezonā, pēc iepriekšējās sezonas, es esmu jau daudz labāka un tie mērķi tikai aug, bet joprojām vienmēr liekas grūti noticēt, ka Latvijai sev, jo...

0: Nu šķiet, ka šāda mūzika pavada Patricio Eduku Itālijas treniņos. Vai tā ir taisnība?
1: Jā, tiešām.
0: Bet Itāļi tā arī klausās šādu mūziku? Tādu vieglu, šlāgerīgu?
1: Jā, un Itāļi ir ļoti liela dziedātāja tauta. Un, kad viņi dzied, mēs, teiksim, braucam ar busā kopā uz treniņu vai no treniņa, un visi bus dzied un tik skaisti. Jā, viņi vairāk šitādas mūzikas cienītāji ir, un ne tik ļoti repa un tādu, un kaut kā man arī ir pielipis un ir dažas favorītas dziesmas.
0: Atgriežamies pie Patricijas Eduks, pie viņas soli pa solim pakāpieniem sportā, un viens no brīžiem, kas man šķiet varētu būt tāds liels it kā robežas pārkāpšana, tāpat laikā milzīgi izaicinājumi pasaules čempionāts U23 grupā 22. Gadā, un tur tu dabūni medaļu Latvijai pasaules čempionātā slēpošanā. Nu, tas ir līdz tam pilnīgi neiedomājams kaut kas Latvijā tajā brīdī. Kas notiek tavā galvā?

0: Tas bija ļoti labs brīdis manā karjerā, jo tā sezona līdz tam brīdim bija pilnīgi neizdevusies ar visiem pārdzīvojumiem sezonas sākumā.
1: Jo tur tu jau brauca lielajiem kopā.
0: Jā, ar lielajiem kopā, un tieši pirms sezonas tētis nomira, un tā sezona bija tiešām briesmīga, es teikšu tā, un tad pirms olimpiskajām spēlēm vēl es dabūju Covid, un es ar viņu ļoti ilgi cīnījos, un joprojām uz olimpiskajām spēlēm aizbraucu. Beidzot, tā kā dabūju negatīvu testu Latvijā, aizlidoju turienu un man ieliek karantīnā, un pirmais starts jāizlaiž, un tas viss vienkārši tā, un beigās bija tā sajūta, nu tā kā, vai bija vispār vērts braukt uz to olimpiādi, jo, un, nu jā, kaut kā tas viss tā.
1: Bet man šķiet, ka arī tur tu jau patiesībā uzstādīji kaut kādu rezultātu, kurš Latvijā nekad nebija bijis redzēts.
0: Jā, bet no otras puses, nu tā kā vienmēr gribējās labāk, jo zināju, uz ko es esmu spējīga tajā brīdī, un līdz ar to tās ambīcijas bija daudz lielākas. Un pēc tam es tā kā domāju, vēl pēc šī visa tā kā arī olimpiādēm, un jā, saku, un līdz galam viss neizdevās iecerētājs. Un es domāju, nu labi, jāizbrauc tas U23 čempionāts vairs jāiztur, un tad jau beidzot braukšu mājās, jo tas viss kopā brauciens bija ļoti garš ar visām olimpiskajām spēlēm, tad uz to Norvēģiju. Un beigās tajā brīdī, kad tu tā atslāpsti, ne par ko vairs nedomā, tikai tu tā dari savu darbu, bet bišķiņ arī jau, nu, ar fokusu uz nākošo sezonu, jo šitā bija slikta, aizmirstam visu un dzīvojam uz priekšu, fokusējamies tālāk. Un tā medaļa man atnāca tāda tiešām ļoti negaidīta ar visu jetlagu no Ķīnas atlidojot. Un sevišķi, kad es to izdarīju 10 km klasiskajā stilā, kas skaitās man neparocīgais stils un tādā konkurencē, kur vēl piedalījās krievu sportistis, tas bija neticami. Tiešām, un tā medaļa bija ļoti svarīga, lai apliecinātu tieši sev, ka es to varu, jo arī iepriekšējās sezonas, kad startēju šajās U23 un junior čempionātos, es esmu bijis ļoti bieži tik tu, bet nekad medaļās un likās. Nu, kāpēc neizdodas, un tad beidzot izdevās, un viss salikās tiešām, un tajā brīdī liekas tā kā, wow, šis viens notikums padarīja šo sezonu par tiešām fantastisku sezonu beigās, nu tieši tā kā, viņi nozīmē priekš sevis ļoti daudz, ne tik ļoti, cik, nu tā kā U23 medaļa, tas tomēr nav pasaules kausa medaļa, vai ne?
1: Kā to ņem? Tu nu, tomēr savā vecuma grupā tajā brīdī esi tur pašā augšā, kas ir, nu tas ir īpaši. Un šajā brīdī es aizdomājos par to sajūtu, ka tu sāc ļoti agri slēpošanā, no profesionālā sportā tu ietur 16 gadi. Tajā brīdī tur jau ir 20 gadnieces, kas tajā brīdī ir super populāras slēpotājas. Tu uz viņām skaties kā uz alkiem, visticamāk uz daļu. Tev ir bijis kāds brīdis, kad tu apdzeni savu elku trasē?
0: Jā, ir bijis, kad es gan apdzenu Frīdu Karlsonu, gan Jessica Diggins, un tajā brīdī tu vienkārši nespēji noticēt, ka tas tikko notika, un jā, man liekas, ka vairāk jāsāk vienkārši sev ticēt savam spējam, jo brīdī, kad tas notiek, tev vēl pāris dienas paiet, un tu domā, vai tas tiešām notika ar mani.
1: Un kā pieredzējušās sportistis uzņem jaunos un īpaši jaunāk ar karogu, kurus nu, ne visi pazīst, ka tu parādies, ka tu lēnām ienāc viņu tajā vidē. Kāda ir tā slēpotāja sabiedrība?
0: Es teikšu tā ļoti pamazām, jo pašā sākumā palielam viņām vienalga. Viens starts, otrs starts, trešais, kaut kur pazibi tur un tā. Nekas īpaši, bet jo ilgāk laiku tu tur esi un pavadi, jo vairāk tas respekts parādās, tev draudzīgākas attiecības parādās tieši ārpus trases, kas ir svarīgi. Tu nevari aizbraukt, tur esi viens pats sevišķi, es no Latvijas bez komandas. Nu, tu justos tā galīgi vientuļš, bet tajā brīdī, kad tev jau tur paziņa un tu tā sāc
1: ieizties. Ar vienu smaidu.
0: Jā, absolūti. Un tajā brīdī, sevišķi sākumā, tas tik daudz nozīmē. Un jā, tādas aiziet. Un
1: nu, bet šobrīd, tu esi viena no slēpošanas pasaules slēpotāju komunas tāda stabila dalībniece.
0: Jā, es domāju, ka jā.
1: Labi, ieliežam mūsu sarunā vēl vienu vizītkārti. Šajā gadījumā būs vairāki runātāji par Patriciju Eiduku.
2: Nu, Pirmkārt, Patricija ir ļoti labs draugs. Vēl viņa ir mērķtiecīga un ļoti stipra.
3: Un dažkārt arī mazliet pārāk prātīga.
4: Visspilgtāk es noteikti atceros vasaru pēc pirmās klases, kad mēs ar manu brāli un Patriciju bijām nolēmuši taisīt štābiņu klēcaugšā. Un mēs bijām nospēruši kaut kādas cigaretes no strādniekiem un kūpinājām tās uz nebēdu. Es atceros, kā mums pieķēra, mēs sēdējām virtuvē, ēdām pastētas maizītes un mans tētis ienāca virtuvē, izsauca manu un brāli ārā. Un es varu tikai iedomāties, kā tajā brīdī jūtās Patricija, jo viņa noteikti saprata, kas notiek. Mums lika nopīpēt katram pa cigaretei, un tajā brīdī tas vairs nebija tik viegli. Patricija, katrā ziņā, es tev novēlu palikt tikpat mērķtiecīgai, tikpat stiprai, un arī olimpisko medaļu.
5: Tas pēdējais notikums, kas tāds interesantāks palicis atmiņā, ir Ziemas olimpiskās spēles Itālijā, kur Patricija startēja, un mēs bijām aizbraukuši viņu atbalstīt. Protams, visi starti un emocijas, tas ir pavisam cits stāsts, bet tāds notikums mēs mēģinājām pēc spēlēm ienest Patricijai 20 kg ievas siera un apmēram 10 kg desas iekšā olimpiskajā ciematā. Protams, neviena apsardze mūs iekšā nelaida, tad kopā ar Patricijas draugu Uldi mēs gājām entos kilometrus apkārt visam ciematiņam, lai pēc tam mums arī pateikt, ka diemžēl salami zēni jūs neienesīsiet. Patricija ir ļoti centīga un ļoti mērķtiecīga. Visticamāk, ka Patricija ir vismērķtiecīgākais cilvēks un centīgākais, ko es pazīstu.
6: Patricija ir man kā meita. Es viņu zinu jau no ļoti, ļoti mazas bērnības, kopš viņa sāka trenēties no pirmajiem soļiem. Un es atceros, kā viņa trenējās pa slapjām lapām un viņas teica, ka viņai var nesakot līdzi, viņa vienmēr izdarīs vairāk nekā tas ir jādara. Un spiltākais notikums noteikti, kad ir šī gada olimpiāda, kurā mēs bijām skatīties 50 km slēpojumu. Tās fantastiskas, neaprakstāmas sajūtas, ka tur aizskriet no vienas vietas uz otru, kur viņa slēpo, un tajā brīdī, kad viņa sadzird mūs un pasmaida pretī, tas vienkārši fantastiski un redzi, ka viņai pietiek spēka un ir tāda jauda, ļoti, ļoti apbrīnoja viņas sīkstumu, fizisko noturību, arī psiholoģiskā noturība viņai ir ļoti augsta. Un, man liekas, tāda mērķtiecība un disciplīna neaprakstām, es nezinu, nevienu tādu, kāda ir Patricija. Un man ļoti patīk sarunas ar viņu. Tad, kad mēs sazvanamies, novēla viņai varbūt trasē nedaudz vairāk nekaunību, bet viņa vēl parādīs, ko viņa var.
1: Nu tā, sprukuļa ģimene ir ko par tevi stāstīt.
0: Jā, un vārdu vistiešākajā nozīmē manā otrā ģimene. Tiešām visa bērnība šobrīd.
1: Rudolfs Rentholts un Maija bija runātāji. Ja?
0: Maira.
1: Maira. Tas, ko viņi saka, viņi ka visi kā viens runā par neatlaidību, un to mēs visi sarunas laikā esam sapratuši, ka tas ir kaut kas tev izdalīts, kas, iespējams, nav visos cilvēkos. Tāda, teju bezgalīga spēja to mērķi visu laiku bīdīt tālāk un iet pēc viņa un sniegties pēc viņa. Tev ir tikai 26 gadi, 3 olimpiskās spēles, 26 gadu vecumā nav visiem cilvēkiem bijušas pieejamas. Nesāksi pierast?
0: Es jau nekad neko dzīvē neesmu ņēmusi tā kā pašsaprotamu, es teikšu, vai ne? Un nezinu, vai nesākšu pierast, jo, protams, ka dzīvē ir arī cita mērķi bez sporta, teikšu tā, un es saprotu, ka viņš sports nebūs visu mūžu, līdz ar to šobrīd gribas izdarīt visu, cik es varu, lai pēc tam ir tā, ka es tiešām lieku punktu, un es varu pateikt, ka es izdarīju visu. Tā kā,
1: No šī brīža, skatoties, kas ir īpašāk? Iziet uz starta olimpiskajās spēlēs vai iziet atklāšanas ceremonijā? Tajā stadionā.
0: Šobrīd uz starta. Šobrīd uz starta, jo, teiksim, arī tagad pēdējās olimpiskajās spēlēs man neizdevās arī tikt uz atklāšanas ceremoniju, jo man nākošajā dienā jau bija sacensības. Un es noskatījos visu ceremoniju caur datoru. Tā pirmās olimpiskās spēles, kas bija 2018. Gadā, bija ļoti iespaidīga. Tu to emociju noķer, Bet uz nākošajām spēlēm jau tu brauc
1: uz startu.
0: Cīnīties. Jā, uz startu. Sacensties 18. Gadā es vēl biju jauna, un tajā brīdī sasniegums bija tikt uz Olimpiskajām spēlēm. Bet...
1: Es skatos pulksnī, tas saruna tiešām ļoti strauji tuvojas izskaņā, bet man ir viens, es pieļauju, ka nepieklājīgs jautājums, bet vai profesionālā sportā rēķinās ar to, ka sievietēm ne visas dienas mēnesī ir vienādas?
0: Man liekas, ka nerēķinās. Bet apkārtējie nerēķinās, tas ir tik, cik uz tevi.
1: Un tu to nekad nevari vilkt ārāk attaisnojumu tam, ka kaut kas nav izdevies?
0: Diemžēl nē, jo es arī neesmu nekad tāda čīkstētāja, bet ir bijušas reizes, kad gribētos tā ļoti skaļi iziet un pateikt, kad sievietēm tas viss ir daudz savādāk.
1: Un vēl viens nepieklājīgs jautājums, sarunas izskaņā, vai ar slēpošanu kā profesionālu darbu var izdzīvot?
0: Jā.
1: Bet ja nebūtu savējo apkārt un citu atbalstītāju?
0: Tad ļoti grūti.
1: Bet mums visiem ļoti vajag, lai tu to vēl dari. Mēs dzirdam, ko tu saki par to, ka sports nav visa dzīve. Mēs arī par to ļoti priecājamies un novērtējam, bet mums vajag, lai Patrīcija Eiduka vēl parāda, ka Latvija ir, ko teikt, slēpošanas trasēs. Paldies tev par sarunu. Tava sezona izrādās sāksies pavisam drīz, nu paspēja arī mazliet atpūsties. Klausītājiem vien man ir jāatgādina, ka Monopola ieraksts jūs varat dzirdēt Latvijas radio mājaslapā vai lietotnē, nu jau kādu laiku arī straumēšanas platformās. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Aleksis Šveicānovs, mūzikas redaktors Dacis Staludzēna, sarunu vadīja Kārlis Kazāks. Paldies!
0: Paldies, ka uzaicinājāt!

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Vakar augsta ranga Irānas militārais virsnieks paziņoja, ka jaunas karadarbības ar ASV sākšana ir iespējama dažas stundas pēc tam, kad Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps pauda neapmierinātību ar Irānas sarunu priekšlikumu. Kā ziņoja valsts mediji, Irāna ceturtdienas vakarā iesniedza jauno priekšlikuma projektu starpniekam Pakistānai, tomēr tās saturs netika atklāts. Karadarbība, ko ASV un Izraela sāka februāra beigās, ir apturēta. Kopš 8. aprīļa un Pakistānā ir notikusi viena neveiksmīga miera sarunu kārta. Šobrīd es neesmu apmierināts ar to, ko viņi piedāvā, tā Trumps teica žurnālistiem, vainojot sarunu pārtraukšanu milzīgajā nesaskaņā Irānas valdībā. Karaliskās pils pārstāvis šodien paziņoja, ka Lielbritānijas karalim Čārlzam III valsts vizīte ASV bija risks un pārbaudījums, kad monarks atgriezās no vispārēji atzinīgi novērtātās vizītes. Tās mērķis bija atjaunot saspīlētās attiecības starp Vašingtonu un Londonu. Četru dienu vizītes kulminācija bija 77 gadus vecā karaļa runa ASV kongresā otrdien. Tā bija pirmā šāda uzruna kopš viņa mātes karalienes Elizabetes II. Otrās uzstāšanās tur pēc Persijas līča kara 1991. Gadā. Runā, kas bija veltīta ASV neatkarības 250. Gadadienai, tā bija daudz, kas likts uz spēles. Tā žurnālistiem sacīja vizītē iesaistītais palīgs. Karalis uzsvēra NATO nozīmi un aicināja panākt taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trumpa kritisko nostāju pret aliansi un Ukrainas prezidentu Volodimiru. Zelenski. Čehijā ugunsdzēsēji kopš vakardienas pēcpusdienas cenšas iegrožot meža ugunsgrēku Rinartice Bohēmijas Šveices nacionālajā parkā, kas atrodas pie Čehijas un Vācijas robežas. Saskaņā ar Čehijas televīzijas sniegto informāciju sestdiena agrā vakarā degošā platība tika lēsta apmēram 100 hektāru platībā. Ir izsludināts īpašs trauksmes līmenis un ugunsdzēsējiem no gaisa palīdz arī helikopteri. Ugunsgrēka apkaimē ir spēkā lidojumu aizlieguma zona. Dabas liekumā Ances, Purvi un Meži Ventspils novadā divas diennaktis ugunsdzēsēji dzēsa meža ugunsgrēku. Uguns bija skārusi 6,5 hektārus meža. Tagad ugunsgrēks ir nodzēsts, bet sausais laiks joprojām rada pastiprināt ugunsbīstamību. Valsts meža dienas caicina iedzīvotājs būt īpaši uzmanīgiem ar uguni mežā un atgādina, ka no 1. aprīļa visā valstī ir noteikts meža ugunsnedrošais periods, kad mežā un purvā aizliegts nomest degošus un gruzdožus priekšmetus, kurināt ugunskuru ārpus tam īpaši ierīkotām vietām un braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem. Saimas darba kārtībā nonācis jautājums, vai pienācīgā apjomā un kvalitātē cilvēkiem tiek nodrošināta ilgstoša aprūpe. Saimas sociālo un darba lietu komisijā eksperti bija vienisprātis, ka iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt šo pakalpojumu mājvietai pietuvinātā vidē, bet ne visi var to saņemt. Speciālisti ir maz un institūcijas ir pārslogotas, turklāt tuvinieki nevienmēr ir gatavi uzņemties tādu atbildību. Un vēl par sportu. Latvijas U18 hokeja izlase spēlēja par pasaules čempionāta bronzas medaļām. Vakar ar rezultātu 1-4 atzina Čehijas izlases pārstāvis.